0: on kiirete ja aktuaalsete teemadega ning teemaks number üks on muidugi Eesti meeste korvpalli koondise maailmameistrivõistluste valikmängud, mis eelmisel nädalal peeti. Esmalt mindi neljapäeval võõrsil vastamisi Ungariga ning kaotati see kohtumine 67-85 ning seejärel pühapäeval võõrustati Unibet Areenal Soomet eesotsas nende staari Lauri Markkaneniga ja siis tuli ikka väga õudselt tuppa, kui esimene poolaeg oli enam-vähem parlanksis, selle vahele mindi kolme punktilise kaotusi, siis mäng kaotati lõpuks 29 punktiga 67-96 ning noh, kui siin enne kohtumiste algust Eesti korvpalli ringkondadest ja Eesti korvpalli ajakirjanike käsitlusest käis läbi ikkagi unistus järgmisel aastal Kataris toimumast MM-finaalturniirist ja täiesti põhjendatud sellepärast, et noh, tabeliseisu arvutamine andis sinna, noh, see kuivõrd reaalne see oli, seda võib nüüd, see oltub iga arvamusest, aga ikkagi sellise täiesti nagu noh, tehtava variandi sinna jõuda, siis nüüd on olukord ikkagi selgelt muutunud, noh, matemaatilised šansid on muidugi olemas, aga need kaks kaotust olid ikkagi ehmatavad ja šokeerivad tegelikult isegi.
1: Ja, no alustada võib kõigepealt ikkagi sellest, et missugused need nootused enne olid, et kui me võrdleme kahte siis esimest gruppi faasi, siis tegelikult need võistkonnad, kes meile nüüd vastu tulid, on ikkagi, mina ütleks, et nõksa kõvemad vastased, jah. Aga kui need kaks kohtumist kuidagi kokku võtta, siis mõlemas mängus Eesti teisel poolel lagunes. Ja no, kui me vaatame seda Soome mängu, no, kiidetud on küll, et 17 minutit mängiti hästi, aga siis 5 minutilise perioodiga ju 1.18 oli see vahe, ehk siis miinus 17 5 minutiga ja soomlased väga rahulikult no, võtsid oma. Et mõlemas kohtumises mingis mõttes ju probleem ei ole tõesti selles, et me kaotasime Ungarile või kaotasime Soomele, sest mõlemad on ikkagi tugevad meeskonnad ja peaksidki olema Eestis nõksa paremad, aga ikkagi see, mis moodi kaotati ja Jukka Toijala Eesti koondise eelmine peatreener ütles ühes usutluses minutes väga tabavalt, et kui Eesti jääb seal umbes 10 punktiga kaotusseisu, siis tundub, et see mäng sisuliselt on juba lõppenud. Aga jah, noh, sa Markkaneni mainisid, aga kui me vaatame Soome koosseisu, siis tuletaks meelde, et veel 14. septembril, ehk siis vähem kui aasta tagasi mängis Soome Euroopa meistrivõistluste pronksi kohtumises, kaotati väga napilt Kreekale. Koosseisus on mängijad Utah Jazz, Real Madrid, Valencia, Barcelona, nii et noh, selles mõttes juba sellele koosseisul otsa vaadates on selge, et see taseme vahe on olemas.
0: Ja noh, kuna Eestil on nüüd pidamata neli kohtumist, millest kaks tuleb pidada Prantsusmaaga, siis noh, ei, Prantsusmaal on seda kvaliteeti on ju veel rohkem. Tõsi, seal NBA mängijaid kindlasti tulemas ei ole, sellepärast, et need mängud peetakse vastavalt novembris ja veebruaris, aga no, sa ütlesid ka vaata, et see nüüd nii-öelda lisandunud vastased ehk, et see kolmik Soome, Ungari, Prantsusmaa on tummisem, selgelt tummisem kui too kolmik, kellega mindi vastamisi valiksarja esimeses faasis, kus olid vastateks Sloveenia, Rootsi ja Tšehi, siis see kindlasti peab paika ja nüüd seda meenutades ikkagi seda valiksarja esimest faasi, siis on sealt kaks asja, mis tasub tähelepanna. Esiteks see ikkagi no, tohutu kahetsus, et Tšehile, kes edasi ei pääsenud, kaks korda kaotati ning Rootsile, keda esmalt võõrsil võideti, seejärel kodus kaotati. Et sealt nendest kolmest mängust 1-2 võitu juurde ning see tabeliseis oleks ka praegu vaatamata nendele kahele kaotusele oluliselt lubavam. Aga teiseks ikkagi just see sama tõik, et oli küll noh, fenomenaalne vaadata seda, kuidas Sloveeniat 31 punktiga siin juuli alguses loputeti. See oli tõesti noh, selline joovastav ju korvpalliõhtu. Aga need samad allajäämised Rootsile ja Tšehile viitasid samas ikkagi ka sellele, et see Eesti meeskonna noh, selgroog ikkagi niivõrd tugev ei ole ja nüüd ongi taaskord välja toodud sama nüants, mis mulluse EM-finaalturniiri järel, kus Eesti läks päris noh, sellise suurte plaanidega lõpuks ei pääsnud alagrupist edasi. ja tuuaks ikkagi välja, et neid liidermängijaid napib, sellepärast, et mängijad on jätkuvalt oma koduklubides eelkõige rolli

0: mängija staatuses?
1: No jah, aga kui me vaatame tegelikult seda kahe aastast perioodi, ütleme siis nii, Heiko Rannula on olnud Eesti koondise peatreener 2024. aasta suvest, siis tegelikult see ebastabiilsus on ju selline selge märksõna, et kõik koondise aknad on tegelikult ju senised viis akent on olnud täpselt sama dünaamikaga. Viimati Sloveenia võit Tšehhi kaotus, enne seda Rootsi võit Rootsi kaotus, enne seda Sloveenia võit Tšehhi kaotus, Makedoonia võit Leedu kaotus, Poola võit Poola kaotus, ehk siis üks võit, üks kaotus. Ja need mängupildid on olnud ka teissugused. Aga ma ütleks siin kaks asja, et esiteks Rannula perioodil pole varem olnud väga selgelt ebaõnnestunud koondisakent tervikuna.
0: See oli nüüd kapitaalselt ebaõnnestunud.
1: Ja teiseks pole olnud ka tegelikult sellised suuri saunu põhimõtteliselt, jah, et kus me oleme ikkagi täiesti selgelt kohtumise kaotanud, isegi kui vastas on olnud väga kõrgetasemeline meeskond. Nii et ma ütleks, et tegelikult kogu selle kahe aastase perioodi vältel pigem vaadates meie isikkoosseisu on Eesti korvpallikoondis mänginud nõksa üle oma võimete. Ja praegu loomulikult Soome koondises ka Lauri Markkanen, kes järgmises neljas kohtumises Soome koondist ei aita. Tuleb küll tõsi pikalt mängupausilt, aga sellest hoolimata. Nii et siin neid objektiivseid põhjusi on väga, väga lihtne tuua. Ja loomulikult ka see, et ikkagi kui me vaatame, kui palju Eesti palli kaotusi tegi, kuidas see pall ei liikunud selles mängus. Ja Peesar Vaaks on puudu, jah, et kui Soome on põhimõtteliselt...
0: No jah, aga tegelikult puudu on ikkagi ju, kuidas öelda, korvpalli MM valiksarja või ka EM valiksarja. Kõikides koondise korvpalli on täiesti sisse programmeeritud, et kogu aeg on kellelgi keegi puudu. Et see on erand olukord, kui mõni võistkond või mõni koondis saab mängida nii, et kõik parimad on kohal. Võibolla finaalturniiridel seda juhtub, aga valik mängu tajal tegelikult mitte kunagi. Ja sellest tuleb küll olla, okei, sa viitad, et Markkaneni Soomel järgmises mängus novembris mängitakse on ju võõrsil, ei ole. Aga kas Eesti saab olla kindel, et meie meeskonnal on kõik need mängijad olemas, kes praegu olid, et tegelikult ei saa, et ka seal võivad mingisugused muudatused tulla, et siin tegelikult mõtlemisainet on päris palju, et siin kuskil kohas ma olen, kui sa öelda, kohvinurgas, ütleme siis niimoodi, kuulsin juba, et kas tuleks mõelda ikkagi Rannule välja vahetamisele, et selleks selline narratiiv kuskilt üles on tõmmatud, see on täiesti napakas, et ilmselgelt Eesti korvpalli meeskonnal ei ole vaja hakata tõmblema, vaid kui nüüd on esimene selline, Rannule amet ja esimene suur kriis või mitte suur kriis, vaid suur krah on käes, aga sellises olukorras tõmblema hakkamine kindlasti lahendus ei ole, et siin tuleb rahulikult asjad läbi mõelda, olukorda hinnata, kõlab nagu lihtsalt öelda, aga tegelikult pikka mängu tuleb mängida.
1: Ja kolm asja Rannule kohta. Et esiteks Rannule on 43 aastane, ta on tegelikult ikkagi noor treener. Ja tõsi, Soome koondisel on ka noor treener, aga ikkagi Rannule on noor ja loodetavasti siis arenev treener. See on väga selge. Sekka tuleb ka selliseid apsakaid, see on samuti selge. See on esimene asi. Teine asi, minu arvates võiks panna kokku Rannula repliigid Ungari ja Soome vastu mängudes. Esiteks me nägime Rannulat tõesti nii-öelda siis minutiliste mõtlemisaegade vältel närvilisemana kui kunagi varem.
0: See Ungari mängu neljasõnaline repliik, ma ei hakka seda siin praegu eetris kordama, aga kes korvpalli mängu vaatsid, need kõik neil võimata, et nad seda ei kuulanud. See ikka läheb siin moodi Eesti spordiklassikasse natukene sinna kõrvale, mis Kristiina Šmigun-Vähi 2010 Vancouver olümpial hüüdis.
1: Aga vastuseks oli, mäletad mis?
0: Kannata ära.
1: Ja kannatad ära. Aga see, mida ma tahan sealt öelda, et mida siis Rannula tegelikult nende mõtlemisaegade juhul lisaks nendele vängetele, väljenditele ja nii edasi ütles. Ainult põhimise asju, ainult põhimõtteliselt mängikski kõigi noorte koondisega või midagi sedasi või umbes sellised Andres Sõbralikud sellised väljaütlemised. Põhiline asi, kas te teate ka, mida te rünnakul üldse teete või? Ja põhimõtteliselt tõesti meeskond oli kaks mängu ikkagi suhteliselt peate olekus, kui välja jäta siis Soome koondisega esimesed 17 minutit. See on siis Rannula küsimuse teine osa. Ja kolmas osa, mis puudutab seda, et Rannula ütles pärast Soome kaotust, et võibolla peaks pikemalt ette mõtlema. Et Rannula peaks olema koondis ees otsas ju 2029. aasta.
0: Just nimelt. Reaalselt on MM-i šants läinud tegelikult. Matemaatiliselt on olemas. Ja kui selle jaoks on vaja teha otsuseid, et mängitada sisse või katsetada midagi, siis seda tuleb teha. Sest need neli mängu, mis nüüd on, need on veel võ võistlusmängu hõnguga, et aga noh, see Eesti mängib ja seda kodus EM-i eel ka seda valiksarja kaas, aga noh, seal tead on, et see sportliku pinget on vähem, noh, ei olegi peale.
1: No ja, ja põhimõtteliselt no, võib öelda, et ütleme, selgelt sportliku pingega viimased kohtumised olidki selles aknas, see on 2029. Aastat Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri, kodus finaalturniiri. Et esiteks selge fookus 2029 finaalturniir, see on mingis mõttes ju meie nõnda nimetatud, no kõikidel spordialadel on alati see kuldne põlvkond. Ja. See on selle põlvkonna ikkagi selline põhimine eesmärk ja võibolla see murekoht on, et kui palju neid korralike mänge üldse Eesti koondis saab selle, ütleme siis, 3 aastaga.
0: Ja kuna ilmselgelt on ka aus öelda seda, et Eesti meeskond selles lõppenud aknas oma taset välja ei mänginud, jäädi sellel ikkagi no, selgelt alla, siis küsimus, ma usun, on ka fookuses, et kuidas ja see on nüüd see, mida mängijad peavad ise üles leidma järgnevaid koondise aknaid silmas pidades, et kuidas nad suudavad tagada selle, et nende emotsionaalne keskendatus on täielik, sellepärast, et praegu ilmselgelt ei olnud. No, seal oli näha sellist jõuetust ja kohati ükskõiksust väljakul.
1: Ja, aga läheme edasi ja liigume tennise juttude juurde. Teine teema, aasta viimane suureslämi tenniseturniir, USA lahtised tennisemeistrivõistlused algasid ses mõttes üllatusega, et neljandana paigutatud Novak Djokovic langes juba avaringist konkurentsist, kaotas ta 4,5 tunnise kohtumise argentiinlasele Mariano Navonele ATP 49 viies setis. Aga no, kas sa lubad, ma kirjeldan, kuidas mina seda kohtumist nägin ja mis minu arvates iseloomustab ainult nii-öelda maailma ikkagi täiesti nagu suur kujusid.
0: Ma kohe lubana, ma kaardistan kiirelt ära selle, et noh, et millisest olukorrast sinna mängule vastu mindi ja kogu turniirile, siis kuna Jannik Sinner pidi vigastuse tõttu USA lahtistest loobuma ja Carlos Alcaraz naaseb 4-kuuliselt vigastuspausilt, siis ajotaaž maailma spordimeedias enne USA lahtisid oli väga selge, et kas nüüd see olukord, kus Sinnerit pole ja Alcarazi kohal on no, arusatavalt põhjusel suured küsimärgid, kas see annab nüüd Djokovicile ikkagi selle 25. suure slämi võimaluse? Et no, tegelikult ajotaas keerles selle ümber, kas Djokovic suudab ikkagi selle 25. ära võtta ja see tekitas tolle esimese ringi kaotuse osas nagu eriti selliseid no, järske emotsioone.
1: Djokovic on 39-aastane ja tegelikult on ju ikkagi füüsiliselt olnud hädas mitte ainult suureslämi turniiridele, vaid teistel turniiridel tänavusel aastal korduvalt. Nii et ma võiks siis öelda, et äkki nüüd me tõmbame joone alla, et seda 25. Djokovicil ikkagi ei tule. Aga minu pilt oli selline, et Djokovic, kes on tõesti olnud füüsiliselt hädas erinevatel turniiridel, on palavus, niiskus USA's, ta on füüsiliselt täiesti läbi, aga jätkab võitlemist, mängib edasi. Ta oksendab korduvalt väljakul. Selg sirgu mängib edasi. Ilmselgelt vahel isegi...
0: Kui see on natuke mulle... nagu see laomees laagunõu tuleb seal kreisiradusketsist meelde ja, vaata.
1: Ja, no tuletan meelde, et 39-aastane on ikkagi veteran kõikidel muudel erialadel või valdkondades mitte, aga spordis küll. Siis ta põhimõtteliselt vaarub väljakul, mängib edasi, publik tuleb lõpuks kaasa USA's. USA publik on olnud no, ikkagi nii-öelda väga kõikuv on see suhe Djokovici suunal olnud. Ta on krampides, mängib edasi. Seljavalu lööb jälle välja, mängib ikka edasi, võitleb edasi. Väga, ikkagi päris maailma tipptasemele mängija vastu. Lööb välja jälle õlavalu, mängib ikka edasi, võitleb edasi, kaotab lõpuks napilt. Aga nüüd...

0: liider. Nii et ma võin jah, mingis mõttes öelda, et mitu sellist väga sümboolset hetke oli. Üks oli see, et Federer võeti ju seal Newportis tennise kuulsust halli. Ja siis ma saan aru, et droonidega suur Federeri kuju oli seal taevas joonistatud ja nii edasi. Nii et mitu sellist sümboolset hetke, aga ma arvan tõesti, et väga raske on näha ikkagi, kui veel Sinner Alcaraz veel vormi tõusevad ja tegelikult seal on neid noori tulemas nii palju peale, et see 25. Tuleb.
1: Ja no Djokovic selle kahe nädalase turniiri, mille võitmiseks on vaja võita 7 matši, kokkupanemine paistab, et lihtsalt käib füüsiliselt nüüd juba üle jõu. Ja ilmselt on tema saatuseks jääda siis ikkagi Margaret Courtiga samale pulgale 24 üksikmängu suureslämi tiitlivõidule. USA lahtsed muidugi jätkuvad, igal õhtul võimalik Eurosporti pealt mänge vaadata, kel on öösel und ei ole, siis soovitame kahtlemata. Aga läheme edasi teema number 3 ning räägime jalgrattaspordist ning laupäeval sõideti Vuelta 8. Etapp, liidrina läks sinna Tadej Pogačar, ta oli tolleks hetkeks võitnud 7 seni peetud etapist 3, juhtis pika puuga üldarvestust ning ekspertide hinnangul oli minemas üldvõidu suunas, kus tema edu noh, järgmist ees oleks olnud üle 10 minuti, mis on suur tuuride mõistes ikkagi noh, suur kaldkriips, väga suur edu. Aga kukkumine 8. Etapil lõpetas Pogačari Vuelta, ta murdis seal ranglu, tegi viga kaelal lülidele, muidugi põrutused, kõik jutud sinna juurde ja noh, Vuelta jaoks muidugi tohutu tagasilööks. See Pogačari starti minek oli Vuelta jaoks tohutu võit, see tõi sellele võistlusele oluliselt rohkem tähelepanu. Nüüd tuleb muidugi võistlus ise põnevam, aga mul on tunne, et tolku sellest Vueltale selles mõttes ei ole, et Pogačariga oleks asi koopis teine olnud.
0: Jah, 27-aastane mina noh, ilma igasuguste kahtlusteta ütlen, et kõige aegade parim maanteeraatur Pogačar mõni kuu tagasi võitis ju Prantsusma veloturi 5. Korda. Tõusis samale tasemele siis Indurain ja Merckxi, Noo ja Anctiliga. Ja siis oli suur küsimus, et kas ta osaleb Vueltal või mitte. Et Vuelta võit on ju puudu. Tuli starti ja see oli ikkagi muljet avaldav, mis ta alguses tegi. Et sa rääksid küll, et ta võitis 7. Etapist 3, võitis küll, aga edu oli siin 4 minutit juba massi ees. Ja näiteks 7. Etapil, selles eelviimasel etapil, ta küll ei võitnud, aga ta põhimõttest nii-öelda üldarvestuse konkurentsidest läks ikka eest ära lõpus. Nii et see oli ikkagi selline jõudemonstratsioon, mis ta tegi. Ja ka see, mis kogu selle Vueltaga kaasnes, puhtas see tõttu, et Pogačar on stardis, mis on ikkagi muljet avaldav. Ma ütleks, et Pogačar on teinud jalgrattaspordile pea samavõrd palju head, kui ütleme, Lance Armstrong tegi siis, kui ta oli veel nii-öelda vähemasti formaalselt puhas poiss, et milline tähelepanu siis jalgrattaspordile laskus. Aga tõesti see 8. etapi...
1: Kas võib tõmmata äkki sellise Usain Bolti paralleeli?
0: No võib olla jah, et see missugune...
1: Martina Hingise paralleel äkki?
0: No Hingis oli ka selline noh, natukene vastuoluline kuju, aga Pogačar pole absoluutselt. Vaadates seda, kuidas ta näiteks fännidega suhtleb ja seal on hästi palju on videoid üleval, kuidas näiteks konkurent ütleb, et mul on laps siin, et kas sa saad mingi joogi pudale anda või midagi, tuleb jälle oma prillidega, annab need ära.
1: See, kuidas ta oma elukaaslasele, kuidas ta käib oma ka profiratorist elukaaslase võistlustele ju kaas elamas. Minu mõelest oli see naiste Tour de France'il, ta ulatas veepudeleid raja ääres.
0: Jah, jah. Nii on. Aga tõesti, kusest Pogačar on ju veel lisaks sellele, et on tõesti anomaalia puhtalt kehaliselt, on ta ka ju väga tark rattur. Et maksim mõtlema, et kunas Pogačar tegelikult tõesti tõsiselt kukkus. Et on paar sellist Tour de France'i olukorda olnud, kus ta on kukkunud ja tagasi sadulasse läinud. Ja. Aga no selline kukkumine. Tegemist oli siis olukorraga, kus hakkas selle etappi ainus korralik tõus, oli seal gruppi vasakus ääres täpselt ja üks sõitis vastu ühte kivi. Et väga harva juhtub midagi sellist Pogačariga, et ta on ikkagi nii hästi ka meeskonna poolt kaitstud. Aga no juhtub ja väidetavalt siis eile käis ka operatsioonil vasaku ranglu operatsioon, mis tähendab, et hooaeg on lõppenud ja ka maailmameistrivõistlustel ta starti ei tule.
1: Nii, aga enne pausi räägime kiiresti ka kodusest jalgpallist, kus olukord Levadia selja taga on väga põnev. Teema number 4.
0: Ja mina alustaksin sellest, et vahepeal ikkagi, kui spordireporter oli suve puhkusel, siis on selgunud Eesti jalgpallimeister, et Levadia juhib ühe mängu rohkem pidanud Nõmmes 15 punktiga, nii et võib-olla see on see, millest võiks alustada, et meister on selge.
1: No jah, aga tegelikult see, mis toimub seal kohtadel teine kuni viies, on selles mõttes harukordne, et noh, kas tõesti Tartu Tammeka võib seal suurt nelikut hirmutama hakata ja noh, puhtalt punktide järgi vaadates jah, võib küll, sest Tammek on hetkel viies ja kaotavad nad kolmandal neljandal kohal olevale Paidele ja Florale 4 punktiga, aga Tammekal on mäng varuks, nii et see oleks Eesti jalgpalliliigale muidugi selline umbes 20 aastat oodatud areng, et Tartu klubi suudaks sekkuda medalivõitlusse ja eurokohtade jagamisele.
0: Oi, aga eurosarjas on mängitud ja mäletad, Tartu Santos mängis, kui karikafinaali pääsuga tagas koha. Aga tõesti, no loomulikult on siin sellised kaarte seganud Flora, kes on peatreeneri vallandanud vahepealsel ajal ja 4 kohtumisest viimasest on 3 kaotatud ja juba homme Tartu mängibki võõrsil Floraga, nii et kui sealt õnnestuks näpistada, oleks seis ikka väga põnev. Aga loomulikult jah, et selle 2-5 ja see, et seal on eurokohtade jagamisel on noh, öelda siis ka tabeli 5. meeskond segab kaarte, see on ikkagi jalgpalli meistri sarjale kindlasti väga hea.

0: Sportireporter. Sportireporter.
1: Tänavu talvel esimest Eesti kurlingumängijatena taliolümpiale osalenud segapaar, 2024. aasta segapaaride maailmameistrivõistluste hõbemedalistid ja samal aastal ka muideks Eesti aasta võistkonnaks kuulutatud Marie Kaldve ja Harri Lill andsid eile, kui meeks, ja teada, et on otsustanud jätkata kurlingu mängimist mitte üheskoos. Harri Lill hakkab mängima siis koos elukaaslase Karoliine Kaarega ja Marie Kaldve asub vedama väga noort Eesti naiskonda. Nii et võib öelda, et selline paari aasta pikk kune vaimustus Eesti spordi väljal, Eesti spordi ajakirjanduses ja nii edasi on nüüd no, vähemasti esialgu lõppenud.
2: No, sa siin hakkasid väga kiiresti matusega need pidama, et mine tea, äkki läheb teisitid, äkki tuleb uus tõus. On. Aga no, ilmselgelt see on selline Eesti kurlingu jaoks väga oluline sündmus ja nüüd pannes ennast vaatleja positsioonile, siis on kahtlemata huvitav jälgida, kuidas kurling Eestis spordialana saab jagu neid ilmselt ees ootavast olukorrast, kus kaanestaarid sennisel, noh, kaanestaare vähemalt sama võimseid enam ei ole. Et noh, kui, sest et noh, Lilja Kaldve kahekesti on aastaid olnud maailmameistrivõistlustel medalimängudes sees, seda neid kohtumisi on nüüd ka juba mitu aastat järjest olnud võimalik noh, terve nädala jooksul teleülekandes vaadata, see on olnud ja see on tekitanud selle spordiala suhtes arvestatava huvi, noh, ma võin kinnitada, et Postimehe lugejanumbrite põhjal, et need kurlingu mängude otseblogid, mida me tegime, väga menukad asjad, sellepärast, et inimesed soovisid, tuleb välja teleülekande kõrvalega seda ka lugeda, ehk et see asi kõik läks korda. Aga nüüd kurlingul, noh, on nüüd, kui Lill ja Kaldve lähevad eraldi teed pidi edasi, on keeruline näha olukorda, kus nad suudaksid oma uutes kooslustes olla sama kõrges mängus sees kui seni. Ja nüüd on küsimus see, kas auditoorium lepib madalamas mängus olemisega.
1: Ja, no võiks öelda, et nad on koos ju mänginud 11 aastat ja tegelikult see väga on olnud, esiteks on pikk aeg ja kui vaatame tegelikult ju maailma tippkurlingus ikkagi neid paarilisi tiime vahetatakse päris tihti, aga esimene katse nii-öelda olümpiale pääseda või võib isegi öelda, et jah, no ütleme esimene tõsine katse olümpiale pääseda läks aia taha ja pingutati veel 4 aastat, pääseti olümpiamängudele. Ja mul on tunne, et nüüd tajuti ka olümpiamängud väga selgelt, et see piir tuli ette või sein tuli ette. Et aga siit teha sammu veel edasi tundub väga keeruline. Et kogu selle ajaga loomulikult esiteks puhtalt vaadates tulemusi, et Eestis ei ole väga palju olümpialasid, kus pidevalt on oldud ikkagi maailma tipule väga lähedal. Võistkonnaalasid on olnud selliseid veel vähem viimastel aastatel. Nii et võiks öelda, et nad on puhtalt sportlike tulemusi vaadates olümpialadest olnud Eesti vaated kõige, ühed kõige edukamad sportlased. Noh, siin on kõrvale panna võib-olla Katrina Lehis näiteks. Ja.
2: No, et kui sa, no, et kas me saame paari puhul rääkida võistkonnast, siis põhimõtteliselt meiesuguse väike riigi puhul jah kindlasti, sellepärast, et kuna nende sportlaste valik Eestis paratamatult on seda võrd väikene, siis igasuguse koosluse moodustamine on keeruline ja toimiva mis on toimiv ja edukas. Eks see ole ka oluline põhjus, miks Eesti sportlased kipuvad ju individuaalaladel olema ikkagi, noh, kus öelda, et individuaalalade osakaal Eesti spordipildis on suurem kui enamikes Euroopa riikides, sest et võistkondlikult edu saavutamine ongi keeruline. Ja noh, mõtleme spordialadel, kus Eesti on kas või paarides või mingites muudes kooslustes mingil hetkel olnud edukas, siis noh, mõtleme näiteks rannavõrkpall, et need see noh, kuidas öelda, tase, kuhu jõudsid Kais ja Vesik paarina, et ega ükski teine Eesti paar seejärel ju seda tasetel on püüda pole suutnud või. Praegu näeme, kuidas sõudmises on noh, ilmselt tükk tegemist, et kvalifitseeruda Los Angeles olümpiamängudele, sellepärast, et selle koosluse, toimive koosluse kokkupanemine ei ole lihtne isegi siis, kui need koolkonnad on olemas, mis Eesti sõudmisel kahtlemalt on. Et noh, peaaegu ainult vehklemine ongi see, mis on on ikkagi noh, aastaid, läbi aastate suutnud kogu aeg võistkondlikult tulemusi enam-vähem korralike teha.
1: Ja, aga siin ma tooksin kaks aspekti veel, et üks see, mida me rääkisime tänavusel aastal olümpiamängude vältel väga palju, ehk siis tegelikult toodi spordi pilti ja ütleme siis Eesti spordi teadvuses spordiala ja ka nii-öelda kinnistati mingit jälgimisharjumust vähemasti või vähemasti mingisugust teadmist selle ala jälgimisest, mis on olemuselt ju teissugune kui teised spordialad, ehk siis teiste olümpiamängudel meil oli noh, sisuliselt noh, siin 9 päeva võimalik väga pikka võistlusmängu jälgida.
2: No, ei olnud 9 päeva, ei olnud 9 päeva, oli 6 päeva, aga okei.
1: Okay. 6 päeva, jah. Ja. Et, no, selliseid spordialasid, no nädal aega, korralik pikk võistlusmäng, et selliseid situatsioone ju väga palju pole olnud. See on esimene asi. Teine asi, et kui kurlingud hakati vedama Eestis, no, siis ma mäletan, et kurlingu väljakud no, katuslasi läbi ja nii edasi vahepeal seal. Ja nüüd on ju tegelikult situatsioon, kus on jõutud maailma tippu olukorras, kus kogu riigis on 3 rada.
2: Kõik täpselt tondirabas. Samas kohas. Ja.
1: Tondirabas, 3 rada. Mina olen seal käinud, ma ei tea, 4-5 korda mängimas, midagi sellist. Ja iga kord on sisuliselt Harri Lill olnud kohal seal. On, kas siis tegeleb jääga, õpetab kedagi, võtab kedagi vastu jälle ja midagi sellist. Eks siis see, mida nad on teinud, mitte ainult tippsportlastena, vaid ka kogu selle ala ümber olles, esindusnägudena, puhtalt see igapäevane töö, see on olnud muljet avaldav. Eks siis tõesti see küsimus on väga oluline, et kas läheb nii nagu paljude teiste spordialadega, kui see kõige kirkam tipp eest ära kukub, et siis see tähelepanu langeb oluliselt või siis kurling suudab elujõuliselt edasi liikuda.
2: Mina oleksin optimistlik ja põhjus on just nimelt see, et see energia, millega Harri Lill ja Maria Kaldvee on oma asja ajanud, ja see oskusteave, mille nad just nimelt endasse on ikkagi nende aastatega, mis nad tipus on mänginud, kogunud, see on väga arvestatav. Ja sellega on võimalik Eesti spordis asju ära teha sellise tahte ja teabega. Noh, isesi, kas need talendid või kas nad teevad üles need järgmised sportlased, kellega Eesti kurlingule noh, järgmine põlvkond peale kasvatada. Aga noh, Harri Lill on ilmselgelt minemas lisaks sellele, et ta jätkab karjääri, ta ju teeb ka nii-öelda spordiametniku karjääri seal kõrval rahvusvahelises kurlinguliidus, nii et ma julgeksin olla Eesti kurlingu osas optimistlik, tõsi, taristu on muidugi küsimus, millest ei saa ülega ümber, et 3 rajaga, noh, et see on ime, et nad üleüldse siit 3 rajaga riigist olümpiale jõudsid, nüüd on mingi lootus, et äkki tuleb Piritale, tulevad mõned rajad juurde, et oleks väga, väga vinge.
0: Kuku Raadio. Spordireporter. Spordireporter.
2: Spordireporter jätkab. Joosep Susi jätkavalt Hiiumaal, mina Ott Järvela Kuku Raadio Tallinna stuudios ning meie saate 3. osa kuulub kuulajatelt laekunud küsimustele. Ning esimese neist esitas Liisa. Kas 2 kaotust viitavad, et korvpalli buumi asemel on tegu korvpalli seebimulliga?
1: Kui me räägime korvpalli buumist, siis me räägime ikkagi ka sellest, et Eestis on no, ikkagi väga, väga pikk korvpalli traditsioon, lai kandepind, jälgimisharjumus ja nii edasi. Eks siis see kultuurikiht, Eesti korvpalli kultuurikiht on väga sügav. Nii et see 2 mängu põhjal teha mingisugused selliseid väiteid või üldistusi on täiesti mõtetu. Lisaks tuletan meelde, et viimasel 2 aastal, no paneme tegelikult Leedu võidu ka sisse, jah, aga ütleme nii-öelda punktide peale mängudes oleme võitnud rannul käeal Sloveeniat, no korduvalt, Rootsit, Makedooniat, Poolat oleme mänginud finaalturniiril. Kui me vaatame, Eesti mängib Soomega, no, tribüülid on täiesti puupüsti täis. Nii et no, see on ju loomulik, see on ju ilmselge, et inimestele läheb Eesti korvpalli koondis tohutult korda. Lisaks on seal sellised individuaalsed no, sportlased. Ta võib ikka öelda, et kuidagi no, mingisuguse isiksusega, mingisuguse iseloomuga, mis pole täiesti tavaline, kas või trell. Missugused on trelli vastused näiteks pärast tõesti seda, kui me saame 2 korralikku kaotust. Ja. Suurepärane vastus me ootas trellilt. Ja. Võttis kõik enda poole, ütles, mängis väga, väga halvasti kõik no, täiesti lati alt läbi ja nii edasi. Ja no, kuidas elatakse kaasa, nii et noh, ma ütlen, et see korvpalli buum ei ole otseselt seotud ainult tulemustega, loomulikult see tulemused mõjutavad kuigi võrd, aga et mingil tasemel peavad need olema, aga see on ikkagi laiem selline korvpalli teadus.
2: Ma siin oponeeriksin või annaksin sellise teise vaate ja rõhutaksin, et tegemist on korvpalli koondise buumiga. Vaadates Eesti klubi korvpalli olukorda, siis tuletan meelde, et eelmisel hooajal eurosarjas mitte ühelgi Eesti klubil mitte midagi sisuliselt korda saata ei õnnestunud. Eesti korvpalli meistriliigas mängib 7 klubi, kellest reaalne või no sisuline medali ambitsioon on 4, 3 seda ei ole, võtame need 2 Keilat ja Viimsi, noh, nad ei, noh, ei saa välista, et nad võivad sinna 4 hulka jõuda ja äkki, noh, kindlasti nad tahavad, aga noh, need komplekteerimised viitavad, et nende eesmärgid on mingid muud ja neist 4 klubist, kes siis üle jäävad, 2 on ülikoolide hallata, Tartu ja TalTech ning jäävad alles siis endi nimi Kalev Graamo, nüüd nimi Kalev Bigpank ja Pärnu, viimane neist on sisult ühe mehe klubi. Et kui meil oleks korvpalli buum, siis klubi korvpalli maastik ei oleks seda võrd noh, hüplik ja hõre, ma ütleksin ikkagi hõre, jah?
1: Ei, loomulikult võid sellisest perspektiivist vaadata, aga tuletan sulle meelde, et paar kuud tagasi me kiitsime väga seda, kuidas on näiteks ülikoolide vaheline selline võitlus. No,
2: see on tore, aga miks tegelikult vaata seda korvpalli kõrgliigat, et peale kahe ülikooli satsi ja Kalevi teistel ei ole ju sellist korraliku organisatsiooni.
1: Jah, aga vaatage seda, kuivõrd palju näiteks korvpalli meistrivõistluste poolfinaalseeriad, korvpalli meistrivõistluste finaalseeria, Eesti-Läti ühisliiga lõpuheitlus, et kuivõrd palju see läks spordiringkonnale laiemalt korda, missugune oli vaimustus selle korvpalli kui sündmuse tõttu, mis tekis spordi väljal. Nii et ma arvan, et jah, et kui sa vaatad ainult sellist struktuuri, ülesehitust, formaalseid aspektid, seda küll, aga puum on seotud ikkagi sellega, missuguseid selliseid impuls, seda annab nii spordi väljale, võibolla isegi natukene kaugemale kui kitsam spordiringi ja nii edasi. Nii et see on loomulikult väga, väga tugev olnud juba pikki aastaid.
2: Ma arvan, et kui vaadata ainult ühte ja jätta teine tähelepanuta, siis vahet ei ole kumba pidi kus juures, siis on see tupik tee.
1: Nii, kas liigume edasi? Sander on pärinud. Kuulsin spordireporteri saatest. Väga hea. Et Infantino kindlustas järgmise ametiaja. Kas seis on muutunud?
2: Lühidalt öeldes siis seis on muutunud tõesti. Sellepärast, et me ütlesime seda seal MM-finaalturniiri kas pärast lõppu või lõppu eel, ma nüüd täpselt ei mäleta, kumba pidis oli, aga tolle hetke seisuga tõesti, paistis, et kõik on FIFA vaatevinklist ja Infantino vaatevinklist suurepärane, et kommertslikult väga edukas MM-finaalturniir, mille toel on võimalik näidata ja tõestada, et tööd osatakse ja tuleb samamoodi jätkata, aga mõned päevad pärast MM-finaalturniiri lõppu tuli siis avalikuks Gianni Infantino plaan 21% tulevaste MM-finaalturniiride või täpselt öeldes tulevaste FIFA võistluste tuludest erainvestoritele maha müüa, mis tekitas jalgpallimaailmas väga suurt ja tugevat pahameelt ning selle tulemusena on nüüd alates juuli lõpus tegelikult paisunud ja kestnud julgen öelda selline sõda FIFA ja eelkõige UEFA vahel. Euroopa jalgpalliliit UEFA on võtnud ilmselgeks eesmärgiks FIFA president Gianni Infantino ametist maha saada. Korralised FIFA presidenti valimised toimuvad järgmise aasta kevadel, märtsis. Siin oli algselt või Suurbritannia ajakirjandusest lugeda lootuse, et Infantino astub nüüd kohe-kohe tagasi, ilmselgelt ei ole ta mitte kuhugile minemas, sellepärast, et mitte miski teda ei sunni ja mitte keegi ka teda ei sunni ja paistab, et ainukene variant Infantino maha võtta on ikkagi valimiste ajal või kaudu, aga kas mõnel vastaskandidaadil, seal on kaks muret nüüd siis, et me Infantino vastasleeril. Esiteks, kas kas õnnestub leida selline kandidaat, kelle taha on nõus siis ütleme Infantino vastased koonduma ja teiseks see, et kui see kandidaat õnnestub leida, kas neid Infantino vastaseid on piisavalt, et teda hääletusel võita, sest et FIFA nagu enamik maailma spordiorganisatsioone toimib põhimõttel üks riik võrdub üks hääl, ehk et Saint Kitts ja Nevise ning Eesti ning Vanuatu hääl maksab täpselt sama palju kolme peale kokku kui Saksamaa, Prantsusmaa ja Itaalia oma.
1: Ja, nii et võibolla esimene selline tähelepanek on seotud sellega, et mitte mingil juhul uskuda FIFA presidendi ameti, ma ei tea, kindlusesse või stabiilsusesse selle põhjal, noh, mida inglise meedia kirjutab. Ja. Et see on peaaegu alati väär. Seal on väga euroopalik, väga inglise jalgpalli keskne vaade, aga tõesti, noh, nagu me oleme korduvalt siin väitnud, et see on kõige demokraatlikum, kõige suurem demokraatlik, võiks nii-öelda, MTÜ, mis peamiselt koosnab mitte demokraatlikest liikmetest. Ja? See on esimene asi. Eek siis ma ei näe praegu põhjust, et miks näiteks Aafrika riigid või noh, paljud teised riigid peaksid väga Infantino vastu olema. Et UEFA-st saan maru ja see on euroopalik vaade sellele, aga vaadates, kui edukas on puhtalt majanduslikult olnud Infantino, siis ma väga mingit lootust just kui ei hellitaks. Ja? Aga teine küsimus, mis sa pohlaku lootustest arvad?
2: Millistest lootustest? Temal valimised ei tule, tema eelmise aasta kevadel ta sai 4-aastase mandaadi UEFA-s, et temal valimisi ei ole tulemas ja Eesti jalgpallis ka 4-aastase mandaadi.
1: Ei, lihtsalt aga kui vaadata näiteks nagu täitevkomiteed ja nii edasi, et kes võiks olla sellised kandidaadid, kes nagu sobiksid FIFA praegustele nii-öelda noh, käilakujudele.
2: Sa tahad pohlakust FIFA presidenti teha või?
1: Ei, ma lihtsalt mõtlema, jah, et mis see tõenäosus on. Tundub, et tõenäosus on vaike, aga noh,
2: vaadab, ülla, ütleks selle.
1: Jah, aga no ei saa välistada, jah, ei saa välistada.
2: Sa nagu tõsiselt räägid või?
1: No, nii ja naa natukene, aga ma mõtlesin, et ma viskan õhku selle välk mõtte, mis tekkis.
2: Ja. Aha, väga huvitav. Kuule, läheme igaks üks küsimustega edasi. Muidu läheb liiga ulme valdkond ära. Ralf tahab teada. Pärast seda, kui kergejõustikus ujumises jäime tiitlivõistlustel medalita, tekkis küsimus, kas Eestis üldse on rahvusvahelisel tasemel arvestatava tippsporti. Meil pole ju ühtegi rahvusvaheliselt mingilgi määral olulisel spordialal tipptegijat. Kas olete sellega nõus ja kui olete, siis miks nii?
1: No kõik sõltub ju enne kõike sellest, et mis on rahvusvahelisel tasemel nii-öelda selline oluline spordiala.
2: No kui aga ujumine on, siis Eneli Jefimova ikkagi on ujumises tipptegija.
1: Ja, aga tõesti, kui me võtame, et siin, kujutame ette aega 4 aastat tagasi, ja, meil on Ott Tänak, no kindlasti, okei, okay, ralli ei ole mootorspordis, noh, ütleme selline täiesti esimese kategooria võistlusala, aga ta on ülemaailmne spordiala, ülemaailmselt tähelepanu pälviv spordiala, absoluutses tipus. Ja. Meil on Anett Kontaveit, kes vahepeal murrab ennast ikkagi täiesti tennise, kui maailma kõige jälgituma.
2: Tennis on naiste profispordis, tennis on number 1 ala, julgen ma jätkuvalt öelda.
1: Ja, nõus sellega. Et, no selliseid tippe meil tõesti enam ei ole, nii et natukene lahjem see situatsioon on. Aga kui me vaatame natukene nii-öelda teise taseme spordialased, ja no meil ei ole ka näiteks maailma tipp noh, sellised tõesti pidevalt plaanis või pildis olevaid, ma ei tea, jalgpallureid või korvpallureid praegu.
2: Aga mõeldes ka kergejõustiklastele, siis milline Eesti kergejõustiklane oli noh, kergejõustiku sees niimoodi suures pildis. Tegelikult isegi Gerd Kanter ju ei olnud, sellepärast Ketta Heide pole kunagi olnud kergejõustikus selline noh, väga silma torkav spordiala.
1: Jah, noh, võibolla rohkem tähelepanu.
2: Ja mitme võistled samuti mitte, noh?
1: Jah, no Magnus Kirt oli kindlasti, sest Odavise on vähemasti paljude kergejõustiku riikide jaoks selline traditsiooniline väga oluline spordiala. Aga tõesti see pilt, kui me vaatame tõesti selliseid rahvusvaheliselt olulised spordialasid, on praegu võrdlemisi lahja. Nii et selles mõttes võime küsida ka ju nõus olla, et kui me vaatame, kes need praegu nii mees kui ka naissportlasi päris seal kõige oma spordialal kõige nõelda, teravamas tipus on, neid ei ole tõesti väga palju, aga põhjuseid oskad kindlasti sina öelda?
2: Põhjuseid? Ei, niimoodi kui sa küsid, ei oska kohe öelda. No, see on ju paratamatu, et Eestis pea kõikidel spordialadel käib see asi üles alla. Et mingil hetkel on tippe rohkem, mingil hetkel vähem. Et ongi mõni üksik on spordiala, kus suudetakse hoida. Aga kus juures, et ei ole ühtegi rahvusvahelist tippu mingil olulisel spordialal, iluuisutamine, on Eestil olemas tipud ja see on rahvusvaheliselt oluline spordiala.
1: Ja, aga ma ühe asja tooksin veel välja, et sellistel rahvusvaheliselt väga terava konkurentsiga spordialal on aastaastalt üha keerulisem läbi lüüa. See nõuab ka ikkagi väga sügavat sellist traditsiooni. Ja teiselt poolt, et kui me vaatame ümberringi, et olgu, soomlastel on Markkanen on ju, aga eelmisel aastal sportlane, kes oli? Kas oli see Harri Heljuvaara, tennise mängija, kes just suures läbib? Paaris turniiri võitis. Ja. Vaatame lätlasi, aga seal seis ei ole väga erinev. Ja. Et võibolla see spordi sügavus on, tippspordi sügavus on Soomes loomulikult nagu kaunim pilt, aga ega täiesti teravas tipus maailma väga konkurentsi tihedatel rahvusvaheliselt olulistel spordialadel pole ka soomlastel ja lätlastel seis kiita.
2: Ma ei tea, soomlastel mõni vormeli sõiti aegalt ikka on praegu, vist tehti siia okei ei ole. Nii, teeme pausi.
0: Kuku Raadio. Spordireporter. Spordireporter.
2: Spordireporter jätkab ning meie saate viimane osa on seda puhku pühendatud siis rahajuttudele. Nimelt on viimaste nädalate jooksul paari erineva nurgalt Eesti spordis ikka jälle tõusnud esile üks selline vana hea, ära luitunud, ära nämmutatud, aga alati ka kirgiküttev teema, ehk et kellele EOK maksab toetust, kellele mitte, kas EOK teeb seda õigesti või mitte ja kriitikat Eesti Olümpiakomitee aadressil on tulnud eelkõige nii siis kergejõustiklastelt kui ka murdmaasuusatajatelt. Ja võtame siin spordireporteri saate lõpusas nüüd veidikele lahata selle üle, et kuivõrd põhjendatud need kriitikanooled on olnud ja millest see kõik tuleneb. Hakatuseks tuleb ikkagi väikene taustsüsteem ka selgeks teha, et Eesti Olümpiakomitee need tippspordi toetused, et kui need A ja B kategooria toetused, mis on sellised suuremad, priskemad, need on väga konkreetselt tulemuste järgi paika pandud, et mingitel tiitlivõistlustel mingisugune tulemus midagi tagab, siis C kategooria on selline ambivalentsem, et seal on kaalutlus õigus Eesti Olümpiakomitee tippspordi komisjonil, kes siis vaeb erinevaid asjaolusid ja selle põhjal otsustab, et kas on mõistlik sellele sportlasele toetus eraldada või mitte. Toetus ise on tegelikult aastalõikes päris arvestatav summa. Kui panna kokku ettevalmistus toetus ja treeneri tasu, siis 30 000 eurot, mille kohta on mulle üks olümpiavõitja öelnud, et kui 30 000 niimoodi aasta eelarve seemneks panna, siis selle ümber peaks asjalik sportlane suutma ikkagi juba sellise arvestatava projekti ehitada küll. Ehk et jut käib selliste summad üle. Ja, aga nüüd on näha on siis seda Eesti Olümpiakomitee tippspordi komisjoni talitamisest, et neid C-kategooria toetusi nendega käiakse ümber hoolikalt ja see tekitab pahameelt.
1: Ja mingis mõttes on täiesti loomulik pahameel, kui sa näit, oled pikka aega toetust saanud ja enam ei saa ja nii edasi. Aga siin on palju sellist üldiseid küsimusi, minu arvates praegune süsteem, sellega ei tasu üldse nuriseda. A ja B kategooria toetused on väga selged, siin võiks nagu nii-öelda nüanssides siin vaielda, et kas see statuut on täpselt kõige parem, aga olgu peale. Ja. C kategooria tippsportlas komisjon, see on ju esiteks vaadates seda koosseisu. Milles veel küsimus on, et see on täiesti tavaline, et kui on vaja selliseid otsuseid langetada, siis tehakse ekspertidest koosnev komisjon, kes võtab siis vastu otsuse. Ja selles olukorras on loomulik, et siin näiteks murdmaasuusatajad kandideerivad teiste spordialade esindajatega. Kui ekspertkomisjon näeb, et see toetus on Eesti spordile tervikuna otsa vaadates kasulik suunata teise kohta, siis nii lihtsalt on. Et selline süsteem minu arvates on väga, väga loogiline. No. Ja lõppkokkuvõttes siin on kaks asja. Et esiteks loomulik, kui sa oled tippsportane, siis Eestisuguses riigis ja tegelikult kogu maailmas on su seis samasugune, et sa pead leidma toetajaid, sa pead leidma toetajaid. Et ega kuskil maailmas ei ole nii, et sa sõidad näiteks võrdlemisi no, sekundaarsel spordialal, näiteks maailmakarike etappidel sinna kuhagi 60. Koha piirimaile ja saad automaatselt toetust siis kaudselt riigilt näiteks. Et see on esimene asi. See on täiesti loomulik, et tuleb leida see toetaja. Ja no, teine asi on see küsimus jah, et missugune see nii-öelda tippsportlase nii-öelda sportlik tase peaks olema, et üldse seda toetust võiks määrata.
2: No võttes murdmususelt, et viimase need näited siis, no Aivar Rehema oli pahane, et miks Arti Aigrale ja Tormis Lainele, suusahüppajale ja mäesuusatajale see C-kategooria toetus määrati, aga Martin Himmale mitte. Et noh, seal, et nende tulemused olümpiamängud olid suhteliselt samasse auku, mis vastab ka tõele, aga kui vaadata nüüd nende sportlaste eelmise kahe hooaja tulemusi maailmakarika sarjas läbi hooaja, siis seal ei ole mitte mingit nagu küsimust, miks Aigrale ja Lainele toetus määrati ja Himmale mitte, et need numbrid annavadki selgituse ning noh, siin teine selline kuidas öelda, kriitika EOK suhtes tuli siis kergejõustiku Euroopa meistrivõistlustel, kus seal Euroopa teise kümne lõppu või kolmandasse kümnesse jäänud sportlased, noh, Anmari Kivikas kiirjooks oli üks neist, kes vast seda kõige enam jutuks võttis, leidsid, et miks neile seda mingit EOK toetust ei eraldata, et siis minu mõelest, noh, see Euroopa kolmas kümme ei olegi tase, kus EOK C-kategooria peaks jutuks tulema, et see on ikkagi, noh, see tase on lihtsalt liiga nõrk, et kui meil kiirjooksja, kes on seal maailma selle hooaja edetabelis kolmandas sajas või neljandas või ühel ajal oli isegi seitsmendas sajas, see ei ole rahvusvaheline tase, see on pigem nagu rahvuslik tase. Ja üldse seal kergejõustikud, ma ühe asja ütlen veel, et võrreldes kergejõustiku ja samal ajal toimunud ujumis Euroopa meistrivõistlustel sportlaste intervjuusid ja hoiakuid, need olid tohutult erinevad. Kui kergejõustiklastel, kui võistluseks aia taha, siis oli seal õigustamist, virisemist ja tegelikult isegi halisemist, ujujatel absoluutselt mitte. Hoopis optimistlikum, enesekriitilisem elutervem hoiak, et see kontrast oli päris ehmatav.
1: Minu arvates on Aivar Rehemaal täielik õigus esitada selliseid küsimusi, tegelikult ta peabki seda tegema.
2: See on tema töö. Ja.
1: See on tema töö, ta peabki seda tegema, kaitsma seda, saama võimalikult palju toetust enda sportlastele. Kui on ekspertides koosnev komission, siis on täiesti loomulik, et tekib ka mingi poleemika nende otsuste osas. Täiesti okei. Okay. Oopis teine küsimus on, et kas me peame kuidagi eraldi doteerima mingisuguse spordialasid, millel meil on nii-öelda ajalooliselt kuidagi kultuuriliselt tähtsam positsioon Eesti spordis kultuuris näiteks.
2: Nii, meil on aeg soovitust juurde minna.
1: Mina soovitan homme õhtul vaadata Eesti jalgpallimeistrivõistluste kohtumist. Flora võõrustab Tammekat, Floral viimasest neljast mängust 3, Tammekal 12 punkti.
2: Mina eile õhtul vaatasin Inglise liigat ja üle pika aja ja õudselt hea oli, nii et sel nädala vahetusel Everton Manchester United või Arsenal Chelsea mäng pühapäeval, need on head valikud. Aga spordireporter tänaseks lõpetab, tänab kuulemast. Saatejuhid olid Joosep Susi ja Ott Järvela. Kuulmiseni nädala pärast.
0: Spordireporter. Spordireporter. Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: üle mõistuse hea raadiojaam . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .
1: Te kuulate kordussaadet .
0: krimiraadio . krimiraadio .
2: tere taas . on teisipäev , kell on mõni minut üks läbi ning eetris on värske krimiraadio . Nagu ikka on stuudios ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk . Tänase saate teises osas on meil külas julgeoleku ekspert Erkki Koort ning meie jututeema saab olema väga intrigeeriv . Nagu te ehk mäletate , puhkes hiljuti Lasnamäel tuntud militaarettevõtte Milrem Roboticsi kasutuses olnud hoones tulekahi , mille puhul tuvastati tahtlik süütamine . Kas see oli Venemaa eriteenistuste korraldatud diversiooniakt? Kas meil on lähitulevikus põhjust karta, et kuuleme aina rohkem rasketest kuritegudest või õnnetustest, mille tegelikuks korraldajaks on võõrad eriteenistused? Sellest ja paljust muust me räägimegi. Aga kõigepealt on Krimiraadio vestluskaaslaseks Põhja ringkonna prokuratuuri prokurör Lauri Jõgi.

0: kümne viimase aasta jooksul muutunud pilt raskete isikuvastaste kuritegude osas ja kui palju võib-olla teie ise. Aga praegu võtame ette mõned värskemad lood.
1: Sel nädalal, see tähendab 3. septembril, tuleb kohtu otsus viimastel aastatel palju tähelepanu saanud topeltmõrva juhtumi kohta. Ruslan Garafudinovit ja Igor Popovi süüdistatakse neile tuttava noormehe ning tema lapseootel naise mõrvas. Teie nõuate ühele mehele eluaegset vanglakaristust, teisele 15 aastat vanglakaristust. Miks nii? Selgitage pisut seda tausta. Ja kust jookseb see piir, et karistuseks tuleb määrata eluaegne vanglakaristus?
2: Ega antud juhul paneb ju tegelikult piiri ette, milles neid süüdistatakse. Ruslan Garafutinov, kellele siis riikliku süüdistuse taotlus on eluaegne vangistus, talle tegelikult heidetakse ette kahe inimese tapmist. Sealt tuleb siis tapmine raskendavatel asjaoludel, mitte ainult sellest, aga muuhulgas ka, mis teeb sest mõrva. Ehk siis ikkagi kahe inimese tapmine, ka põhjus, miks ta riikliku süüdistuse hinnangul Need sündmused jõudsid sinna maale, et kaks inimest on tänaseks surnud ja maetud metsa alla. See asjaolude kogum, see suhtumine toimepandud teos minu hinnangul annab aluse küsida selline karistusmäär. Kui me räägime nüüd Igor Popovist, temal esitud süüdistus ikkagi ühe inimese tapmises. Ja loomulikult siis karistuse taotluse juures arvestasin ka sellega, et ta tegelikult on tunnistanud seda, mida ta tegi. Ta ei ole eitanud seda, et ta on sellise teo toime pannud.
3: Te siin mainisite suhtumist. Ma saan aru, et ei mingit kahetsust kogu menetluse käigus te ei märganud.
2: Siiski juba asjaolu, kui inimene tunnistab üles. Sedavõrd raske teo minu hinnangul saab tema ütluseid pidada usaldusväärsed, aga loomulikult, kelle ütlused on usaldusväärsed ja kas kuriteo on inimene toimub, on seda otsustab kohus. Prokuratuur saab lihtsalt oma seisukoha kujundada nende tõendite põhjal. Aga juba sellise kuriteo üles tunnistamine on endas ka viide kahetsusele.
3: Eluaegse karistuse küsimine. See ju on erakordne viimase aja Eesti karistuspraktikas või kohtupraktikas. Kuidas te selleni jõudsite või kui palju te kaalutlesite nüüd, et siin ei ole muud võimalus, siin tuleb seda karistus küsida?
2: Eks tegu ise ikkagi. Miks need sündmused aset leidsid? Ma ei saa öelda, et kunagi on olemas mingisugune nagu mõju põhjus kellegi tapmiseks, aga antud kriminaal asjas kogutud tõendid ikkagi viitavad, et siin see selline nagu inimlikult veel kuidagi moodi mõistetav põhjus ju minu hinnangul puudus.
0: Aga lähme veel ühe loo juurde. Nimelt mees nimega Eljar Isajev, kelle maakohus siis saatis kevadel 18 aastaks vangi, pole oma karistusega rahul ja on vaidlustanud oma karistusaja pikkuse. Tuletame siis ka meelde, et aasta tagasi 7. septembri vara hommikul ründas Isajev talle tuttavat naisterahvast tolle kodus, tekitades talle vähemalt 31 noa lööki, seal hulgas ka elutähtsatesse keha piirkondadesse. Kannatanus suri sündmuskohal saadud igastuste tagajärjel. Millist karistust siis meie sise piisavaks peab omale?
2: Miks selles osas on tal, ma sõitad oma seisukoht kohtus, ta ise pidas põhjendatuks, et me arutame seda asja suulisel istungil. Eks, kui ta soovib selle kohta seisukohta avaldada, siis tal kindlasti see võimalus on olemas.
3: Kas ta siis ise arvab, et tegu oli kuidagi kergema karistust väärt teoga või milles see nii-öelda põhjendus või selgitus kogu selle asja juures?
2: Eks loomulikult seda, mis istungil reaalselt juhtuma hakkab, ei saa ma kunagi öelda, aga vähemalt minu sisetunne ütleb, et see vaidus ilmselt on selle üle, kas ikkagi ta kahetses oma tegu või seda kahetsus tegelikult seal ei olnud. Kahetsus on süüd kergendav asjaolu, kui see on puht südamlik. Ja eks see tuleb tuvastada alati tegelikult asjaolude pinnad. Siin ei ole nagu mingit väga tugevaid juhiseid, et me loeme kokku mingisuguseid asjaolud, et me saame öelda taha. Nüüd on neid piisavalt ja järelikult inimene kahetseb.
0: Isajev, kes pärast veretööd helistas ise tegelikult politseile, selgitas hiljem kohtus, et tapmise otsus tekkis tal pärast Fjodor Dostojevski

0: Dostojevski romaani Kuritöö ja karistus lugemist ning et ta samastas end romaani peategelase Raskolnikoviga. No mil määral selline tunnistus, ma ei tea, menetlust kuidagi mõjutab?
1: Kindlasti ajend on väga tihti kuritegude puhul oluline, kus seda selgelt peale vaadates ju tegelikult ei paista nagu olevat. Tegelikult antud kriminaalasjas meil ei olnud ju otsest vaidlus selle üle, et ta tõepoolest siis läks sinna korterisse ja ta tõepoolest ka ohvri tappis. Väga paljuski see vaidlus koonduski selle üle, et esiteks, kas tegemist oli tapmise või mõrvaga, sest siin tulevad ikkagi märksa erinevad karistusvahemikud, ja teiseks ka siis tema suhtumine teosse ja mis ajendil siis ikkagi selline kuritegu aset leidis, sest mingisugust viidet, et kas seal oli mingisugune vihavaen või no, muu selline olmekonflikt, mitte midagi sellist seal tegelikult ei olnud.
0: Ehk siis tegelikult ma saan aru, et ka teile jääb see motiiv pisut arusaamatuks, et miks ta selle vanem proua ikkagi siis tappis?
1: Tegelikult on see alati selline keeruline olukord, et iseenesest ka ju riiklikult süüdistuselt sellist seisukohta oodatakse. See on ka küsimus, mida minu käest praktiliselt ka alati küsitakse. Aga kui tegelikult on alus kas kahelda, mida siis meile süüdistatav kohtus selle kohta räägib, või ei räägida sellest üldse, väga tihti öeldakse ka seda, et lihtsalt ei mäletata seda sündmust ja inimlikult ma saan ka täiesti aru, sest asjadest on väga keeruline rääkida. Siis ega me saame teha, või mina saan neid oletusi teha ju tegelikult muude asjalude pinnalt. Kuidas see tegu avaldus, kas siin on mingisuguseid vastuolusid, kuivõrd eluselt usutav see on, aga no, päeva lõpuks on ikkagi kohus, kes siis selles osas otsuse langetab.
2: Räägime ühest juhtumist veel, mis on parasegu menetluses. Selle traagiline lugu arenes mullu Mustamäel Vilde teel asuvas kortermajast. Vyacheslav Subkov ründas eluohtlikult noaga oma endist naist. Tegi seda täpselt sel hetkel, kui naise kutsutud politsei, siis patrull oli tulnud kohale, et asja klaarida. Kui ma nüüd õigesti mäletan, siis kogu see tegu on jäädvustatud nii-öelda politseikaamera pildile. Oli see nii, eks?
1: Vastab teile.
2: Et kogu kuritegu sooritati nii-öelda onlainis või otse eetris?
1: See on minu jaoks on tõepoolest natukene haruldane olukord, kus tegelikult kuritegu kui selline on põhimõtteliselt tõendatud 10 sekundi videoga. Aga ka see on näide tegelikult kriminaalasjas, kus võiks öeldagi põhirõhk on rohkem nendesse ajenditesse süvenemisel. Miks siis selline tegu aset leidis?
2: Mees ise on kohtus või menetluse käigus korduvalt tunnistanud, et teda piinas või painas või ajendas suur armuvalu, kuivõrd see nüüd on prokuröri jaoks mingisugunegi argument?
1: Kindlasti on see väga oluline kaalutlus. See tegelikult väljendub ka selles, kuidas ta oma toimepandud teosse suhtub. Ja see omakorda hakkab mõjutama loomulikult karistust. Karistuse mõistmisel ja karistustaatluse esitamisel peab ka prokurör samamoodi arvestama, et kas inimene on oma teost mingisugused järeldused teinud, kas need järeldused on siirad, kas sellest hoolimata näiteks näeb süüdistatav ka oppis ohvril mingisugus süüd, et kui tegemist on tavaliselt väga lähedaste suhetega, siis ma ei saa öelda, et pilt on must valge, aga see kipub must valgem olema. Ja tihti ka inimestel ongi ju erinevad nägemused sellest, mis siis nagu suhetes valesti läks, aga siin ei tohi ka kunagi kõrvale jätta seda, mida on rääkinud kannatanu. Ja kuidas moodi need teod on ka mõjutanud kannatanud ennast, et noh, loomulikult see on oluline kohustuslik osa, me peame hindama, kuidas see karistus mõjutab süüdistatavad, aga mitte kunagi ei saa kõrvale jätta ka seda, et kuskil on ohver, eriti tapmiskatsete juures, kelle tervise taastumine füüsilises mõttes veel tavaliselt nagu arstid teevad meil suurepärast tööd, aga see vaimne jälg, mis sellest jääb, paljudel jääb see elu lõpuni.
0: Kas see, et see tapmiskatse on ikkagi mustvalgelt 10-sekundilise video peal, teeb kuidagi prokuröri töö lihtsamaks või avabki tõesti neid mingisugused uusi võimalusi, nagu sa mainisid, et sa saad sinna motiividesse kuidagi nagu sügavamalt sisse minna, sügavamalt neid motiive uurida, mida võib-olla tavaliselt ei saa, vaid sa pead tegelema ikkagi kuriteo tõendamisega?
1: Eks selles kontekstis on jah, kuriteod on unikaalsed selles mõttes, palju meil tegelikult ka teavet selle kohta on võimalik kätte saada. Väga palju olema kui nendest inimestes, kes selle sündmusega on seotud. loomulikult see ei tähenda, et kui meil on ka keerulisem asi, et me ei üritaks sinna tagamaadesse süveneda, vastupidi, kui sellised selged viited asjas on olemas, siis me peame loomulikult neid ka hindama ja ka selle kohta tõendeid koguma. Aga jah, ega tegelikult väga palju, mis meie vaidluse kese on, on ka lähtuvalt sellest, kuidas siis seda asja näeb kaitse, kuidas seda asja näeb süüdistatav ise. Ka neil on väga oluline roll selle üle, et määratleda ära, mille üle me ikkagi lõpuks kohtus vaidleme.
2: Aga teeme siin väikese pausi.
3: Kuku Raadio. Krimi Raadio. Krimi Raadio.
2: Krimi Raadio jätkub ja jätkuvalt on stuudios ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Siin on ka Põhja ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör, mullu aasta prokuröriks pärjatud Lauri Jõgi.
0: Lauri, te olete 10 aastat töötanud prokuratuuris. Viimasel ajal olete juhtinud vägagi mitme eriti raske isikuvastase kuriteo menetlust, nagu me ka siin eelmises osas oleme kuulda saanud. Kas need ongi need prokuröride kõige raskemad menetlused või võib leida raskeid asju ka, ma ei tea, kogukonna ja narkokuritegude hulgast, millega te varem tegelesite?
1: Kindlasti ei saa panna mune ühte patta. Et asjad on kogu kuritegude spektris väga erinevad. Kindlasti narkokuritegude mõju, kui me räägime konkreetselt inimeste tervisest, võib olla kaudsem, aga see kahju, mida me ühiskonnas tegelikult näeme, kui me võtame kas või ette vägivalla tagajärja surnud inimeste statistilise arvu, me võtame narkoüledooside arvu, mille tagajärjel on inimesed surnud, me paneme sinna juurde kõige inimesed, kes oleks võinud potentsiaalselt surra, aga õnneks meedikud õigeaegse sekkumise tõttu suudeti ikkagi elule tagasi tuua, siis me tegelikult näeme, kumb vähemalt statistiliselt meil ühiskonnas rohkem kahju tekitab. Lisaks, kui me räägime veel ka iga sõltlase isiklikust traagikast, inimesest, kes on kadunud kui sa oled siis ühiskonna produktiivsest elust või vähemalt, kes on väga suurtes raskustes, et selles osaleda, siis ma ütleks, et seal on ka ikkagi märkimisväärselt suur kahju meile kõikile tervikuna.
0: Kuivõrd, Lauri, sa oled tegelenud narkoasjadega enne, siis mis sina arvad sellest, et nüüd on sõlmitud nii-öelda hea tahte kokkulepe politseile, et ütleme, et tegelikult neid tarvitajaid just kui enam ei karistatagi, et kui neil on väike kogus. Kuidas sa suhtud sellesse?
1: Kindlasti tuleb narkokuritegude kontekstis hinnata ka seda, et kuhu me ikkagi suuname oma võimekuse teraviku. Kas ikkagi tarvitaja on see juurpõhjus, miks meil on täna näiteks selline narkosurmade arv? Tõenäoliselt on ikkagi need inimesed, kes kuritegelikus maailmas omavad sellist positsiooni, et hulgikogustes need narkootikume siia kohale tuua. Selles kontekstis kindlasti nende jaoks peaksid olema ka kohased karistused, aga kas sinna karistuste ranguse sisse peaksid jääma ka siis sisuliselt inimesed, kes ostavad neid kogused isiklikuks tarvitamiseks, kes võibolla see on natuke ebaõiglane panna skaalale, aga kes on nagu selles osas, kes pigem nagu kannatavad selle tõttu, kui saavad selles mingisugus kasu, siis ilmselt nende nagu sama väärsesse karistusraami panemine teinekord ei pugi olla see kõige otstarbekam kaalutus.
2: Üldisemalt vaadates siis, kas on mõni kuritegu, mis on jäänud ikkagi nüüd selle 10 aasta jooksul pikemalt pähe elama? No näiteks mõni juhtum, mida siiski ei ole õnnestunud lahendada.
1: Täpselt need kripeldavadki, mis on jäänud lahendamata või kus tegelikult on jäänud ebaselgeks, mis siis ikkagi aset leidis. Sise veendumus ütleb, et see ei olnud tavapärane sündmus, aga paraku seda teadmis lõplikult ei ole. Kohe näiteks üks kaasus, mis meenub. Üks meesterahvas lahkus kootust tõuke rattel. Tolel hetkel tundus olevat tema koordinatsioon täitsa hea. Õnnestus tuvastada ka tema teekond, aga sinna vahel jäi üks auk, kus leidis aset mingisugune sündmus, sest edasi tema liikumist me näeme, tal on koordinatsioonihäired ja tal ei ole tõukeratest ja lõpuks leiti ta siis surnuna. Ja ka surma saabumise põhjus ei võimaldab meil teha ühtegi ühest järeldust. Selline asi, kus tõesti, mis sai enne, mis sai pärast, on ilusti olemas, aga see, mis oli seal augus sees,
2: kas seal oli õnnetus või et ta kohtus kellegiga, kes tekitas talle noh, mingisuguse sellise vigastuse, et edasi läks raskeks ja lõpuks ka suri.
1: See hüpates oli tõepoolest laual ka võimalikud variandid, sest raske tervisekahjustus või ka surm tegelikult õiguslikus mõttes võimaldab väga erinevaid käsitlusi. See väga palju olenebki meil päeva lõpuks sellest, kui seal ütleme antud asjas oli tegemist rünnakuga. Mis täpselt aset leidis ja kuidas see, kes ründas ise sellesse asjasse suhtus? Kui me räägime ettevaatamatusest toimepandud teost, mis päädib surmaga, me räägime kuni 3-aastasest vangistusest. Me räägime raske tervisekahjustuse tekitamises, kus siis ettevaatamatuse tõttu tekis surm. Meil on juba 4-12 aastat. Me räägime tapmisest, meil on 6-15 aastat. Aga see väline teopilt võib olla neil tegelikult väga sarnane.
0: Kas te läksite selle looga ka kohtusse või see oli selline asi, kus te nägite, et tõenet pole piisavalt, et ei ole isegi mõtet kohtuksi kulutama minna?
1: Kuna me tegelikult ausalt öeldes ei teadnud, mis selles mustas augus leidis, ega meil ei olnud kedagi selles asjas kahlustada ja noh, sellest tulenema ka hiljem süüdistust esitada. Et...
0: Nii oli.
1: Jah, kahjus küll.
0: Räägime advokaatidest ka. Kas prokuröri vaates mõne päti advokaat on ta siis vastane, kes üritab ikkagi kogu sinu töö nullida või siiski partner, kes aitab võibolla jõuda võimalikult õiglase otsuseni?
1: Ma ütleks, et prokuröri vaatest advokaat eriti raskete kuritegude puhul, kus advokaati osaline on kohustuslik, on tegelikult täiesti vääramatult vajalik osa, et õigusriik toimiks. Ma ütleks, et advokaat ikkagi enamasti on kolleeg kohtusaalis ja ta ei teekski oma tööd, kui ta siis esiteks oma kliendi parimaid huve ja loomulikult need võivad riiklikus süüdistusest erineda ja sellepärast ongi kohtule antud lõplik otsustusõigus.
2: Kui kohtusaalis asi kipub minema isiklikuks, võib-olla inetukski, kuivõrd isiklikult neid asju saab võtta?
1: Kui see on lihtsalt vaidlus õiguslikus küsimuses ja kui sellega ka kaasnevad näiteks etteheited prokuratuuri tööle või politsei tööle, mis kuna me kõik oleme inimesed, mõnikord seal ongi olnud ka mõni inimlik eksimus mängus, siis no, see on ju, see oleks küll koht, kus ei tohiks seda isiklikult võtta. Et kriitika ei ole nagu selline asi, mida tuleks võtta selles mõttes isiklikult. Jah, tagasi side, nagu see on põhjendatud või vähemalt see on midagi, mille vaielda, sellega tuleks kindlasti arvestada. Kui aga, ja seda juhtub küll õnneks äärmiselt harva, minnakse mingisugusel muul põhjusel isiklikuks. Jah, see on lihtsalt ebaprofessionaalne käitumine, aga ka... Sama kehtib ka loomulikult kõigi menetlusosaliste kohta, mitte on advokaadi, vaid ka prokuröri ja tegelikult ka kohtuniku osas. Et see on ikkagi kõikide kolme eetikakoodeksis kirjas, et menetlusosaliste ja ka õigusvalkonna kolleegide suhtes tuleb käituda väärikalt.
2: Nagu enne mainisime, et olete 10 aastat prokurörina töötanud, kogenud väga erinevaid menetlusi, näinud väga erinevaid kurjategijaid. Meil enne pausi oli siin 3 näidet. Rasketes kuritegudest. Öelge, kas on olemas absoluutne kurjus, põhjendamatu kurjus? Või on siiski ka kõige raskemad kuriteod, lihtsalt mingisuguste imelike asjalude kokkusattumuse tulemus?
1: Keeruline öelda, kas me saame rääkida absoluutses kurjusest, aga selline täielik empaatia puudumine oma ohvri suhtes. Minu subjektiivse hinnangu järgi on ikkagi lähim asi kurjusele. Kui on ikkagi näha, et seda ohvrit on näiteks koheldud sellisel viisil, mis selgelt ei ole vajalik, et tuua soovitud tagajärgi surma näiteks kaasa. Kui sellega kaasnevad põhjendamatud suured kannatused või ütleme siis ka seda ka ohvri surnukeha on koheldud viisil, mis ei ole nagu kuidagi moodi inimlikult selgitatav, kas või sooviga, et see inimene sureks. Kui teinekord on ka tegemist kuriteoga, mis on ette planeeritud, tegutsetud on teadlikult, kes sellised asjaolud kogumis, kui on näha ka, et see ikka hilisemal hetkel tegelikult ei tekita mitte mingisugust mõõdetavad kahetsust. No, mõõdetavad kõik on väga subjektiivsed kategooriad, aga sellised asjad kogumis ma ütleks jah, et seda on keeruline seletada millegi muuga kui ma ütleks jah, see on lähim asi, mida me üldinimekult mõistame kurjusena.
0: Lauri Jõgi, kas selle 10 aasta jooksul on jäänud silma võibolla mõni muutus, mingisugune tendents, mis on nüüd teistmoodi, kui ta võibolla 10 aastat tagasi oli?
1: On olnud neid nii positiivses suunas kui ka negatiivses suunas. Positiivses suunas on loomulikult see, et näiteks sõltlastega on hakatud põhjalikult tegelema. Ma loodan, et ka keerulises finantsolukorras selleks jätkuvalt on vahendid, ka vaimse tervise probleemide teadvustamine. Neil on kindlasti mõju ka tegelikult kuritegevusele, selle raskusele. Negatiivse poole pealt on see, et selle 10 aasta jooksul jätkuvalt ikkagi siseturvalisus on olnud kärpimise objektiks. Hmm. See on ütleme ikkagi üpriski ohtlik tendents, sest üks riigiga põhifunktsioone tegelikult on ikkagi oma kodanike ja teiste siin viibivate inimeste turvalisuse tagamine. Et kodanikuna ma ütleks, et see, seal ei tohiks ikkagi väga julgelt kompromisse teha alati.
0: Põhjaringkonna prokuratuuri ringkonnaprokurör Lauri Jõgi, tuhat tänu, et leidsite aega tulla Krimiraadiosse. Meie teeme siit aga põgusa pausi ja pärast seda on stuudios uus külaline ja jutuks uus teema.
3: Kuku Raadio. Krimiraadio. Krimiraadio.
2: Krimiraadio jätkub. Stuudios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk, aga nagu lubatud, on meil uus külaline ja uus teema.
0: 15. augusti öösel umbes kell pool kaks põles Lasnamäel betooni tänaval hoone, kus tegutseb Eesti kaitsetööstusettevõtte Milrem Robotics. No, firma, mille robotid on täna rindel Ukrainas. Tänaseks on teada, et Lätis on kinni nabitud 3 süütamises kahtlustatavat ja kahtlus on, et juhised selleks teoks tulid piiri tagant. Mida sellest kõigest arvata? Kas oli see kellegi juhuslik mõtlematu tegu või oli see ikkagi eriteenistuste poolt koordineeritud rünnak Eesti vastu? Kui nii, siis kas peame olema valmis ka järgmisteks säärasteks juhtumiteks? Selles kõiges aitab meid täna selgusele jõuda julgeolekuekspert ning Sisekaitseakadeemia ja Sisejulgeoleku instituudi juht Erki Koort. Tere tulemast Krimiraadios, Erki.
4: Tere.
2: Erki, selle Milremi põlengu puhul on ühe versioonina laual ikkagi see, et see oli Venema diversioon. Kuidas sina seda oma kogemuse põhjal hindad? Kuivõrd julgelt me võiksime seda diversiooni varianti kaaluda?
4: Ma arvan, et tegelikult on väga raske isegi mõelda sellest, et see ei olnud Venema diversioon, sellepärast, et Venema on sarnaseid aktsioone korraldanud tegelikult Euroopas ja mitte ainult Euroopas. Juba pikem aja jooksul, et isegi enne seda, kui algas täiemahuline sissetung Ukrainasse 2022. aastal, siis enne seda juba lasti ju tegelikult nii Bulgaarias kui Tsehhi vabariigis õhku mitu laskemoona ladu, kust viidi siis laskemoona või mille laskemoonaga tegelikult varustati Ukrainat toona siis Donetski ja Luganski oblastites toimunud lahingutes. Nii et Venema on seda pidevalt teinud. Noh, ka Eestis on, ütleme, täna nii selget nagu juhtumit viimasest ajast ei ole tegelikult sellist nagu laskemoona või sõjatehase süütamist, nimetame siis Milremi sõjatehaseks. Samas on olnud eks süütamisi restoraanide osas ja tegelikult proovitööna pandi põlema ka üks väike külapood Võrumaal, et mõni aasta tagasi, kui oli siis enne seda, kui tuldi Tallinnasse siis restoraani põlema panema, siis süüdati ja siukse proovitööna külapood Võrumaal.
2: Kas nende kahe puhul on ka põhjust arvata, et seal taga on mingisugune Venema eriteenistuse plaan, et nemad on suunanud need tegevusi?
4: Ja tollel korral need mõlemad juhtumid lahendati kaitsepolitsei poolt ja mõlema juhtumi puhul tegelikult tuli välja, et siis sõjaväeluure GRU oli selle tellimuse esitanud ja neid süütamisi suunanud. Aga noh, meenutagem eks Delfi ajakirjaniku auto segipeksmist, siseministri isikliku auto ründamist, samamoodi vandaalitsemist erinevatel mälupaikadel, eks on see siis Sillamäel või, või mõnel pool mujal, et need juhtumid on olnud ja võibolla tasuks korra vaadata ka tegelikult mineviku, et 80-ndate lõpus, kui loodi Interrinneks, mis pidi meie vabaduspüüdused lämmatama, siis selle, noh, see loodi otseselt KGB organiseerimisel. Ja noh, ütleme, et töölissalgad, mis selle Interrinde ja töölisnõukogude siis koosseisus ka olid, olid tegelikult, noh, terrorismi, või ütleme niimoodi, et terroriorganisatsioonide puhul me nimetame neid sõjaline tiib või noh, IRA sõjaline tiib näiteks oli kunagi, eks, mis korraldas terroritegusid. No see oli täpselt samasugune sõjaline tiib ja toona nad korraldasid Eestis vähemalt noh, tõestatuna 5 plahvatust, eks, et ühe koha nad lasid õhku oma peakorteri, et näidata, et Eestis tegutseb siis mingi relvastatud grupeering veel, lasid õhku Pätsi monumendi Tahkurannas, seal veel oli paar nende enda sellist töölisnõukogudega seotud objekti ja siis lasid õhku ka piirivalve ameti peakorter Toompea nõlval, kus täna tegutseb valimiskomisjon, et õnneks seal ohvreid ei olnud, see oli töövälisel ajal, aga need rünnakud toime pandi ja toona no siis ütleme niimoodi, et 7 aastat hiljem, siis 97. aastal uurimine tuvastas, et see lõhkaine tuli pihkvades santiviisist ja rahaga.
0: Kui me tuleme korra selle viimase juhtumi, selle Milremi süütamise juurde, siis oli see hübriidrünnak, mida me armastame ikkagi siin selliste pingeliste olukordade kohta kasutada või oli see nüüd ikkagi midagi palju tõsisemat?
4: See on hea küsimus selles suhtes, et hübriid, noh, hübriidrünnakute osas on mitmed definitsioone, on ju nii NATO-l kui Euroopa Liidul, eks hõlmab sõjalisi ja mittesõjalisi, diplomaatilisi ja muid survevahendeid. Ja tegelikult, noh, kui vaadata seda korraldaja poolt, siis noh, mis asi hübriidrünnak on? Hübriidrünnak on selleks, et võimaldada kõrvalseisjatele öelda, et ei ole veel päris sõda ja tegelikult võimaldada ka ohvril öelda. Et, noh, see ei ole ikka see päris sõjategevus veel, et see on midagi sellist vahepealset. Et tegelikult see, noh, ilmselgelt on sõjaline aktsioon, suure tõenäosusega on ka selle aktsiooni taga sõjaväluure GRU, mis noh, on selgelt sõjaline akt, aga täna me noh, Euroopas pigem nimetamegi neid hübriidrünnakuteks, sest noh, GRU, ma ei tea, mingisugune väeosa või eriüksus ei pand seda ise toime. Et seda pandi toime siis kas kurjategijate kätega või mingite värvatud selliste hõlpteenistust otsivate inimeste kätega.
2: Oli jutuks siin mõned juhtumid, mille puhul meil on põhjust näha GRU või teiste Vene eriteenistuste kõrvu, aga kas on olnud ka sellised juhtumid sinule teadaolevalt, kus on jõutud varem jaole, kus kuritegu ei ole juhtunud, põlema ei ole midagi pandud, aga noh, ütleme piltlikult siis lõhkeainet täis auto on leitud või mingisugune tegevus on peatatud enne, kui midagi on juhtunud. Oled sa kursis?
4: Noh, tegelikult on kas või nende samade autolõhkumiste ja muude sarnaste nende keisside puhul olid tegelikult kokku lepitud ka järgmised sihtmärgid. Samamoodi nende süütamiste puhul see toidupood Võrumaal ja Ukraina restoran Tallinnas noh, olid samamoodi, olid seal pidid tulema jätkusündmused, aga kaitsepolitsei suutis need kinni pidada ja inimesed siis vahi alla võtta. Et noh, meenutagem kas või üks nendest inimestest, kes selles seda grupeeringut siis ohjas, oli üks Eesti kodakondsusega inimene, et Allan Hansom on siis mõisteti selles süüdi. Tegemist oli tegelikult kunagi Eesti riigiametnikuga, kes pidi siis nii palju kui kohtudokumentides selgub tegelikult organiseerima või aitama organiseerida ka järgnevaid selliseid sündmusi. Nüüd lõhkeainet täis autokohta tõesti ei ole nagu mingit sellist, noh, nii otsest nagu sündmust mulle ei meenu vähemasti.
0: Kas sellised pealt näha tavalised õnnetused ja kuriteod, mida tegelikult korraldavad ikkagi Vene eriteenistused, kas sellest saab või juba on äkki saanud mõneks ajaks ikkagi selline meie igapäevane normaalsus ja kas me peame tõdema, et Eesti on ikkagi rünnaku all?
4: Ma arvan, kogu Euroopa on tegelikult rünnaku all, et varem või hiljem siin kuskil mingi sarnane asi jälle tehakse, kas see toimub Eestis, Lätis, Leedus, Poolas, Saksamaal. Noh, ütleme niimoodi, et järgmine objekt, mis põlema pannakse või õhku lastakse, need inimesed on juba välja saadetud. Ma ei räägi ainult Eesti kontekstis, vaid selleks, et, noh, et kui sa tahad nagu destabiliseerida mingisuguseid teisi riike, siis sa noh, igal juhul pead seda tegema pidevalt, mis tähendab, et kui ühed on kinni kukkunud, siis teised ilmselt on juba korralduse saanud midagi teha. See ei pruugi olla Eestis, see võib olla Hispaanias, võib olla ka kusagil Suurbritannias või mujal.
2: No, üks kuritegevusharu, millest me ei ole veel rääkinud, on tapmised, ehk inimeste kõrvaldamised. Euroopas on päris mitu näidet, kus Venemaa kas mingisugused oppositsiooniliidrid või siis silmapaistvad Ukraina toetajad on seal kuskil pealt näha turvalises riigis ikkagi kõrvaldatud, julmalt tapetud.
0: Lahti sakne üles seisnud.
2: Igasugused juhtumid on, kus uurimise käigus on ikkagi tuvastatud, et kogu asja on korraldanud mingisugune Vene eriteenistus. Kuivõrd meil Eestis on seda laadi juhtumeid karta või oodata, arvestades, et meil siin siis elab nii üks kui teine Vene oppositsiooniliider või Ukraina aktiivne toetaja?
4: Elab. Noh, ütleme niimoodi, et igal juhul on Venemaa riik, mis plaanib, suudab ja ka kõrvaldab oma siis oppositsiooniliikmeid, ebamugavaid inimesi või inimesi, keda nad peavad siis otseseks ohuks. Eks? Et Eesti puhul mulle hetkel ei meenu, et ühtegi sarnast juhtumit, noh, isegi kui midagi on olnud kunagi, siis seda seost ei ole suudetud tuvastada, sellest noh, midagi ei ole teha, Vene eriteenistuste näol on tegemist ühtede maailma parimate eriteenistustega ja alati ei jää jälgi. Ja noh, ütleme võibolla, mis peab ka siin ära ütlema, et tihti peale strateegilisel tasemel ei ole Venemaa ja Venema eriteenistused alati väga head, aga operatiivtaktikalisel tasemel on nad väga head. Ja see vaenlane, kellega tegemist tuleb teha, on absoluutselt võimekas. Aga Euroopast on neid juhtumeid olnud, eks, et näiteks kas või selle Gruusia kodaniku tapmine Berliinis, mis muide pandi toime Eestist varastatud püstoliga. Nii et kui rääkida siin erinevast relvakaubandusest, siis Tallinnast varastati kunagi püstol ja sellega lasti maha siis noh, ütleme, kas ta oli rohkem grusiin või tsetseen, aga ta oli noh, mõlema piirkonnaga seotud ja Venemaa ta kõrvaldada soovis ja see mõrvar vahetati hiljem siis spioonide väljavahetamise käigus välja, mis näitab ka seda, et kuidas see toimib.
2: Aga teeme siin väikese pausi ja mõtleme sellele.
3: Kuku Raadio. Krimi Raadio. Krimi Raadio.
2: Krimi Raadio jätkub. Stuudios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Meiega on ka julgeolekuekspert Erki Koort ning me räägime kuritegudest või ka nii-öelda õnnetusjuhtumitest, mille puhul võib kahtlustada, et asi on korraldatud Venemaa eriteenistuste poolt.
0: Mis moodi Vene eriteenistuste loogika üldse töötab? Miks neile meeldib see, et asi näeb välja nagu võibolla üks tavaline krimiuudis, üks suvaline põleng kuskil, ütleme võibolla suvalises laos, miks nad ei taha, et see olekski selline üks konkreetne tea, hoiatus ja jõunäitamine, et me teaks, et ikkagi Venemaa on kohal ja on ohtlik?
4: Ütleme nii, et noh, luurete eesmärk on enamasti oma tegevust varjata, legendeerida, ehk et noh, põhimõtteliselt anda nagu võimalikele ohvritele sõnum, et sa ei tea, kust poolt löök tuleb. Et sa võid küll eeldada või arvata midagi, aga noh, päris kindel sa olla ei saa. Samas on noh, juhtumeid, kui neid sõnumeid tegelikult on otseselt jäetud. Et, noh, mulle kõige esimesena meenub tapmine Hispaanias. See oli siis üks kopteripiloot, kes Venemalt koos kopteriga lendas Ukrainasse, sai sellest miljoni ja läks elama Hispaaniasse, ei suutnud pidada eetrivaikust ja noh, tapeti ära ja väga sellise sõnumit andval moel tapeti. Noh, vahepeal läheb ka viltu, eks? Noh, kui meenutame Skripalli mürgitamisjuhtumit Salisburis, noh, meenutuseks lihtsalt kuulajale ka, et Skripall oli siis kunagine Venemaa luureagent, kes oli süüdi mõistetud Venemaal vangi pandud ja vangide vahetuse käigus siis läänele välja antud. Ehk et noh, tegelikult ta oli nagu just kui karistuse saanud, aga Venemaa ei suutnud leppida selle reetmisega, tahtis teda siis tappa. Ja noh, seal küll noh, kindlasti ei olnud venelaste soov nii palju jälgijate, nagu nad jätsid, et vahepeal läheb valesti ka, aga jälle, et nad ilmselgelt legendeerivad oma tegevust ja võibolla mida tuua ka paraleeli, et peale seda Skripallide mürgitamisjuhtumit avas Suurbritannia politsei üle 100 tapmise ja mõrva 10 aasta nii-öelda tagasivaatest, kus olid kahtlased asjaolud, mida kontrolliti üle ja seal oli tihti peale tegemist kas Venemaalt emigreerunud inimesega või Venemaale mingil muul moel kahtlase inimesega, et sellised imelikud enesetapud, kummalised surmad, mida ei olnud varem arvatud mõrvaks ja seal tuvastati ka mitu juhtumit, mis tegelikult, noh, mida ei suudetud küll selliselt lahendada, et keegi kohtu alla oleks antud, aga suudeti tuvastada, et seal ikkagi ei olnud asjad nii selged nagu alguses paistis.
2: Nüüd kui Skripallide juhtumist rääkida, siis selleks puhuks ikkagi nii-öelda komandeeriti Venemaalt Inglismaale konkreetsed inimesed, et need korraldaksid asja ära. Nüüd Milremi puhul on mingisugused Läti tegelased. Me ei tea nende tausta hetkel veel nii täpselt, kuidas ja mis asjaoludel nad seal Lätis olud ja kes nad üldse on. Aga kui niimoodi üldisemalt vaadata, kui palju võiksin Eestis elada inimesi, kes on avatud seda sorti tööpakkumistele? Et kas me peame ikkagi nüüd väga tõsiselt vaatama otsa igale sellisele vähegi, ütleme, raevukamalt Facebookis esinevale tegelasele, et temas on midagi sellist, mis teeb temast ikkagi hea tööriista Vene eriteenistuste jaoks.
0: Et antakse, ma ei tea, kanister bensiini 5000 euri ja lase käia.
4: Jah, ütleme niimoodi, et kui ma vaatan ka noh, Eestis ringeks, siis ja mõtlen tagasi selle kasvõi selle interrinda aja peale. Toona interrinde ridadesse kuulus umbes 100 000 inimest, maksimaalse hinnagu kohas, et 70 kuni 100 000 inimest. Väga suur arv. Noh, tänaseks on paljud neist surnud, osad Eestist lahkunud, et ilmselgelt osad väga vanaks saanud. Aga noh, ilmselgelt on see, et mõned teadmised või sellised hoiakud antakse põlvest põlve kindlasti edasi. Ja ka Eestis on neid inimesi on Lätis. Me ütleme niimoodi, et seda arv on jube keeruline öelda, aga piisab sellest, kui neid on 2, 3, 4, kui saab juba mingi sigaduse korraldada. Mm-hmm. Ja 2, 3, 4, neid kindlasti on.
2: Ja noh, selle kahtlus paraku.
4: Ja noh, teine asi on see, et nii nagu selle Milremi juhtumi puhul, need inimesed ei pruugi üldse teha seda eks Eestis. Et võibolla nemad saadetakse Lätti ja öeldakse, et kuule, mine pane seal põlema. Siin seal keegi ei tunne, sa saad nagu säilitada seda tundmatu nagu, noh, ütleme, sul ei ole sidemeid ja keegi juhuslikult ei tunne sind ära ja võibolla pole ka kohalikult politseil infot.
0: Endale julgem teha ka võibolla.
4: Jah, noh, ütleme nii, et ega ju see on tavapärane, et kuskil mujal kas või puhkusel olles, eks on inimesed tihti peale julgemad kui võibolla koduses sellises linnas.
0: Kas Eesti ettevõtja, kes täna toodab midagi sellist, mis ka Ukrainat reaalselt aitab, kas siis rindel või kuskil mujal, peaks olema valvel, et peaks kuidagi eriti teraselt jälgima, et kas territooriumil on mingit kahtlast liikumist ja ma ei tea, võibolla ikkagi iga töötaja võiks ka läbida kapo mingisuguse taustakontrolli.
4: Muidugi võiks valvel olla juba tegelikult aastast 2022 vähemalt, et tegelikult Venemaa lootis ilmselgelt kiiret sõja lõppu, on ju nii nagu sellest on palju räägitud, aga võibolla natuke vähem on räägitud sellest, et kui sõjaväljel nii hästi enam ei läinud, siis Venema asus suuremas mahus tegema hübriidrünnakuid. Kui rindel läks jälle paremini, siis tegelikult hübriidrünnakute selline tunnetuslik nivoo vähenes. Ja peale seda, kui jälle ukrainlastel hakkas natuke paremini minema, siis hakkasid venelased jälle nagu korraldama rohkem. Ja noh, asja mõte on väga selge, eks, et väärata seda lääne abi, panna valitsusi muutma oma positsiooni Ukraina abistamisega või vahetada valitsusi. Et tegelikult on see, noh, üks tuttav ütleb, et hübriidohud ei ole midagi pehmete karvast, vaid need on ikkagi väga selgelt väga brutaalsed vahendid riigi poliitilise kursi vääramiseks.
2: Ja ikkagi, kui me räägime militaar kaldega ettevõtetest või militaar toodangut tootvatest ettevõtetest, mitte üksnes Ukraina jaoks ka, Eesti jaoks ja võibolla laiemalt seal tegutsevad ettevõtted, siis kas nende puhul me ikkagi võiksime nüüd nende faktide, juhtumite taustal olla veelgi tähelepanelikumad ja iga töötaja tõepoolest noh, niisugusel kapo tasemel läbi valgustada, sest vaenlane ei maga, on tunda, et midagi toimub.
4: Jaa, ma arvan küll, et võiks, et tegelikult seda läbivalgustamist tehti ka enne teist maailmasõda, et toona asus Koplis selline tehas nagu e-arsenal, või toona lihtsalt arsenal, hiljem oli ta e-arsenal nüüd 90-tel. Ja minule puutus kätte kunagi üks selle tehase ühe inimese taustakontrolli paber 26. Aastast. Et see oli väga huvitav lugemine, kuidas siis oli ka, oli seal üks inimene, kes tahtis arsenali tööle minna ja keda siis taustakontrolliti ja toonase poliitilise politsei hinnangul oli tegemist kahtlas elemendiga, kellel on sellised kommunistlikud vaated ja ta oli hiljaaegu tulnud Hiinast Eestisse tagasi eestlane, etniline eestlane, noh, seal mõnedes piirkondades ka see Eesti või ka ütleme Vene tsaaririigi kogukonda oli ja nii et see oli noh, ka toona praktika ja tegelikult mina näen küll, et see võiks olla ka tänapäevane praktika.
0: Need kolm meest Lätist, keda siis praegu kahtlustatakse selles Milremi süütamises. Kui nad Eestile välja antakse, siis mille eest me neid üldse karistame? Kas meie karistusseadustik üldse tunneb, ma ei tea, sellist asja nagu vaenlase kasuks toimepandud sabotaaž rahuajal või karistamegi me neid lihtsalt nagu mingid suvalisi süütajaid?
4: Tegelikult ega mulle ei meenu hetkel küll, et prokuratuur oleks öelnud selle paragrafi, millega ta otseselt menetleb või millega ta kohtusse kavatseb minna, aga noh, ma ütleks niimoodi, et ka terrorismi paragraf on täiesti võimalik, et mille nüüd prokuratuur täpselt valib süüdistuse esitamiseks, et seda on hetkel nagu keeruline öelda, et eks see sõltub ka sellest, mida saadakse teada selle juhtumi kohta, aga teine asi on see, et mida suudetakse tõendada. Sest see on alati nagu see, et igas kriminaalasjas on rohkem kahtlusi, selliseid arvamusi, tunnetust, aga see noh, kohtus loeb ikkagi see, mida sa suudad ära tõendada.
0: No just kuidas sa tõendad, et ikkagi see käsk tuli Moskvast, mitte ei olnud lihtsalt üks, ma ei tea, purvis peaga tehtud lolluseni.
4: Ütleme niimoodi, et tihti peale jäävad sellest digitaalsed jäljed, et kas inimesed jätavad oma telefoni selle kohta mingisuguse sellise kirje, on seda võimalik tagantjärgi tõestada või siis nii-öelda sideandmete, noh miks? Noh, sideandmed on jätkuvalt oluline infokogumise vahend, et kui me oleme nagu hübriidrünnakul kogu Euroopa kontekstis, siis ei ole mõtet oma õiguskaitset ja julgeolekuasutusi selliselt ära piirata, et nad oma tööd ei saa teha enam.
2: Kui üldisemalt vaadata, meile heidetakse sageli ette, et me nagu kuidagi ei taju õigesti need olukordi, me isegi ei mõista, mis asi on sõda, me vaatame kõike seda kaugelt, kuidagi niimoodi mõõdukalt laisalt hinnates, aga mitte valmis olles. Kas nüüd kõik need signaalid kokkuvõttes on pannud meid riigina tegutsema, vähemalt riigina, riigiasutuste tasemel tegutsema?
4: Ma arvan küll selles suhtes, et riigiasutuste valmisolek tegelikult on olnud ka hästi erinev, et väga paljud ka laia riigikaitse nii-öelda sellesse panustajad 2022 ikka ei olnud aru saanud, et neilt mingit panust eeldatakse Eesti rahva püsima jäämisse. Samas, noh, kui ma vaatan nii politseid kui kaitsepolitseid, siis noh, mul ei ole seal kahtlust, et kui siin reastati luureasutusi, eks hiljaaegu Eesti välisluureasutus amet oli 8, kui noh, jälle oma vahel öeldes, mina ei tea, kuidas mõned riigid said eespool olla, aga hea küll. Aga mind huvitaks väga palju see vastuluureasutuste reastamine ja ma kahtlustan, et seal oleks kaitsepolitsei kas esimene või teine. Nii et selle aja jooksul on tabatud, 18 aasta jooksul on tabatud Eestis üle 40 spiooni, mis on hästi erinevatel tasemetel, ongi sellised süütajad, sellised prügikalad, keda kasutatakse ära, aga on ka tipp spioone tabatud, kelleks kindlasti oli nii Herman Sim kui Tõnis Metsavas. Nii et ma arvan, et me oleme riigina ühelt poolt valmis, aga teiselt poolt me peame nagu diskussiooni selles osas, et kuidas ka noh, õigusi järjest rohkem kinni keerata, midagi uurida. Et noh, 19. sajandi selline luubiga ringi käimine 21. sajandil võtab lihtsalt väga palju rohkem aega ja mitmed kuriteod jäävadki lahendamata selle läbi.
0: Sisekaitseakadeemia Sisejulgeoleku instituudi juht Erki Koort, suur tänu, et leidsid aega tulla Krimiraadiosse, et rääkida sellest äärmiselt põletavasti olulisest teemast. Sellega on tänane Krimiraadio lõppenud. Täname kõiki külalisi ja loomulikult täname ka kõiki kuulajaid. Stuudias olid ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk ja järgmine Krimiraadio on eetris nagu ikka juba järgmisel teisipäeval kell 1. Muide Postimehe digitellijad saavad saadet täismahus järele kuulata aadressil kuula.postimees.ee. Kuulmiseni.
3: Krimiraadio. Krimiraadio. Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet. Mõjukate tund. Mõjukate tund.
2: Tere head kuulajad, tänasest on teisipäeviti eetris uus saatesari Mõjukate tund, kus mina Indrek Kiisler intervjueerin inimesi, kelle sõnal ja otsustel on tegelikult väga suur kaal. Tihti jäävad need otsustajad avalikuse eest varjatuks ja peavadki jääma, nii nagu meie tänane saatekülaline. Tere tulemast Välisluureameti peadirektor Kaupo Rosin.
3: Tere.
2: Ja ma ütlen ka kohe ära, et see saade on salvestatud ette esmaspäeval. Kust kohast tänapäeval infot saadakse võrreldes 15-20 aasta taguse ajaga? Et me teame, et Google ja teised suured platformid omavad ülitäpselt ülevaadet inimeste igapäevaelust, harjumustest, huvidest. Kui mina midagi ostan, reisin, söön, joon, siis tegelikult see kõik on ju kuskil salvestatud. Et kas sellist infot kasutavad ka kõik maailma luureteenistused?
3: Ma võib-olla alustaks jah sellest, kuidas meie nii-öelda põhimõtteliselt toimetame, et ega need erinevad luureliigid, nii nagu me neid nimetame, et nad ju suures plaanis nagu väga muutunud ei ole, et eks ole, et on ju inimallik luure, on erinevad tehnilise luure meetodid, et noh, põhimõtteliselt need on kõik väga traditsioonilised pikaaegsed luureliigid, avalik allikate luure, ütleme siis, kosmoseluure,

0: omi nii-öelda või neil on omad tugevused. Nüüd tõesti nii nagu see mainis, eks ole, siis erinevad suured tehnoloogiakorporatsioonid, kes ju on pidevalt meie kõigi mobiiltelefonides või arvutites, nemad teevad märkamatult siis erinevaid need koguvaid andmeid, liikumisteede, mingisuguste harjumuste, ostuharjumuste kohta. Ja noh, need andmed kõik kuskil salvestuvad, keegi neid kuskil töötleb ja noh, kindlasti kasutatakse neid andmeid ka ärilistel eesmärkide, nendega kaubeldakse samamoodi siis turul. Et seda tasub kindlasti siin, kui me siin ise oma nii-öelda diskussioone peame Eestis, et mida siis politsei või vastuluureteenistused teha tohivad ja mis andmetele ligi saavad, siis tasub kindlasti meeles pidada, et me oleme kõik teinud kuskile kassikesses mingisugused klikid ja kuskil on väga palju rahvas, kes kõik need andmed näevad, need inimesed kontrollitud ei ole. Mida nad endega teevad, kas palju nad seal surfavad, noh, see on täiesti kontrollimatu valdkond.
1: Nii et põhimõtteliselt Hiina, Vene ja veel meie jaoks mõne vainuliku riigi luureteenistus võib sellised andmeid kuskilt turult osta?
0: Noh, kui nad oma nii-öelda ostukanalid sätivad piisavalt peenelt üles, küll nad siis nendele andmetele ligi saavad.
1: Ehk siis tegelikult, kui neil on vaja, siis Indrek Kiisleri kohta nad saavad ka Google'i kõikide muude võimalik suurte kanalite kaudu kõike teada, mida vaja?
0: No ma arvan, et hea tahtmise korral saavad nad väga palju teada.
1: Salateenistuse töötajad Google'is ei käi?
0: Googeldamas nii öelda, et noh, me see läheb sellise avalike allikate luure valdkonda, aga ütleme, tänapäeval on ka kindlasti palju nii-öelda peenemaid ja tehnoloogilisi lahendusi avalikest allikatest infot hõivata.
1: Kas meil on Eestis avalike allikate kaitse piisav teie ametkonna vaadates või oleme me liiga avatud?
0: No siin tasub kindlasti natukene mõelda tõepoolest riigina, mida me siis nii-öelda välja näitame, et inimeste kohta, võib-olla nende elukohtade, tegevusalade, ettevõtete kohta, et see on maailmas nagu väga, väga erineval tasemel reguleeritud. Noh, mulle tundub, et me Eestis oleme kindlasti väga avatud. Noh, küsimus on, kui avatud siis see õige või kus see õige nagu selline tase oleks. Noh, mida avatum, loomulikult seda lihtsam vastasel on, aga noh, aru saada, eks me demokraatiana alati oleme rohkem avatud kui mingisugused autoritaarsed režiimid.
1: Ma, millest me räägime? Me räägime siis mingitest kaardirakendustest või me räägime mingitest avalikest dokumendiregistritest. Mis on see üldse, mis siis nagu kõige rohkem teie vaates vajaks Eestis paremat kaitset?
0: Noh, me oleme ju juba reguleerinud juurdepääs kinnisvara registrileks, et ei ole, noh, ma ei ole kindel, kas kõik inimesed maailmas peavad saama kuskilt järgi vaadata iga üksiku inimese, Eesti inimese koduaadresse näiteks, noh, seda on natukene nüüd nii-öelda paremaks tehtud, aga noh, küsimus ongi, et palju me siis tahame nii-öelda inimeste privaatsust avada riigi poolt, palju peab olema erinevates registritesse kõigil juurdepääs. Ja noh, selle kõrval muidugi tasub ka kõigil meeles pidada ikkagi seda, et mida siis jällegi iga üksik inimene enda kohta kuskil sotsiaalmeedias siiski postitab, et see noh, need on nagu igal inimesele noh, tasuks korra järgi mõelda enne kui mingisugune postitus läheb kuhugi.
1: Kes seda jälgivad?
0: Noh, ütleme, tava inimest tõenäoliselt ei olegi mingi huvi objekt, väljardub võib-olla mõned kuritegelikud grupid, kes siis üritavad inimesi sihitada siin, kas siis petturid, mingisugused muud kurjategijad, aga noh, kui me lähme nii-öelda ütleme, riigiametnike või põnevamate ettevõtjate suunas, et siis on võib-olla ka erinevate välisriikide selline riiklik huvi. Ja noh, need andmeid saab ära kasutada sihitamises selleks, et luua inimese põhjalik taustaprofiil, et talle siis valida õige lähenemisnurk.
1: Meil on väga selline müstifitseeritud arusaam Hiina luurevõimekusest. Oskate te hinnata, et mis on see nii-öelda kõige madalam tase, milliseid inimesi meil Hiina suurtes süsteemides profileeritakse? No ma ei tea, kas ajakirjaniku

0: kuuluvad ka sinna hulka, ma ei tea, tipparstid. Kes kuhu maani see läheb? Või me oleme varsti juba seal, kus iga Eesti vabariigi kodaniku kohta on olemas kuskil meile vaenulikus riigis olemas fail?
1: No ütleme, noh, kui me räägime Hiinas, siis Hiina huvi on loomulikult enda agenda nii-öelda edendamine kogu maailmas. Eesmärk on ju see, et tulevikus maailm käiks vastavalt Hiina nii-öelda ettemääratud sammudele, et Hiina domineeriks. Ja nüüd andmehõive, mida nad teevad, on massiivne. Tehnoloogia annab selleks ka tänapäeval neile selle võimaluse. Noh, siin tuleb mängu küsimused nagu AI, nii-öelda kunstlik intelligents, eks ole, mis võimalused või mida nii-öelda need mootorid, mida Hiina arendab, et mis andmeid selle arendamiseks kõike vaja on, aga nii-öelda tänapäeva sellise massiivse andmehõivega tekib ka võimalus siis disainida võib-olla igale inimesele sobiv lähenemisnurk, juhul kui selleks peaks tekima vajadus. Ajakirjanikud on tõenäoliselt huviobjekt, kuna Hiinalt väga huvitab või noh, tema soov oleks see, et erinevad artiklid, mis Hiina kohta ilmuvad, et need oleksid väga sõbralikud, pehmed ja ei tooks välja võib-olla erinevad probleeme, mis Hiinal siis on.
0: Selle teema lõpetuseks ma küsin korra venelaste sõnumirakenduse Max kohta, et venelasi sunnitakse seda rakendust alla laadima ja ainult seda kasutama, aga kas sellega on ka nii nagu ikka vene tehnoloogiaga on, et see on turvauke täis, kehvasti üles ehitatud, ehk see annab ka tegelikult teistele riikidele võimaluse survata ja vaadata, kes mida teeb.
1: No see kunagi nii lihtne muidugi ei ole, aga no ütleme, kindlasti annab Max võimaluse vene enda teenistustele omada kontrolli oma elanikkonna üle ja noh, eks erinevate turvaaukudega nad seal siis maadlevad, et ega nad ju üritavad oma rakendusi ka maksimaalselt turvaliseks sätida.
0: USA luurekeskuse agentuuri juhi John Ratcliffe'i visiit tekitas väga vastaka uudisvoo lääne ajakirjanduses, et peaaegu igal suuremal väljaandel olid olemas nii-öelda oma allikad jutumärkides. Küll käidi mõne väljaande väitel hoiatamas venelasi NATO ründamise eest. Osa väitis, et suisa oli eraldi juttu Balti riikide ründamisest ja selle eest hoiatamisest siis, et põhisõnum oli Ukraina ja siis ka loomulikult Iraan, mis on praegu ameeriklaste vaieldamatu prioriteet. Te olete briifitud, et millest seal räägiti?
1: No mul on raske muidugi kommenteerida teiste riikide välissuhtlust, aga noh, mina lugesin meediat, noh, kõik spekuleerisid tegelikult. Ma ei ole kindel, kui hästi tegelikult päriselt siin erinevad aeganikud siis teadsid. Mõned panid täppi, mõned ei pannud, või tõmme väga paljud ei pannud. Ma arvan, teemasid oli seal väga palju erinev, mida arutati, aga ma arvan ka, et nii-öelda üldisele NATO heidutushoiakule see visiit kahjuks ei tulnud.
0: Kas see, et lennuk peatus Riias, oli sellel üldse mingi sümboolne tähendus või mis tähendus see oli või oli see puhtalt logistika?
1: No eks põhjused oli erinevalt, et noh, kindlasti ta jäi tee peale, see on hea koht. Aga noh, kõrge ameti, USA ameti isiku viibimine liitas riigis, noh, see kindlasti ei jää ju kellegil märkamata.
0: Aga seda me võime öelda, et ohupilt pärast seda visiiti pole grammigi muutunud. Või on ikkagi natukene meie jaoks positiivsemas suunas?
1: Noh, millest me tegelikult Venema kontekstis siin alati ju räägime on, noh, me kõik saame aru, et Venema on põhimõtteline ja eksistentsiaalne oht NATOle. Venema heidutuseks NATO ju ongi disainitud tegelikult ja me oleme sellega tegelenud ju aasta kümneid, eks ole. Eks siis küsimus on ju selles, et kas Venema saab aru sellest, et artikkel 5 on täiesti toimiv asi. Ja noh, igasugused sõnumid selles osas Venemaale on, ma arvan, väga, väga kasulikud ja meie hinnang on see, et täna Putin ikkagi saab aru artikkel 5 nii-öelda sisust ja mis asi see tegelikult on. No, nüüd meie põhiküsimus on tulevik, et me võime ühelt poolt siin seda Venemaad imetleda väga-väga pikalt. Aga noh, me peame ka tegelema kogu aeg sellega, et Venemaga poole aasta pärast, 5 aasta pärast jätkuvalt oleks veendunud, et NATO kui organisatsioon töötab ja üks kõigi ja kõik ühe eest printsiip jätkuvalt kehtib. Ehk siis on meie enda kodu ülesanne vaadata, et meie siin läänes, meie Eestis investeeriksime oma kaitsesse, vaataksime, et meie kaitseplaanid on kõik realistlikud, ressurssidega tagatud ja niimoodi me suudame seda olukorda säilitada.
0: Meie teeme ka siin praegu väikese reklaamipausi ja tuleme kohe oma jutuajamise juurde tagasi.
2: Kuku Raadio. Mõjukate tund. Mõjukate tund.
0: Jätkame saadet. Indrek Kiisleril on külas saates nimega Mõjukate tund välisluurameti peadirektor Kaupo Rosin. Leedu kaitseminister Roberta Kaunas hoiatas, et lähikuudel, ta rääkis sellest augusti alguses, et lähikuudel on näha, et Venemaa hübriidrünnakud meie suunas kindlasti kasvavad ja ühe võimaliku stsenaariumina tõi ta välja nii nimetatud vale lipuoperatsiooni, kus Venemaa võiks kasutada hõivatud või jäljendatud Ukraina droone, et jätta mulje, nagu oleks rünnaku korraldanud just Ukraina. Seda pole nüüd juhtunud, aga me teame, et Milremit üritati põlema panna. Et kas see on nüüd, see hoiatus on tegelikult läinud tõeks?
1: Jah, siin me räägimegi juba, eks ole, Vene mittekonventsionaalsetest operatsioonidest. Aga mis on samamoodi Vene valitsuse poolt orkestreeritud ja organiseeritud. Sõna hübriid on muidugi selline pisut kahtlane minu jaoks, kõlab selline hübriid, väga selline valge, pehme, tore asi, tasub rääkida asjadest nii nagu tegelikult on. Kui me räägime valelipuoperatsioonid, siis on need valelipuoperatsioonid, ma arvan, et selline senaarium on täiesti aktuaalne hetkel, ehk siis võidakse üritada korraldada mingi aktsioon, mis nii-öelda jätaks süüdi ukrainlased eesmärgiga siis rahva vahameel siis suunata Ukraina vastu. Aga ka muu sabotaaži tegevus, ehk siis erinevate kaitsetööstuse ettevõtete sihitamine eesmärgiga siis häirida Ukraina varustamist erinevate tehnoloogiatega või siis ka Ukrainasse suunduvate varustusteede häirimist nagu logistika ja nii edasi. Selle ründamist, et need on täiesti operatsioon, mis toimuvad juba mitu aastat, tegelikult toimub üle Euroopa, see ei ole ainult mingisugune Eesti või Baltikumi probleem ja noh, võib öelda, et tegelikult päris palju aktsioone on ka jõudud ära hoida, nii et need ei olegi avalikus ette väga jõudnud, aga noh, selge on see, et venelane üritab siin nii-öelda tempot juurde panna ja no meie ülesanne on loomulikult seda kõike adekvaatselt ära hoida enne kui nii-öelda rahvas midagi märkab.
0: Mis vahe on hübriidrünnakul ja sellisel rünnakul, kus lõhkekehad jõuavad Leipzigi lennuväljale või Milrem pannakse põlema? See ei ole hübriidrünnak. Mis rünnak see on?
1: No mina ütleks, et see on me võime seda ka defineerida kui riiklikult toetatud terrorismi minu arvamusel. Noh, nimesid saab panna mitu, aga ma ütlen, see sõna hübriid on selline natukene võib-olla eksiteele juhtiv. Ta jätab sellise mulje, et see on mingisugune kõrval pehme asi, mis nagu, no, ei vaja nagu väga suurt tähelepanu, aga me räägime ikkagi Venemaa poolt organiseeritud mittekonventsionaalsest tegevusest siis, mis on siitud ju meie vastu.
0: Siiani pole läänemaailmas veel vist ei ole just sabotaaži tõttu veel keegi surma saanud, aga verised tagajärjed sellisel diversiooni tegevusel varem või hiljem tulevad.
1: Absoluutselt, see on väga, väga ohtlik, et siin ja noh, sinna juurde võib panna ka võib-olla asjaolu, et tegelikult on ju sihitatud ka kaitsesessega seotud inimesi, näiteks Saksamaal, mis on ka avalikuselt ju jõudnud härra Pappenbergeri nii-öelda sihitamine, et sellised asjad jätkuvad samamoodi. et kas ei ole mingi sihuke ohutu tore teema, et me ikkagi peame tegelema või tegema kõik selleks, et seda ei juhtuks või need aktsioonid ei õnnestuks.
0: Arvestades, kui nurka surutud tegelikult Kremli režiim on ja seda on nii pikalt veninud, tekinud on meeleheide, mis tähendab seda, et ega nad risti ette ei löö. Kui on vaja ja võimalus lennukalle lasta, korraldada mingi plahvatus kuskil, siis seda nad teevad. Nad enam ei kõhkle.
1: No ma ütleks ka muidugi seda, et loomulikult nad muutud üha agressiivsemaks, aga noh, peame ühtlasi meeles võib-olla ka seda, et see nii-öelda strateegiline eesmärk on ikkagi Ukraina toetuse tõkestamine ja õõnestamine siis. Et need on need strateegilised eesmärgi sellel nendel kampaaniatel. Ja no ma ütleks seda, et noh, see nagu ei, ma ei näe, et venelased kuidagi sellele oleks lähemale liikunud. Et kõik see tegevus, mis nad maastikul teevad, no see ei ole nagu kuidagi ju pannud vankuma siin Euroopa või lääne toetust Ukraina nii-öelda Ukraina kaitsmisele, ei ole tegelikult häirinud tarne ahelaid, et noh, eks siis Venäjan oma eesmärki tegelikult ei ole saavutanud ja ma ei näe, et seda kuidagi ka nagu saavutaks, et see kalkulatsioon on natukene väär nende poolt.
0: Mis on meie võimalused anda nii-öelda vastulööki? Ilmselt me ei lähe panema rahuliku lennujaama juurde lõhkekehasid, aga mingisuguseid päris tavainimise mõistes radikaalseid samme me oleme ju võimelised tegelikult astuma.
1: No siin on võib-olla mitu poolt, et üks on see kaitsepooleks ole selleks, et need asju normaalselt või noh, õige aegselt tõkestada. Vajavad teenistused, luure, vastuluure teenistused, ka politsei, rahapesu andmebüroo, tööriista kasti, mis seda ülesannet tegelikult võimaldavad täita. Et ma saan aru, et ma räägin siin nii-öelda julgeoleku asutuse esindajana, aga nii-öelda see diskussioon, ja noh, see diskussioon tuleb ühiskonnas läbi pidada, aga ma lihtsalt nõuan oleks see, et korra nii-öelda vaadata ka peale siis sellele turvalisuse poolele ja võib-olla korraks seda mõelda siis, et kes meie vastane siis nagu tegelikult on. Kui me muutume hambutuks, siis hakkame sisse saama üha rohkem ja ma ei ole kindel, et see meie tuju siis siin nagu väga, väga tõstaks. Et me näeme ka seda, et vastaspool oma tegevuse käigus pidevalt hindab operatiivkeskkonda, ta saab aru, et riikidel on loomulikult erinevad seadusandlused, võimalused, kohtupraktika ja no ikka üritakse leida siis neid sihtmärke või neid riike, kus tegutsemisvabadus on suurem. Noh, neid Euroopas on, nagu öeldud, riikide tase on väga erinev. Vastutegevus osas on erinevad variandid. On sümmeetrilised, vastused on asümmeetrilised. Noh, eks meil see on ka teatud endal selline nii-öelda variantide või meetmete kogum, mida me siis saame alati riigina siis kaaluda ja vaadata, et mida me siis vastuseks sellisele käitumisele kasutame.
0: Me teame, et Venemaal on viimastel aastatel selline traditsioon, et inimesed kukkad aknast alla. Võivad mõned Vene tähtsamad figuurid alla kukkuda, mitte sellepärast, et nende enda luureteenistused seda teevad või ukrainlased, aga seda võivad teha ka teised. Kui on vaja, siis teeme.
1: No ütleme niimoodi, et see on see klassikene Vene jõulukalender nüüd, eks ole, et nii kui akna lahti teed, nii keegi alla kukub. Ma näen seda, et Vene enda teenistused on väga edukad selles, et ma ei ole kindel, et meie abi vajavad, aga noh, siin ütleme, erinevatel teenistustel kindlasti on erinev agressiivsuse tase. Noh, me ju näeme, et ukrainlased on väga agressiivsed, absoluutselt ei kohku tagasi siin mitte milleski, eks ole. Eks siis nii see elu ongi.
0: Praeguse seisuga, kui suur on see tõenäosus ja vajadus Venemal teha üldmobilisatsioon?
1: No selge on see, et see võimalus on või tegevusvariant on kindlasti laual. Et no tänaseks on meil Vene ühiskonnas välja kujunud siis olukord, kus kõik teavad nii-öelda, et see mobilisatsioon tuleb, sest alati keegi tunneb kedagi, kes töötab kuskil sõjakomissariaadis ja kes ütles, et mobilisatsioon on kindlasti tulemas. Et tõenäoliselt neid ka Venema sees on nii poolt hääli, kes seda mobilisatsiooni nõuavad, peamiselt jõustruktuurid , eks ole , ja siis on ka hääli , mis selle eest hoiatavad , ütleme siis peamiselt majandusringkonnad , võib-olla oligarhia ja nii edasi , sest et noh , ütleme , siin on mida kaaluda , et ühelt poolt kindlasti see mobilisatsioon nagu aitaks Vene agressiooni Ukraina vastu , samal ajal tekitakse täiesti lisaprobleeme , eelkõige siis majanduses , rahanduses , tööjõuturul . ehk siis see ei läheks nagu ilma märgita mööda . Tehniliselt lihtsalt tuletan meelde , et tegelikult mobilisatsiooni käsk , mis anti välja ju 22. aasta septembris , on jätkuvalt kehtiv , seda ei ole keegi tühistanud . ehk siis ei ole vaja mingit eraldi fanfaaride koori , et seda nii-öelda välja kuulutada , ei ole midagi enam välja kuulutada , see on ammu välja kuulutatud , eks ole . ja tehniliselt on Vene armee ja mobilisatsioonisüsteem viimaste aasta jooksul väga palju tööd teinud selleks , et siis vähemalt tehniliselt see mobilisatsioon läheks oluliselt kergemini , kui ta eelmine kord läks . ehk siis nagu öeldud , variant on laual , on teatud tõenäosus , et see juhtub , peame vaatama siis , kuidas need olukorrad arenevad , mis numbritest me räägime , kui palju Vene armee suudab üldse korraga sisse võtta mingitki väljaõpet natukene anda . et ega seal neil ka see olukord liiga roosine selles osas ei ole .
2: Kuku Raadio , mõjukate tund . mõjukate tund .
3: uudised on kuulatud ja jätkame Mõjukate tunni saadet Välisluureameti peadirektori Kaupo Rosinaga . meil jäi pooleli võimalik mobilisatsioon Venemaal . kas me räägime ikka 300 000-st, 500 000-st või rohkematestki meestest? Me ei räägi ju 25 või 50 000-st mehest, kes võetakse püssi alla.
0: Aga me räägime ikkagi 300 000-st, poolest miljonist mehest, sellisest, me ei räägi, eks, et võetakse 25 000. Et me ikkagi räägime sellisest ikkagi oluliselt suurematest numbritest.
1: No ütleme, kui selle nii-öelda tee peale juba minna, ja nagu öeldud, Vene ühiskond on juba täna väga nagu ärevil ja sõjaärevus on nagu äärmiselt levinud, me näeme ka inimeste lahkumist juba, eks ole. Et kui juba nagu seda tegevust intensiivistada, siis tasub võtta ka nagu suuremaid numbrid, et mingi väikse numbri pärast ei tasu. Ja noh, küsimus on siis see, et palju see siis nagu edu tooks lahingu väljal, kindlasti Ukrainast olukorda lihtsamaks ei teeks, aga no ma ei näe ka seda, et kuidagi siis otsustav läbimure nüüd saavutatakse.
0: Mida see tähendab Eesti julgeoleku jaoks, kui oletame, et võetakse 300 000 pool miljonit meest, keda üritatakse siis panna püssi alla? Eraldi ise küsimus on see, et kui hea väljaõppe suudetakse nendele inimestele anda ka ikkagi, see on asi, mis kindlasti peab panema meid ka muretsema, et kui kunagi jõutakse mingile vaherahu variantile Ukrainaga, siis on see meeste hulk, kes on Vene armees oluliselt arvuliselt ju suurem, kui see on praegu. Kuskile nad ju tuleb majutada, kindlasti osa jõuab siia meie piiridada, ehk see tegelikult muudab kardinaalselt ka meie julgeoleku pilti.
1: No arvestas jah seda, et juhul kui võetakse neid täiendav kogus, siis tuleb nad kuskil majutada ja mingit väljaõpet läbi viia ja noh, tänane olukord on ju meie piiride lähedal see, et suurem osa garnisonidest siin on ka suhteliselt tühjad. Ehk siis tõenäoliselt tekib siia lähedale, meie piiride lähedale siis täiendav kogus isikkoosseisu, mis nii-öelda paneb tegelikult nagu automaatselt juba tekitab mingisuguse just kui sõjalise surve, isegi kui see ei ole võib-olla suunatud meie vastu. Ehk siis loomulikult see on selline senaarium, millega me peame oma planeerimises arvestama lihtsalt. Ja minu teada sellega me tegeleme. Nüüd, mis edasi saab, jah, kui sõda lõpeb, eks ole, siis juhul kui, mida ma ei näe, ma ütlen ausalt, noh, seal ka venelased ise on mures tegelikult nende inimeste pärast, kes pöörduvad lahinguväljalt tagasi, keda on ju ka praegu noh, mingi, noh, ütleme, suht suur kogus ju juba on, eks ole. et kõik need ilusad riiklikud programmid, mida Venemaa siin reageerib siin, või reklaamib, eks ole, siin tulevased juhid ja eliit ja nii edasi, noh, reaalsus on selline, et mitte keegi nendele inimestele seda palka ei maksa, mida nad rindel saavad, mitte keegi need tegelikult ei oota kuskil, ei oota mingisugused ametiasutused, piki silmi siin veterane, ja ei oota ka ühiskond tegelikult, sest need probleemid, mida kaasa tuuakse, need jõuavad ilusasti Vene siis tänaval, et alates siis tavasest tänavakuritegevusest, kuni siis organiseeritud kuritegevuseni välja, et kõik need massid toidavad seda, eks siis see siseolukorda juba täna me teame, et on nii-öelda Vene riik on sellepärast natukene mures ja noh, kõige põnevam muidugi saab olema Vene riigile olukord juhul, kui need inimesed peaksid otsustama mingit moodi poliitiliselt organiseerida, siis tekivad igasugu erinevad variantid siis. Noh, ütleme eelkõige siis Vene sisestabiilsuse seisukohast. Et nii see on. Nii ja nüüd pikemas plaanis, siis peame meelde tuletama seda, et ka me oleme valasemalt kirjutanud Venema sõjalisest reformist, mis on ju juba mitu aastat tagasi valmis tehtud plaan, ja mille kohaselt siis Vene vägede hulk NATO siis idatiival peaks märkimisväärselt suurenema. Et see on areng, millega me peame arvestama nii kui nii ja noh, see on juba meil ju planeerimises endal sees.
0: Te ütlesite, et juba planeeritakse vastusamme mobilisatsioonil, et mis see tähendab, et peame olema valmis rohkem haimarseid panema meie piiridele või peame kuidagi suurendama seda võimekust, et kui vaja on, et siis tuua siia kiiresti abivägesid teistest liitlasriikidest või mis see tähendab?
1: No see on selline klassikaline sõjalise tasakaalu mäng, eks ole. Teiseks me peame aru saama, mis toimub igal aja hetkel ja noh, teiseks peame igal aja hetkel tagama heidutava või ütleme siis usaldusväärse heidutus hoiaku siis nii-öelda Venemaa vastu.
0: Teeme siin taas reklaamipausi. Jätkame saatega, mille pealkiri on Mõjukate tund ja Indrek Kiisleril on külas Välisluureameti peadirektor Kaupo Rosin ja räägime Venemaa majandusolukorrast, et kas see on see päästerõngas, kui me nüüd kasutame kujundlikke väljendeid meie jaoks, et järsku on see koht, kus nad ikka varem või hiljem hakkab see süsteem esialgu logiseb, aga mingil hetkel variseb. Kas see on meie lootus?
1: No, ütleme, ühe asja peale kunagi ei saa loota, et see nii-öelda vastutegevus on ikkagi mitme dimensiooniline, aga tuleb öelda, et tõepoolest majandus on ja rahandus on siis need sektorid, kuhu nii-öelda kindlasti tasub vajutada, et me ju näeme seda, et see viimased paar aastat toimunud siis selline, mida Vene sisereklaam, et majandusbuumine on tegelikult ju puhtalt kaitsetööstusele üles ehitatud, noh tänaseks me näeme seda, et tegelikult ressursid hakkavad lõppema, ka nii-öelda rahanduslikud, noh siin ütlen seda, et lihtsalt need lääne sanktsioonid ikkagi töötavad absoluutselt, kuigi Venema räägib vastupidist ja seal tasub alati sanktsiooni pakette kohandada, lisada täiendavalt, probleeme tekitada. Kui me räägime eelarvest, siis Venema oli planeerinud eelarve defitsiidiks see aasta, kui me eksi 3,7 triljonit rubla, siis noh, tänaseks me oleme sellest juba mitme, ütleme siis vähemalt kahekordselt üle ja noh, aasta lõpuks me prognoosime noh, plus-miinus võib-olla 10 triljonit rubla defitsiiti, mis on pool kaitse-eelarvest, et olenemata sellest, kui autoritaarne nüüd mingi riik on või mis iganes ideoloogia seda juhib, siis ikkagi riigil on ressursse vaja ja noh, venelastel on ikkagi üha rohkem probleeme sellega ja lihtsalt tuletab meelde, et ka Nõukogude Liit kukkus kokku ikkagi mingil hetkel siis majandusprobleemide tõttu, et ärme nii-öelda kaota lootust ja kohandame oma nii-öelda siis sanktsioonimeetmeid muuhulgas vastavalt tegelikule olukorrale.
0: Aga kui te praegu vaatate kogu seda Vene võimustruktuuri ja seda hierarhiat, siis seal mingid pragusid kuskil näha ei ole, et see ikkagi toimib praegu veel edasi, et mingisugust sellist suitsunurgas teise jutu ajamist ka ilmselt praegu väga ei toimu.
1: No tunnetus on pigem ikkagi see, et ega need hääled, mis või arutelud, mis nagu mõtlevad, kuidas sest olukorrast välja tulla, no need arutelusid peetakse siiski vaikselt, eks ole, keegi taha sattuda repressiiv aparaadi ohvriks. No ma ei näe enam neid hääli, mis ühehäälselt nagu räägivad sellest, kuidas totaalne võit on tulemas, seda tegelikult ei nähta, ka Putini lähiringkonnas. Mõeldakse, mis need erinevad nii-öelda väljapääsud siis on, et noh, tänaseks on Putini siiski ainult halvad valikud jäänud sõja jätkamisel, probleemid jätkavad kuhjumist sõja lõpetamisel, kui ta väga osavalt seda ei manageeri, siis ta ise võib näida nõrgana, see võib tekida omad dünaamikad, aga neid hääli ikkagi, mis arvad, et tegelikult võiks selle asja kuidagi moodi siis kokku pakkida, et need hääled on nagu üha rohkem. Ja noh, loomulikult on teise poolt jälle hääli, mis siis nõuavad eskalatsiooni erinevat varianti, et vaatame siis kummad hääled nagu siis domineerivad seal mingil hetkel.
0: Räägime natuke Valgevenest ka, sellepärast, et Valgevenest on jõudnud siia ka mõned illegaalsed immigrandid. Viimastel päevadel küll mitte, aga varem viimase kuu jooksul on seda siiski juhtunud, et kas see on selline kuritegelike jõukude poolt juba üle võetud inimkaubandus või on seda asja ikkagi aktiivselt suunamas ka Valgevene võimud?
1: No ütleme, igapäevaselt tundub, et tegelevad nii-öelda selle teemaga siis jõugud, eks ole, erinevad jõugud siis ja organisaatorid. Noh, need tekkisid paar aastat tagasi, siis kui oli selline esimene Valgevene rände surve, mida aktiivselt organiseeris Valgevene riik siis. Aga samal ajal me saame öelda ka kindlasti seda, et kui Valgevene riik ei sooviks, et inimesed üle piiri tuleksid, siis seda ei toimuks. Ehk siis selline vähemalt passiivne lubamine, aga noh, juba see teeb tegelikult Valgevene riigis siis kaas osalise kogu selles probleemis.
0: Kas ukrainlased on selgelt ka valgevenelastele andnud märku, et juhul kui te peaksite aktiivsema positsiooni võtma Venema kõrval, siis teie naftarafineerimistehased näevad samasugust droonide merd nagu Vene omad?
1: No ma julgeks arvata, et ukrainlased juhul kui siis midagi, mingi oht neile peaks Valgevene territooriumilt lähtuma või siis mingisugune täiendav sissetung, noh mida kui lähiajal nüüd hetke ei ole küll näha, siis mul on selline tunne, et nad nagu ei hellitaks väga, et siis satuksid rünnaku alla ka Valgevenes paiknud erinevad objektid. Noh, me peame meeles pidama seda, et Valgevene sõjatööstus, mis on täiesti töökorras jätkuvalt tarnib Venemaale erinevaid nii-öelda laskemoona või siis mingid muid asju ja ka naftatööstus, nii-öelda paar suurt rafineerimistehast, mis teenindavad täna Vene turgu, et ma arvan küll, et ukrainlased siis nii-öelda vaataksid oma sihtmärkide nimekirja üle ja Valgevene seekord siis eelmises korras siis karistuseta ei pääseks.
0: Hüpates Valgevenest lääne poole üle Leedu Kaliningradi oblastis, seal oli üsna demonstratiivne NATO lennukite lendamine kogu selle enklaabi piiride vahetus läheduses ja öeldi, et mindi ikka väga lähedale. Mis selle asja mõte oli? Näidata, et kui vaja, teeme selle enklaavi maatasa.
1: Ma ütlen selle konkreetse õppuse detailidega ma nagu kursis ei ole, aga noh, NATO poolelt võib-olla rääkis, et NATO harjutab pidevalt erinevaid senaariume, erinevaid variante, mis sõjalise konflikti korral laual oleks. Ma olen kindel, et see ka see sõnum, mis oli ju tõenäoliselt heidutussõnum, et ka see jõudis Venemaale kohal, et ma arvan, Venema saab ise väga hästi aru, kui haavatav Kaliningrad tegelikult on nende poolt vaadates. Noh, loomulikult me ju teame, et NATO ei tee ise ju mingit rünnakut või agressiooni Venema vastu, aga juhul kui Venema peaks tegema mingisuguse rünnaku NATO vastu, siis on ju erinevad variandid koheselt laual. sealhulgas siis ka Läänemere regioonis.
0: Nii et need jutud Suwalki koridori hõivamisest, need lihtsalt pisendavad meie enda võimekusi tegelikult.
1: No me peame alati, nüüd ütleme erinevad stsenaariumid, mida ju siin läbi aastate levitatakse, eks ole. Me tuletame meelde, et eelmine aasta võib-olla mäletate, eelmine suvi rääkisid kõik ülikindlal toonil selles, kuidas õppuse saapad ajal Venemaa ja Valgevene ründavad Suwalki koridori ja luuakse maakoridor Kaliningradi. See oli nagu üldteadmine nende samade kommentaatorite poolt. No, see aasta me näeme siin teistsugust narratiivi, no, aga no, sama selle samasse suunda, eks ole, et lihtsalt nende stsenaariumide tegijad väga sageli kuidagi ei arvesta nagu meie enda tegevusega, et kui siin räägitakse Narva on järgmine, et siis on nagu mulje, et tullakse, jalutatakse üle silla ja siis valutakse sujuvalt nagu mingi linnavalitsuse oone või mis iganes, aga noh, see on selge ju, et see päris nii nagu ei lähe, et Eesti riik ja politsei, kaitsevägi kõik asuvad ja koheselt tegevus, et see ei ole mingisugune ühe poole toimetamine ja siis teine pool nagu vaatab kuidagi pealt, mis nüüd järsku kõik nagu juhtus ja juhtuma hakkab, et see unustatakse sageli nende stsenaariumite kirjutajate poolt nagu ära.
2: Mõjukate tund. Mõjukate tund.
3: Reklaam on kuulatud ja me saame koos Kaupo Rosinaga minna edasi saatega Mõjukate tund. Mina olen Indrek Kiisler. Eesti piiri kinni panek on kaheldamatult poliitiline otsus, aga kas välisluureameti vaatest on meil ikkagi probleem, kui tuhanded inimesed iga nädal seal edasi tagasi sõeluvad?
1: No sellemast ega ju meetmeid tegelikult on tarvitusele võetud, et see piiripunktide lahti ole kaegu on vähendatud. Ja ütleme, see on poliitiline otsus siis. Et kas
0: aga teie soovitaksite? Kui tuleb, praegune valitsus on sellest hoidunud, aga võibolla tuleb järgmine valitsus, kes küsib, et ära Rosin, mis te soovitate?
1: No siis tuleb välja otsida see paber, mida me oleme esitanud. Ma ei hakka ütlema, mis need soovitused on olnud. Aga noh, ütleme, igal erineval variandil on oma plussid miinused tegelikult.
0: Aga mis see pluss ole nii... on sellest, et meil on Venemaaga piir lahti?
1: No ütleme, siin on, nagu öeldud, plussid miinused. See on tükka puhas kaalumise koht. See on meil tööriist või option, mida me saame rakendada vajadusel. Et eks ta siuke olukord ongi.
0: Teine oht. Kas on teie jaoks olemas, eelmisel nädalal mõisteti süüdi topelt kodakondsusega Narva elanik, kes oli Peterburis värvatud Vene eriteenistuste poolt, et see on ka jällegi see koht, kus mis on poliitiline otsus, et kas me lahendame selle nii-öelda topelt kodakondsuse ja teema kuidagi ära või me ei lahenda, et igal juhul siin on ka riskid üleval, eriti arvestades, et piir on lahti, et inimesed võivadki rahulikult Peterburi sõita nädalavahetust lõbusalt veetma.
1: No ütleme niimoodi, et iga inimene, kes Venemaale liigub või sõidab, mis iganes eesmärgil on täna täiesti reaalne eriteenistuste selline sihtmärk. Et seda ma nagu ei soovita kellegil põhimõtteliselt teha. Minu teda topelt kodakondsus peaks olema Eestis
0: keelatud,
1: eks ole. Noh, siin ongi küsimus pigem siseministeeriumile, kuidas seda asja nagu, kuidas sellega nüüd tegeleda, et ega see andmete saamine kuskilt eriti Venemalt ei ole nagu eriti lihtne, aga selge on see, et kui inimesel on mõne välisriigi kodakondsus lisaks Eesti kodakondsusele, eriti kui see on Venemaa, Valgevene ja nii edasi, et siis tal on ju ka lojaalsus kohustus oma riigi ees ja noh, see on absoluutselt riski moment.
0: Olete aru saanud, miks venelased ei ole korraldanud meie piiridel suuri provokatsioone ja see aken Euroopas on nende jaoks avatud? Kas on vajalik neile miskit pidi?
1: No eks ka nende huvides on kindlasti see, et toimuks inimeste ja eriti kaupade liikumine siis ka Euroopa suunas jätkuvalt ja noh, tundub, et hetkel vähemalt neil ei ole sellist huvi tekitada meile siin vahetult siis mingisuguseid suuri probleeme. piiril , aga noh , eks siis kui seal mingid probleemid tekiksid , eks ma olen kindel , et see piir ka siis võib-olla kinni läheks .
0: Augustikuus me nägime Eestis tegelikult harukordset pressikonverentsi , kus siseminister Igor Taro üritas oma valdkonna rahavajadusi põhjendada ja üllatuslikult istus seal ka kaitsepolitsei juht . miks teid seal ei olnud , et teie jaoks rahapuudust pole ? ma ei saa siin kasutada haridusministri sõnu .
1: No ütleme , meie oleme esiteks kaitseministeeriumi haldusala ja tegemist oli siis siseministeeriumi pressikonverentsiga . Noh , kindlasti meil ei tasu nagu päris ignoreerida neid sõnumeid , mis sealt tulid , et ka sisemine stabiilsus on ja võitlus kuritegevusega , igasuguste organiseeritud gruppide ohjeldamine , et see kõik on meie riigi huvides , et kui meil peaks tekkima siin kuidagi olukord kunagi , et meil siin võimutseksid mingid orgkuritegevuse grupid , laamendaksid mingid oligarhid , juhiksid tegelikult riiki , meil oleks kõrgetasemeline korruptsioon levinud , massiline , et noh , see tegelikult kõik loob ju eeldused selleks , et me satume sihukeseks , muutume selliseks pehmeks ja nõrgaks sihtmärgiks , mis kindlasti ainult ahvatleks Venemaad .
0: kas see edetabel siis Euroopa luureteenistuste edetabel , mis hiljuti avaldati ja kus me olime väga kõrgel kohal eespool soomlastest , kas see vastas tõele ?
1: No ütleme , see edetabel näitas seda , mida siis erinevad Euroopa kolleegid üksteisest arvavad . Ma julgen väita ka seda , et luurajaid nagu väga ka ei peta mingisuguse sooja jutuga , et kui kolleegid hindavad seda , et me väärisime sellist kohta seal tabelis , ju siis seal taga midagi nagu on ja ma olen tegelikult väga rahul ja uhke , et me sellise väärika koha nagu seal tabelis sisse võtmisega , aga no loomulikult meie eesmärk on ikkagi jõuda ju esimeseks , et ja ma arvan , me oleme sinnapoole teel .
0: Kas mõni riik oli ka alahinnatud , mõne riigi luureteenistus ?
1: No ma oleks seal pannud võib-olla tõesti riike kõrgemale kohale mõndasid , aga ma ütlen lihtsalt võib-olla , kes tõesti kindlasti teenitud , nagu näiteks Holland , kes on ülimalt tegijad , Rootsi , Norra , tõesti väga head teenistused , et see minu silmis , no üldjoontest oli selline nagu adekvaatne tabel .
0: Selle teadmisega on meil sellele saatele väga hea joon alla tõmmata , aitäh külla tulemast , Välisluureameti peadirektor Kaupo Rosin , mina olin saatejuht Indrek Kiisler ning kuulmiseni .
2: mõjukate tund . mõjukate tund . kuula oma peaga . Kuku Raadio . Raadio mõtlevale inimesele .

0: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Kredori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Tere hommikust, head raadiokuulejad, 2. september on kätte jõudnud ja loodame, et olete toibunud eilsest teadmiste päevast, tordid söödud. Nüüd võib asjaga pihta hakata ja tööle rohkem mõelda, koolile rohkem mõelda. Ja riigikogulased kindlasti mõtlevad ka nüüd rohkem tööle, sellepärast, et täna toimub riigikogus presidendi valimiste esimene hääletusvoor.
3: Nii ta on tõesti, eks see vajakirjanikele ka täna palju tööd annab, minnakse riigikogusse kõike seda kajastama, saame sellest kõigest osa ilmselt otseülekannete vahendusel, ma tean, et meil siin Postimehe majaski on seda plaani peetud päris pikalt, et kuidas seda otseülekannet sel aastal teha. Eelmisel korral olin isegi ju siis, kui Alar Karis presidendiks valiti, olin ka kenasti riigikogu saalis olemas, seal pani endale piduriided selga, tegin erinevaid intervjuusid, reporteritööd seal tegin ja see üks koht, mis on kõige kuumem koht, ilmselt ka selle aastal, kust intervjuusid tehakse, on see seal kohviku esine, see koht, kust siis kuidagi ristuvad need erinevad teed, mis viivad sellesse riigikogu suurde saali, kohviku vahel ja nende uste vahel, fraktsioonide uste vahel. See on see ilmselt see üks koht, kus kõige rohkem intervjuusid tehakse ka selle aastal. Ja ma kavatsin küll vaadata ja ikkagi pilku peal hoida. Ma nüüd ei tea, millise kanali vahendusel.
2: Ikka Kuku raadios.
3: Kuku raadios
2: Timo Tarve, Ainar Ruussaar muidugi juttu teevad ka koha peal ja sellest ka täna hommikul natuke rohkem juttu teeme. Aga mis mulle presidendi valimistest nüüd siin kas nädal tagasi, kaks nädalat tagasi kõrvu kriipis, oli Kersti Kaljulaidi jutt Kuku pärastlõunases vööndis Indrek Vaheola ja ta oli väga häiritud. Sellest, kuidas siis ajakirjanikud oma tööd teevad või et kui Alar Karist valiti, et siis Kersti Kaljulaid oli väga häiritud, kuidas kaameratega ja operaatorid ja kõik, kuidas nad seal kukil inimestel olid, et see oli tema meelest ikkagi, nagu ta rääkis raadioeetris, et see oli ikkagi väga... No, et see ei austanud kuidagi.
3: Aga kelle siis presidendi kukil kandidaati. Oldi?
2: No, et Alar Karisel näiteks. Ja siis Kersti Kaljulaid oli sellest häiritud ja ta rääkis, et teda häirib, kui inimestele tehakse liiga. Ja et ajakirjanikel ikkagi, või ütleme nendel kaamerameestel nii edasi ei olnud siis kas mingisugust tunnetust või siis ruumi taju seal võibolla. Ja kui ma muidu olen, vaata ka seda

0: kahju.
1: Vot ei tea, jah. Ma ise seda intervjuud ei kuulnud ja ma ei oska arvata, mida Kersti Kaljulaid silmas täpselt pidas, aga enda kogemusest võin öelda, et kui Alar Karist esimeses voorus ära ei valita, siis esimese küsimuse sain küsida tema käest mina. Aga selleks, et
0: mis sa küsisid?
1: Seda, no ma ei mäleta, tõenäoliselt oli mingi spordireporti küsimus, mis tunnen. Aga selleks, et esimesena seda küsimust küsida, ma pidin vaeva nägema umbes selline no 15-16, võibolla isegi pool tundi, et see koht endale ikkagi välja mängida. Ja see on see no, õlgadega natukene, siis
0: üks saab mette
1: tuimalt. Sa näed, et näed mõnele võibolla konkurentkanali kaamere ette niimoodi enda kehaga kogemata upsti ja õigel hetkel teed need õigid samme. Ja ta oli oma ette võitlus ja ma sain sellise küsimuse küsitud. Aga noh, valituks ta ei osutunud, siis ta oli noh, no, selles mõttes see ei läinud ajalukku. Kui aga Alar Karis ära valiti, siis ajalukku minu küsimus esimesena ei jõudnud selles mõttes. Esimese küsimuse sai siis küsida. Minu mäletamist mööda ikkagi oli Anna Pihl, kellega ma ka siis nii-öelda selles esimeses voorus seal niimoodi
0: küll
1: nügisime, et kes saab selle küsimuse küsida. Tolle hetkele võitsin mina, aga
0: siis võitis
1: Anna just sellepärast, et ma tegin strateegilise otsuse. Ma otsustasin nii, et kuna kõik on selle Alar Karise kukil ja turjal tõesti kaamerate ja mikrofonidega, siis minu otsus oli nii, et ma lasen neil seal olla. Ja kuna ma teadsin esimesest voorust, et Alar Karis, kui otsus tehakse teatavaks, siis tõuseb püsti ja jalutab trepist alla. See tähendab seda, et mina otsustasin nii, et kui kõik on seal Alar Karise turjal ja tema siis noh, Alar kõnnib ju neist mööda ja olen mina seal juba siis selle trepi peal ühe mikriga saan küsimusi küsitud.
0: No strateegia, eks
1: ole? Ja selles mõttes see oli tol hetkel, ma ütleks, et õige strateegia, ma sain küsida võibolla rohkem kui ühe küsimuse. Ma küsisin kusil 3-4-5 ja oli väikest viisi intervju suisa. Aga seda siis, no ikkagi kõike sellise adrenaliini, kortisooli taseme tõusmise saatel.
0: Ja ma mõtleks siia, et kui on mingisugus paha meelt, et ajakirjanikud elavad turjas, siis tuleks võibolla mingitel institutsioonidel mõelda ka sellele, et mis hetkel siis ajakirjanikud küsimusi küsida saavad.
1: Ma mäletan täpselt seda, kuidas...
0: Nii oluline asi ju.
1: Ma mäletan seda, kuidas Alar Karis siis esimeses voorus ja teises voorus Urmas Seaver, kes on siis riigikogus seal selle nii-öelda kommunikatsiooni poole eest vastutav inimene, vist siia maani, kuidas tal ikkagi need päevad olid päris närvesöövad.
0: Esimesel
1: päeval ta oli natukene, ma nägin, et noh, käis ringi natukene kuidagi üritas ikkagi kontrollida seda olukorda, sellepärast ajakirjanikud võivad olla tõesti ju päris sellised nahaalsed. Kui on vaja küsida, kui on vaja filmida, siis nad küsivad ja filmivad. Ja sageli ei küsita luba. Ja Urmas seal ikkagi üritas seda korda hoida. Aga ja siis kui teine kord, kui siis teises voorus Alar Karis, jah, valiti ära ikkagi, teises voorus, jah, siis ma nägin, kuidas Urmas Seaveri nagu no, õlgadelt see raskus kukkus. See veski kivi lihtsalt kukkus, lõigati niimoodi maha ja ta vajus sinna kui riigugu toolile.
0: Suure ohkega.
1: Ja tõenäoliselt samamoodi ka täna seal see olema saab. Hoolimata sellest, kas ära valitakse või valita, ikka kui see päev on läbi, siis päris mitmed riigugu töötajad saavad
0: ohke teha sügavalt.
1: Jah, ja puhata.
2: Kuku hommikuraadio. Te kuulate kordussaadet. Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
3: Kaunist keskpäeva. Tänane teisipäev on ilmselt täpselt selline nagu 1. septembrit ja kooliaasta algust ideaalis ette kujutada. Parajalt päikeseline, soe ja rõõmsat elevus täis kõikjal. Saade sihik Ainar Ruussaar ja Timo Tarve soovivad kõigile, kel sel tähtsal päeval, kas siis õpilase, õpetaja või nende lähikondsetena meie haridusega seos on, palju õnne ja õnnestumisi ees seisva õppeaastal. 1. september, nagu koolitarkusest enamasti teame, on paraku ühe suure ja väga traagilise sõja alguspäev. Täna 87 aastat tagasi kell 4:30 varahommikul alustas Natsi Saksamaa väga täpselt planeeritud ja läbiviidud rünnakud Poola vastu neljal suunal, paisates rindejoonele oma moodsaimad motoriseeritud tehnika, õhku hävitajad ja enam kui 1600 kilomeetriseks veninud rindejoonele ka 5 armeed. Vaprad poolakad teadsid küll rünnakut oodata ja ka vastu hakata kuniks Nõukogude liidu reetorlik kallaledung 17. septembril tegi ka nende olukorra lootusetuks. Sakslaste rünnakust käivitunud teine maailmasõda vältas lõpuks 5,5 aastat, nõudes kuni 85 miljonit inimelu ehk umbes 3,5% toonasest maailma rahvastikust. Küll tahaks täna rääkida saates rahust, aga ei saa. Öösel paljude kaasmaalaste mobiiltelefonidesse jõudnud ohuteavitus üle piiri jõudnud droonidest andis märku jätkuvast suurest sõjast Ukrainas, mis vältab viiendat aastat ja puudutab ka meid.

0: Kas me oleme ikka ohuks valmis, kui riigikontrolli audit näitab kaitsevõime arvepidamises jätkuvalt pudru ja kapsaid? Sellest räägime täna saate avakülalise Riigikogu riigikaitsekomisjoni aseesimehe Leo Kunnasega, kes üksiti ka kolonelleitnant reservis. Muidugi me kõneleme täna ka algavast õppeaastast ja sellega kaasnevatest kõikvõimalikest emotsioonidest, mitte ainult headest, õpetajate käekäik, palgaküsimused ja jätkuvalt koolikohtade õpilaste arv on asjad, millest tuleb kõneleda ja meile tuleb stuudiosse haridustöötajate liidu esimees Reemo Voltri. Saate lõpus aga võtame ette pikema retke Jaapanisse. Hea võimalus oli vestelda Eesti suursaadikuga Jaapani keiseririigis Andres Ungaga ja juhus seda parem, et Jaapani valitsust on viimase aasta jooksul korralikus rocktempos juhtinud riigi esimene naispeaminister Sanae Takaichi ja riik on maadlemas mitmete muredega, muidega teisest maailmasõjast jäänukitega, nagu näiteks kurilisarte probleem. Sihik alustab.
1: Sihik.
2: Siiku stuudios on Riigikogu riigikaitsekomisjoni ase esimes Leo Kunnas. Tere!
3: Tere!
2: Leo, Venema agressioon Ukrainas puudutas vähemalt ohuteavituste kaudu täna taas paljusid eestimaalasi viies maakonnas. Ilmselt saame me Lääne Venemaad ründavate droonide lende veel kogeda. On meie reageerimisvõimenede eksinud või eksitatud droonidele ja muudele õhus liikuvatele vahenditele muutunud teie hinnangul paremaks?
3: Jah, see on nüüd ajapikku paranenud küll, kui põhimõtteliselt juhtimine on saadud korda, ehk siis õhupööle jookseb see pilt kokku ja siis nad suudavad ka põhimõtteliselt seda nüüd alla jagada ja siis see tõttu meil on see pilt olemas, kus need droonid liiguvad, aga on allatulistamisega on see keeruline, et Vene piiri lähedal me ilmselt ei sooviks seda, et meie õhutõrje siis raketid või mürsud satuks Venema territooriumile, et seda insidenti meil ei ole vaja. Aga jah, see oht jääb ja see on ka loomulikult, kui näiteks drooni rusud või droon kukub kuskil elumaja, siis tegu on kaugma drooniga ja kui sellel on näiteks 100-kilone lõhka laeng, siis see oma jälje jätab sinna.
0: No mis ei ole nüüd paremaks läinud kindlasti, on see, millele juhtis tähelepanu sel nädalal riigikontroll. Ehk siis meie väga suureks läinud kaitsekulutuste ja investeeringutele puudub sisuliselt ülevaade või kontroll. Jutt käib suurusjärgust 1,2 miljardit eurot. Tõsised etteheited, muuhulgas ka parlamendile valetamine, neid jagub nii kaitseväele, kaitseministeeriumile kui riigikaitseinvesteeringute keskusele. Ülge, kellele oleks teil, Leo, parlamendi riigikaitsekomisjoni liikmene kõige enam etteheiteid ja milliseid täpsemalt?
3: No, olukord on läinud halvemaks tõesti, et kui eelmine riigikontrolli audit eelmisel sügisel näitas, et segadus on umbes 750 miljoniga ja minister ja kantsler mõlemad kinnitasid meil komisjoni ees mitu korda, et nad parandavad asja, siis kahjuks ei ole seda juhtunud. Ehk siis segadus on kasvanud 1,2 miljardini ja kõik see korreleerub ka meie oma komisjoni raportiga, mille me siis põhimõtteliselt sügisel konsensuslikult kinnitasime, kus me tõdeme, et riik ei ole sõjaks valmis. Et see on kõik ühe terviku osad. Aga ma tooks välja selle, et mida siis peaks tegema lõpuks, et sellest olukorrast välja tulla. Ja mida meil on tegelikult vaja on järgmiseks 8-3 ametiajaks, ehk siis 8-12 aastaks siis valdkondlikult pädevat ministrit, puhast tehnokraati, ehk siis praktikas eru või reserv kõrgemat või vanem ohvitseri, kes siis suudaks ministeeriumi juhtida ja luua professionaalse ministeeriumi. Ma nüüd räägin näidete varal, et mida see tähendab. Et näiteks Soomes tähendab professionaalne ministeerium seda, et ministeeriumi kantsler on eru kindralite seast üks mees, kes sinna valitakse. Ja samamoodi teistele ametikohtadele, võtme ametikohtadele on väga selged nõuded. Ehk siis seal on üpris palju erukaitseväelasi ja ka tegeväelasi, kes sinna komandeeritakse, mis loobki professionaalse ministeriumi, kes siis suudab Soome kaitseväge nõustada, aidata ja olla neile mentoriks professionaalseks. Meil paraku seda ei ole, tegelikult probleemi juur ongi seal, et me ei ole kunagi suutnud professionaalset ministeeriumi luua terve selle 35 aasta jooksul. Kuigi meil need eeskujud on olemas, jalgratast pole vaja leiutada, Soomens on see olemas, tuleb lihtsalt kehtestada ametikoha nõuded, sellised, mis selle professionaalsuse võimaldaksid. Aga paraku siiani ei ole seda tehtud ja siin on ka tagajärjed. Järgmine asi on vaja korrastada ministeeriumi struktuur. praegune ministeerium on oma struktuurilt täiesti düsfunktsionaalne. Ehk siis kaitseväelt on ära võetud eluliselt tähtsaid võitluseks vajalike funktsioone nagu personal ja logistika ja loodud nende korraldamiseks eraldi asutused, ehk siis riigi kaitseinvesteeringute keskus ja KRA. Ja on selge, et kui luua sellised eraldi asutused, siis düsfunktsionaalsus tulebki sellest, et nad hakkavad ise sättima endale eesmärke, mitte nad ei toimi selle järgi, mis kaitseväele ja riigikaitsele vaja oleks. Ehk siis see struktuur on vaja korrastada ja seda ei suuda põhimõtteliselt teha keegi muu kui, kui valdkondlikult pädev minister, sest kui minister ei ole valdkondlikult pädev, ta ei näegi probleemi siin üldse. Ja siin on samamoodi, et Soomes toon teise näite nüüd, et kes kutsub kutsealused teenistusse, loomulikult kaitsevägi ise, kes personali korraldab, kaitsevägi ise kõigis NATO riikides välja arvatud Eesti korraldavad kaitseväed ise või relvajõud oma personali asju. Samamoodi logistika, et on olemas mõnevõrra analoogne struktuur meie kaitseinvesteeringute keskusega, aga selle nimi on poolustuspoliitiline materjalilaidus, ehk siis kaitseväe materjali keskus või materjali asutus, mis on kaitseväe juhata alluses. Ehk siis see struktuur on selge. Selleks, et praegusel kujul ministeeriumit juhtida, oleks ministril endal vaja sisuliselt väikest peastaapi, sest need funktsioonid on laiali ja nende omavahelist tööd on kogu aeg vaja juhtida ja kontrollida. Ja isegi valdkondlikult pädeminister ei tuleks sellega toime. Ma tunnistan ausalt, et kui ma oleks kaitseminister selle juhtimistruktuuriga, ma lihtsalt ei tuleks juhtimisega toime, sest sellega ei ole võimalik efektiivselt lihtsalt toime tulla. Siin ongi probleem. Ja kolmas küsimus, mis on lahendada vaja, on kaitsetööstus, selle areng. Kui meil kaitsekulud on 5% SKT-st, mis on väga suur jõupingutus, mida kogu rahvas maksude näol paneb sisse, siis pikas perspektiivis, mis meil vastuseisus totalitaarste riikidega on, ehk siis Venema ja tema tegelikult põhiliitlase Hiina ja teiste totalitaarste riikidega, see vastasseis, nii nagu külm seda, kestab aasta kümneid. See on maraton, et 5%-seid kaitsekulusid pikkaajaliselt üleval pidada, peaks sellest majandusse tagasi tulema vähemalt üks, aga soovitavalt 1,5-2%, ehk siis me peaks ise suutma toota praktiselt kõike, mida vähegi võimalik ja vajalik kaitseväele. See on see tee välja sellest tupikust, sest muidu me lihtsalt maksame selle raha ära riigist välja ja meie jaks saab umbes 2 valimisperioodi pärast lihtsalt otsa, sest me võtame nii palju võlgu. Praegu me võtame ju 2% SKT-st võlgu, et lihtsalt neid kaitsekulusid üleval pidada. Me ei suuda pikas perspektiivis seda teha. Need on need 3 eesmärki, mida nüüd järjestikused valdkondlikult pädevad ministrid peaksid valitsimisalale seadma ja ellu viima. Ja kui seda ei tehta, siis ma ei näe, et erilist lootust oleks olukorra paranemisele. Nii nagu me riigikaitse raportis, komisjoni raportis välja tõime, me loetlesime seal kõik ministrid, et viimane minister, kes suutis enam-vähem oma ülesanded tõhusalt täita, oli tegelikult Jaak Aaviksoo. Pärast seda ei ole tegelikult ükski minister, kuna ta ei ole olnud valdkondlikult lihtsalt pädev, suutnud oma kohust ministrina täita ja kes tahes minister edasi, kes sinna tuleb, kes praeguses olukorras ei ole valdkondlikult pädev, siis ta ei suuda lihtsalt neid küsimusi lahendada, kuna need käivad talle üle jõu. Ja loomulikult, kui see kaadrivalik ei ole professionaalne, siis me olemegi, on mingi väga lihtsa näite jällegi, et kuidas on võimalik, et me ehitame kaitsetööstuspargi ja avastame siis, et elektriliini sinna ei lähegi. Et kuidas on mingi tööstus tänapäeval võimalik ilma elektrita, et selleks ju tegelikult ei ole vaja inseneri haridust, et seda mõista. Või siis me otsime näiteks, ma toon näiteid luuraanalüütikuid või õhutõrjeraketi ülemaid, õhutõrjeraketi rühma ülemaid või mis tahes kaadri kaitseväelasi, keda ükski tsiviilasutus ette ei valmista. Ja otsime neid kuulutuste näole tsiviilühiskonnast, siin ei ole mingit nagu loogikat ja tekibki küsimus, et kuidas see on niivisi nagu saanud minna ja noh, siin on see lihtne probleem, et professionaalsus on puudus. Ja Soome just on saavutanud seda, et kui me võrdleme nüüd 35 aastat, siis Soome on teinud tänu professionaalsele ministeeriumile järjest ja järjest ja järjest õigeid otsuseid ja suutnud 1,3-1,9% SKT-st teha väga palju. Soomel ei ole vaja praegu tõsta kaitsekulusid 5% peale, sest nende põhi on nii tugev all, et neil on ka küsimus, et kuidas 3,5% tõhusalt rakendada. Et siin on see nagu vahe. Siin on see vahe. Meil ei ole jalgratast vaja leiutada, nagu ma ütlesin. Soomes see jalgratast sõidab. Me väga palju kaitseva arengu esimesel kümnendil, esimesel 15. aastal õppisime logistikat soomlaste pealt. Aga pärast selles mõttes, kui tehti see düsfunktsionaalne struktuur, ehk siis eraldi kaitseinvesteeringute keskus, siis oli küsimus, et järsku kaitsevägi, kui väeosad majandavad ise, et siis äkki nad varastavad või ei ole distsiplineeritud. Aga nüüd küsimus on selles, et kas Erkik, kes majandab väga mastaapselt, väga suuremate summadega, et seal siis kõik on briljantselt korras. No riigikontrolli raport ju näitab, et asi on väga kaugel sellest ja ka Erkiki uus ülem, Elmar Vaher, kes on pikaaegne politseijuht olnud, saab aru, et korruptsiooni võimalused ja oht on üpris suured, juba mis tulenevad selle asutuse ülesehitusest ja nõrgast kontrollist selle üle. Ehk siis minister peakski de jure ja kansler ja asekanslerid de facto neid asutusi juhtima. Aga kuidas nad saaksid seda teha?
2: No parlamentaarne kontroll on ka ja riigikaitsekomisjon ilmselt hakkab seda riigikontrolli raportit ka tõsiselt arutama, eks ole?
3: Seda kindlasti me arutame seda väga tõsiselt, kui meil hakkab sügisistungjärk peale ja ma näen ka tegelikult komisjoni, erikomisjoni moodustamise vajalikust selle juhtumi uurimiseks, sest nii nagu ma mainisin, nii minister kui kantsler lubasid seda, et nad teevad asja korda või parandavad vähemalt asja. Ja me ei näe, et seda oleks toimunud. See tõttu tuleb põhjalikult selgeks teha, et rahvas saaks need vastused, mida rahvas ootab ja vajab, et kas kaitsekulud rakendatakse efektiivselt ja neid rakendatakse nii-öelda ausalt, et kogu raha läheb sinna, et meil ei juhtu sarnaseid asju nagu Venemaal ja Ukrainas.
0: Te olete praegu riigikaitsekomisjoni aseesimees, teil ei olegi Kalev Stoicescu vahetati poliitilistel põhjustel välja, aga on viidatud, et te võiksite esimehena jätkata, näete seda šantsi praegu?
3: No see ei sõltu otseselt minult, see on ju selge, et ma ise ennast esimeheks ju ei esita.
0: Võiksite küll, aga see võltsäbi ei ole tänapäeval mingi asi.
3: Et see käib protseduurina nii, et tavaliselt koalitsioon esitab ühe kandidaadi ja siis opositsioon esitab teise kandidaadi. Ja see kandidaat, kes saab rohkem hääli, saab esimeheks ja kandidaat, kes saab vähem hääli, jääb siis ase esimeheks. Et nii see on traditsiooniliselt käinud. No praegu loomulikult on opositsioonil ülekaal komissionis, ehk meil on siis hääled 6-5, et kui opositsioon näeb seda, et nad on minu tööga rahul ja nad näevad, et on annas plaan, kuidas edasi minna, siis kui neil soov on, nad võivad seda teha.
2: Ma ajame sellel kindlasti silma peal. Aitäh, Leo Kunnas, Riigikogu riigikaitsekomisjoni aseesimees selle intervjuust.
1: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
0: Sihik jätkab ja me tervitame Tartu stuudios head haridustöötajate liidu esimeest Reemo Voltrit, õpetaja. Tervist!
4: Tere päevast!
0: Ilusat uut aastat teilegi!
4: Aitäh!
0: Meie haridussüsteemis on suured muutused, õppimiskohustus on kuni täisealiseks saamiseni ja kõik lapsed hakkavad esimesest kuni kuuenda klassini õppima eesti keeles. Mida need muutused Reemo tähendavad õpetajatele? Nende koormus tahaks loota, et ei suurene, sest koolikohtade arvu määrab ja koolijuhtkond.
4: Ja eks see ootused ja lootused ole igal aastal sellised suured ja põnevust iga aasta on millegi uue osas Eesti hariduses. Aga noh, see eestikeelsele õppele üleminek on juba nüüd ikkagi juba kolmas aasta ja sellega ilmselt on juba harjutud ja suuresti ikkagi sellised esimesed ärevusmomendid esimeste aastatega vast mööda läinud. Ja noh, samas ütleme, see õppimiskohustus on jällegi uus asi ja noh, ühtegi putru või suppi ei sööda nii kuumalt nagu keedetakse, ehk siis vaatame nüüd ikkagi rahulikult selle esimesel kuu ära, et kus ja kas need on puudu amet, neid õppimiskohti või ja mida, et ilmselt on siin ka bürokraatlikus masinavärgis teatud ülehindamine puuduse kohta, et ma arvan, et kõik õpetajad võtavad oma tööd sellise pühendunult, nagu me alati oleme teinud ja eks siis selliste probleemidega peavad natuke teised instantsid ka tegelema, et õpetaja oma igapäevatööga ei saa neid väga mõjutada.
2: Valitsusliit alustab peagi riigieelarve arutelu ja see määrab ka õpetajate töötasu alammäära tegelikult ära. Haridustöötajate liit soovib võrdsustada õpetaja töötasu alammäära järgmiseks aastaks prognoositava riigi keskmise palgaga. 2304 eurot siis, kui ma õigesti mäletan. Haridusminister on lubanud, et taotleb 2246 eurot palga alammääraks, mis tähendab siis 14% kasvu. Kas te peate seda reaalseks ja kas te oleksite selle variandiga ka nõus?
4: No ütleme nii, et see, mida nüüd minister ütleb siis, kui ta läheb nii-öelda valitsusse läbirääkimistele, tavaliselt ei tähenda veel seda, et milliste tulemustega sealt ära tuldaks. No see summa, mida nüüd minister nimetab, on tõesti see summa, mille korral oleks nii-öelda valimislubadus täidetud, ehk valimis eelselt lubati, et Eesti õpetaja keskmine arvestuslik palk saab olema 27. aastaks 120% riigi keskmisest. Ja noh, kuna nüüd natukene on siin, et mitte väga spetsiifikasse minna, aga on karjäärimudel rakendunud ja sealt tulevalt on natukene siis diferentseerimisfondi suurendatud, siis põhimõtteliselt tõesti sellise alammäära korral oleks see valimislubadus täidetud ja noh, kui seda suudetaks, siis ma arvan, et võiks tõesti öelda, et lõpuks ometi on üks valitsus ka selle lubatu teoks teinud ja ma arvan, et õpetajad oleksid nõustuksid siis sellega, et see ei ole küll eesmärk päris saavutatud, et alammäär oleks võrdne riigi keskmisega, aga see oleks siiski märgiline eesmärk täidetud, vähemalt sellisel kujul, nagu ta on lubatud ja ma arvan, et õpetajad nõustuksid sellega. Aga me ei saa nõustuda sellega, nagu et selle valitsuse ajal on tegelikult õpetajate palgad hoopiski langenud võrreldes riigi keskmisega, mitte ei ole tõusnud, nagu on lubatud, nii et see on tegelikult väga valus koht praegu.
0: Kas see on ka põhjus, miks te 14. septembril lähete kõne koosolekut pidama riigikogu ette?
4: No täpselt, ehk siis, et me toome uuesti välja, millises olukorras meie haridus õpetajaskond on ja millised on need perspektiivid ja millised on need lubadused olnud ja kas ja kuivõrd on neid täidetud, sest meie siiski õpetajatena peame igapäevaselt oma lubadusi täitma ja me ootame, et seda teeksid ka valitsejad, mitte enne valimisi ei lubaks ühte ja tegelikult siis teeksid teist või ei teeks lubatud ja tegelikult see on ka väga oluline meie julgeoleku küsimus, et kui meil ei ole haritud inimesed, siis igasugune nii-öelda propaganda levik on palju lihtsam, inimesed ei tunne ennast turvaliselt, ei tunne ennast hästi, ei taha Eestisse tagasi kolida, kui nad näevad, et meil ei ole enam sellist väga head haridust, mida meil siiani on. Nii et Eesti õpetaja kindlasti tahab väga head tööd teha, aga paraku kui teistest ametites, mis eeldavad samuti kõrgharidust, makstakse oluliselt suuremat palka, siis kahjuks seda suurepärast ametit siiski paljud ei vali või valivad mingi aja pärast teise ameti, et siiski olla väärtustatud ja mitte ainult sõnades, vaid ka tegudes.
2: Reemo Voltri, te viitasite karjäärisüsteemile. Palganõudmine peaks ju olema seotud teiste õpetajatele esitatud nõudmistega, magistrikraadiga, õpetajakutsega, staažiga, aga ei ole ju seotud.
4: No selles mõttes, et eks need karjäärimudelid ole üle maailma väga erinevaid ja meie tõesti õpetajatena ootasime esialgu nii-öelda, et me läheksime sellise nii-öelda põhjamaade mudeli ka, et kui sul on mingi aeg, ütleme 4-5 aastat töötanud, siis su palk tõuseb 10-15% ja niimoodi esimesed kolm tsüklit, aga kahjuks kohalikud omalitsused ja ministeeriumi koolijuhid ei olnud sellise ettepaneku nõus ja siis me kompromissi tulemus on leidsime siis sellise karjäärimudeli mudeli, kus siis vastavalt praegu kehtestatud õpetaja kutsestandarditele õpetaja tõestab oma kõrgemaid kompetentsi, ja kui ta on ära tõestanud oma kõrgemaid kompetentsid, siis tal on õigus saada kõrgemaid palka ja siis ka loodetavasti on võimalus ka teha nii-öelda kõrgemaid kompetentsi eeldavaid tööülesandeid mingil määral ja sealt siis ka panustada oma professionaalse, kõrgema professionaalsega siis eelkõige õpilastega, aga ka siis oma organisatsiooni arengusse, et ka kõik kogu organisatsioon paremaks saaks ja loodetavasti noh, tegelikult ütleme reaalselt hakkas kehtima 1. märtsist, kui ma õigesti mäletan, või oli 7. aprill, aga noh, ütleme reaalsusest tegelikult see käima jooksmine on meil tegelikult alles ees ja kogu süsteemi tööle minek ja ma loodan, et me tõesti jõuame selleni, et igal pool siiski on õpetajatel motivatsiooni ennast arendada ja läbi selle siis ka saada kõrgemat töötasu ja loodetavasti siis kui ükski juhtega kohalik omavalitsus pidu ja ei tõlgenda vääralt seda, et kui õpetaja hakkab saama vastavalt oma kõrgemale tasemele kõrgemat palka, et siis tema töökoormust ka hakataks suurendama, et oluline on ikkagi see, et küll võib inimesel nii-öelda kokkuleppel tööülesandeid muuta, asendada teiste ülesandega, aga mitte, et seda, et töökoormus suureneks, ehk et töökoormus peaks ikkagi samaks jääma.
0: Koormuses kõneledes Haridustöötajate Liit on kinnitanud, et enamik õpetajaid teeb ületunde. No ma ei tea, on see reaalselt mõõdetav, tundub nagu keeruline mõõtmisülesanne. Ja teiseks on see ju kooli juhtkonna ja õpetajate vaheline kokkuleppi, millised lisatöid ta teeb, mis siis sinna 35 täiskohaga töötunni sisse ei mahu.
4: Noh, eks ta selles mõttes mõõta on keeruline, aga siiski me oleme üritanud seda mõõta ja eks ta on mingil määral subjektiivne, aga see kas ja kui palju ülesandeid siis õpetajatöösse mahub, noh, tegelikult ikkagi koolijuht võib, osaliselt saab koolijuht loomulikult seda teha, nii-öelda tööpaindlikkust suurendada, vähendada, aga noh, eks ta tegelikult ikkagi me peame üle riigiliselt ka teatud kokkuleppeid siin saavutama, et milline see mõistlik töökorraldus ja töökoormuse arvestus oleks ja see on kindlasti ka järgmiste aastate väljakutse. Vabandust. Et ja ministeeriumis on välja nii-öelda kuulutamas kohe hanget, kus just hakataksegi nii-öelda spetsialistide abil uurima siis seda õpetajate tööaega ja tööülesandeid, et kas milliseid tööülesand õpetajad tegelikult reaalselt peavad täitma ja kas need ikkagi kõik on üldse kooli ja õpetaja tööülesanded ja kui palju nad siis aega võtavad, et see pilt reaalselt ette saada ja siis ühiselt ka võimalikult suure ringiga siis koolijuhtide ja pidajatega õpetajatega siis ka välja mõelda, et milline see optimaalne ja mõistlik lahendus siis on niimoodi, et ikkagi see mahuks tööülesanded selle etteand seaduses ette on nähtud siis aja sisse.
2: Kuulge, äkki tehisaru tuleb appi ja vähendab õpetajate koormust?
4: No selles mõttes see on üks võimalus, et see mingil määral seda saaks rakendada ka töökoormuse kas siis vähendamiseks või optimeerimiseks, aga noh, iga uue asjaga on loomulikult see, et kõigepealt tuleb sinna kõvasti aega sisse panna ehk investeerida ja noh, tegelikult ega see töö selles mõttes ära ei kao, võibolla jällegi tehisaru siis kasutusele võtmisega me muudame võibolla teatud ülesandeid ja samas ütleme jällegi, et õpetaja saab tehisaru kasutades jällegi oma rohkem differentseerida ja tegelikult võibolla ajaliselt kokkuhoida ei olegi, aga võibolla siis tõesti see töökvaliteet saab veel parem kui ta praegu on, aga Eesti õpetaja on väga tubli ja see on fantastiline amet ja ma loodan, et väga paljud noored, uued kolleegid leiavad ka selle tee meie ametisse ja keegi ei taha siit ametist ära minna tiiga või tiita, aga kindlasti selleks peab ka valitsus vaeva nägema.
0: Kindlasti. Soovides nii teile kui teie headele kolleegidele õpetajatele sama päikselist päeva kui täna. Aitäh meiega täna liitumast. Remo Volter.
4: Ilusat päeva.
1: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku. Raadio mõtlevale inimesele.
5: teine september ja räägime nüüd ilma juttu. Vaatame siin mudelprognoosilt. No mulle tundub, et ega 20 graadine temperatuurid täna päris ei küündi, aga 19 graadi ümber nad kõik kuma küll jäävad.
6: No ilma teenistuse prognoosi järgi tuleb täna kuni 21 graadi sooja, isegi 17-21 tuleb muutliku pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoo vihma, puhub läänega aare tuul 3-9 ja rannikul puhanguti 13 meetrit sekundis.
1: Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
0: Head sihiku saate kuulajad, meie välispoliitiliste vestluste sari Eesti suursaadikutega on jätkumas. Hea meel on vestelda Eesti suursaadikuga Jaapanis ja ka akrediteeringuga Malaisias diplomaat Andres Ungaga. Tervist!
7: Tere!
0: Tänavune suvi ja läinud aasta tervikuna on ju Jaapanile olnud päris raputav. Oktoobris riigi esimeseks naispeaministriks saanud liberaalne Sanaeda Kaichi asus ju rajalt valitsema, täpselt nii nagu ta kunagi on trumme löönud. Ta saatis laiali parlamendi, sai erakorralistel valimistel soovitud tulemus ja hakkas siis ka mandaati jõuliselt realiseerima. Kuidas tal on see liberaalne uutmine, mis tal eesmärgiks oli seatud seni õnnestunud ja on ta jätkuvalt populaarne valitsusjuht?
7: Ja see vastab tõele, et isenesest Takaichil on õnnestunud saavutada tulemus, mida paljud tema eelkäijad on soovinud. Ehk ta on saanud parlamendi alamkojas absoluutse enamuse. See on olnud sageli Jaapani valitsuste jaoks või Jaapani peaministrite jaoks üks põhjus, miks neid valimisi on sageli korraldatud ja valitsuste eluhead on jäänud lühikeseks. No täiesti mõistetav, et kui sa soovid saada natukene suuremat toetust, siis lähed riski peale vaatad, kas tuleb. Ehk kui me vaatame läbi ajaloo, esimene Jaapani valitsus astus ametisse 1885. Tänane Takaichi valitsus kannab numbrit 105. Ja noh, iseenesest nende valitsuste sisse on peidetud veel väiksed valitsusi, sest valitsused teevad ka remonti. Ja minu arvepidamise järele on neid koos väikeste valitsustega saanud juba peaaegu 170. Nii et valitsuste eluiga ei pruugi olla väga pikk. Ja noh, loomulikult juba omades parlamentis sellist absoluutselt enamust võiks ju arvata, et nüüd on elu stabiilne ja 4 aastat läheb kõik väga hästi. Kindel selles ei saa olla, sest mulle tundub, et Jaapani poliitiline kultuur, eriti liberaaldemokraatliku partei sisemine kultuur, kus on väga palju erinevaid hoovusi, erinevaid gruppe. See on muutunud omamoodi traditsiooniks, et kord aastas, sügisel, septembris, oktoobris võetakse valitsus korraks koost lahti, pannakse uuesti kokku. Kas siis nüüd ministrite tasemel Jaapani süsteemis on lisaks aseministrid ja parlamentaarsed aseministrid, nad on kõik parlamendi või senati liikmed. Mingid muudatusi on juba toimunud, et ka nüüd suvepuhkuste ajal ma sain kahelt aseministrilt sain e-kirja, kus nad ütlesid, et nüüd on minu missioon läbi, tuleb keegi uus. Et millega see jätkub, ei tea. Arvates, et võibolla stabiilsus on saabunud 4 aastaks, nii nagu meie demokraatiad eeldavad, et seda võibolla veel ei ole. Nüüd, mida tema valitsemise aeg see aasta on endaga kaasa toonud. No nii nagu me kõik sõltume ju üldisest rahvusvahelisest olukorrast. Arengud Ameerika Ühendriikides, Jaapani jaoks arengud Hiinas, ka Venemaal mängivad ju väga suurt rolli. Ja me oleme Jaapaniga üsna sarnases seisus, kus väga suur osa meie enda julgeoleku pildist sõltub näiteks Ameerika Ühendriikidest. Ja teadud ajad nõuavad, et seda pilti vaadatakse natukene laiemalt, katsutakse sinna kõrvale luua struktuure, mis seda pilti kindlustakse. Jaapani puhul on ju väga pikk teise maailmasõja järellugu, mis sisuliselt on piiranud Jaapani kaitsejõudude arengut. Täna nimetatakse seda endiselt enesekaitsejõududeks. Puhtalt riigikaitse seisukohalt on Takaichi valitsus teinud väga suuri samme. Aprillis muutis valitsus kaitsetööstuse toodangu ekspordireegleid, ehk samameelsetesse riikidesse on nüüd Jaapani kaitsetööstusel võimalik eksportida oma toodangut. Väga oluline nii kaitsetööstuse enda jaoks kui samameelsete riikide jaoks. Praegu käib arutelu selle üle, millises vormis ja kuidas on võimalik, kas ja on võimalik Jaapanil anda veidi suuremat abi ka Ukrainale jälle läbi samameelsete riikide võrgu. Jaapani põhilised kaitsepoliitika alusdokumendid on võetud läbivaatamiseks selle aasta sügisel, peaks valmima nende uued versioonid ja ilmselt saab seal olema mitmeid uusi rõhuasetusi. Mis puudutab sisepoliitikat, väga palju auru on läinud erinevatele maksuteemadele. Mõistetavalt oluline kõigi jaoks. Valimiseelne lubadus oli viia käibemaks toiduainetele nulli. Plaan on endiselt jõus ja see peaks hakkama kehtima järgmise aasta kevadel, järgmiseks 8 aastaks. Nulli vist viia ei õnnestu. Tuleb välja, et tehnilised abivahendid, mis müüjaid aitavad, on programmeeritud nii, et kui sinna panna null, siis nad enam ei tööta. Nii et nüüd räägitakse 1%. Aga see on ka märkimisväärne samm edasi.
0: Muidugi me peame rääkima nüüd ka väga valusest ja 80 aasta vanusest kuriilide, ehk siis Jaapani põhjaterritooriumi probleemist. Putini äsjane visiit Etofuru saarele kiskus need haavad jälle lahti. Kuidas nüüd on, kas see traagiline reageering, mis alati järgneb kõigele umbes omataolisele Putinile, on see teine või kolmas visiit minu mälu järgi? Dmitri Medvedev on seal kordavalt käinud. On see nüüd kuidagi selline kultuuriline eripära Jaapaniga või ongi tegemist sellise mitte aktsepteeritava kaotusega?
7: No kindlasti on tegu mitte aktsepteeritava olukorraga. Kas ta nüüd lõplikult kaotus juba on? Aga tõepoolest teise maailmasõja tulemusena 4 kuriili ahelikku kuuluvat saart, ehk siis Etorofu, Kunashiri, Shikotan ja siis Habamai saarestik läksid sõja tulemusena Nõukogude Liidu kontrolli alla. Jaapan ei ole seda üleminekut mitte kunagi tunnustanud, ehk see oli 51. aasta San Francisco leping, millega Jaapan andis ära õiguse kuriili saartele. Probleem on selles, et leping ei sätestanud, millised saared ja kellele antakse. Seda enam, et Nõukogude Liit selle 51. aasta lepinguga kaasa ei läinud, seda ei allkirjastanud. Nõukogude Liidu ja nüüd Venema retoorika ütleb, et tegu on teise maailmasõja tulemusel tekkinud olukorraga. Jaapani jaoks need 4 saart või 4 saarestiku osa ei ole olnud ametlikult osa kuriilidest. Nad ütlevad, et see on olnud täiesti eraldiseisev lõuna kuriilide osa ja seetõttu ei peaks minema selle 51. aasta lepingu alla. Suhete parandamise eesmärgil sõlmisid Nõukogude Liit ja Jaapan 56. aastal diplomaatilised suhted. Selle lepingu laiem osa nägi ette ka nende väiksemate saarte, ehk siis selle Shikotani ja Habamai saarestiku tagasi andmisele Jaapanile peale rahulepingu allkirjastamist. Jaapanlaste vaatest saab rahulepingu allkirjastada pärast seda, kui kõik 4 on neile tagasi antud. Nii et suhteliselt ümmargune ratas ja väga raske on näha mingisugust konkreetset edasiminek. Putini visiit mõni nädal tagasi oli muidugi selgeks signaaliks selle kohta, et mingisugust edasiminekut ei toimu. Ja no minu hinnangul selles küsimuses ollakse praegu ka külmasõja perioodiga võrreldes kõige madalamas seisus. Samas küsimus on Jaapani jaoks väga oluline, väga mitmel põhjusel. See on strateegiliselt väga oluline ligipääs Ohota merele. Praegu see on kõik Venema kontrolli all. Ilmselt on seal lähipiirkonnas, ehk siis territoriaalvetes maavarasid, aga kindlasti peab arvestama sellega, et ajalooliselt olid need ju Jaapani alad. Ennem Nõukogude kontrolli alaminekut elas seal 15-17 tuhat inimest. Siin on maetud nende esivanemad. Ehk selles kultuuriruumis on see esivanemate austamine väga oluline. Ligipääs neile saartele on väga oluline. Saarte ümbruses kalastamisõigused, nende üle läbirääkimine. See teema on väga oluline, ma ei usu, et see päevakorrast kuhugi kaob ja ma arvan, et me keegi ei tahakski, et see päevakorrast kuhugi kaoks, sest õiglus tuleb ju ikkagi jalule seada.
1: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
0: me jätkame saate sihikvestlust Eesti suursaadikuga Jaapanis, Andres Ungaga. Kauge-Jaapaniga meil on palju ühist, ühine naaber, ühised julgeolekumured ja ka sisepoliitilised mured. Jaapanis on täpselt samad probleemid, mis Eestis. Eks siis vananev elanik on tõusvad hinnad ja see viimane fakt, ma olen aru saanud, on jaapanlastel eriti valus võtta, sest aastaid nad on elanud ju suhteliselt stabiilse hindade tingimustes ja no eriline suur pauk on ikkagi riisi hinna märkimisväärne tõus.
7: Ma ei teagi, millisest otsast nüüd alustada, et riis on küll täiesti eraldiseisev teema. Samas tuleks võibolla vaadata üldse, mis on toimunud Jaapani majanduses eelkõige jeeni kursiga. Ehk viimase 5 aasta jooksul on jeen kaotanud oma kursist kolmandiku või oma väärtusest kolmandiku. Ehk kui veel 5 aastat tagasi sai 1 euro eest, ma arvan, umbes 120 jeeni, siis täna on see 185. Loomulikult selline kursi suhe on väga positiivne vaadates Jaapani kaupade eksporti, vaadates tulevaid turiste, kelle jaoks Jaapan on muutunud odavamaks riigiks. Aga samas tuleb arvestada, et väga suur osa toiduainetest, energiakandjatest, toormest tuuakse mujalt sisse, mis tähendab, et need alghinnad on ju läinud kallimaks. Ja puudutab see ka põllumajandust, väetised, ka riisikasvatajatele. Riisiga on nüüd selline lugu, et tõepoolest riis on üks sellistest põhitoiduainetest, mida Jaapan kasvatab ise. Jaapani valitsus on püüdnud riisikasvatamist mingi algoritmiga kontrollida. Esiteks vähenev rahvastik, kuidas see mõjutab riisitarbimist. Et hoida seda kuidagi tasakaalus mitte üle tootmisega, mis selle teistpidi võiks mõjutada hindu, mis tootjatele negatiivselt mõjuvad. Kui sellesse algoritmi peaks tekkima mingi negatiivne muutuja, ja ma saan aru, et 2-3 aastat tagasi üks selline negatiivne muutuja oli, ehk saak ei olnud kõige parem ja prognoosidele ei vastanud, laod jäid veidi tühjaks, samas tarbimine suurenes, taastusid turistide vood, ka nende poolt tarbimine suurenes ja puudust tuli kätte, hinnad hakkasid tõusma. Riisikott on umbes 5-kilone, see mida poes müüakse ja hindu arvestatakse sageli ka selle 5-kilose riisikotti järele. Ja see nostalgiline baasind oli umbes 2000 jeeni kotti eest. Et 2000 jeeni selle sama 185 kursiga on 12-13 eurot. Hind tõusis vahepeal topelt peaaegu 4000-ni. Täna ollakse seisus, kus valitsus on turule paisanud ka suure osa reservidest, ehk valitsuse reserv on umbkaudu 1 000 000 tonni riisi. Sellest 2/3 lükati turule toetuseks. Ja nüüd tundub, et tänavune saak on päris hea, vähemalt prognoos ütleb seda. Ladudesse on jäänud veel riisi selle sama kõrge hinnaga, sest kõike vist ei õnnestunud nii suure väärtusega maha müüa. Et riisi on rohkem. Ja ennustada võib, et hinnad lähevad ehk alla 3000 jeeni. Nii et seda kriisi võibolla enam nii suurelt ei ole. Ma ei tea, kas üldse kriis päris kriisina kunagi oli, kuigi jällegi arvestades, et ma olen olnud kohapeal ainult 1/2 aastat, ei ole ju näinud, aga 2003. aastal vist olid olnud riiulid korraks ka tühjad.
0: Andres Unga, sotsiaalsed probleemid Jaapanis on ju tinginud lõpuks olukorra, kus ka väga vanad kultuurilised arusaamad ja traditsioonid, mis puudutavad näiteks immigratsiooni, võõrtööjõude, üleüldse nii-öelda võõra rahva sisse lubamist oma rahva keskele, see ei ole ainult jaapanlastel, vaid ka korealastel omane, need on tulnud üle vaadata. Ehk siis vähenevad töökäed on sundinud olukorrale, kus siis nii-öelda kõrgtehnoloogia sünonimiks peetud Jaapan peab lihtsalt selle abi väljaspoolt vastu võtma, kui mitte ise otsima.
7: Jah, see on tõsi. Ehk see teie poolt mainitud demograafiline olukord, see on päris keeruline. Kui me vaatame tänast Jaapani rahvaarvu, mis on veidi üle 120 miljoni inimese, siis traditsiooniliselt vähemalt 120 miljonit on olnud jaapanlased. Ja nüüd esimest korda vast 40 aasta jooksul on langenud jaapanlaste arv alla 120 miljoni. Ehk see on 119 koma millegiga. Sündivus on väga madal. Eelmisel aastal suri peaaegu 1 000 000 inimest rohkem kui sündis. See trend on olnud läbi viimase 15 aasta, mitte 1 000 000 igal aastal, aga see algas umbes 250 000-ga, tänaseks ollakse jõudnud 1 000 000-ini. Võrreldes eelmise aasta augustiga on juba 8500 inimest rohkem surnud kui sündinud. Ehk probleem on akuutne. Lapsi juurde ei sünni. Siin on ka terve rida kultuurilisi põhjuseid. Ehk kui me siin läänemaailma ruumis oleme harjunud üsna vaba perekondliku vormiga, ehk paljud lapsed sünnivad ju abielu väliselt, inimeste kooselu on ju normaalne ka ilma ametliku abieluta. Jaapanis sünnivad lapsed reeglina abielus paaridel. Ainult 2% statistiliselt sünnib väljaspool abielusid. Kui me vaatame abielude arvu, 1000 inimese kohta 4 abielu. Ei ole väga palju. Abieluealised on keskmiselt 30-aastased. Mehed 31, naised 29,5. See on abiellumise iga. Statistiliselt meesterahvastest 50 eluaastani jõudnud meesterahvastest kolmandik. 30% peaaegu kolmandik ei ole kunagi abielus olnud. Naistest viiendik 20%. Ehk mis tahes põhjused on seal taga, täpselt nagu meil, sotsiaalsed, väga palju hirme nii töö, laste tuleviku ja muu suhtes. Aga no fakt on see, et lapsi sünnib liiga vähe. Nüüd tööjõupuudus, muidugi valitsuse jaoks ametlikult. Need kaks asja otseselt seotud ei ole. Ehk immigratsiooniga ei lahendata sündimata laste küsimust. Sisse toodud tööjõud on ikkagi tööjõud. No me saame aru, et nad on omavahel seotud pikas perspektiivis vähemalt, aga nii on. Sisse tuuakse, ütleme siis niimoodi, et valitsus on oma poliitikat selgelt muutnud. Et kui ma olen ka kuulnud rahvakeeli rääkivat Jaapanist kui riigist, mis on vastu immigratsioonile. See päris nii ei ole. Ehk valitsus soodustab kontrollitud immigratsiooni. Kontrollitud tööjõu sissetulekut. On väga selged sektorid, kus on tööjõu puudus, on ehitus, on kaubandus, on sotsiaalhoolekanne ja nii edasi. Ja sinna otsitakse kogenud tööjõudu üle terve maailma. Kui ma Tokyosse läksin, siis ma kohtsin väga paljude kolleegidega erinevatest riikidest ja maailmajagudest ja mulle jäi just kõrvu paari Kesk-Aasia vabariigi esindaja hoiakud, näiteks on nad üles seadnud kodus väga tugeva jaapani keele õppimise süsteemi selle eesmärgiga, et inimesed siis nendest riikidest saaks minna Jaapanisse tööle. Keel ja kultuur on selles kontekstis äärmiselt olulised. Ehk jällegi, kui me vaatame rahvastiku koosseisu, see 123 miljonit inimest täna, peaaegu 120 on jaapanlased, muude rahvuste esindajaid on umbes 3,5%. Meie jaoks see number ei kõla väga suurelt. Jaapanlaste jaoks on see juba teatavas mõttes piir. Nad tunnevad, et see arv võib hakata ohustama jaapani keelt ja kultuuri ja see tõttu on väga olulisel kohal sisse toodud tööjõu integreerimine. Keeleõppe, kultuuriõppe, nende täielik integreerimine. Paraleelselt selle kontrollitud immigratsiooniga sissepoole on tugevdatud ka olemasolevate Jaapanis elavate inimeste nii-öelda legitiimsuse ülevaatamist. Ja eesmärgiks on saada ikkagi täielik kontroll selle üle, kes tulevad, kes on, et kõik oleks 100% seaduslik ja illegaalsed riigis viibimisi ei oleks.
0: Ma ei saa küsimata jätta, loomulikult kõigi käest, kes on Jaapaniga lähemalt kaugemalt seotud. Öelge, Andres Unga, kui lahti on jätkuvalt, siis meie sumavägilase Baruta alias Kaido Höövelseni murtud uks ja tema teod sumamattil. No ma usun, et neid mäletatakse, aga kui oluliselt lahti on tema avatud uksed Eesti toodangule Jaapani turule, sest et seal on tal ikkagi väga märkimisväärsed teened.
7: Ja Kaido Höövelson on vaieldamatult hästi tuntud ja ilmselt tuntakse teda veel pikka aega kui, kui väga olulist Eestiga siduvat silda. Ma nägin, et, et Kaido Evelsoni vahendusel on Jaapanisse tulnud ka üks noor Eesti sumomaadleja. Mulle on tehtud ettepanek temaga kokku saada, see veel ei ole õnnestunud, aga ma loodan teda, teda varsti näha, nii et Eesti ja sumomaadlus ei kõlagi jaapanlaste kõrvade jaoks väga, väga võõralt. Mis puudutab nüüd kaubavahetust Jaapaniga? Eks meie puhul, nagu ka teistel, on sageli piirajaks see sama jeeni nukker seis, mis teeb meie kaupade viimise Jaapani turule veidi keerulisemaks. Et ma oma 6 kuu kogemuse põhjalt hetkel ühtegi väga suurt positiivset ekspordi kogemust viimasest ajast ei oska välja tuua. Ma võibolla eksin, sest ma ei ole veel kõigega kursis. Aga ma tean, et on ettevõtteid, kes jälgivad turu olukorda väga hoolega ja nii pea, kui see majanduslik tasuvuse piir ennast ära või kui see piir ennast ära tasub, siis, siis on nad kohe valmis uuesti sisenema. Huvilisi on palju. Meil esimese poolaasta jooksul käis külas 3 ministrit, põllumajandusminister, digi- ja justiitsminister ja kliimaminister, kliima- ja energeetikaminister. Ja kõigi visiitide puhul oli näha, et nendes sektorites on elemente, mis mõlema poolselt väga tugevad huvi pakuvad. Loomulikult digiareng on üks selline valdkond, kus Jaapanis oleks väga palju ära teha. Täna tundub mulle, et, et see on hästi konservatiivne turg, no kui me võime digi- või e-riigi seisukohast midagi turuks nimetada, aga ütleme siis e-riigi keskkonnana on ta endiselt väga konservatiivne. Aga ka Jaapani poliitikute hulgas on, on väga palju entusiaste, kes on võtnud oma hinge asjaks viia Jaapanit just digivaldkonnas tugevasti edasi. Ma pean ütlema, et, et minu jaoks üllatusena Jaapanis on ka faksid väga aktiivselt kasutuses. Loodetavasti järjest vähem ja vähem. Nii et, et neid koostöövaldkondi on palju, kui me vaatame energeetikat, kui me vaatame meie võimalike plaane tuumaenergeetika valdkonnas, Jaapani USA tehnoloogiaid, meie huvi selle vastu, siis, siis võibolla tekib ka seal uusi avanguid. Eelpool nimetatud kaitsetööstus. Kaitsetööstuse areng just tehnoloogiliselt väga kiire ja meil on ettevõtted, kes on maailmaturul väga konkurentsivõimelised ja pakuvad täna Jaapanile väga suurt huvi ja see koostöö juba toimub. Nii et ma ei nimetaks seda täna kahepoolsete majandus-kaubandussuhete tsunamiks, aga lained liiguvad ja vaatame, kui kõrgeks nad saavad kasvada.
0: Suur tänu teile, suursaadik Andres Unga, selle väga sügava sissevaate eest Jaapani elusse. Soovime edu jõudu teile ja teie kolleegidele Tokyos.
7: Suur aitäh.
1: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
8: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Kredori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
1: Kuku Hommikuraadio.

Riigikogu hakkab täna presidenti valima. Prokuratuur algatas kaitseministeeriumi haldusala suhtes kriminaalasja. Saksa lennujaama drooni intsidendis on süüdi Venema. Ilm on tänagi hooti vihmane, õhusoe jääb 17 ja 21 kraadi vahemikku. Tere hommikust, kell on 7, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Riigikogu koguneb täna kell 12 erakorralisele istungile presidenti valima. Üles on seatud vaid üks kandidaat, õiguskantsler Ülle Madise. Valituks osutumiseks on tal vaja koguda vähemalt 68 saadiku toetus. Kui Madise nõutavat häälte enamust ei saa, toimub homme teine hääletusvoor, kuhu saab kandidaat esitada sama päeva hommikul. Kuku raadio hoiab Riigikogus toimuval otse-eetris silma ja kõrva peal kuni valimistulemuste selgumiseni. Tund aega enne seda, ehk kell 11, korraldab aga EKRE Riigikogu ees piketi, et nõuda presidendi otsevalimiste kehtestamist. Valdav enamus Eesti kodanikest ei jää jätkuvalt reformierakondlasest peaministri Kristen Michali tööga rahule, selgub ühiskonnauuringute instituudi ja uuringufirma Nordstat kord kuus korraldatavast küsitlusest. Viimaste tulemuste põhjal arvab 60% vastajatest, et valitsus teeb oma tööd pigem halvasti või väga halvasti. Mõnevõrra on toetus peaministrile siiski kasvanud. Veel kuu aja eest oli tema tööga rahul olematuid 4% enam. Erakondade liidrina jätkab Isamaa 25,3%-se toetusega, Keskerakonda toetab 21,7%, Sotsiaaldemokraatliku erakonda 15,3% valimisõiguslikest kodanikest järgnevad Reformierakond 12,9%, EKRE 12,7%, parempoolsed 6,7% ja Eesti 200 1,6%-se toetusega. Prokuratuur andis eile teada, et on alustanud kriminaalmenetlust kaitseministeeriumi haldusala suhtes. Riigi peaprokurori sõnul on uurimine kestnud juba 11 kuud, mille raames kontrollitakse 2024. Aasta lõpu seisuga raamatupidamise aruande õigsust ja tehingute seaduslikkust. Prokuratuuri sõnul kellelegi kurid ja kahtlust esitatud ei ole. Peaminister Kristen Michal kutsus neljapäevaks kaitsevaldkonna juhid valitsuskabineti nõupidamisele, et saada selgitusi riigikontrolli tõstatatud probleemidele kaitseministeeriumi raamatupidamises. Ning ka Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni täna hommikusel avalikul istungil on arutlusel puudused kaitseministeeriumi valitsemisalas. Istungil on teiste seas kutsutud kaitseminister Anna Pevkur, kaitseministeeriumi kantsler Kaimo Kuusk, riigikontrolör Janar Holm. Avalik istung algab kell 9 ja seda saab jälgida ka veebi ülekandes. Saksamaa valitsus kinnitas eile, et läinud kuul

0: juhtumi tõttu kehtestatud sanktsioone järjekordseks veaks. Putin andis eile ka oma okkupatsioonivägedele korralduse alustada ettevalmistusi massilisteks rünnakuteks Ukraina energiaobjektide vastu, seda vastuseks siis Ukraina relvajõudude rünnakutele Venemaa tsiviiltaristule ja naftatöötlemistehastele. Ukraina president Volodymyr Zelenski hoiatas eile omakorda aga lennufirmasid, kindlustusseltse ja reisijaid, et Venemaa õhuruum on sõja lõpuni täiesti ohtlik ning täis Ukraina droone. Zelenski märkis, et Ukraina ei ohusta tsiviillennundust kui sellist, vaid et Venemaa taevas on lihtsalt nii palju droone, et sellega peab arvestama.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma, pärast lõunal on Lõuna-Eestis sajuhooge laialdasemalt ja välistatud ei ole äike. Puhub läänekaare tuul kiirusega 2-8, pärast lõunal rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja tänane päevasoe jääb 17 ja 21 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 13, Tartus 14, Pärnus 15 kraadi.
2: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Kredori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
3: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
4: Kell on 7:05. Tere hommikust, meil on suur päev ees. Võiks niimoodi öelda.
5: Absoluutselt, Eesti Vabariigi pidupäev igal juhul. Presidenti hakatakse valima ja nüüd viimastel nädalatel tundub, aga täna hommikul veel tundub, et midagi ei saa enam väärata seda, et Ülle Madisest saab järgmine president.
4: Jaa, aga muidugi enne hommikused tegemised veel, Sander on siin nüüd nokitsenud selle kallale, et panna mingisugust storyt Instagrami.
5: Ma sain sellega hakkama, mis sest, et ma olen see inimene, kes ei oska võibolla internetis just neid sotsiaalmeide vigureid kasutada nii hästi kui nooremad seda teevad.
4: Kas me oleme jõudnud sinna?
5: Aga ma sain hakkama, tegin väikese selfie ja panin ka siis muusikat ei pannud sinna juurde, igal juhul sain sellega hakkama, aga võibolla see ei olegi kõige olulisem. Britta, ma tahtsin küsida su käest, et kas on midagi sellist nüüd, millega kohe kindlasti Alar Karis sul meelde, et mingisugune väljend, mingisugune lause, mingisugune mõte, mingi ütlus. On midagi sellist?
4: Ma arvan, et no praegu viimastest ajast muidugi välisministeriumiga see selline pinge, aga tal on aga samas mingi, väga palju toredaid.
5: Mingi lause?
4: Mingi konkreetne lause.
5: Nagu näiteks Toomas Hendrik Ilves vist oli, kes ütles, et Eesti on nagu mets maasik.
4: Ei, võt, mul on pigem
5: arvultane, rohkem omast, kui te üles leiad, siis on väga tore.
4: Mul on pigem omast kogemusest, kui me olime, ma olin ajakirjanikuna Alar Karise ja Sirje Karisega Kalamaja muuseumis kaasas. Ja seal siis küsiti, et tehti teadmiste kontrolli mingites asjades ja siis Alar Karis ütles nii vahvasti prouale kui tegi, et vaata, et sa valesti vasta, et jätad meid kõigi lolli muljas, aga no ta oskab väga hästi sõbraliku irooniaga asju öelda.
5: Vaat, see on selline jällegi siin nii-öelda inside joke või noh,
4: no, see on asi, mis
5: selline asi, mis jäi teie võib ühe väikese gruppi vahele see lause, aga näiteks Kersti Kaljulaiult jäi ju sõna on vaba kohe kindlasti kõigile meelde.
4: Ja
5: kui nüüd meenutada näiteks Arnold Rüütlit, siis ma ei tea, kas ilmselt on mõnigi kuule YouTube'ist leidnud üles ka selle video, kus ühes telesaates Arnold Rüütel ütleb midagi Andrus Ansipi, sugunuse Ansip just sinu sellise tänase väljaütlemise tõttu, et kõik on kadunud ja kaotatud just praegu. Mäletad, ühesõnaga selline üks väga keeruline konstruktsioon, mille peale Ansip tegi sellist nägu, et oh, mis sa nüüd räägid. Vaatas Mart Laari poole, Laari osad ka midagi öelda kehitas õlgu. Minu jooks võt Arnold Rüütel just selliste pikkade ja natuke lohisevate lausetega meelde jäänud. Ja Lennart Merilt muidugi siis olukord on sit, kuid see on meie tuleviku väetis.
4: Jällegi, seda kasutavad minu meelest inimesed juba käibel. Niisama. Ja see on täitsa käibel, ma olen isegi kindlasti seda öelnud.
5: Nii et kui me hakkame nüüd mõtlema, et Ülle Madise, me tunneme teda küll ju õiguskantslerina ja tema kõnesid on ilmselt paljud kuulanud ja
4: Ülle
5: lugenud.
4: Ülle Madise on väga ettevaatlik olnud oma kõigis väljaütlemistes.
5: Aga huvitav, jah. Et
4: kas sealt tuleb?
5: Kas sealt tuleb, mis sealt tuleb? Ja noh, tegelikult võibolla me siin räägime sellest kõigest liiga vara, sellepärast, et hoolimata tõesti sellest, et täna esimeses voorus siis presidenti nüüd valima hakatakse ja võibolla ka ära valitakse, me seda veel ei tea. Kõik võib ju veel muutuda, hääletus on salajane.
3: Kuku hommikuraadio.

0: Live Nation esitleb. Tõelised improkuningad otse Ameerikast. Snarky Puppy. 6. septembril Alexela kontserdimajas. Tule tõelisele muusikalisele seiklusele. Snarky Puppy 6. septembril Alexelas. Piletid piletilevist.
1: Teadusminutid selge pilt. Kuku raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
2: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.
3: Kuku hommikuraadio.
4: Saksamaal on olukord ikka aina pingelisemaks muutumas. Õigemini tundub vähemalt, et meie niinimetatud tore idanaaber annab endast kõik, et ülejäänud maailm saaks väga hästi aru, millega nad tegelevad. Ja sakslastel on nüüd juba mitu sükkest lõhkeseadeldist või lõhkekeha seal nüüd leitud aja jooksul on kuskilt lennujaama lähistelt. Kas see oli nüüd kolmas? Aga kui veel eelmine nädal rääkis Mert sellest, et uurimine käib, siis nüüd on Saksa valitsus teada annud, et Leipzig leitud lõhkeainega droon on Venemaa kätetöö ja et kõik need, seal olid mingisugused varuosaksed küljes ja need ka kõik viitavad Venemaale just, sellepärast, et need samu osi on leitud ka teistest Vene päritolu sellistest seadeldistest, kui nii võib öelda ja nüüd täna hommikul vaadates Saksa meediat, siis arvata võib, et rahvas seal koha peal tahab nüüd mingisugust karmimat vastureaktsiooni. Saksamaa praegu on siin juba mingisugused samme astumas. No ühe näitena pannakse Berliinis asuv või tahetakse panna Berliinis asuv Vene maja, Russisches Haus kinni. Ja 84. aastasse seal juba olnud on. Teine asi on siis muidugi ka saatkond. Mitte saatkond või õigemini Bonnis tahetakse siis kinni panna esindus. Ja siin ma vaatan, et väljandes nimega Süddeutsche Zeitung kirjutatakse arvamusloos juba sellest, kuidas Putin väärib juba ikkagi selgemat vastust. Nii et võib arvata tõesti, et Saksa ajakirjanikud ja Saksa inimesed on praegu päris tagajalul, sest et eile tuli ju veel üks uudis. Eile tuli uudis sellest, kuidas Saksa oma elektrijaama juurest leiti ise valmistatud lõhkeseadeldised ja üks neist ka plahvatas, nii et Venelased on sihikulimised võtnud, võt teiga ei tea, praegu ei ole teiste asjade kohta öeldud kindlalt, et Venemaa, aga palju siin nagu arvama peab.
5: Kui kevadel Brüsselis käisin, siis ma tundsin kuidagi seal ühistransporti kasutades ja täna võib-olla kõndides, et no võib-olla see on täitsa loogiline, et siinsed inimesed liiga palju Venemaa pärast ei muretse, aga nüüd, kui tõesti Saksamaa, ma saan aru mitmel puhul, on sihikule võetud, nii nagu meie välisluureameti juhtsed ütleks siis riiklikult rahastatud terrorismi näol, siis võiks hakata ka sealkandis Lääne-Euroopas võib-olla see üldine meelsus või arusaam muutuma. No tuletame siis meelde, Belgia kaitseminister ütles siin, et Balti riigid peaks tulema ettevaatlikud näiteks, kui nad räägivad sellest, et sellest Venema külmutatud varad kasutamisele võtust, et see ikkagi ei kära kohe üldse, et ärge sellest rääkige, Belgia selleks valmis ei ole. No kui niimoodi edasi läheb ja need rünnakud hoogustuvad sinna seal piirkonnas terroristlikud rünnakud Venema poolt korraldatuna, siis ma ei tea, no see tegelikult mängib ju Venemale päris halvad kaardid kätte, Lääne-Euroopa võiks niimoodi mobiliseeruda ja Ukrainat veel rohkem toetama hakata, juu.
4: Ja tegelikult Ukraina seda toetust ju praegu vajab, sest et ma täna Vene meediat vaatan, no Riia Novosti võtsin esimesena ette, hädas on nad. See jutt, mis seal veergudelt vastu vaatab, see on ikka täitsa oomamatu. No esiteks näiteks Putin täna hommikul on siis rääkinud sellest, kuidas Zelenski ähvardused Venemaa õhuruumi vastu on terrorism. No seda juttu me oleme tegelikult täiesti põhjendatult rääkinud juba pikka aega Ukraina teemal, et nüüd selles mõttes väga ja huvitav nurka Putini poolt.
5: Tundub, et nad loevad me lehti.
4: Just ja Saharova on siin sõna võtnud sakslaste tegevuse kohta ja no kui sa nüüd kujutad ette, et kui sakslased on siis teinud kindlaks, et kuskil on leitud see Venema tükkidega droomi, Venema mingisuguse tehnikaga droon, siis Saksamaa teatab, et nad otsustavad panna mingisuguse konsulaadi kinni, Venemaja kinni, siis mis võiks olla Venema vastus sellele? No kujutame ette, no, tavalises läänemaailmas võiks see vastus olla midagi sellist, et no ma ei kujuta, et läänemaailmas üks asju juhtu, no igatahes nad panevad kaasi teisele poole täiesti põhja.
5: Ja täpselt samamoodi. Siin meil välisluureameti juht Kaupo Rosin on annud siis intervjuusid nüüd muidugi ka Kuku raadiole andis intervjuud, on võimalik järele kuulata. See trükiti ka Postimees ära, aga ka välismeediale Jakob Rosin on, vabandust, Kaupo Rosin on andnud intervjuusid. Ja seal ta rääkis muuhulgas sellest, et Venemaal on mobilisatsioon õige pea tulemas. Vladimir Putin, Vene juht, on nimetanud seda nüüd jamaks. Veel pressikonverentsil teateid võimalik uue mobilisatsiooni laine kohta on Venemaal pärast septembrikuisid valimisi. Need jutud on jama, täielik jama, see on inforünnak Venema vastu, ütles ta pressikonverentsil Piskekis. Ja ütleb ta, et mobilisatsiooniks pole mingit vajadust, see on vaenlase vale, kes ise kannatab inimressursside puuduse all, seal pole lihtsalt kedagi, kes võiks sõdida.
4: Mis ta siis teeb? Kas ta siis lükkab edasi seda mobilisatsiooni no, või kui nüüd see jah aeg kätte tuleb või siis ikkagi teeb ära ja siis riskib sellega, et rahvas tuleb Kremlis ukse taha. Täitsa huvitav oleks teada, aga igatahes Saharova on asja kokku võtnud nii, et Saksamaa ei pruugi mõista oma tegude tagajärgi ja ei tea, kas Saksa võimu esindajad taotlevad teadlikult natsismi taas sündi. Et vaat, kus ikka venelastele teeb haiget see, kui mingisugune Vene maja kuskil kinni panna enda tagajärjel ilmselt.
5: On teine september, kell on 7-18 minutit. Ma tahan ühe korra veel tervitada Jakob Rosinat, kelle ma siis sassi välisluure ameti Kaupo Rosinega.
4: Aga mõne hetke pärast võtame ette juba ka Eesti portaalid.
5: Jaa, rääkida on palju.
4: Rääkida on palju, tõesti.

0: Räägime rahast.
1: Räägime rahast, jah. Tuleb välja, et Eesti riik on kadnud siin 4x15 miljonit mingisugusele India ettevõttele ja mitte midagi vastu saamata, mis sest, et pärast esimest korda, kui 15 miljonit saadeti, saad aru, et mingid probleemid on, aga loodeti, et selle mure...
0: Ja kui me veel saadame, äkki läheb asi korda.
1: Ja kui me veel saadame, siis no, kohe kindlasti nad peavad ju saatma. Ma ei tea, mis siin toimub igal juhul.
0: Mingi mürsu, mingisugust mürsu diili.
1: Ja ma natuke olen isegi endast väljas täna hommikul. Ma tõesti lugesin seda esimese asjana täna hommikul ja sain aru, et kohvi pole vaja lugu siis sellest, kuidas Eesti kandis umbes 70 miljonit eurot ette maksuna firmale, mis polnud lepingu sõlmimise ajaks kunagi varem mürske müünud. Eesti tahtis mürske osta. Aga ostis seda siis enda arvates firma käest, kes seda varem müünud ei olnud ja tänaseks pole lubatud moona Ukrainasse saadetud ja Eesti vaidleb selle raha pärast kohtus. See firma, kellelt Eesti tahtis neid mürske osta, on väga tilluke tegija. Tegelisid nad varem elektroonika ja tarkvaraga ja paar töötajat neil oli ja 2023. Aasta käive oli veidi üle 120 000 euro. Veidi üle 120 000 euro. Eestis on...
0: Ja Eesti riik tuleb ja annab sulle 70 miljonit ja...
1: Ja mul on päris hea mitu sõpra, kelle on ühe meie firma ja käive on kuskil seal 80 000. Äkki võiks neile ka paarkümmend miljonit saata, et äkki hakkavad mürske tootma. Vabandust, ironiseeri, aga tõesti see teeb natukene lihtsalt meele mõruks, et me ühiskonnane ju... Peame tulema toime nende maksud tõstmistega, mille taga on alati see argument, et meil on kaitsekulusid vaja tõsta. Ja siis me maksame selle ära, me tuleme sellega toime, elame selle asja üle ja siis tulevad välja sellised jamad. Me oleme lihtsalt raha kuhugi saatnud ja mitte midagi vastu saamata. Kontrollimata ja nüüd käib siis tugev kõva arutelu nii Postimehe veergudel kui ka Ekspressi veergudel selle üle, et kes siis süüdi on, kes siis vastutab. On see kaitseministeerium, on see Erik Kikk, või minister hoopis tükis ja muidugi lükatakse siis üksteise peale, näidatakse üksteise peale näpuga.
0: Ekspress kirjutab 70 miljonist, Postimees kirjutab 4x15 miljonist. Et kus siin ikka 10 miljonit on ka nüüd, et kuidas see nüüd huvitav käib, et miks need numbrid erinevad, siis on, et üks räägib 60, teine 70.
1: No eriti karm selle loo juures ongi minu arvates fakt, et raha maksmist jätkati ka pärast esimeste probleemide ilnemist. Esimene moona kogus pidi saabuma 24. Aasta novembris, kuid ei saabunud. Ja ettevõtte, kellelt siis mürske sooviti osta, teatas probleemidest ja sai aja pikendust. Ja selle järel sõlmiti aasta lõpus veel kaks lepingut ja maksti veel ette maksu. Tegemist on kelmusega ju.
0: No jah, aga vaata, see on ka ridada siin mõnes reas kirjas Postimehe artiklist loen, et ikkagi kauba komponente küll tarniti. Aga kaup kui selline ei olnudki komplekteeritud ja kvaliteet oli nigel. Ehk siis, no Kaimo Kuusk on niimoodi öelnud kaitseministeeriumi kantsler, et ma saan nagu selle jutu järgi aru, et ikkagi mingisugust asja on kuskilt saadud, aga ta ei olnud kompleksne ja kvaliteeti ka nagu ei olnud.
1: Sellega mitte midagi teha.
0: Mürsud temust.
1: Jah, sellega mitte midagi ole teha, ma saan aru. Et siis on ikka asi päris pahasti.
0: Jah, mis siit edasi saab, siin on vahepeal, ma saan aru, siin juba tegelikult räägitakse sellest, et võibolla peab lihtsalt riigi eelarvest lõpuks selle asja ära klattima, aga 70 miljonit eurot ja siis me kuuleme seda, kuidas meil on nii vähe raha ja kõik igalt poolt peab koomale tõmbama ja siis meil on erinevad need maksud ja et see on tegelikult, ajab karva turri küll.
1: Ja minister Hannu Pevkur ütleb, et ministeerium ei läinud selle ettevõtte tausta ise kontrollima niivõrd detailselt teada. Ettevõtte polnud varem mürske müünud, nemad usaldasid siis erkiki ja kui mingi kaup siis lõpuks vahelaate jõudis, oli see ebapiisava kvaliteediga puudulikult komplekteeritud just, nii nagu juba mainisid.
0: Aga kas eilsest päevast saab veel midagi koolielust ka kokku võtta? Galeriisid on küll päris palju, ma vaatan siin maakonnalehtedes, räägitakse ikka sellest, kuidas väga hirmus on ikkagi
1: ma uus koht. Ma tahaks ikka selle mürsuloo lõpetuseks öelda, et nüüd on vist ikkagi oluline, et saaks selgeks, et kes need otsused heaks kiitis ja miks, et just selliselt ettevõttelt sellise, neid mürske osta ja jätkata ka nende siis maksete tegemisega pärast seda, kui esimesed probleemid olid ilmsiks tulnud. See on nagu tegelikult päris oluline.
0: Ma ei tea üldse sellistest asjadest tegelikult või hanke maailmust mitte midagi, aga ma mõtlesin ka seda, et kas selliste hangete puhul ei ole tavaliselt nõuet, et juba varem peab olema mingisugune kogemus, mingisugune...
1: No täpselt, jah. Nagu sa näed... Kirgi on.
0: Jah, nii palju siis sellest, et Eesti on 70 miljonit või 60 miljonit eurot maksnud India inimestele, kes mürsku tegelikult müünud ei olegi. Kell on saanud vahepeal 7 läbi 27 minutit. Sander, kas sul on mõni selline lugu veel varuks, mida tahaksid jagada?
1: Ei ole.
0: Sa praegu nii ärritunud, sul oli mürsu loo peal. Mina olen ka. Aga mõne hetke pärast hakkame rääkima tegelikult presidendi valimistest. Ja meile tuleb külla ei keegi muu kui Postimehe peatoimetaja Anvar Samost.

0: Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Riigikogu koguneb täna kell 12 erakorralisele istungile presidenti valima. Üles on seatud vaid üks kandidaat, õiguskantsler Ülle Madise. Kui Madise täna vajalike hääli kokku ei saa, toimub homme teine hääletusvoor, kuhu saab kandidaat esitada sama päeva hommikul. Kuku raadio hoiab Riigikogus toimuval otse-eetris silma ja kõrva peal kuni valimistulemuste selgumiseni. Tund aega enne seda, ehk kell 11, korraldab EKRE Riigikogu ees piketi, et nõuda presidendi otsevalimiste kehtestamist. Prokuratuur andis eile teada, et on alustanud kriminaalmenetlust kaitseministeeriumi haldusala suhtes. Riigi peaprokuröri sõnul on uurimine kestnud juba 11 kuud, mille raames kontrollitakse 2024. aasta lõpu seisuga raamatupidamise aastaaruande õigsust ja tehingute seaduslikkust. Prokuratuuri sõnul kellelegi kuriteo kahtlust esitatud ei ole. Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni täna hommikusel avalikul istungil on arutlusel puudused kaitseministeeriumi valitsemisalas. Istungile on teiste seas kutsutud kaitseminister Anna Pevkur, kaitseministeeriumi kantsler Kaimo Kuusk ja riigikontrolör Janar Holm. Avalik istung algab kell 9 ja seda saab jälgida ka veebiülekandes. Valdav enamus Eesti kodanikest ei jää jätkuvalt rahule reformierakondlasest peaministri Kristen Michali tööga. Selgub ühiskonnauuringute instituudi ja uuringufirma Nordstat kord kuus korraldatavast küsitlusest. Viimaste tulemuste põhjal arvab 35% vastajatest, et valitsus teeb oma tööd väga hästi või pigem hästi. 60% vastajatest arvab, et valitsus teeb oma tööd pigem halvasti või väga halvasti. Mõnevõrra on toetus peaministrile siiski kasvanud. Veel kuu aja eest oli tema tööga rahulolematuid 4% rohkem. Erakondade liidrina jätkab Isamaa 25,3%-se toetusega. Keskerakonda toetab 21,7%, Sotsiaaldemokraatliku erakonda 15,3%, Reformierakonda 12,9%, EKRET 12,7%, parempoolseid 6,7% ja Eesti 200 toetajaid on 1,6% valimisõiguslikest kodanikest. Saksamaa valitsus kinnitas eile, et läinud kuul Ida-Saksamaal Leipzigis asuval strateegilisel lennuväljal toimunud lõhkelaenguga drooni intsidendi taga on Venema. Saksamaa sulgeb veel sel kuul Venema konsulaadi Bonnis ning tühistab rendilepingu Berliinis asuva kultuurikeskuse Venemajaga. Venemaa režiimi juht Vladimir Putin nimetas Saksamaa poolt Moskva vastu droonijuhtumi tõttu kehtestatud sanktsioone järjekordseks veaks. Ja Putin andis eile oma okkupatsioonivägedele korralduse alustada ettevalmistusi massilisteks rünnakuteks Ukraina energiaobjektide vastu ja seda vastuseks siis Ukraina relvajõudude rünnakutele, Venemaa siviiltaristule ja naftatöötlemistehastele.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati võib sadada hoovihma. Pärast lõunal on lõuna Eestis sajuhooge laialdasemalt ja välistatud ei ole äike. Puub läänekaare tuul kiirusega 2-8 meetrit sekundis ja päevas võibaks jääma 17-21 kraadi vahemikku. Veel on hommikuselt jahe. Tallinnas on sooja 13, Tartus 14, Pärnus 15 kraadi.
2: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb kuues riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
3: Eesti esimene põnevusteater.
4: Hinnamõrv Kellerteatris.
5: Pileti hinnad rapitud kuni 30%.
6: Soodsaid pileteid on piiratud koguses.
5: Tee omal lõige kohe.
4: Piletid leiad Kellerteatri kodulehelt.
3: Kellerteater.ee
7: Homme õhtul Kanal 2. Öökülaline. Tere, mina olen Mart Normet ja öökülaline tuleb taas. Seekord alustame lausa Hiinast, kus selle suveni oli suursaadikuks Hannes Hanso. Milline on suure Eesti pereelu Pekingis? Siin saates on eksootika ja põnevad tähelepanekud garanteeritud. Öökülaline Hannes Hanso homme õhtul kell 20.35 Kanal 2.
8: Kell on saanud 7:36 minutit ja milline on praegusel kellaajal liiklus? On küll kell päris varajane ja võib arvata, et ega ka maanteedel suurt ei toimu, nii palju oskame tarkteie kaardi põhjal öelda, et valdavalt on meil riigiteed kuivad, aga Lõuna-Eestis on see nurgake küll märg, nii et tundub, et seal hetkel siis see vihma võiks ka sadada.
9: Tallinnas hetkel ummikuid, neljas kohas Peterburi teel, Jõetänava Narva maantee ristil ka Laagnadel tulles Türmpu tänavale keerates on ummik. Ja Tammsara teel, Paldiski maanteel ka, siiski selle Harku kandis näen, et ummik hakkab väikselt tekkima. Tartus pilt mõnevõrra rahulikum, ummik ikka seal Narva maantee puiesteristil.

0: uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Kaunist kolmapäeva hommikut, head kuulajad, ja nagu oleme juba täna rääkinud, siis ees on päris töine päev ajakirjanikele ja muidugi huvitav päev kõigile eestimaalastele. Riigikogus hakatakse valima presidenti, see asja on, kas valitakse ta seal ka ära, aga hakkame sellest teemast täna hommikul laiemalt rääkima Postimehe peatoimetaja Anvar Samostiga. Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
2: Mõnda aega tagasi, tegelikult päris ammu aega tagasi, Sander, millal me tegime oma prognoosid? Kelles saab Eesti president? Meil on kuskil paperi lipiku peal, need nimed kirjas. Anvar, kas sul on ka selline prognoos ammusest?
3: Ei ole paperi peal midagi hiljas.
2: Aga mida saame me täna prognoosid on tegelikult see, et kui palju hääli võiks täna Ülle Madise poolt tulla, 68 on vaja, no tegelikult on otsad lahti, me ei tea ju.
3: No meil on teada mõned asjad, eks ju, et meil on teada Riigikogu liikmete arv, eks ju, 101, siis on meil teada nende Riigikogu liikmete arv, kes on annud allkirja Ülle Madise toetuseks või kandidatuuri ülesseadmise, neid on 75, mida on siis rohkem kui see 68, mis on nõutav kahekolmandikuline häälte nii-öelda enamus, noh, siis on teada, et üks fraktsioon, keskfraktsioon ei hääleta vist või noh, ühesõnaga tema liikmed ei kavatse hääletada. Noh, EKRE on ka selgelt mitte hääletamas, kas siis ühel või teisel viisil, eks ju. Ja siis on kõik need ülejäänud, eks ju, kes tõenäoliselt siis peaksid, pluss fraktsioonituid saadikuid on meil ebatavaliselt Riigikogu kohta palju, eks ju. Noh, prognoosimise muudabki keeruliseks eelkõige see, et erakondade vaheline usaldus on täielikus madalpunktis, et ei ole usaldust koalitsiooni ja opositsiooni vahel, noh, see võib-olla on pigem selline tavaline, aga noh, me mäletame ka aegu, kus tegelikult, noh, näiteks samadel presidendi valimistel on opositsiooni ja koalitsiooni vähemalt mõned erakonnad teinud oma vahel ikkagi lõpuni pidanud koostööd, noh, neid hetki on võib-olla vähe olnud, aga neid on siiski olnud, eks. Ja tegelikult ei ole ka usaldust opositsiooni erakondade vahel, noh, koostest rääkimata, et kõik neli opositsiooni erakond on ju tegelikult valinud täiesti erineva raja, eks ju, et mida nad siis täpselt presidendi valimistel teevad ja kui me vaatame siin seda, millise, noh, mõttevahetusega on viimastel päevadel oma vahel tegelenud näiteks sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees ja Isamaa esimees, et noh, siis sealt ka ei paista seda, et nad muudes küsimustes võiksid nagu väga uskuda seda, mida teine teisele nagu lubab, eks ju, et plus kahe valitsuserakonna toetus on erakordselt madal, täna hommikul tulid just värsked numbrid, midagi muutunud ei ole, et kui sul toetus on 1,5%, siis põhimõtteliselt kõik asjad võivad hakata inimesele tunduma, noh, tehtavad sellepärast, et mis ikka halvemaks minna saab, et teeme midagi, äkki see midagi annab mingi tulemuse, avab mingi ukse, mis varem oli kinni, eks ju. Kuigi noh, ma võin kiirepäda, et ei ava muidugi, aga noh, kui sa oled hädas, eks ju, siis see tundub võimalikuna.
4: Pärast seda, kui Ülle Madise allkirjad kokku sai 75 tükki, on jäänud meediapillist mulje, et ega keegi presidendi valimistega enam ei tegelegi. Hoopis muud teemad on kuidagi esile kerkinud ju.
3: Noh, eks küllap ikka tegeletakse lihtsalt, seal ongi küsimus selles, et mida annab teha, eks ju. Et noh, et mina näiteks kujuta ette oma vahel sellist usalduslikku vestlust näiteks, noh, ma ei kujuta, et noh, toome lihtsama näite, et just kui nagu sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Lauri Läänemets on opositsioonist olnud nagu soosiv või lähedane siis valitsuserakondade suhtes, vähemasti nad ei lähe umbusaldust avaldama peaministrile praegu, Ülle Madise esitamine käis neil koos, eks ju, koos valitsuserakondadega, aga ma arvan, et Lauri Läänemetsa ja Kristen Michali vahel ei ole sellist usalduslikku suhet, et nad saaksid niimoodi oma vahel mingid asju kokku leppida, mis puudutaks näiteks tänast hääletust või midagi muud sarnast, et nad ju võivad isegi oma vahel mingid sõnumid vahetada või midagi nagu rääkida, aga ma arvan, et kumbki neist ei usu seda, mida teine talle nagu 100%-liselt ütleb. Eks?
4: Aga üldiselt tundub, et avalikus ja erakonnad on leppinud sellega, et Ülle Madisest saab järgmine president. Võib-olla isegi oleme selle mõttega juba harjunud, võib öelda.
3: Oleme harjunud küll, aga mina näiteks ei julge küll tänase hommiku seisuga öelda, et see on kuidagi suure tõenäosusega või lausa kindel, eks ju. Et see põhjus ongi just nimelt see, et meil on nii palju poliitilist usaldamatust ja ebakindlust, et üllatused, mis varem ei tundunud nagu tõenäolised, nad on siiski võimalikud, aga teistpidi tõesti, et kui me oleme hästi ratsionaalsed, loogilised, vaatame ükshaaval kõiki neid erakondi, kelle valikus siis täna presidendi äravalimine sõltub, siis jättes kõrval EKRE, ma ei näe ühtegi erakonda, kelle oleks mingisugune loogiline põhjus viia täna valimised esiteks homsesse päeva, teise hääletusin ja siis edasi valimiskogusse ja venitada kogu see protsess nagu võimalikult pikaks, et ühegi erakonna potentsiaalsed valijad tõenäoliselt selle presidendi valimiste selliseks lehmakauplemiseks muutmist avalikus vaates ei premeeri täiendava toetusega. Aga see ei pruugi üldse otsustav olla.
4: Hääletused on salajased, lõpuks on võimalik näidata näpuga enda konkurendi peale. Võt nemad jätsid hääletamata, nende pärast ei praegu üle mõelise valimata. No,
3: et kui selle eeldab seda, et sul on see näpp, millega näidata, et kui sul on näpp on väga väike, usutavust ei ole taga, eks? Sa võid näidata, aga see pöördub su enda vastu. Aga samas, sulle endale võib tunduda, et sul on usutavus olemas, sa hakkadki otsima mingid võimalusi. Et ma lihtsalt räägin teoreetiliselt praegu, et ega kui me meenutame eelmis suve, et mis toimus Tallinna, kas oli eelmine suvi ikka? Jumal küll. Et mis toimus Tallinna linnavolikogus, eks ju, ja missugune oli, noh, kus oli ratsionaalsus, kus oli loogilisus, eks ju, kas seda oli, ei olnud, eks ju. Noh, et nüüd on küll, mingis mõttes võiks öelda, et mäng on nagu noh, klassi võrra suurem, eks, aga ei ole vahepeal aastaga lisandunud ei usaldust erakondade vahel, ei toetust nendele erakondadele, kes seda toetust üritavad mingite irratsionaalsete võtetega taastada ega ka muud toredat nagu.
2: Aga mida saaks selles toetuses näiteks Eesti 200 ja Reformi erakonna puhul nüüd muutuda arvestades sellega, et nad siis Ülle Madiset toetavad? Kas nad üldse saaks panustada sellele?
3: Loogiline on see, et kui sa oled avalikuse silmis eduka presidendi kandidaadi presidendiks tegija, siis su toetus paraneb. Et reeglina ju ka presidentide enda toetus pärast valimisi kulgeb ühte kindlat rada. Et Ülle Madise toetuseks vist praegu või populaarseks praegu mõõdeti seal kuskil 30-40% vahel, kui ma peast nüüd õigesti mäletan, eks, mis on noh, ju poliitiku kohta väga kõrge toetuseks, aga presidendi kohta eriti ei ole, kuna presidendi toetus on olnud seal üle 50% reeglina. Ma arvan, et kui peaks nii minema, et Ülle Madise valitakse presidendiks, siis me näeme kohe, kuidas juba paari kuu pärast ka tema toetus on seal teispoolt 50% üleval pool, eks ju. Ja kui on mõni erakond, kes suudab ennast näidata, et nemad olid need, kes nagu olid otsustavad eduka presidendi nii-öelda tegemisel, et ka nende toetus on ajalooliselt tegelikult kasvanud. Et meenutame siin nagu kas või, noh, ma ei tea, Rahvaliitu, Villu Reiljani aegsed, kes 2000. Aastal tegi presidendi Arnold Rüütlist, noh, tegelikult, ja nemad suutsid isegi vist kahes valitsusest tänu sellele hoole, mis nad said osaleda ka Toomas Hendrik Ilvese valimisel 2006, nende erakondade toetus, eelkõiges reformierakond, kes selle taga olid, tööd tegid koostöös teiste erakondadega paranes ja püsis pikka aega, eks ju, et selles mõttes loogiline oleks ka praegu, eks ju, et noh, näiteks kui, ma ei tea, reformierakonnal või sotsiaaldemokraatidel õnnestuks näidata seda, et nemad olid instrumentaalsed selle uue, noh, kahtlemata populaarse presidendi nagu saamisel, et siis ka nendele võiks osa sellest toetusest nagu üle kanduda. Aga noh, see eeldabki ju seda, et siis ei hakata seal Riigikogus mingisuguseid hämaraid trikke tegema, eks?
2: Selle presidendi kandidaadi populaarsuse valguses on mul tekinud küll väikseid kõhklusi, et tundub, et see populaarsus on just nüüd hiljem hakanud kõige õrnalt langema, sest et nii palju on tekinud arutelusid selle üle, kas me räägime ikkagi sellest, et on vaja seda presidenti, kas president tunneb vajadust kandideerida või siis ta ikkagi tahab ka. Seda on no, nüüd olnud siin
3: erinevatest. Selgelt tahab ju, siin ei ole nagu mingit küsimust, eks muidu ta
2: no, seda veenmist oli ju küll ja veel, eks ole, ja sellest viisakust ja ettevaatliku kompimist.
3: Pigem oli see sama usalduse küsimus, eks ju, et oleks ka ju, no me ei tea, mis oleks olnud, kui Ülle Madis oleks näiteks paar kuud varem öelnud, et ise öelnud, et ta tahab kandideerida, et võibolla me oleksime praegu hoopis teissuguses seisukorras, et see on nagu täitsa tõenäoline. Et ma nagu, noh, presidendi valimistega koos käib ju alati mitu sellist paraleelselt lõppematut arutelu, poliitilist arutelu. Üks on presidendi otsevalimine, teine on see, et kas see presidendi valimiste kord, mis meil on, vajab mingit muutmist, muide see kord ongi ju muudetud tegelikult, et Ülle Madis näiteks täna peab 10-minutilise tõenäoliselt mingi sõnavõttu liigu ees, enne kui nad hääletama hakkavad ja presidendi kandidaatide esitamise aeg oli vist mõned päevad pikem, eks ju, et kas see on midagi muutis, see on ise asi, eks, ja kui meil peaks kogunema valimiskogu septembri lõpus, et siis ei saa olema seal enam nii palju liikmeid kui varem, eks. et aga noh, ega need diskussioonid kerkivad ja selle vajuvad ära, et mina ei usu, et see oleks kuidagi seotud ühegi konkreetse inimesega, kes siis ühel või teisel korral presidendiks pülgib.
4: Täna hommikul pigem tundub nii, et Ülle Madises saab täna president. Valitakse
2: tõenäoliselt.
4: No pigem ju tundub niimoodi. Eile õhtul rääkisin ka mõningat riigikogu liikmetega, ka nemad uskusid, et niimoodi läheb. Millise presidendi me saame, Anvar?
3: No kui peaks nii minema, me saame väga tugevat sellist sisemist põhimõtete ja veendumustega presidendi. Noh, meil on olnud mõned presidendid, kelle puhul me ei ole üldse teadnud, et mis on tema sellised põhimõttelised, võiks olla maailmavaatelised jooned.
2: Ja kes ta on üldse?
3: Kes ta
2: ja
3: on, seda küsimust, et, noh, et, aga ka absoluutselt kogu lugupidamise, tõesti siira lugupidamise juures Alar Karise vastu, ma pean ütlema, et ta oli küll mitu korda ülikooli rektor, eks ju, ja tegi palju avalike asju, aga tema nagu vaadetest maailmale, ja mina tegin temaga tegelikult 2021. Aasta augustis ka tegin ühe debatti, kus ma temaga rääkisin. Minu jaoks oli seal lõpuks oligi see, et kes ta nüüd ikkagi täpselt on, see küsimus ei lõpuni üles. Nüüd me oleme siis nende 5 aasta jooksul saanud teada, kes Alar Karis on. Eks? Ülle Madise puhul ma arvan, et ka inimene kindlasti Kadriorul ossis muutub. Selles ei ole mitte mingit kahtlust, et ma soovin juhul, kui peaks niimoodi minema Ülle Madisele palju jõudu ja vastupidamist. Aga me teame ikkagi Ülle Madise puhul väga selgelt tänu tema tööle õiguskantslerina, kus ta on pidanud põhiseaduse nii-öelda vaimu ja teksti järgi hindama erinevaid siis seaduseid ja noh, olusid, mis Eestis on, eks ju, et me teame, kus seisavad tema ikkagi mingisugused maailmavaatelised jooned, et ta on väga suur õiguste ja vabaduste ja laiemalt siis nagu vabaduse toetaja, mis on ma arvan, tänases Eestis nagu ju täitsa tore, et meil on väga palju üle maailma ja ka Euroopas ja Eestis need inimesi, kes arvavad, et inimestel tuleb kõik ülevalt alle ette kirjutada, parem on, kui inimesed ise eriti midagi ei otsusta, et Ülle Madis on kindlasti kogu selle asja nagu täielik vastand ja seda me kindlasti tema poolt teame, ma arvan, et see ka mitte kuhugile ei kao, juhul kui ta saab presidendiks, juhul kui ta ei saa presidendiks, mõlemil puhul, ta jätkab õiguskantselina, eks ju, et selles me võime ilmselt nagu kindlad olla.
4: Jälgimisühiskonna vastu on ta selgelt sõna võtnud põhiseaduslik kord on tema jaoks oluline, aga see välispoliitiline osa selle kohta me ei tea, kas me üldse saaksime kuidagi teada enne seda, kui inimene ametis astunud, kuidas ta hakkab siis välispoliitiliselt käituma või millised saame astuma?
3: No, see on nüüd jälle üks nagu veider selline kunstlik debatt, millest on jälle võibolla ikkagi keeruline aru saada, et eelkõige on seda välispoliitikat kasutanud nüüd siis 2 valitsuserakonda ametis oleva presidendi taaskandideerimise vältimiseks. Ja sealt sa kõik nüüd tuleb. Me ei mäletagi, et on sul jäädus mõned kuud tagasi, eks ju, et kuidas Alar Karisele määriti, ma ei tea, mingasid jõledusi kaela tegelikult ja räägiti ka sellest, kui ebakompetentne ta välispoliitiliselt on ja nüüd see inertsist nagu jätkub kõigi suhtes, kes peaksid nagu presidendiks kandideerima. Et tegelikult Eesti põhiseadus ja tegelikult ka tavad näitavad ju, ütlevad ju väga selgelt, et mis on presidendi roll välispoliitikas. Siin ei ole meil nagu sarnaselt Soomele või Leedule mingisugused vaidlusi selle institutsionaalse tegevuste jaotuse osas ja tegelikult on ka selge ju noh, vägagi see, et mis peaks olema üldse Eesti välispoliitikas, see peaks olema eelkõige Eesti rahvuslike huvide esindamine ja nende huvide selge kaitsmine, eks, et siin ei ole küsimus selles, et mida täpselt ütleb Ülle Madis, ma ei tea, Donald Trumpile, kui ta peaks teda kuskil kohtama. Et noh, see sõltub olukorrast, eks ju, ja see ei sõltu sellest, mida Ülle Madise personaalselt ühest või teisest välismaisest poliitikust arvab, eks ju. Ma arvan, et eeldus on siin see, et tema nõuandjad, välisministeerium ja president ise mõtlevad nagu läbi, et mis on see, mida nagu Eesti huvides tasub mingis olukorras teha. Et noh, selles osas ma arvan, et Ülle Madisel ei ole probleeme tegelikult. Ei ole ka paljudel teistel probleeme, et ei ole ka praegusel presidendil tegelikult probleeme. See on natuke pseudodiskussioon olnud.
2: Ja mõnes mõttes välisministeeriumi kontori ruumides ilmselt ka võetakse see puhas leht ette, et kui nüüd Alar Karisega siin on olnud üks juke pinge, teine pinge, väiksed konfliktid, siis...
3: Noh, kui me nüüd läheme selle senaariumi juurde, et Ülle Madise saab presidendiks, siis erinevalt Alar Karisest on tal veel üks asi, et tema on ju tegelikult õiguskantslerina väga palju osalenud valitsuse istungitel, on kursis valitsuse tegevusega, ametnikkonna tegevusega, eks ju, et teda nii-öelda ühel või teisel miisil nagu manipuleerida, ma arvan, noh, ei olegi võibolla nagu mõtet, et ta on iseseisev valitsuse tööga hästi kursis olev inimene, et ei ole mõtet ka kuskil mingit paberit siis teha, et kuhu hakata siis kirjutama, et kuidas me nüüd täpselt siis selle käe sinna käpiku sisse saame, eks ju.
4: Mulle meelib presidendi ametist mõeldes see mõte, et see on vaimselt piirideta, et inimene tuleb tühja tuppa sisse ja siis ta saab seda täita täpselt sellisena, nagu ta tahab ja see võib olla...
3: Vaimselt kindlasti, jah.
4: Jah, et rääkida sellest, mis ta tahab, neid teemasid tõstatada, mis ta tahab ja...
3: Kersti Kaljulaid ütles tegelikult kunagi, ma ei mäleta, kas oma presidendi aja alguses, või ütles väga, väga nagu selge ilusa mõte, et presidendi põhiline roll Eestis on olla eestvedaja ja tagant tõukaja. Ja siis on tema valida need asjad, mida ta siis tõukab ja tõmbab. Et see on see, mida sa selle vabadusele silmas pidasid.
4: Just, jah. Ja lõpud lõpuks mitte ükski president pole olnud selline president, nagu me teda võib-olla ametisse valimisel arvasime saavad.
3: Kõik on ajas muutunud. Noh, võib-olla üks erand meil siiski on, et Lennart Meri oli täpselt selline president, nagu kõik arvasid teda
4: oli nii,
3: saavad. Jah, et Lennart Meri on tõesti hämmastav ajalooline kuju ja ka presidentid on ilmselt täiesti unikaalne ja häda kõigile nendele, keda temaga tahetakse võrrelda, sest et tõesti, et jäi mulje, et läbi kogu nõukogude okkupatsiooni aja Lennart Meri teadis, et temast saab Eesti president ja süsteemselt tegeles selle ettevalmistusega.
4: Kersti Kaljulaiu kohta öeldi kuskil arvamussaate sportsel on kuju Kamina Simsil, vot selline president olevat temast saanud, aga ei saanud.
3: Ma ei ole sellega, jah, ei saa kuidagi jah, vist nagu nõustuda.
2: Aga tuleme nüüd siia jutuajamise lõpetuseks veel korra tänasesse päeva tagasi. Kel 12 hakkab see kõik pihta. No mis on umbes see aeg, kus me võiksime kuulda juba esimesi tulemusi? See asi ikka võib ju venima jääda seal.
3: No ta venima päris ei saa jääda, aga kindlasti ta ei ole niimoodi, et kello 9 on meil nagu tulemused teada. Et ega me täpselt ei oska öelda, kaua aega läheb, et tegemist on riigu istungiga, et seal võib riigu liikmed võivad ju sõnavõttudega vist esineda, kui ma õigesti mäletan, eks ju, siis tegelikult ka esimest kordas presidendi kandidaat peab 10 minutit sõnavõttu. Valimiskomisjoni esindajale saab küsimusi esitada, saab pärast hääletusse proteste esitada. Valimisprotseduur ise ju näeb niimoodi välja, et see toimub füüsiliste sedelitega. Salane hääletus, riigikogu seal saali kõrval, ma oletan, et sinna koridori pannakse see kast üles ja siis ühest otsast siis mööda vaipa tulevad riigikogu liikmed sisse, saavad sedeli, teevad sinna oma märke, eks ju, ja siis panevad sedeli kasti, lähevad teisest otsast välja, kaamerad ja ajakirjanikud seal kuskil jälgimas, eks, ja noh, tund aega on selleks aega, siis toimub häälte lugemine, avalikult, riigu ees, kõik näitavad ots ülekandes, noh, on vaja ära lugeda vähemalt 68 sedelit enne, kui me teada saame, et mis see tulemus siis on, eks, et no ma pakuks, et mingi kahe paiku äkki või, no võib-olla natuke hiljem.
2: Nii et kes tahab kuulata olukorra arengut, siis muidugi Kuku Raadio, kes tahab lugeda, kes tahab vaadata, siis muidugi Postimees Anvar Samost, suureid tähtel hommikul meile külla tulemast.

Riigikogu hakkab täna presidenti valima. Prokuratuur algatas kaitseministeeriumi haldusala suhtes kriminaalasja. Saksa lennujaama drooni intsidendis on süüdi Venema. Ilm on hooti vihmane, õhusoe jääb 17 ja 21 kraadi piiresse. Kell on 8, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Riigikogu koguneb täna kell 12 erakorralisele istungile presidenti valima. Üles on seatud vaid üks kandidaat, õiguskantsler Ülle Madise. Valituks osutumiseks on tal vaja koguda vähemalt 68 saadiku toetus. Kui Madise nõutavad häälte enamust ei saa, toimub homme teine hääletusvoor. Prokuratuur andis eile teada, et on alustanud kriminaalmenetlust kaitseministeeriumi haldusala suhtes. Riigi peaprokuröri sõnul on uurimine kestnud juba 11 kuud, mille raames kontrollitakse 2024. aasta lõpu seisuga raamatupidamise aastaaruande õigsust ja tehingute seaduslikkust. Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni tänasel avalikul istungil on arutlusel puudused kaitseministeeriumi valitsemisalas. Erikomisjoni esimees Urmas Reinsalu on istungile aru andma kutsunud teiste seas kaitseministri Hanno Pevkuri, kaitseväejuhataja Andrus Merilo ja riigikontrolöri Janar Holmi. Istung algab kell 9. Ühiskonnauuringute instituudi ja uuringufirma Nordstat kord kuus korraldatavast küsitluses selgub, et 60% vastajatest ei ole jätkuvalt peaminister Kristen Michali tööga rahul. Mõnevõrra on toetus peaministrile siiski kasvanud, veel kuu aja eest oli tema tööga rahul olematuid 4% enam. Erakondade reitingutabeli liidrina jätkab Isamaa 25,3% toetusega. Keskerakonda toetab 21,7, Sotsiaaldemokraatliku erakonda 15,3, Reformierakonda 12,9, Ekret 12,7, Parempoolseid 6,7 ja Eesti 200 1,6%. Saksamaa valitsus kinnitas eile, et läinud kuul Leipzig halle strateegilisel lennuväljal toimunud lõhkelaenguga drooni intsidendi taga on Venema. Sel põhjusel sulgeb Saksamaa veel sel kuul Venema konsulaadi Bonnis ning tühistab rendilepingu Berliinis asuva kultuurikeskuse valge majaga. Samuti lubas Saksamaa suurendada survet Vene varilaevastikule. Venema režiimi juht Vladimir Putin nimetas Saksamaa poolt Moskva vastu droonijuhtumi tõttu kehtestatud sanktsioone järjekordseks veaks. Ja Putin andis eile oma okupatsioonivägedele korralduse alustada ettevalmistusi massilisteks rünnakuteks Ukraina energiaobjektidele, seda vastuseks Ukraina relvajõudude rünnakutele, Venema tsiviiltaristule ja naftatöötlemistehastele. Ajakirjade ökonomist Andmeil valmistub Ukraina praegu aga kogu Venemaaga peetud sõja kõige rängemaks talviseks pommitamiseks. Ajakirja Andmeil on Ukraina valmistunud paremini kui kunagi varem, näiteks energiasüsteemi tugevdamise programm kulgeb graafikust ees. Ukraina president Volodymyr Zelenski hoiatas eile lennufirmasid, kindlustusseltse ja reisijaid, et Venema õhuruum on sõja lõpuni täiesti ohtlik ning täis Ukraina droone. Zelenski rõhutas, et Ukraina ei ohusta otseselt siviillennundust, vaid et Venema taevas on lihtsalt nii palju droone, et sellega peab arvestama. Ning sarnaselt rahvusvahelise olümpiakomitee hiljutisele otsusele on ka rahvusvaheline korvpalli

0: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Pärast lõunal on Lõuna-Eestis aju hooge laialdasemalt ja õhus püsib päikese võimalus. Puub läänekaare tuul kiirusega 2-8 meetrit sekundis, õhtul tuul veidi raugeb ja õhutemperatuur jääb täna 17 ja 21 graadi vahemikku. Praeguse prognoosi kohaselt püsib ilm vahelduva hooga vihmane vähemalt laupäevani. Hetkel on Tallinnas sooja 13, Tartus ja Pärnus 15 graadi.
1: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
2: Kuu hit Bauhofis. Makita tööriistad ja aiatehnika kuni miinus 50%. Fiskars tooted kuni miinus 50%. Kärcher tooted kuni miinus 40%. Osta bauhof.ee.
3: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argi õhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
1: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Kredori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
4: Kuku hommikuraadio. Kuul argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
5: Mina arvan, Sander, et meil oleks ikkagi aeg teha oma prognoosid tänase hääletuse üle. Mis summa kokku tuleb seal riigikogus, kui presidenti nüüd valima hakatakse ja okay. Me teame, et 75 allkirja on, 68 on vaja. Päris palju minu mõttes üks natuke kurva sünnipäeva peotooni, et noh, Keskerakond otsustab, et nemad ei hääleta, siis siin on, ma saan aru, noh, Varro Vooglaid ütleb, et tema ei lähe üldse kohalegi, seal on ju veel neid, kes kohale ei lähe, mis EKRE üldse tegi?
6: Nemad on maja ees samal ajal piketeerimas, otse valimisi
5: jõudmus. Sellepärast ma ütlesin, et kurb sünnipäeva pidu või klassi õhtu kuidagi, et umbes, et mina ei tule. Ja noh, selles mõttes ma saan ka kommentaariumites internetis aru, et ega tegelikult inimesed väga rahul ei ole sellega, ka oppositsioonivalijad, sellepärast, et kui ikkagi on saadik riigikogusse valitud, siis midagi võiks seal ju teha. Aga...
6: Ühesõnaga, kas me hakkame siis ennustama seda summat, jah, et Ülle Madis toetuseks andis allkirja 75 riigikogu liiget. Selleks, et osutuda valituks, on vaja 68 häält. Nii.
5: Kui palju kokku tuleb sellel hääletusel neid hääli tegelikult?
6: Jaab, no...
5: Me täitsa see kord ütleme siis välja. Presidendi nime ütleme siis, kui ükskord president ametis on, kelle me kirja panime.
6: No ma ei tea, kas võib juhtuda niimoodi, et...
5: Mina panen 73.
6: Mul on vist 71. See vist läheb niimoodi, et organiseeritakse kuidagi... Ei, 70.
5: 70 paned?
6: Ja organiseeritakse nii, et kui need kolm isama fraktsiooni liiget ei häälata, siis tuleks kokku 67 häält, aga kuna need isama kolm liiget ka häälatavad, siis tuleb 70 kokku ja valitakse ära.
5: Asso, no võtta, aga ikkagi me mõlemad oleme uskumuse juures, et Ülle Madise valitakse täna ära, nii et eks me saame siis homme rääkida vastavalt ka juttu.
4: Kuku hommikuraadio.

0: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. credori.ee/kampaania.
1: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
2: Puhkame kõrva ja naudime hoopis parimaid hindu. Sellel nädalal Heleviinamari seemneteta sultana kilohinnaga 1,99. Jahutatud Norra lõhefilee kilohinnaga 12,49. Maxima.
3: Kuku hommikuraadio.
4: Teine september on meil käes ja kell on 8:12 ja see tähendab seda, et kool on alanud täie hooga. Ja kindlasti on ju vanematele hästi teada, võibolla pole praegu meeleski, et koolides tegutseb ju lisaks õpetajatele, direktorile ja muule personalile ka kooli õde. Ja täna hommikul on meil ütlemata suur rõõm tervitada stuudios Tallinna Jakob Vestolmi gümnaasiumi kooliõde Kristel Veidenbaumi. Tere hommikust!
5: Tere hommikust kõigile!
4: No teine september on praegu küll käes. Ma eeldaks, et praegu ei ole veel see aeg, kus kohe esimese klassi lapsi tervisekontrolli võetakse nii edasi. Või millal hakkab teie jaoks see kõige tihedam aeg nüüd pihta?
5: Tegelikult nüüd hakkabki septembri keskpaigaga. Võiks hakata juba vaikselt pihta, et me ootame nüüd neid nimekirju, mille kindlad nimekirjad saabuvad ja siis hakkame vaikselt juba lapsevanemaid teavitama. Et,
4: tervisekontroll ja muusäärane.
5: Ja et siis jälgida ka vaktsineerimised kindlasti üle. Et, minul küll esimese klassi lapsi ei ole, aga et need õed, kes tegelevad esimese klassi lastega, et siis nemad kindlasti paluvad lapsevanematel üle vaadata, et vaktsineerimine see eelkooli jalne oleks tehtud.
6: Eile aktusel käisite?
5: Käisin.
6: Kui palju nuuskumist, kui palju köhimist?
5: Kus juures seda ei näinud, aga ühte nina veere jooks juba nägin.
6: Aha, pidite juba siis tööd tegema?
5: Ta oli selles mõttes tubli, tal oli paper ninas ja sai hakkama seal.
6: September üleüldiselt siis kooli ajal pigem on töine aeg.
5: Töine, terve õppeaast on väga töine. Et meil ikka kevadeni välja, suve alguseni välja on kogu aeg tööd.
6: Mm-hmm.
5: Et siukest lihtsalt istumist ei ole väga tõesti.
4: Kes see seda tööd teile kõige rohkem pakub? Mõtlen enda kooli ajale ka. Kas see, kui gümnaasiumiaalised käivad ja loodavad ikkagi tundidest ära saada või ikkagi need rutiinsemad kontrollid väiksematega? Et mis see tooni annab kõige rohkem teie töös?
5: Ma arvan, et need põhikooli omad käivad kõige rohkem erinevate muredega, aga ka jah, hästi suure osa võtab ära tervisekontrollid, kõik see terviseedendus, vaktsineerimised, viime läbi erinevaid siis õpetusi tundides käime räägime nendega. Et, tööd on selles mõttes kogu aeg, ei ole niimoodi, et me tõesti midagi ei tee.
6: Vaktsineerimised, ma mäletan enda kooli ajast ja võibolla isegi juhtus nii, et mulle üks vaktsiin saamata, sellepärast ma lihtsalt ei ilmunud sinna kooli õe juurde kohale. Mm-hmm. Kui palju minusuguseid sul seal koolis on?
5: Minul õnneks nii palju ei ole, sest ma ikkagi viimasel hetkel kas või lähen võtan neil käest kinni ja kui on nõus olek olemas ja nemad on nõus, siis ma ikkagi teen ära selle. Et on neid tõesti, kes kardavad ja ei taha tulla, aga me ju selles mõttes ikkagi räägin nendega väga ilusti ja lõpuks nad lasevad ära teha.
6: Et mitte päris ei ole ikkagi nii, et käes kinni ja tirid sinna kabineti.
5: Ei, mitte seda lihtsalt. et ikkagi ütlen, et näed, et sul on nõusolek olemas, et kuidas sa tunned ennast, kas sa oled täna valmis tegema või on sul mõtlemisaega vaja. Et me ikkagi saan nad tehtud ja et ei ole nii, et mul ei õppasta lõpuks ei ilmu kedagi.
6: No järelikult on teil olemas kõik mingisugune statistika, et kui paljud vanemad lubavad oma lapsi vaktsineerida.
4: Või tunnetus.
5: No minu koolis on tegelikult väga hästi. Kõik koolid on erinevad. Olenebki koolist, oleneb siis lapsevanematest. Mina võiks öelda, et minu koolis on väga tublid lapsevanemad ja õpilased, kes lasevad ennast vaktsineerida. Eks muidugi on neid, kes ei lase, aga...
6: Mida see siis tähendab, et ma ei tea, mingid osakaalud umbes, selline 75% ikka lubab vaktsineerida?
5: Jaa.
6: 90?
5: 90 päris veel ei tule, aga siin ligi lähedale vastuti ma loodan, et hakkame jõudma ja...
4: Kas on mingisugused muutusi ka olnud? Ma just kui mäletaks meediaveergudelt, et mingisugused muutused on nende vanemate nõusolekutega olnud või ei ole veel?
5: Need tulevad alles hakkab jõustuma nüüd 2027 või 8 aasta suvest. Et eeltöö käib, kindlasti teamitame ka lapsevanemaid, et siuke asja hakkab olema. Praegu kõik läheb samamoodi, et kooliõde küsib nõusolekut või keeldumist, et praegu ei ole sellega mitte midagi muutunud.
4: Ja mis siis hiljem muutuma võiks hakata?
5: Ongi see, et ainult keeldumise saame meie. Et kes on nõus, siis tema ei pea mitte midagi tegema. Aga me ikkagi selles mõttes hoiame neil ka nii-öelda infoväljas, et vaktsineerimine toimub lihtsalt, kui te ei soovi, siis hanke teada.
6: Aga sellist eraldi selgitustööd tänapäeval kooliõed just lapse vanemate suunas vaktsineerimise osas ei tee?
5: Kui ma kirju välja saadan, siis ma ikkagi saadan, mille vastus on, miks on vajalik. Et ma võiks öelda, et tegelikult ma teen seda selgitustööd. Samamoodi kui õpilane käib mul kabinetis, ma ütlen, et näed, sa oled nüüd see vana, et siin on ees ootamas vaktsineerimine. Siis ma räägin ka, mille vastus on. Ja nad selles mõttes saavad aru ja kodus ka räägivad, ma üldjuhul loodan.
4: Ma nüüd kerin oma peas tagasi 20 aastat ja tuletan meelde enda kooli algust ja ma mäletan, et just see viimane suvi enne kooli, enne esimese klassi minekut, ma mäletan, kuidas ma vanaemaga käekõrval pidin siis perearstil minema tegema mingisugused vaktsiinid seal veel ära, niimoodi, et koolis kohe ei pidanudki. Tagantjärel ma mõtlen, ma ei teagi täpselt, mis vaktsiine ma sain. Mis vaktsiinid need on, mis täna peaks siis olema olemas esimese klassi lapsel, kui ta juba kooli tuleb?
5: Esimese klassi lapsel on siis kindlasti mumps, leedrid, punetised, difteeria, teetanus, läkaköha, 5 doosi, kui on täpselt tehtud enne kooli. Aga... Seal on riikliku B-hepatiidid, seal riiklikus immuniseerimiskavas on hästi palju neid, et mina praegu ei tegele tõesti nende noortega, et ma jälgin tõesti, jah, mis meil koolis vaja teha on, aga need, mis on siis varasemad lapsena tehtud, neid me nii palju ei jälgi.
4: Aga vanema seas, kui me räägime nüüd juba tõesti põhikooli lõpust gümnasistides, kas seal ka mingisugused susakaid tehtakse?
5: Kui on varasemalt tegemata jäänud, siis saab teha küll ja lapsevanema nõusolekul järgi. Aga kui nad jõuvad gümnaasiumisse, siis peaks olema tõesti tehtud juba HPV, mumps, leedrid, punetised ja difteeria, teetanus, läkaköha.
6: Kristel, nüüd suvi on selja taga ja lapsed tulevad tagasi kooli. Kuidas sa enda kogemusest näed, kuidas lapsed oma suve veedavad, kas nad liiguvad? Ja sellest siit järgmine küsimus, et mis on siin kõige suuremad probleemid, milleks sa kokku puutub, mis lastel on?
5: Ma tahaks loota, et nad liiguvad eriti, kui on ilusad ilmad. Aga tihti peale on kuuldanud, et nad ikkagi on kuskil ekraanis, väga palju siukest füüsilist aktiivsust ei tee. Aga...
6: Kuidas sa seda kuuled?
5: Räägitakse ikkagi, sest nad ju, kui ma hakkan tervise kontrollegi tegema, küsin, et kuidas on siis ekraani kasutusega, no siis tegelikult põhimõtteliselt pool päev on ekraanis. Aga põhilised kaebused on siis peavalu, kõhuvalu, ka iiveldust esineb päris palju.
6: Ja millest see tuleb? Kas need on sellised asjad, mis tulevad, ma ei tea, suuremast või suurest stressist, sellest ei ole öösel maganud? Vähesest kehvast toitumisest millest?
5: Ja just needest ongi. Et nad ei liigu piisavalt, ei toitu korralikult, ei joo piisab palju vedelikku, ei maga nii palju kui võiks, liiga palju ekraanis, aga hästi palju tegelikult on ka pigem võib-olla isegi noortemate seas ärevust näiteks koolitöö tõttu või siis kui on siuke liiga lärmakas keskkond.
6: Selle, nende vaimsete probleemidega tegeled ka sina?
5: Ja ma võiks öelda, et ma olen ka vahepeal siuke psühholoogi eest.
6: Nad käivad sulle rääkima seda muredest.
5: Ja ikka.
6: Muidugi nimedest rääkimata, mis need kõige suuremad sellised vaimsed mured on või sellised isiklikud mured?
5: See on nii kuidagi suhteline, see kõigil on nii erinev.
4: Kas need on ne puudutavad omavahelisi suhteid või olukorda kodus teine kord või kuhu maani see küündib? Et...
5: Koduprobleemid ka, aga mõned ongi võib-olla natuke siuksed tundlikumad, kes tajuvadki seda maailma kuidagi niimoodi raskemalt. Aga me saame ju ilusti suunata, meil Tallinna kooli tervishoiu poolt on olemas vaimse tervisõed, väga tublid õed, kelle juurde me saame nad siis lapsevanema nõusolekul suunata. Meil on koolis psühholoog, et tegelikult tead, et siuke tugi meeskond on kogu aeg olemas.
4: Kas nüüd vahetades natuke veel teemat, kas kooli õde saab kirjutada jätkuvalt välja ka vabastusi?
5: Ei saa.
4: Ei saa?
5: Ei saa. Seda nad kõik loodavad, aga tulevadki ütlevad, et mul on paha olla, ma tahaks koju. Ma ütlesin, no võt. Mina ei ole see lubaja, et kui lapsevanem lubab, et siis võib. Teine variant on ka klassijuhata võib lubada, aga mina kindlasti ei.
6: Kuidas see siis välja näeb? Tuleb üks kuuendik, Sander, mul on paha olla taaks kui ära minna. Mis siis saab?
5: Siis ütlengi kõigepealt istu räägime, millest see võib olla tingitud. Kui ma ikkagi näen, et näiteks palavikku ei ole ja ta on siuke rõõmus seal, siis ma ikkagi motiveerin, et palun jää siis kooli. Kui ta ikka ütleb, et ta ei suuda, siis räägime lapsevanemaga, no siis sealt juba
6: edasi. Kõht valutab, no. Öeldakse sinna otsa kohe.
5: Jah, see tüüpiline, jah.
6: Seda ei saa kontrollida kuidagi.
5: Ei, no selles mõttes ma katsun palpeerinda kõhtu, ja. Kui on kõht pehme, et lasen tal hüpata näiteks, et välistada siis pimesoole põletiku. Ja kui need näidud on selles mõttes ikkagi korras, siis vaatame juba edasi. Ja. Hästi palju tegelikult nad tahavad ka nii-öelda siukest magusat, anna neile glükoosi tabletti, siis nad lähevad väga rõõmsaks ja suudavad oma päevaga jätkata.
4: Nii et sellist asja ikkagi ei ole enam, ma saan aru, et kooli õde annab paperi. Ma mäletan, minu ajal oli küll see, et sai mingisuguse paperi lehe, mis justkui valideerib minu seda pahat tunnet ja sellega sai juba siis lehvitada natuke julgemalt õpetajate ja kõigi teiste ees. Nii et tõesti siis sellist asja enam ei ole. Aga üks asi veel, mida mäletan oma kooliajast, siin nüüd umbes 10 aastat tagasi veel gümnaasiumis, tehti sellised tervisekontrolle, kus küsiti suitsetamise kohta, küsiti alkoholi tarbimise kohta. No tänaseks päevaks on teil sinna pidanud kindlasti lisanduma e-sigaretid või veibid või siis ka energiajookid, eks ole, ja siis nikotiinipadjad ja muu säärane. Kui palju seda tarvitamist on ja kui julgelt tegelikult seda üles tunnistatakse?
5: Ma arvan, et on rohkem. Nad tegelikult väga...
4: Ei ütle,
5: kuigi eks seda näost näha. Aga ma ei saa ju neile öelda, kui ma ju näen, et sa tegelikult valetad. Ma ei ütle neile seda, aga ma ikkagi ütlen neile, et kui on ja nad teevad ja ma nõustan. Et see
4: ei Vanematele ju... ei öelda?
5: No me lepime kokku selles mõttes ikkagi, mulle meeldib teha nendega kokkuleppeid, et nad kui nad ise ei julge rääkida lapsevanemaga, siis ma räägin ise või see annan väikse suunituse lapsevanemale, et õpilane rääkis mulle siukest asja, et palun kodus arutaga. Või kui õpilane ütleb, et ta tahab ise rääkida, siis ma teen ka kokkulepp, ütlen, et nii teatud ajaks, kui sa pole rääkinud või oled rääkinud, siis ma tulen küsin, et kuidas see vestus läks. Et kui ma annan ja selle nii-öelda kokkuleppe teeme, siis nad üldjuhul peavad kinni nendest ka.
6: Me rääkisime siin hommikuraadios hiljuti, kas oli see eile või üleeile sellest, et tänapäeval Tallinnas liiga palju lapsi, väga palju lapsi ikkagi rattaga kooli ei käi. Vanemad toovad ära ja vanemad viivad ka siis koolist koju. Kui palju sa näed, et Vestholmi gümnaasiumis see niimoodi käib? Et rattaga tullakse kooli?
5: Ei, rattaid seal maja ees väga palju ei näe kus juures. Ja. Paljud tulevad jala. Osad tulevad tõesti kaugelt, siis tulevad mitme bussiga või tuuaksegi autoga.
6: Aga kergliikuriga kooli tulemist Tallinnas on vähe?
5: Mina ei ole nii palju täheldanud tõesti, et oleks tõukerataga tulnud keegi niimoodi.
4: Laste arstid on meil siin eetris käinud korduvalt ja rääkinud sellest, kui suur mure on ülekaalulisus. Ja tegelikult ma jällegi oma kooli ajast mäletaks, et ega siis oli ka see mure. Sa lähed kooli õe juurde, siis seal arvutatakse kehamassiindeksid, siis tahetakse toitumispäevikud teha nii edasi, nii edasi. Kuidas kooli õena see pilt vastu vaatab? Et kas on mingisuguses vanuseklassis seda eriti tugevalt märgata? Võib-olla üldse olukord nii hull?
5: Jaa, tegelikult nüüd ajaga on aina rohkem jällegi juurde tulnud. Võiks öelda, et üks põhikooli aste sealt on. Näid märgata ülekaalusist gümnaasiumis ka on, aga pigem ongi näiteks see 7. klass, kus ma teen selle tervisekontrolli, siis ma ju ikkagi, ta jääb mulle jälgimisele, ma kontrollin teda korda aastas vähemalt, et kuidas tal on siis ja nõustan. Ja mida aeg edasi, siis tegelikult ta nii-öelda kasvab välja, hakkab käima rohkem treenides, hakkab teadlikumaks muutuma nagu kõige selle tarbel ja samamoodi ka lapsevanemad ilusti kodus motiveerivad.
6: Motiveerivad ikka, et selles mõttes kooli õena sa võid ju reageerida mingisugust samud asjud, aga kui kodus mingisugust reaktsiooni ei tule, siis ju muutust ei tule. Et kodus ikkagi tullakse vastu nendele siis soovitustele.
5: Jaa, selles suhtes kodus nad räägivad, aga oleneb täiesti jälle õpilasest, kas tema on parasjagu praegu valmis seda muutust vastu võtma.
4: Kui palju on, või kas üldse on tekinud neid olukordi, kus lapsevanem ei taha ikkagi kooliga, kooli õega koostööd teha? Kas teil endal on sellist kogemust olnud, kus ikkagi pigem antakse kodust lapsele sõnum kaasa, et ei, meie ei tegele ei vaktsineerimisega, ei lase ennast seal kontrollida nii edasi, nii edasi?
5: Jaa, aga väga-väga üksikud juhtumid.
4: Et ikkagi neid ikkagi on olnud?
5: On olnud, aga ma võiks isegi ühe käe sõrmedel võib-olla kokku lugeda, et ei ole üldse palju, et pigem ikkagi lubatakse, ei ole selles mõttes probleemi.
4: Ja tegelikult ikkagi usaldatakse?
5: Jah,
4: ja
5: mida rohkem ma ise seda usaldust välja näitan, võib-olla seda rohkem nad ka siis seda vastu võtavad.
4: Suur, aitäh meile külla tulemas. Tallinna Jakob Vestholmi gümnaasiumi kooliõde Kristel Veidenbau, kui me tegime temaga juttu sellest, mis nüüd kõik ootab lapsi kooliaasta algul ees. Palju jõudu ja jaksu teile tegemises.
5: Suur, aitäh.
3: üle mõistuse hea raadiojaam . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .

0: Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Riigikogu koguneb täna kell 12 erakorralisel istungile presidenti valima. Üles on seatud vaid üks kandidaat, õiguskantsler Ülle Madise. Kui Madise täna vajalike hääli kokku ei saa, toimub homme teine hääletusvoor, kuhu saab kandidaat esitada sama päeva hommikul. Kuku Raadio hoiab Riigikogus toimuval otse-eetris silma ja kõrva peal kuni valimistulemuste selgumiseni. Tund aega enne seda, ehk kell 11, korraldab EKRE Riigikogu ees piketi, et nõuda presidendi otsevalimiste kehtestamist. Prokuratuur andis eile teada, et on alustanud kriminaalmenetlust kaitseministeeriumi haldusala suhtes. Riigi peaprokuröri sõnul on uurimine kestnud juba 11 kuud, mille raames kontrollitakse 2024. aasta lõpu seisuga raamatupidamise aastaruande õigsust ja tehingute seaduslikkust. Prokuratuuri sõnul kellelegi kuriteo kahtlust esitatud ei ole. Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni täna hommikusel avalikul istungil on arutlusel puudused kaitseministeeriumi valitsemisalas. Istungile on teiste seas kutsutud kaitseminister Anna Pevkur, kaitseministeeriumi kantsler Kaimo Kuusk ja riigikontrolör Janar Holm. Avalik istung algab kell 9 ja seda saab jälgida ka veebiülekandes. Valdav enamus Eesti kodanikest ei jää jätkuvalt rahule reformierakondlasest peaministri Kristen Michali tööga, selgub ühiskonnauuringute instituudi ja uuringufirma Nordstat kord kuus korraldatavast küsitlusest. Viimaste tulemuste põhjal arvab 35% vastajatest, et valitsus teeb oma tööd väga hästi või pigem hästi, 60% vastajatest arvab, et valitsus teeb oma tööd pigem halvasti või väga halvasti. Mõnevõrra on toetus peaministrile siiski kasvanud, veel kuu aja eest oli tema tööga rahulolematuid 4% rohkem. Erakondade liidrina jätkab Isamaa 25,3%-se toetusega. Keskerakonda toetab 21,7%, Sotsiaaldemokraatliku erakonda 15,3%, Reformierakonda 12,9%, EKRE-t 12,7%, parempoolseid 6,7% ja Eesti 200 toetajaid on 1,6% valimisõiguslikest kodanikest. Saksamaa valitsus kinnitas eile, et läinud kuul Ida-Saksamaal Leipzigis asuval strateegilisel lennuväljal toimunud lõhkelaenguga drooni intsidendi taga on Venemaa. Saksamaa sulgeb veel sel kuul Venemaa konsulaadi Bonnis ning tühistab rendilepingu Berliinis asuva kultuurikeskuse Venemajaga. Venemaa režiimi juht Vladimir Putin nimetas Saksamaa poolt Moskva vastu droonijuhtumi tõttu kehtestatud sanktsioone järjekordseks veaks. Ja Putin andis eile oma okkupatsioonivägedele korralduse alustada ettevalmistusi massilisteks rünnakuteks Ukraina energiaobjektide vastu ja seda vastuseks siis Ukraina relvajõudude rünnakutele, Venemaa siviiltaristule ja naftatöötlemistehastele.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee
0: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Pärast lõunal on Lõuna-Eestis saju hooge laialdasemalt ja õhus püsib päikese võimalus. Puub läänekaare tuul kiirusega 2-8 meetrit sekundis, õhtul tuul veidi raugeb ja õhutemperatuur jääb täna 17 ja 21 graadi vahemikku. Praeguse prognoosi kohaselt püsib ilm vahelduva hooga vihmane vähemalt laupäevani. Hetkel on Tallinnas sooja 13, Tartus ja Pärnus 15 graadi.
2: Kuku Raadio saates terviseks keskendume sel korral füsioterapeutidele. Millised on täna nende suurimad väljakutsed ja kui palju mõjutab nende tööd tehnoloogia, selgitab Ida-Tallinna Keskhaigla taastusravikliiniku juhtiv füsioterapeut Jevgenia Šovkunenko. Küsi pingela virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7. Saadet toetab Ida-Tallinna Keskhaigla.
3: Jääneda sügislaat laupäeval 5. septembril. Palju ehedat Eesti toitu, käsitööd ning sügisande. Kartuli ja õunasortide näitus, tegevused ja mängud lastele. Meeleolukas kultuuriprogramm välilaval Jüri Homenja. Kohtumiseni jääneda sügislaadal 5. septembril.
4: Homme õhtul Kanal 2. Öökülaline. Tere, mina olen Mart Normet ja öökülaline tuleb taas. Seekord alustame lausa Hiinast, kus selle suveni oli suursaadikuks Hannes Hanso. Milline on suure Eesti pereelu Pekingis? Siin saates on eksootika ja põnevad tähelepanekud garanteeritud. Öökülaline Hannes Hanso, homme õhtul kell 20.35 Kanal 2.
5: Kell on saanud 8:35 ja räägime nüüd liiklusjuttu taas. Helistasime liiklusjuhtimiskeskusesse ja palume abi Juulialt. Tere hommikust!
6: Tere hommikust! Suurem hommik on hetkel Jüri ringil Kurna poolt liikudes. See ulatub juba Kurna mõisast edasi. Hommik on ka Tartu maantel Tallinna sissesõidul. Tihe liiklus on ka teistel Tallinna sissesõitudel, et varuge aega. Aeglane liiklus on täna väos Narva maantelt Iru poolt maha sõidul ringteele ja ka Tartus on rohkem liiklust Viljandi ringin, nii Viljandi kui ka Lõunakeskuse poolt tulles. Suuremate avariide kohta riigiteedel ei ole hiljuti infot laekunud. Üks liikluspiirang tänaseks. Harju maakonnas Jüri Vaida teel Jüris tehakse täna hilisõhtuni tee katte parandustöid. Töötsoonis on üks sõidurada suletud ja kiirus piiratud. Liiklustööde ajal korraldavad reguleerijad. Turvalist liiklemist ja ilusat päeva.
5: Suur aitäh, Julia. Vaatame, mis toimub linnades veisi järgi. Tartus hetkeseisuga väga ummikud silma ei jää, aga küsimus võib olla võib-olla selles, et ega ta mul arvutis ei taha töötada. Kui aga võtan lahti näiteks telefoni, siis telefonis ka ei tööta. nii et vaata, Sandra, kas sul Tallinn näitab midagi?
7: Jah, Tallinnas on ummikud väga palju. Kõik need teed on punased, kõik tänavad. Põhimõtteliselt nii on tõesti Tartu maanteel suur ummik kesklinni välja. Kesklinnas, no võin lugeda üles tänavaid, mis ei ole umbes näiteks praegusel hetkel.
5: Toomini näite.
7: No, näiteks Rävala puieste hetkel ei ole umbes. Kaubamaja tänav, seal Tallinna Kaubamaja ja selle siis pargi vahel näiteks ei ole umbes. Ka Laikmaa tänaval ummikut ei ole, aga näiteks Gonsiori, Pronksi, Liivalai ja seal Kunderi, Tartu maante, kõik nad on umbes, ei ole midagi parata.
5: Viiakse lapsi kooli ja tegelikult nüüd, kui ma sain ka Tartu pildi tööle, siis Tartus on sama lugu. Ma pole Tartus nii palju ummikuid näinud, ikka väga, väga ammu, kus üldse nii palju olen.
7: Et eile olukord ei olnud nii hulleks?
5: Ei olnud üldse, aga Tartus ka tõesti Veski tänav, Riia tänav, muidugi Narva maante, Puieste tänav, kõik järjest seal ikka seda ummikut hetkel kandmas on, nii et me saame teile soovida ainult kannatliku meelt ja jõudke siis aegsasti kohale, olgu see üks kaunis 2. september.
7: Ohutut liiklemist!

0: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Priit, kas sa nägid eile seda videot, mis sotsiaalmeedias levis, mille järgi on Venemaa asunud Peipsi järve lähistel Narva jõekallast killustikuga tugevdama?
3: Jaa, oli raske mitte märgata, see tuli igal pool ette ja juba kui jõudsin mõtlema üldse hakata selle peale, siis tuli juba postimehest ka push notification ja andis seda teada, et ega väga piirivalvamet ei taha kommenteerida seda, mis seal teisel pool toimub.
2: Ja video järgi toimub siis tegevus Peipsi lähistel asuva Vasknarva kandis ja Vasknarvas elav isik kinnitas ka siin ajakirjanikele, et on kuulnud mitu päeva teiselt poolt piiri tulevat müra, ja, aga seda kinnitus nagu, oma silmaga ta näinud ei ole, et mis seal täpsemalt toimub igal juhul. Spekulatsioon on nüüd päris palju ja, et millega tegu on, mida seal siis täpselt tehakse. Muidugi mõned kommentaatorid juba räägivad, et no nii, nüüd nad seal siis juba valmistuvad, ma ei tea, mida tegema.
3: Ma ei saa aru, aga miks ei või piirivalvamet või selle juht öelda otse siis, mis seal toimub?
2: Ju, nad ei ole ka veel
3: 100% kindlad.
2: 100% kindlad, jah.
3: Et see kommentaari, mis ma lugesin, nad olid hästi lakoonilised. Mm-hmm. Ma saan täiesti aru muidugi sellest, et tõesti ei saa siis kuidagi lahmida vastustega. Yeah. Aga need vastus olid tõesti umbes sellised, et meie ei kommenteeri seda, mis teisel pool piiri toimub. See on selline nagu juriidiline jutt, bürokraatlik jutt, ametniku jutt, et mis mõttes Eesti piirivalvamet ei kommenteeri seda, mis teisel pool piiri toimub sellisel hetkel, kui kõik inimesed juba meedia vahendusel on videosid näinud, et see tekitab kõik praegu ju sellist ebakindlust rohkemgi juurde ja on kindlasti suur rõõm Venemaale selles osas.
2: No igal juhul selle Narva jää kalda killustikuga tugevdamine ja see video sellest asetub sellisesse konteksti, kus me alles hiljuti rääkisime sellest, et siia jäi juht käis Moskvas justki venelasi hoiatamas, et ärge Balti riikides nüüd midagi tehke ikka. Ja see tõttu see võib olla saab, no kuidas mõtlen, tekitab hirmu igal juhul, et kas nad tõesti võivad siis jõe kalast hakkad seal tugevdama, ma ei kujuta ette, kas mingi suurust ketsida panemiseks, midagi annes.
3: No mingi jutt oli ka see, et kui Narva promenaadi on korda tehtud, siis nad tahad ka
2: no, promenaadi
3: korda teha. Ja eks neid tegelikult kommentaarmites oli nalju muidugi sellel teemal ka, et eks venelased valmistuvad, et siit Eesti NATO poolt saaks natuke lihtsamalt Venema piirile ja nii edasi.
2: Aga selline on see, et kui sellest ikkagi video tehti ja see video kuhugi meedias, sotsiaalmeediasse jõudis, siis mingisugused sellised propagandistlikud või infosõja eesmärgid Venemaal sellega seoses kolid.
3: Kindlasti ja tegelikult seda ütles küll piirivalvameti juht, et väga kriitiliselt peab suhtuma sellistesse videotesse. Ma ei saanud aru, kas tema juttu oli kuidagi peidetud siis sõnum sellest, et see video on ka ikkagi tegelikult tellitud video, et just kui pere isa, kes seal oma taga aias filmib, et vaata, mis nad kõik siin teinud on, laps ei saa enam ujumas käia. No, küsimusi palju. Aga Kuku Raadio eetris on kõlanud nüüd Indrek Kiisleri mõjukate tund. Uus saade sai väga korraliku hoo kohe juba alguses sisse välisluure ameti peadirektoriga.
2: Jah, kutsutakse saatesse ainult süvariigi esindajad.
3: Aga see niimoodi naljatavalt öeldes võiks öelda, et see süvariigi esindaja rääkis sellest väga tarka juttu ja välisluure ameti peadirektor Kaupo Rosin on tegi juttu siis hübriidsõjast ja ma võiks öelda seda ette, et ma olen temaga 100% nõus selles, mis puudutab siis hübriid sõja sellist tähendust?
4: Sõna hübriid on muidugi selline pisut kahtlane minu jaoks. Kõlab selline hübriid, väga selline valge, pehme, tore asi. Tasub rääkida asjadest nii nagu tegelikult on. Kui me räägime valelipooperatsioonid, siis on need valelipooperatsioonid. Ma arvan, et selline senaarium on täiesti aktuaalne hetkel. Ehk siis võidakse üritada korda mingi aktsioon, mis nii-öelda jätaks süüdi ukrainlased eesmärgiga siis nii-öelda rahva vahameel siis suunata Ukraina vastu. Aga ka muu sabotaaži tegevus, ehk siis erinevate kaitsetööstuse ettevõtete sihitamine eesmärgiga siis häirida Ukraina varustamist erinevate tehnoloogiatega või siis ka Ukrainasse suunduvate varustusteede häirimist nagu logistika ja nii edasi. Selle ründamist, et need on täiesti operatsioon, mis toimuvad juba mitu aastat, tegelikult toimub üle Euroopa. See ei ole ainult mingisugune Eesti või Baltikumi probleem. ja noh, võib öelda, et tegelikult päris palju aktsioone on ka jõudud ära hoida, nii et need ei olegi avalikus ette väga jõudnud, aga noh, selge on see, et venelane üritab siin nii-öelda tempot juurde panna ja no meie ülesanne on loomulikult seda kõike adekvaatselt ära hoida enne kui nii-öelda rahvas midagi märkab.
5: Mis vahe on hübriidrünnakul ja sellisel rünnakul, kus lõhkekehad jõuavad Leipzigi lennuväljale või Mildren pannakse põlema? See ei ole hübriidrünnak. Mis rünnak see on?
4: No mina ütleks, et see on, me võime seda ka defineerida kui riiklikult toetatud terrorismi minu arvamusel. Noh, nimesid saab panna mitu, aga mõtlen, see sõna hübriid on selline natukene võib-olla eksiteele juhtiv, et jätab sellise mulje, et see on mingisugune kõrval pehme asi, mis nagu, no, ei vaja nagu väga suurt tähelepanu, aga me räägime ikkagi Venemaa poolt organiseeritud mittekonventsionaalsest tegevusest siis, mis on siitud ju meie vastu.
5: Siiani pole läänemaailmas veel, vist ei ole ju sabotaasi tõttu veel keegi surma saanud, aga verised tagajärjed sellisel diversiooni tegevusel varem või hiljem tulevad?
4: Absoluutselt, see on väga, väga ohtlik, et siin ja noh, sinna juurde võib panna ka võib-olla asjaolu, et tegelikult on ju sihitatud ka kaitsesessega seotud inimesi, näiteks Saksamaal, mis on ka avalikuselt ju jõudnud härra Pappenbergeri nii-öelda sihitamine, et sellised asjad jätkuvad samamoodi, et kas ei ole mingi selline ohutu, tore teema, et me ikkagi peame tegelema või tegema kõik selleks, et seda ei juhtuks või need aktsioonid ei õnnestuks.
5: Arvestades, kui nurka surutud tegelikult Kremli režiim on ja seda on nii pikalt veninud, tekinud on meeleheide, mis tähendab seda, et ega nad risti ette ei löö. Kui on vaja ja võimalus lennukalle lasta, korraldada mingi plahvatus kuskil, siis seda nad teevad. Nad enam ei kõhkle.
4: No ma ütleks ka muidugi seda, et loomulikult nad muutud üha agressiivsemaks, aga noh, peame ühtlasi meeles võib-olla ka seda, et see nii-öelda strateegiline eesmärk on ikkagi Ukraina toetuse tõkestamine ja õõnestamine siis.
1: Kuku hommikuraadio.
3: Selge see, et mis on need Venemaa strateegilised eesmärgid, aga tõesti lähtudes nüüd sellest sõnast hübriid. Mul tuleb, kui üldse kuulan sõna hübriid, tead, mis mul Sander meelde tuleb, ma olen sulle rääkinud seda kunagi, kui 1. aprill oli ja siis toimetustes pandi, saadetakse alati pressiteateid, mis ei vasta tegelikult tõele. Ja ma olin täiesti just värskelt alustanud ajakirjanik Postimehe toimetuses ja siis botaanikaed saatis pressiteate, kuidas nemad aretavad nüüd mingisugused hübriide. Ja kuna ma olin õhtu valves, siis kell oli umbes 00:20 ja ma ei olnud ära veel ladunud, et ei ole enam 31. märts, vaid on 1. aprill ja siis ma panin ilusti selle pressiteate välja, kuidas botaanikaed nüüd aretab mingisuguseid nahala palmipuude hübriide ja midagi sellist. Ja mitte, et sellest veel piisanud oleks, ma panin veel selle sama artikli ikkagi ka digiekraanidele, kunagi olid need suured digiekraanid vaata üle linna. Ja siis ma ilusti nägin selle artikliga vaeva, panin selle teate üles ja siis läks umbes mingisugune, midagi läks pool tundi mööda ja siis tuli botaanika ajalt mulle veel uus meil, et nad said kõik need kõhude ja naerda. No sellest ajast alates on hübriid, kui selline minu jaoks üldse omandanud mingisugune täiesti teise tähenduse ja muidugi kui me räägime nüüd hübriidsõja valguses, siis tegelikult sellega tuleb meelde siin erinevate poliitikute jutt, minu mõelest on jäänud see kõlama kuidagi üldse, no mitte devalveerimine on vale sõna võibolla siin öelda, aga kuidagi nagu pehmendus, et see on hübriidsõda, me ei räägi sõjalisest rünnakust, aga minu mõelest on hübriidrünnak, on, no, tegelikult ta on täpselt samasugune sõjaline rünnak nagu iga teine, et ma ei kujuta ette, mis mõtted sakslastel näiteks praegu peas on selles suhtes.
2: Jaa, et Kaupo Rosina hinnangu siis peaks tõesti neid käsitlema mitte pelgalt enam hübriidsõjana,
3: no, tõsisemalt võtma võibolla.
2: Nimetama siis seda riiklikult toetatud terrorismiks, noh. jah , hübriidsõda , see termin ju mõeldigi ikkagi selleks , sellisena välja , et inimesed mõistaksid , et see on ikkagi väga tõsine asi , eks . nüüd siis , ma ei tea , mõelda mingisugune teine termin või teine sõnapaar selle kirjeldamiseks .
3: No me oleme nagu lohutanud ennast sellega minu meelest , ah , see on osa hübriidsõjast või , või et ah , kui pange vaim valmis , siin lähevad asjad tõsisemaks , no see on ilmselt hübriidsõjaga kuidagi , et siis on tekkinud pähe või aju kuidagi selline seos , et , et ah , no siis pole hullu . Siis ei ole hullu , kui me räägime siin hübriidsõjast luureinfo järgi , et , et noh , siis pole midagi tõsist , aga tegelikult ju ikkagi võib olla , ega , ega me ei tea . me ei tea selles mõttes

Tere kuulema uudistega eeterise rohkede pealak. Haridusministeerium selgitab, et süsteemis võtavad asjad kauem aega kui päriselus. Seetõttu otsustati Eestis päriselu ajutiselt peatada, et riiklikud andmebaasid jõuaksid sellele järele. Eesti hariduse infosüsteemi andmetel on praegu koolikohata veel umbes 1300 noort, kuigi paljud neist käivad tegelikult juba koolis. Ministeeriumi hinnangul ei saa lubada olukorda, kus lapsed tegutsevad kiiremini, kui käib nende kohta käivate andmete sisestamine. Kuni 10. septembrini peavad nüüd õpilased, õpetajad ja lapsevanemad hoiduma kõikidest tegevustest, mida pole veel registrisse kantud. Koolis viibida võib, õppida ei tohi, sest see tekitaks päris elu ja infosüsteemi vahele veel uusi erinevusi. Päris elu taas käivitatakse kohe pärast seda, kui ametnikud on veendunud, et kõik inimesed asuvad ka tegelikkuses seal, kus nad arvutiprogrammi järgi olema peavad. Ja pealinna teateid. Tallinna linnavalitsus plaanib rajada kesklinna kõige tihedama liiklusega tänavat äärde uusi kergliiklusteid. Juba praegu leidub inimesi, kes jooksevad ja rulluisutavad või jalutavad otse auto mere kaldal ja puhastavad oma kopsudega linnaõhku tahmast ja peenosakestest. Linnavalitsuse hinnangul on tegemist seni alakasutatud keskkonnakaitselise ressursiga, sest treenitud inimene suudab tunnis läbi hingata märkimisväärse koguse saastunud õhku. Eriti tõhused on pikamaajooksjad, kelle kopsudesse jääb ühe treeninguga arvestatav osa kesklinna heitgaasidest. Tulevikus plaanitakse kergliiklusteed rajada võimalikult sõidude lähedale ning suure õhusaastega päevadel palutakse inimestel tavalisest aktiivsemad olla. Mida sportlikumad on linnas inimesed, seda puhtam on ka linna õhk ja seda kõike autode arvukust vähendamata märgib kommunaalamet. Ja spordist. Kohtuniku eksimuse tõttu mängitakse FC Nõmme United ja FC Elva kohtumise viimased minutid uuesti, alustades mängu 88. minutist. Õnnestunud katse järel kaalub Eesti jalgpalliliit võimalust alustada edaspidi kõiki koduliiga mänge 88. minutist. Uus kord vähendaks staadionite rendi ja elektrikulu, säästaks mängijaid ja võimaldaks pealtvaatajatel mitu kohtumist ühe õhtuga ära vaadata, kuna suurem osa otsustavaid sündmusi toimub nii kui nii mängu lõpus, pole esimesel 87. minutil jalgpalli arengule märgatavat mõju. Kohtumise algseis loositakse enne mängu, seejärel antakse võistkondadele 2 minutit ja kohtuniku määratud lisaaeg tulemuse muutmiseks, kui selle ajaga võitjad ei selgu, alustatakse siis mängu erand korras esimesest minutist. Ja lõpetuseks Elektrilevi annab teada, et sügis läheneb ja koos sellega ka tuulised ja tormised ilmad, mis toovad paljudes piirkondades kaasa lühemad või pikemad elektrikatkestused. Elektrilevil on üleskutse, kui tarbija soovib, et tema katkenud elektriühendust enam ei taastatakski, siis tuleks sellest telefonitsi või meili teel Elektrilevile teada anda. Liin jäetakse parandamata ja nii jäävad tarbijatel edaspidi suured elektriarved saamata. Eetris olid uudised.

0: Riigikogu hakkab täna presidenti valima. Erikomisjon arutab praegu segadust kaitsevaldkonna varade arvestuses, mille osas on uurimist algatanud ka prokuratuur. Nepaali üleujutustes on hukkunud üle 1100. Ilm on tänagi hooti vihmane, õhusooja jääb 17 ja 21 kraadi vahemikku. Kell on 9 Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Riigikogu koguneb täna kell 12 erakorralisele istungile presidenti valima. Üles on seatud üks kandidaat, õiguskantsler Ülle Madise. Valituks osutumiseks on tal vaja koguda vähemalt 68 saadiku toetus. Kui Madise nõutavat häälte enamust ei saa, toimub homme teine hääletusvoor. Täna andis Keskerakonna fraktsiooni esimees Lauri Laats teada, et Keskerakonna saadikud presidendi valimise esimeses hääletusvoorus hääletussedeleid välja ei võta ning seega presidendi määramise protsessis ei osale, kuigi viibivad hääletuse ajal Riigikogu saalis. EKRE saadik Anti Poolametsa sõnul ei lähe EKRE saadikud hääletamise ajal isegi mitte saali. Kuku raadio hoiab Riigikogus toimuval otse eetris silma ja kõrva peal alates kella 12 kuni valimistulemuste selgumiseni. Prokuratuur andis teada, et on alustanud kriminaalmenetlust kaitseministeeriumi haldusala suhtes. Riigi peaprokuröri sõnul on uurimine kestnud juba 11 kuud. Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni just praegu alanud avalikul istungil arutatakse puudusi kaitseministeeriumi valitsemisalas. Erikomisjoni esimees Urmas Reinsalu on aru andma kutsunud teiste seas kaitseministri Hanno Pevkuri, kaitseväe juhataja Andrus Merilo ja riigikontrolöri Janar Holmi. Riigikogu kaitsekomisjoni liige Raimond Kaljulaid soovitab Pevkuril esimesel võimalusel tagasi astuda ning sotside esimees Lauri Läänemets kinnitas ERR-ile, et kui Pevkur ise tagasi ei astu, algatatakse tema umbusaldamine. Statistikaameti ja Eesti Panga andmetel kasvas teenuste eksport tänavu teises kvartalis, eelmise aasta sama ajaga võrreldes 5% ja import kasvas 1%. Jooksev hindades eksportiti teenuseid enam kui 3,7 miljardi ning importiti ligi 2,7 miljardi euro väärtuses, seega ületas tänavu teises kvartalis väliskaubanduse bilansi ülejääk esmakordselt miljardi euro piiri. Saksamaa valitsus kinnitas eile, et läinud kuul Leipzig-Halle strateegilisel lennuväljal toimunud lõhkelaenguga drooni intsidendi taga on Venemaa. Saksamaa sulgeb veel sel kuul Venemaa konsulaadi Bonnis ning tühistab rendi lepingu Berliinis asuva kultuurikeskuse Venemaajaga. Samuti lubas Saksamaa suurendada survet Vene varilaevastikule. Venemaa režiimi juht Vladimir Putin nimetas Saksamaa poolt Moskva vastu droonijuhtumi tõttu kehtestatud sanktsioone järjekordseks veaks. Lisaks andis Putin eile oma okupatsioonivägedele korralduse alustada ettevalmistusi massilisteks rünnakuteks Ukraina energiaobjektide vastu ja seda vastuseks Ukraina relvajõudude rünnakutele Venemaa, siviiltaristule ja naftatöötlemistehastele. Ukraina president Volodymyr Zelenski hoiatas eile lennufirmasid kindlustusseltse ja reisijaid, et Venemaa õhuruum on sõja lõpuni täiesti ohtlik ning täis Ukraina droone. Zelenski rõhutas, et Ukraina ei ohusta otseselt siviillennundust, vaid et Venemaa taevas on lihtsalt nii palju droone, et sellega peab arvestama. Hiina ja Nepaali piiril nädala eest aset leidnud laastavates üleujutustes on Nepaali alal hukkunud vähemalt 1114 inimest ning 3916 on teadmata kadunud. Hiina riigi meedia teatas nädal pärast õnnetust ehk täna 16 hukkunust ja 546 teadmata kadunud Tiibetis. See tõstab 26. alanud katastroofi kogu arvuks 1130 hukkunud ja 4462 teadmata jäänud inimest.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee

0: Miinus 16 kraadi. Tallinna uudiseid. Alates sellest kuust on Tallinna munitsipaallasteaed enamikele peredele tasuta ning pooleteist kuni kolme aastast last kodus kasvatavad pered saavad taotleda kuni 250 euro suurust kuutoetust. Suureneb ka õppeaasta alguse toetus, esimesse klassi minevale lapsele makstakse 500 ning vanemate klasside õpilastele 150 eurot. Koolides ja lasteaedades jääb toitlustamine tasuta ning linn suurendab koolilõuna rahastust. Lisainfo toetuste kohta leiab kodulehel tallinn.ee/haridus. Tallinn soovib osta vanalinnas aadressil Laidenav 39/41 asuva endise ministeeriumi hoone, et lahendada vanalinna hariduskolleegiumi ruumi puuduse. Hoonesse on kavandatud VHK põhikooli osa ning ruumi oleks seal umbes 670 õpilasele. Enne koolina kasutusele võttu tuleb hoone põhjalikult rekonstrueerida. Kinnistu ostuhind on 5,7 miljonit eurot. Tallinna ühistranspordiliinid läksid eilsest üle sügistele sõiduplaanidele ning Kopli suurpaala liinil alustas sõitmist tramm T6. Mitmed teetööd valmisid kooliaasta alguseks, kuid suuremad ehitustööd jätkuvad mitmel pool linnas ka sügisel. Kooliaasta kasvava liikluskoormuse tõttu tasub liiklejatel varuda aega ja arvestada keeruliste liiklusoludega. Noorte kultuuripileti programm jätkub Tallinnas ka uuel õppeaastal, pakkudes lasteaedadele ja koolidele tasuta võimalusi kultuurielust osa saada. Sügisest on programmi partnerite seas ka Kai Kunstikeskus, Kai Kino, Poko Popkunstimuuseum, Vatteater ja Fotografiska. Kokku leiab programmist nüüd üle 100 erineva õppeprogrammi. Käesoleval aastal on kultuuripileti õppeprogrammides osalenud juba üle 20 000 õpilase.
1: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. credori.ee/kampaania.
2: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb kuues riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
1: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
3: Eesti Loto uudised.
4: Esmalt, eelmise nädala suurimad võidud. 157 307 eurot. Just sellise summa sai endale 60. eluaastates meesterahvas Rakverest. Võit tuli talle Eurojackpoti 5+0 võidutasandilt ning pileti ostis ta Rakvere bussijaama R-kioskist. Palju õnne! Ja veel, Vikingloto 5+1 tasandil oli kaks võitjat. Mõlema võidusummaks sai 19 676 eurot. Võidud läksid seekord meesterahvastele, üks 50-tes, teine 70-tes eluaastates ning üks pilet osteti internetist, teine Viljandi Männimäe Maximarketist. Lisaks võideti e-mänguga võlulamp, kus 20 000 euro suuruse peavõidu võitis 50-tes naisterahvas Tallinnast. Just see mäng pidi olema ka tema lemmikmäng, nüüd kindlasti ka põhjendatult. Ja nüüd selle nädala suurimate loosimiste juurde. Bingoloto jackpot tänasel loosimisel on 300 000 eurot. Bingo jackpoti võit tuleb alati Eestisse. Vikingloto ennustatav jackpot tänaseks loosimiseks on 14 miljonit eurot. Kõik 2026. aastal ostetud Vikingloto piletid osalevad automaatselt ka aasta loosis, mille võidufond on 700 000 eurot. Loosimine toimub 4. jaanuaril ja kõik Viiki

0: Loto aasteloisi võidud tulevad Eestisse. Eurojackpoti eilse loosimise tulemusi ja reedese loosimise jackpoti summat saab vaadata Eesti Loto kodulehelt. Õnnelike numbreid ja ilusat nädalat!
1: Eesti Loto uudised.

0: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 14 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
1: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. credori.ee/kampaania.
2: Maximas on puhta odavad puhastuspäevad. Nõudepesumasina kapsleid Fairy 125 tükki, aitäh kaardiga 19,99. WC-paber Seva 32 rulli, aitäh kaardiga vaid 9,29. Maxima, kõik mis puhastuseks vaja.
3: Kuku hommikuraadio.
4: Täpselt 9:15 on saanud kell 2. september ja jätkame tänase päevalainel, mis räägib eeskätt sellest, et Riigikogus hakatakse presidenti valima. Ja kui muidu hommikuraadio ajal tavaliselt neid armastatud hääli ei kuule, siis täna küll Ainar Ruussaar ja Timo Tarve on meil stuudios. Tere hommikust!
5: Tere hommikust!
6: Tere hommikust!
4: Ma saan aru, et ülekandeid ja suurt ülevaadet Riigikogus toimuvast teevad Postimehe kolleegid, aga mõistagi ka Kukuraadio. Mida teeb Kukuraadio täpsemalt? Mis kellast te nii-öelda eetrisse lähete ja kui kaua praegu siis planeeritud seda auk on, ega mida kui kaua ju läheb?
6: Just nimelt, me alustame kell 12 tavapärasel sihiku ajal, seda korda pannakse signatuuriks peale valimistuudio kõl, mis on täpsem nimetus kui sihik. Me oleme koos Ainariga Riigikogus koha peal, paneme üles välistuudio ja samaaegselt on siin samas Kuku statsionaarse stuudios kolleegid Indrek Kiisler ja Huku Aaspõllu, kes siis modereerivad kõike nähtut ja kommenteerivad kõike kuuldud siit samast oma nii-öelda läbijooksvate külalistega maja seest. Meie külalised on sealt koha pealt, kelle me oleme kokku leppinud, plus veel need, kelle me kokku leppime jooksvalt.
7: Ainar, sa oled presidendi valimisi kajastanud ju päris mitmeid kordi. Kuidas sa nüüd kogenud tegijana valmistud selliseks päevaks? Mis sul, kas sul küsimused kusagil paper peal kirjas või?
8: Ei, mida ma siin ikka küsida oskan, noh, mõned küsimused on, aga tõepoolest Eestis on taas iseseisvumise ajal presidenti valitud 7 korda, ma olen kõiki neid kordi kajastanud. 7 korda on olnud presidendi valimised, 92 siis valis rahvas, eks ole, aga neid valimisi tegelikult on olnud 13, sellepärast, et noh, mitmel korral on läinud teise vooru, kolmandasse vooru, valijakogusse ja siis tagasi ka riigikogusse, nii et tõepoolest 7 korral on Eestis parlamendi valimised olnud. Jah, ajakirjanikuna, see on minu isiklik arvamus, võib öelda, et võib olla tõesti natukene igav, sellepärast, et sellist debatti, millel on viidanud ka mitmed opositsiooni erakonnad, debatti ju presidendi kandidaatide vahel tegelikult olnud ei ole. Ja enne Riigikogu valimisi ma oleks ka eeldanud, et võib-olla see nii-öelda poliitiline möll on veidi suurem, et noh, praegu on pigem ju küsimus selles, et milline erakond ütleb, jah, me ei osale hääletusel, me hääletussedeleid välja ei võta, mida täna korrutas üle ka, eks ole, Keskerakond ja mida on öelnud EKRE ja nii edasi, aga noh, samas poliitilist profiit ikkagi lõigatakse, EKRE on selles mõttes väga kaval, et ta teeb täna kell 11 parlamendi hoones sellise meeleavalduse, väga õigesti ajastatud aeg, kõik parlamendi liikmed eeldatavasti on kohal, tohutul hulgal ajakirjanike, nii sama uudistajad ilm ka tundub, et on ilus, nii et väga, väga hea poliitiline käik.
6: Minul on need tõiselt kuuendad valimised alates 2001. aastast sellest kuulsast närtsinud lillekimbust, mis Arnold Rüütelil ulatati valimiskogu saalis ja kus jahmatus oli üleüldine, sest kõik eeldasid Toomas Savi võitu. 2006 võistu laulmine Estonia ümber, see on midagi enne olematud, kus trollipeatuses lauldi siis Arnold Rüütli toetuseks. Lava peal oli Erich Kriegel, mul on Maid Reiel siiamaani silmes. Ja Allan Hoog juhtis päeva ja teisel pool olid siis isamaalised laulud Tõnis Mägi, Ivo Linna, Alomaid Tiiseni looming, tohutud hõisked. 2011 olid kõige igavamad, 2016 oli noh, see palagan ja see suur häbi on kõigil veel tänaseni meeles, 2021 selline hea rahulik. Muuses, noh, ma ei taha seda sõna igav üldse mitte rõhutada. Hoidkem ikkagi vaim sirge ja täna on ikkagi suur demokraatia pidupäev. Ma annan sulle väikse arvutus üles, Sander.
7: Nii.
6: Täna teatas Keskerakond, et nad ei võta hääletus seda, et välja, eks ole, neid on 7.
7: Ja.
6: EKRE 9, ja fraktsioonitute hulgas ma lugesin kokku vähemalt 7 tükki, kes on moel või teisel teadanud, et nad ei osale. Me saame ikkagi päris hea ülekatte Ülle Madisele nendele häälte osas, mis tal tuli nii toetusallkirjadena kui ka siis loodetavasti, mis sedelid välja võetakse.
7: Nii pidi arvutades võiks tulla siis 78 häält kokku, aga see eeldab seda, et need Isama 3 liiget, Seeder, Sibul ja kes seal veel võiksid ka siis ikkagi hääletada.
6: Aga toetusallkirja ei annud, ma ei tea, mis mängu seal mängitakse lõpuni.
8: Jah, aga noh, ilmselt me väga suuri üllatusi oodata ei oska.
6: Seda ei oska oodata, jah. Aga mis nüüd jah, meie tänast saadet puudutab, siis vaatasin, kolleegid on metoodiliselt üle kogu meie Eesti meedia välja juba välja toonud, kes seal tuleb, kes saadet juhib, kes kõik küll on lubanud tulla. Mina nii kindel ei julge olla, et kõik lubatud kellaaegadel ka kohale tulevad. Esiteks on kellaaed väga ujuvad mõisted seal. Alates sellest, kuidas istungit rakendatakse, istungi rakendamine on siis see, et head kolleegid arupärimised, mis meil siin kõik üle antakse, protseduurilisi küsimusi, istungi läbi viimise kohta päevakorra kiinnitamine.
4: Proteste võib ka oodata äkki.
6: Protestid tulevad kui siis pärast. Meil on nagu küsimus, et Ülle Madise kõne on midagi väga uut Eesti presidendi
8: valimist. Pigem võib olla seal see, et tõepoolest seda istungi algust teoreetiliselt võidakse ju venitada kõik võimalike protseduuriliste küsimustega.
6: Eelmisel aastal või eelmisel korral siin tehti tublid statistikat, mulle seda statistikat jagati, läks muide sedelite välja jagamisen istungi rakendamise algusest vaid 14 minutit, aga seal on kõned sees. Nii et.
7: Kuulge, kui president siis kas ära valitakse või ei valita, kui tehakse need tulemused teatavaks, kumb teist läheb sinna rõdule esimest küsimust küsima, kas siis presidendi, valitud presidendi või mitte valitud?
6: Üritada võib, aga seda küsimust ei saa. Ei saa, ma olen 2 korda käinud niimoodi rõdu peal, ei.
7: Küünarnukkidega tuleb ruumi teha, Timo?
6: Ei, vaata, küünarnukkidega, kui sa seal ruumi teed, saad sa pisar ka sinäkkuse pärast, et valitud president võetakse automaatselt juba rõdu all, rõdu peal võetakse julgestuspolitsei kaitse alla. Elegantselt mängitakse kõik ajakirjanikud nii-öelda perimeetrist välja ja kui sa hakkad seal mingit mikrofoni nina alla suruma,
8: no. Siis... Ja viiakse ruumi, kus ta annab pressikonverents.
6: Ta viiakse valgesse saali. Seal on pressikonverents ja me oleme seal mõlemad.
7: Alar Kariselt küll küsiti ikki kohe esimesed küsimused ära.
4: Sander ise küsis seda.
6: Tal oli rinna mikrofon külles. Ma mäletan, et Kersti Kaljulaid 2016, kui ära valiti, mul oli ka kokkuleppe isegi olemas, et ma saan Kerstilt küsida esimese küsimuse, tutkit. Sõbrad julgestusest mängisid mini effektselt tukse taha, et oli kohe lust vaadata takkajärgi.
4: Kus juures rääkisime siin veel hommiku poolikul väga vara sellest, et just alles ju meie kolleegide saates Indrek Vaheajale ja Indrek Ojametsele Kersti Kaljulaid rääkis ka, et teda ikka kohutavalt häiris Alar Karise valimise puhul see, kuidas operaatorid olid seal Alar Karise õlal ja Kersti Kaljulaid seda siis ju ka kõike pealt nägi ja talle see üldse ei meeldi on, et just ka ajakirjanikud ei tunneta võibolla seda inimese isikliku piiri, aga teispidi me Sandriga jõudsime sellel järjeldusel, et äkki on liiga vähe seda kuidagi pinda ajakirjanikele selliste asjade puhul antud. Või see pressikonverents isenesest piisab?
8: Ei, sellega ma ei ole nõus ja ma ei ole nõus ka väitega, et Eesti ajakirjanikud on moel või teisel kuidagi agressiivsed, et need inimesed, kes niimoodi väidavad, ei ole näinud tegelikult, kuidas ajakirjandus töötab mõnedes teistes riikides, et meil on ikkagi...
4: Meil on väga vaiksed.
8: Väga vaiksed ja väga kultuursed ja väga soliidsed ajakirjanikud. Seda
6: no ma pean kirjeldama ka pressirõdu, mis tegelikult ongi oma olemuselt üks väga kitsas koht. Eriti kui sinna on veel suursaadikad kohal aetud, diplomaatiline korpus, muud tähtsad külalised. Ametis olev president, tal on oma loos seal all, aga eelmised presidendid, no põhiseaduslik, need on juba nii palju ainuksi, kes need kohtiselt ära reserveerivad ja siis see isa seal nurgas, siis on selge, et see tunne jääb kaamerad on kobakad ka tänapäeval jätkuvalt. Et see nii-öelda, aga seda nüüd küll, et kui keegi tuleb mingisuguse täiesti ootamatu, noh, nii-öelda feature law raames mingisuguse pika ootamatu küsimusega, noh, on näha, et on mingi pikalt mingit saadet teinud ja tahab lihtsalt ennast eksponeerida. Mida erivad ka need asjad? Mida erivad ka väga sellised ootamatud küsimused täiesti ootamatust nurgast, mis ei puutu üldse teemassegi? Ma ei hakkagi nimesid nimetama.
4: Kas presidendilt võiks täna küsida, et mis tunne on, kui ta ära valitakse?
7: Aga nüüd paperil kirjas see küsimus.
8: Muidugi võib küsida, jah, muidugi võib küsida.
4: Ise asi, mis vastuse sealt saab ja kui sisuka?
8: Jah, noh, ma võin mürki võtta, et küsimused, mida küsitakse on, et kas te tegelete rohkem sisepoliitikaga või rohkem välispoliitikaga, kas peaks tegelema rohkem välispoliitikaga või rohkem sisepoliitikaga. Noh, küsimused, mida on tuhandeid ja kümned tuhandeid kordi juba enne valimisi küsitud, aga noh, ilmselt tuleb neid küsimusi ka taas küsida, jah?
6: Jah, minul on 2 küsimust peas ära formuleeritud, täiesti konkreetsed ja siht otstarve pärased, juhul küll ma ise peaks presidendiks valitama, aga ma ei hakka neid praegu siin esitlema.
8: Üks küsimus on, kui vaba on president?
6: Ja. Ei, seda... nii vaba kui president ennast tunneb, ma arvan.
8: Ma tean,
6: sa ärritab natuke selle.
7: Kuulge, teil täna hommikul natukene põues sibinad sabinad ka seetõttu, et see demokraatia pidupäev täna siiski on. Mul küll hommikul oli, tõusin üles, sõitsin autoga tööle.
4: Pidulikum hommik on, jah.
7: No tõesti oli, vaatsid ringi, päike särab, ilus on, Eesti on vaba.
8: No ei ole ju tavaline päev, eks?
6: Ei ole muidugi. Ja noh, viies last 21. kooli täna hommikul oli kohe rõõm näha, et noh, tead seda kooli algus ärrevust on ka veel laste nägudel, see kogudegi võimendab tervet seda päeva ilusesti, et vahva vaadata ja see kõik läheb nii ilusti kokku.
4: Ülle Madisega on ju teil tegelikult kogemust küll ja veel, õiguskanslerina on ta käinud ka korduvalt Kuku raadios kahe vahel saadetes sihikus
8: ja presidendikandidaat
4: on absoluutselt muidugi, kui teil on kogemust olnud tõesti mitmetel kordadel varasemate presidendikandidaatidega ja ka valituks osutunud presidentidega, siis kui palju Ülle Madise erineb, ma mõtlen varasematest, kui lihtne on teda, no nüüd me ei tea, kui ta nüüd presidendiks valitaksegi, et me ei tea, kui lihtne teda on siis stuudiasse külla saada, aga kuidas on varasemalt need lood olnud?
6: Suhteliselt lihtne.
8: Üldiselt jah, ei ole minu mõelest olnud ühegi presidendiga väga suuri probleeme, võibolla Toomas Hendrik Ilves aegajalt natuke tõrkus ja ta näitas ka välja, kui tal on need küsimused ei meeldinud, aga ei. Eestisuguses riigis ei ole olnud probleeme sellega,
4: et presidenti küll saada.
8: Ajakirjanik ei saa presidenti saates piisavalt vara kokku leppida ja küll saab.
6: Ülle Madisel on üks väga hea printsiip, mida ta kindlasti ka presidendiks valituks osutudes jätkab, on see, et kõik tekstid, kõik sõnumid, kõik kõned ja kõik seaduseelnõud, no iseäranes õiguskansler ametist, tal on ju käsk kätte antud alluvõttele, nüüd tehke sellest leheküljest, sellest nii-öelda aruandest, mis teil on üks leheküljeline kokkuvõtta, aga sellisel moel, et ka ütleme siis lihtsama lugemisega inimene sellest peaks aru saama. Ja ma arvan, et sama sünnib ka presidendi ametis, mis puudutab siis otsuseid, sama lugu puudutab kättesaadavust, Ülle Madise teab väga hästi, millest ta räägib, mis sihtrühmale ta räägib ja nii edasi.
7: No me räägime juba sellises toonis, nagu Ülle Madise...
6: Ma alati rõhutan, et juhul kui.
7: Valitakse ära, just juhul kui. Kui valmis te täna poliitmänguruseks olete?
6: Mina hoian seda võimalust alati tagataskus.
8: No eks me peame hoidma, jah.
6: Sest et neid spinne tuleb kogu aeg ja sa ei kujuta ette, Sander, mis sõnumid, mis kõned aegalt sisse tulevad.
7: No,
6: ja siis mõtled, kas testitakse, kas tehakse joojood ja noh...
7: Valgusta?
6: Ei valgusta.
8: Mina pigem loodan, et asi läheb kiiresti, et seal ei teki enne hääletuse protsessi algust ja ei teki mingisugust sellist venitamistaktikat opositsiooni poolt igasuguste küsimustega, et miks mu tooli jalg lugiseb stiilis.
7: Erakonnad tahavad täna kõvasti tähelepanu saada. EKRE on oma koosolek seal maja ees käimas ja Keskerakond, ma saan, otsustab veel viimasel hetkel, kas nad tulevad.
4: Nad ütlesid,
8: et nad tuli ära. Nad ei võta sedeleid välja.
7: Just, kui palju tähelepanu ta näiteks EKRE sellele miitingule kavatset anda enda saates? Kas sellel on mingisugune tähendus?
6: Ma ei tea, kas tal tähendus on, aga me käime sealt läbi. Muidugi käime. Tähendab igasugused avalikud üritused, parlamendi hoone ees, magnetofon on kaasas ikka. Kuuled ära, mis inimestel öelda on ja katsud kaasa mõelda, miks neil seda öelda on ja miks nad seda teevad ja kas neil eesmärk on nagu siiras või päris. Mis puudutab Keskerakonna otsust ja ka EKRE otsust, no, nagu nad ise ütlevad, et see on kõige ausam ja... Ma ikka mõtlen selle peale kallid valijad. Et järgmine kord, kui te valite oma esindaja parlamenti, ma eeldan, et te valite teda ikkagi midagi otsustama. Kas on poolt või vastu, noh, see on vastavalt maailmavate küsimustele keegi sa ette heita, aga otsustamata jätmiseks te ju teda ometi parlamenti ei vali.
4: Kes vähegi tahab tunda ennast täna nagu Riigikogu koridorides kohal, siis selge on see, et Kuku Raadio sagedusel tasub püsida või siis Kuku Raadiole keerata ja mis kellas see on, kui te siis eetrisse lähete?
8: Kas on pärast 12. uudiseid, 12.06.
6: Ja oleme eetrisse nii kaua kuni valimistulemused on selgunud tänaseks päevaks.
4: Nii et Kuku Raadio ikka hea kaaslane tänaseks päevaks. Timo Tarve, Ainar Ruussaar, aitäh ja me soovime väga-väga palju jõudu ja jaksu teile tänasel päeval ja kuulame isegi huviga. Aitäh!

0: Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Riigikogu koguneb täna kell 12 erakorralisel istungile presidenti valima. Üles on seatud üks kandidaat, õiguskantsler Ülle Madise. Valituks osutumiseks on tal vaja koguda vähemalt 68 saadiku toetus. Kui Madise nõutavat häälte enamust ei saa, toimub homme teine hääletusvoor. Täna andis Keskerakonna fraktsiooni esimees Lauri Laats teada, et Keskerakonna saadikud presidendi valimise esimeses hääletusvoorus hääletussedeleid välja ei võta ning seega presidendi määramise protsessis ei osale, kuigi viibivad hääletuse ajal Riigikogu saalis. EKRE saadiku Anti Poolametsa sõnul ei lähe EKRE saadikud hääletamise ajal isegi mitte saali. Kuku raadio hoiab Riigikogus toimuval otse-eetris silma ja kõrva peal kella 12. kuni valimistulemuste selgumiseni. Prokuratuur andis teada, et on alustanud kriminaalmenetlust kaitseministeeriumi haldushala suhtes. Riigi peaprokurori sõnul on uurimine kestnud juba 11 kuud. Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon arutab praegu avalikul istungil puudusi kaitseministeeriumi valitsemisalas. Erikomisjoni esimees Urmas Reinsalu on aru andma kutsunud teiste seas kaitseministri Hanno Pevkuri, kaitseväeühataja Andrus Merilo ja riigikontrolöri Janar Holmi. Riigikogu kaitsekomisjoni liige Raimund Kaljulaid soovitab Pevkuril esimesel võimalusel tagasi astuda. Kas otsid esimees Lauri Läänemets kinnitas ERR-ile, et kui Pevkur ise tagasi ei astu, algatatakse tema umbusaldamine. Statistikaameti ja Eesti Panga andmetel kasvas teenuste eksport tänavu teises kvartalis eelmise aasta sama ajaga võrreldes 5% ja import kasvas 1%. Jooksev hindades eksportiti teenuseid enam kui 3,7 miljardi ning importiti ligi 2,7 miljardi euro väärtuses. Seega ületas tänavu teises kvartalis väliskaubanduse bilansi ülejääk esmakordselt miljardi euro piiri. Saksamaa valitsus kinnitas eile, et läinud kuul Leipzig halle strateegilisel lennuväljal toimunud lõhkelaenguga drooni intsidendi taga on Venema. Saksamaa sulgeb seepärast veel sel kuul Venema konsulaadi Bonnis ning tühistab rendilepingu Berliinis asuva kultuurikeskuse Venemaajaga. Samuti lubas Saksamaa suurendada survet Vene varilaevastikule. Venemaa režiimi juht Vladimir Putin nimetas Saksamaa poolt Moskva vastu drooni juhtumi tõttu kehtestatud sanktsioone järjekordseks veaks. Hiina ja Nepaali piiri lähedal aset leidnud laastavates üleujutustes on Nepaali alal hukkunud vähemalt 1114 inimest ning ligemale 4000 inimest on teadmata kadunud. Hiina riigimeedia teatas nädal pärast õnnetust 16 hukkunust ja 546 teadmata kadunud Tiibetis, mis tõstab 26. augustil alanud katastroofi koguarvuks 1130 hukkunut ja 4462 teadmata kadunuks jäänud inimest.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati võib sadada hoovihma, tõenäolisemalt pärast lõunal Lõuna-Eesti piirkonnas ja välistatud ei ole äike. Puub läänekaare tuul kiirusega 2-8 meetrit sekundis ja prognoositud päeva sooja peaks mahtuma 17 ja 21 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 14, Tartus 15, Pärnus 16 graadi.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Fa-dušikeel, erinevad lõhnad, 250 milliliitrit, 1 euro ja 55 senti. Happy klombistuv kassiliiv, 5 kilogrammi, 2 eurot ja 39 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Tallinna Botaanika aed kutsub kõiki 5.–13. septembrini viinamarjade imelisse maailma. Loengutes ja töötubades jagame teadmisi viinapuudest ja nende pookimisest, dolmaade valmistamisest ja hapendamisest. Kõige pisematele lastehommik, rebane ja viinamarjad. Näitus Viinamarjad Tallinna Botaanika aias. Loe lisa ja registreeru töötubadesse. botaanikaaed.ee.
4: Kuku raadio saates Terviseks keskendume sel korral füsioterapeutidele. Millised on täna nende suurimad väljakutsed ja kui palju mõjutab nende tööd tehnoloogia, selgitab Ida-Tallinna Keskhaigla taastusravikliiniku juhtiv füsioterapeut Jevgenia Šovkunenko. küsib Ingela Virkus . Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7. Saadet toetab Ida-Tallinna Keskhaigla .

0: uue päeva ja uued võimalused toob teieni Kredori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Nagu oleme juba täna rääkinud, siis ees on päris töine päev ajakirjanikele ja muidugi huvitav päev kõigile eestimaalastele. Riigikogus hakatakse valima presidenti, see asja on, kas valitakse ta seal ka ära, aga hakkame sellest teemast täna hommikul laiemalt rääkima Postimehe peatoimetaja Anvar Samostiga. Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
2: Mõnda aega tagasi, tegelikult päris ammu aega tagasi, Sander, millal me tegime oma prognoosid, kelles saab Eesti president? Meil on kuskil paperi lipiku peal, need nimed kirjas. Anvar, kas sul on ka selline prognoos ammusest?
3: Ei ole paperi peal midagi hiljas.
2: Aga mida saame me täna prognoosid on tegelikult see, et kui palju hääli võiks täna Ülle Madise poolt tulla, 68 on vaja, no tegelikult on otsad lahti, me ei tea ju.
3: No meil on teada mõned asjad, eks ju, et meil on teada Riigikogu liikmete arv, eks ju, 101, siis on meil teada nende Riigikogu liikmete arv, kes on annud allkirja Ülle Madise toetuseks või kandidatuuri üles seal, mis neid on 75, mida on siis rohkem kui see 68, mis on nõutav kahe kolmandikuline häälte nii-öelda enamus, no siis on teada, et üks fraktsioon, keskfraktsioon ei hääleta vist või noh, ühesõnaga tema liikmed ei kavatse hääletada, noh, EKRE on ka selgelt mitte hääletamas, kas siis ühel või teisel viisil, eks ju, ja siis on kõik need ülejäänud, eks ju, kes tõenäoliselt siis peaksid, pluss fraktsioonituid saadikuid on meil ebatavaliselt Riigikogu kohta palju, eks ju, et noh, prognoosimise muudabki keeruliseks eelkõige see, et erakondade vaheline usaldus on täielikus madalpunktis, et ei ole usaldust koalitsiooni ja opositsiooni vahel, noh, see võibolla on pigem selline tavaline, aga noh, me mäletame ka aegu, kus tegelikult, noh, need samadel presidendi valimistel on opositsiooni ja koalitsiooni vähemalt mõned erakonnad teinud oma vahel ikkagi lõpuni pidanud koostööd, noh, neid hetki võibolla vähe olnud, aga neid on siiski olnud, eks. Ja tegelikult ei ole ka usaldust opositsiooni erakondade vahel, noh, koostest rääkimata, et kõik neli opositsiooni erakond on ju tegelikult valinud täiesti erineva raja, eks ju, et mida nad siis täpselt presidendi valimistel teevad ja kui me vaatame siin seda, millise, noh, mõttevahetusega on viimastel päevadel oma vahel tegelenud näiteks sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees ja Isamaa esimees, et noh, siis sealt ka ei paista seda, et nad muudes küsimustes võiksid nagu väga uskuda seda, mida teine teisele nagu lubab, eks ju, et plus kahe valitsuserakonna toetus on erakordselt madal, täna hommikul tulid just värsked numbrid, midagi muutunud ei ole, et kui sul toetus on 1,5%, siis põhimõtteliselt kõik asjad võivad hakata inimesele tunduma, noh, tehtavad sellepärast, et mis ikka halvemaks minna saab, et teeme midagi, äkki see midagi annab mingi tulemuse, avab mingi ukse, mis varem oli kinni, eks ju. Kuigi noh, ma võin kiilepäda, et ei ava muidugi, aga noh, kui sa oled hädas, eks ju, siis see tundub võimalikuna.
4: Pärast seda, kui Ülle Madise allkirjad kokku sai 75 tükki, on jäänud meediapillist mulje, et ega keegi presidendi valimistega enam ei tegelegi. Hoopis muud teemad on kuidagi esile kerkinud ju.
3: Noh, eks küllap ikka tegeletakse lihtsalt. Seal ongi küsimus selles, et mida annab teha, eks ju. Et noh, et mina näiteks kujuta ette oma vahel sellist usalduslikku vestlust näiteks, noh, ma kujutan, et noh, toome lihtsama näite, et just kui nagu sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Lauri Läänemets on opositsioonist olnud nagu soosiv või lähedane siis valitsuserakondade suhtes, vähemasti nad ei lähe umbusaldust avaldama peaministrile praegu, Ülle Madise esitamine käis neil koos, eks ju, koos valitsuserakondadega, aga ma arvan, et Lauri Läänemetsa ja Kristen Michali vahel ei ole sellist usalduslikku suhet, et nad saaksid niimoodi oma vahel mingid asju kokku leppida, mis puudutaks näiteks tänast hääletust või midagi muud sarnast, et nad ju võivad isegi oma vahel mingid sõnumid vahetada või midagi nagu rääkida, aga ma arvan, et kumbki neist ei usu seda, mida teine talle nagu 100%-liselt ütleb. Eks.
4: Aga üldiselt tundub, et avalikus ja erakonnad on leppinud sellega, et Ülle Madisest saab järgmine president. Võib-olla isegi oleme selle mõttega juba harjunud, võib öelda.
3: Oleme harjunud küll, aga mina näiteks ei julge küll tänase hommiku seisuga öelda, et see on kuidagi suure tõenäosusega või lausa kindel, eks ju. Et see põhjus ongi just nimelt see, et meil on nii palju poliitilist usaldamatust ja ebakindlust, et üllatused, mis varem ei tundunud nagu tõenäolised, nad on siiski võimalikud, aga teistpidi tõesti, et kui me oleme hästi ratsionaalsed, loogilised, vaatame ükshaaval kõiki neid erakondi, kelle valikus siis täna presidendi äravalimine sõltub, siis jättes kõrvale EKRE, ma ei näe ühtegi erakonda, kellel oleks mingisugune loogiline põhjus viia täna valimised esiteks homsesse päeva, teise hääletusin ja siis edasi valimiskogusse ja venitada kogu see protsess nagu võimalikult pikaks, et ühegi erakonna potentsiaalsed valijad tõenäoliselt selle presidendi valimiste selliseks lehmakauplemiseks muutmist avalikus vaates ei premeeri täiendava toetusega. Aga see ei pruugi üldse otsustav olla.
4: Hääletused on salajas, et lõpuks on võimalik näidata näpuga enda konkurendi peale. Võt nemad jätsid hääletamata. Nende pärast ei praegu üle mõelise valimata.
3: No, et kui selle eeldab seda, et sul on see näpp, millega näidata, et kui sul on näpp on väga väike, usutavust ei ole taga, eks? Sa võid näidata, aga see pöördub su enda vastu. Aga samas, sulle endale võib tunduda, et sul on usutavus olemas, sa hakkadki otsima mingid võimalusi. Et ma lihtsalt tegin teoreetiliselt praegu, et ega kui meenutame eelmis suve, et mis toimus Tallinna, kas see oli eelmine suvi ikka? Jumal küll. Et mis toimus Tallinna linnavolikogus, eks ju, ja missugune oli, noh, kus oli ratsionaalsus, kus oli loogilisus, eks ju, kas seda oli, ei olnud, eks ju. Noh, et nüüd on küll mingis mõttes võiks öelda, et mäng on nagu noh, klassi võrra suurem, eks, aga ei ole vahepeal aastaga lisandunud ei usaldust erakondade vahel, ei toetust nendele erakondadele, kes seda toetust üritavad mingite irratsionaalsete võtetega taastada ega ka muud toredat nagu.
2: Aga mida saaks selles toetuses näiteks Eesti 200 ja Reformierakonna puhul nüüd muutuda arvestades sellega, et nad siis Ülle Madiset toetavad? Kas nad üldse saaks panustada sellele?
3: Loogiline on see, et kui sa oled avalikuse silmis eduka presidendi kandidaadi presidendiks tegija, siis su toetus paraneb. Et reeglina ju ka presidentide enda toetus pärast valimisi kulgeb ühte kindlat rada. Et Ülle Madise toetuseks vist praegu või populaarsuseks praegu mõõdeti seal kuskil 30-40% vahel, kui ma peast nüüd õigesti mäletan, eks, mis on noh, ju poliitiku kohta väga kõrge toetuseks, aga presidendi kohta eriti ei ole, kuna presidendi toetus on olnud seal üle 50% reeglina. Ma arvan, et kui peaks nii minema, et Ülle Madise valitakse presidendiks, siis me näeme kohe, kuidas juba paari kuu pärast ka tema toetus on seal teispoolt 50% üleval pool, eks ju. Ja kui on mõni erakond, kes suudab ennast näidata, et nemad olid need, kes nagu olid otsustavad presidendi eduka presidendi nii-öelda tegemisel, et ka nende toetus on ajalooliselt tegelikult kasvanud. Et meenutame siin nagu kas või, noh, ma ei tea, Rahvaliitu, Villu Reiljani aegsed, kes 2000. Aastal tegi presidendi Arnold Rüütlist, noh, tegelikult ja nemad suutsid isegi vist kahes valitsuses tänu sellele hoole, mis nad said osaleda ka Toomas Hendrik Ilvese valimisel 2006, nende erakondade toetus, eelkõiges Reformierakond, kes selle taga olid, tööd tegid koostöös teiste erakondadega, paranes ja püsis pikka aega, eks ju, et selles mõttes loogiline oleks ka praegu, eks ju, et noh, näiteks kui, ma ei tea, Reformierakonnal või sotsiaaldemokraatidel õnnestuks näidata seda, et nemad olid instrumentaalsed selle uue, noh, kahtlemata populaarse presidendi nagu saamisel, et siis ka nendele võiks osa sellest toetusest nagu üle kanduda. Aga noh, see eeldabki ju seda, et siis ei hakata seal riigukus mingisuguseid hämaraid trikke tegema, eks?
2: Selle presidendi kandidaadi populaarsuse valguses on mul tekinud küll väikseid kõhklusi, et tundub, et see populaarsus on just nüüd hiljem hakanud kõige õrnalt langema, sest et nii palju on tekinud arutelusid selle üle, kas me räägime ikkagi sellest, et on vaja seda presidenti, kas president tunneb vajadust kandideerida või siis ta ikkagi tahab ka. Seda on no, nüüd olnud
3: siin erutest. Selgelt tahab ju, siin ei ole nagu mingit küsimust, eks muidu ta
2: no, seda veenmist oli ju küll ja veel, eks ole, ja sellest viisakust no, ja ettevaatliku kompimist. No,
3: pigem oli see sama usalduse küsimus, eks ju, et oleks ka ju, no me ei tea, mis oleks olnud, kui Ülle Madis oleks näiteks paar kuud varem öelnud, et ise öelnud, et ta tahab kandideerida, et võibolla me oleksime praegu hoopis teissuguses seisukorras, et see on nagu täitsa tõenäoline. Et ma nagu, noh, presidendi valimistega koos käib ju alati mitu sellist paraleelselt lõppematut arutelu, poliitilist arutelu. Üks on presidendi otsevalimine, teine on see, et kas see presidendi valimiste kord, mis meil on, vajab mingit muutmist, muide see kord ongi ju muudetud tegelikult, et Ülle Madis näiteks täna peab 10-minutilise tõenäoliselt mingi sõnavõttu liigu ees, enne kui nad hääletama hakkavad ja presidendi kandidaatide esitamise aeg oli vist mõned päevad pikem, eks ju, et kas see midagi muutis, see on ise asi, eks, ja kui meil peaks kogunema valimiskogu septembri lõpus, et siis ei saa olema seal enam nii palju liikmeid kui varem, eks. et aga noh, ega need diskussioonid kerkivad ja selle vajuvad ära, et mina ei usu, et see oleks kuidagi seotud ühegi konkreetse inimesega, kes siis ühel või teisel korral presidendiks pülgib.
4: Täna hommikul pigem tundub nii, et Ülle Madises saab täna president. Valitakse
2: tõenäoliselt.
4: No pigem ju tundub niimoodi. Eile õhtul rääkisin ka mõningat riigikogu liikmetega, ka nemad uskusid, et niimoodi läheb. Millise presidendi me saame, Annar?
3: No kui peaks nii minema, me saame väga tugevat selliste sisemiste põhimõtete ja veendumustega presidendi. Meil on olnud mõned presidendid, kelle puhul me ei ole üldse teadnud, et mis on tema sellised põhimõttelised, võiks olla maailmavaatelised jooned.
2: Ja kes ta on üldse?
3: Kes ta on,
2: seda
3: eks ju, et, noh, et, aga ka absoluutselt kogu lugupidamise, tõesti siira lugupidamise juures Alar Karise vastu, ma pean ütlema, et ta oli küll mitu korda ülikooli rektor, eks ju, ja tegi palju avalike asju, aga tema nagu vaadetest maailmale, ja mina tegin temaga tegelikult 2021. aasta augustis ka tegin ühe debatti, kus ma temaga rääkisin. Minu jaoks oli seal lõpuks oligi see, et kes ta nüüd ikkagi täpselt on, see küsimus ei lõpuni üles ja nüüd me oleme siis nende 5 aasta jooksul saanud teada, kes Alar Karis on. Eks? Ülle Madise puhul ma arvan, et ka inimene kindlasti Kadrioru lossis muutub, selles ei ole mitte mingit kahtlust, et ma soovin juhul, kui peaks nii minema Ülle Madisele palju jõudu ja vastupidamist. Aga me teame ikkagi Ülle Madise puhul väga selgelt tänu tema tööle õiguskantslerina, kus ta on pidanud põhiseaduse nii-öelda vaimu ja teksti järgi hindama erinevaid siis seaduseid ja noh, olusid, mis Eestis on, eks ju, et me teame, kus seisavad tema ikkagi mingisugused maailmavaatelised jooned, et ta on väga suur õiguste ja vabaduste ja laiemalt siis nagu vabaduse toetaja, mis on ma arvan, tänases Eestis nagu ju täitsa tore, et meil on väga palju üle maailma ja ka Euroopas ja Eestis need inimesi, kes arvavad, et inimestel tuleb kõik ülevalt alla ette kirjutada, parem on, kui inimesed ise eriti midagi ei otsusta, et Ülle Madis on kindlasti kogu selle asja nagu täielik vastand ja seda me kindlasti tema poolt teame ja ma arvan, et see ka mitte kuhugile ei kao. Juhul kui ta saab presidendiks, juhul kui ta ei saa presidendiks, mõlemil puhul, ta jätkab õiguskantselina, eks ju, et selles me võime ilmselt nagu kindlad olla.
4: Jälgimisühiskonna vastu on ta selgelt sõna võtnud, põhiseaduslik kord on tema jaoks oluline, aga see välispoliitiline osa selle kohta me ei tea, kas me üldse saaksime kuidagi teada enne seda, kui inimene ametis astunud, kuidas ta hakkab siis välispoliitiliselt käituma või millised saame astuma?
3: No, see on nüüd jälle üks nagu veider selline kunstlik debatt, millest on jälle võibolla ikkagi keeruline aru saada, et eelkõige on seda välispoliitikat kasutanud nüüd siis 2 valitsuserakonda ametis oleva presidendi taaskandideerimise vältimiseks. Ja sealt sa kõik nüüd tuleb. Me ei mäleta, keda on sul jäädus mõned kuud tagasi, eks ju, et kuidas Alar Karisele määriti, ma ei tea, igasid jõledusi kaela tegelikult ja räägiti ka sellest, kui ebakompetentne välispoliitiliselt on ja nüüd see inertsist nagu jätkub kõigi suhtes, kes peaksid nagu presidendiks kandideerima. Et tegelikult Eesti põhiseadus ja tegelikult ka tavad näitavad ju, ütlevad ju väga selgelt, et mis on presidendi roll välispoliitikas. Siin ei ole meil nagu sarnaselt Soomele või Leedule mingisugused vaidlusi selle institutsionaalse tegevuste jaotuse osas ja tegelikult on ka selge ju noh, vägagi see, et mis peaks olema üldse Eesti välispoliitikas, see peaks olema eelkõikegi Eesti rahvuslike huvide esindamine ja nende huvide selge kaitsmine, eks, et siin ei ole küsimus selles, et mida täpselt ütleb Ülle Madis, ma ei tea, Donald Trumpile, kui ta peaks teda kuskil kohtama. Et noh, see sõltub olukorrast, eks ju, ja see ei sõltu sellest, mida Ülle Madise personaalselt ühest või teisest välismaisest poliitikust arvab, eks ju. Ma arvan, et eeldus on siin see, et tema nõuandjad, välisministeerium ja president ise mõtlevad nagu läbi, et mis on see, mida nagu Eesti huvides tasub mingis olukorras teha. Et noh, selles osas ma arvan, et Ülle Madisel ei ole probleeme tegelikult. Ei ole ka paljudel teistel probleeme, et ei ole ka praegusel presidendil tegelikult probleeme. See on natuke pseudodiskussioon olnud.
2: Ja mõnes mõttes välisministeeriumi kontori ruumides ilmselt ka võetakse see puhas leht ette, et kui nüüd Alar Karisega siin on olnud üks juke pinge, teine pinge, väiksed konfliktid, siis...
3: Noh, kui me nüüd läheme selle senaariumi juurde, et Ülle Madise saab presidendiks, siis erinevalt Alar Karisest on tal veel üks asi, et tema on ju tegelikult õiguskantslerina väga palju osalenud valitsuse istungitel, on kursis valitsuse tegevusega, ametnikkonna tegevusega, eks ju, et teda nii-öelda ühel või teisel miisil nagu manipuleerida, ma arvan, noh , ei olegi võib-olla nagu mõtet , et ta on iseseisev valitsuse tööga hästi kursis olev inimene , et ei ole mõtet ka kuskil mingit paberit siis teha , et kuhu hakata siis kirjutama , et kuidas me nüüd täpselt siis selle käe sinna käpiku sisse saame , eks ju .
4: Mulle meeldib presidendiametist mõeldes see mõte , et see on vaimselt piirideta , et inimene tuleb tühja tuppa sisse ja siis ta saab seda täita täpselt sellisena , nagu ta tahab ja see võib olla
3: vaimselt kindlasti , jah .
4: jah , et rääkida sellest , mis ta tahab , neid teemasid tõstatada , mis ta tahab ja
3: Kersti Kaljulaid ütles ju tegelikult kunagi , ma ei mäleta , kas oma presidendi aja alguses või ta ütles väga , väga nagu selge ilusa mõtte , et presidendi põhiline roll Eestis on olla eestvedaja ja taganttõukaja . ja siis on tema valida , on need asjad , mida ta siis tõukab ja tõmbab . Et see on see , mida sa selle vabaduse all silmas pidasid .
4: Just , jah . Ja lõppude lõpuks mitte ükski president pole olnud selline president , nagu me teda võib-olla ametisse valimisel arvasime saavat .
3: See on ka tõsi , et noh , võib-olla üks erand meil siiski on , et Lennart Meri oli täpselt selline president , nagu kõik arvasid teda saavat . jah , et Lennart Meri on tõesti hämmastav ajalooline kuju ja ka presidendina ilmselt täiesti unikaalne ja häda kõigile nendele , keda temaga tahetakse võrrelda , sest et tõesti , et jäi mulje , et läbi kogu Nõukogude okupatsiooni aja Lennart Meri teadis , et temast saab Eesti president ja süsteemselt tegeles selle ettevalmistusega .
4: Kersti Kaljulaiu kohta öeldi kuskil arvamussaates , portsel on kuju Kamina Simsil , vot selline president olevat temast saanud , aga ei saanud .
3: Ma ei ole sellega jah , ei saa kuidagi jah , vist nagu nõustuda .
2: Aga tuleme nüüd siia jutuajamise lõpetuseks veel korra tänasesse päeva tagasi . Kell 12 hakkab see kõik pihta , no mis on umbes see aeg , kus me võiksime kuulda juba esimesi tulemusi või see asi ikka võib ju venima jääda seal ?
3: No ta venima päris ei saa jääda , aga kindlasti ta ei ole niimoodi , et kella 9 on meil nagu tulemused teada , et ega me täpselt ei oska öelda , kaua aega läheb , et tegemist on Riigikogu istungiga , et seal võib Riigikogu liikmed võivad ju sõnavõttudega vist esineda , kui ma õigesti mäletan , eks ju , siis tegelikult ka esimest korda presidendi kandidaat peab 10-minutilise sõnavõttu , valimiskomisjoni esindajale saab küsimusi esitada , saab pärast hääletusse proteste esitada , valimisprotseduur ise ju näeb niimoodi välja , et see toimub füüsiliste sedelitega , salajane hääletus , Riigikogu seal saali kõrval , ma oletan , et sinna koridori pannakse see kast üles ja siis ühest otsast siis mööda vaipa tulevad Riigikogu liikmed sisse , saavad sedeli , teevad sinna oma märke , eks ju , ja siis panevad sedelikasti , lähevad teisest otsast välja , kaamerad ja ajakirjanikud seal kuskil jälgimas , eks , ja noh , tund aega on selleks aega , siis toimub häälte lugemine avalikult Riigikogu ees , kõik näitavad otseülekandes , noh , on vaja ära lugeda vähemalt 68 sedelit , enne kui me teada saame , et mis see tulemus siis on , eks , et no ma pakuks , et mingi kahe paiku äkki või , no võib-olla natuke hiljem .
2: Nii et kes tahab kuulata olukorra arengut , siis muidugi Kuku raadio , kes tahab lugeda , kes tahab vaadata , siis muidugi Postimees , Anvar Samost , suur aitäh täna hommikul meile külla tulemast !

0: Riigikogu hakkab täna keskpäeval presidenti valima. Erikomisjon arutab praegu segadust kaitsevaldkonna rahade arvestuses, mille osas on uurimist algatanud ka prokuratuur. Nepaali ja Tiibeti piiril toimunud üleujutuste hukkunute arv on tõusnud 1130. Ilm on vihmane, õhusoe jääb 17 ja 21 kraadi piiresse. Kell on 10, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Riigikogu koguneb täna keskpäeval erakorralisele istungile presidenti valima. Üles on seatud üks kandidaat, õiguskantsler Ülle Madise. Valituks osutumiseks on tal vaja koguda vähemalt 68 saadiku toetus. Kui Madise nõutavad häält enamust ei saa, toimub homme teine hääletusvoor. Täna andis Keskerakonna fraktsiooni esimees Lauri Laats teada, et Keskerakonna saadikud presidendi valimise esimeses hääletusvoorus hääletussedeleid välja ei võta, kuigi viibivad hääletuse ajal Riigikogu saalis. EKRE saadik Anti Poolametsa sõnul ei lähe EKRE saadikud hääletamise ajal isegi mitte saali. Kuku Raadio hoiab Riigikogus toimuval otse-eetris silma ja kõrva peal kella 12. Kuni valimistulemuste selgumiseni. Postimehe peatoimetaja Anvar Samosti hinnangul on tulemust oodata kella 2 paiku. Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon arutab praegu avalikul istungil puudusi kaitseministeeriumi valitsemisalas. Komisjoni esimees Urmas Reinsalu on aru andma kutsunud teiste seas kaitseministri Hanno Pevkuri, kaitseväe juhataja Andrus Merilo ja riigikontrolör Janar Holmi. Riigikogu kaitsekomisjoni liige Raimond Kaljulaid soovitab Pevkuril esimesel võimalusel tagasi astuda. Sotside esimees Lauri Läänemets kinnitas ERR-ile, et kui Pevkur ise tagasi ei astu, algatatakse tema umbusaldamine. Ka reformierakondlasest Pevkuri koalitsioonikaaslane Eesti 200 Riigikogu fraktsiooni esimees Toomas Uibo ütles täna ERR-i hommikuprogrammis, et ta ei näe, et Pevkur saaks jätkata kaitseministrina. Parempoolsete arvates peaks lisaks Pevkurile vastutuse võtma ka peaminister Kristen Michal, kelle juhitav valitsus ei ole suutnud enam kui aasta jooksul veenvalt tõestada, et riigikaitseraha ei ole võimalik väär kasutada. Prokuratuur andis eile teada, et on alustanud kriminaalmenetlust kaitseministeeriumi haldusala suhtes. Statistikaameti ja Eesti Panga andmetel kasvas teenuste eksport tänavu teises kvartalis eelmise aasta sama ajaga võrreldes 5%, import kasvas 1%. Jooksev hindades eksporditi teenuseid enam kui 3,7 miljardi ning importiti ligi 2,7 miljardi euro väärtuses. Seega ületas teises kvartalis kaubanduse bilansi ülejääk esmakordselt miljardi euro piiri. Saksamaa valitsus kinnitas eile, et läinud kuul Leipzig-Halle strateegilisel lennuväljal toimunud lõhkelaenguga drooni intsidendi taga on Venemaa. Seepärast sulgeb Saksamaa veel sel kuul Venemaa konsulaadi Bonnis ning tühistab rendilepingu Berliinis asuva kultuurikeskuse Venemajaga. Samuti lubas Saksamaa suurendada survet Vene varilaevastikule. Hiina ja Nepaali piiril nädala eest leidnud laastavates üleujutustes on Nepaali alal hukkunud vähemalt 1114 inimest. Teadmata kadunuks on jäänud ligemale 4000 inimest. Hiina riigimeedia teatas nädal pärast õnnetust 16 hukkunust ja 546 teadmata kadunust Tiibetis, mis tõstab 26. augustil alanud katastroofi koguarvuks 1130 hukkunut ja 4462 teadmata kadunud. Ulatuslikud päästjad tööd mõlemas riigis jätkuvad, mis tähendab, et nii hukkunute kui kannatanute arv võib veel tõusta. Sarnaselt rahvusvahelisele olümpiakomitee hiljutisele otsusele on ka rahvusvaheline korvpalliliit tühistanud Venemaa ja Valgevene mängijatele, treeneritele ja ametnikele kehtestatud piirangud. Esialgu tühistati keeld üksikutele mängijatele, treeneritele ja muule persoonile. Otsus selle kohta, kas Venemaa koondistel ja klubidel lubatakse rahvusvahelistel võistlustel osaleda, tehakse detsembris.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee
0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati võib sadada hoovihma. Pärast lõunal on Lõuna-Eestis sajuvõimalus suurem ja välistatud ei ole äike. Puub läänekaare tuul kiirusega 2-8 meetrit sekundis ja päevasoe peaks jääma 17 ja 21 kraadi vahemikku. Hetkel on nii Tallinnas kui Tartus sooja 15, Pärnus juba 17 kraadi.

0: 900 eurot. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
1: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
2: Kolmapäeval 2. septembril teeb Kuku Raadio presidendivalimiste erisaate. Toompeal on kohal reporterid Ainar Ruussaar ja Timo Tarve ning Kuku stuudios Indrek Kiisler ja Huko Aaspõllu. Otse-eetrisse jõuavad intervjuud ja kommentaarid kuni presidendivalimiste tulemuste selgumiseni. Saade on eetris kolmapäeval 2. septembril algusega kell 12.
3: Kuku Raadio.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 95 senti. Max ja Moritz kanafile nagitsad 230 grammi 1 euro ja 15 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. credori.ee/kampaania.
2: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storend on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storend, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storend.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
3: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
4: Kolmapäeval 2. septembril teeb Kuku Raadio presidendivalimiste erisaate. Toompeal on kohal reporterid Ainar Ruussaar ja Timo Tarve ning Kuku stuudios Indrek Kiisler ja Huko Aaspõllu. Otse-eetrisse jõuavad intervjuud ja kommentaarid kuni presidendivalimiste tulemuste selgumiseni. Saade on eetris kolmapäeval 2. septembril algusega kell 12.
5: Kuku Raadio.

0: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
1: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
2: Kanal 2 esitleb.
3: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
4: Ja tere hommikust.
2: Õnnestunud päeva käivitab Telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
5: Entsüklopeedia sellendala kuuldetund on pühendatud jazzmuusika suurkujule, kes paljudeda kuulsate kolleegide arvates oli geenius. Louis Armstrong on mõneski mõttes Ameerika unistuse luust ja lihast kehastus. Erakordselt raske lapsepõlve ja nooruse kiuste sai temast USA muusikakultuuri suursaadik. Esimene mustanahaline inimene, kes kaunistas ajakirja Time esikaant. Lisaks enne Eesmaa kommentaaridele kuulete saates läbilõiget Louis Armstrongi muusiku ning lauljateest ning ta kirevast elust. Entsüklopeedia saateseriaal läheb eetrisse igal laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid. Sarja toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.

0: Maximas on puhta odavad puhastuspäevad. Vileda koristustarbet lausa 40% soodsamalt. Pesukeel Woolight 3,6 liitrit, aitäh kaardiga, 11,79. Maxima, kõik, mis puhastuseks vaja.
1: Filme võib teha, kuid milliseid neist peab ka vaatama? Vastust küsimusele teavad kinosõpradest filmikäod Lauri Kaare ja Kristjan Kold. Filmikägu Kuku raadios nüüd reedel kell 2 ning sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.
2: Kuu hit Bauhofis. Fibo blokid kuni -40%. Estplast vahtplast alates 49,90. Sakre ehitus- ja viimistlusmaterjalid -35% kuni -40%. Osta bauhof.ee.
3: Homme õhtul Kanal 2. Öökülaline.
4: Tere, mina olen Mart Normet ja öökülaline tuleb taas. Seekord alustame lausa Hiinast, kus selle suveni oli suursaadikuks Hannes Hanso. Milline on suure Eesti pere elu Pekingis? Siin saates on eksootika ja põnevad tähelepanekud garanteeritud. Öökülaline Hannes Hanso, homme õhtul kell 20.35 Kanal 2.
5: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjuki saatekülaliseks Endup. Poliitik ja sõjaväelane, üks Eesti riikliku iseseisvuse otsuse eest hääletajaid. Ajakirjaniku rollis on saatesse palutud Argo Ideon. Uue Eesti sünnist Kukus sel reedel algusega kell 1.
6: Kuku Raadio.
5: Te kuulate kordussaadet.
7: Nädala raamat.
5: David Epstein, haare. Miks laiem haare spetsialiseerunud maailmas eelise annab? Kirjastuselt Rahva Raamat.
8: Head kuulajad, Kuku selle nädala raamatuks on David Epsteini haare. 2019. aastal ilmunud ingliskeelse raamatu tõlge eesti keelde tuleb Kristel Veidebaumilt ja Rahva Raamatu kirjastus on selle 2025. aastal ka välja andnud. Mina, Marek Strandberg, sel nädalal teile sellest raamatust ka kõnelen neist muljetest, mis mul selle lugemisest tekkinud on. Ja nagu öeldud, koosneb see üle 10 pea tükki on selles, kus siis kirjeldatakse erinevaid lugusid, mille tõttu autorile Epsteinile tundub, et just tänasel hetkel praegusel ajal näib olevat kõige paslikum, et kaasata erinevatesse tegevustesse, erinevatesse plaanidesse, erinevatesse ettevõtetesse, võtke kuidas tahet. Minu pärast kas või poliitikasse, kuigi sellest väga otse selles raamatus juttu ei ole, inimesi, kelle haare on üldisem, laiem ja kelle käsitlus maailmast veidi üldisem. Üks huvitav asi, mille ta nagu sisse toob ühes päätükis, on siis see, kuidas ta käsitleb nii-öelda sõbralikku ja vaenulikku maailma. No, märge nüüd arvake, et need on siis mingisugused nii-öelda nii drastilised erinevused, aga ta toob näite. Sõbraliku maailma jaoks ta ütleb, et sõbralikuks maailmaks on, no, nagu me ka igapäevaliselt teame, et kui asjad on nii, nagu kogu aeg olnud on, et siis me tuneme sellega paremini toime. Ja ta ütlebki, et sõbralik maailm on selline, kus reeglid on selged, korduvad ja nähtavad, kõik on ilmne, tagasiside tuleb hästi kiiresti, ma ei oska öelda, mõnes mõttes nagu male või golf, kui tulla selle Tiger Woodsi juurde, või ka aritmeetika, kui tahate, kui teete vea, on kohe teada, et see on valesti läinud. No, võtame kas või näiteks selle sõbralikuks maailmaks on mõnes mõttes ka liiklus, eks kus siis liiklus eeskirju õppides ja eksamit tehes on sama lugu, et kui eksite, siis põmdi, saate teada, et olete eksinud ja selles mõttes küll see tagasiside on kiire ja võib-olla vahel ka valus, aga no, nii-öelda mugav selles mõttes, et kui reegleid järgida, on kõik okei. Nüüd, see sama vaenulik maailm, mida Epstein võtab käsitleda, on nagu hoopis vastupidine. Kõik reeglid, mis seal on, on ähmased, olukorrad, kordumatud, tagasiside, heli hilineb või seda üldse ei ole, on täiesti eksitav. No näiteid on kuidas palju, no kui te võtate siis ju igapäine elu enam vähem sellisena ju välja näebki. No näiteks näeb selline välja aktsiaturg. No te võite päevad läbi kuulata uudiseid selle kohta, mis juhtub ja ühte või teist analüütikut, et kas nüüd selle ettevõtte aktsiad hakkavad nüüd tõusma või mitte, kas selline poliitiline otsus või mis iganes juhtum turul või poliitikas või rahvusvahelises asjaajamises sõdades ja kus iganes on selline teistugune kolmandatugune ja tavaliselt mis juhtub, ega need ennustused väga täpsed ei ole. Ja no see ongi nii-öelda olukord, kuhu inimesed sattudes tunnevadki ennast ju millisena, et see keskkond on muutunud kuidagi vaenulikuks, see ongi see vaenulik maailm, nad ei halda seda keskkonda enam vähem ju lihtsalt põhjusel. See keskkond ei ole inimese välja mõeldud ja lõpliku kontrolli all, vaid see keskkond ongi juhuslik. Ja just nimelt see vaenuliku keskkonna olemasolu, mis üllatab meid alati, olgu siis majanduskriiside, poliitiliste kriiside või sõjaliste kriisidena, sellega toimetulek eeldabki veidi teistsugust vaadet. Vaadet, mis ütlebki, et noh, kuidas ma ütlen, et laiemalt asju käsitledes on võimalik ju paremaid tulemusi saada. Ja tegelikult on niimoodi, et ega ju neid valdkondi, kus algul näib maailm olevat sõbralik ja siis ühtäkki tekib nagu ettekujutus sellest vaenulikkusest, noh, on palju. Võtame näiteks meditsiinigi, kus kindla peale tehes valikuid teatud ravimite ja ravivõtete kasuks ja ravides sellisel moel väga pikka aega, ühtäkki laiema teadmise tekkimisel selgub, et kõik asjad on natukene valesti läinud. No meil on näiteid tuua küll, kuidas näiteks maohaavandeid ennem kui aru saadi, et tegemist on bakteriaalse nakkusega, mida tuleb ravida hoopis teistmoodi, püüti kõik võimalike trikkidega maohaavandeid likvideerida kuni selleni välja, et lõigati läbi näiteks uitnärv, mis see elundkonda jõudis arvates, et selle kaudu liigub midagi halba seede kulglasse ja tekitab haavandeid, aga lõppkokkuvõtte siis siiski selgus, et nii-öelda asjad on teistmoodi. No sellegi puhul näide, mis mulle meenub, ongi ju see, et see tohtir, kes seda tegi, katsetes ise enda peal just nimelt maohaavandeid tekitavate bakteritega ja tõestas sellisel moel ära, et see tee on just selline. Ja loomulikult jällegi, no me võimegi öelda, et Epsteini käsitlus sellest, et laiemalt asju vaadates saab alati parema tulemuse, võibolla isegi siin kohal paika peab, sellepärast, et tõepoolest, et juhtudel, kui innovatsioon tekib sellistesse nii-öelda harjunud ja noh, kuidas ma ütlen, siis ne, Epsteini järgi sõbralikesse maailmadesse, siis ongi see eelkõige sellise laiema käsitluse tõttu. Ja Epstein küsibki see peale, noh, et aga kuidas siis inimesed jõudsid ühtäkki kogu sellisest nii-öelda, no, nii-öelda turvalisest ja sõbralikust maailmast sellisesse vaenulikku ja vastab ise ka sellega, et noh, ega mingit muud ju põhjust ei olegi, et selleks on inimese uudisimu, innovatsioon ja kogu selline uuenemine ja just nimelt see olukord, kus sisse harjunud ja sõbralik maailm muutub nagu kustagi üleöö vaenulikuks, ongi valdavalt seotud sellega, et lisanduvad inimeste endi või keskkonna tekitatud olud, mida mõistetakse laiemalt ja nende laiema mõistmisega peabki toime tulema. No kui ma nii enda poolt vaatan, siis täna ju hästi laialt diskuteeritud ja arutluse all olev küsimus kliimamuutusest, nende uurimisest ja muust sellisest, siis sellega on mõnes mõttes näiteks nagu Ameerika Ühendriikideski juhtunud, kus tänaseks hetkeks NASA-l näiteks on keelatud üldse kliimamuutuste uurimine ja sellega tegelemine, tänu nii-öelda uue administratsiooni hoiakutele, siis iseenesest nii-öelda probleemi vältimine sellisel moel, et keelatakse sellega tegelemine, no kindla peale annab noh, ütleme, mulje või tunde selles vaenulikuks muutunud maailmas, et midagi muutub natuke sõbralikkuse poole, aga lõppkokkuvõttes siiski keskkonnaoludest ja innovatsioonist tulenevad muutused nendes samades reeglites selles maailmas, kus inimesed elavad, on siiski sellised, mis, ja selles osas tuleb Epsteiniga nõustuda, laiema käsitlusega, laiema haridusega ja muu sellise käsitlusega inimestel on paratamatult edu. Nüüd loomulikult lihtsalt fantaasiana teile ka, kuigi raamatus ju seda veel ei saanud käsitleda, kuna 2019. aastal meil suuri keelemudeleid sellise taskuraha eest igapäiselt kasutada veel ei olnud, aga tõepoolest, et kas näiteks nendest tehisarulistest süsteemidest, mida nüüd ju Eestis ka koolidesse tahetakse viia ja kuhu iganes veel, võiks sellise laieva käsitluse puhul abi olla, või me oleme ikkagi ka nende keelemudelitega selles kammitsas, et need teavad ju seda, mis tänasel hetkel olemas oli, nii öelda minevikus, selles sõbralikus maailmas ja sellest uuest vaenulikust maailmast. Ei tea nad tuhkagi, aga nii sellest kui järgmistest teemadestki juba meie järgmises saates.
9: Nädala raamat.
5: David Epstein, haare. Miks laiem haare spetsialiseerunud maailmas eelise annab? Kirjastuselt Rahva raamat.

0: Riigikogu hakkab tunni aja pärast valima presidenti. Erikomisjon arutas segadust kaitsevaldkonna varade arvestuses. Nepaali ja Tiibeti piiril toimunud üleujutuste sukkunute arv on tõusnud 1130-ni päästetööd jätkuvad, hukkunute arv tõenäoliselt kasvab. Ilm on hooti vihmane, õhutemperatuur jääb 17 ja 21 graadi piiresse. Kell on 11, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Riigikogu koguneb tunni aja pärast presidenti valima, üles on seatud üks kandidaat, õiguskantsler Ülle Madise. Kui Madise täna nõutavat häält enamust ei saa, toimub homme teine hääletusvoor. Täna andis Keskerakonna fraktsiooni esimees Lauri Laats teada, et Keskerakonna saadikud presidendi valimise esimeses hääletusvoorus hääletussedeleid välja ei võta, kuigi viibivad hääletusajal Riigikogu saalis. EKRE saadik Anti Poolametsa sõnul ei lähe EKRE saadikud hääletamise ajal isegi mitte saali. Kuku raadio hoiab Riigikogus toimuval otse-eetris silma ja kõrva peal kella 12 kuni valimistulemuste selgumiseni. Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon arutas täna pea paari tunni vältel avalikul istungil puudusi kaitseministeeriumi valitsemisalas. Komisjoni esimehe Urmas Reinsalu kutsel andsid teiste seas aru kaitseminister Hanno Pevkur, kaitseväejuhataja Andrus Merilo ja riigikontrolör Janar Holm. Istungi salvestis on järel kuulatav. Statistikaameti ja Eesti Panga andmetel kasvas teenuste eksport tänavu teises kvartalis eelmise aasta sama ajaga võrreldes 5%, importi kasv oli 1%. Jooksev hindades eksporditi teenuseid enam kui 3,7 miljardi ning importiti ligi 2,7 miljardi euro väärtuses. Seega ületas tänavu teises kvartalis väliskaubanduse bilansi ülejääk esmakordselt miljardi euro piiri. Eile sai Coop Eesti keskühistu Prisma peremarketi ja selle 13 kaupluse omanikuks. Prisma kauplused liituvad Coopi võrgustikuga järgjärgult, ehk kauplus kaupluse haaval. Algab Eesti ajaloo suurim ühinemine kahe jaeketi vahel. Kuna Coopi eesmärk on muuta kahe jaeketi ühinemise protsess võimalikult sujuvaks nii Prisma töötajatele kui klientidele, toimuvad muudatused kaupluste võrgusetappi viisiliselt kuni novembri lõpuni. Esimesena liitub Coopi võrgustikuga Roo Prisma, milles saab 9. septembri ööl vastu 10. Rookop Marksi Market. Omsest kuni tuleva nädala lõpuni, 13. septembrini, toimub Saare, Pärnu, Lääne ja Hiiumaal Kaitseliidu Läänemaa kaitseringkonna suurõppus Orkaan, millest võtab osa ligikaudu 1500 reservväelast, Kaitseliidu vabatahtlikud ja ka liitlasüksuste esindajad. Õppusel harjutatakse sõjaaja ülesannete täitmist ning koostööd teiste riigikaitse ja siseturvalisuses osalevate ametkondade ja kohalike omavalitsustega. Tänavune Orkaani fookus on linnalahingud, mis tõttu toimub rohkem tegevusi ka asulates ja linnades. Saksamaa valitsus kinnitas eile, et läinud kuul Leipzig-Halle strateegilisel lennuväljal toimunud lõhkelaenguga drooni intsidendi taga on Venema. Saksamaa sulgeb veel sel kuul Venema konsulaadi Bonnis ning tühistab rendilepingu Berliinis asuva kultuurikeskuse Venemajaga. Samuti lubab Saksamaa suurendada survet Vene varilaevastikule. Euroopa Liit teatas täna, et kutsus välja Venema suursaadiku Brüsselis seoses Leipzigi lennujaamas toimunud hübriidrünnaku katsega. Euroopa Liidu välispoliitika juhi Kaja Kallase sõnul on sellel rünnakul kõik riiklikult toetatud terrorismi tunnused. Türgi mereameti teate lupus täna Mara merel Istanbuli lähedal pärast kokkupõrget teise laevaga kaubalaev. Kadunuks jäi 10 pardal olnud inimest, keda päästjad otsivad. Ja Hiina ning Nepaali piiril nädala eest aset leidnud laastavates üleujutustes on hukkunute koguarv tõusnud 1130-ni. 4462 inimest on kuulutatud teadmata kadunuks. Ulatuslikud päästetööd mõnemas riigis jätkuvad.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati võib sadada hoovihma. Lõuna-Eestis on saju võimalus pärast lõunal suurem ja välistatud ei ole äike. Puhub läänekaare tuulkiirusega 28 meetrit sekundis, õhu soe jääb 17 ja 21 graadi vahemikku. Hetkel on nii Tallinnas kui Tartus sooja 16, Pärnus 18 graadi.
2: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com.

Sel nädalal laupäeval kell 5 jõuab Kuku Raadio eetrisse üks Eesti populaarsemaid podcaste Naiste jutud. Kristinkal ehk Kristiina Heroodesel on külas toitumisnõustaja Marina Orusalu ning räägime sellest, kuidas tahtejõud sind allavõtmisel kohe üldse ei aita. Aga mis siis aitab? Kuula saadet ning saad teada, kuidas kilod kaovad kiirelt, kergelt ja kogu eluks. Naiste jutud laupäeval kell 5 Kuku Raadios.

0: Kuku Õun . Head Kuku kuulajad , Kuku Õun eetris . Täna olen mina saatejuht Maris Stenberg külla kutsunud Tõravere observatooriumi direktori Anti Tamme ja juttu tuleb , nagu te juba aimata võite , sellest , et möödunud nädalavahetusel ehk siis augustikuu lõpus 2026. aastal , kui keegi juhtub kordussaadet kuulama , saadeti Kennedy kosmodroomilt Ameerikast orbiidi poole, aga mitte orbiidile, selline teleskoop nagu Romani teleskoop, mis hakkab tegema väga huvitavaid asju. Anti, kes on Romani teleskoobi eellase, ehk Hubble'i teleskoobi andmeid töödelnud ja käsitlenud. Ja ilmselt oled sa parim nii-öelda tegelane täna Eestis, kes nii Hubble'i kui ka Romani teleskoobi võimalustest kõneleda saaks. Räägi ennem seda, kui me läheme siis Romani teleskoobi teemade juurde, räägi, mis oli selle Hubble'i teleskoobi ajalugu, tekkelugu ja seal on nagu väga palju imelikke asju, kuna see Hubble'i teleskoop näeb välja ju täpselt samasugune nagu ameeriklaste luuresatelliidid, mis maad vaatavad, kui palju neil ühist on.
1: Nii, tere ka minu poolt. Jah, Hubble'i lugu on pikk ja põnev ja ega ma kõiki detaile ka ei tea loomulikult, muulgas ka see väidetav sarnasus nende torudega, mis on siis maa poole suunatud hoopiski, mitte kosmose poole. Aga kuuldavasti sarnasus on üsna olemas ja sellel olevat ka põhjus. Samas see sama Nancy Roman on siiski NASA omaaegne siis astronoomia või peaastronoom. Ja tema töötas välja selle astronoomia vaatlusprogrammi, mille suureks osaks oli siis ka Hubble'i kosmoseteleskoop, nii et ei saa öelda, et see nüüd lihtsalt oli üks luuresatelliit, mis on pööratud vaatama kosmost.
0: Kindlasti tuli seal teha kõik võimalike muutusi ja ümberehitisi, ega keegi kahtlegi, et sama asi, millega maad vaadatakse, sobib ka kosmose vaatamiseks.
1: Absoluutselt. Ja noh, teada on ka see, et Hubble'i kosmose teleskoobi programm venis väga pikalt ja läks üle tähtaegadele, eelarve läks kordades lõhki ja kokkuvõttes siis tuli kosmosesse suure hilinemisega, nii et see oli omajagu valulik protsess. Aga õnneks ta on siia maani töökorras ja annab häid andmeid.
0: Mis selle Hubble'i pärand siis tänasel hetkel on? Milliseid valguse laine pikkusi ta püüab, kui no kuidas siis öelda, vanu objekte see universumis näha suudab ja kolmas küsimus, kui ühe korraga vastad, et mis on olnud sinu roll nende andmete töötlemisel ja kasutamisel?
1: Hubble'i suur erinevus kõigist teistest kosmoseteleskoopidest on see, et ta ju disainiti selliseks, et teda saaks pärast üleslaskmist veel külastada, siis süstiku, kosmosesüstiku abil ja instrumente välja vahetada, vajadusel midagi hooldada ja seda ka tehti. Kuniks siis süstiku programm töötas ja seetõttu tema instrumendi park on uuenenud märkimisväärselt. Tõsi, nüüd viimased paar aastakümmet enam ei uuene. Ja seetõttu tema siis algne võimekus oli tunduvalt väiksem kui see, mida ta teeb täna. Küll aga on loomulik, et kosmoses olev objekt muidugi aja jooksul instrument kaotab oma võimekust siiski no, erinevatel põhjustel. Erinevad instrumentid siis muutuvad järjest halvemini kasutatavaks. Aga ta siiski jätkuvalt annab meile siis väga täpseid, väga

0: detailseid vaatlusi süvakosmosest, nii varajasest galaktikatest kui kas või objektidest meie oma päikesesüsteemis ja valdavalt siiski siis nähtavas valguses ja lähisinfrapunavalguses, aga ka natuke ultravioletis. Nii et ta on pigem selline silmaga nähtav universumi uurimise teleskoop. Ja noh, kui vanu või kui kauged objekte, no see on alati selline suur küsimus, et see nüüd oleneb, et mis on kellegi jaoks kauge ja kui heledat objekti sa siis seal vaatad, aga Hubble'iga leitud galaktikad ulatuvad ikkagi sinna. No kui ma ütlen, et punanihkeni 10, et siis see väga palju vist ei ütle, aga ikkagi ütleme, esimese miljardi aasta taha universumi sünnist alates.
1: Mäletan noorema inimesena, kui nägin esimesi neid Hubble'i pilte, siis see oli midagi väga lummavat. Noh, midagi sellist ju varasemates teleskoobi fotodes ei olnud. Millal sina selle Hubble'i programmiga liitusid ja mis su ülesanne seal oli?
0: Ja see oli nüüd see küsimus, mis mul enne vastamata jäi. Kui ma läksin Tõraverre oma bakalaureuse tööd tegema, siis ma sain ülesandeks otsida arhiivist, Hubble'i arhiivist, andmearhiivist. Siis teatud galaktikate vaatlused ja asuda neid töötlema. Ja see on veel üks suur eripära muide nii Hubble'i kui ka siis tulevase selle Roomani teleskoobi puhul erinevalt paljudest teistest teleskoopidest, mis on kosmoses või maa peal, et need andmed on tegelikult avalikud. Et nii pea, kui nad on ära töödeldud, siis nad saavad arhiivis avalikuks, nii et põhimõtteliselt iga üks võib neid kasutada. Nii et minu juhendaja Peeter Tennes siis seda võimalust mulle pakkuski, et ma võiks siis neid andmeid sealt otsida ja nende abil uurida kaugete galaktikate siseelu, et mida nad endast kujutavad. Ja jah, et tundub, et ma olin siis esimene Eestis, kes siis nende Hubble'i andmetega sellise detailsusega tööle hakkas. Nii et see algus oli päris vaevaline, googeldada midagi ei olnud, olid sellised paksud manuaalid, väga kasutaja ebasõbralikud manuaalid sel tarkvara kasutamiseks, käsitamiseks. Nii et töö oli vaevaline.
1: Tänaseks hetkeks on see kõik vist muutunud enam vähem sama lihtsaks nagu teame olevat nii-öelda geeniandmete analüüs, et see kõik on muutunud üllatavalt rutiinseks või kuidas sellega on. Või ikka on seal mingisugust salapärast tarkvara, mille omandamiseks on vaja aega kulutada ja oma oskusi lihvida.
0: No tänapäeval üldjuhul jah, kõik on ise programmeeritav, kes kasutab siin tehisaru abi selle jaoks, kes mitte, aga kõik on väga erinevate laiatarbe programmeerimiskeelte abil tehtav, et ei ole vaja eri tarkvara.
1: Kõnelisid, et unikaalne kosmoseteleskoopide hulgas, kui palju üldse on tänasel hetkel inimkond siis kosmosesse teleskoope suunanud? No me teame, mis on viimasel ajal meediast läbi jooksnud, eks ole see üüberkallis James Webbi teleskoop, mis kükitab Lagrange'i teises piirkonnas, kuhu ka mainitud Roomani teleskoop liigub, siis see sama Hubble ja siis üks teleskoop, mis kukub alla kohe, mida on üritatud orbiidile tagasi suunata. Palju neid veel on?
0: Ma huvi pärast vaatasin enne siia saatesse tulekut, kui palju on Euroopa kosmosagentuuril praegu toimivaid kosmoseteleskoope ja neid oli minu mõelest 16. Nii et lisame siia NASA teleskoobid, Jaapani kosmosagentuuri teleskoobid, et neid ikka on, ma arvan, 20-30 vahel, mis praegu töötavad ja nad ei, muidugi nad ei ole ühesugus, nad kõik täidavad mingid erinevad ülesanded ja see on isenest hästi tore, et näiteks siis suurimad lennutajad NASA ja Euroopa kosmosagentuur ESA, et nad ikkagi omavahel jälgivad, et mida teine üles on saatmas, et nad päris ei dubleeri. Et pigem nad väga ilusti täiendavad teineteist, kas siis lainepikkuste küsimuses või sellest, kui laia vaate välja keegi pakub või mis on selle teleskoobi eesmärgid. Et pigem ei tuleerita, vaid täiendatakse teineteist ja kui kellegil näiteks kukub mõni teleskoop siis ära mingist olulisest režiimist, siis püüab see teine agentuur seda kompenseerida.
1: Nüüd see uus teleskoop, millele on nime andnud selle sama Hubble'i teleskoobi emaks nimetatav Nancy Grace Roman, kelle elulugu on ju, ütleme nii, väga tormiline, kirev ja kõik võimalike julgeid otsuseid täis, sellepärast kas ta oligi esimene, noh, ütleme siis oluliste suundade juht äsja loodud NASAs, kes siis tegeleski astronoomia küsimustega.
0: Jah, see on iseenesest hästi tore, et see teleskoop tema järgi nimetati, me ju näeme, mis toimub Ameerika ühiskonnas ja kui raske näiteks on naisterahval saada seal presidendiks, aga et siis on üks teadlane, naisteadlane ikkagi niivõrd oluliseks peetud, et tema nimi pannakse suurele teleskoobile ja ta ei ole mitte lihtsalt naisteadlane, vaid tõesti ta juhtis NASA's siis astronoomia haru, astronoomia teaduse elluviimise haru ja oli ise enne seda ka väljapaistev teadlane. Nii et võime jällegi ette kujutada, et ega see ei olnud nii lihtne olla siis Ameerika ühiskonnas esiteks üldse saada doktorikraad reaalaladel naisterahva jaoks ja hiljem töötada siis ka juhtival ametikohal naisterahvana.
1: Meenutuseks lihtsalt, et kõnealune Nancy oli sündinud 1925. aastal ja suri 93 aastaselt ehk, et tema nii-öelda noorusaeg jäi täpselt sellisesse üsna pingelisse aega ka naiste mõttes, mis oli siis teise maailmasõja eelsest ajast kuni siis eelmise sajandi keskpaigani. Ja ma saan aru, et tema enda otsus oli ka lõpuks see, et ta sellisest teadusest teadlasena loobus ja pühendaski ennast mitte ainult nii-öelda pelgalt administreerimise peale, vaid just nimelt teaduse soodustamisele kõik võimaliku tehnoloogia ja mõõteseadmete, teleskoopide ja muu asja arendamise kaudu.
0: Jah, aga ma need detaile väga hästi ei tea ja ma ei tea, kui palju neist üldse avalikult on räägitud, et kuidas mingi otsus sündis ja mis seal taustal toimus, aga ilmselgelt see pidi olema tema enda teadlik valik ja juuda siis teadlasena nägi, mida kõike saaks ära teha siis selle suure kosmosagentuuri kaudu, NASA kaudu.
1: Seega see Hubble teleskoop, see on ikkagi see sünnitamine ei toimunud ju mingisuguse loetud kuude jooksul, vaid just algus aasta oli 77 või midagi sellist, kui mäletan loetust ja orbiidile saadeti ta alles ju kas 90. aastal või 1990 või midagi sellist.
0: Nii oli,
1: ehk et see oli väga visa ja nagu sa mainisid, korduvalt eelarvet ületanud ja ka ikkagi suudeti jääda meelekindleks. No mõnes mõttes see sarnaneb ju ka selle imetabase riistaga, mille nimi on James Webb teleskoop, mis on ka ju, sealt on läbi käinud võibolla mitu inimpõlve ja väga palju inimesi, kes sedagi on edendanud.
0: Jah, ma mäletan, et ma olen ise ka seminari ettekannetes rääkinud James Webb teleskoobist, et algselt pidid üles minema vist juba, ma ei mäleta, kas 2008 või siis muud kui järgmise ettekande selle tuli seda nihutada, 2012, 15 ja nii ta läks.
1: Ja nüüd ta on üleval ja annab meile ilusaid pilte. Aga sellest, milliseid pilte me võime hakata saama Romani teleskoobist, mis 2026. aasta augustil lõpus sinna 1,5 miljoni kilomeetri kaugusele lennutati, kus ta vaatluse tegema hakkab, räägime juba pärast väikest vahega.
2: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro muruseemned ja väetised kuni -50. Osram valgusallikad kuni -50. Brit kassi ja koeratoidud -40%. Osta bauhof.ee.
3: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaami vabalt. Uuri lisa postimees.ee/app. Kanal 2 esitleb.
4: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
5: Ja tere hommikust!
6: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
7: Kolmapäeval 2. septembril teeb Kuku Raadio presidendivalimiste erisaate. Toompeal on kohal reporterid Ainar Ruussaar ja Timo Tarve ning Kuku stuudios Indrek Kiisler ja Hukko Aaspõllu. Otse-eetrisse jõuavad intervjuud ja kommentaarid kuni presidendivalimiste tulemuste selgumiseni. Saade on eetris kolmapäeval 2. septembril algusega kell 12.

0: Kukkuv Õun.
1: Head kuulajad, Kukkuv Õun jätkub. Minna saatejuht Maarik Strandberg ja külas Antti Tamm, Tarabere observatooriumi direktor. Kõneleme sellest Nancy Romani järgi nimetatud teleskoobist, mille NASA 1,5 miljoni kilomeetri kaugusele selle sama James Webbi teleskoobi partneriks saatis. No kõigepealt sellest Lagrange'i punktist, et inimestel on sageli küsimus, et kas see siis ongi üks punkt või millega on tegu, et kuidas ühte punkti saab kaks teleskoopi panna, et mida see ala endast kujutab, et mille tasakaal seal on ja et see siiski vist ei ole päris üks punkt.
2: Ta ei ole jah üks punkt ilmselgelt. Ja see on üks hästi vahva punkt, et ta on siis see punkt, kus maa ja päikese gravitatsiooni ja tõmme on enam vähem võrdsed. Ehk siis ta on maast nii palju kaugemal, et maa mõju muutub sama suureks kui päikese mõju. Aga olulisem on see, et siis selles punktis on võimalik püsida siis orbiidil ümber päikese niimoodi, et kogu aeg maa jääb samasse sihti päikesega. Ehk siis, ja sellel on mitu eelist. Üks on see, et ta on maale suhteliselt lähedal, nii et on lihtne andmesidet korraldada. Teine on see, et kõik need... Näiteks maaorbiidil, kui on Hubble kosmose teleskoop, tema jaoks on kolm väga segavat asja, vaatlusi segavat asja on siis maa, mis on siis täidab pool taevast ära, päike, mis on hirmus hele ja kuu, mis on ka päris suur ja hele, nii et ta peab püüdma vaadata neist eemale. Aga kui sa oled seal 1,5 miljoni kilomeetri kaugusel ja nii päike, maa kui kuu on kõik ühes suunas, siis nad peaaegu te segagi, saad kogu taevast vaadelda. Ja kolmas asja on siis olla eemal sellest maa soojusest, et siis sa saad oma instrumentid võimalikult madalale jahutada ja on vähem müra detektoris, nii et saab teha kvaliteetsemaid pilte.
1: Ma saan aru, et see gravitatsiooniline tasakaal Lagrange'i punktis on ka üks põhjus, miks asju sinna saadetakse, et kõik võimalik kütuse kulu on küllaltki väike. Ei ole vaja kogu aeg ennast nii-öelda orbiidile taastada ja nii edasi, nii edasi. Ka see on oluline põhjus?
2: Jaa, kindlasti. Tegelikult seal, see punkt seal, ütleme, siis Lagrange'i punkt ei ole iseenesest stabiilne koht, kus püsida orbiidile. Sa pead ikkagi natuke kütust kulutama, et seal püsida, aga siis üldjuhul need aparaadid joonistavadki mingid kujundeid seal, aga selleks kulub päris vähe kütust, et püsida siis selle punkti ümbruses mingil orbiidil just kui.
1: Vaatasin just seda ülekannet ja seal mainiti ka, et tegelikkuses on sellel Romani teleskoobil ja sellel masinal siis kaasas ikkagi täitsa märkimisväärne kogus kütust, mingi 1100 liitrit hüdrasiini, mis siis katalüütiliselt lagundatakse, ilmselt siis lämmastikuks ja kõigeks muuks, mis siis seda nii-öelda kaasisurvet võib seal tekitada. Ja mis oli minu jaoks hämmastav on see, et tänasel hetkel ei ole olemas veel masinat, mis võimaldaks sinna 1,5 miljoni kilomeetri kaugusele sõita, ja vajadusel seda hüdrasiini hulka seal kasvatada. Ometi on see teleskoop ehitatud just sellisena, et teda saab tankida. Isegi vaatamata asjaolul, et tankimisvahendid veel ei ole, mis ütleme, on minu mõelest väga tähelepanuväärne. Ehk et algselt vist 5 aastaks ja kütusekoguse mõttes 10 aastaks kavandatud riistapuu, ma saan aru, et võib seal püsida veelgi kauem.
2: See on ju tõesti väga vahva lähenemine, et meil on jäetud uks lahti tuleviku tehnoloogiate jaoks. Turg on avatud, et on see siis Ameerika mõni ettevõte või opi Hiina, kes siis suudab sellise seadme teha, mis sinna tankima läheb. Miks mitte?
1: Nüüd tehnilises mõttes, sa oled seda Hubble'i värki vaadanud, siis eks ole viimase 30 aasta vältel moel või teisel näinud seda masinat. Hubble'i edu oli selles, et teda sai ka füüsiliselt parandada, sõitsid astronautid sinna ligi, 1,5 miljoni kilomeetri kaugusele vist ei sõida, kuigi teistpidi ega see reis nüüd väga pikalt ka aega ei võtta, 3 kuud vist nagu sellele plaanitakse. No tankimist automaatselt me kujutame ette, aga kas võiks ette kujutada ka, et näiteks vajadusel mingit riista seal välja vahetada või see on ikkagi nii keeruline inimtöö, et see oleks siis tõenäoliselt üks kaugeim punkt, kuhu inimene üldse kogu planeedi maaelu jooksul on reisinud.
2: Ei, no kahtlemata see oleks kõige kaugem. Ma ei ole mingit diskussioone sel teemal kuulnud või jälginud, aga võib ette arvata, et see oleks päris kallis missioon. See on siis midagi Kuu missiooni ja Marsi missiooni vahepealsed, et kordades lihtsam kui Marsi missioon, aga siiski oluliselt keerukum kui Kuu missiooni, et kas sellel mõtet on või on lihtsam teha uus instrument?
1: No, vaat see, kas milgi asjal mõtet on või ei ole, ma kujutan ette, et küll Kolumbuse, küll teiste maade avastajate puhul kindlasti oli väga palju nii-öelda jõukaid inimesi, kes ütlesid, et kuule. Kristoffer, sellel reisil ei ole ikka mitte mingit mõtet. Inimest vist kannustab tagant sootuks muu asi kui mõtekus, mis on inimeste puhul vist tavaliseks saanud juba.
2: Ja, samas kui see reis nüüd oleks maksumaksja raha, siis neid, kes hakkavad selle mõtekust uurima, on inimesed päris palju.
1: No jah, et seda on ju olnud kogu aeg kõik võimalike maksumaksja raha eest tehtud teadusasjadega. Aga kui me tuleme nüüd selle Rowani teleskoobi juurde tagasi, siis mille poolest Hubble'i omast erineb ja mis see nii-öelda edu ja lisainfo, mida sealt saada on, võiks teadlastele tähendada?
2: Tegelikult on nii, et ega ta esimese pilguga päris revolutsiooni ei teegi, et ta... Et nii Hubble kui James Webb on siis sellised teleskoobid, mis uurivad hästi väikest ala korraga, hästi detailselt, nagu tohutu mikroskoop universumi vaatamiseks. Aga ja siis vastandine on siis hästi suuri alasid vaatavad teleskoobid, nagu Euroopa Euclid, mis on nüüd 2 aastat universumi uurinud, on näiteks selline, mille eesmärk on siis vaadelda ära mingi arvestatav osa kogu taevast. Et see... Ja noh, võrdlus võib tuua, eks, et kui, ma ei tea, kas või looduse uurimiseks, et ei piisa sellest, et sul on ainult mikroskoop, et vahepeal peab lahtiste ilmadega ka ringi käima ja vaatama, et kui sa, ma ei tea, lõvi rakku uurid, et see ei anna sulle veel aimu, milleks see lõvi võimeline on ja vastupidi, et sa ei tea, eks, kuidas lõvi töötab, kui sa vaatad teda lihtsalt silmaga. Et selles mõttes on vaja siis mõlemaid nii suuri kui ka väikesi vaatevälju võimaldab teleskoope, aga siis see Nancy Romani teleskoop asetub sinna vahepeale, ta vaatab päris suure ala, siis tema vaateväli on vist, mis siin oli, 1000 korda suurem kui Hubble'il, aga siiski ta, tema eesmärk ei ole vaadata ära nagu olulist osa tervest universumist, vaid 1000 kaarekraadi.
1: Mõtlen...
2: Annab detailse pildi päris suurest osast universumist, ütleme nii.
1: See, mida Nancy Romani teleskoobi puhul lubatud, on see, et kaardistatakse ära selle siis oletatava 5 aasta vältel miljard galaktikat. See tundub uskumatuna. Äkki sa oskad öelda, kas see miljard galaktikat tähendab seda, et on mingi punkti kogum, mille puhul öeldakse, et see on galaktika vist? Või kui detailselt sellesse kõige vähem heledasse galaktikasse õnnestub sisse vaadata ja kas seal õnnestub ka siis seal olevaid tähti, ja nende omavahelist dünaamikat kuidagi moodi kirjeldada või loendada?
2: No praktikas need arvud on sellised hästi ülevaatlikud niisama, et sa võid ette kujutada, et noh, seal on siis mõned galaktikad, mis on ilmselgelt heledad ja suured galaktikad, sa nagu ei kahte üldse, et need on galaktikad ja neid on palju muidugi, aga seal teises äärmuses on siis mingi sellukene müra tasemel, seal mingi objektikene, sa ei ole päris kindel, kas üldse on objekt, aga ta umbes nagu natuke on galaktika moodi ja see ongi kogu info, mis sa tema kohta oskad öelda ja siis ja sinna vahepeale jäävad siis kõik ülejäänud, et kust maalt täpselt see 2 miljard või 1 miljard, mida on siin erinevatel andmetel öeldud, et täis saab, mina ei oska öelda, aga võib üsna kindel olla, et kuna neid on nii palju, et siis statistiliselt saad sa ikkagi päris täpselt uurida ka neid väga kaugid ja väga nõrku objekte, kuigi võib-olla iga üksik neist ettevõttes ei pruugi olla usaldusväärne, aga kui sul on neid miljard või miljon kas või, siis on, saab päris hästi üllistada, isegi kui 100 tükki neist tegelikult ei olnudki galaktikad.
1: Ma just mõtlen, ja nende dünaamika, mis ilmselt ka selle vaatluse käigus ilmseks tuleb, on siis võti, nagu jällegi neis kirjeldavates tekstides kirjas selle juurde, kus, mis, millisel moel võib siis see müstiline universumisse paigutatud tumeaine asetseda.
2: No peamine eesmärk tegelikult on siis nii nagu Euroopa Euclidi teleskoobil on ka siis selle teleskoobi kosmoloogiline eesmärk lihtsalt saada kui 3-mõõtmeline universumi kaart, et kus galaktikad asuvad, kui mis massiga nad on ja sinna juurde siis ka nende galaktikate kuju, et see kuju on oluline siis sellise nähtuse nagu mikroläätse efekt leidmiseks ja selle kaudu siis tegelikult saab rehkendada tume aine ja tume energia suurusjärke.
1: Asjaolude tõttu, et aegajalt ikka keegi hakkab sellisele kahtlema ja pakub mingit muud lahendust välja, kuidas tõraveres kogu teie astrofüüsikute, kosmoloogide pere, noh, Jaan Einastoga ilmselt eesotsas, nagu selle tumeaine peale vaatab, et pigem on see siiski olemas, aga selle olemus on lahti rääkimata või ka kõik need alternatiivsed ettekujutused, et au, äkki seda ei olegi ja siis tuleb terve hulk kõik võimalike teooreid, mida ilmselt ma reprodutseerida siin kohal ei suudaks.
2: No see on nüüd üks väga lai põld. Tõepoolest teooreid on hästi palju ja on olnud aastakümneid väga palju teooreid ja eks see tumeaine, ta on nii tabamatuks jäänud siieni, et tema olemus, et loomulikult on väga ahvatlev püüda leida selline teooria, mis seletaks kõik need universumi omadused ära nii, et tumeainet ei ole vajagi, need nähtavad omadused ja universumi käitumine. Aga kahjuks on siieni olnud pigem niimoodi, et, nii, et kui keegi mingi väga toreda teooriaga välja tuleb, mis esmapilgul paistab isegi, et see seletab päris palju asju ära, siis kusagil ikkagi ilmneb, et mõned kriitilised asjad jäävad tal siiski seletamata ja lõpuks on ikkagi vaja sinna juurde panna ka tumeainet. Et on see teooria plus tumeaine, mis tähendab kokkuvõttes veel keerulisemat teooriat.
1: Ehkki, et iga teooria puhul nagu kombeks peab see olema lihtne ja seletama võimalikult paljusid asju.
2: Ja, et neid teooriad, mis seletab 1-2 sellist tumeainele omistatavat nähtust, et neid on päris palju, aga ära seletada 5-6, mis on olemas, siis sellised kahjuks ei ole sõela peale jäänud.
1: Siin kord teeme saatesse väikse pausi, kuulake meid pärast vaheaega edasi.
3: Kuku raadio saates terviseks keskendume sel korral füsioterapeutidele. Millised on täna nende suurimad väljakutsed ja kui palju mõjutab nende tööd tehnoloogia, selgitab Ida-Tallinna Keskhaigla taastusravikliiniku juhtiv füsioterapeut Jevgenia Šovkunenko. Küsi pingela Virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7. Saadet toetab Ida-Tallinna Keskhaigla.
4: Live Nation esitleb. Tõelised improkuningad otse Ameerikast. Snarky Puppy. 6. Septembril Alexela kontserdimajas. Tule tõelisele muusikalisele seiklusele. Snarky Puppy 6. Septembril Alexelas. Piletid piletilevist.
5: Eesti esimene põnevusteater.
6: Hinnamõrv Kellerteatris.
7: Piletihinnad rapitud kuni 30%.
8: Soodsaid pileteid on piiratud koguses.
9: Tee oma lõige kohe.
6: Piletid leiad Kellerteatri kodulehelt.
5: kellerteater.ee
3: Sel reede õhtul kella 10 kuulete kordusena külalissaadet, mis oli esmakordselt eetris 11. veebruaril aastal 1996. Kukul oli siis külas Priit Taimla. Saatejuhiks Erki Peerents.

0: Kukku Õun. Head kuulajad, Kukku Õun jätkub. Minu saatejuht Marek Strandberg külas Tartu Observatooriumi direktor Antti Tamm. Ja kõneleme Nancy Romani nimelisest teleskoobist, mis 1,5 miljoni kilomeetri kaugusele siin 2026. aasta augusti lõpul just lähetati ja väga edukalt, see start oli, no mul oli mälestus sellest, kui pingeline, kuna see James Webb teleskoop oli selline ikkagi põlvkondade ülene tehniline seade, et tegelikult ma elasin väga kaasa. Nüüdki ma tundsin sama asja, et see mingi üle 4 miljardi dollari maksnud seade, et ta sellise raketiga üles lähetatakse. Pinge oli väga suur. Kas tänasel hetkel võib öelda, et enam vähem see kosmosetehnika on muutunud raketid nimelt välja poole maad lähetamiseks nii lollikindlateks, et jaksab ja julgeb saata ükskõik kui kalleid masinaid kosmosesse?
1: No eks saadetakse ju inimesigi, et mis võiks olla veel kallim kui inimelu, aga neid, jah, kindlasti need raketid, mis saadavad ainult instrument üles, et nendele need nõuded on ka palju, on siiski madalamad kui inimesi üles saatutele raketidele, aga kahtlemata, noh, nii kalli instrumenti puhul see töökindlus peab olema väga kõrge, aga kindel on see, et kosmoses ei ole kunagi miski lõpuni kindel, nii et alati võib midagi juhtuda. Rakett on iseenest nii keeruline seade, seal on nagu nii palju erinevaid allusüsteeme, millel igal ühel on mingi tõenäosus üles öelda, et 100% kindlustele mitte kunagi.
0: No James Webb puhul ka, ega küünte närimist oli kuni viimase hetkeni, kui kogu see keeruline ultrapeent vihmavarjude süsteemi meenutav asi ennast lahti pakkima hakkas, kus iga kui väike viga võinuks nii-öelda selle seadme kasutuks muuta. Kuidas praegu on, et astronoomidel, kosmoloogidel, füüsikutel on nagu enam-vähem nii-öelda tunne juba see, et jõuaks ta sinna kohale ja kas siis on juba nagu ette valmistatud kõik see järjekord, milliseid andmeid keegi millal saab ja kuidas üldse välja näeb, et kui siis nüüd mingil hetkel, noh, ma kujutan ette novembrikuust ta jõuab sinna, siis no, ma ei kujuta ette, mis protseduurid seal kõik on, et ega see lahti pakkimine ei ole nüüd ka nagu ühele nupule vajutamine, et see võtab pisitasa aega. Ilmselt 2027. aasta algupoole hakkab sealt tulema mingeid andmeid. Kes on esimesed, kes selle kätte saavad ja kuidas ennast üldse sellise andmevoo vaatamisse ja analüüsimisse kirja saab panna?
1: No kõigepealt see, et James Webb oli siiski märksa keerukam, ilmselgelt seal pidi ennast lahti pakkima, tõesti pea peegel koosnes segmentides, mis sa pead üli täpselt nad joondama kõik, et Romani teleskoop on siiski üks pea peegel ja tal on ilmselt seda protseduuri on palju vähem, seda künte närimist sellega seoses ka vähem, aga see ei tähenda muidugi, et kõik 100% laduselt peaks kulgema, nii et esimene asi, kui ta on siis oma kohale jõudnud, ilmselgelt algavad väga arvukad inseneritehnilised testid, et ta üldse suhtleb maaga, et ta saab oma energiabilansi toimima ja seejärel alles, kas ta instrumentid töötavad, kas kõik on joondatud, ühesõnaga alguses tehakse väga palju tehnilisi ülesvõtteid, vaadatakse, kas kõik on kombes, et need esimesed pildid lähevad siis inseneride töölauale, kes siis sõltuvalt nüüd kui hästi asjad on, kas siis häälestavad veel mõnda aega või hakkab juba siis nominaalne vaatusprogramm pihta. Ja nagu ma enne ütlesin, et siis kui tõesti need ametlik vaatusprogramm peal hakkab, siis ei olegi vaja kuskil järjekorras olla. Et lihtsalt mine aga kodulehele ja lae endale andmeid alla, mis muudkui järjest üles pannakse.
0: Pigem ma küsin jah seda, et kui sa soovid näiteks keegi kosmoloog just nimelt kindlat taeva piirkonda vaadata, et selline võimalus on seal ka olemas või on see nii-öelda mingi keerukas komitee, mis siis ütleb, et nüüd me vaatame sinna tänne kolmandasse ja neljandasse kohta ja võib-olla kunagi võtame ette ka selle, mida te palusite.
1: Ma päris täpselt ei ole nüüd selle Romani teleskoobi puhul kursis, et tal on, noh, on teada, et tal on ette määratud juba siis suured vaatusprogrammid, mis on tema eesmärgid siin, et põhiosa ajast võtavad esialgu ära need suured programmid. Aga nende kõrval, ma usun, on siiski ka nii-öelda üldsusele avatud tellimused, et sa võid siis, sul on enda eelistus, sa tahaksid vaadata mingi kindlat taevala või siis on ka hoitud võimaluse jaoks, et kusagil juhtub midagi väga huvitavat, nüüd on vaja kindlasti pöörata teleskoop sinna poole seda vaadata. Aga see tõenäoliselt, kui see on nii nagu kosmoseteleskoopide tavaks, on see siis avaliku konkursi korras, et võibolla ei pea olema isegi teadlane, vaid inimene tänavalt õpetaja, keegi, kellel on mingi hea idee, mida vaadata ja siis kui tema vaatlust on hinnanud siis spetsiaalne komisjon, kes näiab, et see on üks väärt vaatamine ja et see on tehniliselt teostatav, siis võib ta isegi läbi minna.
0: Kuidas Tõraveres siis lood on teie astronoomide ja füüsikute puhul, et kas James Webbi teleskoobi, mis siis on juba üleval või kaugel, nimetame nii, ja vaatleb asju, kas selle puhul on, olete te teinud juba mingisuguse nii-öelda soovide nimekirja, mida see vaatama peaks? Ja kas teil on samasugune plaanis ka siis Rowani teleskoobi jaoks?
1: Tuleb tõdeda, et kui vaadata, mida need teleskoobid juba algselt on vaatama planeeritud, siis on väga raske on midagi nüüd väga uut ja nutikat välja pakkuda, et nad on need standard vaatusprogrammid on juba nii hästi läbi mõeldud. Ja noh, kui nüüd mõelda, millega me Tõraveres praegu tegeleme peamiselt, siis universumi uuringutes, siis meid huvitab enne kõik ikkagi palju galaktikaid korraga, et suured taevalad, suured vaateväljad ja et see nüüd, et aga suuname teleskoobi just sinna, et see meile isegi nii palju infot juurde ei anna. Ja küll aga sihuke noh, avastuslik ideid võib alati sitte tulla, et sa uurid mingit taevala, leiad, et ot, aga siin on mingi väga kummaline objekt, mis iganes põhjusel, et seda tahaks küll lähemalt uurida. Aga sel juhul me ei kasutaks ilmselt Rowmani teleskoopi, vaid jah, pigem kas James Webbi või see oleme nüüd, kui suur see ala või objekt on, mida tahaks uurida. Aga põhimõtteliselt selline võimalus on olemas.
0: Saan aru, et Rowmani teleskoobi üks nii-öelda rollidest vähemalt, mida jälle kirjutatud on see, et püüda leida siis ka maa või meie päikesesüsteemi väliseid planeete ehk eksoplaneete ja püüda tabada koguni neid, millised siis tähesüsteemide vahel täiesti pöörasel moel nagu lendavad olles ikkagi planeedid, aga omamata siis tähte, mille ümber tiirelda. Kui arvukad võiksid olla siis need nii-öelda eksoplaneedid ja kui arvukad meie universumis või noh, vaevalt, et universumis seda öelda oskame, aga vähemalt meie galaktikaski on siis sellised uitavad planeedid, kellel no, need on kodu polegi.
1: No, eksoplaneetide kohta me teame üks jagu juba palju, et võib ennustada küll, et peaaegu iga tähe ümber midagi tiirleb ja Rowmani teleskoobi pardal on tegelikult üks siis väga unikaalne eksperimentaalne instrument, mis on mõeldudki siis otse vahetuks eksoplaneedi vaatlemiseks. Et on siis, eesmärk on see, et ära varjata selle planeedi ematäht, mis on talle tegelikult ju väga lähedal ja mis on tohutult palju heledam, nii et selle kõrvalt siis seda väga nõrka väikest planeedikest vaadelda, et selle jaoks ja see varjamine ei saa olla lihtsalt, et paned mingi ketta ette, vaid seal tekivad igasugused difraktsiooni efektid ja nii, et see on üks keeruline, ma saan aru, peeglite ketaste komplekt, mis siis püüab seda kõike kompenseerida, nii et see täht nagu hästi ära varjata. See on siis nende eksoplaneetide vaatlemiseks.
0: See on see masin, mis kannab nimetust koroonagraaf, ehk siis nii-öelda krooni üles joonistav masinavärk.
1: Just, ja ma saan aru, et kui see on edukas, siis võibolla tuleb kunagi järgmine kosmoseteleskoop, mis siis eksploateerib seda meetodit juba veel rohkem süvitsi. Aga jah, siin võrduseks oli toodud kuskil, no kui me nüüd Eesti mastaapi paneme selle näiteks, et kujutage ette, et Pariisis sõidab üks auto öösel ja siis autolaterna kõrval seal paar sentimeetri kaugusel on siis Jaani Mardikas ja et püüa seda Jaani Mardikat nüüd vaadata Tallinna teletornist, et selline ülesanne.
0: Väga hea võrdlus. Siin kvaldame väikses pausi saatesse ja viimast osa kuulake pärast vaheaega.
2: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. credori.ee/kampaania.
3: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
4: kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
5: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjuki saatekülaliseks Enn Tupp, poliitik ja sõjaväelane, üks Eesti riikliku iseseisvuse otsuse eest hääletajaid. Ajakirjaniku rollis on saatesse palutud Argo Ideon. Uue Eesti sünnist Kukus sel reedel algusega kell 1.
6: Kukkuv õun.
0: Head kuulajad, Kukkuv õun, eetris, mina saatejuht Maarik Strandberg külas, Antti Tamm, Türavere observatooriumi direktor ja kõneleme sellest uuest kosmilisest masinast, Nancy Romani teleskoobist, mis universumit vaatlema saadeti. Kui palju nüüd, kui mõtleme nende samade nii-öelda Eesti inimeste peale, kus ju kõik võimaliku kosmose alast aktiivsust on nüüd juba üks jagu. Küll Euroopa kosmoseagentuuriga seotud küll muud moel. Kas sinu jaoks terendab ka see võimalus, et nüüd mingite uute teleskoopide loomisel, uute kosmiliste vaatlusseadmete loomisel ka nii-öelda eestlased oma käe saavad sinna sisse panna ja osaleda selles või nad juba osalevadki?
1: Päris niimoodi vahetult selliste teleskoopide puhul ei osaleks. Me osaleme küll Euroopa kosmoseagentuuri missioonides juba küll teatavasti siis, et nüüd sel suvel anti üle Euroopa kosmoseagentuurile Tõraveres ehitatud ja välja töötatud instrument missioonile, mille eestikeelne nimi on Komeedi püüdur, et siis üks kaamera, mis on ju, võib ju öelda, et on nagu mingil määral teleskoop ja mis läheb siis kunagi paari aasta pärast tarib süvakosmosesse. Aga et nüüd nende päris teleskoopide, kosmoseteleskoopide arendusprogrammides sees olla, siis selle jaoks meil võimalus on täiesti olemas, Euroopa kosmoseagentuuri kaudu näiteks enne kõike, aga jällegi Eesti, ütleme, see astronoomide ringkond ja Eesti siis roll Euroopa kosmoseagentuuris on piisalt väike, et meie mõju, et isegi kui meil on mingi tohutult hea idee, meil on päris raske seda oma mõju nüüd üksi läbi suruda, et meil peaks olema siis hea sõpruskond teistest riikidest, et kui me ühiselt näitame, et vaadake, see ongi üks väga hea plaan. Muidugi on ka see asja olu, et Euroopa kosmoseagentuur on päris pikaks ajaks, on juba selline üldine visioon paigas, et mida, mis on need kõige suuremad asjad, mida ta tahab saavutada siin isegi aastani 2050. Ja meil on ka missioone loodetavasti, milles me osaleme, mis umbes selles ajaskaalas ka tulevad, aga mitte nüüd sellega, et me oleme ise välja mõelnud, mida see missioon tegema hakkab.
0: Kui palju üldse tänasel hetkel, kus ju, me teame, kuivõrd ulatuslikult on muutnud bioteadusi, geneetikat, tegelikult väga palju maal toimuvad ka materjaliteaduste mõttes ja nii edasi. Masin õppe seda võrd jõuline edasi mineke, mis on tekitanud siis need tehisarulised süsteemid. Kui palju, kui me vaatame, siis räägivad ju atmosfäärifüüsikud seda, kuidas väga tõsisel moel õnnestub juba täna kasutada siis masinõppe algoritme selleks, et füüsikat ette andmata luua mudeleid, mille abil ilma ennustada. Kui suures ulatuses tänasel hetkel astronoomias on kogu see tehisaru kasutamine kõik võimalike ennustavate ja kirjeldavate kosmoloogiliste mudelite jaoks kasutusse võetud ja kui perspektiivne see on?
1: Ta on kindlasti väga perspektiivne. Ma ütleks, mingit arve mul ei ole tuua, aga minu tunnetus on see, et vähemalt näiteks kosmoloogia suunal ta veel ei konkureeri, ütleme siis, vahetute meetoditega. Aga ta on tõusutrend on selge ja järjest rohkem erinevad meetodid, väga erinevate asjade ennustamiseks, arvutamiseks siis tuleb tõesti tehisaru poolt. Ja siia vahele võib-olla öelda seda ka, et teadusmaailm tervikuna tegelikult on väga palju muutumas. Ma näen ise astronoome puhul seda, kuidas siis mitte ainult siis see andmete töötlemine ja analüüsimine, aga ka see publitseerimise pool, eks, et kes siis lõpuks neid artikleid kirjutab, kui palju seal kasutatakse tehisaru ja kes see neid artikleid retsenseerib. Et on selge, et seal kasutatakse mõlemas faasis päris palju tehisaru, Ja siis on muidugi järgmine küsimus, aga kes ja kellele siis üldse peaks kirjutama neid artikleid, sest ilmselgelt ka paljud loevad juba artikleid tehisaru abil, et nad ei loe tervet artiklit, aga
0: tehisaru ütlevad, et näe, loe läbi, ütle mulle, mis seal on olulist ja nii läheb.
1: Just, et vaata tänased artiklid üle ja anna mulle teada, mis minule võiks huvi pakkuda.
0: No ühtpidi võib öelda niimoodi, et mida näiteks materjaliteadusis või ka näiteks mainitud, et no tehisaruliselt analüüsitud andmed avavad nagu sootuks uusi aspekte, millest varem teada pole olnud. Võitav, kas siis on ka teistpidi, et selline automaatne kirjutamine või veelgi enam automaatne retseptsioon, ehk siis küsimine selle kohta, et mis seal siis uut oli, viib sinna maani, et mingisugune hulk informatsioonist lihtsalt kaobki piltlikult öeldes must auk. Kuna ei jõua sellele jälile.
1: No, loodame, et päris seda teed ei lähe, et see tehisaru ise vast on ise ka võimeline jälgima, et informatsioon ära ei kaoks. Aga kindel on see, et ta ikkagi on ka hea tööriist, et me ei pea tästa nüüd negatiivsest toonis rääkima, et ta kindlasti lihtsustab tööd. Aga on siiski kindlasti eriti füüsika puhul näiteks, kus on oluline ikkagi protsesse mõista, mitte lihtsalt saada numbride tulemusi ja aru saada nes protsessidest, et seal seda tehisaru veel täna ei oska, ta ei oska sulle seletada.
0: Ehk füüsikaga on siis enam vähem sama lugu nagu kõikjal mujalgi eluvaldkondades, kus tehisaru tekke ja arengu kontekstis ennustati, et inimesed jäävad tööta. Tänasel hetkel, no näiteks radioloogide seltskond ja valdkond ütlevad, et ei. Et tööta jäävad need, siis konkreetselt radioloogid, küsimus on kas ka füüsikud ja muud loodusteadlased, kes tehisaru ei kasuta. Kõik, kes kasutavad, need kindlasti tööta ei jää. Mis suu mulje on?
1: Ma ei ütleks ka, et kõik need, kes ei kasuta tehisaru, jäävad tööta. Ma näen, et täna veel on väga palju tööd võimalik teha tehisaru kasutamata. Küll, aga sa oled tõesti tõhusam, kui sa kasutad tehisaru, sa jõuad ilmselt kaugemale, aga seal on, teadustöös on väga erinevaid faasi, igal ühel on oma roll, et sa ei pea suutma kõiki rolle üksi täita tehisaruga või ilma. Nii et päris tööta ei pea selle pärast küll jääma. Küll, aga on väga mõistlik seda kasutada erinevates etappides minu hinnangul.
0: Kui sa oma õpinguid alustasid, siis ülikoolis siis, tõenäoliselt oli kogu seda selles mõttes Hubble teleskoop oli vist selleks hetkeks juba üles saadatud ja esimesed pilditki olemas. Kas sa oskasid ette kujutada, et kogu see nii-öelda taevaste vaatluste, kui nii võib nimetada virvar, kujuneb niivõrd täiuslikuks ja detailseks veel su enda eluaja jooksul?
1: Ei, ma loomulikult ei osanud seda ette kujutada ja nagu tol ajal räägiti Toraveres, ma võtsin seda tõsiselt, et me elame huvitaval ajal, et kus järjest tuleb uusi vaatlusi, mida vanasti sellised üldse ei olnud. Ma uskusin neid, et vanasti ei saanudki näiteks kosmoloogiat sellisel tasemel teha, sest ei olnud vaatlusandmeid, et lihtsalt tehti teooreid, aga vaatlusi ei olnud. Aga nüüd on uus ajajärk ja siis vahepeal tekiski tunne, et aga see uus ajajärk, see ei ole enam nii uus, et enam ju ei tule uusi vaatlusi peale. Aga ma võin täna öelda küll, et aeg on edasi läinud ja see põnev ajajärk ikkagi püsib, et nii nagu see Roomani teleskoop ja James Webb, et ega ikkagi on veel, mida teistmoodi uurida, teistmoodi vaadata.
0: Kui palju nende vaatluste tulemusena on pidanud siis varasemat teoreetilist käsitlust näiteks kosmoloogias või astronoomias muutuma või pigem on tekkinud juurde hoopis uusi aspekte, mida varem lihtsalt ei nähtudki?
1: Kui ma nüüd kas enda stuudiumiga kontekstis või ajaskaalas mõtlen, siis just seal 90-tel tegelikult ju tuli see kiirenevalt paisuva universumi täiesti nagu välkselgest taevast kontseptsioon, et seda ei osanud keegi väga ette näha. Vaatusandmete põhjal, samamoodi ju see sama Hubble ikkagi esimesed süva taeva ülevaated nihutasid väga palju varasemas aega galaktikate tekke ja seda sama on teinud nüüd jällegi James Webb, nii et teoreetikutel on järjest raskem mudeleid klappima saada, et kuidas need galaktikad ikka nii varasesse universumisse tekitada.
0: Kas ma saan aru ka, et näiteks see samagi küsimus, et mõnedki mustad augud võivad pärineda ka universumi tekke hetkest, et need ei pea olema kokku kukkunud tähed, et kas ka see on nagu uus teadmine?
1: Jällegi, kui me võrdleme 90-ndatega, ega siis ju mustad aukude kohta vahetud vaatlusi üldse ei olnud või oli väga raske üldse ainult laua tagaseid arvutada midagi. aga et siin hiljem on nüüd raadioteleskoopide abil tõesti musta augu kujutisi tehtud, ajalehtede esikaantelegi jõudnud ja et nüüd on mustad augud selline vaatlusobjekt või vähemalt siis uurimisobjekt täitsa vaatlevale astronoome. See on midagi väga uut ja see, et nüüd on tõesti välja tulnud, et on väga varases universumis tundub, et on siiski mustad augud ka väga kahtlaselt suured, nii et nad võisid olla enne galaktikaid olemas juba, nii et täiesti jällegi ennustamatu üldjuhul 20 aastat tagasi. Aga teooriad muidugi juba oli, et äkki näiteks osa tumeainest siiski peitub mustades aukudes.
0: Aitäh, Anti Tamm, et said tulla kõnelema kokkuvasse õuna ühest lihtsast tõsiasjast, kuigi me rääkisime Nancy Romani teleskoobist, aga näib, et astronoomia pole ka veel otsa saanud, et inimestel on jätkuvalt avastada, üllatuda, selgitada ja ega ka teleskoopide ajast pole otsa saanud. Aitäh ka kuulajatele ja kuulake meid juba nädala pärast. Kukkuv õun.

0: Riigikogu hakkab kohe presidenti valima. Kohus mõistis Andrei Vesterinen vangi. Euroopa Liit kutsus Leipzigi droonirünnaku tõttu välja Vene suursaadiku. Ilm on hooti vihmane, õhusooja jääb 17 ja 21 kraadi vahemikku. Kell on 12, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipzig. Riigikogu kogunes istungile presidenti valima. Üles on seatud vaid üks kandidaat, õiguskantsler Ülle Madise. Postimees hoiab veebi ja Kuku raadio vahendusel Riigikogu toimuval otse-eetris silma ja kõrva peal kuni valimistulemuste selgumiseni. Postimehe peatoimetaja Anvar Samosti hinnangul võiks see juhtuda kella kahe paiku. Harju maakohus tunnistas täna Andrei Vesterineni Jaanika Butškevitsuse ja Armi Loo OÜ süüdi kelmuses ja kaitseressursside ametile valeandmete esitamises. Vesterinile mõistis kohus liitkaristuseks ligemale 3 aastat vangistust, et kohe ärakandmisel kulus vaid 1 kuu ja 4 päeva vabastati mees otse kohtusaalist, sest selle aja oli ta juba eelvangistuses ära istunud. Butkevitsusele mõistis kohus karistuseks tingimusel 2 aastat ja 4 kuud vangistust. Ettevõttele Army Law OÜ mõistis kohus rahaliseks karistuseks 12 000 eurot, mida ei nõuta välja, kui ettevõtte ei pane aasta jooksul toimu tahtlikku kuritegu. Süüdistuse järgi pakkusid Vesterinen ja Butkevitsus sotsiaalmeedias ja äriühingu kodulehel õigusabi teenust, mis lubas klientidel nii öelda seaduslikult takistada kaitseressursside ametil nendega suhtlemist, et vältida ajateenistust. Statistikaameti ja Eesti Panga andmetel kasvas teenuste eksport tänavu teises kvartalis eelmise aasta sama ajaga võrreldes 5%, import tõusis 1%. Jooksev hindades eksportiti teenuseid enam kui 3,7 miljardi ning importiti ligi 2,7 miljardi euro väärtuses. Seega ületas teises kvartalis väliskaubanduse bilansi ülejääk esmakordselt miljardi euro piiri. Eile sai Coop Eesti keskühistu Prisma peremarketi ja selle 13 kaupluse omanikuks. Kuna Coopi eesmärk on muuta kahe jaeketi ühinemise protsess võimalikult sujuvaks nii Prisma töötajatele kui klientidele, toimuvad muudatused kaupluste võrgusetapi viisiliselt kuni novembri lõpuni. Esimesena liitub Coop võrgustikuga Roo Prisma, milles saab 9. septembri ööl vastu 10. septembrit Roo Coop Maxi Market. Saksamaa valitsus kinnitas eile, et läinud kuul Leipzig-Halle strateegilisel lennuväljal toimunud lõhkelaenguga drooni intsidendi taga on Venema. Saksamaa sulgeb Venema konsulaadi Bonnis ning tühistab rendilepingu Berliinis asuva kultuurikeskuse Venemajaga. Samuti lubas Saksamaa suurendada survet Venevari laevastikule. Euroopa Liit teatas täna, et kutsus välja Venema suursaadiku Brüsselis seoses Leipzigi lennujaamas toimunud hübriidrünnaku katsega. Euroopa Liidu välispoliitika juhi Kaja Kallase sõnul on rünnakul kõik riiklikult toetatud terrorismi tunnused. Venema režiimi juht Vladimir Putin andis eile oma vägedele korralduse alustada ettevalmistusi massilisteks rünnakuteks Ukraina energiaobjektide vastu ja seda vastuseks Ukraina relvajõudude rünnakutele Venema tsiviiltaristule ja naftatöötlemistehastele. Täna süttis põlema Venemaal Permi linnas asuv raketimootoreid tootev tehas. Tegu on Venema raketi- ja kosmosetööstuse ning masinaehituse valdkonna ühe olulisema ettevõttega, mis asub enam kui 1500 kilomeetri kaugus Ukraina piirist. Tulekahju põhjused ja teave võimalike kahjustuste kohta on praegu veel teadmata. Hiina ja Nepaali piiril nädala eest aset leidnud laastavates üleujutustes on ametlikult hukkunute koguarvuks 1130. 4462 inimest on jätkuvalt kadunud ulatuslikult päästetööd mõlemas riigis jätkuvad, mis tõttu need arvud võivad veel kasvada.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Nagu mitmel varasemalgi päeval on tänagi ilm vahelduva pilvisusega, kohati sajab siin seal hoovihma. Pärast lõunal on Lõuna-Eestis saju hooge laialdasemalt ja tänagi pole välistatud äike. Puub lõunakaaret tuulkiirusega 2-8 meetrit sekundis ja päevasoe peaks mahtuma 17 ja 21 kraadi vahemikku. Hetkel on nii Tallinnas kui Tartus sooja 17, Pärnus juba 19 kraadi.
1: Live Nation esitleb
2: tõelised improkuningad otse Ameerikast . Snarki Papi . 6. septembril Alexela kontserdimajas . Tule tõelisele muusikalisele seiklusele . Snarki Papi 6. septembril Alexelas . Piletid piletilevist .
3: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36 339 õnnetust . Õnnetusi ikka juhtub . Kindlustus aitab . Ära jääb vaeseks . Eesti Liikluskindlustuse Fond .
4: Tallinna botaanikaaed kutsub kõiki 5.–13. septembrini viinamarjade imelisse maailma . Loengutes ja töötubades jagame teadmisi viinapuudest ja nende pookimisest , dolmaade valmistamisest ja hapendamisest . Kõige pisematele lastehommik , rebane ja viinamarjad . näitus Viinamarjad Tallinna botaanikaaias . Loe lisa ja registreeru töötubadesse . botaanikaaed.ee
5: Kuku Raadio .
6: Kuku Raadio valimisstuudio .

0: kohale 89 registreeritud saadikut, 12 saadikut ilmselt EKRE fraktsioonist kohale ei ole tulnud. Istung rakendub praegu. Tõnis Lukas andis sisse omapoolse eelnõu, Urmas Reinsalu andis hetk tagasi sisse nüüd kaughasartmängumaksu muutmise õigemini tagasipööramise seaduse, nii nagu need protseduurid käivad, aga põhiline on ikkagi täna see, et tegemist on erakorralise istungiga, mis on istungi juhatava Lauri Hussari poolt kokku kutsutud ja põhilised toimingud seisavad ees. Ja midagi toimub ka Eesti presidendi valimiste ajalos esmakordselt, see on Vabariigi presidendi kandidaadi kõne. Meil on hea võimalus siin otse stuudios tervitada head Olari Koppelit, õiguskantsleri asetäitjat, aga ka Vabariigi valimiskomisjoni tänaseks. Päevaks küll taandunud liiget, tere Olari.
1: Aitäh kutsumast.
0: Olari, tuletame nüüd headele kuulajatele mõne sõnaga meelde, kuidas tavaliselt Vabariigi presidendi valimise kord selle päris otsast pihta hakkab, kui nüüd ütleme, protseduurilised küsimused on peetud ja arupärimised sisse võetud, antud?
1: No siin on Vabariigi valimiskomisjon on ette valmistanud hääletussedeli, kuhu on siis kantud korrakohaselt registreeritud kandidaatide nimed. See kord meil on tegemist ühe kandidaadiga. Seejärel Vabariigi valimiskomisjoni esimees tutvustab Riigikogu liikmetele presidendi valimise korda ja siis tuuakse välja valimiskast, mis kõigi nähes pitseeritakse. Ja seejärel võtab Riigikogu vabandust. Siin ma nüüd tõesti selle uuenduse magasin maha vastavalt muudatusele. Presidendi valimise korra muudatusele saab kandidaat ka kuni 10 minuti jooksul selgitada Riigikogu liikmetele ja kuna on otseülekanne, siis ka laiemal avalikusele oma seisukohti ja oma vaateid.
2: Ja siis minnakse võetakse valimissedelid?
1: Ja siis toimub see valimiskasti pitseerimine. Ja istungi juhataja kuulutab vaheaja, mis kestab tund aega ja selle tunni aja jooksul siis on Riigikogu liikmetel ehk valijatel võimalik teha oma otsus.
2: Ja pärast seda tundi siis valimiskomisjoni esindajad avalikult loevad üle salajase hääletamise sedelid, kes on poolt ja kui palju sedeleid välja anti ja kui palju siis kas kasti lasti või olid täitmata või soditud.
1: Täpselt nii.
0: Nii, Lauri Hussar juhatab nüüd istungit edasi, tundub, et arupärimised on ette võetud ja kuidas see järjekord on see päevakorras ette näeb, päevakord tuleb kõigepealt siis Riigikogu liikmete poolt ka nüüd kinnitada. Öelge, kas nende aastate jooksul, kui teie olete saanud siis hääli lugeda seal avalikult, on see kuidagi tööjaotus ära tulnud ka, et kellel tuleb häälte lugemine kiiremini välja, kes võtab poolt hääled, kes võtab vastu hääled, need lepitakse jooksvalt kokku ja kes saab kõlavalt neid hääli lugema siis avalikusel ette?
1: Siin on üldiselt on see kord on lihtne, ma ei oskagi öelda, kas kiiremini või vähemini või aeglisemalt see läheb. Sedelid on ümbrikes ja see ümbrikest väljavõtmine teeb täiendava liigutuse jagu aega. Üldiselt on valimiskomisjonil olnud tõesti kord nii, et see ümbrikute hunnik laua peal on siis kõigile kättesaadav. Kõik võtavad neid ümbrike enda kätte, võtavad sedeliselt välja ja siis ise keskis tõstavad neid siis vastavalt nendele niitelda hunnikutele, kas siis on see, on see kandidaadi poolt antud hääl, näiteks tühisedel või rikutud sedel. Ja siis tõstetakse need kuhjakesed kokku ja Vabariigi valimiskomisjoni aseesimees Airi Mikli siis korrakohaselt kõva häälega loetleb need sedelid kokku. Kui on 68 häält või rohkem, siis on Vabariigi president seekord valitud. Kui on vähem kui 68, siis toimub homme presidendi valimiste teine voor.
2: Olari Koppel, kui valimiskomisjon on hääled kokku lugenud, siis kas Riigikogu liikmetel on täpselt samal ajal selle järel võimalik ka protesti esitada kohe?
1: Jah, häälte tulemuse ja selgeks saamise ja Vabariigi valimiskomisjoni istungi otsuse kinnitamise vahel on võimalik esitada proteste. Ja need protestid kuuluvad siis lahendamisele kohe, mis tähendab, kui protest peaks laekuma, siis võtab valimiskomisjon vaheaja

0: mis siis võib kesta, ma kujutan, et vahemikus 20 minutit kuni pool tundi, võibolla rohkem, sõltub protesti iseloomust.
1: No loodame, et see jääb teoreetiliseks võimaluseks, jah.
2: Ülle Madise, registreeritud presidendi kandidaat, on samamus nüüd kõnepulti. Head kuulajad, hea Olari, aitäh praeguste selgituste eest, pärast ootame teid tagasi, andmaks siis ülevaad, et mis edasi toimuma hakkab. Kuulame, mida on öelda esimest korda ajalos nüüd vabariigi presidendi kandidaat.
3: Põhiseaduslikud ametikandjad, peaminister, ministrid, külalised, head Eesti inimesed. Eesti iseseisvus on võimalus ja kohustus parimateks otsusteks. Meie inimesed, keel, kultuur, loodus, ettevõtlus, vabadus ja vastutus, tugevad, usaldusväärsed liitlased, kellel on põhjust ka Eestit usaldada. Rahu. Eesti suurim varandus on siinsed inimesed. Peame tegema kõik võimaliku, et eesti keele ja kultuuri kandjaid oleks palju, et need, kes on sündinud, saaksid parima elu, parima hariduse ja kasvaksid headeks inimesteks. Eesti peab olema parim koht elamiseks, laste kasvatamiseks ja vanaks saamiseks, leiutamiseks ja luuletamiseks, teaduse ja äritegemiseks. Vaba, lahe, põnev, elus ja arenev. Kõikidel peab olema võimalik tunda, et nad ise ja nende elu, töö ja looming on väärtus. Aliis Aalmanni slämluuletus president Alar Karise roosiaia vastuvõtul kõneleski minu meelest usaldusest, täpsemini selle puudumisest. Tsiteerin. Õpetaja peab olema missioonitundeline kõike tegev olend, kes on suuteline elama, ei mitte õhuste armastusest, vaid pidevast kahtluse alla seadmisest ja enesetõestamisest. Rõhutatakse vajadust õpilasi suunata ise mõtlema, just kui varem poleks keegi sellega tegelenud. Rõhutatakse vajadust arendada õpilaste pädevusi, just kui varem poleks keegi sellega tegelenud. On need, kes teavad, mis on õige, ja ülejäänud on õpetajad. See kõlas omamoodi kokku tänavusel iseseisvuspäeva õhtul Teodor Van Dyki lauldud genialistide õpetajaga. Kus oled minu õpetaja hea? Miks sa ei õpetanud mind elama? Miks läbi ei löö naeratusega? Ettevõtlikust, loovust ja osavust ja ka seda sama õpetajat kamitsevad juhised, reeglid ja aruande kohustus ning kontroll kõnelevadki ju umbusust. Need pole tulnud tühjalt kohalt. Ometi võiks ja peaks usaldama. Mõtlen, et vajame üldse palju rohkem usaldust. Me kõik oma eludes. Ärgem tahtkem, et keegi ülevalt ütleb, kuidas elada, mõelda ja tunda. Pole ju nii ja pole ka võimalik, et riik teab kõige paremini, kuidas elada ja hingata, kuidas ette võtta. Ettevõtmist tunnevad need, kes ette võtavad. Usaldagem õpetajat ja arsti. Usaldagem last ja noort. Teadlast, ajakirjaniku ja politseiniku. Maa- ja linnainimest. Naabrit ja rahvaesindajat. Usaldagem üksteist. Ja andkem selleks alati ka põhjust. Hea haridus võiks anda tulemuse, et inimene on ühtaegu tehnoloogia kasutamise virtuoos ja väga hea oma ametialal, ent saab oma kätega tehtud raamaturiiuli ja peenra, kotleti ja kindad, kui tahab ja on tarvis. On kodus ka maailmas, sest ilmapilt on lai ja keeled suus, mitte ainult eesti ja inglise, vaid rohkem. Muidugi kodus omal maal, metsas ja merel, sest see on meie kallis paik. Väike riik ja tark rahvas saab uuenduste eestvedamisest riikide koostöös kõigile kasu luua ja ka ise kasu saada. Kasu tähendab muuhulgas vajalik ja teadustatud olemist. See on ühtlasi üks julgeoleku tagatis. Väikese rahvana peame hoidma ühte. Tuleviku sihi ja sinna viivate teede üle peamegi kirglikult vaidlema. See on loomulik. Vastuste ja lahenduste tarbeks. Nii nagu seda tegid Eiki, Siim, Mart, Edgar, Marju, Tunne, Liia, Jüri ja paljud-paljud teised. Kui vaja, jäägem väärikalt eriarvamusele, kuid hoidkem üksteist. Oma Eesti ju, oma inimesed. Millal juhtus, et enam ei võideldud Eesti parima tuleviku pärast, vaid sageli üksteise vastu? Saagu tulevikust, mis saab. Ja juhtus, mis juhtus, edasi tuleb minna paremini. Ärgu kehtigu, kus viga näed laita, mine ja laida, vaid ikka vanarahva tarkuse järgi ja oma riigile kohaselt mine ja aita. Tuleb teha parim, et neid, kellel ongi põhjust end halvasti tunda, keda on ebaiglaselt koheldud, kodus, koolis või töökohal kiusatud, alandatud, kes on ilma ja maha jäänud, oleks vähem. Parim muidugi, kui üldse mitte. See peaks olema igaühe ülesanne märgata, aidata, toetada, et need, kel on raske, ei jääks üksi, vaid neilgi aidataks tiibu sirutada. Meil siin Eestis on iga hing arvel ja kulda väärt. Nalja, naeru ja peale hakkamist ja elamise kergust saagu rohkem. Pruugib vaid arvuti sulgeda, telefon käest panna, algoritmide kujundatud maailmast välja astuda ja näe, kindlasti olete teiegi märganud. Okupatsiooni ja hirmsad vintsutused üle elanud naised ja mehed, kelle pea lõikab ja elujaks nakkab. Särasilmsed noored, meie ülikoolides ja välismaa laborites, kutsekoolides, kus saab tulevikus nii vajaliku osavuse. Põnev noorte, popkultuur ja stiil. Ja küla rahvatantsuring, suguvõsa laulukoor, kohe nii hästi, et õkva laulu ja tantsupeole. Lüllemäe küla jalkapoisid. Õpiti YouTube'ist ja telekast nähtud meistritelt, nüüd aga võidavad treeneri toel turniire. Ja talunikud, kes näitavad, vaata kui uhked lambad, siit kandi parimad veised ja kanad. Vaata, millised viljapõllud. Näe, kuldroheline tomat, kasvab ka uues. Narva Viktoria Bastion, imelised kiidid ja talviti rahus magavad nahkhiired. Kaitseliitlased, vabatahtlikud päästjad, Merike Estna Veneetsia biennaalil, Niina Petrõkina ja Baruto, Arvo Pärt ja Jaan Tallinn. Vaid pisike valik, see nimekiri on pikk. Väike riik on nagu tippsportlane või suur kunstnik. Ei ole tüüpprojekt, alati rätsepa töö. Väikeriigi tüürimine tippu pea 200 muu riigi ja üle 8 miljardi inimese konkurentsis on üks vägev eesmärk. Mina seda väljakutset ei pelga ja tean, et enamik meie rahvast ka mitte. Valitsusvastutuse kandmine nõuab usaldusväärsust, ettenägelikust, õiglust. Teisiti ei püsime elus ja koos. Eesti rahva olnud, olevad ja tulevad põlved väärivad seda. Lõpetame õiguskantsleri kantseleis iga päev tööpäeva teades, et oleme lahendanud inimeste muresid, lahendanud halduskiusujuhtumid, andnud head nõu, teinud Eestit paremaks ja väliskoostöös suuremaks. See töö koos mu võrratute kolleegidega on andnud põhjaliku Eesti tundmise ja usu sellesse, et koostöös on võimalik enamik muresid lahendada ja tarbetut vimma vähendada. Jah, Eesti on kogu Euroopa, kogu vaba lääne julgeoleku eesliin. See liin püsib, sest eelkäijal oli tarkust taastada iseseisvus, kiirustada vabale maailmale järele, luua korruptsioonivaba turvaline riik, jätkus haaret ja nupukust tüürida Eesti Euroopa Liitu ja NATO-sse. Mitte niisama tiksuma, vaid ühist tulevikku ehitama. Vaatan ja kuulan siira tänu ja kodanik uhkusega meie politseinike ja kaitseväelasi, diplomaate ja riigimehi. Aitäh neile! Tunnen austust ja aukartust, tunnen vastutust meie inimeste ees, tunnen vastutust Eesti ees. Olen kindel, et üheskoos suudame teha Eesti suuremaks, õnnelikumaks ja tugevamaks. Olen valmis kandma riigipea vastutust, kui te, austatud Riigikogu liikmed, selle mulle usaldate. Ma tänan.
4: Sel nädalal A1000 Marketis Monster Energiajook, erinevad maitsed 0,5 liitrit 90 senti. Jäätis pop, vanilli või šokoladi maitseline 63 grammi 32 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaami vaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
6: Homme õhtul Kanal 2. Öökülaline.
7: Tere, mina olen Mart Normet ja öökülaline tuleb taas. Seekord alustame lausa Hiinast, kus selle suveni oli suursaadikuks Hannes Hanso. Milline on suure Eesti pere elu Pekingis? Siin saates on eksootika ja põnevad tähelepanekud garanteeritud. Öökülaline Hannes Hanso homme õhtul kell 20.35 Kanal 2.
8: Kuku Raadio.
9: Kuku Raadio valimistuudio.
10: Kuku Raadio valimistuudio.
2: Kuku Raadio valimistuudio, Ainar Ruussaar, Timo Tarve Riigikogust kolmandalt korruselt pressirõdu vastast, kus meie improviseeritud stuudio on püsti pandud ja Huko Aaspõllu Indrek Kiisler Kuku Raadio stuudios Tartu maanteelt. Hetkel on pilt siis parlamendisaali istungi saalist järgmine, kus Ingrid Kullergan, Vabariigi valimiskomisjoni esimees, tutvustab Riigikogu liikmetele valimiste korda. Me saime osa enne reklaamipausi Ülle Madise kõnest ja nüüd head kolleegid meil Kuku nii-öelda statsionaarses stuudios. Anname väikese analüüsi võimaluse nüüd teile ja proovime arutleda selle üle, kuhu siis presidendikandidaat Ülle Madise oma kõnega Lülleme lastest kuni vabatahtlike päästjateni jõudis ja kuhu ta täpselt rihtis.
11: No see oli esimene kord, kui presidendi kandidaat sellist kõne sai pidada ja noh, ütleme nii, et ega siit midagi ootamatut ei tulnud ju, et kõne oli turvaline, selline presidentaalne inimesi või eestlasi ühendav, noh, siin ei olnud midagi sellist, mis oleks liialt kedagi võib-olla siis konflikti viiv või kellegi jaoks probleemne, et ega siin ju ühegi asjaga, mida Ülle Madis ütles, ju tegelikult vaielda ei saa ja noh, tõsi, et siit jooksis ka läbi Ülle Madise enda persooni kõne lõpus mainitud õiguskantsleriks olemisest ja kuidas ta inimeste probleeme päevast päeva selles ametis lahendas, kui ka sinna mani välja, mida ta on tegelikult ju aastaid ajanud, ehk siis usaldus, kodanike riik, inimeste enda otsustusõigus enda elu üle, võimalikult vähene bürokraatlik sekkumine inimeste ellu ja nii edasi, et noh, need on siis need jooned või kuvand endast, mida ta siis soovib presidendi ametis jätkata, kui ta peaks nüüd saama täna ära valitud ja selles osas just ta ka saab. Et noh, jah, et ega ta nüüd kuidagi ajalukku ju ei lähe. Meelde ei jää inimestele siin no, mingit sellist põhjust seda kõne võib-olla aasta pärast kuulata või lugeda vast ei ole, aga noh, ega seal midagi nagu halba ka ju ei olnud.
12: Mulle tundub, et ta tegelikult oleks võinud ikkagi rohkem ka ise ennast avada, et lõpuks see oli kõne, mida ta pidas parlamendi saadikutele eesmärgiga, et need inimesed teda valiksid. Et see tema enda osa oli pandud tõesti kõne lõppu, kus ta rääkis natukene oma tööst, mida ta on teinud õiguskantslerina, aga tegelikult ta ei ole ju nii-öelda avalikus sektoris tööl olnud ainult õiguskantslerina, ta on pikk karjäär, kõigest sellest oleks võinud rääkida, et mulle nagu mõnes mõttes ikkagi natuke see kõne valmistas pettumust, et seda enam, et siin oli väga palju. No ma loen seda algust, meie inimesed, keel, kultuur, punkt, loodus, punkt, ettevõtlus, punkt, vabadus ja vastutus, punkt. Kõnes ei avatud seda üldse, et me võime teha ka kirjutada kõne Tallinn, Tartu, Pärnu, Narva ja panna sinna lihtsalt punktid, need on kõik väga toredad Eesti linnad. Kärdla on ka väga tore Eesti linn.
11: Ma siin kuule vaidleks suga natuke vastu, sellepärast, et kui sa seda kõnet siin kuulad või vaatad või loed, et siis tegelikult ta ikkagi oli siit ju välja valinud Eesti inimesed, Eesti kohad, mida ta eraldi välja tõi, kasutas ka näiteks no võimalik, et oma nõustaja põimkama mahitusel sõna õkva, mis on ju Lõuna-Eesti päritolu sõna Põhja-Eestis mitte kasutusel olev, et eks ta neid juppe sealt vast ikkagi ju avas natukene, aga selles osas ma olen suga nõus, et ta endast siin ju väga ei rääkinud. Et see ei olnud, tööintervjuus ei olnud küsimus Riigu liikmetele, et miks mind tuleb valida, vaid see oli näide, et presidendina ma peaksin selliseid kõnesid.
1: Et see ja, oleks... no, tegelikult Ülle Madise puhul on ju paljud intervjuud püüdnud tema olemust ja tema isikliku elu ka avada, aga kriitikat ja südamele kuputamist oodatakse presidendilt siiski tavaliselt ju 24. veebruari kõnest.
11: Jaa, aga vaatan, teispidi, et see, et ta siin ennast väga palju ei avanud, ei ole ju, noh, ütleks ootamatu sellepärast, et Ülle Madise on erakordselt privaatne inimene. Ta on olnud seda nii varasemas elus kui ka nüüd presidendikandidaadina, et ta on pigem ikkagi vastutahtsi oma eraelust või isiklikest valikutest või ise endast rääkinud. Pigem ta tahakski rääkida võibolla vaadetest oma hinnangutest asjadest, mis on tema hinnangul võib olla valesti või võiksid paremini olla, et ta on lihtsalt seda tüüpi inimene.
12: Noh, samas on ikkagi, kui seda tõesti võrrelda tööintervjuuna, et kui meie kandideeriksime kuskile ajakirjanikena tööle, siis ma arvan, et
11: proovitöö oleks teine kord täitsa asine ju.
12: Proovitöö oleks selline, oleks huvitav. Ma arvan, et meid kutsutaks välja sellise kõnepärast kindlasti, et ta näha seda inimest natuke lähemalt, aga kui ma hakkaks ajakirjanikuna rääkima, kindlasti ongi minu kui ajakirjaniku ja meie kõikide töö üks eesmärk on teha Eestit paremaks, et avada rohkem probleeme ja muresid ja katsuda aidata kaasa, kuidas neid lahendusi leida ja teadvustada neid lahendusvõimalusi, aga kui ma räägiksin siis mõnele peatoimetajale, et minu eesmärk on Eesti loodus, julgeolek, teadmised, tarkus ja nii edasi, siis kuulatakse mind viisakalt ära ja mõne aja pärast personali osakond saadab mul leitava vastuse.
11: Jaa, aga sina ei ole ju presidendikandidaat, eks ju? Et siin kohal Ülle Madise räägib, et vaadake, et iga kord, kui ma neid läheksin inimestega kohtuma, siis ma jälle räägiksin neile õunapuust ja vooglevast viljast, et noh, need on need sõnad, mida ma presidendine kasutaksin. Et noh, võimalik, et olukord oleks ka mõnevõrra teissugune, kui meil oleks ühe kandidaat ja asemel kaks.
12: Jaa, absoluutselt.
11: Et siis oleks sinna selles asjas ka konflikt sisse kirjutatud, siis meil oleks võimalik kahte kõnet näiteks võrrelda üks ühele ja vaadata, et näete, üks on siin siukene üldsõnaline noh, ümmargune mull ja teine on võibolla midagi asisemat, et äkki siis oleks sellist noh, konflikti või pingutuse momente natuke rohkem, aga noh, täna me oleme selles maailmas ja selles olukorras, kus me oleme.
2: Nii, vahepeal head kolleegid, segame vahele. Valimiskaist on kinni pitseeritud kuue liikmelisele Vabariigi valimiskomisjonile. Küsimusi ei olnud protseduurilisi ka mitte, nii et ei olnud ka põhilisi küsijad, kes need tavaliselt on siin iga aasta küsinud. Nemad jätsid lihtsalt istungi saali tulemata. Mul on ettepanek,
11: et me käime ära korra. EKRE fraktsiooni liikmeid.
2: Jah, kui sa nii otsa ütled, jah, ma üritasin diskreetseks jääda. Aga me läheme käime reklaamipausil ära ja seejärel räägime nüüd sellel, kui valimispaus kestab tund aega Margus Tsahkna meiega juba istetud, no, pärast seda naaseme juttudega siit Riigikogust ja räägime natuke päevapoliitilistel teemadel.
13: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba kuues riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
14: Tallinna Botaanika aed kutsub kõiki 5. 13. septembrini viinamarjade imelisse maailma. Loengutes ja töötubades jagame teadmisi viinapuudest ja nende pookimisest, dolmaade valmistamisest ja hapendamisest. Kõige pisematele lastehommik, rebane ja viinamarjad. Näitus viinamarjad. Tallinna Botaanika aias. Loe lisa ja registreeru töötubadesse botaanikaaed.ee.
15: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci kommikarp 250 grammi, 4 eurot ja 39 senti. Limonaad traditsiooniline 1,5 liitrit, 89 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
16: Kuku Raadio.
17: Kuku Raadio valimistuudio.
18: Kuku Raadio valimistuudio.
1: Valimistuudio jätkub Timo Tarve, Indrek Kiisler, Ukko Aaspõllu ja Ainar Ruussaar, kes Riigikogus, kes Kuku stuudios. Ja Riigikogus meie stuudios on nüüd välisminister Margus Tsahkna. Tere!
19: Tervist!
1: Margus, mind on ammu kummitanud üks küsimus. Teie oskate ilmselt vastata. Eesti ei ole presidentaalne riik, aga miks on ministrite kabinetide seinal ja tähtsate ametnike seinal presidenti pilt?
19: No, kuigi Eesti ei ole presidentaalne riik, siis president on Eesti riigi pea. Ja tavaks on, et riigi pea pilt on kõikide kabinetide seinal, et meelde tuletada, kes on riigi pea. Ja eks ta siis sümboolselt selle pildi pealt ka jälgib, et mida siis nendes ruumides tegutsetakse. On hea tava lihtsalt.
2: Margus Tsahkna, me ei saa üle ka ümberpäeva päevapoliitilistest küsimustest. Kõik pealkirjad on lisaks presidendi valimistele täis ka Hanno Pevkuri personaal küsimust nüüd uute lahvatanud kaitsehangete probleemide puntras. Mis nüüd on, kas koalitsiooni nõukogu on olukord omavahel kommenteerinud? Kas teie hinnangul, koalitsiooni partneri hinnangul peaks Hanno Pevkur mingi suht laadi vastutuse võtma tagasiastumise näol?
19: No tõepoolest teemad, mis puudutavad kaitserahastamist, õigemini siis võimete arendamist kõikide nende, no ikkagi sadade miljonite otstarve pärast kasutamist on olnud üleval juba mõnda aega ja Riigikontroll on pööranud sellele tähelepanu aastaega tagasi. Me oleme valitsuses arutanud, et meil oleks võimalikult selged plaanid võimete suhtes. Ja nüüd käesoleval aastal esimest korda meile ju tuli kaitseelarvesse sisse kõik see 5% SKP-st, mis on ikkagi väga-väga suur raha. Nüüd need süüdistused või need väited, mis on tõstatatud nii ajakirjanduses selle 70 miljoni mürsutehingu võtmes, kui ka siis kogu see riigikontrolli audit, siis ma, need on väga karmid süüdistused. Ja me ootame nendele väga selgeid vastuseid, mitte ainult siis kabineti vaikuses ja ametnike poolt, vaid ka poliitilisel tasemel kaitseminister Pevkuri poolt. Eile ma rääkisin peaminister Michaliga ja ütlesin Eesti 200 poolt edasi meie nõudmise, et see teema peab olema siis neljapäeval valitsuse kabinetis, et me ei saa kommenteerida nii-öelda ajakirjanduse väiteid, kui me räägime nii tõsistest süüdistusest, aga me tahame näha, me tahame aru saada, me tahame kuulata selgitusi. Ja ma olen ka välja öelnud, nii nagu ka meie esimees Kristina Kallas, et kui need süüdistused, kui need väärkasutused tegelikult vastavad tõele, siis, siis on ikkagi väga tõsine küsimus, kas kaitseministri on poliitilist usaldust jätkamise suhtes ja selle üle peab tegelikult otsustama ta ise ja reformi erakond. Et see on see päris karm olukord. Sest lihtsalt sellel teemal, mis on Eesti inimeste jaoks eksistentsiaalne, see on reaalsed väevõimete arendamised, Eesti kaitsevõime ja sinna pannakse ikkagi erakorraline osa meie enda majandusest ja maksudest, siis see asi peab olema selge ja ma ootame ja loodan, mina väga isiklikult loodan, et need vastused on olemas.
11: Ma küsiksin võibolla nii pidi, et kui teie peaksite olema kaitseminister ja tuleks välja need jamad, mis on nüüd Pevkuri puhul välja tulnud või kaitseministeriumi puhul välja tulnud, et kas teie isiklikult astuksite tagasi sellises olukorras?
19: Ma olen olnud kaitseminister 2016-17 ja üks asi, millega me seal tegelesime väga aktiivselt, oli see, kuidas moodi me üles ehitame just nimelt ka raamatupidamuslikult oma võimeid. Kuidas moodi võime arendus toimub reaalselt, ütleme otse välja, trussikutest kuni siis väga jämedat kaugele luulatavate relvadeni. Ja kui ma oleksin nii kaua olnud kaitseminister kui Hanno Pevkur, siis ma kindlasti nendest jamadest teaksin juba varem. Aga ma ei ole täna kaitseminister. Ja seetõttu ma ütlen ka väga selgelt välja, et see teadmine ju peab ministri olema. See teadmine peab olema kantsleril, see teadmine peab olema ministeeriumis olemas olema, mis on nende aastate jooksul toimunud. Riigikontroll käis ka toona kaitseministeeriumis, kui ma olin kaitseminister. Me tegime igatpidi koostööd ja riigikontroll ei ole selline, kes taapu, kes tuleb sisse ja paneb kruvisid kuskile künte alla, vaid see on pidev protsess, kus ta annab ka oma juhtnööre, kus ta küsib küsimusi. Nii et mina loodan saada nendele küsimustele, et nüüd valitsuse liikmena Eesti 200 esindajana siis homme vastuse.
1: Ja me ootame seda.
11: nii , et ma saan aru siis , et teie see sõnum Pevkurile on , et ta kas pidi teadma kaosest , mis tema valitsusalas toimub , mistõttu ta oleks pidanud midagi ette võtma ja kuivõrd ta ei teinud , ta ei saa oma tööga hakkama , või ta ei teadnud , mis tema valitsusalal toimub , mistõttu ta ei saa oma tööga hakkama ja peaks tagasi astuma . ehk siis teie sõnum on , et ta peaks tagasi astuma .
19: ei no see on väga huvitav loogiline süllogism , et mind teeb murelikuks see , et kui Riigikontroll oma pikaaegse töö tulemusena toob välja väga tõsised kitsaskohad , kui Eesti Ekspress kirjutab 70 miljoni mahus hankest või mürsutehingust , mis on läinud luhta , siis kui minister ei tea nendest mastaapidest , siis on küsimus , et kas ta tegelikult teab , mis tema valdkonnas toimub . see on tegelikult ju ministri töö , ta peab teadma , mis toimub . ja teine on see , et juba aasta tagasi tegelikult ju ka Riigikontroll pööras tähelepanu ja üks kriitika Riigikontrolli poolt on ka selles , et ministeerium pole neid kitsaskohti lahendanud . Nii et mina kui valitsuse liikmena lihtsalt tahaksin teada , et mille taga see on olnud ja muidugi ajakirjandust huvitab kohe esimene küsimus , et kas keegi astub edasi või tagasi , siis ma ütlen veel kord , et kõigepealt tuleb ära kuulata , kas süüdistused , kas tegevusplaan on olemas , kas kõik see vastab tõele , ja siis mina arvan küll , et kõige esimene , kes peab midagi otsustama , on minister ise ja siis on Reformierakond .
1: Nad ei vaidlusta seda , et kaitsekulutustesse tuleb investeerida , aga Margus Tsahkna , äkki on äkki tekkinud liiga palju raha , et lihtsalt tuleb investeerida , tuleb teha lepinguid , millel ei ole kindlaid tagatisi , raha on rohkem kui kunagi varem ?
19: Tõepoolest , see on ka teema , millele mina ja päris paljud teised kaitsevaldkonna inimesed on juba mitu aastat tagasi , kui me otsustasime tõsta kaitsekulud 5%-le , ehk siis see aasta isegi 5,4%, pöörasime tähelepanu . Et küsimus ei ole mitte ainult selles , et kuidas moodi raamatupidamislikult viia läbi hankeid , et midagi osta ja soetada , vaid põhiküsimus on ikkagi see , et milliseid võimeid lisaks sellele , mis meil on juba olnud 10-aastases kaitseplaanides sees , me nüüd lisaks arendame ja see ei tähenda lihtsalt relvade ostmist , see tähendab nullist planeerimist , alates inimestest , väljaõppest , hooldusest , elukaarest ja kogu sellest sobituvisest . ja selle elluviimine ongi kohutavalt keeruline ja mina olen viimane inimene , kes näitab praegu lihtsalt näpuga Kaitseministeeriumi inimeste töötajate poole . Lihtsalt kui need küsimused on niivõrd teravalt üleval , siis ma loodan saada neile vastused .
12: Räägime praegu tegelikult nii, ka natukene sellest , mis praegu Riigikogus toimub , et juhul kui juhtub õnnetus ja kokkulepped ei pea ja täna Ülle Madist ei õnnestu ära valida , et mis siis teie hinnangul edasi juhtuma hakkab , et kas on olemas näiteks teile endale Eesti 200-l mõni järgmine kandidaat , kes võiks tulla Ülle Madise kõrvale homme näiteks ? On teil olemas plaan B ?
19: Ülle Madise on öelnud , et tema kandideerib vajadusega valijameeste kogus , juhul kui Riigikogu ei suuda siis kolmes voorus presidenti ära valida . aga no ma olen ka siin koridorides täna ringi liikunud , et ma ei näe , et keegi väga mängiks mingeid poliitilisi mänge . nii et kui me täna ei saa Ülle Madist Eesti Vabariigi presidendiks valitud , siis ma arvan , et me saame seda Riigikogus tehtud homme , ja kui millegipärast seda tõesti ei juhtu , no siis läheb Ülle Madise üles valijameeste kogus ja seal ma olen juba täitsa veendunud , et Ülle Madise valitakse Eesti Vabariigi presidendiks .
11: aga teil ei ole ühtegi alternatiivset no, kandidaati juhuks , kui ei peaks Ülle Madise saama hääli kokku , ei praegu ega ka näiteks valijameeste kogus ?
19: no kui valijameeste kogus Ülle Madise ei saa hääli kokku , siis tuleb kindlasti valida ja leida uus kandidaat , et see on väga selge et küll neid kandidaate ka siin on , kes on avalikult öelnud jah või kes istuvad ja ootavad , et kui karikas nendeni jõuab , et äkki siis ütlevad .
2: selge , Hanso nimedelt kätte ei saa täna .
19: Hannes Hanso on ise öelnud , et tema on valmis karikast jooma , kui see temani jõuab , nii et kõik on veel võimalik , aga ma ise arvan , et täna valitakse Ülle presidendiks .
2: teine teema on täna hommikust saate Riigikogu koridorides veel üleval olnud , kui mitte kolmas isegi . see on nüüd eelarvekõnelused , millised on juba hommikul pihta hakanud . kuulge , kui sants see seis nüüd on , eriti nüüd Pevkuri uudiste valguses ?
19: no Pevkuri uudiste valguses ei ole eelarvekõnelused sandid , me oleme otsustanud ju 5% kaitsekuludele eraldada .
2: no ma võtaks kahelda pärast nüüd .
19: no põhjus ka , miks ma ei osale Iirimaal mitteametlikel välisasjade nõukogul , oli just nimelt eelarveprotsess , kuna mind kannavad järgmised visiidid järgmistel nädalatel ära . siis tegelikult see protsess saab olema väga valulik, kuna kahel koalitsioonierakonnal on erinevad eesmärgid, et Reformierakond on teatanud, et tuleb igal juhul tõmmata nüüd 4 aasta riigieelarve strateegiaga riigieelarve miinus 0,5 kaupa nii-öelda koomale, mille eesmärki me toetame, aga me pole näinud ühtegi konkreetset eesmärki, ühtegi konkreetset ettepanekut, kuidas siis need kärpeid ellu viiakse. Ja teine on see, et me oleme tegelikult Eesti rahvana ettevõtjatena, Eesti inimesed on otsustanud nüüd 5% panna kaitsesse. Nüüd see on viinud meid tegelikult sellesse Euroopa Komisjoni poolt lubatud eelarve miinusesse 4,5%. Ja minu küsimus on nüüd see, et noh, meie küll Eesti kaesana ei näe, et kõik ülejäänd elu peab nüüd tõmbama täiesti seisma. Et me oleme üks vähesed riike, kes Euroopas on need eesmärgid täitnud 5%, aga meie elu, meie majandus, meie haridus, sotsiaalsüsteem, need peavad edasi minema. Ja me oleme võimelised tegelikult seda laenukoormust kandma, kui me teeme mõistlikke investeeringuid.
1: Margus Sahkna, 10 aasta pärast miljard eurot tuleb ainuüksi selle laenu teenendamiseks tagasi maksta. Midagi peab ette võtma?
19: Absoluutselt, aga neid struktuurseid riigi kulusid ei julge keegi täna kokku tõmmata, kui me räägime näiteks sotsiaalfondidest ja kõigest sellest, kus tegelikult täna meie eelarve kasvud tulevad. Räägitakse nitikritiks, räägitakse 10 miljonist, räägitakse 7 miljonist siit ja sealt. Et noh, see ei ole tõsiselt võetav jutt. Ja teine on see, et Euroopa Komisjon lubab 4,5% miinust. Eesti laenukoormus jätkuvalt on Euroopa üks madalamaid. Aga see ei tähenda seda, et me nüüd noh, paneme gaasi põhja ja hakkame lihtsalt kulutama ja priiskama igapool mujal. Minu sõnum on lihtsalt selles, et Eesti majandus vajab investeeringuid ja Eesti elu peab ka edasi kestma sel ajal, kui me kanname 5% kaitsekulutuste taset.
11: Te kunagi lubasite ühes valimisdebatis, et teil on tabel 2 miljardi euro suuruse kärpega, et see ei ole ju ellu viidud.
19: On viidud ellu, kui austatud saatejuht näiteks viitsiks vaadata, mida on teinud valitsused viimase 3 aasta jooksul, siis kokku on tõmmatud 1,4 miljardit. Kahjuks ei ole see nulla eelarve ettepanek, mida Eesti 200 tegi, ei ole tegelikult põhjalikult läbi viidud ja noh, sellega tõesti ei ole hakkama saadud. Aga kui rääkida nüüd, kust tõmmata, noh, siis ma oleksin kindlasti Eesti üks ebapopulaarsemaid poliitikuid, aga kõik finantsinimesed teavad, et erakorralised pensionitõusud, koefitsiendid, kogu see pool, mis meil automaatselt tõuseb ja tõuseb ka kusjuures seotuna nende valede majanduse prognoosidega automaatselt riigi eelarvest, siis noh, on kohta küll kust võtta, aga täna ma ei näe siin samas riigikogus mitte ühtegi erakonda, kes
12: Teie ise oleksite valmis sellise ettepanekuga välja tulema?
19: Ja mina olen tulnud nende ettepanekutega välja.
11: Aga
19: see on
11: täna?
19: Hüüdi ajaleks kõrbes.
2: Nii, selge. Oleme selle asjaga klaariks saanud, igaks juhuks meenutame, et oleme siis Vabariigi presidendi valimiste ootel istungi vaheaeg, ehk siis hääletamine kestab kella 13.30. Siin kitsastest eelarve võimalustest oli juttu, läheme täidama praegu eelarvet meiegi Kuku Raadio Postimehe jaoks. Täname Margus Sahknat selle pika põhjaliku meiega koos stuudios viibimise eest ja väga erinevate teemade käsitlemise eest ja siis oleme otse eetris tagasi.
16: Sel nädalal A1000 Marketis. Faadušikeel, erinevad lõhnad, 250 milliliitrit, 1 euro ja 55 senti. Happy klombistuv kassiliiv, 5 kilogrammi, 2 eurot ja 39 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
20: Tallinna Botaanika aed kutsub kõiki 5. 13. septembrini viinamarjade imelisse maailma. Loengutes ja töötubades jagame teadmisi viinapuudest ja nende pookimisest, dolmaade valmistamisest ja hapendamisest. Kõige pisematele lastehommik, rebane ja viinamarjad. Näitus viinamarjad Tallinna Botaanika aias. Loe lisa ja registreeru töötubadesse. botaanikaaed.ee
21: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
22: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
23: Kuku Raadio.
24: Kuku Raadio valimistuudio.
25: Kuku Raadio valimistuudio.
2: Eesti valib endale täna presidenti, olgem täpsed, Riigikogu valib täna presidenti, aga seda ei tee mitte Riigikogu täiskogu koosseis. 12 liiget oli hommikuselt hääletuselt puudu. Tegelikult on nad majas kõik olemas täpsemini maja ees. Nagu head teadjamad inimesed teavad, EKRE Eesti Konservatiivne Rahvaerakond korraldas tund aega enne Riigikogu istungi algust õues piketi. See oli kärarikas ja meeleolukas ja loomulikult saime ka meie sellest osa. Ja nüüd siis jalutamegi ajas nii umbes poolteist tundi tagasi. Head kuulajad, me oleme tulnud nüüd natukene varasemasse aega, kell on 10.55. Antud hetkel, kui me oleme mikrofoni avanud, me oleme Riigikogu esisel platsil, kus oli oodata, et on pihta hakkamas Eesti Konservatiivse Erakonna EKRE meeleavaldus kõnekoosolek, mis juhib siis tähelepanu sellele, et presidendi valimised peaksid toimuma rahvahääletusel. Ja Anti Poolamets on praegu sõnavõtmas koosolekut juhtimas, aga... On juba natukene siin teravaks olukord läinud, kus üks härra on tulnud siia jalutuskepiga ja EKRE poolehoidjad, keda on kogunenud siia, noh, hinnangute järgi üks 30-40 inimest, siltide järgi peamiselt ei hakkamad inimesed, on välja vilistamas ühte meeleavaldajat, kes on tulnud siia vastu meeleavaldust tegema. Ja koos kolleeg Ainariga me seda olukorda jälgime ja siin nüüdakse ühele kodanikule häbi. No ma olen EKRE meeleavaldustel käinud varem, ma ei tea, kuidas Ainar sulle mulje, midagi üllatavad ka on või?
1: Jaa, ei, ma kuulsin juba kahel korral, kuidas keegi nimetas kedagi kommunistiks ja ajas minema.
0: Presidendi valimise
1: praegu on kõik rahulik, rahvast väga palju ei ole, ma arvasin, et on rohkem.
0: Me peame saama valida...
2: No ilmselgelt on organiseeritud lipud ja vapid olemas ja kutsutakse ülesse siis ülesse ausale võitlusele, rahva poolt valitud presidendile ja nõnda edasi. Ja vaatame, kuidas kõned hakkavad edasi kulgema ja kuidas see vaene meeleavaldaja, kes on siin üksi tulnud vastu meeleavaldust tegema ja ütleb, et on valitsusega rahul. Kas ta jätakse rahule või mismoodi taga talitatakse praegu? Mart Kallas on tulnud praegu siin härjana talle ette ja no vaatame, inimene filmib ka enda ülesvõtmist ja ma ei tea, kas ta on nüüd meelega saadetud provokaator või mitte.
1: Võib olla, et teda püütakse viisakalt ja natuke ka vähem viisakalt ära ajada, aga
0: see debatt on jah, käinud
1: tundub jah, natuke provotseerib.
2: Nii, nüüd on küsimus jah, kas ta on olnud omal initsiatiivil, aga ma tean, lähme rahvasekka ja küsime ikkagi ausalt järele, kes tuli, kus tuli ja vaatame kaks ontlikku härrasmest, tervist, tohib tüli teha, teie kannat ilusat rinnamärki, Eesti meelne Eesti president Mart Helme, kellega on au?
3: Ikka Eesti meelne küll, jah.
2: Kus kandist te olete?
3: Mina olen Kohila kandist, jah.
2: Kohila kandist, olete ise EKRE liige ka või?
3: Olen küll, jah.
2: Ja teie meelest peaks presidenti saama nüüd ise valida ja kuidas te tänast olukorda nimetate?
3: Tähendab, ikka rahva poolt oleks, seda rahvas ikka saaks ise valida, et mitte tagatoond ei valita, kes neile meeldis seal. Noh, see on minu arvamus.
1: No lootus on, et järgmine parlament äkki jõuab selleni ja põhiseaduse muutmiseni.
2: Aga te saate EKRE saadikud ja valida ja panna nendele südamele, et algatega palun see presidendi otse valimise seadus. Minust ära Pohlak on teie kandi mees ju.
3: Jah, noh, seda kindlasti, jah.
0: Ja kaasa rääkida.
1: Rõuge sellele, et see oleks EKRE üks valimislubadusi siis.
3: Just nii.
2: Aga jõudu ja rahumeelset meeleavaldus teile kõigile. Ja meilt avaldatakse Anti Poolametsel on äärmiselt kõva hääl. Lähme nüüd korra. Vaatame, kuidas siin on. EKRE fraktsiooni saadikud seisavad peamiselt siin samas. Martin Helme, ilusat demokraatia pidupäeva, kui ma soovin, kuidas, mis tunded tulevad.
4: Jah, no sa oskad ka nalja visata, et mingit demokraatia pidupäeva meil ei ole ju meie siin platsi peal vastupidi. Nõuame seda puudu olevat demokraatiat Eesti rahvas, 80-70% tahab presidendi otsevalimisi, meie samuti, me oleme ka seda korduvalt algatanud Riigikogus, ka praegu on üks eelnõu menetluses pooleli, aga noh, me ju teame, et ülejäänud poliitiline seltskond ei ole sellest vaimustuses. Meie kandidaat Mart Helme on ka väljas olnud kogu aeg sõnumiga, et tuleb presidenti otse valida ja kui oleks otse valimised, siis oleks meil päris valimised. See, mida meil praegu Riigikogus pakutakse, on ju presidendi määramine tänase valitsuse poolt, vähemusvalitsuse poolt, liberaalse valitsuse poolt ja mul on väga kahju, et noh, see on otsus mõttes tegelikult Isama lasi põhja, ütleme siis konservatiivse leeri või alternatiivse presidendi võimaluse, Mart Helme võimalusega sellega, et ta läks Reformierakonna kandidaati toetama.
1: No jah, aga seni pole mitu Riigikogu koosseisu jõudnud otse valimisteni. Kas on lootus teie arvates, et järgmine koosseis siis ikkagi tõesti võtab selle asja ette?
0: Jah, ma pidin valetama nende valimiste.
4: Vesi juuristab kivi siis see tilkhaavalaugu, et ega siis, kui me seda ei nõua, siis kui me loobume selle nõudmisest ja taotlemisest, ega siis ka see asja ei tule. Nii et mida järjekindlamalt jõulisemalt me seda nõuame, seda parem on võimalus, et see tõepoolest ükskord tehtud saab.
2: Legendaarne Lennart Meri algatas oma viimasel ametipäeval selle ametiseaduse muudatuse, mitte midagi üle asja saanud. Varro Vooglaid arvas, et see on lihtsalt võimul olevale poliitilisele klikile väga mugav võimalus pilti paista endale sugavat nii-öelda poliitilist suunda mudida asja kontrollida nagu kartell.
4: Ei, aga täpselt nii on, et kui me nüüd täna näiteks küsiksime Ülle Madise käest kommentaari Hanno Pevkuri kohta, siis kui sisulise kommentaari me saame seal. Et Ülle Madise, kui on täna Riigikogus kandidaadine üleval, eks ole, ja taotleb ju Reformierakonna hääli ja ta ei ütle mitte midagi tulevase kõrgema riigikaitse juhina selle laga kohta, selle, no, selle õõvastava seadusrikkumise ja bardaki kohta, mis meil riigikaitse valdkonnas toimub, sellepärast, et ju saab aru, kuidas mäng käib.
2: No näeme, kuidas läheb täna, jah? Nii, aga jõudu teile ja rahumeelset meelevadlist põhiline. No nii, meeleolud on saavutatud, Anti Poolamets kütab aga rahvast ülesse. Jätame siia poole siis inimesed meelt avaldama ja läheme nüüd sisse ja ühel hetkel siis vaatame, mis hakkab toimuma parlamendi saalis.
12: Aga meie jätkame selle sama meeleavalduse teemal tegelikult, et hästi palju on arutletud ju viimase nädala jooksul, et kui vabad on üldse Riigikogu liikmed. Et seaduse järgi ju Riigikogu liikmed on oma otsustustes vabad ja kui palju ja kui seaduspärane on see, et partei juhid kirjutavad oma fraktsiooni liikmetele ette, kas nad võivad kohale minna, kas nad ei või kohale minna, et kuidas sellesse siis tegelikult suhtuda?
1: No, mingi selguse me ju täna tegelikult saame, kui vaadata küll salajase hääletuse tulemusi selles mõttes, et vastavalt siis Ülle Madisele antud häälte puhul saame me mingisuguse korrelatsiooni ju sellega, kui palju siis erakondade juhtkonnas kokkulepitud, fraktsioonides kokkulepitu peab?
11: No Ainar, sa tegelikult ju ei tea seda sellepärast, et sa ju näed seda otsa fraktsioonides kokkulepitud, millest fraktsioonid sulle avalikult räägivad. Tegelikult sa ju ei tea, no, et kui fraktsioon on salaja kokkulepinud selle näiteks, et mingisugune osa ei hääleta nii-öelda avalikult valitud kandidaadi või avalikult toetatud kandidaadi poolt, et ega sa seda otsa ei näe. Aga nad tervikuna, et ja loomulikult on Eesti Vabariigi Riigikogu liikmed oma mandaadis vabad. Lihtsalt see partei, mille puhul sa ei täida neid eeldusi, mis partei juhtkonnale sinu vastu on, võib leida, et see järgmistel valimistel ei pruugi saada piisavalt heas kohas kandideerida, nii et sa pääseksid taas parlamenti seetõttu.
1: Kuidas see partei mult teada saab, kui ma oleksin Riigikogu liige salajas hääletuse puhul, kas ma
11: salajase puhul ei saagi, aga nüüd näiteks, et kui me vaatame siin EKRE ja Keskerakonna fraktsioone.
1: Ei, no see on selge algusest peale.
11: Et EKRE fraktsioon, eks ole, ei ole tulnud üldse Riigikogu saali ja Keskerakonna fraktsioon. Te olete selle koha peal oskat kinnitada seda väites, et ei võta neid hääletussedeleid välja. Et noh, nende puhul on selgelt näha. Et aga noh, suur osa Riigikogu hääletustest ei ole erinevalt presidendi valimistest salajased, mis tõttu hääletust tulemus on kohe näha, et noh, sellest lähtuvalt, et loomulikult kõik on vabad, aga tulles tagasi nüüd sinna selle meelevalse juurde, noh, see on sama Keskerakonna tegevus, et ega noh, isenesest mis neil fraktsioonidel siis nagu teha jäi olukorras, kus üks kandidaat on, kõik ülejäänud seda kandidaati just kui toetavad, et peaks ka nagu midagi tegema ja ei saa niisama initsiatiivitu välja näha, et siis tulebki mõelda asendustegevusi, nagu on see presidendi otsevalimise demonstratsioon Riigikogu ees või siis Keskerakondeks, et kes lihtsalt ei võta valimissadele teile.
12: EKRE puhul ma saan seda sellest täiesti aru see, et Mart Helme esitati nii-öelda erakonnapoolse kandidaadina presidendi ametikohal. See oli osa...
11: No ei esitatud.
12: Ta ei esitatud, aga no
11: just... See on mängit... osa parlamendikampaaniast.
12: Ja see on osa Riigikogu kevadiste valimiste kampaaniast. See on nagu poliitoloogiliselt on ju mõeldes, on see kõik täiesti aru saada.
11: Mõistetav.
12: Aga Keskerakonna puhul.
11: No kui me nüüd vaatame sellele samale presidendi no, suvisele valimiseelsele tegevusele tagasi, siis Keskerakond andis oma toetuse ju Tallinna Tehnikaülikooli rektorile Tiit Landile. Et noh, peale seda tulle ei öelda, aga nüüd me otsustasime, et me oleme koos teistega ja toetame kõik Ülle Madist, noh, et loogiliselt ei ole võib-olla kõige mõistlikum, et siis nad üritavad kuidagi eristuda, üritavad näidata, et meil on see teine nägu, teine lugu, eks, et inimesed, kes just kui, ma mõtlen siis tavalisi kodanike, ei toeta Ülle Madise presidendiks valimist, sellepärast eks ka neid ka on, et need saaksid siis samastuda Keskerakonnaga ja öelda, et on hästi, et vähemalt siis Keskerakond meid esindab selles, sellepärast, et noh, mis neil muud siis väga ettevõtta oli.
12: See ei ole kindlasti...
2: Vasta-vasta, siis ma räägin, mis ma jälgin.
12: Ja, et see ei ole ka tegelikult ju esimene kord, et seda on juhtunud ka varem 2006. ja 2021. aastal, nii et mitte midagi uut pole siin poliitika päikese all.
2: Jälgin siis praegu hääletusprotseduuri, ütlen siis lihtsalt raadiokuulajatele ära, kelle see pildivõimalus puudub, et tõepoolest kõigepealt võetakse välja ümbrik ja sedel, ümbrik on A5 suuruses, päris suur. Tegelikult Marek Reinaas annab praegu näiteks oma kasti ära, ümbrik nii-öelda valimiskomisjoni ees kleebitakse kinni, Kert Tuibo, et riigikantselei sümboolika nõunik lööb templi peale ja kõige härra siis võtab selle kasti vastu. Järjekorras on tõepoolest olnud Eesti 200 saadikud, Isamaa saadikud, mõned aknaalused, Ants Froschinegin, loomulikult Reformierakonna saadikud, Keskerakond tõepoolest on siis fraktsioonis kokku peetust või kokku lubatust vist kinni pidanud, mitte ühtegi Keskerakondast ma hääletus. Järjekorras ei ole näinud ei sedelit välja võtmas ega ka seda veel enam kasti laskmas, nii et selline protseduur siin praegu käib. 32 minutit on siis istungi lõpuni jäänud, mul tundub, et vist enamik riigikogu saadikuid on oma hääle juba ära annud, ka need, kes on siin vahepeal käinud värsket õhku hingamas rõdu peal ja ütlesid, et kiire küll, ähendab aega selle kiire asjaga on täpselt küll minna.
11: Aga Timo, siis, Timo ütle, et räägi võib-olla, et kuidas see protsessi nagu välja näeb, et kas riigikogu liikmed lähevad kuskile oma kabinetidesse, kas lähevad kuskile nurga taha, salaja teevad kas risti või ei tee risti, rikuvad sidu sedeli ja rikku sedelit ja siis kogunevad kuhugi seda kasti laskma järjekorda?
1: Nii ja naa, üldiselt ikkagi üsna seal kasti lähedal tehakse see asi ära.
2: See pikk kalidor, mis on palistatud teisel korrusel teel istungite saali nii-öelda peauksest sisse, sinna on seatud siis Vabariigi valimiskomisjoni siin pop-up, nii-öelda osakond püsti ühe laua taga, antakse ID-kaardi vastu muide sedel koos ümbrikuga, seal on kolm hääletamiskabiini, ma just imestan, et sirmi pole ette tõmmatud ja imestan veel rohkem sellele, et mõni mõiraluuk pole sel teemal sõna võtnud, öeldes, et nii-öelda privaatsust pole tagatud hääletamisel. Üldiselt kabiinis tehakse see rist ära või rikutakse see sedel ära, kirjutatakse mõni isamaaline sõnum sinna või tontjab, mis sinna pannakse, siis pannakse see ümbriku sisse, ümbrik kleebitakse kinni täpselt valimiskomisjoni liikmete nina ees valimiskasti ees, lastakse see kasti ja kes teeb seda demonstratiivselt, kes mitte. Henn Põlluaas tõstis lausa kaks kätt püsti näidates, et tal on ümbrik käeses äras, nagu Juku-Kalle Raidi kirjeldatud raamatutes. Ja nõnda see tegevus siin siis käib. Kalev Stoicescu annab praegu siin ka nagu Ladva Õun intervjuusid ja kes iganes kinni püütakse, kõik on täna nii-öelda püünel ja pildis ja saavad hea võimaluse rääkida sellest, kui tore on presidenti valida või siis mitte valida. Me läheme siin kohal nüüd täistunni uudistele vastu ja pärast seda oleme taas eetris siit.

0: Riigikogu valib praegu presidenti. Euroopa Liit kutsus Leipzigi droonirünnaku tõttu välja Vene suursaadiku. Ilm on hooti vihmane, õhusooja jääb 17 ja 21 kraadi vahemikku. Kell on üks, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipzig. Riigikogu valib praegu Eestile uut presidenti. Üles on seatud üks kandidaat, õiguskantsler Ülle Madise. Hääletusele saabus 89 saadikut, 12 jättis tulemata. Madise pidas Riigikogu ees 10-minutilise kõne, kus ta rõhutas, et riik peaks senisest rohkem usaldama oma inimesi ja vähem neid kontrollima. Samuti rääkis ta vajadusest hoida ühiskonnas ühte, aidata neid, kellel on raske, ning teha Eestist parim paik elamiseks töötamiseks. Ja loomiseks. Seejärel toimusid protseduurilised tegevused, kell pool üks algas hääletamine. Selleks on saadikutel aega üks tund, kell pool kaks peavad nad naasma Riigikogu saali. Samal ajal toimub Eesti konservatiivse rahvaerakonna eestvedamisel alates kell 11. Riigikogu ees pikett, kus nad nõuavad presidendi otsevalimiste kehtestamist. Hääletusel EKRE saadikud ei osalenud, samuti on lubanud mitte hääletada Keskerakonna saadikud. Postimees hoiab veebi ja Kuku raadio vahendusel Riigikogus toimuval otse-eetris silma ja kõrva peal kuni valimistulemuste selgumiseni. Riigikogu tänase erakorralise istungjärgu algul andis Isamaa esimees Urmas Reinsalu üle eelnõu tõstmaks selle aastal langenud ja sellega kultuurivaldkonna rahastusele miljonitesse ulatuva hoobi andvat kaughasartmängu maksumäära. Isamaa eelnõu kohaselt tõuseks kaughasartmaksumäär 7%, muudatus rakenduks vastavalt maksupoliitika heale tavale 6 kuud pärast selle Riigikogus vastuvõtmist. Statistikaameti Eesti Panga andmetel kasvas teenuste eksport tänavu teises kvartalis eelmise aasta sama ajaga võrreldes 5%, import kasvas 1%. Jooksev hindades eksportiti teenuseid enam kui 3,7 miljardi ning importiti ligi 2,7 miljardi euro väärtuses. Seega ületas tänavu teises kvartalis väliskaubanduse bilansi ülejääk esmakordselt miljardi euro piiri. Saksamaa valitsus kinnitas eile, et läinud kuul Leipzig-Halle strateegilisel lennuväljal toimunud lõhkelaenguga drooni intsidendi taga on Venemaa. Saksamaa sulgeb Venemaa konsulaadi Bonnis ning tühistab rendilepingu Berliinis asuva kultuurikeskuse Venemajaga, samuti lubas Saksamaa suurendada survet Vene varilaevastikule. Euroopa Liit teatas täna, et kutsus välja Venemaa suursaadiku Brüsselis seoses Leipzigi lennujaamas toimunud hübriidrinnaku katsega. Euroopa Liidu välispoliitika juhi Kaja Kallase sõnul on rünnakul kõik riiklikult toetatud terrorismi tunnused. Venema režiimi juht Vladimir Putin andis eile oma vägedele korralduse alustada ettevalmistusi massilisteks rünnakuteks Ukraina energiaobjektide vastu ja seda vastuseks Ukraina relvajõudude rünnakutele Venemaa, siviiltaristule ja naftatöötlemistehastele. Täna süttis põlema Venemaal Permi linnas asuv raketimootoreid tootev tehas. Tegu on Venema raketi- ja kosmosetööstuse ning masinaehituse valdkonna ühe olulisema ettevõttega, mis asub enam kui 1500 kilometri kaugusel Ukraina piirist. Tulekahju põhjused ja teave võimalike kahjustuste kohta on seni teadmata. Venema korraldas aga möödunud ööl Odessa vastu massiivse kombineeritud rünnaku, mille tagajärjel sai pea 10 inimest vigastada ja tekkisid suured purustused just täna, 2. septembril, tähistab Odessa oma linna päeva. Seirekanalite kohaselt rünnati linna eelkõige liugpommide ja Banderol tüüpi droonrakettidega. Hiina ja Nepaali piiril nädala eest aset leidnud laastavates üleujutustes on ametlikult hukkunute koguarvuks 1130 inimest, teadmata kadunuks on tunnistatud 4462 ulatuslikud päästetööd mõlemas riigis jätkuvad, mis tõttu võib nii hukkunute kui ka kadunuks jäänute inimeste arv veel tõusta.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee
0: Ilm on täna vahelduvalt pilves, vahelduvalt päikesepaisteline, kohati võib sadada hoovihma, saju tõenäosus on peale lõunal just Lõuna-Eesti piirkonnas ja välistatud ei ole äike. Puhub läänekaare tuul kiirusega 2-8, pärast lunar rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis õhusooja võib tõusta 21 graadini. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus sooja 18 graadi.
2: Eesti Loto annab teada. Viiking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 14 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
3: Eesti esimene põnevusteater.
4: Hinnamõrv Kellerteatris.
5: Piletihinnad rapitud kuni 30%.
6: Soodsaid pileteid on piiratud koguses.
5: Tee oma lõige kohe.
4: Piletid leiad Kellerteatri kodulehelt.
3: kellerteater.ee
7: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati!
1: Kuku Raadio.
8: Kuku Raadio valimistuudio.
1: Kuku Raadio valimistuudio.
9: Valimistuudio teine tund Riigikogust jätkub. Eesti valib presidenti, Riigikogu valib presidenti. Hääletamiseks on aega veel 24 minutit, enne kui istung on jätkumas. Meil on hea meel Ainar Russar, Timo Tarve siin samas Riigikogu stuudios ja Huku Aaspõllu ning Indrek Kiisler Tartu maate 80 asuvas statsionaalse stuudios tervitada nüüd meie pop-up stuudios Juku-Kalle Raidi. Tere Juku-Kalle.
10: Tere, tere.
9: Sinu jaoks on demokraatia pidupäev.
10: Demokraatia pidupäev on kõik päevad, kui mingi demokraatia üldse olemas on. Eriti tänast maailma vaadates. Nii et, jah, täiesti tavaline pidupäev on.
9: Sinu hääl on antud ja kas teie fraktsioonis nii-öelda pidasite sirget selga ja kokkulepitud joont, et andsite hääle Ülle Madise toetuseks?
11: Ma ei tea just seda salajalane hääle.
10: No, ma ei tea seda küll, aga tegelikult ikka tean ka, sest et meil on siukene üsna pisike.

0: natukene selline olukord, kus kõige kõvem kalamees on öelnud, et enne õngesid välja ei võta, kui kõikidel on särjed otsa, sest me oleme kokku leppinud, et me täna püüame särge, mitte haugiga latikat.
1: Jaa, aga me lihtsalt ei tea, kellel üldse uss on õnge otsas, nii et me ei kujuta seda pilti. Ja noh, sellisel juhul, kui sa võrdled särgedega, siis me võiksime võrrelda Maardu järve täna siukse järvega, kus ongi ainult särjed.
2: Jõudsite Maardusse. Huvitav, Juku-Kalle...
1: See oli visuaalne võrdlus.
2: Ei, ma saan aru. Juku-Kalle, kas asi läheks veel põnevaks, kui oleks selline kord, et saaks ka vastu hääletada?
1: Sellest on muide räägitud.
2: On ka? On. Kas sellest on tõsiselt räägitud?
1: Sellest on tõsiselt räägitud ja juba 90-tal ja sugugi mitte ainult presidendi valimiste puhul, vaid ma mäletan ka riigikogu valimiste puhul, et ütleme, et kaks vastu antud häält tühistaks ühe hääle, oli mingi siukene värk, nii et no siis oleks ikka tõeline rahvasport, noh, päriselt ka. Ma arvan, et siis jälgiks seda valimisüritust umbes sama palju inimese nagu Eurovisiooni jälgib.
3: Juku-Kalle, rääkides nii-öelda valimistest või sa oled nii palju lugenud inimene, kui palju sa oled viitsinud või mõelnud, et peaks selgitama inimestele sõna valima ja määrama nii-öelda vahet filoloogiliselt?
1: No ma arvan, et ma ju ei tea, kuidas inimesed seda tajuvad, et määramine on siis, kui sul ei ole valiku võimalus, sul määratakse lihtsalt midagi, eks? No, näiteks määratakse toiduratsioon, sulle määratakse näiteks koolisööklas, vähemalt nõuka ajal, eks ole, oli need määrati need makaronid ja see ilge koljas ei oligi kõik, et siis sa sõid või ei söönud, valik on siis, kui sul on võileib seal kõrval valida või ma ei tea, supp seal kõrval ka valida selles samas sööklas. Ja ma pole niimoodi mõelnud, minu mõelest on see äärmiselt lihtne tegelikult.
4: Kas praegu on valida?
1: Praegu tegelikult oli valida. Täiesti vabalt oli valida, sellepärast, et keegi ei määranud Ülle Madiset, eks ole. Et see on ikkagi selle 101 inimesest 75 on valik.
4: Aga kelle vahel
1: igal, oli? Ma tuletan veel meelde ka, et ükski partei ei määranud mingit kandidaati, vaid iga riigikogu liige sai esitada ja otsida siis 20 kamraadi juurde. Kas siis tema lemmik kandidaat siis osutub siin suures saalis kemplemisaluseks või mitte. Ja seda puhku juhtus nii, et igal juhul oli tegemist valiku võimalusega.
0: Ma küsin ühel päevapoliitilisel teemal ka, et kuna kõik Eesti 200-lased on korraga, eks teie fraktsiooni liikmed on tõesti Toompeal nüüd täna olemas, et olete oma vahel ka arutanud, et kuidas Reformierakond ja kaitseminister Hanno Pevkur tuleb välja nendest jamadest, mis on siin mitu päeva kaitseministri suhtes selgunud?
1: Ma tean, et Eesti 200 parteil on selles osas mitu koosolekut olnud, aga mina ei ole selle parteiliige, vaid fraktsiooniliige. Ja täna hommikusel fraktsiooni koosolekul seda aruteluks ei olnud. Ja noh, mina tulin siia ikkagi konkreetselt enne valimisi. Ma ei oska vastata, aga ma olen täiesti veendunud. Jah, on täitsa raudselt arutatud. Ja minu mõelest Toomas Uibo on välja ka käinud, et see on Reformierakond peaks võtma parteilise vastutuse, või? Kuidas ma siis ütlen, see on nende ministri alla kuuluv asi, et siin ei ole midagi laveerida.
2: Kuidas mõista sinu väidet parteiline vastutus, mida see tähendab?
1: See tähendabki seda, et kui nende ministri alluses on mingi siukene jama tulnud, siis nad peavad tõepoolest ise vaatama, kas ehk oleks Pevkuril mõtet tagasi astuda või siis mitte.
0: Aga kui ta ei astu tagasi, ja opositsioon esitab tema vastu umbusaldusavaldusele, Juku-Kalle Raid vajutab nuppu, jah, see mees peab minema.
1: Siis juhtub või? Mitte midagi ei juhtu, siis ma vajutan seda nuppu.
4: Ei, aga kas te vajutate?
0: Kas te vajutate?
1: Aga ma ei tea, sellepärast ma ei oska veel öelda, kõigevalt ma ootakse umbusaldusavaldusele ja jumala eest tutvuks asjaga rohkem natukene. Ja siis kui asjaks läheb, siis on mõtet sellele mõelda. Et pole mõtet nagu peata kana ringi tormata ja arvamusi jagada. See on umbes sama asi, kui sa küsiksid minu käes praegu, et kas Ülle Madise osutub praegu esimeses voorus valituks või mitte, no kust kurat ma peaks seda teadma.
0: Aga ma ikka küsin seda, kas ta osutub valituks?
1: Tahad, et ma hakkaks ennustama ikkagi või?
0: Jah.
1: No ma ei tea, noh, viskame, teeme siis nagu seda täringu mängu, et viskame täringu. Ma arvan, et saab 70 häält.
3: Jukku, kui mina tahaks lõpetuseks küsida, kes sa just mitu raamatut oled Riigikogus

0: siseelust välja andnud ja ühe neist Ülle Madisele kinkinud, see oli ilus pilt ja žest loomulikult. Kas tänasest päevast saab mingit laadi sellise põneva peatüki järgmisesse raamatusse Riigikogu sügis?
1: Ei saa, sellepärast see sõltub, et kui pikaks see asi võib minna. Kui nüüd asi lõpeks mõistuse päraselt ja näiteks Ülle saaks oma 68 ajalt kätte, siis pole siin midagi eriti kirjutada. Raamat on, sellel peab olema mingi draama, narratiiv ja kõrvalliinid, aga siis neid siin ei teki. Kui see asi läheb, siin kolmes voorus midagi juhtu, asi läheb põllule, ma arvan, et siis on ühest küljest muidugi kurb, aga kirjanduslikus mõttes kindlasti naljakas.
0: Ole tänatud, Juku-Kalle Raid. Ilusat päeva jätka sulle.
1: Aitäh.
2: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. credori.ee/kampaania.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Kuku Raadio.
5: Kuku Raadio valimistuudio. Kuku Raadio valimistuudio.
6: Timo Tarve, Indrek Kiisler, Huko Aaspõllu ja Vaino Ruussar jätkavad valimistuudios saadet Riigikogust ja ka Kuku Raadio stuudiost. Ja Arvo Aller on meil nüüd siin Riigikogu improviseeritud stuudios. Tere!
7: Tere päevast!
6: No, teie erakond ei hääletanud.
7: Ja see ei ole üllatus.
6: Ei, absoluutselt mitte.
7: EKRE-l oli oma kandidaat, mida me oleme alates maikuust esile toonud. Öelnud väga põhjendatult ja selgelt ka, miks me nii oleme teinud, et oleks inimestel konkreetselt ja varakult teada, kes oleksid võimalikud presidendikandidaadid ja tekiks ka debatt. Ja see oli ka meie see tänane otsus.
8: Kas see debatt tekis? Ma küsin Indrek Kiisler olen, et kas see debatt ei arvates üldse tekis?
7: Ei, praegusel juhul kindlasti debatt ei tekinud. Et meie soov oligi, et tekiks suve jooksul debatti võimalus, on ta erakondade kandidaat, on ta erakondade ülene kandidaat, et oleks mitu kandidaati ja tegelikult näitas ka arvamusfestivalil selle presidendi kandidaatide ja nõnda nimetatud debatti osa ära jäämine, et tegelikult ei olnud kellegi mingit kokkulepet. Ainuke, kes oli oma arvamuse ja oma presidendi kandidaadi välja öelnud erakondlikult oli EKRE.
8: Aga see, et seda debatti ei tekinud, miks see nii läks? Et kas teie kukkusite läbi või kukkus keegi teine läbi?
7: No läbikukkumiseks ei saa öelda, sest teisi kandidaate ei olnud. Küsimus oli selles, et kui julgelt ja jõuliselt nad olid valmis välja tulema ja kas nad ka otsisid toetust. Et meie olime EKRE-na alati välja öelnud, et Mart Helme on valmis tulema debateerima ja me otsisime ka Riigikogus toetust sellele.
8: Aga ei leidnud Riigikogus seda toetust. Et kas valijameeste kogus te hindaksite, kui peaks see presidendi valimine sinna minema, leiaksite need 21 häält, mis oleks vaja Mart Helme ülesjäädmiseks?
7: Jah, selle me häälte arvu leiaksime ja see 21 häält valimiskogus oleks teostatav.
6: Arvo Aller, mille üle täna, mul on ka kahju, et debatti ei olnud, mille üle täna oleks pidanud kõige enam debateerima? Selle üle, mis Eestis siseriiklikult toimub või see üle kui suur roll peaks olema lähiaastatel riigi peal välispoliitikas?
7: No eks ta kõik on kombinatsioon, aga ütleme praegu Eesti kontekstis on meie Eesti sisepoliitika üks kõige tähtsamaid. Paraku see on seotud ka välispoliitikaga ja kahju on selles, et ei praegune president ega ka planeeritav tulevane president pole võtnud oma seisukohta meie kaitsekulude ja riigikontrolli arvamuse kohta, mis on kahetsusväärne, kuna president on välispoliitika, või tähendab kõrgem, kuidas siis nimetada?
8: Riigikaitsejuht,
7: kes peab oma selget seisukohta, paraku seda praegu välja öeldud ei ole. Samas peaks president olema Eesti ühendaja, mis toob mängu sisepoliitika. See tähendab seda, et ta kõiki nende seaduste väljakuulutamisel ja nendega mitte ja ka tagasi lükkamisel peab ta arvestama Eesti rahvaga?
0: Arvo Aller, nii palju kui ma nägin, te olete oma fraktsiooni ainult liike, keda on koridoride peal näha, kas staatus kohustab Riigikogu juhatuse liikmena?
7: Üks on staatus, meie mehed käivad ikka mööda koridori. Rain Epler andis siin intervjuusid ja Antti Poolamet seisis siin ja Mart Helme ja Martin Helme, kõik liiguvad.
8: Käite mööda koridore, aga saali ei julge minna?
7: Ei, saali julgus on hoopis, mitte, et ei julge minna. Küsimus on, et mida me saalis teeme seal? Me oleme Ülle Madist kuulnud,
0: tahtsin
7: aga küsimusi me ei saa talle mitte midagi esitada. Seda ettekannet võib ka kabinetis kuulata ja ekraanilt vaadata.
0: Kuidas teile see ettekanne meeldis?
7: Mitte midagi enda tutvustusest. Ja ta ütles, et kui ta tahaks, Narva Bastionist oli juttu, oli Kärdlast, olid Lülleme jalgpallimeeskonna, jalgpallipoistest oli juttu, kas see on presidendi praegune kohus? Loomulikult, maapiirkond, regionaalpoliitika, mis praegusel kujul on olematu, nende väljatoomine on piirkondade oluline. Aga mitte midagi sellist ei öelnud president, et mida ta tahaks nüüd ära teha. Mina ei näinud seda sõnumit ei iibe kohta, Eesti rahvuse kasvatamise kohta, et mis ühendaks Eesti rahvast ja kuidas tema oleks meile parim president.
6: Üks võimas sõnum oli siiski, et Eesti ei peaks kartma jõuda maailma enam kui 8 miljardi elaniku hulgas esimest hulka. Väga jõuline sõnum.
7: Sõnumina võib-olla jah, aga mis selle sisu on, võt, seda tuleb natuke mõelda.
0: Päevapoliitiliselt küsides kohe, öelge, kas olete alustanud juba Hanno Pevkur umbusaldamiseks allkirjade kogumist?
7: No meie esmane lootus on, et ta astub ise tagasi või peaminister leiab endas julgust ja riigimehelikust, et sellise teiskordse, kuidas öelda, teiskordse möödalaskmise ja pläkki korral, kus on riigikaitse rahadega, see toimus eelmine aasta, see on see aasta, et peab leidma peaminister selle julguse ja Pevkur oma sisemise mina, et ta on ka riigimees ja astuma ise tagasi.
9: Ma küsin sellise küsimuse, et kui nüüd Ülle Madise valitakse ära presidendiks, kas Ülle Madise on EKRE jaoks, arvestades ka teie retoorikat, seaduslik Eesti Vabariigi president?
7: No, Riigikohus ütles ka meile, et meie esitud kaebused on kõik alusetud, et ta jääb mulje, et EKRE tegevus ongi kõik selline nagu vastuvalu ujumine. Kuid me näeme ikkagi seaduskohti, kus oleks pidanud pikemalt kaaluma seda registreerimist presidendi kandidaadiks. Ja tegelikult Riigikohtu otsus peaks näitama Eesti rahvale, et kandidaadi otsingul see taustatöö on palju suurem. Nüüd praegusel juhul oli ainult dokumentide kontroll visuaalne. On meie jaoks ikkagi see, et kas see õiguskantsleri seadus kehtib tema kohta, põhiseaduse kontekstis tema presidentiks saamine, kõik eelnevad töökohustused lõpevad, samas põhiseadus räägib, mis toimub peale presidendi valimisi. Et presidentiks saada pead olema täidetud eeltingimused, samas ta oli tööl õiguskantslerina ja ta oleks pidanud ise kuidas öelda, et ta ise nägema seda, et seal võib tekkida vasturääkivusi.
8: Arvo Aller, kui ma vaatan just nimelt Ülle Madise tegevust õiguskantslerina, kuidas ta näiteks koronapiirangute ajal õiguskantslerina kritiseeris Reformierakonna juhitud valitsust nende kehtestamise puhul, kuidas Ülle Madise näiteks kas või automaksu puhul kahtes selle põhiseadusele vastavuses noh, asjad, millega EKRE vast on Ülle Madisega olnud sama meelt. Et miks EKRE siiski otsustas Ülle Madise toetuseks mitte allkirju anda, samas kui näiteks parteid, millega Ülle Madise konfliktis oli nii no, sündmuste puhul kui ka võib-olla maailmavaateliselt seda siiski tegid?
7: Ja mõned asjad olid meile ka vastuvõetavad, et ei saa seda salata, kui tegemist on põhimõtteliste asjadega. Õiguskantsleril on võimalik pöörduda kohtusse, kui ta näeb, et vastuvõetud seadus ei vasta põhiseadusele. Siin oli hästi automaksuga, ta väitis, et see ei ole põhiseadus vastus, aga ta ei teinud ühtegi sammu, et sellega minna edasi. Selles mõttes tekstiliselt ta ei toetanud seda, kuid mitte ühtegi sammu ta ei teinud selleks, et seda viia ka kohtusse. Sama on e-valimistega, sama on pereseaduse lõhkumisega, samuti nende hääleõiguste andmised kuni 16 aastastele. Ta õiguskantsler näeb probleemi, ta viitab selle, kuid samas ta ei tee selliseid samme, et viia seda kohtusse, kus saaks ta võib-olla kohtuliku lahenduse ja muidugi laste ombudsmanina ei olnud tema tegevuses selliseid märke, mis oleksid laste kaitsel. Tema peaks seisma Eesti rahva kaitsel, Eesti laste kaitsel ja selles osas me ei saanud sellega rahule jääda.
8: Aga presidendina ta saaks jätta seaduseid välja kuulutamata?
7: Presidendina ta saab jätta välja kuulutamata, no ma ei näe, et see, sellist asja seal toimuma hakkab.
0: Elame näeme kõigepealt presidendi valimiste tulemuste nii, mille nii, noh, loodatavasti on nüüd vähem kui tund jäänud. Igal juhul istung peaks jätkuma 7 minuti pärast. Aitäh teile, Arvo Oller, selle ajast täna stuudiosse tulemast. Edu jõudu ja kaunist jätku.
7: Aitäh kutsumast.
10: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
11: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaami vaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
12: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjuki saatekülaliseks Enn Tupp. Poliitik ja sõjaväelane, üks Eesti riikliku iseseisvuse otsuse eest hääletajaid. Ajakirjaniku rollis on saatesse palutud Argo Ideon. Uue Eesti sünnist Kukkus sel reedel algusega 1:00.
13: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
14: Kuku Raadio.
5: Kuku Raadio valimistuudio.
14: Kuku Raadio valimistuudio.
0: Kuku Raadio valimistuudio nii Riigikogu hoonest kui meie Tartu Maantee stuudiost on jätkumas. Saatejuht on Neli Ainar Ruussaar, Huko Aaspõllu, Indrek Kiisler ja Timo Tarve. Riigikogu istungi jätkuni on aega 6 minutit. Me oleme teinud see mitmesuguseid kokkuleppeid poliitikutega maja seest, aga nende kokkuleppetega sellise hektilise kava juures ja olukorras, kus umbes 7 ajakirjaniku tahab sul korraga intervjuusid saada, on nagu on. Meil on läinud see mõnedega õnneks, aga me saame nüüd arutada selle üle, mis jätkub täpsemalt. Mis aga, ikka jätkub, protseduur on sama.
8: Aga Timo, räägi parem, et mis praegu toimumus on? Et kas kõik Riigikogu liikmed on oma sedelid, kes on soovinud ära andnud? Kas praegu on näha, et inimesed koguneksid saali? Mis sündimus on?
0: Jah, vaikselt oleks see saali uste juures. Tegelikult mul tundub, et siin tuleb jaotada enam-vähem 8 Riigikogu liikmed. Need, kes tahaksid väga-väga kuskile kaamera vaate välja jääda ja evivad lootust, et neil võetakse nööbist kinni, tiritakse kuskile kaamera, et on see siis mingisugune ringvaate meelelahutus osa, on see nüüd meie oma kanal 2 õhtu saate osa, on see ETV Otse stuudio, on see TV3 stuudio, on see Delfi stuudio, need stuudiod on üks 6 tükki siia püsti seatud erinevaid. Ja teine pool, kes siis jah, võikselt niimoodi koeb kabinetis, mõned halvemate harjumust omajad on siin Riigikogu nii-öelda rõdu peal, muljetavad kõik hästi sõbralikult, annavad üksteise suhitsudele tuld ja jah, aga üldjoontes tundub küll niimoodi, et kõik sedelid vist on nüüd välja võetud, need on ka kasti pandud, siin tuleb formaalselt ikkagi ära oodata see kellaaeg, kui helistatakse kella või Lauri Hussar laseb seda nii-öelda istungisaali heli, siis vaikselt kogunetakse sinna, kuhu tarvis. Kalev Stoicescule soovitakse muidu õnnetel on täna sünnipäev.
6: Ja meenutame siis, et istugi algul oli kohal 89 Riigikogu liiget.
8: Kas vahepeal on ka selgunud, kuhu on koalitsioonis kadunud Jaak Aab, kes üllatuslikult ei olnud istungi alguseks kohal, keda siiski oodati ju?
0: Ei ole teda näinud ja ei ole saanud ka mahti küsida suurlootusile Lauri Läänemetsa peal, kes on ennast ka jaganud umbes 8 stuudio vahel laiali, kes pidi ka meilt siit läbi tulema, äkki veel jõuab. Et siis saaks temalt küsida. Praegu sellel hetkel esimesed liikmed hakkavadki juba vaikselt saali kogunema. Siin on Tõnis Möldrit näha, siin on sotsiaaldemokraatidest Reili Rand istunud. Ester Karusel oli täna istungisaalis laps kaasas. Ma loodan, et ta küsis selle jaoks ka luba, sest minu teada peale istungisaalist osa tohib võtta peale Riigikogu saadikut ainult siis, kui Riigikogu juhatuselt on selleks spetsiaalselt luba küsitud. Ja samal ajal ETV Otse stuudios annab siis Urmas Reinsalu, noh, tundub, et ta on ennast üleskütnud, ma küll ei kuule täpselt, mis ta räägib, aga noh, nii-öelda näo ilme järgi otsustades on ennast üleskütnud selle jutuga, mis puudutab Eesti tulevikku.
8: Aga kui seal Riigikogu koridorides nüüd täna ringi liikusite ja suhtlesite poliitikutega, et kas siis jäi pigem mulje, et nüüd tuleb esimeses voorus Madis valik ära?
6: mina ütlen oma isikliku arvamuse, minule jäi selline mulje, jah.
0: Lisan juurde oma isikliku arvamuse, et minule jäi ka täpselt selline mulje, et see tahetakse nüüd kaelast ära saada. Nii hea kuum kartul on eriti opositsiooni käes, kelleks on siis Hanno Pevkur ja meie riigikaitse rahastamise valdkonda puudutav suur probleemide pundar. Siin on üleval ka need rasked eelarve kõnelused, mida kuuldavasti juba enne 9 koguniti kõigepealt küll fraktsiooniti, küll parteiti arutama.
6: Ausalt öeldes, jah, kuluari vestlustes jäi mulle ka mulje, et rohkem kui presidenti valimistest räägitakse ikkagi kaitserahastuse probleemist.
9: See rõdu, kus käiakse suitsu tegemas, on teatavasti väga ohtlik koht Riigikogus, et seal on sündinud nii mõnedki üllatuslikud koalitsioonid, et mis seal praegu toimub?
0: Siin koalitsiooni vist kokku ei panda, siin lõbustatakse 11 lugudega kaunist suvest, siin lõbustatakse lugudega no kõigest muust, mis ei puuduta tegelikult üldse Riigikogu saali, no juba on tekinud mingid India-teemalised, India- ja mürsuteemalised sellised, no pigem naljalood ja anekdoodid, mida siin antakse, aga kuulen, et juba kutsungi istungi kutsung on juba tegelikult Lauri Hussari poolt sisse vajutatud ja nüüd vist tõesti Kert Uibo ja tema kolleeg valimiskasti juurest hakkavad vaikselt ka otsi kokku tõmbama loot arvates ja nähes, et siit vist enam ühtegi sedelit siis no, ei tule.
8: Minut on veel jäänud, jah, aga nagu te seal ütlesite, et tänane kuum teema, eks kaitse hanke, et kaitse raha, et kas ei oleks mingisugune teatav selline poliitiline loogika, et õnnestuks valitsevatel erakondadel Eesti 200 reformierakonnal nüüd Ülle Madisel vaipalt ära tõmmates summutada mõneti sellist skandaali?
0: Tead, mis jutt kõlas? See jutt konkreetselt küll kõlas sealt samas suitsuruumist, kus üks Eesti 200 suitsatajatest väitis ja ütles seda ohates, ütles, et nad vist enam seda otsa ei jõua ära klattida või kuidagi reformierakond enam selle koha pealt ära kaitsta. Ühesõnaga jutt oli see, et nüüd peate küll ise hakkama saama ja nõnda ongi. Ülle Madise on tulnud muide pressirõdule, et ta kummardub täpselt Toomas Hendrik Ilvese, endise presidendi selja taha vahetavad paar sooja sõna. Kui ta kõnet pidas, siis ta istus ju all saalis ja ootas oma järjekorra kannatlikult ära ja nüüd ilmselt läheb pressirõdul Ülle Madise ümber küll väga kitseks kätte, sest et kõik see 20 plus kaamerat on kogunenud nüüd küll tema ümber. Vaatamaks siis reaktsioone kõike seda, mida alati on vaadatud. Viie aasta eest on mäletanud Alar Karis ümber täpselt samasugune parv ja summ inimesi. Ülle Madise on toodud, kui see oles sinna, noh, ta argu kõige keskele, mitte kõige äärde, nii et kaameratel annab teda püüda. Ja nüüd ma tahaks küll väga loota, et kõik need, kes on Ülle Madist või piiranud, et viieaastaslik, kui ma tahan viita, on see, et samal ajal, kui oli Alar Karis ümber suur parv kaamerid, seisis neid ka ju Alar Karise kodu ukse taga, kes siis ootasid proua Karise reaktsioone toimuvale, et nüüd on seda mõnevõrre vist keerulisem organisatsioon.
9: Kes seal pressirõdul veel on, et see on ju huvitav alati vaadata selles mõttes, et seal on üks on ju suur saadikud, aga kes on need riigiametnikud, endised poliitikud, kes peavad oluliseks, et nemad on seal esindatud ja kaamerate juures?
6: Väga paljud valitsuse liikmed on seal rõdul, pressi on tõepoolest palju, nägin inimest, kellel oli rinnas ka BBC silt, nii et ma ei ole BBC kodulehekülge vaadanud, aga kas seal ilmselt ilmub ka mingisugune uudisnupp. Ja loomulikult hästi palju Eesti ajakirjanike on siin koridorides liikvel. Ja muidugi diplomaate.
0: Ja ma lisan ühe inimese juurde, kes oli 12.20 juba siin hoogselt kohal. Ja säras nagu Loda Õun ja säras nagu Rist, tema enda rinna peal selle Urmas Viilma. Tema ei puuda ka üheltki taoliselt avalikult ürituselt.
8: Milline on turvaolukord, et kas on ka palju politseinike turvamehi? Kas on lihtne liikuda seal prominentide vahel?
6: Ja väga lihtne.
0: Väga lihtne. Julgestuspolitsi teeb lihtsalt niivõrd head tööd, et ta ei anna ennast kuidagi pidi märku. Muuses, kui me tulime, siis tegelikult peaminister oli siin Reformierakonna fraktsioonis. Meie väike välistuudio on üles seatud Reformierakonna fraktsiooni kõrval. Siin oli küll kolm turvamist väljas, mis tõttu oli siis aru saada, et ilmselt on Kristen Michal kohal. Valimiskast on toodud Riigikogu suurde saali laua peale. Ilmselt võetakse pitsat lahti, näidatakse ennem seda kõik ära, et pitsat on terve, kõik on hästi. Vabariigi valimiskomisjon koguneb laua juurde. See, mis siit nüüd toimuma hakkab, on see, et tehaks ilusti lahti. Ingrid Kullergan vaatab üle protokolli, ilmselt siis vastuvõetud saadikute, vastuvõetud sedelite arvuga vaadatakse, et riigi pitsat kasti peal oleks kenasti jätkuvalt samas asendis, kui ta lahkudes oli saalist. Ja siis hakkab see nii-öelda tuim töö pihta samal ajal, kui hakatakse käsitsi ümbrike avama, tohutud palju kärinat, loodan, et käed jäävad terveks. Ja hakkab siis kõigepealt vaikides lugemine pihta, pannakse kastid paika. Üks kaamera võtab samal ajal pidevalt Ülle Madiseid, kes on täiesti stoilise rahuga. Istumise toimuvad jälgimas. Ja ma ei tea, ülekannet tehes nii-öelda raadiole, see võib-olla nii põnev ei ole. Aga loodame, et pinge on üleval.
9: Praegu on kell 13.32. No kaua see kõik aega võtab veel? Millal meil selgus on käes?
6: Ma, ega me Timoga kumbki seda ei tea, aga ma eeldan, et see võtab aega umbes 15 minutit.
0: Umbes 15 minutit, mis tõttu siis nüüd kasutame võimalust, äkki käime väikesel reklaamipausil ära ja siis vaatame, kas meil õnnestub selle lugemise aega, kui kõigi ruttu saada endale vahepeal ka stuudiosse.
15: Teadusminutid selge pilt. Kuku raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
16: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projektikonkurss. Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb kuues riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
17: Sel reede õhtul kella 10 kuulete kordusena külalissaadet, mis oli esmakordselt eetris 11. veebruaril aastal 1996. Kukul oli siis külas Priit Aimla. Saatejuhiks Erki Peerents.
18: Jäneda sügislaat laupäeval 5. septembril. Palju ehedat Eesti toitu, käsitööd ning sügisande. Kartuli ja õunasortide näitus, tegevused ja mängud lastele. Meeleolukas kultuuriprogramm välilaval Jüri Homenja. Kohtumiseni Jäneda sügislaadal 5. septembril.
19: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati!
20: Kuku Raadio valimistuudio.
21: Kuku Raadio valimistuudio.
6: Kuku jätkab presidendi valimiste kajastamist nii parlamendist kui ka Kuku Raadio stuudiost. Ja parlamendis on meil hea meel võrustada nüüd sotsiaaldemokraatide juhti Lauri Läänemetsa. Tere!
22: Tere päevast!
6: No Lauri, kohe jõuame tulemusteni. Hääli praegu loetakse. No, ilmselt ei ole vaja küsida, te olete optimist.
22: Olen küll optimist, jah. Praegu enam midagi muuta ei saa selle vooru osas. Ma pigem olen kindel, et Ülle Madise saab praegu ära valitud, sest ma ei näe ühtegi loogikat, miks mõni poliitiline jõud peaks tahtma, et see esimene valimisvoor läbi kukuks.
0: Aga mingit spinna on ikka üles visatud, kas või sellepärast, et spinni võlu oleks või?
22: Teate, räägitakse igasugused asju, et viimane, mis ma siin kuulsin, isegi natuke nalja tegi, oli see, et Isama ja sotsiaaldemokraadid ei hääleta Ülle Madise poolt, kui Pevkur tagasi astu. Et noh, need on täiesti...
0: Päriselt, jah.
22: Kes natukene poliitikast aru saab, saab aru, et noh, need on... See kuidagi pole isegi seostatav, sest suure tänasega Pevkur astub naguni tagasi, see probleem on nii suur. Ja noh, meie huvides, sotsiaaldemokraatide huvides on kindlasti, et Ülle Madise ära valitaks.
8: Te ütlete, et Pevkur astub suure tänasega niikuinii tagasi ja olete te selles nüüd lõpuni kindel?
22: No, ma arvan, et see probleemi ulatus on sedavõrd suur ja kuulates nüüd ka mida reformierakondlased ise siin Riigikogus arvavad, see pigem läheb sinna poole. Ma eeldaks, et see toimub enne homset lõunat, kui valitsuse pressikonverents hakkab.
6: Aga nii pikaajalise kogemusega poliitikasse võib viia valitsuse lagunemiseni?
22: Ei, see ei vii valitsuse lagunemiseni selle, et... Neil kahel erakonnal ei ole alternatiivi ja keegi teine ei suuda ka sinna midagi asemele pakkuda, nii et pigem see nii läheb. Ma arvan, praegu tegeletakse sõnastusega, et kuidas siis viisakalt lahkuda, no, kuidas lahkuda võitjana sellest olukorrast.
9: Ma küsin Lauri teie käest seda, et kas teil oli tegelikult ka erakonnas nädalavahetusel mingi arutelu, et kui Keskerakond, EKRE ja Isama olid valmis minema siis Mihali valitsust maha võtma ja teie vastus tuli suhteliselt kiiresti, et teie ei ole valmis selle aktsiooniga ühinema. Kas teil oli enne ka mingi arutelu või see tuli puusalt ja oli juba ammu selge?
22: Meil oli erakonna juhatus nädala aega tagasi tänasega võrreldes või isegi natuke rohkem ja me seda küsimust väga pikalt arutasime kõiki teisi võimalikke arenguid ka. Nii et kui mina oma vastuse andsin, siis ma rääkisin seda, mida erakonna juhatus juba oli arutanud ja mis seisukohale jõudnud ja tõesti me esiteks ei näe, et umbusaldada on mõtet olukorras, kus kohas ei suudeta asemele pakkuda uut valitsust. Teiseks, me ei saa kaasa minna selle mõttega, et riigikogu valimistel on inimestel võimalik umbes 20-40 päeva jõulude ajal umbes seal selles ajavahemikus tutvuda siis sellega, mida erakonnad lubavad. Et meie hinnangul nii saama Keskerakond ka EKRE soovivadki, et nende valimislubadustele tähelepanu ei pöörataks, et neil kriitilisi küsimusi ei küsitaks, sotsiaaldemokraadid just tahavad, et see valimisdebatt tuleks.
8: Aga kas teie hinnangul ei ole nüüd meid ees ootamas 6 kuud täielikku poliitilist seisakut, aga samas ka kaost? Et kas see ei ole riigi mehetus, kui ei anna oma panust, et seda ära hoida?
22: Vaadake, meie hinnangul oleks samasugune või suurem kaos ka see, kui Urmas Reinsalul õnnestuks EKRE valitsust moodustada. Ja tänase seisuga, kui erakorralisi valimised teha, siis nad kindlasti on sellele palju lähemal. Poole aasta pärast, kui nende valimisplaanide lubad on läbi valgustatud, on nad sellest oluliselt kaugemal. Nii et sotsiaaldemokraatide vastutus siin ei seisne mitte ainult selles, et inimesed saaks valimisdebatist osa võtta, vaid selles ka, et meie arvates see Urmas Reinsalu poolt moodustatav EKRE uus võimuliit ei tekiks, seda ei tuleks ja seda võimalust me neile ei anna.
8: Aga ma kuulsin ka sellist lugu, et üks Reformierakonna kõrge poliitik parteijuhiks pretendeeriv isik tegi teile ettepaneku toetada tema peaministriks valimist ja teie ütlesite ei, et kas see kõik vastab tõele?
22: Ma võin selle kohta öelda, et paljud inimestega olen rääkinud ja nii nagu ma ütlesin erakonna üldkogul maikuus sellel aastal järgmine valitsus, mis moodustatakse sotsiaaldemokraatide osalusel, moodustatakse pärast riigikogu valimisi.
0: Vahepeal ütlen, et 6 mehe naise osavate kättering on ammugi kõik ümbrikud lahti saanud, ära kontrollinud, et kõik sildid on välja saanud, nüüd käib siis ristiga ja ilma ristite ümbrike lugemine, hunnikuid on 2, 1 naise käest ma nägin, et 7 oli ilma ristite, aga mul tundub küll niimoodi, et neid ristiga ümbrik on muidugi oluliselt rohkem ja vist varsti ollakse nüüd seal maal, ma väga kiidan muuses operaatori tööd riigikogu saalis, et võib hakata vist hakata ka Aire Mikli häälega neid rist üle lagama, aga senimani tehakse seda veel vaikides, kontrollitakse veel üle, 6 pead ja 12 silma on ikkagi täitsa omaette kvaliteedi näitaja. No, küsin prognoosi, 70 plus, Lauri.
22: Võib tulla 70 plus 80-70, ma olen öelnud, et kui president on ära valitud 68 häälega vähemalt, siis enam keegi tulevikus ja küsi, mitu häält sul oli. Aasta aja pärast see meid ei huvita, 2 päeva pärast ka see meid ei huvita, et 68 häält on vaja, kui Eestil on valitud president, siis Eestil on valitud president.
0: Aga ikkagi ma pean ütlema seda, et samal ajal Vabariigi valimiskomisjoni liikmetega see on jube keeruline aru saada, et milline see neist ristita on, milline mitte nad vahetavad need omavahel, nad tõmbavad need risti omakorda põiki. Mälimis silti need toitakse seda põnevust ikkagi päris viimase hetkeni üleval.
8: Ja need on 10 kaupa, aga Lauri Läänemets, ma võib-olla tuleksin natukene korra veel 2 sammu tagasi, et te siin ütlesite, et noh, nagu te olete kogu aeg öelnud, et järgmised sotsiaaldemokraatide osalusel sündib valitsus, ühesõnaga, et ei lähe praegu valitsusse. Et kas te oleksite, või kas sotsiaaldemokraadid oleksid hüpoteetiliselt valmis oma hääled andma mõne teise vähemusvalitsuse ametisse nimetamiseks?
22: Ei, me pole seda arutanud, nii et ma ei oska selle koha pealt midagi öelda, aga sotsiaaldemokraadid kindlasti valitsus minemas praegu ei ole ja ma tegelikult ütlen ausalt, et see tõesti on väga hüpoteetiline küsimus, sest ma ei näe, et ka mingist taolist vähemusvalitsust, mis meie arvates siis selle 6 kuud suudaks kuidagi paremini toimetada kui tänane valitsus, vaevalt seda teha on võimalik. Et, ja vaevalt me näeme seda, et sotsiaaldemokraadid toetavad siis EKRE osalusega valitsuse moodustamist.
8: Enemiks EKRE osalusega, et neid võimalusi on ju veel. Et me ju näeme praegu, kuidas valitsus tegelikult natukene laguneb, et kas see protsess hoogustub, noh, et võimalik, et äkki oleks stabiilsust mõnel teisel koosudusel rohkem.
22: Võib-olla, aga noh, ma pole kohanud ühtegi sellest ideed, mis tõsiselt võetav oleks.
0: Nii, hääletud on loetud. Aitäh, Lauri Läänemets. Ametikohustused ootavad all saalis ja nüüd lükkame heebli peale ja kuulame ka põnevusega, mida on Aire Mikl siis Vabariigi valimiskomisjoni aseesimehel mikrofoni öelda, ehk siis.
1: Antud hääled. Ülle Madise. üks, kaks, kolm, neli, viis, kuus, seitse, kaheksa, üheksa, kümme, üksteist, kaksteist, kolmteist, neliteist, viisteist, kuusteist, seitseteist, kaheksateist, üheksateist, kakskümmend, kakskümmend üks, kakskümmend kaks, kakskümmend kolm, kakskümmend neli, kakskümmend viis, kakskümmend kuus, kakskümmend seitse, kakskümmend kaheksa, kakskümmend üheksa, kolmkümmend. Kolmkümmend üks, kolmkümmend kaks, kolmkümmend kolm, kolmkümmend neli, kolmkümmend viis, kolmkümmend kuus, kolmkümmend seitse, kolmkümmend kaheksa, kolmkümmend üheksa, nelikümmend. Nelikümmend üks, nelikümmend kaks, nelikümmend kolm, nelikümmend neli, nelikümmend viis, nelikümmend kuus, nelikümmend seitse, nelikümmend kaheksa, nelikümmend üheksa, viiskümmend. Viiskümmend üks, viiskümmend kaks, viiskümmend kolm, viiskümmend neli, viiskümmend viis, viiskümmend kuus, viiskümmend seitse, viiskümmend kaheksa, viiskümmend üheksa, kuuskümmend. Kuuskümmend üks, kuuskümmend kaks, kuuskümmend kolm, kuuskümmend neli, kuuskümmend viis, kuuskümmend kuus, kuuskümmend seitse, kuuskümmend kaheksa, kuuskümmend üheksa, seitsekümmend, seitsekümmend üks.
8: Nii, nüüd te kuulsite kõik, kuidas Ülle Madise sai kokku valituks vajalikud hääled. 68 oli tarvis, 71 häält. See tähendab seda, et Ülle Madise on valitud Eesti Vabariigi järgmiseks presidendiks.
0: Ameti vande peaks ta andma siis oktoobri alguses. Elagu uus valitud president, õiguskantsler Ülle Madise. Aplaus on kõlanud. Ma ei tea, kas võetakse ja rõdupelt võtavad juba siis kaamerad ka järgmist Eesti Vabariigi presidenti. Oleme saanud siis ajaloos esmakordselt õiguskantslerist uue presidendi.
6: Ja ühed lihtsamad valimised tegelikult, kui nii võtta, et kandidaat ei olnud, debatte ei olnud, sellest me rääkisime, aga jah, see kord läks kõik nagu sujus.
0: 71 poolt häält. Meenutame, et allkirja andis Ülle Madise esitamiseks 75 riigikogu liiget.
8: Nii, aga meiega on siin Tartu maantee stuudios Postimehe peatoimetaja Anvar Samost. Kuidas siis tundub?
2: No ajalooline hetk, et esimest korda, kui ma ei eksi, on valitud esimeses voorus riigikogus Eestile president.
8: Aga kas, no, tundus see nüüd üllatus või? Oli ootus, et juhtub kuidagi teistmoodi see esi?
2: No, arvestades seda usaldamatust, mis erakondade vahel nii opositsiooni koalitsiooni suhtes kui opositsiooni siseselt nagu valitses, siis viimase hetkeni mina ei olnud kindel, et see asi ära tuleb. Et, noh, pigem ma olin ettevaatavalt. Et, aga noh, ju siis ikkagi kõik erakonnad ratsionaalselt käitusid antud juhul, kaalusid oma valikute mõju potentsiaalsete valijate hoiakutele ja noh, ma arvan, et selles mõttes kõik tegid nagu enda huvidest lähtuvalt parima otsuse, sellepärast, et reeglina ju need erakonnad, kelle on õnnestunud kas siis näida või siis ka tegelikult olla valitud presidendi toetajad, et nende populaarsus valimiste järgsel ajal on kasvanud. Noh, ere näid on siit Rahvaniit, aga tegelikult vähem on meenutatud siin 2006. aasta valimisi, kui Reformierakonnal tuli tegelikult päris korralik toetuse kasv pärast Toomas Hendrik Ilvese ära valimist. Ja noh, loomulikult selle põhjuseks on see, et presidendi enda populaarsus hüppeliselt pärast ametisse saamist ju kasvab, et see, mis Ülle Madise toetus praeguste uuringute järgi on, et see saab olema kindlasti juba kuu aja pärast uutes presidendi toetusuuringutes suurem.
8: Aga 71 häält, Ülle Madise seati üles Riigikogus 75 häälega, lisaks sellele ju mitmed poliitikud, kes oma häält küll ei annud, aga ütlesid hiljem, et nad Ülle Madise poolt hääletavad, siis tere Ports hääli läks ju kaduma siiski.
2: Mitte Ports, tegelikult läks kaduma no, sisuliselt ainult kaks häält, kui ma nüüd näpude peal.
8: No 75, 71.
3: Vilja Toomast
2: oli oma tütre pulmas ja Jaak Aab oli ka kuskil vist lennuplaaniga hädas.
8: Aga Isama paljud fraktsiooni liikmed ei pannud oma algirja sellele ülesjärgmispaberile.
2: No, aga hiljem, 75 seas ei ole.
8: Aga hiljem lubasid hääletada siiski.
2: No me ju seda ei tea lõpuks, et kuidas keegi hääletas. Ei, nagu, me jäämegi siin arutama, et kuhu need mõned hääled siis nagu kadusid.
8: No ikka läksid mõned kaduma, jah.
2: Ja.
3: Aga võibolla olulisem küsimus on see, et kas Keskerakond käitus otsustades mitte siis Ülle Madis toetada õieti või valesti. Mis selle tagase kaalutus ikkagi oli? Ekre puhul me saame täiesti aru, seda polegi väga põhjust arutada.
2: No mina arvan, et Keskerakond põhiliselt otsustas eristuda, et nemad... Võimalik, et tegid kõige valiku selles mõttes, et jällegi, et ma lähen väga ratsionaalselt, et lähtudes sellest, et missugune võiks nende tuumvalijale tunduda nende otsus, Ülle Madise venekeelsete valijate seas on pigem tundmatu ja nendele tegelikult see, mis moodi Keskerakond presidendi valimiste Riigikogus hääletab või ei hääleta, oli suhteliselt üks kõik. Otsekoheselt öeldes ja seetõttu Keskerakond, ma arvan, et eristumiseks valis nagu õige tee.
8: No teisalt jällegi, kui me vaadata nüüd Keskerakonna välja pakutud sõnumit, millega nad põhjendasid oma otsust mitte hääletada ja mitte isegi sedeleid välja võtta, rääkides presidendi määramisest, et ma ei ütleks, et ta ühiskonnas kuidagi liialt hästi resoneerus või üldse mingisugust positiivset mõju omas. Teisest küljest jällegi...
2: Sa ei taju ilmselt seda venekeelset ruumi tegelikult.
8: Võimalik, aga teisest küljest jällegi, et kui nüüd noh, rääkida sellest, et kuidas nüüd Ülle Madis äravalimine võiks teda toetanud parteide toetust kasvatada, et ega ma nüüd ausutades täpselt ei näe, kuidas nüüd ühiselt peaksid Isama, sotsiaaldemokraatid, Eesti 200 reformierakonna toetus kasvama peale Ülle Madis äravalimist.
3: Ja, aga ma annaks korraks sõna ka Riigikogus, et kui te saadate rääkida, mis seal toimub?
0: Uks on kinni, ei oska öelda, aga aplaus jõudis enne seda kohale, kui ta jõudis ka, siis no, meil eetrisse praeguselt kõl.
2: Ülle Madise liigub Riigikogu saali suunas ja teda piiravad erinevad siis inimesed, kes soovitada õnnitleda, ajakirjanikud ja huvilised.
6: Ülle Madise peaks kohe hakkama andma ka pressikonverentsi Valges saalis.
0: Jah, sellega läheb natuke aega, ta läheb alla, võtab vastu fraktsioonide lillekimbud ja kõik võimalikud õnnitlused. Seekord on lillekimbud aeg siis teb arutud enne 2001. aastaga võrreldes näiteks oluliselt õigeaegsemalt kui siis oli. Aga Ülle Madise tõepoolest on valitud siis Vabariigi presidendiks koheselt. Tegelikult võeti Ülle Madise juba julgastuspolitseiga poolt kaitse alla minu andmetel kohe täna hommikul, nii et sellega enam muret ei ole, kuidas see organiseerida, aga edasine edu ja järgmine kuusab talle siis midagi hästi huvitav olema. Ülle Madisel seisab muid ees ülesanne 22. kui ma nüüd õigesti mäletan, septembril esineda ka riigi või vabandust õiguskantsleri aasta aruandega. Nüüd on huvitamise rollis ta seda teeb ja kuidas ta seda teeb. Ja veel hulk muid asju ka, nii et ta õiguskantslerina ju kaotab ameti volituse täpselt siis, kui ta vande annab vastavalt põhiseadusele.
8: No eks meil ole siin huvitavad asju veelgi ees, näiteks see sama küsimus, et kuidas ja kes hakkab leidma uut õiguskantslerit, sellepärast, et seniks kuni meil no, on veel Alar Karis, president võiks ju just kui oletada, et Alar Karis võiks tegeleda uue õiguskantsleri leidmisega.
4: Vabariigi valimiskomisjoni otsus number 101, 2. septembril 2026. Vabariigi presidendi valimiste tulemuste kindlaks tegemine Riigikogus toimunud esimeses hääletusvoorus. Otsus on vastu võetud Vabariigi presidendi valimise seaduse paragrafi 13 lõike 2 alusel ja juhindudes Vabariigi presidendi valimise seaduse paragraf 16 lõikest 2. Riigikogus toimunud esimeses hääletusvoorus tunnistada Ülle Madise valituks Vabariigi presidendiks. Otsus jõustub allakirjutamisega. Ingrid Kullergan, Vabariigi valimiskomisjoni esimees. Vabariigi valimiskomisjon soovib vast valitud presidendile palju õnne.
0: Ja, peaks olema siis niimoodi, et kõik Riigikogu liikmed kui varasemate kogemuste põhjal astuvad siis rivvi ja kõigepealt aplodeerivad, fraktsioonide esindajatelt tulevad lillekimbud ja minust kõik jäävad korra siis läbi ja suruvad Ülle Madisel kätt. Seejärel juhatatakse ta siis Riigikogu valgesse saali, kus pressikonverentsi lood on juba valmis pandud, sealt korjame siis ka meie võibolla siis omad noppid üles ja loodame küsida ka mõned küsimused Ülle Madiselt, aga palun stuudio võite arutelu kui jätkata.
8: Mul on hoopiski küsimus, et no, EKRE fraktsioon ju seal saalis ei ole, et nemad siis Ülle Madist õnnitlema ei lähe, aga kas keskerakondlased, kes saalis olid, aga ei hääletama?
2: Jaa, aga just Lauri Laats õnnitleb teda, jah.
3: No, kõige viimasena. Suure roosi buketi andis Lauri Laats. Ja nüüd on meil, peaks olema Ülle Madise tänusõnad. Ja mikrofon ei tööta Ülle Madise, mitte meil.
8: Ja ei ole harjunud nähtavasti veel
7: nende asjadega. Austatud Riigikogu esimees, austatud Riigikogu liikmed, austatud peaminister, valitsuse liikmed, põhiseaduslikud ametikandjad, ekscellentsid, külalised, head sõbrad ja teisti inimesed. Suur-suur aitäh selle toetuse ja usalduse eest. Annan oma parima, et seda usaldust väärida. Ja loodan, et saame üksteise mõistmises vajadusel teravalt vaieldes, kuid ikkagi üksteist hoides Eesti heaks üheskoos palju ära teha, et Eestis oleks õnnelik ja hea ja turvaline elada. Suur-suur aitäh teile!
10: Suur aitäh ja sellega on Riigikogu erakorraline istungjärk lõppenud.
0: Õnnitlused ja ma näen, et siin ka praeguse presidendi kantselei käsundusofitseri teisotsa legendaarse major Tarlapiga on siis võtnud juba ka need positsioonid sisse, et vajadusel siis ka valitud presidenti assisteerida vajalikes toimingutes.
8: Ja mis meid täna veel eesootab, et peaks tulema ka Ülle Madise pressikonverents nüüd varsti, vaatame kuidas see nüüd meile uudistega haakub. Aga kindlasti me üritame sealt midagi veel näidata. Kuidas siis tunne on, et läheb kuidagi selline poliitmaastik meil nüüd, ma ei tea, lahedamaks või? Et presidendi valimise temaatika on just kui maas.
6: No jah, saab hakata tegelema Riigikogu valimistega, millega tegeleti ju ka presidendi valimiste eel.
8: Valitsuskriis, siiski valitsuskriis. Küsimus jätkuvalt, et kas see ja millal Hanno Pevkur lahkub ja...
6: Hukko valitsuskriis on üks suur osa väga paljude erakondade valimispropagandast nüüd.
8: No, tea, keeruline öelda, kas see Pevkuri mured on osa reformi erakonna propagandast või pigem mitte või kelle
6: ma
8: propagandast?
6: Ma rääksin väga paljude parlamenti kandideerivate erakondade jaoks on see ikkagi suurepärane võimalus.
8: No, et lootust kindlasti annab kõik see asja, aga ega see ei ole ka ju veel kõik, et meil on need samad vähemusvalitsuse rõõmud ja mured, kuidas, no, millal ja kellele veel võiks mingisugust ministritest probleeme tekitada, alustades kas või Jürgen Ligiga ja lõpetades näiteks Karmen Jolleriga, et siin selline igapäevane poliitasi jätkub.
3: Ja no, uuel presidendil on selles mõttes ikkagi väga põnevad kuud ees, et ta ei astu ametis ajal, kui on olemas stabiilne valitsus, on olemas kindel valitsusliit, vaid meil on äärmiselt turbulentne Riigikogu koosseis.
2: No, aga ärge unustage ka seda, et kui juhul, kui peaks mingil põhjusel jõudma asi valitsuse umbusaldamiseni tervikuna, siis võib juhtuda ka see, et juba uuel presidendil tuleb teha otsus selles osas, et mis puudutab siis erakorralisi valimisi, et presidendil on roll erakorraliste valimiste esile kutsumise protsessis. Selles osas ei ole võibolla üldsegi vähem oluline, et me saime endale siis nüüd presidendi, kelle maailmavaateline positsioon on ju juba enne ametisse astumist küllaltki selge, et kuna presidendi nii-öelda kandidaadiks oleku periood oli Ülle Madisel väga lühikene, siis ta ei jõudnud ka oma seda maailmavaatelist positsiooni võimalikult paljudele Riigikogu liikmetele meeldimise nimel ära hägustada, et see on ka väga suur pluss tegelikult.
11: No aga kui kandidaat hägustab ära meeldimise nimel oma maailmavaatelise positsiooni võibolla või deklaratsioonid, et see ei tähenda, et tema maailmavaate sisus ju hägustuks.
2: Ei tea midagi.
11: Aga no, kindlasti hakkab olema huvitav, et näha, kuidas siis Ülle Madise ennast väljendab ja samma
2: praegu just õnnitleb teda Züleyxa Izmailova, kellel oli vist teatavad kahtluse presidendi suhtes.
11: Ma ei ole selle Züleyxa Izmailova koha peal ka väga kindel, et kas ta lõpun ikka oli need kahtlusi või ta leidis lihtsalt viisi, kuidas ise enda tähtsust suurendada oponeerides presidendi kandidaadile.
3: Ja ta on sotsiaalmeedias üks kõige osavamaid Eesti poliitikuid, kes leiab iga tera, millest kasvatada saiakene.
11: Nagu ka praegu me räägime, mäletame kõike seda asja, eks ole, et selles mõttes on edukalt tehtud.
3: Aga meil vist tulevad uudised, kas Riigikogus olevad ajakirjanikud tahavad ka midagi öelda?
0: Tahavad seda sama öelda, et meil tulevad siis uudised. Ma lähen nüüd ilmselt väikese reporter magnetofoniga alla muljetama, mis siis toimub ja
6: räägid.
0: Siis võimalusel jätaks siis arutelu nüüd teie kolme mehe Tartu Maantee stuudio peale.

0: Riigikogu valis täna Eesti uueks presidendiks Ülle Madise. Kaitseministrilt nõutakse Kaitseministeeriumi haldusalas ilmenud segaduste tõttu tagasi astumist. Euroopa Liit kutsus Leipzigi droonirünnaku tõttu välja Vene suursaadiku. Ilm on hooti vihmane, õhusoe jääb 17 ja 21 kraadi vahemikku. Kell on kaks, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipzig. Riigikogu valis täna Eesti uueks presidendiks õiguskantsleri Ülle Madise, kes pälvis 71 poolt häält. Hääletusel osales 89 saadikut, 12 jättis hääletusel osalemata. Madise pidas hääletuse eel Riigikogu ees kõne, kus ta rõhutas, et riik peaks senisest rohkem usaldama oma inimesi ja vähem neid kontrollima. Samuti rääkis ta vajadusest hoida ühiskonnas ühte, aidata neid, kellel on raske, ning teha Eestist parim paik elamiseks, töötamiseks ja loomiseks. Ülle Madise ametiaeg presidendina algab 12. oktoobril. Riigikogu riigieelarve kontrollierikomisjon arutas täna hommikul avalikul istungil puudusi Kaitseministeeriumi valitsemisalas. Komisjoni esimees Urmas Reinsalu kutsel andsid teiste seas aru kaitseminister Hanno Pevkur, kaitseväe juhataja Andrus Merilo ja riigikontrolör Janar Holm. Riigikogu kaitsekomisjoni liige Raimond Kaljulaid soovitab Pevkuril esimesel võimalusel tagasi astuda. Sotside esimees Lauri Läänemets kinnitas, et kui Pevkur ise tagasi ei astu, algatatakse tema umbusaldamine. Ka Eesti 200 Riigikogu fraktsiooni esimehe Toomas Uibo sõnul ei näeda võimalust, et koalitsioonipartner Hanno Pevkur saaks kaitsevaldkonna probleemide valguses jätkata kaitseministrina. Pevkur ise täna Postimehe küsimusele võimaliku tagasiastumise kohta ei vastanud, kuid tõdes, et iga ministri volitused lõppevad ühel päeval. Ühiskonnauuringute instituudi ja uuringufirma Nordstat kord kuus korraldatavast küsitluses selgub, et 60% vastajatest ei ole jätkuvalt peaminister Kristen Michali tööga rahul. Mõnevõrra on toetus peaministrile siiski kasvanud, veel kuu aja eest oli tema tööga rahul olematuid 4% enam. Erakondade reitingutabeli liidrina jätkab Isamaa 25,3% toetusega, Keskerakonda toetab 21,7%, Sotsiaaldemokraatliku erakonda 15,3, Reformierakonda 12,9, Ekret 12,7, parempoolseid 6,7 ja Eesti 200 1,6%. Statistikameti Eesti Panga andmetel kasvas teenuste eksport tänavu teises kvartalis eelmise aasta sama aega võrreldes 5% ja import kasvas 1%. Jooksev hindades eksporditi teenuseid enam kui 3,7 miljardi ning importiti ligi 2,7 miljardi euro väärtuses. Seega ületas tänavu teises kvartalis väliskaubanduse bilansi ülejääk esmakordselt miljardi euro piiri. Saksamaa valitsus kinnitas eile, et läinud kuul Leipzig halle strateegilisel lennuväljal toimunud lõhkelaenguga drooni intsidendi taga on Venemaa. Saksamaa sulgeb Venemaa konsulaadi Bonnis ning tühistab rendilepingu Berliinis asuva kultuurikeskusega. Samuti lubas Saksamaa suurendada survet Vene varilaevastikule. Euroopa Liit teatas täna, et kutsus välja Venemaa suursaadiku Brüsselis seoses Leipzigi lennujaamas toimunud hübriidrünnaku katsega. Euroopa Liidu välispoliitika juhi Kaja Kallas sõnul on rünnakul kõik riiklikult toetatud terrorismi tunnused. Venemaa režiimi juht Vladimir Putin andis eile oma vägedele korralduse alustada ettevalmistusi massilisteks rünnakuteks Ukraina energiaobjektide vastu, seda vastuseks Ukraina relvajõudude rünnakutele Venemaa tsiviiltaristule ja naftatöötlemistehastele. Täna süttis põlema Venemaal Permi linnas asuv raketi- ja kosmosetööstuse ning masinaehituse valdkonna üks olulisem ettevõte. Tulekahju põhjused on seni teadmata. Samas korraldas Venemaa ka möödunud ööl Odessa vastu massiivse kombineeritud rünnaku, mille tagajärjel sai kümmekond inimest vigastada ja tekkisid purustused just täna. 2. septembril tähistab Odessa oma linnapäeva.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee
0: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati võib sadada hoovihma tõenäolisemalt päeva teises pooles Lõuna-Eestis. Puub läänekaare tuul kiirusega 2-8 meetrit sekundis ja tänane päevasoe peaks mahtuma 17-21 kraadi vahemikku. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus sooja 18 kraadi.
2: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
3: Eesti esimene põnevusteater.
4: Hinnamõrv Kellerteatris.
5: Piletihinnad rapitud kuni 30%.
6: Soodsaid pileteid on piiratud koguses.
5: Tee oma lõige kohe.
4: Piletid leiad Kellerteatri kodulehelt.
3: kellerteater.ee.
7: Täna Kanal 2 õhtu saates.
8: On presidendi valimiste päev ja õhtu käis uurimas telgitaguseid. Saame tuttavaks eestlasest pätiküti Wild Andrewga, kes püüab Euroopa suurlinnade tänavatel taskuvargaid ja pettureid. Õhtu alustab kell 18.00 Kanal 2.
9: Entsüklopeedia sellendala kuuldetund on pühendatud jazzmuusika suurkujule, kes paljudeda kuulsate kolleegide arvates oli geenius. Louis Armstrong on mõneski mõttes Ameerika unistuse luust ja lihast kehastus. Erakordselt raske lapsepõlve ja nooruse kiuste sai temast USA muusikakultuuri suur saadik. Esimene mustanahaline inimene, kes kaunistas ajakirja Time esikaant. Lisaks enne Eesmaa kommentaaridele kuulete saates läbilõiget Louis Armstrongi muusiku ning lauljateest ning ta kirevast elust. Entsüklopeedia saateseriaal läheb eetrisse igal laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid. Sarja toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
10: Raadio Kuku.
7: Kuku Raadio valimistuudio.
11: Kuku Raadio valimistuudio.
12: Jätkame Kuku Raadio valimistuudioga. Tallinna stuudios Indrek Kiisler ja Hukka Aaspõllu nendele, kes alles nüüd meiega liituvad, ütleme siis ära, et Eesti uueks presidendiks valiti Riigikogus Ülle Madise 71 häälega. No, kus me praegu oleme? Riigikogus oodatakse inimeste kogunemist Valgesse saali, selleks, et Ülle Madise saab Valges saalis peale õnnitluste vastuvõtmist nüüd valitud presidendina anda oma esimese pressikonverentsi. Mida me ootame pressikonverentsilt? Mida Madise ütleb?
13: No mina ise ootan seda, et tegelikult

0: täna on küll pidupäev ja ma saan sellest kõigest aru, aga argipäev tuleb ka kunagi.
1: No, ma ei oska nüüd öelda, sellepärast, et tihti jah, tõesti poliitikute puhul see tõele ju vastab, aga no, sellepärast ka, et poliitikud peavad siis hakkama tegema need rasked otsused tihti koalitsiooni ja no, reaalsuse tingimustes nüüd, mis puudutab presidenti, et ega presidendil Eestis no, see roll on võibolla natuke teissugune, et no, kas ta nüüd tuleb üle Madis, lööb käärusikas ja ütleb, et vaadake, et nüüd ma olen tegelikult selline inimene, nüüd teil enam minust pääs ei ole, ma hakkan tegema nüüd neid asju täpselt nii, nagu ma ise targemaks pean ja üldiselt mind tuleb kuulata, no, ma ei oska öelda, ma kahtlustan, et tõenäoliselt ta ikkagi õiguskantsleri rollis on ennast mõnevõrra ikkagi avanud Eesti rahvale ja et kas sealt midagi nagu drastilist teist oodata on, ma ei oska öelda. Kuigi jah, tõsi on see, et presidendid ei ole Eestis kunagi olnud oma ametiaja lõpul need samad inimesed, kes nad on olnud oma ametiaja alguses, sellepärast, et tahes tahtmata need Kadrioru müürid inimest rõhuvad ja igat inimest võibolla erinevalt, et no, võibolla mida noorem sa oled, mida värskem sa oled, seda rohkem sa sind ka mõjutab, mida suurem ja väljakujunenum isiksus sa oled, seda rohkem sa äkki jääd ka endiseks, aga no, lõpuni vast mitte välja.
0: Ma ei arva, et see on Kadrioru müürid, ma arvan, et see on pigem see on pikk ametiaeg, 5 aastat ja see on suhtlemine erinevate valitsustega, erinevate poliitikutega ja varem või hiljem tekivad konfliktid. Me oleme seda ju näinud president Karise puhul, president Kaljulaidi puhul, me oleme näinud seda ka varasemate presidentide puhul, et see on sinna natukene nagu sisse kodeeritud, et kui kollektiivi tuleb uus töötaja, siis esimese kuu kaks on kõik väga tore, aga varem või hiljem ju tekivad mured ja probleemid suhtluses ja kui hästi saab pikas vaates sellega hakkama saada, et eks see sõltub nii presidendi isikust kui ka siis sellest vastaspoolest, kellega president suhtleb. Selles mõttes ma muidugi olen nõus, et esialgu me ei näe mingid väga selgeid seisukoha võtta ja ei seda pole ka vaja sellepärast, et Ülle Madise valiti küll Eesti Vabariigi presidendiks, aga ametisse astub ta ju alles oktoobri alguses. Ehk praegu on Eesti Vabariigi president endiselt Alar Karis ja Eesti Vabariigi õiguskantsler. Seda ma nüüd ei teagi, kas ta on...
1: No ta on õiguskantler oma ametisse astumise...
0: Jah, lõpuni.
1: Nii,
0: jah.
1: Sellepärast, et siis ta ametivande andmisega lõpeb tal õiguskantsleriks...
0: Või on see niimoodi, et presidendiks osutudes?
1: Ei, ametisse astumisega.
0: Jah, selge.
1: Kui ma nüüd õigesti mäletan loomulikult. Aga jah, et... No, mingid konfliktid võiksid ju Ülle Madist ees oodata, nüüd kui ta presidendiks saab, arvestades valitsuse ebastabiilsust, arvestades seda, kuidas näiteks no, võimalik veel viimasel hetkel vastu võetud seadusi välja kuulutades oleks tal ju kaalutluskoht, kas need välja kuulutada või mitte. Eriti veel, kui need seadused võetakse üsna hilisel hetkel vastu, sellepärast, et Riigikokku neid tagasi saates on see küsimus, kas Riigikogu jõuab neid ka uuesti enne Riigikogu valimisi sisuliselt menetleda või ka läbi hääletada. Samuti on tal see küsimus olukorras, kus vähemusvalitsus võiks tahta ministerid vahetada, sest ministerite vahetusel on ka presidendil selline küll rohkem tseremoniaalne roll, aga siiski, et no, neid kohti tuleb. Aga peamised küsimused on, et kuidas ta võiks hakata haakuma järgmise tõenäoliselt kevadiste valimiste järel võimule tuleva valitsusega. No, nii praegu vaadates tundub, et jah, ühest küljest maailmavaateline konflikt Ülle Madise puhul ei hakka olema selline tohutum. Aga no, et kas ta on mugav president, no näiteks kui me räägime võimalikust koalitsioonist Isama, Keskerakond, veel keegi, et mulle tundub, et ka Reformierakonna Eesti 200 sotsiaaldemokraatide algatusel Ülle Madisega väljatuleku mõte ei olnud mitte tingimata see, et saada endale maailmavaateliselt kõige sobivam kandidaat, sellepärast, et peale seda, kui kevadel toimusid mitmed kompimised, selgus kõigi jaoks, et maailmavaateliselt kõige sobivam

0: suuremat kandidaati nendel erakondadel ei ole võimalik presidendiks saada valitud, sest Riigikogus ei ole võimalik 68 häält sellele kokku saada, et siis valida kandidaat, kes on kõigile maailmavaateliselt ühtemoodi ebamugav või ebahalb või ebahea, ehk siis, et ta ei ole tingimata kõige mugavam, aga samas ta on ebamugav kõigile. Ükskõik kelline, kes oleks võimul, kes oleks see koalitsioonipartnerite ringis.
1: Jah, sellepärast, et esiteks tegemist on väga tugeva juristiga, et eks meil ju tegelikult endiselt on avalikuse jaoks ebaselge, mis on Eesti Vabariigi presidendi roll. Et väga paljud inimesed arvavad, et Eesti Vabariigi president võib ise vastu võtta seadusi, panna vetosid suvaliselt ja nii edasi. Nüüd ma küll katkestan oma kõne, sellepärast, et meil peaks algama kohe Ülle Madise pressikonverents.
2: Ja lähme kohe küsimuste juurde. Öelge palun oma nimi ja väljane meid esindate ja küsime läbi mikrofoni. Esimene küsimus, palun.
3: Ja Taavi Eilat, Eesti Televisiooni ja Vikerraadio otse-eeter, Ülle Madise, kaks lühidat küsimust. Esmalt palju õnne muidugi presidendiks valimise puhul. Eesti inimesed ikka tahavad teada emotsioone, tundeid. No millised need esimesed emotsioonid ja tunded teil on pärast presidendiks valimist?
4: Suur aitäh õnnesoovide eest. Suur tänu kõikidele toetajatele ja suur tänu ja vastutuse tunne mind praegu valdabki.
3: Ja teine küsimus, täna kogunes Riigikogu ette terve hulk inimesi, kes ei ole rahul presidendi valimise korraga, aga kellest ka võib-olla paljud tunnevad kuidagi ühiskonnas eemale jäätust. Kas te olete ka nende president ja kuidas te kavatsete Eesti ühiskonda ikkagi rohkem kokku liita, nagu presidendi valimistele eel korduvalt küsiti ja räägiti? Aitäh!
4: Loomulikult soovin ma olla kõikide president ja ka oma eelnevas ametis olen alati öelnud, et kõik erakonnad ja kandidaadid, kes on valitud Riigikogusse, esindavadki ju rahvast ja väärivad austuste lugupidamist kõikidelt. Kõikide fraktsioonide, kõikide saadikute taga on nende valijad ja nad on kõik võrdselt väärtuslikud.
5: Henri Laurellik, Postimehe uudiste toimetusest. Esmalt palju õnne, president Madise. Kas kindlasti olete läbi mõelnud, aga kas te saate oma plaane nüüd avada, mis on esimese asjad, mida te presidendina teete või et kuidas te nüüd edasi käitute?
4: Suur aitäh õnnesoovide eest. See kord on tõesti tehtud ajalugu ja Vabariigi president valitud kohe esimeses voorus, mis tähendab, et ametivande andmise ja tegeliku ametisse astumiseni on tublisti üle kuu aja. Täna, homme ja veel ka 11. oktoobril on Vabariigi president Alar Karis.
6: Kaja Kunnas, Helsingin Sanomat. Palju õnne ka minu poolt. Aga kysiksin, ma ei ole teie Soome suhteest väga paljon kuulnut, että missä on teie isiklik suhe Soomega ja kuidas te näette Eesti riigi, milliseksi need peaksid arenema Soomega?
4: Kiitos. Minu suhe Soomega on väga soe, kuigi ma kasvasin Lõuna-Eestis ja selle tõttu ma kahjuks soome keelt ei valda. Olen alati tundnud suurt hingesugulust ja lähedust soomlastega ja minu head kolleegid, Soome õiguskantsler ja Soome ombudsman on olnud kogu meie ametkonnale ja minule isiklikult arati väga heaks toeks, vestluspartneriks ja nõuandjaks. Aastaid tagasi olen kohtunud ka Aleksander Stubiga, siis kui ta veel kõrges ametis ei olnud ja juba siis jättis ta mulle suurepärase mulje ja samamoodi jälgisin nimetusega Sauli Niinistö rolli Soomes, Euroopas ja julgen öelda, et eestlased üldse ja mina kindlasti suhtuvadki Soomesse suure soojuse ja lugupidamisega.
6: Väike lisaküsimus. Kas te olete Aleksander Stupiga valmis jooksudiplomaatiat harrastama?
4: Kui ta minu tempot talub, siis miks mitte, aga pidavadki olema tervislik, et kui tahad juttu ajada, et siis võtadki veidi rahulikumalt, näeb ka ümbrust.
7: Timo Tarve, Kuku Raadio otse-eeter, hea valitud president, palju õnne. Teil on nüüd enam kui kuu aega aega komplekteerida oma nõunike meeskond, millest lähtuvalt te seda teete üle? Ja teine küsimus, septembri keskel peasite esitlema veel ka õiguskantslerina oma aasta aruannet parlamendile. Kuidas te seda kavatsete nüüd teha, kas kuidagi valitud presidendi ja õiguskantsleri hübriid ametis või kuidas te selle rollikonflikti enda jaoks jaotate?
4: Aitäh, väga hea küsimus, aga vastus on selge ja kindel. Mingit rollikonflikti ei teki, sellepärast, et vabariigi presidendi volitused tekivad ja õiguskantsleri volitused lõpevad vabariigi presidendi ametivande andmisel. Ja selle ajani, mõistagi, kui on elu ja tervist, täidan õiguskantsleri ülesandeid. Kuna valmis on saanud õiguskantsleri aasta ülevaade, siis annan selle traditsioonide kohaselt Riigikogule üle. Ja meeskonna valikul tahaks lähtuda sellest, millest senini kogu elu, et tarbetud segadust ei külva ja katsun end ümbritseda inimestega, kes on minust targemad.
8: Rain Kooli, Soome rahvusringhäälinge. On väidetud, et välispoliitika ja julgeolekupoliitika ei ole võib-olla, ütleme, teie CV, need kõige pikema ülestähendustega kohad. Kas Eesti välise julgeolekupoliitika kuidagi muutub ja mis suunas teie presidendiks olemise ajal?
4: Mul on väga hea meel, et ajakirjanduses ilmus üks kommentaar, mille pealkirjaks oli pandud umbes see, millest lähtus teie küsimus, aga sisus öeldi, et intervjuudes antud vastustest küll välis- ega julgeolekupoliitiline võhiklikkus ei ilmne. Nii et loodan seda järeldust vabariigi presidendi ametisse asudes igati õigustada. Aga ka siin kehtib põhimõte, et üksinda ei tee ega tohigi keegi teha midagi. Eesti põhiseadus näeb nii ette ja järelikult ka edaspidi välis- ja julgeolekupoliitika peavad sündima vabariigi presidendi, vabariigi valitsuse ja Riigikogu koostöös.
9: Ja tere, Kristoffer Moraveiski Delfist. Siin üks küsimus natuke seda juba puudutas, aga tõesti seoses sellega, mis pikett siin Riigikogu ees toimus ja ka laiemalt on osa inimesi ühiskonnas, kes pooldaksid presidendi otsevalimisi. Mis teie arvate, kas see oleks mõistlik? Aitäh.
4: Soomes valitakse president otse ja saate headelt Soome kolleegidelt ja Soome tundvatelt inimestelt kindlasti küsida, et miks on Soome rahvas nõus sellega, et president valitakse küll otse, kuid presidenti ei kritiseerita sellepärast, et eduskunda asemel ta seadusi vastu võtta ei saa, eelarvet ei kehtesta, investeeringud ei otsusta, vaid teeb seda presidendi tööd, mis perustuslagi ette näeb. Kas Eestis olukord, kus presidendi valimiste esimeses voorus võistleks kõikide parlamendi erakondade kandidaadid ja veel mõned inimesed ja see esimene voor lõpeks nii, et võitja kogub näiteks 38% häältest, teisele kohale jäänu 25% häältest ja nemad lähevad kahekesi järgmisesse vooru, väga suured valimiskulud, suur kampaania, valimiste korraldamise kulud ja lõpuks näiteks keegi valitakse 51% häältega, ja küllap leidub taas neid, kes siis, kui valimistulemus ei meeldi, ütlevad, et valimiste korraldus oli vale. Et see on vana poliittehnoloogiline nõks, mis on Eestisse teiselt poolt suurt lompi üle võetud. Nii et minu soovitus oleks, et kui asuda presidenti otse valima, siis muuta ka volitusi niivisi, et rahvas tõesti tunneb, et sellest otsusest miski sõltub.
10: Albert Leppik Õhtulehest, palju õnne valituks osutumise puhul. Kui te nüüd ametisse astute, kas te kavatsete minna elama presidendi kantseleisse Kadriorus?
4: Ausalt ütlen, et minu päevad on niivõrd tihedad ja ma katsun hoida töö ja pereelu mõistliku tasakaalu, tegeleda ka hobide ja spordiga, et ma katsun sättida ülesanded tähtsuse järjekorda. Seda küsimust me abikaasa ja laiema perega veel arutanud ei ole.
11: Karmen Laur Äripäev, esmalt palju õnne. Üleval rõdul teie ümber oli palju inimesi, muuhulgas president Toomas Hendrik Ilves, riigikontrolör Janar Holm. Kes teile ja mida esimesena õnne soovis ja mis nende sõnumid siis olid?
4: ma usun, et kasutatigi neid sõnu, millest väga tänan, et palju õnne, edu, jõudu, tarkust, kindlust, et püüan neid soove kõigiti õigustada ja need oma südames ja peas kaasa võtta. Suur aitäh nende heade soovide eest.
12: Anne Raista, Aktuaalne Kaamera, milline president teist tuleb?
4: Vaevalt ma oluliselt muutun. Õiguskantsleri ametis ma usun, et on mind juba tundma õpitud. Vabariigi presidendi roll mõistagi on nüüd hoopis teistsugune, aga ma usun, et see põhiolemus püüd asjadest rääkida nii nagu need on, olla lahke, katsuda inimesi tiivustada, näha pigem head ja seal, kus on probleem, leida lühim ja parim tee selle probleemi lahendamiseks, need saaksid olema minu sihid ka edaspidi. Ja veel kord, mitte keegi ei tee üksi mitte midagi. Ma väga loodan, et nõuandjaid ja toetajaid jagub ka siis, kui juba ametisse olen astunud.
13: Salla Hekkala, MTV Uutiset, Finland. Mrs. President, you have stressed the importance of NATO and reliable allies. What kind of cooperation do you expect from Estonia's allies, for example, Finland? Aida.
4: I believe that we should continue on the same path and we haven't to change so much anything.
14: Simon Suviste, Kanal 2 reporter. Küsimus, mis on teie visioon, mis sugune võiks olla Eesti 5 aasta jooksul, mil te olete nüüd presidendiks valitu? Ja mis sugusel suunale peaks eestlased püüdlema edaspidi? Aitäh!
4: Esmalt tänan kõiki presidente, kes Eestit on teeninud, ja Alar Karist, kes praegu uue presidendi ameti vandeni jätkab Eesti teenimist. Et kõik on olnud õigel ajal, õiges kohas, teinud Eestit suuremaks, rahulikumaks, kindlamaks. Et maailm on praegu küllalt keeruline koht, aga kui meenutada, kas meie endi lapsepõlvi, kes me siin kõik oleme, et kas meie vanematel või vanavanematel oli lihtne? Ei olnud. Me peame olema nende väärilised ja see on ka minu siht, et kui on elu ja tervist, kõik läheb hästi, et siis 5 aasta pärast saab tõdeda, et Eesti on sisemiselt tugevam, lahkem, on osanud oma inimestest rohkem hoolida kõikidest siinsetest inimestest ja et Eesti on saanud maailmas suuremaks, meie ettevõtjad on leidnud uusi turgusid, meie kultuur ja sellega antavad sõnumid on levinud üle kogu maailma. Et kui nii koos kõikide toetajatega, heade ametnikega Eestis, loomeinimestega, kõikidega, kellega siin on juttu olnud ja natukene plaane peetud, et kui selline eesmärk õnnestub saavutada, olen ma väga-väga rõõmus. Aga siis tõesti, et see ei ole mitte minu töö, vaid see on üheskoos tehtud töö.
15: Tervist, Silver Tambur, palju õnne teile kõigepealt. Esindan siis Diaspora väljaannet Estonian World ja ühtlasi Tallinna Tehnikaülikooli portaali Trialog. Muide, te olete ka ülikooli doktorant. Aga minu küsimus on see, et kas te olete mõelnud Eesti Diaspora kaasamise üle ka, et milline võiks siin presidendi roll olla, eriti selles demograafilises olukorras, nagu me oleme üha enam tulevikus. Te just mainisite ka Eesti suuremaks tegemist, et nii kultuuris, majanduses kui hariduses. Olete selle peale ka mõelnud? Aitäh!
4: Jah, aitäh! Ma olen sellele mõelnud, julgen öelda, et üle 20 aasta ja nüüd ehk tõesti tekib esimest korda võimalus siin ka ise lahendusi konkreetselt välja pakkuda ja siis neid tulemusi mõõta. Mäletan, et Eesti instituudis, kui elas veel Andres Ehin, ja see oli palju teisigi väga vahvaid inimesi, siis mäletan, kuidas me ühes koos arutasime kõiki neid Eesti instituudi ettevõtmisi, et siduda neid Eesti lapsi, kes kasvavad välismaal, neid inimesi, kes on kas sündinud ja elanud välismaal või sinna kolinud, et neil oleks ikka võimalik tagasi tulla. Ja see on ka minu mõte, mille panin kirja siis, kui teatasin nõusolekust presidendiks kandideerida, et me peaksime tegema kõik, et need inimesed, kes tunnevad end Eesti ja kultuuri kandjana, ka siis, kui nad elavad välismaal, oleksid nii-öelda osaduses ja tunneksid seda, et nad on alati tagasi oodatud. Mul on väga hea meel kuulda, et ka meie väliseesti noorte seast näiteks tulevad inimesed meie kaitseväkke, tulevad siia ülikooli, rajavad siin oma kodu, sest siin on maad, puhast loodust ja siin saab kasvatada lapsi just nii, nagu täna oma kõnes ütlesin, et ühelt poolt virtuoosne tehnoloogia kasutaja ja kriitiline tehnoloogia kasutaja, aga teiselt poolt teab ka, kuidas kasvab näiteks vili.
16: Neeme Korv, Äripäev raadio, Ülle Madise, palju õnne tänase päeva puhul. Ma küsin siis nii, et milline peaks olema Eesti presidendi roll sisepoliitikas suheldes Eesti erakondadega? On teil plaanis mingisuguseid initsiatiive siin võtta?
4: Pean soliidseks seda, et ma avan oma plaane lähemalt siis, kui ma olen ametisse astunud. Aga ma sügavalt usun sellesse, et tegelikult mitte ükski Eesti erakond, mitte ükski riigikokku valitud saadik, loodan, et ka mitte ükski inimene, kes asub riigikokku kevadel kandideerima, ei taha Eestile halba. Ja selle tõttu minu arvates tuleb kõikidega lugupidavat kontakti hoida ja olgu seda kerge või raske uskuda, õiguskansleri ametis ma olen suutnud seda kontakti hoida, aga mulle tundub, et see poliittehnoloogia, mis seisneb ehitamise asemel lammutamises, et see võib olla ei vii meid enam edasi, et oleks aeg ehitada usaldust. Ja nagu tänases kõnes ka rõhutatud, oluline on see, et iga riigiametnik, iga riigikogu liige, ka president väärib seda usaldust. Selleks tuleb iga päev tööd teha.
3: Taavi Eilat, Eesti Televisioon, Vikerraadio. Üks küsimus jätkuks selle sama teema kohta, et kui praegusel valitsuses on rahvaseas selline 12%-ne toetus, kas siis presidendil on siin mingi roll ja koht, et ta peaks kuidagi selles olukorras mingit positsiooni võtma, kuidagi käituma ja ma ei tea, midagi tegema?
4: Juhul, kui riigikogu otsustab vabariigi valitsusele või peaministrile umbusaldust avaldada, ja valitsus seda palub, on võimalik presidendil otsustada erakorralised valimised. Kui kujuneb seis, kus valitsuse toetusprotsent, populaarsus rahvaseas on tehtud otsuste tõttu kahanenud, siis ma ei teagi ühtegi sellist riiki, kus ilma umbusaldust avaldamata või vabatahtlikult tagasi astumata pelgalt avaliku arvamuse küsitluste tõttu tuleks valitsusel ametist lahkuda või riigikogul laiali minna. Et sellist riik ei ole ja ma loodan, et kõik märkavad sedagi, et kui vaatate näiteks otsevalitud presidente, vaatate teiste riikide valitsusi, siis majanduslikult ja julgeoleku poliitiliselt keerulistel aegadel kahjuks keeruliste otsuste tagajärjel toetusprotsent kipubki langema. Kõikidel soovitan lähtuda sellest põhimõttest, kus viga need laita, mine ja aita, mitte mine ja laida. Ja juba siis, kui sain väga noorelt osakonna juhatajaks justiitsministeeriumis, hoolitsesin kõikide avaliku õiguse ja riigiõiguse reformide eest ja meie meeskond oli ka Euroopa Liiduga liitumise eel rahvahääletuse korraldamise ettevalmistamise taga. Et juba siis oli minu nõue ise endale ja palve kõikidele kolleegidele, et kui tahad kritiseerida, siis paku välja, kuidas saab. Kuidas päriselt saab? Ja uskuge mind, üldiselt, kui niisugune plaan on, siis keegi seda ära ei põlga.
3: Ja ta veel, et üks küsimus veel. No uue ameti eel on inimestel ikka hirm ja ärevus. No millised on teie hirmud seoses nüüd presidendi rolliga, mis teid ees ootab?
4: Ma olen nii pikka aega avalikuse tähelepanu all elanud, nii pikka aega pidanud tundma õppima kaasaja poliittehnoloogiaid. Ma tunnen, ma julgen öelda, tänu oma heade kolleegide ja ka enda tööle õiguskansleri ametkonnas, et ma tunnen Eesti inimesi, ettevõtlust, kultuuri, tervet Eestit kõiki kante, piisavalt hästi, et mitte tunda hirmu. Et minu mõte praegu liigub seda rada, et kuidas kõige paremini amet üle anda, kuidas valmistuda uue ameti ülevõtmiseks, nii et käärin käised üles, hakkan süsteemselt tööle.
9: Kristoffer Muraveiski Delfist, küsiks juba etteruutavalt ära, et kas te teiseks ametajaks ka kandideerite ja millest see nii-öelda oleneb, kui need aastad saavad nii-öelda esimese ametajal puhul täis, et mis kriteeriumid nii-öelda peaksid olema täidetud, et te tõesti otsustate, et ma ikkagi ei soovi teist ametajaga? Aitäh.
4: Uskuge või mitte, ma ei ole elus oma Eesti teenimise teed mitte kunagi niimoodi planeerinud.
7: Hea valitud president, ma haaran sellest sõnasabast kinni, kus te ütlesite usalduse taastamisest, rääkisite kriitikast, millele peaks järgnema nõuanne. Tulevase Eesti riigikaitse kõrgeima juhina, mis nõu on teil anda, oskate juba praegu anda, kuidas võiks usaldusväärsem välja näha riigikaitse hanked, selle rahastamine ja mida selle parendamiseks annaks ära teha?
4: Aitäh riigikontrollile, kes on teinud sõltumatult ja asjatundlikult oma tööd. Ja ma arvan, et riigikontrolli auditist lähtudes tulebki asjad korda teha. Kas keegi on midagi pahatahtlikult tegemata jätnud, see selgub õigusriigile kohaselt uurimise tulemusel, aga täiesti võimalik on, et pahatahtlust ei ole, et lihtsalt objektiivselt ei ole jõutud teha seda, mida vaja. Riigikontrolli kriitika minu arvates on alati austusväärne. Olles ise riigikontrollis töötanud, ma tean, mis meetoditega, kui täpselt, kui põhjalikult neid järeldusi tehakse ja need ei ole mitte kunagi suunatud oma riigi vastu, vaid oma riigi poolt. Nii et siin ei ole kaotajaid ega võitjaid, täpsemini võitja on see, kes suudab teha asjad korda. Nii et kõik on hästi ja ka paistab hästi.
17: Ma ütlen vahepeal, et võtame viimased kolm küsimust.
5: Henri Laurelik, Postimees. Noh, president Karisel ikka juhtus, et välispoliitiliselt läksid jalad risti siis valitsusega ja tekkis palju konflikte. Mis teie hinnangul on õige suund? Kas president peaks minema, kui ta näeb õiget kohta sekkuda vastuollu valitsuse välispoliitiliste joontega? Aitäh.
4: Mul ei ole vähimatki moraalset õigust Vabariigi president Alar Karist kritiseerida. Nende sündmuste juures, mille pärast teda mõned etteheited tabasid, mina ei olnud. Ja elukogemus näitab, et enne te selgeks faktid, siis mõtle, siis järelda ja siis mõtle, kas ütled. Edaspidi oma töös, kui peaks tekkima olukord, kus tõepoolest on erinevad seisukohad Riigikogu väliskomisjonil, välisministeeriumil, võib-olla diplomaatilisel korpusel, peaministri kaaskonnal, Vabariigi presidendil, siis olen ka varem intervjuudes öelnud, et minu arvates oleks õige omavahel avatult küsimused läbi arutada, langetada Eestile kasulik parim otsus ja siis kõikidel sellest otsusest ka lähtuda.
11: Karmen Laur, Äripäev. Korra veel sisepoliitiliskast tõukuvalt, et osa opositsioonierakondi nõuab siin häälekalt erakorralisi valimisi. Varem Eestis ei ole seda toimunud, kuidas sellesse praegu suhtute? Aitäh.
4: Märtsis on saabumas riigikogu valimised. Kui keegi soovib praegu valitsusvastutuse võtta, siis peale umbusalduse avaldamist on see võimalik ja võimalikud on ka erakorralised valimised.
18: Karoliina Vasli Delfist, et palju õnne teile. Ja kui me siin hakkame vist pressikonverentsi kokku ka võtma, et vaatame suvele tagasi, et siin oli väga palju ka peituse mängu, meedia uuris, kas te kandideerite, kas mitte poliitikud teie nime mängu, et kuidas te praegu tagasi vaatate, kas oleks ise pidanud kuidagi teistmoodi käituma või natuke ka parteidele ette heidata? Aitäh.
4: Suur aitäh. Ma usun, et põhiseaduses ette nähtud valimise korraga harjumine võib-olla võtabki aega. Ja ametis olev õiguskantsler ei oleks mitte kuidagi saanud teistmoodi käituda. Ma tänan endist õiguskantslerit Allar Jõksi, kes haaras sule ja ka oma kogemusele ja riigimehe tunnetusele toetudes minu arvates tegi asjad äärmiselt hästi selgeks. Etteheiteid minul mitte kellelegi ei ole. Minu südames on tänutunne ja ma loodan, et ühiselt saame teha Eesti suuremaks, paremaks, õnnelikumaks paigaks.
17: Sellega on pressikonverents lõppenud. Nüüd on ajakirjanikel võimalik valitud presidendiga teha otse intervjuusid.
19: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. või pane raha tööle fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heakskiiduna.
20: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 14 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
21: Tallinna Botaanika aed kutsub kõiki 5.–13. septembrini viinamarjade imelisse maailma. Loengutes ja töötubades jagame teadmisi viinapuudest ja nende pookimisest, dolmaade valmistamisest ja hapendamisest. Kõige pisematele lastehommik, rebane ja viinamarjad. Näitus viinamarjad Tallinna Botaanika aias. Loe lisa ja registreeru töötubadesse. botaanikaaed.ee
22: Täna Kanal 2 õhtu saates.
23: On presidendi valimiste päev ja õhtu käis uurimas telgitaguseid. Saame tuttavaks eestlasest pätiküti Wild Andriga, kes püüab Euroopa suurlinnade tänavatel taskuvargaid ja pettureid. Õhtu alustab kell 18.00 Kanal 2.
24: Raadio Kuku.
25: Kuku Raadio valimistuudio. Kuku Raadio valimistuudio.
0: Jätkame Kuku Raadio valimissaatega, eetris Uku Aaspõllu ja Indrek Kiisler. Ja meiega peaks olema nüüd liitunud president Kersti Kaljulaid.
26: Jaa, tere päevast!
0: Tere päevast! No, te kindlasti vaatasite teatava huviga nüüd Ülle Madise ja presidendiks valimist. No, mis emotsioone see teist tekitas?
26: No mul on suur kergendus, et Riigikogu ei hakanud mingisuguseid keerulisi mänge mängima, et ikkagi allkiri oli sõna ja et see töötas nii nagu oli loodetud. Nii et palju õnne Üllele.
1: Aga me saame kindlalt öelda, et demokraatia Eestis töötab ja töötab ka presidendi valimiste korda. Et esimest korda küll valiti nüüd esimeses voorus president ära, varem pole seda juhtunud, aga põhimõtteliselt ei ole meil süsteemile mingid etteheiteid.
26: Ma kaldun nii arvama, et see süsteem tegelikult töötab ja mul on lihtsalt üks soovitus kõikidele poliitikutele ka edaspidiseks, et tegelege selle süsteemiga siis, kui parasjaga ei ole valimisi, mitte, et me tegeleme nende kahe asjaga ühe korraga, et see kindlasti paneb ebamugavasse olukorda nii Riigikogu liikmeid endid kui ka kõik presidendi kandidaadid.
0: Noh, muidugi samas jällegi süsteemiga tegutseda ei ole siis kellelgi ju põhjust, kui ei ole presidendi valimiste käik parasjagu akuutne.
26: Ma arvan, et poliitikul võiks olla nii palju ettenägemisvõimet, et 5 aastat möödub. See on üsna kindel.
0: Noh, tihti ei ole muidugi jälle, et aga...
26: Aga ma ei võtaks seda paratumatusena, ma ei tahaks sellega leppida.
1: Sest mina ajakirjanikuna ju, ma olen pikka aega selles valdkonnas toimetanud ja iga kord, kui on olnud valimisega raskusi, siis lubatakse maad ja ilmad kokku, et me nüüd muudame, nüüd me moodustame komisjonid ja siis kui me helistame poole aasta pärast, siis on natuke vaiksem ja aasta pärast uurides on täielik vaikus.
26: No võt, sellega ongi see asi, et kui on nii laialt levinud arvamus, nagu see praegu paistab olevat, et noh, päris palju kostab seda juttu, et me peaksime seda korda muutma, võibolla me peaksime minema üle otsevalimistele, nii nagu seda teevad soomlased, et siis tasuks arutelu nüüd ja kohe ära pidada ja siis kui läheb üht või teistpidi ja otsustatakse, et seda korda kas tuleb muuta või ei tule muuta, siis vaiki kui kõik need, kes tahavad jälle hakata enne valimisi sellel teemal sõna võtma, sest paratamatult on see rahvale raske aru saada.
0: No mulle näib muidugi, et meil seekord läks see presidendi valimine nii hõlpsalt just kuidagi erakordset ja ühekordset olukordade kokkujooksmise tõttu, et vabalt võib olla, et näiteks praegu tundub kõigile, et just kui süsteem töötab, nagu Indrek siin küsis, aga teisalt jällegi 5 aasta pärast me leiame ennast hoopis teisest poliitilisest situatsioonist teissugust jõujoontega parlamentis ja tegelikult ka valijameeste kogus, mis tõttu tundub, et äkki asi peaks teistmoodi olema.
26: No minu mõelest on see põhiseaduse loojate mõte, et ükskord 5 aasta sees peavad tulema Riigikogu liikmed üle fraktsioonide kokku ja leidma selle üksmeele, et minust on see mõte ilus ja minu jaoks on see üks selliseid noh , Eesti praeguse riigikorralduse aluspõhimõtteid , et noh , minul ei ole selle korra vastu mitte vähimatki , et noh , mis mind päriselt häirib , on see , kui inimesed , kelle erakonnad on kuulunud parlamenti rohkem kui ühe korra , tulevad enne valimisi välja kohutava murega , kuidas ikka see valimiskord nagu no mitte kuhugile ei kõlba . Ja siis mõjutab see kogu seda valimisprotsessi ja iga ametisse astuv uus president peab tegelikult teatud määral alustama nii-öelda rahva usalduse võitmist põhjusel , et osad poliitilised jõud on ju öelnud , et tema valimine oli kuidagi vale .
0: Aga rääkides nüüd presidendiks saamisest , kas teil oleks Ülle Madisele ka öelda mõned soovitused või näpunäited , mida teile endale oleks olnud hea teada sel hetkel , kui teid oli ära valitud ?
26: küll mul on , aga eks ma ütlen need talle .
1: aga rääkides tegelikult ka sellel samal pressikonverentsil Ülle Madise käest küsiti presidendi otsevalimiste kohta ja tema ütles , et siis tuleb ka ümber vaadata presidendi volitused . Te olete olnud Eesti president 5 aastat ja olles nüüd selle ameti kohal , et kas te arvestades neid volitusi ja see , mis oli teie igapäevatöö , millised kohustused teil olid , kas selline töö vajab otsevalimist või oleks vaja neid kohustusi ja volitusi ikkagi panna selgelt juurde , et teha otsevalimisi ?
26: No, mina arvan , et tingimata ei ole vajalik , et kui me vaatame näiteks Soome varianti , siis noh , Soomes tegelikult ju väga olulisi erinevusi ei ole Eestiga võrreldes , Leedus on suuremad muide , aga Leedus millegipärast iga kord peale presidendivalimisi hakkavad president ja istuv valitsus vaidlema , kes täpselt kus keda ja kuidas esindab , et selles mõttes ma ei ole kindel , et see on tingimata hädavajalik , aga teisest küljest tähendaks see Eesti riigi toimimise aluste nii põhjalikku lahtivõtmist , et ma nagu ei näe , et see probleem oleks selline , noh , mis oleks nagu tänases päevas , tänases maailmas see kõige kriitilisem asi , millele me peaksime kohutavalt palju poliitilist kapitali ja energiat kulutama . aga kui soovite , tehke sellest Riigikogu valimiste peaküsimus , head erakonnad , ja siis te saate päriselt ka teada , mida siis valija tegelikult arvab sellest . Minu arust on suur probleem Riigikogu enda madal maine . Et mina ei mäleta , et näiteks kui Eesti sai oma esimese iseseisvuse järgse presidendi , et mul oleks olnud tunne , et ma ei taha , et Riigikogu seda teeb . ma usaldasin oma Riigikogu , siiamaani tahaks usaldada .
1: Mis see Riigikogu mure ikkagi on , et sinna ei taheta väga kandideerida , oleme ausad , uusi inimesi on väga keeruline leida , sest et see töö on raske ja ma saan aru , et ma olen väga ebapopulaarne , aga tegelikult on ka selle eest maksta palk väike , et kui sa oled tippjurist .
26: see on Tallinnas projektijuhi palk .
1: Tallinnas
26: on see tavaline projektijuhi palk ja tõepoolest ootame me nendelt inimestelt väga palju ja seal on väga palju inimesi , kes on seal sellepärast , et nad on päriselt motiveeritud Eesti riigi jaoks midagi ära tegema , aga paratamatult ka neid , kelle võib-olla konkurentsivõime mujal oleks väiksem .
1: et kõrvalt vaadates , mida peaks tegema ? et seda olukorda muuta , ei , see ei ole ju nii lihtne , et tõstame nende palga 3-kordseks ja võib-olla mõni tippjurist tahab ka tulla Riigikokku ja osaleda seadusloomes . See on nagu nii pika vinnaga teema , kuidasmoodi seda asja hakata uuesti üles ehitama .
26: vaadake , kui mina tulin esimest korda Eesti riigi juurde , sest keegi palus mul teha midagi meie riigi jaoks aastal 1999, siis ma töötasin 3 aastat peaministri büroos , ma ei kuulnud selle 3 aasta jooksul Mati Maasika käest mitte kordagi seda , et me ei tee seda , sest see ei olnud meie mõte , me ei tee seda sellepärast , et me ei taha nagu nendele punkte anda , me ei tee seda , sest et see oli noh , ütleme , et ka opositsioonis kellegi mõte , et tollel ajal ütleme , nendest asjadest võib-olla eksisteeris ainult see , et kui opositsioon andis sisse samasuguse seaduseelnõu , nagu valitsus ise järgmine nädal tahtis anda , et siis tuli mõelda , miks ei kõlba . aga rohkem sellist asja ei olnud , et tegelikult ajasid väga erinevad inimesed Eesti asja ja Eesti asja ajamises ei pea inimestel olema täpselt ühesugused vaated , üldsegi mitte , aga mul peab olema teadmine , et kui ma räägin teise poliitikuga , siis ta ei tegele järgmiste valimistega , ta ei tegele järgmise nädalaga , ta tegeleb sellega , mis on nagu Eestile päriselt kõige parem . ja sel juhul on ka hea tegelikult väidelda ja vaielda , et sa usud , et teine inimene tahab ka teha meie riiki paremaks , siiras usus . ja vaat mul on natuke see probleem tekkinud, et kuidas satub Riigikogu tagaistmele, et ta siis satubki, kui iga päev tööle minnes ei mõelda, et mida ma täna, ma olen Riigikogu liige või ma olen poliitik või ma olen vabariigi president, mida ma täna teen selle jaoks, et Eesti saaks parem. Ja noh, see on see küsimus, mida sa pead iga hommik endale esitama, mitte vaatama peeglisse rahulolevalt, et sealt paistab minister või Riigikogu liige. Ja ma tahaks öelda, et noh, minu arust ma nagu ka praeguses valitsuses näen ministreid, kes tegelikult teevad päriselt sisulisi asju, aga ma näen ka seda, et kui neil see juures ei ole aega tegeleda selle meediaruumiga, et noh, kogu aeg ka müüa seda, mis nad teevad, et siis nad jäävad tegelikult avalikus kommunikatsioonis keerulisse olukorda.
0: Kas Ülle Madise teie hinnangul teeb Eesti paremaks? Kas temast saab Eestile hea president?
26: Muidugi, kindlasti.
1: Aga aitäh selle intervjuu eest, Kersti Kaljulaid.
2: Vanemuise veerand.
6: Rahvusteatri Vanemuine muusikajuht ja peadirigent Risto Joost räägib Vanemuise sümfooniorkestri hooaja avakontsertist. Kuulake meid neljapäeva hommikupoolikul kell 10.30.
8: Selle nädala hit Bauhofis. Rüsanteem diameetriga 19 cm 6.99. Makita akutolmime ja tsüklonfiltriga DCL 286 129 eurot. Bauhof.ee.
25: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
10: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Kredori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
12: Jääneda sügislaat laupäeval 5. septembril. Palju ehedat Eesti toitu, käsitööd ning sügisande. Kartuli ja õunasortide näitus, tegevused ja mängud lastele. Meeleolukas kultuuriprogramm välilaval Jüri Homenja. Kohtumiseni jääneda sügislaadal 5. septembril.
25: Kanal 2 esitleb.
13: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
14: Ja tere hommikust!
25: Õnnestunud päeva käivitab Telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2. Kuku Raadio. Kuku Raadio valimistuudio. Kuku Raadio valimistuudio.
7: Valimistuudio tuleb nüüd eetrisse Riigikogu ajaloolisest valges saalist, mis muide enne sõda täitis ka Vabariigi valitsuse istungisaali ülesandeid. Aga tänase Riigikogu istungi juhataja, Riigikogu juht, esimees Lauri Hussar, tervist.
27: Tere päevast.
7: Palju õnne meile kõigile.
27: Ja ma usun, et Eestil on täna põhjust rõõmustada sellepärast, et me oleme saanud väga hea järgmise presidendi ja mul on väga hea meel ka selle üle, et Riigikogu näitas märkimisväärselt üksmeelt presidendi valimisel suutis üle leeride kokku leppida ja see, et me suutsime võibolla ühe aegade kõige kiirema presidendi valimiste protseduuri siin Riigikogus läbi viia, et see on oma ette märk, et kindlasti see tõstab Riigikogu usaldusväärsust, aga loomulikult kõige rohkem on mul hea meel selle üle, et me saime Eestile väga, väga hea presidendi ja ma toon muuses teie mängumaalt ka ühe näite, et ma olen ka 15 aastat teinud presidendi kandidaatidega interviuusid ja juhtinud debatte ja ma enam-vähem tean, millise ettevalmistusega tullakse sellesse rallisse ja nüüd vesteldes Ülle Madisega ja vaadates, kuidas ta on ka sõna võtnud oma presidendi interviuudes, ma ei ole näinud mitte ühtegi nii valmis presidendi kandidaati, kes selle amete jaoks tõesti vastab nagu niivõrd paljades karakteristikutes, aga Ülle Madis on just see inimene, et võibolla mõnel teisel valimisel mõni presidendi kandidaat, kes on tagasi valitud, on veel võibolla nii-öelda täpsemalt suutnud mingid küsimusi sihitada, aga Ülle Madise on olnud suurepärane kandidaat ja mul on väga hea meel, et ta valiti Eesti Vabariigi presidendiks.
28: Igal juhul tänane valimine näitas, et põhiseadus toimib väga hästi, nii nagu ta on algselt kirja pandud sinna kõige esimeste punktide, eks ole?
27: Ma olen sinuga täiesti nõus, Ainar, ja põhiseadus toimib siis, kui on inimesed, kes järgivad seda põhiseadust ja lähtuvad põhiseaduse vaimust. Me tegime selle nimel väga palju tööd, selleks, et Riigikogu saaks täita oma põhiseadusega pandud ülesandeid ja Riigikogu esimehena ma saan kinnitada, et mul läks terve suvi selle peale, et et lõpuks see tulemus täna, 2. septembril oleks selline, et meil oleks põhjust uhkust tunda värskelt valitud presidendi üle, aga pisikest rõõmu ka selle üle, et Riigikogus on olemas piisavad soovi kokku leppida ja koostada tahet.
7: Nüüd on veidikene veel aega jäänud seda Riigikogu koosseisu, muuses Ülle Madise peaks välja kuulutama siis ka järgmised Riigikogu valimised, nii et saab siis nüüd oodata, mis sa arvad, Lauri, kas jätab siis Ülle Madise ja jätkab presidendina, no ütleme, sama konstruktiivsel moel või hakkab ikkagi nüüd rohkem, kuidas ma siis ütlen, silma peal hoidma sellele, mis toimub parlamentis, mis toimub täidesaatava võimuga.
27: Kui mina Ülle Madise, et õnnitlesin, siis ma just märkisin seda, et ta rääkis oma kõnes usaldusest ka presidendi ja rahvaesinduse vahel ja ma usun, et see usaldusside on täna selle 71 hääle näol väga tugev ja siin on ainult paranemisruumi, et ma usun, et see koostöö saab olema meil väga, väga tihe ja tõhus, aga meil on mitu muuses põhiseadusega pandud ülesanded, mida me peame veel sellel aastal ära täitma. Üks on valida Eestile järgmine õiguskantsler, aga ka järgmise aasta riigieelarve ootab vastuvõtmist, nii et Riigikogu peab oma tööd väga tõsiselt võtma.
28: Jõudu teile selleks, aga tõepoolest riigieelarve on üks keerulisemaid asju, mis teid ees ootab.
7: Muuses, ega ma ei saa tarkade klubi kombel kui küsimata jätta, mis sa arvad, milline raadio on kinkinud kõige rohkem Eesti Vabariigile presidente? Tervelt kaks.
27: Ma nüüd ei kuulnud, siin oli vahepeal niivõrd palju mõtteid, ma ei kuulnud päris hästi.
7: Ja sa võid küsimust alati, et lasta korrata saatejuhil. Milline Eesti Vabariigi raadiotest on kinkinud Eesti Vabariigi kõige rohkem presidente saatejuhtidest? Tervelt kaks.
27: Sõbrad, see on Kuku raadio.
7: Just nimelt. Sina oled ka meil saateid juhtinud, olgu siis edaspidiseks vihjeks sulle. Nii, meil on nüüd nõks veel aega, mõni loetud minut, kuni veel siin täistunnine mõtlen, et mida nüüd teha ja kelle juhust kasutada. No näed, kogenud suhte korraldaja Viljar Voog. Mis sulle selles protsessis täna kõige rohkem meeldis?
3: Ma arvan, et see, et president sai valitud esimeses voorus ja sai valitud ka siis sellise suhteliselt laiapindse konsensusega erakondade vahel, koalitsiooni ja oppositsiooni vahel, et ikkagi see mingid asjad on Eestis sellised, kus sa ei tõmba tarbetut üles ja leiad selle üksmeele. Ma usun, et Ülle Madises saab väärikas hea president.
7: Ja nüüd väga oluline küsimus, mis puudutab olmelist poolt. Urmet Tambre, vabandust, ega te teenistuses täna ei ole?
4: Oleme ikka tööl.
7: Selge, julgestuspolitsei juht. Nüüd järgmise kuu jooksul on vaja siis teha kõik see selgeks, mis võib Ülle Madist ohustada, kuidas ta saaks kõige ohutumalt oma tööd Vabariigi presidendina teha. Kas see töö on juba alanud?
4: Jaa, tõepoolest, et praegu juba on allkirjastatud tema kaitsele võtmine ja kohe pärast, kui te intervjuud lõpetab, lähme tema juurde ja arutame kõik detailid läbi.
7: Mida te see juures alati arvestate? Te peate arvestama ohutaset, aga teisipidi te peate maksimaalselt vastu tulema ka tema soovidele.
4: Täpselt. Me tutvume tema kalendriga, kõik tema pereeluga ja kõige muuga et, ja otsime ühes koos selle, siis selle optimaalse ja kõige turvalisem viisi edasi minna.
7: Subjektiivselt või objektiivselt võtta, kus tal oleks kõige turvalisem oma tööd teha ja ka elada?
4: Meie jooks alati kõige parem koht on seal, kus on juba valvepolitseinikud, kus on juba perimeetrit loodud, ehk siis Kadriorus.
7: Äkki oleks pidanud üldse presidendi valimist teie eurost alustama ja vaatame, mis presidendi kandidaat teile kõige rohkem sobib nii-öelda turvata?
4: Ei, meile sobib see, kui Eestile vaitakse. Eestile kõige rohkem sobib president ja meie teeme oma tööd ja kaitseme teda igal juhul.
7: On teil piisavalt võtta selliseid tegijad, nagu me teame, Ülle Madis on väga sportlik inimene, kes jaksaks taga kaasa joosta?
4: Jaa, tõepoolest, meil on väga karmid nõuded tegelikult ihukaitses töötamiseks. On jooksjaid, on kangitestjaid, on suuremaid mehi, on väiksemaid, on naisi, on kõike, nii et saame hakkama.
7: Tänan teid ja jõudu jaksu siis valitud presidendi turvamisel ka teie meeskonnal.
4: Aitäh ja palju õnne!
7: Nõndaviisi, hea stuudio, me saime nüüd kõik olulised, praktilised, kollased, valged ja sinised küsimused ka ära küsitud, kui te tahate äkki otsa kokku tõmmata, meil on 3 minutit saate lõpuni aega.
0: Absoluutselt, väga osav töö. Aga jah, et kõigile neile, kes alles nüüd Kuku raadio lahti teevad Eesti Vabariigi uueks presidendiks, Riigikogu valis täna Ülle Madise 71 häälega. Madise astub ametis
1: 13. oktoobril.
0: Jah, et umbes enam vähem rohkem kui kuu aja pärast, et selle aja jooksul on tal aega paika panna ka oma kabinet. Inimesed, kes tema ka koos Kadriorgu tulevad ja et täpsemalt plaanid, kuidas ja mida ta siis seal tegema hakkab. Et no, ainsana kandidaadina oli ta üles seatud sellel valimistel, mis on Eesti ajalus esmakordne, et ühe korra on jah tõepoolest valitud Toomas Hendrik Ilves esimeses voorus ära Eesti presidendiks, aga siis kandideeris tema vastu Indrek Tarand. et noh, natukene võib-olla noh, rahulik oli see presidendivalimiste asi, et iga kord on ikkagi nagu võib-olla olnud rohkem sellist intriigi, draamat, et see kord kõik lihtsalt juhtus ja juhtus ära.
1: Jah, draamat mõtlesid ajakirjanikud ise vist ka rohkem välja, kui seal tegelikult oli. Mina tunnistan ausalt, et see oli natuke üllatus. Et ma mäletan seda päeva, kui sotsiaaldemokraadid hakkasid meediamajadele märku andma, et nemad on valmis esitama Ülle Madist presidendi kandidaadiks. Ja siis ma mõtlesin, et see on järjekordne spin, kuidas saada eetris endale häält. Aga nüüd siin me siis nüüd oleme.
0: Võtlaksin, et Ülle Madise on saavutanud oma pika plaani vist või?
1: On küll ja ma teda natuke ka tundes, et ta kindlasti ongi selline väga järjekindel inimene ja läks läbi suve teades täpselt, mida
0: ja millal?
1: Teha, millal teha, millal tulla välja, et ta on kandidaat.
0: Millal mitte tulla?
1: Millal mitte tulla, see on palju olulisem, et kindlasti oli seal taga ka see, et ta on olnud pikalt näinud seda kõike kõrvalt, ta on töötanud Kadriorus, tal on selles mõttes ikkagi väga, väga palju lihtsam minna näiteks kui Alar Karisel,
0: oli,
1: kes läks Kadriorgu ja ta oli kindlasti selles majas käinud, aga see kõik oli uus. Aga meie peame tõmbama oma valimistuudiole joone alla.
0: Siin. Aitäh Anna, Timo Tarvele ja Ainar Ruussarele, kes olid Riigikogus, mina olin Huko Aaspõllu, minaga oli Indrek Kiisler.
1: Ja muidugi ka meie ülekandjatele Rando Tammikule ja Aavo Helmele.
25: Kuku Raadio valimistuudio. Kuku Raadio valimistuudio.

0: Riigikogu valis Eesti uueks presidendiks Ülle Madise. Kaitseministrilt nõutakse Kaitseministeeriumi haldusalas ilmnenud segaduse tõttu tagasiastumist. Euroopa Liit kutsus Leipzigi droonirünnaku tõttu välja Vene suursaadiku. Ilm on tänagi hooti vihmane, õhusoe jääb 17 ja 21 kraadi vahemikku. Kell on 3, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Riigikogu valis täna Eesti uueks presidendiks õiguskantsleri Ülle Madise, kes pälvis 71 poolt häält. Hääletusel osales 89 saadikut, 12 jättis hääletusel osalemata. Ülle Madise ametiaeg presidendina algab 12. oktoobril, mil ta annab Riigikogu ees ametivande, seni jätkab ta õiguskantsleri ametis. Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon arutas täna avalikul istungil puudusi Kaitseministeeriumi valitsemisalas. Komisjoni esimees Urmas Reinsalu kutsel andis teiste seas aru kaitseminister Hanno Pevkur. Mitmed poliitikud soovivad nüüd, et Pevkur astuks tagasi. Pevkur ise täna Postimehe küsimusele võimaliku tagasiastumise kohta ei vastanud, kuid tõdes, et iga ministri volitused lõppevad ühel päeval. Peaminister ja Reformierakonna juht Kristen Michal ütles, et kuigi ta erakonna kaaslasest kaitseministril isiklikult süüd ei näe, ei välista see poliitilise vastutuse võtmist, kuid selle otsuse peab Pevkur ise tegema pärast homset valitsuse nõupidamist, kuhu Michal on kutsunud kaitsevaldkonna juhid, et saada selgitusi riigikontrolli tõstatatud probleemidele kaitseministeeriumi raamatupidamises. Lisaks kaitsevaldkonna rahastamisega seotud probleemidele leidis riigikontroll 2025. aasta majandusaasta aruande auditis, et ministeeriumidel puudub terviklik ülevaade sellest, kui suure osa tulevaste aastate riigieelarvest on nad juba pikaajaliste lepingute ja muude rahaliste kohustuste ära sidunud ning vaid umbes pooled ministeeriumid jälgivad rahaliste kohustuste piirmäära täitmist. Ühiskonnauuringute instituudi ja uuringufirma Nordstad kord kuus korraldatavast küsitluses selgub, et 60% vastajatest ei ole jätkuvalt peaminister Kristen Michali tööga rahul. Mõnevõrra on toetus peaministrile siiski kasvanud, veel kuu aja eest oli tema tööga rahul olematuid 4% enam. Saksamaa valitsus kinnitas eile, et läinud kuul Leipzig halle strateegilisel lennuväljal toimunud lõhkelaenguga drooni intsidendi taga on Venemaa. Saksamaa lubas Venemaa vastu võtta kasutusele uued sanktsioonid. Euroopa Liit teatas täna, et kutsus välja Venemaa suursaadiku Brüsselis seoses Leipzigi lennujaamas toimunud hübriidrünnaku katsega. Euroopa Liidu välispoliitika juhi Kaja Kallase sõnul on rünnakul kõik riiklikult toetatud terrorismi tunnused. Ukraina president Volodymyr Zelenski hoiatas eile lennufirmasid kindlustusseltse ja reisijaid, et Venema õhuruum on sõja lõpuni täiesti ohtlik ning täis Ukraina droone. Zelenski rõhutas, et Ukraina ei ohusta otseselt siviillennundust, vaid et Venema taevas on lihtsalt nii palju droone, et sellega peab arvestama. Hiina ja Nepaali piiri lähedal aset leidnud laastavates üleujutustes on ametlikult hukkunute kogu arvuks 1130, 4462 inimest on kuulutatud kadunuks. Ulatuslikud päästetööd mõlemas riigis jätkuvad, mistõttu võivad need arvud veel kasvada. Ja Kongo demokraatlikus vabariigis on võimude teatel Ebola puhangu tagajärjel surnud üle 3000 inimese. Rohkem kui 6000 inimest nakatanud epideemia on Aafrika Liidu terviseagentuuri andmetel riigi ajaloo suurim Ebola puhang ning see levib kiiremini kui ükski varasem. Kahjuks ei ole ka alates maist epideemiliselt leviva Ebola tüve vastu tõhusat vaktsiini.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma tõenäolisemalt Lõuna-Eestis pärast lõunal ja välistatud ei ole äike. Puhub läänekaare tuul kiirusega 2-8 meetrit sekundis, õhusoe jääb 17 ja 21 kraadi vahemikku. Eeloleval ööl on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, öö hakul sajab kohati vihma, keskö paiku jõuavad merelt saartele ka tugevamad sajuhood, mis liiguvad edasi mandrile, samuti võib olla äikest. Öösel tuleb sooja 8-13 kraadi. Homme päeval sajab enne lõunal mitmel pool vihma, kohati on sadu tugev, võib olla äikest, pärast lõunal pilvisus ja sadu peaksid hõrenema. Homne päevasooja jääb 15 ja 19 kraadi vahemikku. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus sooja 18 kraadi.
2: Vanemuise veerand.
3: Rahvusteatri Vanemuine muusikajuht ja peadirigent Risto Joost räägib Vanemuise sümfooniorkestri hooaja avakontsertist. Kuulake meid neljapäeva hommikupoolikul kell 10.30.
4: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
1: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
5: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
6: Täna Kanal 2 õhtu saates.
7: On presidendi valimiste päev ja õhtu käis uurimas telgitaguseid. Saame tuttavaks eestlasest pätiküti Wild Andrewga, kes püüab Euroopa suurlinnade tänavatel taskuvargaid ja pettureid. Õhtu alustab kell 18.00 Kanal 2.
8: Sel reede õhtul kella 10 kuulete kordusena külalissaadet, mis oli esmakordselt eetris 11. veebruaril aastal 1996. Kukul oli siis külas Priit Aimla. Saatejuhiks Erki Peerents.
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Tere päevast kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad. Stuudios on ka Indrek Ojamets.
2: Tervist.
1: Ja no kui nüüd natukene luuleliseks minna, siis cirka tund aega tagasi hakkas Toompea lossi korstendest tõusma valget suitsu, kõlas kaunis paaniflöödi muusika ja Riigikogu esimees Lauri Hussar tuli tonsuur peas ja ütles Präsidem habemus, meil on president.
2: Tõepoolest nii see on, et õiguskantsler Ülle Madise siis valiti vabariigi presidendiks. Presidendi ametit alustab oktoobrikuus ja valiti ta siis 71 poolt häälega. Nii et nüüd on sellega ühel pool võib öelda, et juba päris pikalt presidendi valimistest on ju kõneletud, nüüd on ära tehtud ja selles suhtes päris hästi ju, et lausa esimese vooruga.
1: See on küll rekord, sest siiamaani kõik, mis meil nüüd taas ise seis sumise järgselt presidendi valimised on nii hästi ei ole kunagi läinud, et nii kiiresti kõik ühele poole saab.
2: Tõepoolest, et eks muidugi paljud märgid näitasid, et nii see võib minna, aga eks seda ebakindlust oli ju vähemasti minul küll lõpuni välja, et no et ei tea, et äkki hakatakse kuskil mingisugust tsirkust tegema ja jääbki kaks häält näiteks puudu ja siis jõuab see protsess tont teab kuhu.
1: Jah, aga neli häält juba ju kukkus ära. Kui nüüd võrrelda sellega, et mis siis 75 häält oli üles seati kandidatuureks?
2: Põhimõtteliselt jah, et siit siis saab hakata muidugi arvutama ja rehkendama ja otsima, et kes on süüdi. Aga ma arvan, tegelikult seda ei ole praegu vaja teha sellepärast, et president on valitud. Noh, on see siis 71 häält või 75 häält? Noh, tegelikult vist väga ju vahet ei ole, et peaasjad on valitud ja ma arvan, et võiksime ju olla selle üle õnnelikud.
1: Tore on, et kokkulepped pidasid ja sellist hämmastavat harukordset üks meelt Eesti Vabariigi Riigikogusega me ju igapäevaselt ei näe küll. Aga ütleme ära ka tänase küsimuse.
2: Ja see ei puuduta tegelikult presidenti.
1: Jaa, nimelt on siis nüüd Eesti Ekspress kirjutanud päris mõtlemapaneva loo sellest, kuidas on siis Indiast 70 miljoni eest mürske ostetud, aga kohale tuli ainult üks sükkene väikene katsepartii, mis oli väga kehva kvaliteediga ja sellega seoses on tekinud nüüd küsimus, millele ootame, et Kuku Raadio kuulajad ka aktiivselt vastavad esialgu muidugi WhatsAppi 5340-5550 ja no cirka siin poole tunni pärast saab ka helistada, aga küsimus kõlab, kas kaitseminister Hanno Pevkur peaks seoses mürsuskandaaliga tagasi astuma?

0: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. credori.ee/kampaania.
1: Eesti esimene põnevusteater.
2: Hinnamõrv Kellerteatris.
3: Piletihinnad rapitud kuni 30%.
4: Soodsaid pileteid on piiratud koguses.
3: Tee oma lõige kohe.
2: Piletid leiad Kellerteatri kodulehelt.
1: kellerteater.ee.
5: Täna Kanal 2 õhtu saates.
6: On presidendi valimiste päev ja õhtu käis uurimas telgitaguseid. Saame tuttavaks eestlasest pätiküti Wild Andrewga, kes püüab Euroopa suurlinnade tänavatel taskuvargaid ja pettureid. Õhtu alustab kell 18.00 Kanal 2.
7: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjuki saatekülaliseks Enn Tupp. Poliitik ja sõjaväelane, üks Eesti riikliku iseseisvuse otsuse eest hääletajaid. Ajakirjaniku rollis on saatesse palutud Argo Ideon. Uue Eesti sünnist Kukus sel reedel algusega kell 1.
8: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
9: Riigikogu valis täna 71 häälega Eesti Vabariigi uueks presidendiks Ülle Madise. Ja meil on nüüd stuudios Postimehe peatoimetaja Anvar Samost. Tere päevast.
10: Tere.
9: Ja Anvar, ma nüüd üldistan korralikult, aga mulle tundub, et nii head põhiseaduse tundjat meil ilmselt presidendiks varem olnud ei ole. Kuidas sulle tundub?
10: Tõepoolest, et see võib vabalt niimoodi olla, et Ülle Madise on vist põhiseaduse kommenteeritud väljaande toimetaja. Ta on õiguskantslerina pidanud põhiseadust väga põhjalikult uurima, et see võib täitsa vabalt tõsi olla, jah.
11: See põhiseaduse väga hea ja detailine teeni tundmine on kindlasti Ülle Madisel selles ametis väga suur eelis, aga on see teine pool ka, mis kannab märksõna välispoliitika, et kuivõrd hästi ta välispoliitika teemadega hakkama saab, sest siin seda küsimust on tõstatatud ajakirjanike poolt, et kas saab hakkama? Mis sina arvad?
10: Ma enne kui välispoliitikast ütlen midagi, siis ma jäin mõtlema selle põhiseaduse tundmise peale, et tegelikult isenesest on ju tore ka ju see või noh, ütleme eripärane, et me nüüd ikkagi vist suures plaanis teame, mis tüüpi vaadetega presidendi Eesti endale sai, sellepärast, et Ülle Madise on õiguskantslerina pidanud selle sama põhiseaduse tõlgendamise raames ju oma vaateid ka tegelikult avama ja see on küll Ülle Madise, aga ma arvan, et Ülle Madise kontekstis on siin kohane tsiteerida ühte teist põhiseaduse head tundjad, kelleks on Jüri Raidla, kes on öelnud, et Eesti põhiseaduses tulevad õigused ja vabadused enne kohustusi ja seda on otses mõttes, et põhiseaduse teine peatükk loetleb siis kõigepealt õigused, põhiõigused ja siis vabadused ja lõpuks kohustused. Ja siis selles kontekstis võiks võibolla öelda seda, et vabadused ja õigused on Ülle Madisele olnud ilmselt mõnevõrra enam südamelähedased, kui õiguskantsele ametis seda tingimata nagu eeldaks. Ja noh, see on tema tegevust vaadates ka selgelt näha. Aga teine asi, mis võibolla põhiseadus peaks välja tooma, on see, et rahvas tuleb enne Riigikogu, Riigikogu tuleb enne presidenti ja siis tuleb enne presidendi ülesanded, paragraaf 78 põhiseaduses, mida on siis täpselt 20 tükki ja mis on selline erakordselt selgepiiriline ja kitsas loetelu, et ongi siis nüüd huvitav näha, mida me nüüd ei tea, eks ju, mis selgub siis järgnevate aastate jooksul, et kui kitsalt siis nüüd uus president kavatseb neid 20 punkti tõlgendada, et meil on olnud erinevaid presidente, et Lennart Meri üritas seda 20 punkti lükata nii laiaks, nagu seda vähegi suutis ja oskas ja mõnes kohas siis ka põrkas tegelikult Riigikogu vastuseisule. Ja noh, siis oli meil president Ilves ja tegelikult noh, võib vist öelda ka, et president Rüütel, kes tõlgendasid seda ikkagi üsna kitsalt ja president Karis, kes siis jälle nagu välispoliitika vaates, nüüd me välispoliitika nagu jõuame, üritas seda tõlgendada siis ikkagi laiemalt, kui sealt sellises nagu võibolla kitsas vaates võiks välja lugeda. Et ma arvan, et teada oleva põhjal Ülle Madise kindlasti välispoliitikat pigem sealt, mis see täpselt see punkt oligi siin, eks ju, et see on väga huvitav punkt isene, sest...
11: Seal oli see Eesti esindamine kuidagi välispoliitikas või ma mäletagi täpselt, mis see sõnastus...
10: Ma otsin selle punkti kohe üles.
11: Seal ka kirjas on.
10: Et, mul on siin põhiseadus ees, nagu igal ajakirjanikul alati ju peaks laua peal põhiseaduse koopia olema, eks... Nii. Eesti esindamine, jah. Et esindab Eesti Vabariiki rahvusvahelises suhtlemises. Et see ei ole tegelikult nii kitsas, nagu siin viimane peaminister ja välisminister seda Alar Karisega vaieldes on üritanud näidata. Et selles mõttes, noh, ma oletan, et Madise tõlgendus presidendi välispoliitilistest õigustest ja kohustustest võib olla sarnane Alar Karisele.
9: No kui me vaatame nüüd üldse nendele presidendivalimistele otsa ja alates sellest, kui need esimesed kampaania alged ilma rahva ette tulid, et siis mulle tundub küll, et suhteliselt siviliseeritult läks see kõik ja võrdlemisi rahulikult või ma eksin?
10: Jah, no kõigil oli suur hirm, et keegi teine käitub, kuidas siis öelda, manipuleerivalt ja ei sõlmitud erilisi kokkuleppeid, et ei olnud ka mingit erilist erakondlikku kampaaniat, et me mäletame siin näiteks 2016. Aastat või isegi mõnda varasemat aega, kus siis erinevad erakonnad, oma kandidaatide tegid lausa erakonna sisest kampaaniat või mida iganes sellist, eks seda kõik ei olnud, et põhimõtteliselt võiks öelda, et presidendivalimiste alguspunkt oli selles kohas, kus võidupühal Alar Karis ütles, et tema ei kandideeri. Noh, ta ütleski teises sõnas, aga põhimõtteliselt ta ei kandideeri tagasi, eks ju. Ja siis järgnes veel sellist nagu usaldamatud kompimist ja otsimist ja ootamist, et kuni siis selle hetkeni, kui need esimesed algillad siis Riigikogus nagu paperile said ja noh, isenesest ka see Tiit Landi viimase hetke kandidaadi roll, et see annab ka tunnistus sellest, et tegelikult erakondadel üksteise suhtes usaldus ikkagi täielikult puudus ja üritati tekitada mingisuguseid nii-öelda võimaluste aknaid, et kui peaks minema presidendi valimised siiski Riigikogust välja valimiskogusse, et ma arvan, et see oli selle Tiit Landi, mis iganes Tiit Landi ise ütleb, eks ju, et tema kandidatuuri tegelik ülesanne mõne erakonna juhi meelest.
11: Kas Ülle Madise tuli mängu sellisel liiga viimasel hetkel või täpselt parajal hetkel strateegilises mõttes või...
10: See on selles mõttes nagu küsimus sellest, et kuidas me siis hindame seda Eesti presidendi valimiste protseduuri. Kui ma nüüd jälle siin seda laululevat põhiseadust vaatan, siis ma arvan, et kõik oli nagu ootuspärane, et kas õige või vale, et see on nüüd iga ühe tõlgendada, eks, aga kindlasti ei saa öelda seda, et ta tuli liiga hilja selles mõttes, et avalikus või siis Riigikogu liikmed, kes oli antud presidendi valijateks, ei saanud Ülle Madise seisukohtadega või tema vaadetega või tema hoiakutega piisavalt hästi tutvuda, et Ülle Madis on nii kaua olnud Eesti avalikus elus, eriti viimased aastad õiguskantselina, et tema vaated võiksid olla siiski Riigikogu liikmetele väga hästi tuttavad, et selles mõttes ei olnud see liiga hilja, et kindlasti mitte.
11: Presidendi valimistega seoses tõstatub alati ka see valimissüsteemi küsimus ju päevakorda ja siis, kui valimised on läbi saanud, siis see küsimus kuidagi hajub ära. Kas seda süsteemi peaks kuidagi muutma, et rahval oleks ka võimalus kuidagi sõna sekka öelda, et praegu ainus võimalus rahval on siis noh, läbi selle, et rahvas valib ju Riigikogu?
10: Jällegi, et see on nagu, sõltub nagu selle vastaja nagu poliitilistest ja maailmavaatelistest eelistustest, et kindlasti see diskussioon jälle mõnda aega meil siin kestab, eks ju, võib-olla järgmise Riigikogu esimestel kuudel, keegi esitab vastava eelnõu uuesti Riigikogu menetlusse, et noh, Keskerakond tõenäoliselt teeb seda, eks ju, et kas me kunagi jõuame sellesse punkti, et muudatakse põhiseadus sellisel viisil, et presidenti hakkab rahvas otse valima, et mina isiklikult ei pea seda tõenäoliseks. Et noh, kas see oleks vajalik? No sellisel juhul ma arvan, et võib-olla peaks üle vaatama need 20 punkti, mis siin põhiseaduse paragrahv 78 presidendi ülesannetena loetleb, et imelik oleks, kui meil oleks rahva poolt valitud laia mandaadiga president ja kindlasti me saaksime teissuguse presidendi, kui me praegu saime, eks ju, sellisel juhul. Ja siis tema nagu see ülesannete loetel oleks nii kitsas ja nii selgelt nagu raamidesse surutud. Et noh, erakondade poolt vaadates on siin ka see küsimus, et kas nad tahavad endale noh, nii-öelda vastukaaluks presidenti, kes on nendega võrreldava või isegi noh, mingis mõttes võiks öelda, et Riigikogu liikmetest enamusest suurema mandaadiga, et noh, see on kõik selline, noh, ma arvan, me ei jõua sellesse kohta mitte kunagi lähtemas tulevikus.
9: No, EKRE lööb siin kõvasti kella praegu selle kohta, et Ülle Madise on öelnud siis, et ta oma perekonna kohta ei taha midagi eriti rääkida, et see ei ole noh, selline asi, mida peaks inimeste ette väga nagu toomaga. Aga mis sa arvad, et Anvar, kas Eesti rahva rahustamiseks president annab välja oma perekonna kohta väikse ülevaate ka, mis on ja kes mida teeb?
10: No, ülevaade perekonna kohta on ju olemas isenesest Ülle Madise osas, et me kõik teame, kes on tema abikaasa, kes on tema vanemad, eks ju, ja nii edasi. Et isenesest see, kuhu kohta president või presidendi kandidaat Ülle Madise nüüd on tõmmanud või tõmbab piiri oma isikliku ja avaliku elu vahel, see on ka nagu noh, tema teha. Ja kui ta seda algusest peale nagu väga selgelt ei tee, siis see tõenäoliselt võib tal hiljem nagu mingisuguseid muresid tekitada, aga teisest küljest see, kuhu ta praegu on selle piiri tõmmanud ja kuidas ta on vastanud küsimustele oma näiteks isakohta, et ma arvan, et see annab ka tunnistust tema maailmavaatest, et ma arvan, et Ülle Madise maailmavaade selles osas on kindlasti isiku, noh, isiku keskne inimese enda vastutust ja vabadusi nagu rõhutav, et noh, kui ma julgeks selle siit oletada, siis ma arvan, et Ülle Madis ei arva, et ükski inimene peaks vastutama oma sugulaste või vanemate nagu tegudeeste vastupidi, et see on tema, ma arvan, selline siseveendumus ja sellisena me ilmselt peame seda ka nagu nägema.
11: Aga mis nüüd saab edasi meie poliitelus, et president on valitud, noh, selles mõttes suur töö on tehtud, et mis nüüd edasi, et mis on need olulisemad teemad siis poliitika ajakirjanikel, poliitikutel, mis nüüd siis siit edasi arenevad?
10: No siin on väga lihtne ju vaadata homsesse hommikusse, kui koguneb erakorraliselt valitsuskabinet selleks, et kuidagi reageerida sellele, mida me oleme siis tänu riigikontrolli viimasele aruandele teada saanud kaitsevalkonna raha kasutamisest ja noh, küllaltki kõnekas oli ka see, millise näoga on täna peaminister Kristen Michal jaganud kommentaare presidendi valimiste kohta, et ma arvan, et kui mõned kuud tagasi Kristen Michal koos oma lähimate nõuandjatega tegi mingid plaane reformierakonna positsiooni osas presidendi valimistel, noh, kui meil võis olla selles varem kahtlus, siis nüüd me nägime, et noh, reformierakonna hääled väga selgelt olid siis kõik Ülle Madise taga või noh, suur enamus endast, eks ju, et paar häält läks küll kuskil jalutama. Aga kas just reformierakonnast seda me ei tea, et mõte oli siis see, et innati õigesti seda, et Ülle Madise on populaarne presidendi kandidaat, teisi sama väärseid populaarselt kandidaate kõrval ei teki, haakida reformierakond väga selgelt populaarse presidendi kandidaati taha olla siis see erakond, kes on otsustavas rollis presidendi valimisel, et see kõik oli tore arvestus, aga nagu öeldakse, et inimene teeb plaane, aga elu läheb teisiti ja noh, antud juhul on ka läinud teisiti selles mõttes, et juba homme ma arvan, et ei ole võimalik reformierakonnal kuidagi nagu mängida seda, et meie tegime presidendi, et neil tuleb vastata küsimustele, et kes vastutab jamade eest kaitsevalkonna raha kulutamisel, kust leitakse see inimene näiteks, kes saab järgmiseks kaitseministriks, et see inimene väga loogiliselt peaks tulema reformierakonnast, aga
11: kas et sina täiesti usud, et Hanno Pevkur lähi ajal siin no, astub tagasi no, seoses selle skandaaliga?
10: Kui nagu tänaseid kas või jälle jääme selle juurde, et vaadata, mida on öelnud selles küsimuses peaminister ja reformierakonna esimees Kristen Michal, ta on kasutanud sõnu, Hanno Pevkur ise otsustab.
9: Ta ütles, et homme hommikul kohtutakse ja siis Pevkur ise otsustab.
10: Ja, niimoodi, ta on kasutanud korduvalt sõna valitsusremont, eks ju, mis siis viitab sellele, et võib-olla ei ole võimalik lihtsalt uut kaitseministrit leida või on tal olnud varem plaane selles osas, et tuleb valitsuse ümberpaigutusi teha, et võib-olla noh, nagu lihtsam uue kaitseministri leidmisest on näiteks, noh, ma ei tea, ma suvaliselt praegu ütlen, et uue, ma ei tea, regionaalministri leidmine, eks ju. No need on kõik need vähemusvalitsuse mured, eks ju, ja lõpuks ma saan aru, et on ka reformierakonnas terve rida riigikogu liikmeid, kes on ikkagi käinud Kristen Michal kaunis otse ütlemas, et äkki oleks aeg nagu peaminister välja vahetada, kuigi see protsess on tegelikult väga keeruline, nii lihtsalt see ei käi, et kuskil keegi reformierakonnas või siis riigikogu opositsioonis arvab, et vahetame nüüd peaminister
9: ja välja. Siis tõstetakse käed üles kohe.
10: Ja, eks, nii see ei lähe, eks ju, et aga noh, jah, need teemad vahetavad kõik selle presidendi valimist temaatika, ma arvan, juba täna õhtust nagu välja.
9: Meil on muide ka tänane päeva küsimus selline, kuhu ootame Kuku Raadio kuulajad teie vastust. Esialgu siis WhatsAppi 5340-5550 ja pärast ka saab helistada, kas kaitseminister Hanno Pevkur peaks seoses mürsuskandaaliga tagasi astuma. Aga Anvar Samast, Postimehe peatoimetaja, suured tähed kommenteerisid meile presidendi valimisi ja jõudu jaksu.
10: Aitäh!
12: Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Riigikogu valis täna Eesti uueks presidendiks õiguskantsler Ülle Madise, kes pälvis 71 poolt häält. Hääletusel osales 89 saadikut, 12 jättis hääletusel osalemata. Ülle Madise ametiaeg presidendina algab 12. oktoobril, mil ta annab Riigikogu ees ametivande. Seni jätkab ta õiguskantsleri ametis. Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon arutas täna avalikul istungil puudusi kaitseministeeriumi valitsemisalas. Komisjoni esimehe Urmas Reinsalu kutsel andis teiste seas aru kaitseminister Hanno Pevkur. Mitmed poliitikud soovivad nüüd, et Pevkur astuks tagasi. Pevkur ise täna Postimehe küsimusele tagasi astumise kohta ei vastanud, kuid tõdes, et iga ministri volitused lõpevad ühel päeval. Peaminister ja Reformierakonna juht Kristen Michal ütles, et kuigi ta erakonna kaaslasest kaitseministril isiklikku süüd ei näe, ei välista see poliitilise vastutuse võtmist, kuid selle otsuse peab Pevkur ise tegema pärast homset valitsuse nõupidamist, kuhu Michal on kutsunud ka kaitsevaldkonna juhid, et saada selgitusi riigikontrolli tõstatatud probleemidele kaitseministri. Ministeeriumi raamatupidamises. Lisaks kaitsevaldkonna rahastamisega seotud probleemidele leidis riigikontroll 2025. aasta majandusaasta aruande auditis, et ministeeriumidel puudub terviklik ülevaade sellest, kui suure osa tulevaste aastate riigieelarvest on nad juba pikaajaliste lepingute ja muude rahaliste kohustustega ära sidunud, vaid umbes pooled ministeeriumid jälgivad rahaliste kohustuste piirmäära täitmist. Tallinna vanglasse lähedast külastama läinud perepäev võttis ehmatava pöörde, kui teenistus koer hammustas emas üles olevat 3-aastast last jalast, nii et sinna jäid hammustusjäljed. Ema nõuab nüüd vanglalt 3500 euro suurust kahjutasu. Tallinna vangla kinnitab omalt poolt, et võtab juhtunud väga tõsiselt ja on alustanud juhtumi asjaolude uurimist. Saksama valitsus kinnitas eile, et läinud kuul Leipzig halle strateegilisel lennuväljal toimunud lõhkelaenguga drooni intsidendi taga on Venema. Saksama lubas nüüd Venema vastu võtta kasutusele uued sanktsioonid. Euroopa Liit teatas täna, et kutsus välja Venema suursaadiku Brüsselis seoses Leipzigi lennujaamas toimunud hübriidrünnaku katsega. Euroopa Liidu välispoliitika juhi Kaja Kallase sõnul on rünnakul kõik riiklikult toetatud terrorismi tunnused. Ukraina president Volodymyr Zelenski hoiatas eile lennufirmasid, kindlustusseltse ja reisijaid, et Venema õhuruum on sõja lõpuni täiesti ohtlik ning täis Ukraina droone. Zelenski rõhutas, et Ukraina ei ohusta otseselt ega sihilikult siviillennundust, vaid et Venema taevas on lihtsalt nii palju droone, et sellega peab arvestama.
8: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
12: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma. Pärast lõunal on saju tõenäosus suurem just Lõuna-Eesti piirkonnas. Võib olla äikest. Puub läänekaare tuulkiirusega 2-8 meetrit sekundis ja õhutemperatuur peaks jääma 17 ja 21 graadi vahemikku. Et kell on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus sooja 18 graadi.
8: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus 82,717,900 eurot. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond. Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
0: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Kredori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
8: Kuku Raadio.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Kaitseministeeriumi haldusalas on rahaasjadega hulgas segadust olnud. Kurioosne juhtum tuli päevavalgele täna, et Eesti maksis 70 miljonit eurot indialastele, kes polnud varem ühtegi mürsku müünud. Postimehe ajakirjanik Meinhard Pulk küsis kaitseminister Hanno Pevkuri käest, kas ta kavatseb tagasi astuda.
2: No ühel päeval ministri volitused kindlasti lõppevad. Et minu asja on kindlasti selgitada nii palju kui võimalik. Ma olen lubanud homme anda selgitused ka Vabariigi valitsusele, et mis seis on. Aga paneme selle moona teema nüüd korra konteksti, et Eesti oli eestvedaja miljoni mürsu initsiatiivil. Ukraina vajas moona väga kiiresti väga palju. Valdav enamus nendest partneritest, kes Erkikil olid välisabi rakendamisel, see oli välisabi, mitte Eesti maksumaksjate raha, on oma kohustusi täitnud korrektselt. Moon on tootnud, moon on tarnitud ja kõik on kulgenud. Ühe ettevõtja puhul see moon, mis tarniti, oli ebakvaliteetne. Me ei saanud seda Ukrainasse edasi saata ja nüüd on kohtuvaidlus, mis vajab siis rahvusvahelise arbitraaži hinnangut.
3: Te ütlesite täna komisjoni istungil, et Eesti tegi kõik endas piisava. Samas, et selle ühe ettevõtte taust vähemalt on siuke, et kas või elementaarne taustatöö võiks anda indikatsiooni, et võib-olla mingid alarmid tööle panna. Et kas teie olite kursis selle India ettevõtte taustaga?
2: Siin me usaldasime riigikaitse investeeringute keskust, et tollal see keskkond, kus moona pakuti nii Tšehhi initsiatiivis kui teistele doonoritele, oli üsna selline, kus tegelikult väga paljud riigid ja tootjad ei soovinud näidata oma seotust Ukrainaga ja seetõttu oli väga palju vahendajaid, aga see, kellega konkreetselt lepingusse minna, siin me usaldasime riigikaitse investeeringute keskuse kompetentsi.
3: Erkiki Donaldsed juhid ütlevad, et nad hoidsid kõigega kursis kaitseministeeriumi, mis on isenest mõistatav, aga et tundub, et te just kui ikkagi olite ka kursis selle ettevõtte taustaga ja kõik otsused protokolliti, et just kui see oli ühine vastutus ikkagi.
2: Veel kord, kaitseministeeriumi koosolekutel me ei arutanud ühe või teise ettevõtte tausta või seda, et kellega konkreetselt milliseid läbirääkimisi peetakse. Erkiki ülesanne oli moon leida Ukrainale, kokku leppida Ukraina ja doonoriga see, et sellesse moonalepingusse minnakse. Ja nagu ma ütlesin, valdavas enamuses kõik need lepingud ka kenasti pidasid. Ka selle lepingu puhul tarnija tegelikult ju hakkas tarnima, aga see oli lihtsalt ebakvaliteetne ja siis pandi see pausile. Nii et loomulikult ministeriumil pidi olema ülevaade Ukrainale saadetavast abist, aga kindlasti ministeerium, ei minister, aga kantsler ei ole see, kes peab turuosalistega läbi rääkimise.
3: Erkiki juht siis ei öelnud teile, et meil on siin suuke lepingumartner, kes ei ole moona tootmisega varem väga tegelenud, et võib-olla kõlab kahtlaselt, et äkki kas peaks edasi minema või mitte, ei tekinud suuksed küsimusi.
2: Me tõepoolest ei süübinud, kuna neid partnerid oli palju iga partneri ministeriumi tasandil, iga partneri konkreetses nii-öelda tausta või sellesse, et me usaldasime Erkiki ja loomulikult, kui me nägime, et seal on probleem, siis kantsler suhtles ka kaitsepolitseiametiga, kantsler suhtles ka ettevõttega otse, ehk siis see nii-öelda tegevused läksid teissuguseks kuni sinna maa, nii et siis tuli sellele ettevõttele hakata tegema lepingust tulenevalt leppetrahve ja hakata välja nõudma, nii et ühe ettevõtte puhul jah, kahjuks need tegevused, mida ettevõtte pakkus, ei olnud piisavalt selleks, et Ukraina ole seda moona tarnida.
3: Viimane küsimus, et homme lähete peaministri juurde jutule, et mis seal oodata võiks ja mis selle homse kohtumise fookus on?
2: No kohtumine on ju lihtne, see on valitsuse istung, valitsus saab ülevaate sellest, mis seisus on riigikontrolli majandusaasta aruande tegevused. Ma ka täna andsin ülevaate, olen andnud riigikontrollil ülevaate, mis me eelmisel aastal tegime selleks, et asjad korda saaks, mida on tehtud veel sellel aastal täiendavalt ja mis on praegu uus siis peale selle aasta kontrolli aruan, et tulnud tegevuste loetelu, nii et see on selline 11 leheküljel pikk tegevuskava, kus on kõik vastutajad ära toodud, tähtajad ära toodud, nii et see tuleb ellu viia.
0: helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus, millele ootame siis aktiivset reageerimist, on, kas kaitseminister Hanno Pevkur peaks seoses mürsuskandaaliga tagasi astuma. Ja 6214646, telefoni number 5340555 on WhatsAppi number ja inimesed on juba siin kirjutanud ka. Ja Jaan kirjutab, et ei pea tagasi astuma, las venitab märtsine välja, siis on nagu nii Reformierakonna tõetund. Kristen Michal veel valget kampsunit ei kanna, järelikult on olukord okili-dokili. Siis kirjutab Revane, ütleb, et võibolla peaks natuke rohkem seda pundart uurima, aga praeguste teadaolevate jamade valguses peaks Pevkur tagasi astuma küll ja presidendi kantselei peaks ka kindlasti karmilt sõna võtma ning arvan, et see mürskude hange on alles jäämäe tipp. Aga ja, meil nüüd
4: helistaja liinil.
5: Tervist, Logi Hans Pihterpalus, pola sõber tülitati.
1: No nii.
4: Mida te ei arvata?
5: Palju see oli 70 miljonit või?
1: 70 miljonit, jah, praeguse seisuga nii on Eesti Ekspress kirjutanud meil.
5: Ma arvan, et seal peaks kogu valitsus tagasi astuma täna ja kohe või homme. Homme hommikul 7:30 peaks olema presidendi juures ja ütlema, et see, me lähme ära. Kujutage ette 70 miljonit, palju oleksime saanud sellega toetada kas või hambaravil lastele või vanuritele, tead, maksta natuke lisapensioni. See on ikka liiga suur raha, poisid, tegelikult ka.
1: Kristen Michal ongi öelnud, et hommikul peaks olema siis vastav koosolek, vastav koosistumine ja siis tehakse selgeks, et mis ja kus.
5: Mina võin pakki A4 saata paperit neile sinna, et saavad oma avaldused ära kirjutada. No see on ikka tegelikult jube, tegelikult mõelge natukest. See ei ole 7 miljonit, see ei ole 700 000 ka, mis see kunstigalerii või mis see tõmmati kott päev.
1: Kunstnike liit, jah.
5: 70 miljonit. Jah, 70 miljonit tule taevas appi. Siin ma ütleks jälle, Eestis on liiga palju loll, ausalt.
1: Aitäh helistamast. Ja meil tänane küsimus siis, kas Hanno Pevkur peaks seoses esile kerkinud mürsuskandaaliga tagasi astuma? 6214646 on telefoni number ja WhatsAppi number 5340555.
4: Ja siin siis taustaks ongi see siis nagu öeldud see mürsuskandaal ja siis see, et Eesti maksis siis 70 miljonit eurot India lastele, kes polnud varem ka ühtegi mürsku müünud, aga meil on nüüd veel... Ega ka tootnud. Et meil on nüüd veel üks helistaja liinil. Tere, kuidas on teie nimi? Hallo? Tundub, et kadus kuhugi
1: kadus.
4: Ära.
1: No, proovimust, võin siin veel kirja ette lugeda ja kirjutab meil Olgemar, kes siis ütleb, et talupoja mõistusi ütleb, kui on kaitseministeriumi rahaga sellisel perioodil sõja ajal mängitud, kõrvale pandud, varastatud, petetud, ilmselgelt tuleks selle inimese nii-öelda ministri tagasiastumine väga leebe karistus. Kõike head soovib ta ka, aitäh. Nii, kirjutatakse veel ja Felor kirjutab siis, et minister Pevkuril on mõttekas pigem edasi astuda, mitte tagasi. Lihtne on kiirelt kedagi ühiskonna poolt hukka mõista, mitte mõista, enne tasub süveneda, kus võis tekkida hiljuti avalikusele teada saanud hanke viga. Aga seda päris aktiivselt vist uuritakse ka praeguse seisuga.
4: Jaa, helistage meile 6214646 ja ma saan aru, et nüüd on meil üks kuulaja liinil. Tere!
6: Jaa.
4: Mida teie arvate, kas Hanno Pevkur peaks tagasi astuma?
6: No ilmselgelt peaks tagasi astuma, et samas on selline sõna kõlks nagu poliitiline vastutus, et mis tähendab poliitiline vastutus? Keerasid sita kokku ja kõnnin minema.
1: Tõsi, et lihtsalt niimoodi minema kõndida, et mingit vastutust ei tule, sellel ei ole ka, jah? Nagu mõtet, et siin ikkagi tuleks see asi korralikult ära lahendada. Aga poliitilise vastutuse võtmine mõnes mõttes ikkagi on ju see, et öeldakse jah, et tunnistan minu vastutus alal on see viga tehtud, mina olen see, kes vastutab.
6: Ma ei aga võtta kriminaal, ei saa seda, et toib olen süüdi, et nüüd laske, ma lähen ära.
1: No eks uurimine tuleb selle koha pealt jah ja praegu veel no, kellegi kohta kriminaal ei saa ka öelda, sest süüdi mõistvat otsust no, sellisel kujul ju ei ole, eks ju. Aga Ja aitäh helistamast. 6214646 on telefoninumber, WhatsAppi number 53405550. Meil tänane küsimus, kas kaitseminister Hanno Pevkur peaks seoses mürsuskandaaliga tagasi astuma. Ma loen ühe kirjakese veel ette ja siis saame minna siin teemadega edasi, aga kirjutanud on meile siis Ardi, kes ütleb, et ei pea tagasi astuma, ei tohiks koguni, ei saa sini kaua vabaks ametist, kuni sit klaaritud on. Tagasi astumine on kõige mugavam viis vastutusest vabaks saada. Me kuulame nüüd natukene reklaami, siis libauudised ja pärast seda lähme helistamist ja kirjutamistega edasi, nii et hoidke ennast siis teravad.
7: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajali koostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. Kredori.ee / kampaania.
8: Jäneda sügislaat laupäeval 5. septembril. Palju ehedat Eesti toitu, käsitööd ning sügisande. Kartuli ja õunasortide näitus, tegevused ja mängud lastele. Meeleolukas kultuuriprogramm välilaval Jüri Homenja. Kohtumiseni jäneda sügislaadal 5. septembril.

0: Tere kuulema, uudistega eeteris rohkede velak. Haridusministeerium selgitab, et süsteemis võtavad asjad kauem aega kui päris elus. Seetõttu otsustati Eestis päris elu ajutiselt peatada, et riiklikud andmebaasid jõuaksid sellele järele. Eesti hariduse infosüsteemi andmetel on praegu koolikohata veel umbes 1300 noort, kuigi paljud neist käivad tegelikult juba koolis. Ministeeriumi hinnangul ei saa lubada olukorda, kus lapsed tegutsevad kiiremini, kui käib nende kohta käivat andmete sisestamine. Kuni 10. septembrini peavad nüüd õpilased, õpetajad ja lapsevanemad hoiduma kõikidest tegevustest, mida pole veel registreeritud. Kantud. Koolis viibida võib, õppida ei tohi, sest see tekitaks päris elu ja infosüsteemi vahele veel uusi erinevusi. Päris elu taas käivitatakse kohe pärast seda, kui ametnikud on veendunud, et kõik inimesed asuvad ka tegelikkuses seal, kus nad arvuti programmi järgi olema peavad. Ja pealinna teateid. Tallinna linnavalitsus plaanib rajada kesklinna kõige tihedama liiklusega tänavat äärde uusi kergliiklusteid. Juba praegu leidub inimesi, kes jooksevad ja rulluisutavad või jalutavad otse auto mere kaldal ja puhastavad oma kopsudega linnaõhku tahmast ja peenosakestest. Linnavalitsuse hinnangul on tegemist seni ala kasutatud keskkonnakaitselise ressursiga, sest treenitud inimene suudab tunnis läbi hingata märkimisväärse koguse saastunud õhku. Eriti tõhused on pikamaajooksjad, kelle kopsudesse jääb ühe treeninguga arvestatav osa kesklinna heitgaasidest. Tulevikus plaanitakse kergliiklusteed rajada võimalikult sõidude lähedale ning suure õhusaastega päevadel palutakse inimestel tavalisest aktiivsemad olla. Mida sportlikumad on linnas inimesed, seda puhtam on ka linna õhk ja seda kõike autode arvukust vähendab. Matta märgib kommunaalamet. Ja spordist. Kohtuniku eksimuse tõttu mängitakse FC Nõmme United ja FC Elva kohtumise viimased minutid uuesti, alustades mängu 88. minutist. Õnnestunud katse järel kaalub Eesti jalgpalliliit võimalust alustada edaspidi kõiki koduliiga mänge 88. minutist. Uus kord vähendaks staadionite rendi ja elektrikulu, säästaks mängijaid ja võimaldaks pealtvaatajatel mitu kohtumist ühe õhtuga ära vaadata, kuna suurem osa otsustavaid sündmusi toimub nii kui nii mängu lõpus, pole esimesel 87. minutil jalgpalli arengule märgatavat mõju. Kohtumise algseis loositakse enne mängu, seejärel antakse võistkondadele 2 minutit ja kohtuniku määratud lisaaeg tulemuse muutmiseks, kui selle ajaga võitjad ei selgu, alustatakse siis mängu erand korras esimesest minutist. Ja lõpetuseks Elektrilevi annab teada, et sügis läheneb ja koos sellega ka tuulised ja tormised ilmad, mis toovad paljudes piirkondades kaasa lühemad või pikemad elektrikatkestused. Elektrilevil on üleskutse, kui tarbija soovib, et tema katkenud elektriühendust enam ei taastatakski, siis tuleks sellest telefonitsi või meili teel Elektrilevile teada anda. Liin jäetakse parandamata ja nii jäävad tarbijatel edaspidi suured elektriarved saamata. Eetris olid uudised.
1: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele. Kuku raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
2: Tänane küsimus, kas kaitseminister Hanno Pevkur peaks seoses mürsuskandaaliga tagasi astuma ja meil helistaja liinil. Tervist, kes seal pool?
3: Tere, siin üks pensionärist raadiokuulaja nagu ikka mõtlevale inimesele mõeldud jaama kuulemas. Aga mõtleme nüüd selle peale ka, et kas midagi muutub. Oletame, et nüüd Hanno Pevkur, kaitseminister, astub tagasi. No tuleb keegi uus. Kas midagi muutub? Aga ei muutu absoluutselt mitte midagi, välja arvatud see, et riigi eelarvest läheb kena klõtsikene. Kas ma mäletan õigesti, et tagasi astunud minister saab 3 kuu palga hüvitiseks?
2: Võimalik.
3: Läheb ta pärast seda, riigi kokku, kus ta võibolla saab küll natukene vähem kui ministrina, aga mitte märkimisväärselt vähem. Aga tegelik olukord ju ei muutu. Tähendab, asja olemus on ikkagi selles, et on mindud mingisuguse täiesti aru lageda kaitsekulude suurendamise teed. Seda ei suuda isegi enam ära hallata, tähendab miljardeid lendab ikka niimoodi, et nüüd paistab, et ei saa ikka päris lihtsale asjale enam pihta. Aga vaatame teistpidi, et aga mida nende kaitsekulutuste eest hangitud relvadega siis tehakse? Noh, ei lähe kaua aegu, kui tuleb neid hakata utiliseerima. Kui Ukraina sõda algas, siis utiliseeris Eesti kõik oma vana sinna ära, kohe mõne kuuga. Aga äkki siis enam ei ole kuskilt sõda võtta, kui nüüd seda tohutut arsenali tuleb hakata utiliseerima. Lugu on nimelt selles, et sõda ju ei tule. No miks ta peaks tulema? Vaadake demograafilist olukorda. Venema vaatab muiates pealt, kuidas eestlased ennast enda riigi pidamiseks suutelise rahvusena välja suretavad. Eestlased ei kao kuhugi. Indiaanlased pole ka kuhugi kadunud, aborigeenid pole ka kuhugi kadunud, kurdid pole kuhugi kadunud, baskid pole kuhugi kadunud, kõik väga palju suuremad rahvad. Ja neid on veel. Aga eestlased, keda on planeedil 1,1 miljonit, need lihtsalt ei suuda enam selle sajandi lõpul oma riiki pidada ja seda saavad nägema 10 000 juba sündinud eestlased, kelle põlvkonnad peaks sel ajal elama, juhul kui muidugi maakera vastu peab.
2: Aitäh.
3: Võt selline lugu.
2: Jaa. Tänan kommentaari eest. 621-4646 telefoninumber, WhatsAppi number 53-405550 ja tänane küsimus puudutab siis seda, kas kaitseminister Hanno Pevkur peaks seoses mürsuskandaaliga tagasi astuma ja meil helistaja liinil. Tervist, kes seal pool?
4: Ja tere, keegi Jüri Sikkud räägib.
2: Jaa.
4: Et mis siin tagasi astumist rääkida, kui mulatan natukene kaugemalt, kas reformi erakond on kunagi varem millegi eest mingisugustki vastutust kandnud. Tähendab, mis käkid siin kõik on absoluutselt kokku keeratud. Ühesõnaga igasugused teised konkureerivad erakonnad, küll on seal olnud kohtu asju nii ja naa. Ja telekaamerat ees on põhjendamatult inimesi ühesõnaga alandatud ja mida kõike veel, eks ole. No, eraldi lugu on veel, kuidas muidugi kodanik Ansipeal käituti Savisaarega, eks ole, tähendab. See on, ma arvan, täiesti eraldi uurimist vajav lugu. Mis mooduks inimene hävitati, et tegelikult ma ei tea, miks meie uuri vajakirjandus on ta tõesti mitte inni maksnud või maha tallatud. Ühesõnaga, ei avalikult välja, et see võimu on haarunud maafia. Juba pikemat aega, kes kamandab nii kaitsepolitseid kui prokuratuuri, kui kohtorganid, kui kõiki muid nõnda nimetatud rõhutan jutumärkides õigusorganid. Eesti elu on vabandagi väga nii totaalselt perse keeratud, et sõnaga millal ometi saabub see aeg, kui täiesti avalikult räägitakse elust ja asjadest nii nagu ta tegelikult on, eks ole. Ja praegu see 60 miljonit, sinna eile 60 miljonit, täna on 70 miljonit, no palju ta omme on, eks? No selge oli see, et see põhutu raha, mis kühendatakse sinna jällegi NN punkt kaitsekulutustesse, et see on niivõrd must või tähendab kontrollimatu rahavoog, täpselt samuti nagu see, mis sinna Ukrainasse tambitakse, see on täiesti kontrollimatu. Ja pigem on see isegi, tähendab, need on nagu rahvavaenlased, kes küsivad või tunnevad huvi, et mis raha kuhu kohta, kelle kaudu. No siin üks neiu on nüüd lõpuks, õnneks ta nüüd küll rasestus ja ma sain aru, et ta enam siin vähemalt Eestisse kohtu, et te võetaks ole. Aga vaadake uuri vajakirjandus, inimesed, tulge mõistusele. See ei ole normaalne, et Eesti Vabariigi juhib organiseeritud kuritegevus. Ja nii see on. Ja see on punkt ja fakt.
2: Aitäh helistamast. Me lähme siit nüüd pärast Michael Jacksonit ja Billie Jeani edasi kella 4. Kukuraadio uudistega, aga pärast seda loomulikult jätkame teemat, nii et vahepeal võite siis WhatsAppi kirjutada, kas kaitseminister Hanno Pevkur peaks seoses mürsuskandaaliga tagasi astuma.

0: Riigikogu valis Eesti uueks presidendiks Ülle Madise. Kaitseministrilt nõutakse kaitseministeeriumi haldusalas ilmnenud segaduste tõttu tagasiastumist. Taani saatis ajateenijad Gröönimaale. Ilm on hooti vihmane, usuaja jääb 17 ja 21 kraadi vahemikku. Kell on 4, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Riigikogu valis täna Eesti uueks presidendiks õiguskantsleri Ülle Madise, kes pälvis 71 poolthäält. Hääletusel osales 89 saadikut, 12 jättis hääletusel osalemata. Ülle Madise ametiaeg presidendina algab 12. oktoobril, seni jätkab ta õiguskantsleri ametis. Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon arutas täna avalikul istungil puudusi kaitseministeeriumi valitsemisalas, millele viitas riigikontrolli audit. Teiste seas andis aru kaitseminister Hanno Pevkur, mitmed poliitikud soovivad nüüd, et Pevkur astuks tagasi. Peaminister ja Reformierakonna juht Kristen Michal ütles Postimehele, et kuigi ta erakonna kaaslasest kaitseministril isiklikku süüd ei näe, ei välista see poliitilise vastutuse võtmist, kuid selle otsuse peab Pevkur ise tegema pärast homset valitsuse nõupidamist, kuhu Michal on kutsunud ka kaitsevaldkonna juhid asja selgitama. Lisaks kaitsevaldkonna rahastamisega seotud probleemidele leidis riigikontroll 2025. aasta majandusaasta aruande auditis, et ministeeriumidel puudub terviklik ülevaade sellest, kui suure osa tulevaste aastate riigieelarvest on nad juba pikaajaliste lepingute ja muude rahaliste kohustustega ära sidunud, vaid umbes pooled ministeeriumid jälgivad rahaliste kohustuste piirmäära täitmist. Ühiskonnauuringute instituudi ja uuringufirma Nordstad kord kuus korraldatavast küsitluses selgub, et 60% vastajatest ei ole jätkuvalt peaminister Kristen Michali tööga rahul. Mõne võrra on toetus peaministrile siiski kasvanud, veel kuu aega tagasi oli tema tööga rahul olematuid 4% rohkem. Saksamaa valitsuse kinnitusel on läinud kuul Leipzig-Halle strateegilisel lennuväljal toimunud lõhkelaenguga drooni intsidendi taga Venema. Saksamaa politsei on algatanud ka terrorismi juurdluse seoses riigi idaosas eile elektrijaama vastu pandu toimel rünnakuga. Euroopa Liit kutsus täna välja Venema suursaadiku Brüsselis seoses hübriidrünnakukatsega. Venema omakordaga kutsus välja Saksamaa ajutise asjuri, et protestida Vene vastaste sanktsioonide vastu, mille Berliin kehtestas Moskvale seoses lennujaama vastu suunatud droonirünnakukatsega. Taani saatis esimest korda lähiajaloos ajateenijad Gröönimaale, et tugevdada kohalolekut territooriumil. Ajateenijad osalevad Taani sõjaväe õppusel, mille käigus harjutatakse võitlemist ja ellu jäämist äärmuslikult külmades ilmastiku tingimustes. USA president Donald Trump on korduvalt püüdnud Gröönimaad endale saada, põhjendades seda riikliku julgeoleku vajadusega ja süüdistades Kopenhaagenit Arktika kaitsmise hooletusse jätmises. Nii Taani kui Gröönimaa on nõude kindlalt tagasi lükanud. Hiina ja Nepaali piiril nädala eest aset leidnud laastavates üleujutustes on ametlikult hukkunute koguarvuks 1130. 4462 inimest on kuulutatud kadunuks. Ulatuslikud päästetööd mõnelmas riigis jätkuvad. Kongo demokraatlikus vabariigis on võimude teatel Ebola puhangu tagajärjel surnud üle 3000 inimese. Rohkem kui 6000 inimest on nakatunud. Afrika Liidu terviseagentuuri andmetel on tegemist riigi ajalo suurima Ebola puhanguga ning see levib kiiremini kui ükski varasem. Kahjuks ei ole alates maist epideemiliselt leviva Ebola tüve vastu tõhusat vaktsiini.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati võib sadada hoovihma, puhub läänekaare tuul kiirusega 2-8 meetrit sekundis, päeva soe jääb 17 ja 21 kraadi vahemikku. Keskpaiku jõuab merelt saartele tugevam sajuhoog, mis liigub edasi mandrile. Öösel võib olla äikes sooja, tuleb 8-13 kraadi. Ka homme päeval sajab enne lõunal mitmel pool vihma, kohati on sadu tugev, võib olla äikest. Pärast lõunal aga peaks pilvisus ja sadu hõrenema. Homne päeva sooja jääb 15 ja 19 kraadi vahemikku. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus sooja 19 kraadi.
2: Vanemuise veerand.
3: Rahvusteatri Vanemuine muusikajuht ja peadirigent Risto Joost räägib Vanemuise sümfooniorkestri hooaja avakontsertist. Kuulake meid neljapäeva hommikupoolikul kell 10.30.
4: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
1: Kuku Raadio.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane Eesti Ekspress kirjutab sellest, et tuli päevavalgele kurioosne juhtum. Eesti on maksnud 70 miljonit eurot indialastele, et osta mürske nende käest, aga tüübid polnud varem ühtegi mürsku müünud ega tootnud. Ja seoses sellega küsime ka täna teie käest, head Kuku Raadio kuulajad, kas kaitseminister Hanno Pevkur peaks seoses mürsuskandaaliga tagasi astuma. Telefoniliinid on avatud ja on meil päris palju kirju ka tulnud. Tarvi kirjutab, et minu arvates peaks Pevkur edasi astuma, mitte tagasi, las leiab uue tee silmapiiri suunas. Kirjutab meile siis ka Aigor, kes ütleb, et kindlasti peaks tagasi astuma, olen veendunud, et seal on asi hullemgi. Nii, kirjutatakse veel, et kõik unustavad selle 70 miljoni juures ära kevadel päevavalgele tulnud 400 miljoni makse ettevõttele, millel puudub tegevus täielikult. Riigikogu on ka arupärimise esitanud enne suvepuhkust selle kohta. Absoluutselt on minister vähim, kes peaks võtma vastutuse. Aga meil nüüd ka Helistallinil. Hallo, tervist, kes seal pool?
2: Tervist, mina olen Jüri.
1: Olge kena, pange endal raadio vaiksemaks ka, muidu see tagasi tulev kaja segab.
2: Minu arvamise koha pealt ei peaks mitte tagasi astuma, vaid minema vangi koos vara konfiskeerimisega ja kogu tema seltskond, kes selle jama kõik organiseeris.
1: Mm-hmm. Selge.
2: No arvamus on selline.
1: Jah, suur aitäh, et jagasite seda arvamust. Meil telefoni number 6214646, WhatsAppi number 5340555. Ja tänane küsimus, kas kaitseminister Hanno Pevkur peaks seoses mürsuskandaaliga tagasi astuma? Vaatame siin, mis inimesed veel kirjutanud on. Aleksander kirjutab, et millest me räägime, see on kriminaalasi, 70 miljonit peaminister ja kaitseminister tuleks kriminaaluurimise alla võtta, nad koorivad inimestelt niigi, et eelarveauke täita, kiirabi ja puukide eemaldamise eest peame varsti maksma, 70 miljonit maksti teada, tundub kellele, eestlased ärgake üles. 6214646 on telefoninumber, WhatsAppi number 5340555 ja tänane küsimus, kas kaitseminister Hanno Pevkur peaks seoses mürsuskandaaliga tagasi astuma. Ja meil on helistajaliinil, tervist, kes seal pool? Palun ka pange kohe endal raadio vaiksemaks, muidu me kuuleme siin ainult seda tagasi tulevat.
3: Jaa, Marks olen.
1: Jaa.
3: Ja tuleb meelda see kunagine kohverilugu, kui kohver varastati piiri pealt ära. Siis oli ka minu mõnest üks telenägu, kes vabandas seda välja, oli seltsimees Pevkur. Ja see põhjendus oli tookord selline, et meil on noh, see kontrollitav piiri on olemas, see täiesti toimib. Ja sellega on kõik hästi, ainuke asi, et meil oleks nüüd vaja 300 miljonit veel, et seda piiri nagu tugevdada. Et ühest küljest oli see piir nagu toimis, aga teisest küljest oli nagu vaja 300 miljonit veel, 300 miljonit eurot. See on suur raha.
1: Mm-hmm.
3: Ja nüüd, kas see piir on praeguseks valmis? Olen kuulnud raadiosaadetest, et see piir ei ole endiselt valmis ja kui ma olen ka vaadanud neid, ma ei ole ise seal juures käinud, oleks tahtnud ka käia vaatamas. See on selline lastetara, et kust lapsed lihtsalt kolmekesi jooksevad läbi.
1: Mm-hmm. No seda enam tuleks vastutust võtta.
3: Tahan öelda seda, et kus raha on.
1: Jaa.
3: Kuhu raha on läinud.
1: Selge see, et on keerulised ajad.
3: Kui, mm-hmm.

0: kui tookord oli jutt oli sellest, et ainult 300 miljonit on veel vaja, eks ju, ja nüüd tänapäeval tuleb veel välja, et jah, see 300 miljonit on ära kulutatud ja piiri ei ole ikkagi veel välja ehitatud ja see piir on selline, nagu ta on selline õnnetukene praegu, mis ei vääri üldse mingit piiri nimetust, sealt jookseb lihtsalt, laps jookseb läbi, rääkimata sõjaväelastest ja rääkimata tehnikast ja kõigest muust, eks.
1: Jah, vastutus tuleks anda, seepärast, et nii palju asju on õhus, millega on küsimused. Nii et aitäh helistamast. Ma loen siin ühe kirja veel ette, mis on Valeri kirjutanud ja siis lähme siin teiste teemade juurde korraks. Valeri kirjutab, et meenus Mona Sahlin, kes astus pikema plärata tagasi, kui oli Rootsi riigile sukkpükste jagu kahju tekitanud. Jah, oli selline juhtum. Aga nüüd teil on võimalik endiselt WhatsAppi kirjutada 5340-5550, kas kaitseminister Hanno Pevkur peaks seoses mürsuskandaaliga tagasi astma, aga meie kuulame siin natukene vahepeal muusikat ja siis tuleb üks kordusintervjuu ette mängimisele.

0: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
1: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 14 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: Teadusminutid selge pilt. Kuku Raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
3: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projektikonkurss.
4: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
5: Valimistuudio saates andis Indrek Kiislerile ja Huko Aaspõllule intervjuu Kersti Kaljulaid. Ta rääkis kõigepealt, mis emotsioone temast tekitas Ülle Madise valimine presidendiks.
6: No mul on suur kergendus, et Riigikogu ei hakanud mingisuguseid keerulisi mänge mängima, et ikkagi allkiri oli sõna ja et see töötas nii nagu oli loodetud. Nii et palju õnne Üllele.
7: Aga me saame kindlalt öelda, et demokraatia Eestis töötab ja töötab ka presidendi valimiste korda. Et esimest korda küll valiti nüüd esimeses voorus president ära, varem pole seda juhtunud, aga põhimõtteliselt ei ole meil süsteemile mingid etteheiteid.
6: Ma kaldun nii arvama, et see süsteem tegelikult töötab ja mul on lihtsalt üks soovitus kõikidele poliitikutele ka edaspidiseks, et tegelege selle süsteemiga siis, kui parasjagu ei ole valimisi, mitte, et me tegeleme nende kahe asjaga ühe korraga, et see kindlasti paneb ebamugavasse olukorda nii Riigikogu liikmeid endid kui ka kõik presidendi kandidaadid.
8: Noh, muidugi samas jällegi süsteemiga tegutseda ei ole siis kellelgi põhjust, kui ei ole presidendi valimiste käik parasjagu akuutne.
6: Ma arvan, et poliitikul võiks olla nii palju ettenägemisvõimet, et 5 aastat möödub. Tus on üsna kindel.
8: No, tihti ei ole muidugi jälle. Et aga
6: ma ei võtaks seda paratamatusena, ma ei tahaks sellega leppida.
7: Sest mina ajakirjanikuna ma olen pikka aega selles valdkonnas toimetanud ja igakord, kui on olnud valimisega raskusi, siis lubatakse maad ja ilmad kokku, et me nüüd muudame, nüüd me moodustame komissionid ja siis kui me helistame poole aasta pärast, siis on natuke vaiksem ja aasta pärast uurides on täielik vaikus.
6: No võt, sellega ongi see asi, et kui on nii laialt levinud arvamus, nagu see praegu paistab olevat, et noh, päris palju kostab seda juttu, et me peaksime seda korda muutma, võibolla me peaksime minema üle otsevalimistele, nii nagu seda teevad soomlased, et siis tasuks arutelu nüüd ja kohe ära pidada ja siis kui läheb üht või teistpidi ja otsustatakse, et seda korda kas tuleb muuta või ei tule muuta, siis vaiki kui kõik need, kes tahavad jälle hakata enne valimisi sellel teemal sõna võtma, sest paratamatult on see rahvale raske aru saada.
8: No mulle näib muidugi, et meil seekord läks see presidendi valimine nii hõlpsalt just kuidagi erakordset ja ühekordset olukordade kokkujooksmise tõttu, et vabalt võib olla, et näiteks praegu tundub kõigile, et just kui süsteem töötab, nagu Indrek siin küsis, aga teisalt jällegi 5 aasta pärast me leiame ennast hoopis teisest poliitilisest situatsioonist teissugust jõujoontega parlamendis ja tegelikult ka valijameeste kogus, mis tõttu tundub, et äkki asi peaks teistmoodi olema.
6: No minu mõelest on see põhiseaduse loojate mõte, et ükskord 5 aasta sees peavad tulema Riigikogu liikmed üle fraktsioonide kokku ja leidma selle üksmeele. Et minust on see mõte ilus ja minu jaoks on see üks selliseid Eesti praeguse riigikorralduse aluspõhimõtteid, et minul ei ole selle korra vastu mitte vähimatki, et mis mind päriselt häirib on see, kui inimesed, kelle erakonnad on kuulunud parlamenti rohkem kui ühe korra, tulevad enne valimisi välja kohutava murega, kuidas ikka see valimiskord nagu mitte kuhugile ei kõlba. Ja siis mõjutab see kogu seda valimisprotsessi ja iga ametisse astuv uus president peab tegelikult teatud määral alustama nii-öelda rahva usalduse võitmist põhjusel, et osad poliitilised jõud on ju öelnud, et tema valimine oli kuidagi vale.
8: Aga rääkides nüüd presidendiks saamisest. Kas teil oleks Ülle Madisele ka öelda mõned soovitused või näpunäited, mida teile endale oleks olnud hea teada sel hetkel, kui teid oli ära valitud?
6: Küll mul on, aga eks ma ütlen need talle.
7: Aga rääkides tegelikult ka sellel samal pressikonverentsil Ülle Madise käest küsiti presidendi otsevalimiste kohta ja tema ütles, et siis tuleb ka ümber vaadata presidendi volitused. Te olete olnud Eesti president 5 aastat ja olles nüüd selle ameti kohal, et kas te arvestades neid volitusi ja see, mis oli teie igapäevatöö, millised kohustused teil olid, kas selline töö vajab otsevalimist või oleks vaja neid kohustusi ja volitusi ikkagi panna selgelt juurde, et teha otsevalimisi?
6: No, mina arvan, et tingimata ei ole vajalik, et kui me vaatame näiteks Soome varianti, siis no, Soomes tegelikult ju väga olulisi erinevusi ei ole Eestiga võrreldes. Leedus on suuremad muide, aga Leedus millegi pärast iga kord peale presidendi valimisi hakkavad president Eesti valitsus vaidlema, kes täpselt kus keda ja kuidas esindab. Et selles mõttes ma ei ole kindel, et see on tingimata hädavajalik, aga teisest küljest tähendaks Eesti riigi toimimise aluste nii põhjaliku lahtivõtmist, et ma nagu ei näe, et see probleem oleks selline, noh, mis oleks nagu tänases päevas, tänases maailmas see kõige kriitilisem asi, millele me peaksime kohutavalt palju poliitilist kapitali ja energiat kulutama. Aga kui soovite, tehke sellest riigikogu valimiste pea küsimus, head erakonnad ja siis te saate päriselt ka teada, mida siis valija tegelikult arvab sellest. Minu arvult on suur probleem riigikogu enda madal maine. Et mina ei mäleta, et näiteks kui Eesti sai oma esimese iseseisvuse järgse presidendi, et mul oleks on tunne, et ma ei taha, et riigikogu seda teeb. Ma usaldasin oma riigikogu. Siia ma nii tahaks usaldada.
7: Mis see riigikogu mure ikkagi on, et sinna ei taheta väga kandideerida, olema ausad, uusi inimesi on väga keeruline leida, sest et see töö on raske ja ma saan aru, et ma olen väga ebapopulaarne, aga tegelikult on ka selle eest maksta palk väike, et kui sa oled tippjurist...
6: No, see on Tallinnas projektijuhi palk.
7: Ja, et kui
6: Tallinnas
7: sa oled...
6: on see tavaline projektijuhi palk ja tõepoolest ootame me nendelt inimestelt väga palju ja seal on väga palju inimesi, kes on seal sellepärast, et nad on päriselt motiveeritud Eesti riigi jaoks midagi ära tegema, aga paratamatult ka neid, kelle võib-olla konkurentsi võime mujal oleks väiksem.
7: Et kõrvalt vaadates, mida peaks tegema? Et seda olukorda muuta. See ei ole ju nii lihtne, et tõstame nende palga 3-kordseks ja võib-olla mõni tippjurist tahab ka tulla riigikokku ja osaleda seadusloomes. See on nagu nii pika vinnaga teema, kuidas moodi seda asja hakata uuesti üles ehitama.
6: Vaadake, kui mina tulin esimest korda Eesti riigi juurde, sest keegi palus mul teha midagi meie riigi jaoks aastal 99, siis ma töötasin 3 aastat peaministri büroos. Ma ei kuulnud selle 3 aasta jooksul Matti Maasika käest mitte kordagi seda, et me ei tee seda, sest see ei olnud meie mõte, me ei tee seda sellepärast, et me ei taha nagu nendele punkte anda, me ei tee seda, sest et see oli, noh, ütleme, et ka opositsioonis kellegi mõte, et tollel ajal ütleme nendest asjadest võib-olla eksisteeris ainult see, et kui opositsioon andis sisse samasuguse seaduseelnõu nagu valitsus ise järgmine nädal tahtis anda, et siis tuli mõelda, miks ei kõlba. Aga rohkem sellist asja ei olnud, et tegelikult ajasid väga erinevad inimesed Eesti asja ja Eesti asja ajamises ei pea inimestel olema täpselt ühesugused vaated, üldsegi mitte, aga mul peab olema teadmine, et kui ma räägin teise poliitikuga, siis ta ei tegele järgmiste valimistega, ta ei tegele järgmise nädalaga, ta tegeleb sellega, mis on nagu Eestile päriselt kõige parem. Ja sel juhul on ka hea tegelikult väidelda ja vaielda, et sa usud, et teine inimene tahab ka teha meie riiki paremaks, siiras usus. Ja vaat mul on natuke see probleem tekkinud, et kuidas satub riigikogu tagaistmele, et ta siis satubki, kui iga päev tööle minnes ei mõelda, et mida ma täna, ma olen riigikogu liige või ma olen poliitik või ma olen vabariigi president, mida ma täna teen selle jaoks, et Eesti saaks parem. Ja noh, see on see küsimus, mida sa pead iga hommik endale esitama, mitte vaatama peeglisse rahul olevalt, et sealt paistab minister või riigikogu liige. Ja ma tahaks öelda, et noh, minu arust ma nagu ka praeguses valitsuses näen ministreid, kes tegelikult teevad päriselt sisulisi asju, aga ma näen ka seda, et kui neil see juures ei ole aega tegeleda selle meediaruumiga, et noh, kogu aeg ka müüa seda, mis nad teevad, et siis nad jäävad tegelikult avalikus kommunikatsioonis keerulisse olukorda.
8: Kas Ülle Madise teie hinnangul teeb Eesti paremaks? Kas temast saab Eestile hea president?
6: Muidugi, kindlasti.
5: Valimisstuudio saates kõneles Kersti Kaljulaid.

0: Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Riigikogu valis täna Eesti uueks presidendiks õiguskantsleri Ülle Madise, kes pälvis 71 poolt häält. Hääletusel osales 89 saadikut, 12 jättis hääletusel osalemata. Ülle Madise ametiaeg presidendina algab 12. oktoobril, seni jätkab ta õiguskantsleri ametis. Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon arutas täna avalikul istungil puudusi kaitseministeeriumi valitsemisalas, millele viitas riigikontrolli audit. Mitmed poliitikud soovivad nüüd, et kaitseminister Hanno Pevkur astuks tagasi. Peaminister ja Reformierakonna juht Kristen Michal ütles Postimehele, et kuigi erakonna kaaslasest kaitseministril isiklikku süüd ei näe, ei välista see poliitilise vastutuse võtmist, kuid selle otsuse peab Pevkur ise tegema pärast homset valitsuse nõupidamist, kuhu Michal kutsus ka kaitsevaldkonna juhid asja selgitama. Lisaks kaitsevaldkonna rahastamisega seotud probleemidele leidis riigikontroll 2025. aasta majandusaasta aruande auditis, et ministeeriumidel puudub terviklik ülevaade sellest, kui suure osa tulevaste aastate riigieelarvest on nad juba pikaajaliste lepingute ja muude rahaliste kohustustega ära sidunud, vaid umbes pooled ministeeriumid jälgivad rahaliste kohustuste piirmäära täitmist. Ühiskonnauuringute instituudi ja uuringufirma Nordstad kord kuus korraldatavast küsitluses selgub, et 60% vastajatest ei ole jätkuvalt peaminister Kristen Michali tööga rahul. Mõnevõrra on toetus peaministrile siiski kasvanud. Veel kuu aja eest oli tema tööga rahul olematuid 4% rohkem. Saksamaa valitsuse kinnitusel on läinud kuul Leipzig Halle strateegilisel lennuväljal toimunud lõhkelaengu drooni intsidendi taga Venema. Saksamaa politsei on algatanud ka terrorismi juurdluse seoses riigi idaosas eile elektrijaama vastu toime pandud rünnakuga. Euroopa Liit kutsus täna välja Venema suursaadiku Brüsselis seoses hübriidrünnaku katsega. Venemaga kutsus omakorda välja Saksamaa ajutise asjuri, et protestida Vene vastaste sanktsioonide vastu, mille Berliin kehtestas Moskvale seoses lennujaama vastu suunatud droonirünnaku katsega. Taani saatis esimest korda lähiajaloos ajateenijad Gröönimaale, et tugevdada kohalolekut territooriumil. Ajateenijad osalevad Taani sõjaväe õppusel, mille käigus harjutatakse võitlemist ja ellujäämist äärmuslikult külmades ilmastiku tingimustes. USA president Donald Trump on korduvalt püüdnud Gröönimaad endale saada, põhjendades seda riikliku julgeoleku vajadustega ja süüdistades Kopenhaagenit Arktika kaitsmise hooletusse jätmises, nii Taani kui Röönima on nõude kindlalt tagasi lükanud.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati võib sadada hoovihma. Puhub mõõdukas läänekaare tuul ja õhutemperatuur peaks jääma 17 ja 21 kraadi vahemikku. Täna keskööpaiku jõuavad merelt saartele aga tugevamad sajuhood, mis liiguvad edasi mandrile ja öösel võib olla äikest. Öine õhutemperatuur peaks jääma 8 ja 13 kraadi vahemikku, rannikul võib tulla soojaga kuni 16 kraadi. Homme päeval sajab enne lõunal mitmel pool vihma, kohati on sadu tugev, võib olla äikest, pärast lõunal aga pilvisus ja sadu hõrenevad. Homne päeva sooja jääb 15 ja 19 kraadi vahemikku. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus sooja 19 kraadi. Tallinna uudiseid. Tallinna haigla teiseks juhatuse liikmeks valiti Margus Rink, kes asub juhtima ka Lääne-Tallinna keskhaiglat. Tallinna haigla juhatuse liikmena jätkab ka doktor Arkadi Popov. Rinki üks peamise ülesandeid on valmistada Lääne-Tallinna keskhaigla ette ühinemiseks Tallinna haiglaga, tagades samal ajal haigla igapäevase töö jätkumise. Tallinna haigla ühendab tulevikus linna kaks keskhaiglat, Tallinna hambakliiniku ja Tallinna kiirabi ning alustab kavakohaselt tegevust 2028. aasta alguses. Alates 1. septembrist on Tallinna munitsipaallasteaed enamikele peredele tasuta ning pooleteist kuni kolmeaastast last kodus kasvatavad pered saavad taotleda kuni 250 euro suurust kuutoetust. Suureneb ka õppeaasta alguse toetus, esimesse klassi minevale lapsele makstakse 500 ning vanemate klasside õpilastele 150 eurot. Koolides ja lasteaedades jääb toitlustamine tasuta ning linn suurendab kooli lõuna rahastust. Lisainfo toetuste kohta leiab kodulehel tallinn.ee/haridus. Tallinn soovib osta vanalinnas aadressil Lai tänav 39/41 asuva endise ministeeriumi hoone, et lahendada vanalinna hariduskolleegiumi ruumi puuduse. Hoonesse on kavandatud VHK põhikooli osa ning ruumi oleks seal umbes 670 õpilasele. Enne koolina kasutusele võttu tuleb hoone põhjalikult rekonstrueerida. Kinnistu ostuhind on 5,7 miljonit eurot. Tänavu on valminud 3 kaasava eelarve raames ellu viidud võiduideed. Nõmme esimene pump track, uus roheala botaanikaed Lasnamäel ning Laagna tee Saarepiiga silla seinamaaling. Kõik projektid said alguse linna elanike ideedest. Tänavu toimub hääletus võiduideede valimiseks 8. 28. septembrini. Seejärel viiakse igas linnaosas ellu rahva hääletusel enim hääli saanud idee.

0: Vanemuise veerand.
1: Rahvusteatri Vanemuine muusikajuht ja peadirigent Risto Joost räägib Vanemuise sümfooniorkestri hooaja avakontsertist. Kuulake meid neljapäeva hommikupoolikul kell 10.30.
2: Kuu hit Bauhofis. Makita tööriistad ja aiatehnika kuni miinus 50%. Fiskars tooted kuni miinus 50%. Kärcher tooted kuni miinus 40%. Osta bauhof.ee.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Kuku Raadio.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Seoses tänase päevavalgele tulnud infoga, et Eesti maksis 70 miljonit eurot India lastele, kes polnud varem ühtegi mürsku müünud, aga no, ometigi läks nendega siis diili tegemiseks. Küsime teilt Kuku Raadio kuulajad, kas kaitseminister Hanno Pevkur peaks seoses mürsuskandaaliga tagasi astuma? Helistage stuudiosse või kirjutage ja loen siin mõne kirja veel ette ka. Urmas kirjutab, et üks helistaja kutsus taevast appi ja seletas, mida kõike selle 70 milli eest osta oleks saanud. Siiski arvan, et saatejuhid peaksid inimestele selgitama, et see ei olnud kaitseministeeriumi raha, vaid Euroopa Liidu sihtotstarbeline raha Ukraina toetuseks mürskudega ning selle rahaga ei oleks saanud pensioni tõsta ja nii edasi. Lugu ise muidugi imelik, kuid peaks siiski ootama ära uurimuse tulemid. Ja no uurimine käib ja on öeldud ka seda siin Kristen Michali poolt, et homme hommikul siis valitsus koguneb ja pärast seda asja arutatakse, siis kaitseminister Hanno Pevkur ise saab siis öelda, mis ta edasi kavatseb teha. Kirjutanud on veel ka Peeter, kes ütleb, et igal juhul peab tagasi astuma ja kapo uurima, äkki on raha läinud refide valimiskassasse. Ja kirjutanud on veel ka Tiit, kes ütleb, et kindlasti ei peaks tagasi astuma, kuna ei Reformierakonna ega ühegi teise konkureeriva firma ministrit pole kunagi nii väikese asja pärast seda teinud, siis miks peaks mustrit muutma ja pretsedenti looma, pealegi kui peaminister tassis alles iljuti kilekotiga raha erakonna kontorisse. Nõnda, et toimetamisreeglid on vaikimis ette seatud. Telefoni number 6214646, WhatsAppi number 5340555 ja tänane küsimus, kas kaitseminister Hanno Pevkur peaks seoses mürsuskandaaliga tagasi astuma. Aga no nagu siin on ka riigikontroll märkinud, ei ole ju küsimus siis ainult selles mürsuskandaalis, vaid on ka igasugustes teistes küsimustes keeruline olukord, võib öelda isegi paras finantsiline korralagedus ja on siis kaitseministeeriumi valitsemisala varade saldo, mille õigsus riigikontrolli suutnud veenduda ligi 1,2 miljardit eurot. Ja erinevad lepingud, erinevad varade käsitlemised on praegu siis uurimise all ja eks seda uut informatsiooni ma kujutan ette igapäevaselt peab siis laekuma ja no see konkreetne episood on siis ka siin kohtusse juba otsapidi läinud, aga eks see selgub, kas sealt midagi siis tagasi saada on või midagi protestida või mida siis iganes. Aga 6214646, telefoni number, WhatsAppi number 5340555. Tänane küsimus, kas kaitseminister Hanno Pevkur peaks seoses mürsuskandaaliga tagasi astuma? Nii, no meil on helistaja liinil, tervist, kes seal pool?
2: Tere, Jaan olen.
1: Nii Jaan, mis on sinu arvamus?
2: Keegi peaks ikka vastutuse võtma, nii lihtsalt kui neid miljonid, kümned miljonid pillutakse laiali. Ja siis prokuratuur peab 10 aastat ühe sendi pärast kohut mehega. Mm-hmm. Saad aru, kus kohas see point on?
1: Ja selge see, et keegi peab vastutust andma, muidugi.
2: Ja kui kergelt need rahad lendavad, suured rahad ja nagu vastutajat ei ole mitte kellegi kuskilt panna, mina ei tea, ma ei saa aru, mis Eestis toimub, aga aitäh.
1: Aitäh Jaan helistamast, tõepoolest asi tahab uurimist saada, sest et summad on tõepoolest väga suured ja noh, raha lihtsalt niisama lohakalt kasutada, see ei ole kuidagi õigusriigiga ja õigusriigi toimimisega kooskõlas. Aga tundub, et paneme tänaseks helistamise kinni. Suur aitäh kõikidele, kes siis helistasid, kirjutasid ja homme hommikul peaks siis selguma ka, kui valitsus on koos istunud, et mis sellest asjast saab.

0: Live Nation esitleb tõelised improkuningad otse Ameerikast, Snarky Puppy. 6. septembril Alexela kontserdimajas. Tule tõelisele muusikalisele seiklusele. Snarky Puppy 6. septembril Alexelas. Piletid piletilevist.
1: Eesti esimene põnevusteater.
2: Hinnamõrv Kellerteatris.
3: Piletihinnad rapitud kuni 30%.
4: Soodsaid pileteid on piiratud koguses.
3: Tee oma lõige kohe.
2: Piletid leiad Kellerteatri kodulehelt.
1: kellerteater.ee
5: Emalaev.
6: Uurimisretked teadvuse ilmaruumis.
7: Uus saatesari Emalaev alustab lendu. Enne kui küsida, kuhu me läheme, tasub mõista, kust me tuleme, mida oleme esivanematelt pärinud ja millist tarkust tasub tulevikku kaasa võtta. Avasaate vestlusringis kohtuvad Doris Kareva, Mercedes Merimaa, Henrik Relve ja Kaido Kama. Saatejuht on Ingrid Peek. Emalaev, pühapäeval kella 1-3 Kuku Raadios.
8: Kuku Raadio.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Natukene teistsuguseid uudiseid nüüd ka ja märkamatult siin uue presidendi valimise ja ka siis siin kaitseministriga seotud skandaali valguses on üks väga oluline asi üldse tähelepanuta jäänud ja meieni on hiilinud salapisi 2-eurone kütuseliitri hind.
2: Jah, ei ole just kõige parem uudis see, kui kütus maksab üle 2 euro, aga niimoodi ta päris mitmes tanklas on juba juhtunud ja terminali juhatuse liige siin Alan Vaht ütles pärast keskpäeva postimehele, et siis konkurendid kavatsevad ka tõsta hinna üle 2 euro, et siin Alexelal on näha olnud, et nendel on siin hind küll 2 euro, et kui juba üks on tõstnud, et siis tundub, et vist tuleb teistel ka see siis järgi, et üle 2 euro juba mõnda aega ei ole see kütuse hind olnud, aga nüüd ta siis on ja miks see siis on nii kõrgele see kütuse hind läinud, et see on siis seotud USA ja Iraani konflikti uue hägenemisega.
1: No vana hea, et kui öeldakse, et konkurentid kavatsevad tõsta, meie tõstame ka kohe järgi ja mingit kartelli ei ole. Et no ma veidikene olen ise ka sellisel kuidas nüüd öelda, ära ootaval seisukohal, et mis see nüüd siis tähendab, kas lendab, tuleb varsti uus rekord või saame ikkagi alla 2 euro tagasi, sest see on selline noh, märkimisväärne piir ikkagi. Mäletad
2: see
1: sellist
2: on,
1: aega,
2: kui
1: oli kütuseliiter ka alla euro maksis?
2: Kas ma mäletan sellist aega?
1: Mäletad
2: ma mõtlen,
1: ikka?
2: Võibolla äkki ikka mäletan, aga võibolla see oli sellel ajal, kui ma kütusehindudele väga palju tähelepanu ei
1: põhjanud. Võimalik, jah, siis see võis olla äkki siis, kui oli peaminister Jüri Ratas näiteks.
2: Alla euro, aha, võimalik, et äkki tõesti oli, võt ei oska jah, täpselt öelda.
1: No ütleme nii, et ka kevadel märtsikuus käis korra diislihind siis 2 euro piiri peal ära, siis kui oli see Hormuusiväina kriis hakkas.
2: Ja, pihta. Aga nüüd siis lisaks diislile on ka siis 95-98 siis bensiin ka seal üle 2 euro, et ei ole siin praegu küll mitte midagi head seoses sellega.
1: Täpselt niimoodi, jah, et no, mis siin ikka loodetavasti tuleb no, nüüd seda rahakoti tühjendada või kergendada, no, mitte liiga pikka aega, ma ikkagi loodan, et äkki nüüd see trend on selline, et läheb sealt 2 eurost alla tagasi, ega mul mingit alust seda väita muidugi ei ole.
2: No tuleb oodata, küll ta ikka läheb.
1: Ma õnneks sain endal paagi täis ära, et no, no midagigi.
2: Hea.

0: Riigikogu valis Eesti uueks presidendiks Ülle Madise. Kaitseministrilt nõutakse tagasiastumist. Taani saatis ajateenijad Gröönimaale. Kohus peatas 15 karu nuhtlusisendite küttimise. Ilm on ohuti vihmane, õhusoe jääb 17 ja 21 kraadi vahemikku. Kell on 5, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Riigikogu valis täna Eesti uueks presidendiks õiguskantsleri Ülle Madise, kes pälvis 71 poolt häält. Hääletusel osales 89 saadikut, 12 jättis hääletusel osalemata. Ülle Madise ametiaeg presidendina algab 12. oktoobril, seni jätkab ta õiguskantsleri ametis. Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon arutas täna avalikul istungil puudusi kaitseministeeriumi valitsemisalas, millele viitas riigikontrolli audit. Teiste seas andis aru kaitseminister Hanno Pevkur. Mitmed poliitikud soovivad nüüd, et Pevkur astuks tagasi. Peaminister ja Reformierakonna juht Kristen Michal ütles Postimehele, et kuigi ta erakonna kaaslasest kaitseministril isiklikku süüd ei näe, ei välista see poliitilise vastutuse võtmist, kuid selle otsuse peab Pevkur ise tegema pärast homset valitsuse nõupidamist, kuhu Michal on kutsunud ka kaitsevaldkonna juhid asja selgitama. Lisaks kaitsevaldkonna rahastamisega seotud probleemidele leidis riigikontroll 2025. aasta majandusaasta aruande auditis, et ministeeriumidel puudub terviklik ülevaade sellest, kui suure osa tulevaste aastate riigieelarvest on nad juba pikaajaliste lepingute ja muude rahaliste kohustustega ära sidunud. Tallinna vanglasse lähedast külastama läinud perepäev võttis ehmatava pöörde, kui teenistus koer hammustas emas üles olevat 3-aastast last jalast, nii et sinna jäid hammustusjäljed. Ema nõuab nüüd vanglalt 3500 euro suurust kahju raha. Tallinna vangla kinnitab, et võtab juhtunud väga tõsiselt ja on alustanud juhtumi asjaolude uurimist. MTÜ Eesti suurkiskjad vaidlustas kohtus 12 keskkonnaameti korraldust karu nuhtlusisendite küttimiseks. Tallinna halduskohus rahuldas esialgse õiguskaitsetaotluse ja peatas 15 päevaks vaidlusaluste karu küttimist lubavate korralduste kehtivuse. Keskkonnaamet vaidleb kaebusele vastu ja taotleb karu küttimislubade kehtivuse jätkumist. Kuressaare veevärk andis teada, et eile Kuressaare linnas võetud rutiinsetest joogivee analüüsidest leiti kolilaadseid baktereid kõikides proovivõtupunktides, kuid enne kordusproovide tulemusi on keeruline saastumise põhjuseid hinnata, need peaksid selguma homme. Unime veetöötlusjaamas alustati veeklubi kloreerimist ja jätkatakse seda, kuni joogivesi on kindlalt bakterivaba. Taani saatis esimest korda lähiajaloos ajateenijad Gröönimaale, et tugevdada kohalolekut territooriumil. Ajateenijad osalevad Taani sõjaväe õppusel, mille käigus harjutatakse võitlemist ja ellujäämist äärmuslikult külmades ilmastiku tingimustes. USA president Donald Trump on korduvalt püüdnud Gröönimaad endale saada põhjendades seda riikliku julgeoleku vajadustega ja süüdistades Kopenhaagenit Arktika kaitsmise hooletusse jätmises. Nii Taani kui Gröönimaa on nõude kindlalt tagasi lükanud. Saksamaa valitsuse kinnitusel on läinud kuul Leipzig-Halle strateegilisel lennuväljal toimunud lõhkelaenguga drooni intsidendi taga Venema. Saksamaa uurijad on tuvastanud kaks kahtlusalust. Mõlemal mehel on seosed Venemaaga. Saksamaa politsei on algatanud terrorismi juurdlusega seoses riigi idaosas eile elektrijaama vastu toime pandud rünnakuga. Euroopa Liit kutsus täna välja Venema suursaadiku Brüsselis seoses hübriidrünnaku katsega. Venema kutsus aga omakorda välja Saksamaa ajutise asjuri, et protestida Vene vastaste sanktsioonide vastu, mille Berliin Moskvale seoses droonirünnakuga kehtestas.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee
0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati võib sadata hoo vihma, puhub läänekaare tuulkiirusega 2-8 meetrit sekundis, päeva soe peaks täna jääma 17 ja 21 kraadi vahemikku. Täna keskpaiku jõuavad merelt saartele, aga tugevamad sajuhood, mis liiguvad sealt edasi üle mandri, on äikese võimalus öösel tuleb sooja 8-13 rannikul kuni 16 kraadi. Ka homme päeval sajab enne lõunal mitmel pool vihma, kohati on sadu tugev, võib-olla äikest, pärast lõunal peaks pilvisus ja sadu hõrenema. Homne päevasoe jääb 15 ja 19 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas, Tartus ja Pärnus sooja 19 kraadi.
2: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36 339 õnnetust. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jääb vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
3: Entsüklopeedia selle nädala kuuldetund on pühendatud jazzmuusika suurkujule, kes paljudeda kuulsate kolleegide arvates oli geenius. Louis Armstrong on mõneski mõttes Ameerika unistuse luust ja lihast kehastus. Erakordselt raske lapsepõlve ja nooruse kiuste sai temast USA muusikakultuuri suursaadik. Esimene mustanahaline inimene, kes kaunistas ajakirja Time esikaant. Lisaks enne Eesmaa kommentaaridele kuulete saates läbilõiget Louis Armstrongi muusiku ning lauljate eest ning ta kirevast elust. Entsüklopeedia saateseriaal läheb eetrisse igal laupäeval kohe pärast 3 uudiseid. Sarja toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.
4: Räägime nüüd liiklusest ja sellest, milline on olukord teedel, teab rääkida Julia Transportiametist. Tervist!
5: Tere! Natuke peale 4 juhtus avarii Tallinn-Tartu teel enne Jüri ringi ja suunaga Tartu poole. Hetkel on terminali tanklast väljasõidu juures takistus paremal rajal ja liiklus veidi häiritud, olge tähelepanelikud. Liiklus on tihe Tallinnast väljasõitudel, eriti Tartu maantel, Jüri ringil, Jüri kurna lõigul mõlemal suunal ja ka Lagedi poolt tulles. Aeglane on hetkel liiklus väeos Laagna teelt väljasõidul ringteele. Tartus on täna liiklust rohkem Viljandi ringil Viljandi ja Ilmatsalu ringi poolt tulles ja Riia ringil Lõunakeskuse poolt liikudes ja linnast välja sõites. Ilmaprognoos lubab täna õhtuks ja ööseks kohati hoo vihma. Õhtul suurem vihma saju võimalus on Lõuna-Eestis ja öösel sadu liigub lääne osast üle maa idasse. Olge saju piirkonnas ettevaatlikud ja valige teeoludele sobiv kiirus. Turvalist liiklemist ja rahulik õhtud!
4: Aitäh, Julia, selle ülevaate eest ja vaatame üle ka liiklusolukorrad Tallinnas. Praegu on olukord niisugune, et aeglane on see Tammsaare tee ja Sõpruse puieste ristmikul, lisaks sellele ka Tammsaare tee ja Kadakade ristmik on aeglane. Akadeemia teele on ka tekkinud järjekord autodest. Ühtlesi tasub sõidukijuhtidel rohkem kannatust varuda Pärnu maanteel, eriti just Pärnu maantee südalinna poolses piirkonnas, aga aeglane on ka Narva maantee ja Merepuieste, siis Viru väljaku lähistel. Rohkem sõidukeid on kogunenud ka Estonia puiesteele Konsori tänavale, aga aeglane on ka Luise tänav, Tulika tänav, Paldiski maantee ja Ristiku tänav ning Telliskivi tänav täpselt samamoodi. Rohkem autosid on ka Pallasti tänaval, Suursõjamäe tänaval ja ka Peterburi teel. Ja Tartu liiklus, seal olukord niisugune, et rohkem sõidukeid on Riia tänava kesklinna poolses osas, Võru tänaval võivad olla ka mõned aeglased lõigud ja lisaks võite arvestada, et Põhja-Puieste ja Jaama tänava ristmik on ka aeglane ja ma vaatan, et Puieste tänaval on teada antud ka ühest avariist siin mõni hetk tagasi Narva maantee ja Puieste tänava ristmikul tasub ka rohkem aega varuda. Kuku Raadio soovib teile turvalist liiklemist.

0: saagin.
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
2: Keeleminutite aeg on kätte jõudnud. See tähendab seda, et Indrek Ojamets on hoolikalt otsinud mulle arvamiseks kaks sõna või väljendit. Teinekord oleme siin sõnade päritolu arvanud ja mina, või noh, arvanud, meie oleme. Mina olen. Indrek teab, mina ei tea ja seetõttu siis proovin arvata.
3: Ja tänane sõna on kõigepealt, esimene sõna on siis okkama.
2: Okkama?
3: Ja, mida see tähendab?
2: Mhm. Ohohoho, see on midagi uut, jah, ma ei ole seda sõna kasutanud igapäevaselt, noh, loogiliselt võttes noh, ei saa see olla ka, et okkaid kuskile külge panema, sest see oleks okkastama, eks?
3: Okkastama, jah, ei okkastega ta niivõrd seotud ei ole, et siia natukene tausta ka, et selle sõna on pakkunud välja juba 1975. aastal, inimene nimega Johannes Türn, et tema oli Eesti maletaja ja kabetaja ja sporditegelane, aga ei ole see seotud väga mingisuguse male või kabe terminoloogiaga, kusjuures ta on seda arendanud, et ta on välja mõelnud sellised sõnad nagu ettur, oda, avang,
2: oho, kõik, aga kõik need. Mis enne seda etturi kohta öeldi?
3: Võis midagi muud ka öelda. Ma võin nüüd eksida, aga mina mäletan, et minu vana onu õpetas mulle, et see oli pess.
2: Aha.
3: Ja siis olid veel mingid sõnad seal, kui ta mulle malet õpetas. Tal olid, aga tal olid need vist need mingid vene nimed ka või sellised, et mida tema noh, omal ajal siis kasutas. Aga,
2: okkama siis, jah.
3: Aga me küsime sõna, jah, või mina küsin sõna siis okkama, et mida see võiks siis tähendada.
2: Kui ma oleks eesti keele purist, siis ma võiks arvata seda, et tegu oli siis selle ajaga, kui meie kõnepruuk igapäevaselt ilmuski selline noh, ingliskeelne väljend nagu okei, okay, et okkama, pidevalt iga asja peale ok ütlema. Mida tänapäeval ka väga reakse?
3: Jaa, see oleks ka päris loogiline, aga see annab küll sellise rohkem võibolla sellise eesti pärase väljendamise võimaluse ühele päris palju kasutatud siis sõnale, mis on ka inglise keelest meile tulnud.
2: Mm-hmm. Ei, see ei teinud eriti lihtsamaks.
3: Sa saaksid seda sõna kasutada siis, kui toimub midagi ootamatut.
2: Aha. Kui toimub midagi ootamat, no mis ma siis ootamat imestan või ehmatan või niimoodi, teen sellist imeliku ooga seotud häält, jah?
3: Ja
2: imestus hääle tegemine.
3: See on šokeerima. No, eks seal šokeerimise juures no, võibolla see imestuse komponent ka muidugi ju
2: tõesti
3: ju on ju juures ja okkama siis tähendabki šokeerima, et see muidugi tõesti meenutab see sõna ju sellist

0: okkaga kuidagi torkimist või midagi sellist, et see võib-olla annab ka sellise omamoodi varjundi sellele sõnale juurde, aga tõepoolest, et siis Johannes Türn omal ajal 1975. aastal Sirbis ja Vasaras on siis sellise sõna välja pakkunud, et omakeelne vaste sõnale šokeerima.
1: Jah, ega see ša on ju võõr tähti ja kõik jah. Sellega seotud sõnad on...
0: Hakkama palju, palju kenam.
1: Eestlane ütleb ju nagu nii, ei ütle šokeerima, ta ütleb šokeerima ja, ja sokolaad.
0: Ja sokolaad, jah. nii, aga, on, aga läheme edasi lilla laskma.
1: Lilla laskma?
0: Jaa, et Tammsaare on näiteks seda väljendit kasutanud, et mis see lilla laskmine siis ka on?
1: No lilla löömine meil on teada, see tähendab seda, kui sa ennast enda välimust üles vuntsid natukene ennast paremini riidesse paned, võibolla kammid pea ära, ajad ära habeme ja näed adekvaatsem välja, aga lilla laskma, kas ei ole selline väljend ka, kui on selline käega löömis meeleolu või minna laskmis meeleolu, et tah peale mind tulgu või vee uputus, et no ma enam ei hooli millestki, las kõik läheb, et selline asi.
0: Mitte päris, mitte ei päris, et midagi positiivsemat võiks isegi tuua.
1: No jah, ega minna laskmine ei ole tavaliselt, ja, kuigi ja. Teatud situatsioonides võib isegi ka olla, aga üldjuhul pigem mitte. Aha, lilla laskma. Kas see ei tähenda siis sellist päeva, kui ütleme, on kevad ja ülikoolid ja koolid siis saadavad enda uksest välja siis värskeid vilistlasi, kes on äsja kooli lõpetanud?
0: Aha, et lastakse selline uus seltskond nüüd kooliuste vahelt ja. Välja. See uus seltskond, kes sealt kooliuste vahelt kindlasti tuleb, võib hakata küll lilla laskma. Sellepärast, et see tähendab sellist lustakat elu elama, aina lõbutsema ja pidutsema, et selline on see lilla laskmise tegevus. Et,
1: aga siis on ju see enda lille löömine. Ju täiesti võib ju sinna juurde kõja lööd ennast lille ja siis lased lilla.
0: Jah, võib ka niimoodi.
1: Eesti on keel on imeline.
0: Muidugi, muidugi. Et jah, et vahepeal tuleb lilla ka lasta. Nii et,
1: tuleb ikka, sest on. Et puhkama peab ja lõbutsema peab ka, sest elu on nagu nii piisavalt keeruline ilmaga selleta, kui ise seda keeruliseks mõtled. Indrek, suur aitäh nende toredate sõnade eest ja homme juba samal ajal uued sõnad.

0: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
1: Kuku Raadio saates Terviseks keskendume sel korral füsioterapeutidele. Millised on täna nende suurimad väljakutsed ja kui palju mõjutab nende tööd tehnoloogia, selgitab Ida-Tallinna Keskhaigla taastusravikliiniku juhtiv füsioterapeut Jevgenia Šovkunenko. Küsi pingela virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7. Saadet toetab Ida-Tallinna Keskhaigla. Sel nädalal laupäeval kell 5 jõuab Kuku Raadio eetrisse üks Eesti populaarsemaid podcaste Naiste jutud. Kristinkal ehk Kristiina Herodesel on külas toitumisnõustaja Marina Orusalu ning räägime sellest, kuidas tahtejõud sind allavõtmisel kohe üldse ei aita. Aga mis siis aitab? Kuula saadet ning saad teada, kuidas kilod kaovad kiirelt, kergelt ja kogu eluks. Naiste jutud laupäeval kell 5 Kuku Raadios.
2: Raadio Kuku.
3: Päevanope.
4: Kuulame nüüd noppeid täna Kuku Raadio eetris kõlanud saadetest. Ülle Madise valiti täna Riigikogus 71 poolthäälega järgmiseks Eesti Vabariigi presidendiks. Valimisele järgnenud pressikonverentsil õnnestus kolleeg Timo Tarvel küsida aga paar küsimust Ülle Madise käest.
5: Teil on nüüd enam kui kuu aega komplekteerida oma nõunike meeskond, millest lähtuvalt te seda teete, Ülle. Ja teine küsimus. Septembri keskel peasite esitlema veel ka õiguskantslerina oma aasta aruannet parlamendile. Kuidas te seda kavatsete nüüd teha? Kas kuidagi valitud presidendi ja õiguskantsleri hübriid ametis või kuidas te selle rollikonflikti enda jaoks jaotate?
6: Aitäh, väga hea küsimus, aga vastus on selge ja kindel. Mingit rollikonflikti ei teki, sellepärast, et Vabariigi presidendi volitused tekivad ja õiguskantsleri volitused lõpevad Vabariigi presidendi ametivande andmisel. Ja selle ajani, mõistagi, kui on elu ja tervist, täidan õiguskantsleri ülesandeid. Kuna valmis on saanud õiguskantsleri aasta ülevaade, siis annan selle traditsioonide kohaselt Riigikogule üle. Ja meeskonna valikul tahaks lähtuda sellest, millest senini kogu elu, et tarbetud segadust ei külva ja katsun end ümbritseda inimestega, kes on minust targemad.
4: Kuidas on aga nüüd korraldatud järgmise presidendi julgeolek, sellest rääkis Timo Tarvele Põhjaprefektuuri julgestusbüroo juht Urme Tambre.
7: Ja tõepoolest, et praegu juba on algrestud tema kaitsele võtmine ja kohe pärast, kui te intervjuud lõpetab, lähme tema juurde ja arutame kõik detailid läbi.
5: Mida te see juures alati arvestate? Te peate arvestama ohu taset, aga teisipidi te peate maksimaalselt vastu tulema ka tema soovidele.
7: Täpselt. Me tutume tema kalendriga, kõik tema pereeluga ja kõige muuga et, ja otsime ühes koos selle, siis selle optimaalse ja kõige turvalisem viisi edasi minna.
5: Subjektiivselt või objektiivselt võtta, kus tal oleks kõige turvalisem oma tööd teha ja ka elada?
7: Meie jaoks alati kõige parem koht on seal, kus on juba valvepolitseinikud, kus on juba perimeetrit loodud, ehk siis Kadriorus.
5: Äkki oleks pidanud üldse presidendi valimist teie eurost alustama ja vaatama, mis presidendi kandidaat teile kõige rohkem sobib nii-öelda turvata?
7: Ei, meile sobib see, kui Eestile vaitakse. Eestile kõige rohkem sobib president ja meie teeme oma tööd ja kaitseme teda igal juhul.
5: On teil piisavalt võtta selliseid tegijad, nagu me teame, Ülle Madis on väga sportlik inimene, kes jaksaks taga kaasa joosta?
7: Jaa, tõepoolest meil on väga karmid nõuded tegelikult ihukaitses töötamiseks. On jooksjaid, on kangitestjaid, on suuremaid mehi, on väiksemaid, on naisi, on kõike, nii et saame hakkama.
4: Nii siis rääkis Põhjaprefektuuri julgestusbüroo juht Urme Tambre. Aga vaatame korraks ka tagasi. Tänase presidendi valimiste päeva puhul meenutasid hommikuraadios kolleegid Timo Tarve ja Ainar Ruussaar varasemaid presidendi valimisi ja eredamalt meelde jäänud seiku.
8: Eestis on taas isesismise ajal presidenti valitud 7 korda. Ma olen kõiki neid kordi kajastanud. 7 korda on olnud presidendi valimised. 92 siis valis rahvas, eks ole. Aga neid valimisi tegelikult on olnud 13, sellepärast, et noh, mitmel korral on läinud teise vooru, kolmandasse vooru, valijakogusse ja siis tagasi ka Riigikogusse, nii et tõepoolest 7 korral on Eestis parlamendi valimised olnud. Ajakirjanikuna, see on minu isiklik arvamus, võib öelda, et võib-olla tõesti natukene igav, sellepärast, et sellist debatti, millel on viidanud ka mitmed opositsiooni erakonnad, debatti ju presidendikandidaatide vahel tegelikult olnud ei ole. Ja enne Riigikogu valimisi ma oleks ka eeldanud, et võib-olla see nii-öelda poliitiline möll on veidi suurem.
5: Minul on need töiselt kuuendad valimised alates 2001. aastast sellest kuulsast närtsinud lillekimbust, mis Arnold Rüütelil ulatati valimiskogu saalis ja kus jahmatus oli üleüldine, sest kõik eeldasid Toomas Savi võitu. 2006 võistu laulmine Estonia ümber, see on midagi enne olematud, kus trollipeatuses lauldi siis Arnold Rüütli toetuseks. Lava peal oli Erich Kriegel, mul on Maid Reiel siiamaani silme ees. Allan Hoog juhtis päeva ja teisel pool olid siis isamaalised laulud. Tõnis Mägi, Ivo Linna, Alomat, Iiseni Looming, tohutud hõisked. 2011 olid kõige igavamad. 2016 oli see palagan ja see suur häbi on kõigil veel tänaseni meeles. 2021 selline hea rahulik.
4: Saated intervjuud on järelkuulatavad Postimehe digitellijatele aadressil kuku.postimees.ee või Postimehe äppist. Päevanope.

0: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heakskiiduna.
1: Teadusminutid selge pilt. Kuku Raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale 4:30 uudiseid.
2: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projektikonkurss. Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjuki saatekülaliseks Endup, poliitik ja sõjaväelane, üks Eesti riikliku iseseisvuse otsuse eest hääletajaid. Ajakirjaniku rollis on saatesse palutud Argo Ideon. Uue Eesti sünnist Kukus sel reedel algusega 1:00.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Saksa ja Belgia teadlased on uurinud nüüd ühte väga huvitavat asjaolu ja nimelt siis seda, et metalmuusika festivalil osalemise järel suudavad inimesed paremini taluda valuga kaasnevat ebamugavust. Ja seda on meile siis Novaatori portaal ERR-is vahendamas ja ajakirjas Scientific Reports on see uurimus siis täiel kujul ka olemas, aga noh, üldiselt on ju ikkagi selline asja, et metalmuusika pigem inimestele seostub sellise agressiivse ja vihase emotsiooniga ja noh, suhteliselt valju on ta ka, aga tegelikkuses tuleb siis välja, nagu uuringu tulemused näitavad, et inimene, kui siis sellises helimaailmas piisavalt pikalt viibib, muutub ta füüsilise valu suhtes vastupidavamaks.
2: Ja seda siis uuriti niimoodi, et inimesed pidid hoidma oma kätt siis 2 kraadi jää vees ja siis vaadati, et mis nendega toimub enne siis metalmuusika festivali ja pärast ja siis tuligi välja, et kui metalmuusika festivalil on ikka käidud, et siis see valu talumine on tõesti palju parem, kuigi mina jäin mõtlema, et äkki see on lihtsalt raske kujuline pohmakas, mis on inimese reageerimisvõime natukene aeglasemaks teinud. Ja siis äkki see...
1: Et ei tunne lihtsalt
2: et
1: või?
2: Et ei tunne või siis noh, see käsi õigustatud, ei tule nii kiiresti sealt külma veesest välja, et kas seal on see teema või siis noh, muidugi ma julgen arvata, et teadlased on vist ka sellega arvestanud, sellepärast, et sellistes päris uuringutes peab väga paljud asjaoludega arvestama.
1: Teadlased tegid 2 analüüsi. Esimesel korral võtsid nad siis kõik inimesi, nii neid, kes olid alkoholi tarvitanud, kui ka neid, kes ei olnud alkoholi tarvitanud, aga teisel korral jätsid rohke alkoholi tarvitamisega silmapaistnud inimesed nad uurimise valimist kõrvale.
2: Õige ka.
1: Et välistada seda, et äkki on alkohol seal juures siis ka mingit mõju avaldamas, aga tuleb siis välja, et valu oli ikkagi sama tugev, aga lihtsalt kui sa olid kõvasti metalit kuulanud mitu päeva, siis sa suutsid seda valu taluda kauem ja see ei tekitanud sulle mingit negatiivsed emotsioone.
2: Nii et metal teeb ikka tugevamaks inimest, ma saan aru.
1: Festivali külastajatel kasvab siis säilenõtkus.
2: Säilenõtkus. See on üks nendest sõnadest, mida ma...
1: Psihholoogiline vastupanu võime.
2: Üldse ei armasta, aga
1: absoluutselt.
2: No, tore, et säilenõtkus on ka. Ja.
1: Aga no, pakutakse ka teine siis, ja tasand välja. Ja see on siis see, et selline raske muusika tekitab oksütotsiini, mis siis, või noh, vallandab seda oksütotsiini, mis on heaoluhormoon. Ja ma pean nüüd ise ütlema seda, et mina puhkuse ajal käisin metalfestivalil Tšehis.
2: Panid käe jäävette ja mõõtsid stopperiga, kuidas on.
1: Ma ei olnud sellest uuringust teadlik.
2: Näed, järgmine kord, kui lähed, siis tuleb korraldada kordusuuring.
1: Ja mis vastab küll tõele, on see, et noh, see oli 4 päeva. Metalit algas hommik 10:30 Brutal Death Metali, Seene Guljashi ja Türgi Kohviga. Ja mis seal salata, ma tundsin seda oksitotsiini. Ma tundsin, see heaolu tunne tuli eriti see väljendus siis 2. ja 3. päeval. Mina ei tarvitanud festivali jooksul tilgakestki alkoholi, nii et ma oleks väga hästi sobinud sellesse valimisse. Ja tõesti, tekkis rõõm, sest ümber oli palju rõõmsaid inimesi, kellel ilmselgelt ka oli oksütotsiini puhang siis organismis toimumas. Ja noh, vaata sellised metalfestivalidel tihti peale toimuvad ka noh, rahvaseas, ei vaadata lihtsalt rahulikult, vaid toimub selline rabelemine ja mäsu ja sellised asjad nagu Wall of Death. Surmasein, kus siis inimesed jakunevad 2 ja siis muusika saatel jooksevad ja põrkavad teineteisega kokku suure hooga. Ja keegi ei nuta. Isegi kui seal kukutakse, saadakse viga, teised aitavad püsti ja inimesed on rõõmsed ja õnnelikud.
2: Aga mina veel teada tahaksin, et aga äkki küsimus ei ole üldse metalis või äkki küsimus on laiemalt muusikas, et äkki kuidagi muusika suudab ju vallandada seda heaolu hormooni, et mitte siis ainult metalmuusika, et võiks ka proovida, et kui inimesed käivad Mozartit kuulemas, et kuidas on, et enne Mozarti kuulemist panevad käe külma vette pärast, et kas on ka mingisugune mõju sellel, et võib ka seda pidi ju proovida.
1: Ma loodan, et sa ei proovinud nüüd metalmuusikat marginaliseerida kuidagi ja tõsta klassikalist muusikat Parnassile, kus ta on juba ammu olnud.
2: Proovisin küll, jah.
1: See paistis välja, ma sain sellest kohe aru. Aga see on võib-olla muidugi täitsa Saksa ja Belgia teadlastele edasiseks uurimiseks, et võib-olla üleüldises plaanis muusika noh, tähendab seda, et sul on hea olla, kui sa oled muusikat eriti mitu päeva kuulanud, sest et tihti peale festivalidel olles sul kaovad ikkagi argimured ära.
2: Või siis eriti just sellist muusikat, mida inimene armastab, et küsimus ei olegi selles muusikastiilis, vaid see muusika, mida inimene armastab. Et äkki on seal hoopis see võti.
1: Jah, aga sellisel juhul tekib küsimus nüüd Saksa ja Belgia teadlastele, et mida te seal üldse uurisite. Seda oleks võinud kõik öelda, kui küsida inimese käest tänavalt, kas sul... Kui sa kuulad muusikat, mis sulle meeldib, kas sul läheb tuju heaks?
2: No jah, aga ikkagi kõik, tuleb kuidagi kõik ära tõestada.
1: Grant tuleb ikkagi ja, ära kulutada, ega niisama ei saa.

0: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 14 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
1: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
2: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent. Raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
3: Sel nädalal laupäeval kell 5 jõuab Kuku Raadio eetrisse üks Eesti populaarsemaid podcaste Naiste jutud. Kristinkal ehk Kristiina Heroodesel on külas toitumisnõustaja Marina Orusalu ning räägime sellest, kuidas tahtejõud sind allavõtmisel kohe üldse ei aita. Aga mis siis aitab? Kuula saadet ning saad teada, kuidas kilod kaovad kiirelt, kergelt ja kogu eluks. Naiste jutud laupäeval kell 5 Kuku Raadios.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd lähme juttudega Tartusse ja tartlased on siis teada annud, et just nemad on need õnnelikud inimesed, kes on valmis enda linnas vastu võtma suure multifunktsionaalse suurhalli, mis siis võiks no, kuskil 12 000 kuni 15 000 pealtvaatajat vastu võtta ja on nad siis ka Eesti Olümpiakomiteele vastava taotluse saatnud. Tartu linnapea Urmas Klaas seda siis 1. septembril tegi ja palus siis ka aluda rahvusvahelise suurhalli rajamist Tartu raadi piirkondas. See on siis see koht, kus ka Eesti Rahva Muuseum on, see koht, kus ka meil Metallica konsert näiteks siin mõni aasta tagasi oli, kus ka käis kohal kas ikkagi cirka 40 000 inimest äkki või midagi sellist.
2: Ja võis seal tõesti päris palju seda rahvast olla, aga kui siin sellest suurhalli rajamise taustast natukene rohkem rääkida, siis ega Tartu pole ju sugugi ainus linn, kes tahaks, et see hiiglaslik suurhall just nende linna tuleks, et siin konkurente on veel, ka Pärnu on avaldanud soovi, et võiks see suurhall hoopis sinna tulla ja ega muidugi ei saa me üle ka ümber Tallinnast, sellepärast, et Tallinn on ka soovinud, et just nimelt siia tuleks see suurhall ja no eks igal linnal on muidugi oma argument, et mis oleks siis, miks peaks just suurhall sinna tulema, et ma leidsin siin ühe maikuus avaldatud ERR-i artikli, kus on võetud ette need kohad ja analüüsitud siis nende, noh siis argument, et noh Pärnu on, saab muidugi välja tuua selle, et kui tuleb Rail Baltic, et siis on võibolla sellised head ühendused, noh ega Riia ei ole ka ju väga kaugel, Tartul on selline regionaalne mõju, et kõik Lõuna-Eesti on lähedal ja selline no. pool ja Tallinn muidugi on no, kõige suurem linn Eestis, ühendused on ju head ja miks siis mitte tuua see siia.
1: No Tallinnas meil on Tondiraba jäähall olemas, kuhu ka vist mahub mingi 10 000 inimest, on olemas ka siis Unibet Arena, kuhu ka mahub äkki kas 5 000 inimest või midagi sellist. Mm-hmm. Aga Tartus on kõige suurem hoone, kuhu saab rahvast praegu sisse panna ikkagi mis Tartu Ülikooli spordihall, kuhu mahub 2500 pealt vaata.
2: Tegelikult olekski ju tore, kui see tuleks kas Tartusse või Pärnusse, et midagi oleks, noh, mis ei ole, et kõik asjad ei pea tulema ju Tallinnasse. Et minu arvates oleks see juba täiesti tore variant, et siis eks, noh, seal tuleb muidugi kaaluda, et kas kumb siis oleks see mõistlikum, kas Tartu või Pärnu, et
1: No uuritud on kas üldse, no Pärnu koha pealt ma nüüd kahtlen, kas sinna, kas seal on majutuskohti nii palju?
2: Ja, sest ma leidsin selle uudise, kus Monika Haukanna mõttes, et kogu austuse juures Pärnu on küll väike armas linn, ent majutuskohtadele peaksid nad ise juurde maksma.
1: Aha, no jah,
2: et kohe on,
1: suvisel ajal ei ole muidugi probleemi, saab telgi üles panna, aga talvel on telgi ka keerulisem, noh, sinna ahi veel sisse saada, et soe oleks, et aga no Tartus on ikkagi praeguse seisuga 38 majutusasutust kokku 2780 voodikohaga, millele siis 2100 voodikohta lisandub lühiajalise üürituru kaudu ja no lisaks tuleb sinna veel juurde ju ka siis Tartu maa, Põlvama, Võruma, Valga, Jõgeva ja Viljandi maakond, kus on kokku veel 11660 voodikohta. Need ümbritsevatesse maakondadesse saab ju ka need, ma ei tea, kontserti ja spordivõistluste ja ma ei tea, miks mitte ka konverentside osalejad ära panna.
2: Ja kui on nõudmist, siis on ka pakkumist.
1: Ja nüüd tuleb siis ära oodata, et mis siis Eesti Olümpiakomitee otsustab, et kuidas ja mis selle Tartu taotlusega teha.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd kõik head ja halvad Kuku raadio kuulajad, soovin teile ilusat õhtut. Tallinnas on küll kaunis päikeseline ilm, nii et minge välja, nautige ja kohtume juba homme peale kella 3 uudiseid.

0: Riigikogu valis Eesti uueks presidendiks Ülle Madise. Kaitseministrilt nõutakse tagasiastumist. Taani saatis ajateenijad Gröönimaale. Ilm on hooti vihmane, ka homme õhusoe jääb 15-19 graadi vahemikku. Tere õhtust, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Riigikogu valis täna Eesti uueks presidendiks õiguskantsleri Ülle Madise, kes pälvis 71 poolt häält. Hääletusel osales 89 saadikut, 12 jättis hääletusel osalemata. Ülle Madise ametiaeg presidendina algab 12. oktoobril, seni jätkab ta õiguskantsleri ametis. Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon arutas täna avalikul istungil puudusi kaitseministeeriumi valitsemisalas, millele viitas riigikontrolli audit. Teiste seas andis aru kaitseminister Hanno Pevkur. Mitmed poliitikud soovivad nüüd, et Pevkur astuks tagasi. Peaminister ja Reformierakonna juht Kristen Michal ütles Postimehele, et kuigi ta erakonna kaaslasest kaitseministril isikliku süü ei näe, ei välista see poliitilise vastutuse võtmist, kuid selle otsuse peab Pevkur ise tegema pärast homset valitsuse nõupidamist, kuhu Michal kutsus ka kaitsevaldkonna juhid asja selgitama. Lisaks kaitsevaldkonna rahastamisega seotud probleemidele leidis riigikontroll 2025. aasta majandusaasta aruande auditis, et ministeeriumidel puudub terviklik ülevaade sellest, kui suure osa tulevaste aastate riigieelarvest on nad juba pikaajaliste lepingute ja muude rahaliste kohustustega ära sidunud. Ühiskonnauuringute instituudi ja uuringufirma Nordstat kord kuus korraldatavast küsitlusest selgub, et 60% vastajatest ei ole jätkuvalt peaministri tööga rahul. Mõnevõrra on toetus peaministrile siiski kasvanud, veel kuu aja eest oli tema tööga rahul olematuid 4% enam. Harjumaa kohus jättis täna jõusse andmekaitse inspektsiooni määratud 3 miljoni euro suuruse trahvi apteegi keti apoteeka lojaalsusprogrammi haldavale ettevõttele Allium Upi OÜ, kes seadis klientide andmetesse hoolimatult suhtudes ohtu enam kui 750 000 inimese privaatsuse. Firma esindaja lubab vaidlustada otsuse riigikohtus. MTÜ Eesti Suurkisked vaidlustas kohtus 12 keskkonnaameti korraldust karunuhtlusisendite küttimiseks. Tallinna halduskohus rahuldas esialgse õiguskaitsetaotluse ja peatas ajutiselt vaidlusaluste karu küttimist lubavate korralduste kehtivuse. Keskkonnaamet vaidleb kaebusele vastu ja taotleb karu küttimislubade kehtivuse jätkamist. Taani saatis esimest korda lähiajaloos ajateenijad Gröönimaale, et tugevdada kohalolekut territooriumil. Ajateenijad osalevad Taani sõjaväeõppusel, mille käigus harjutatakse võitlemist ja ellujäämist äärmuslikult külmades ilmastiku tingimustes. USA president Donald Trump on korduvalt püüdnud Gröönimaad endale saada põhjendades seda riikliku julgeoleku vajadustega ja süüdistades Kopenhaagenit Arktika kaitsmise hooletusse jätmises, nii Taani kui Gröönimaa on nõude kindlalt tagasi lükanud. Saksamaa valitsuse kinnitusel on läinud kuul Leipzig-Halle strateegilisel lennuväljal toimunud lõhkelaenguga drooni intsidendi taga Venemaa. Saksamaa uurijad on tuvastanud kaks kahtlusalust, üks neist on Venemaal sündinud Läti kodanik, teine Valgevene kodanik, kellel on ka Venemaa pass. Saksamaa politsei on algatanud ka terrorismi juurdluse seoses riigi idaosas eile elektrijaama vastu toime pandud rünnakuga. Euroopa Liit kutsus täna välja Venemaa suursaadiku Brüsselis seoses hübriidrünnaku katsega ja Euroopa Liidu välispoliitika juhi Kaja Kallase sõnul teevad liikmesriigid seda sama, ehk kutsuvad Venema saadikud oma pealinnades vaibale. Hiina ja Nepaali piiril nädala eest aset leidnud laastavates üleujutustes on ametlikult hukkunute kogu arv tõusnud 1225-ni, 4757 inimest on kuulutatud ametlikult kadunuks. Ulatuslikud päästetööd mõlemas riigis jätkuvad, mis tõttu võivad need arvud veelgi kasvada.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee
0: Täna õhtul ja öö hakul sajab kohati hoovihma, keskpaiku jõuavad saartele tugevamad sajuhood, mis liiguvad edasi mandrile, on äikese võimalus. Sooja tuleb öösel 8-13, rannikul kuni 16 graadi. Ka homme päeval sajab mitmel pool vihma, kohati on sadu tugev, võimalik on äike. Pärast lõunal peaks aga pilvisus ja sadu hõrenema. Sooja tuleb homme päeval 15-19 graadi. Kena õhtud kõigile!
2: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Igal reedel kella 3 vestleb kuulajatega Kuku otse-eetris Katrin Lust.
5: Kui sul on mure, millele lahendust ei leia või vajad veidi kuurelikku abi või tahad hoopis lihtsalt niisama lobiseda, siis helista mulle. Igal reedel kella 3-5 olen Kuku raadio otse-eetris uue ja põneva saatega, mis on mõeldud kõigile. Ära häbene, ole julge, sest küsida võib kõike. Kohtume reede pärast nõunal Kuku raadios.
4: 2 kella 3-5 Kuku raadios.
6: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjuki saatekülaliseks Endup. Poliitik ja sõjaväelane, üks Eesti riikliku iseseisvuse otsuse eest hääletajaid. Ajakirjaniku rollis on saatesse palutud Argo Ideon. Uue Eesti sünnist Kukus sel reedel algusega 1:00.
7: Sel reede õhtul 10:00 kuulete kordusena külalissaadet, mis oli esmakordselt eetris 11. veebruaril aastal 1996. Kukul oli siis külas Priit Aimla. Saatejuhiks Erki Peerents.
8: Kuku Raadio.
9: Buumile annab hoogu SEB Pank.
10: Tere päevast, on 2. september aasta 2026. Oleme eetris Buumi saatega, saatejuhid Ott Pärna ja Anto Liivat. Uudisteblokis räägime kõigepealt Briti meedias käimas olevast keskustelust, kuidas tehnoloogia areng loob järjest enam kahekiiruselist tööturgu.
11: Euroopa statistikamet Eurostat annab meile teada, et möödunud aastal ei õppinud ega töötanud Euroopa Liidus tervelt 11% noortest. Uurime lähemalt, miks nii?
10: Eile oli maailma ettevõtlusajaloos tähelepanuväärne päev, mil mehaanikainsener John Ternus võttis Apple'i legendaarselt Tim Cookilt ameti üle ning alustas ise Apple'i tegevjuhina.
11: Edas räägime ühe vahva artikli näol sellest, miks igast ühest ei peaks saama juhti.
10: Meie tänane saade on haridusaasta alguse puhul pühendatudki haridusteemadele ja saatekülaliseks pika kogemusega koolijuht Ida-Viruma kutsehariduskeskuse Kosmos direktor Hendrik Kagur, kellelt uurime, kellele ning mida ja kuidas peaks tänapäeva lõpetama, et võimalikult paljud inimesed leiaksid endale meelepärast ja jõukohast rakendust. Alustame Suurbritannia meedias, majandusmeedias käimas olevast arutelust, kuidas tehnoloogia areng loob kahekiiruselist tööturgu. Sellest on kirjutanud nii Bloomberg kui ka BBC. Kui võtta metafoori varal peamisi järeldusi kokku, siis võib metsa lõigata nii käsi kui mootorsaega, aga kui kõrval on mees, kes oskab harvesteril ka lõigata, siis need, kellel on vaja metsa suuremas koguses maha võtta, palkavad pigem harvesteri mehe. Ehk tööleidmiseks on järjest enam vaja kas kogemust või suurepärast oskust tehisaru kasutada ning järjest keerulisem on tööd leida neil, keda varem värvati nii öelda esmatasandi spetsialisti rollidesse.
11: Ja, aga selles mõttes maailmas pole midagi uut, et alati on öeldud, et 80% tööst tehakse ära

0: eerunud võib-olla paremini, kui ta on varasemalt ja võib-olla ebakorrapäratult olukorras, kus tegelikult ühiskonnad jäävad väikesemaks, on seal tõesti noored. Et entry level või tööturule sisenemise töökohad on kadunud. Enne kõike olukordades, kui me räägime humanitaarid, sotsiaalteadlased, sellised, kes on või sotsiaalteaduste valdkonna taustaga, kus siis käelise tehnoloogilise oskusi selle haridusega koos pole tulnud, on siis need, kes lihtsalt ei leia tööd. No siin Ühendkuningriigis lausa räägitakse, et inimesed lähevad bakalaureuse lõpetanud lähevad magistratuuri põhjusel, et nad ei leia tööd. Nad lähevad lihtsalt õpivad otsa, et aeg ära sisustada, alati tasub koolis käia, selles mõttes pole see kahjulik, aga lihtsalt ongi, et on teatud, see on see mitte korrapärane asi, sest varasemalt ikkagi noored said tööd, suured investeerimispangad, konsultatsiooni ettevõtted, kes iganes, kes suures mahus, kas värikooli lõpetajadki võtsid, et siis on küsimärgi all ja nüüd ongi küsimus, aga sama seeniorid palgatakse. Aga kuidas sa saad seenioriks, kui sa enne pole juunior? Ja ma arvan, et siin, siin on sul saate saamasti kolm haridustegelast, kaks koolijuhti, on ju, et me tegelikult iga päev selle peale mõtleme, et millist haridust pakkuda, et see juuniori staatus võib-olla kooli keskel ära teha. Et ta tööturule minnes on tal mingid seniorsed oskused või mingid oskused, mida seenioritel täna ei ole, et siis teha ennast väärtuslikuks tööturul.
1: Henrik, Ida-Virumaa kutseharidus keskuses põhikooli baasil õpetate erinevaid, väga erinevaid erialasid, aga mis on see üldisem väärtuspakkumine, mille kaudu te tegelikult õppuritele annate lubadused pärast kooli lõpetamist leiavad nad endale kiiresti hästi tasustatud rakendust?
2: No ma seoksin selle eelmise teemaga just, et praegu paradoks on ju ka selles, et AI annab juba nii suured need alg asjad teeb ära, et noor, kes tuleb tööturule tegelikult temalt nõutakse juba palju rohkem, ehk siis ta võib edukas olla ainult esimesel tööpäeval nii öelda ja kui tal ei ole kohanemisvõimeline, siis ta jääb kohe ätta. Aga jah, Ida-Virumaa kutseliskeskus Kosmos on selline suur Ida-Virumaa laiutav siis rakendus keskharidust pakkuv kool, kes asub kolmes linnas, Jõhvis, Sillamäel ja Narvas ja meil on siis valdkonnad on tõesti seinas seina, et kui siin Oti uuel koolil tekstiili disain või tekstiili osa just ära kadus, siis meile tuli see juurde. Lisaks siis IT-tehnoloogia mehaanika valdkondadele ja teenindusvaldkondadele oleme ka sellel aastal lisandanud siis sisenenud kaunite kunstide valdkonda, et mis on ka toonud siis kaasa näiteks filminduse ja nagu öeldakse filmi maailma keeles, et see joonealuste, mis kõlab natuke nagu kummaliselt, aga see on see, et kes ei ole resissöörid ja näitlejad, vaid just need, kes teenindavad seda filmi alates butafooriast, kõik tehnilised dekoratsioonid, helindus, valgustus ja montaas. Et sinna valdkonda oleme sisened, nii et see profiil on jah üsnagi lai, mida me pakume.
1: PricewaterhouseCoopers analüüsis hiljuti miljardit töökuulutust kuuel kontinendil ja jõudis järeldusele, et on kahte tüüpi rolle professionaalses elus. Ühed on nii-öelda radioloogid, kellel võimaldab tehisaru areng teha oma tööd kiiremini, tõhusamalt inimesel keskenduda keerukamate ülesannete, loovamate ülesannete täitmisele ja on nii nimetatud raamatupidajad, kelle töö tegelikult võtab tehisaru varem või hiljem ära. No, ma Henrik vaatan, et te õpetate ka IT-süsteemide spetsialiste, aga seal juures laotöötajaid, logistikuid, ärikorralduse spetsialist, seal hulgas raamatupidajaid. Olete te niimoodi analüüsinud, mis on see, mida neile noortele inimestele tuleks enne kõike kaasa anda, et selle hetkeni, mil tehisaru nende professionaalse töö ära võtab, läheks võimalikult kaua aega?
2: No jah, võibki öelda, et AI ja selline tööturu probleem võib olla see, et ta ei võta ära inimese viimast töökohta, vaid esimese. Ja meil on ikkagi vaja, see on juba hakanud klisseeks kuluma, kujundada õpetajad inimese, kes saavad hakkama mitte ainult oma ametialal, vaid selles kohanduvas ja muutuvas maailmas, et ühe ameti kadumine ei pea olema tema töökarjääri lõpp, vaid vastupidi. Nii et see kohandumine on võib-olla üks suurim märksõna ja asjadest aru saamine. Noh, meil Ida-Virumaal on muidugi palju välja

0: kutseid veel seal lisaks see, et me täidame sellist sotsiaalriikliku nii-öelda ütleme missiooni, et ka tõmmata kogu selle piirkonna noori Eesti kultuuriruumi, kultuuri ja keeleruumi. Ja see, noh, siit on seda võibolla mujalt Eestist on nagu natuke raske mõista. Loomulikult inimesed mõistavad, aga olles küünarukki pide selle asja sees, siis on see üli suur väljakutse, millega ma siis paralleelselt tegeleme, et no, nagu mitu mõõdet korraga, et tõmmata keeleliselt kultuuriliselt järele ja samal ajal õpetada siis kaasaegse tööturu maailma sobivat noort.
1: Mis on see keelekultuuriline teema, on ka Tallinna teema, ega siin see segregeeritud seltskonda Lasnamäel, Õismäel on küll ja veel, ma olen oma koolist ka seda. Aga mis ma tahtsin võibolla maha tõmmata, on ühelt poolt see stereotüüp, et ühesõnaga rakendus või kutseharidus on palgad madalad. On, ja. Ma natuke nüüd räägin, et mis erialased näiteks meie õpetame ja siis mis on palgatasemed. On, et, no, kõige suurem vastuvõtt täna, ütleme, praktiliselt veerand kõikidest on info- ja kommunikatsioonitehnoloogia laias mõttes, selle multimeedia, visuaalmeedia, kõik see sees. Ehk siis IT, tarkvara, sidet õpitakse. Mootorsõidukite tehnoloogia. See ei tähenda seda, et sa oled ainult autolukseppaks, sa võid sinna ka minna, aga mootorsõiduk on inseneeriasse, selles mõttes ta katab kogu inseneeri valdkonna. Noh, nii mehaanika, mehatroonika, elektroelektroonika, kõike, tarkvara. Ja nad spetsialiseeruvad sealt sõiduautost, ma ei tea, rasketehnika, bussid, trammid, trollid, nad lähevad lennunduse nooremateks insenerideks, nad parandavad kuskil haiglas meditsiiniseadmeid, ehk siis nad on pädevad üle inseneeri valdkondade. Elektriautomaatikasüsteemide tehnoloogia 150 inimest, ehk siis täna maailm elektrifitseerub. Me oleme siin nende puumi saates rääkinud, et kui maailma elektritarbimine aastas kasvab siin kuskil umbes 1,5%, siis elektritarbimine kasvab mingi 3-4%. On ju. Ehk siis jällegi, elekter jääb ja on maailmas olemas, lihtsalt automatiseerub, ta läheb tarkvara juhitavaks, et siis sa pead need teisi tehnoloogiat ka mõtlema, nagu mõistma. Ja siis ehitustehnoloogia. Üle 100 kandidaati, 100 inimese, et kui me mõtleme, kõik need majad ümberringi ehitatakse, seal on nii palju, mitte lihtsalt üldehitus, seal on hoone tehnosüsteemid, vind, küte, jahutus, asjad. Aga nüüd ma tead, panen see kõrvale, ma lugesin neid aineid või neid, aga kui me paneme kõrvale tegelikult palgatasemed TalTechi vastavate valdkondade lõpetajalt, et me räägime palgatasemest seal 5000, 4000, 3500. Ehk siis, et need inimesed, kes tegelikult, noh, antud juhul siis üldkeskharidusel on otsaõppinud ühe või mitu tehnoloogiat või eriala, nad saavad täiesti mõistlikul tasemel palgatasemel tööturule ja neil on päris oskused, mida päriselt läheb tööturul vaja ja mida see sama, noh, AI kuidagi pidi ei asenda.
2: Möödunud aastal ei õppinud ega töötanud Euroopa Liidus 11% noortest. Eestis oli see number 13% täna Euroopa Liidu keskmisel tasemel, samuti 11% noortevaldkonna arengukavas aastani 2035 on seatud eesmärgiks vähendada nende noorte osakaalu, kes ei õppi ega tööta Eestis 8,5% nii. Henrik, on see saavutatav eesmärk? Ja sotsiaalteadlased räägivad väga palju sellest, et probleem ei ole mitte kõrgharitud inimestel tööd leida, vaid just nimelt need tihti peale noormehed, kes haridussüsteemist välja langevad, neil on elus raske hakkama saada. Kuidas sina ja kosmos neid noori kõnetavad?
0: No jaa, see on väga eluline teema praegu ja nüüd esimest aastat on siis kohe, kui õppimiskohustus on tõstetud 18. aastani, eluaastani on ju ka nüüd sellised siis rühmad, ka meil on mitu gruppi vastu võetud, neid noori, kes põhikoolis ei ole tegelikult saavutatud neid põhikoolis ette nähtud tulemusi ja mina ütleks, et see on nagu sügav sotsiaalne probleem, mis algab paraku vanematest, kuhu peredesse need lapsed sünnivad ja nendest väärtushinnangutest, et ma ei usu, et on üks tubli põhikooli lõpetaja, kes lihtsalt otsustab, et ei kõik, ma edasi ei õpi, olen muidu tubli, aga lihtsalt lähen tööle või ei tee mitte midagi. Et see on ikkagi see õppimisharjumus ja üldse maailmast ja inimeseks olemisest aru saamine kujundatakse ja see kujuneb välja kodudes ja paraku jah, tihti kui me isegi neid peresid näeme, on raske küsimus. Noh, me ei saa neid vanemaid kasvatada, nemad on juba nende lasta edasi toimetada, et me teeme, mis me vähegi saame, et need noored veel rabada nii-öelda haridusturult ja võimalikult toetada neid, et nende mõtteviis ja mõttemallid muutuksid.
2: Võtame selle teema intervjublokkides Hendrik Aguriga põhjalikumalt ette.
3: Kuku Raadio.
4: Buumile annab hoogu SEB Pank.
2: oleme tagasi Buumi eetris, saatejuhid Ott Pärna ja Anto Liivat ning meie tänane saatekülaline on Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse kosmosjuht Hendrik Agur. 1. september ei olnud märkimisväärne ja tähtis päev mitte pelgalt haridusaasta alguse puhul, vaid ka seetõttu, et üks viimaste dekaadide ikoonilisemaid tippjuhte Tim Cook pani ametlikult Apple'i eestvedamise maha, vähemalt tegevjuhi rollis ja andis teatepool ka üle John Ternusele, kes oli seni tarkvara inseneeria eest vastutav kõrgeim juht Apple'is. Noh, Tim Cooki panust loomulikult on keeruline kuidagi üle hinnata. 2011. aastal ta Apple'i tegevjuhina, juhatuse esimehena alustas ja tema eestvedamise all on Apple'i turuväärtus kasvanud 350 miljardilt tänaseks pea 5 triljoni dollarini enam kui 1000 korda kasvu. Mehed, millisena teie Tim Cooki pärandit meenutama jääte?
1: Jah, no see kolossaalne kasv, mis Apple'iga on tehtud selle viimase 15 aastaga, see arvati ju, et pärast Steve Jobsi lahkumist Apple võib kukkuda, no see tõttu selline founder, kes on karismaatiline, uusi tooted välja mõtleb, et no täna me näeme, et tegelikult ikkagi see tarnahäle juht, kes on põhimõtteliselt optimeerija, noh, müügi kui ostu tarnahäled, on ehitanud ettevõtte, ma ei tea, 13 korda väärtust on ju kasvatanud. Või ühest dollarist teinud 13 korda suuremalt dollari pakki, eks. Aga et see on noh, näide sellest, et tegelikult võib olla ka selline pigem bürokraatlikum juht tulla, ägeda tehnoloogia firma juhiks ja päriselt kasvatada seda ettevõtet. Aga samas, mis see sama Elon Musk on öelnud, kes ka siis on selline karismaatiline selline Steve Jobsilik juht, on öelnud seda, et Apple on kui tore, ta on hästi majandatud ettevõtte, on, aga päriselt sellised läbi löövaid uusi tehnoloogiaid Apple pole turule toonud. Jätkuvalt seda sama iPhone'iga teenitakse raha, on ju. Võib-olla Apple Music on natuke või Apple sellised striimitavad asjad, eks, aga just, et sellist läbilöögi sellist tehnoloogiat, noh, mõtlen mingi riistvaralist tehnoloogiat, ühesõnaga, pole nagu suudetud tuua turule. Et ja see on see, kus siis nagu nii-öelda, et sellised founderid on või noh, võiksid olla siis noh, omal kohal. Et ma arvan, et see näitab ka seda, et kuidas ettevõtte, kes on valmis skaleeruma, et kui panna sinna selline juht, kes oskab skaleerida, siis tehaksegi väikses asjad mega suur asi. Nüüd küsimus on see, et seal on ruum ilmselt uuteks sellisteks avantüürideks, uute tehnoloogiliste lahendustega, mida siis võib-olla Apple ei pruugi tabada. Just see tõttu, et neid seda loovisikuid seal juhtkonnas nii palju ei ole. No sama, John Eve on ju tegelikult seal läinud, kes on praegult siis disaininud. John Eve oli siis see, kes Apple enamus seadmed disainis on ja see, et Apple riistvara ja tarkvara hästi kokku töötasid, on osa Apple brändi väärtusest tegelikult, et kui ta teeb mõlemat, arendab ise erinevalt PC-dest, kus noh, keegi teeb tarkvara Bill Gates ja kompani Microsoftis ja siis keegi kuskil Hiinas teeb riistvara on ju. Et aga jah, et ühesõnaga, John Eve nüüd see legendaarne disainer, ta on otsapidi Ferraris on ju. Ta disainis muuseas selle Lucy, mis on see uus elektri Ferrari, mis on saanud tohutult kriitikat, et nüüd, et kas see ongi see Ferrari tulevik on ja kõik see muu, aga kui me vaatame oksjoni hinda, millega esimene Ferrari maha müüdi, kas ta polnud mitte 40 miljonit dollarit või sinna tuuri, et põnev lugu ja järjekord on taga, kõik tahatakse nüüd Ferrarid ära osta ja kui sa paned kõrvale samasugune mingis on Nissan Leaf, mis näeb suht sarnane välja, maksab nüüd 10 korda vähem, eks ju, ja ometi need 10 korda kallimad Ferrarid, mis on siis esialgu harjumatu disainiga Ferrari kohta, ometi on kõik kaubaks läinud. Et siin me näemegi, et need innovaatorid tegelikult tulevadki turul teistsuguste asjadega ja turug võtab omaks.
2: No kui tahta sulle vastu vaielda, siis ikkagi Tim Cook on kasvatanud Apple'i teenuste äri käibemõttes 100 miljardi äriks. Seda on rohkem, kui Apple üldse raha teenis, siis kui Tim Cook asja üle võttis, noh, ja kõik võimalikud Apple Watchid ja kõrvaklapid ja asjad on ikkagi ka tema ajal turule toodud, aga nüüd Ternus, bakalaureuse kraadiga insener, kelle kohta mõned analüütikud ütlevad, et noh, sel mehel ju juhtimiskogemust ei ole, finantsidest, turundusest ei teada midagi. Hendrik, mis pilguga Apple arenguid vaatad?
0: No hea insener ei ole automaatselt alati hea tegevjuht, et see ongi kummalik, et spetsialistist ei saa automaatselt head juhti, aga keerulises maailmas ei saa ka iga hea juht olla inime, kellel puudub igasugune sügavus sellest, mida ta juhib. et ongi paradoksaalne. Ma arvan, et neid näiteid on tegelikult nende ärimaailmas ja edukas ärimaailmas küll ja küll. Aga pigem nad ongi erandid, tugevad erandid, mis eristuvad.
2: Ternuse kohta Tim Cook on ka öelnud, et ta on nii-öelda liftimees, kes suudab sõita kõige kõrgemale korrusele ja siis kõige madalamale, ehk ta inseneerijat tunneb ääretult põhjalikult pisidetailidest suure vaateni ja noh, nende üleminekute juures soovitame saate kuulajatel kindlasti lugeda, jälgige seda mängu, see on põnev, kuidas teatepulka üle antakse, kuni riietustiilini välja, mõlemad mehed on endale ajanud selga ühesugused tumedad ülikonnad, sinna alla lipsuta valge särk, ka kõik need sõnumid, mida meile kommunikatiivselt sümbolite kaudu adresseeritakse, on põnev jälgimine.
1: No ja samas öeldakse, et mis on see väljakutsed, millega siis uus juht rindamistab. Esimene on see, et kogu see tehisaruga seotud väljakutsed, et Apple on jäänud tahapingile tehisaru teemadel, tal kui on see Siri ja sellest tuunitakse uut versiooni, aga see kasutab jälle Google Gemini nagu tehnoloogiat, eks see tehisaru värk on see, kus Apple on tegelikult nagu tagareas. Samamoodi igasugused ka need samad kokkupandavad iPhone'id ja asjad, et neid veel ei ole turul, et noh, kui teised seadmetootjad kõik neid teevad, eks, ja kui inimesel on täiesti peale üks seada, endal polega arvutit on ju, siis see võib-olla riistvaraliselt paindlikumaks minek ja samas säilitades seda Apple'i disaini erisust on ju. Et ja võib-olla kolmas suur asi on see, et kuidas ikkagi see suur konglomeraat, mis on mega kasumlik täna, kuidas seda kasumlikust säilitada, kui siis konkurendid tegelikult turul ju ka liiguvad, eks ole, ja täpselt tulevad uute tehnoloogiatega peale, et võib-olla see tänas Apple ja tema kasvu nagu hoidmine on ilmselt aktsionäride mõttes veel kõige suurem küsimus.
2: Jah, ja Ternuse ümber olev tippjuhtide meeskond on ka juba parasjagu nii vana, et arvatakse nad 5 aasta plaanis võiksid pea kõik oma ametist lahkuda. Nüüd Gartneri, Colleen Adler, uuringute juht on ta selles tuntud personaaliuuringute ettevõttes, avaldab Harvard Business Reviews väga põnevaid andmeid muuhul, kas siis ütleb, et üks neljast juhist tegelikult ei ole kunagi tahtnud inimesi juhtida ega tahagi. Eks siis igaühest ei pea saama juhti. Sa oled Hendrik Ida-Virumaale enda kõrvale tegelikult toonud ka Tallinnast inimesi. Mille järgi sa juhti oma meeskonda valid?
0: No me jah, peaksime lõpetama inimeste karistamise sellega, et hea töö eest teeme nad alati juhiks, et see ei pea niimoodi olema. Aga väga suur roll on tegelikult keskastme juhtidel ka, kes igapäevaselt protsesse juhivad. Ja kui vaadata, et kas järjekordne juht saata toreda kohvi ja küpsise lauaga konverentsile koos hotellitoaga, siis see muutus võib-olla, mis kestab, siis see kestabki võib-olla nädal aega, siis ta jälle ununeb. Et pigem tuleb see tulemus selle juhi kalendrist, mida ta pärast päriselt edasi teeb ja millised otsus on ta vastu võtnud. Aga Ida-Virumaa kutses keskuses ja ka täna värbame tegelikult õppejuhi konkurss on pooleli, et kasutan seda võimalust siin lõigata, et vaadake meie lehte, et 4200 eurosega töötasu on ju päris motiveeriv, et kas või iga päev Tallinnast käia ja meil on tegelikult Tallinnast kaugemalt käijaid. Nii et ma ei tea, Ott, kuidas sul endal koolis nende keskastme juhtidega läheb?
1: Ma olen mõnes organisatsioonis tippjuhini töötanud ja keskmast juhid ongi võtmetöötajad, sest nemad vastutavad erinevate valdkondade eest ja seda enam, et kui nüüd juhil, noh, siin samas Apple näide ka, et juhil on tegelikult tööd majast välja ka, noh, sihtgruppil, kas õpilaste suunal, kas ühiskonna suunal, ma ei tea, partnerite, rahastajate suunal, eks, eriala liidud, kõik partnerid on, et kui juht jääb pusima mikroasjadega maja sees, on, siis ta ei saa sellega tegeleda, millega ta peab tegelema. Ja teine asi, mis ma ise olen mõelnud, et just need keskastme juhid, mis ma ise ka, noh, seda Tallinna tehnoloogia kolledžit ehitades, kui sa pead mega kiiresti panema kokku 4 kooli, poole aasta pealt võtma õpilise vastu ja tuhandeid on ju, noh, kõik peab jooksma nagu kellavärk, et siis see esimese echelonin, et keskastme juhid, või noh, tegelikult on nad tippjuhid lihtsalt omades valdkondades, seal on kõige direktor, haldusjuhine nagu ees on ju, kes siis orkestrit kuidagi püüab ära manageerida, see võtme tähtsusega, et nad oleks seeniorid. Et sa ei saa võtta juuniorid, et hakata siis seal kuidagi nagu ehku peale minema. seeniorite kõrvale sa saad võtta juuniorid. Nad saavad maja seest end teha, me saame võtta praktikante õpilastelt nii edasi, aga just, et me ise ka vaatasime, et kui on turunduse kogukond, noh, kui ülikoolides on siin suurides ülikoolides, noh, lähes 100 turundus inimest, meil on 3, on ju. Nendest 3st keegi peab olema päris seenior. Ja tuli. Samamoodi personaljuht. Personalitööd kutsekoolides pole siiamaani üldse personalijuhi mõttes tehtud. No mul on 400 töötajat, on ju, kelle te töölepingud lähevad üles, noh, suures osas õpetajad, eri lõpetajad, et keegi peab tegelema personalijuhtimisega professionaalselt. Jällegi, ma ei saa võtta, noh, keegi, kes hakkab nüüd põlve otsas õppima seda. Ma saan tuua kellegi, antud tuli meile, ta tuli ühest hotelliketist ja ta teab, mida ta teeb, on ju. Ja et minust see on hästi oluline, just see muutuste keerises olevas organisatsioonis, et ta tood enda ümber seeniorid, usaldad neid ja motiveerid neid ja siis saad sa ka kiiresti asja tehtud.
0: Just ja õnneks on vist ümber saamas ka see aeg, kus juht peab see kõige targem olema. Et mina tunnen ja päris uhkusega ütlen, et olen küll oma seltskonnas valdkondadest üks rumalamaid. Hea meelega olen, aga võibolla ongi see sama, et kui ma tajun ja tunnen või see tõestuslikult saan enda juurde värvata inimesi, kes on targad omas valdkonnas, siis see on see trumpi tugevuseks ole, et sa pead endale seda keskkonda looma, et nad saaksid õitseda.
2: Seda, et hea kastme juht on kulla hinnaga, näitavad ka Gartneri mahukad uuringud. Ainult kolmandik personali juhtidest ütleb, et nad on keskjuhtidega rahul ja üle ilmselt cirka 40% on neid töötajaid, kes ütlevad, et nad on oma keskjuhiga rahul. Nii et kui te sellise inimese leiate, siis kindlasti tasub teda hoida.
1: Ja noh, lihtsalt näiteid tuua, et ütleme, noh, koolides jah, ütleme, õala õppedirektor ja sellised on teatud rollid, mis on hästi võtmetähtsusega, sest et seal all on nii palju olulisi asju, on, aga kõik need teised ka, millest ma rääkisin, ja näiteks üks võibolla, mida me esialgu ei suuda, ei võibolla ei tahaks mõelda, aga näiteks kogu digi ja kogu IT ja digi teenused. Et väga suur osa. Me oleme tegelikult suur IT-maja koolina. Noh, nii kui sina sa oled 4. linnas, ma olen 4. linnakus üle Tallinna. On ju. Et kõik need digisüsteemid, läbipääsud, kõik need digiplatformid, et, noh, et kõik see asi toimiks. Noh, parajad IT-majad on need suured koolid.
0: On.
3: Kuku Raadio. Buumile annab hoogu SEB Pank.
2: Oleme tagasi Buumieetris. Saate juhidud Pärna ja Anto Liivat ning meie tänne saatekülaline on Ida-Viruma kutsehariduskeskuse kosmosjuht Henrik Agur. Me saate head toetaja SEB Pank annab värske uuringu varal teada, et enam kui pooled Eesti 18-29-aastastest noortest saavad vanematelt või vanavanematelt jätkuvalt rahalist tuge, seda nii igapäevaste kulude kui ka suuremate väljaminekute katmiseks ning SEB noortevaldkonna juht Viktoria Tkač ütleb, et kuigi Eesti tööturu näitajad on üsna stabiilsed, siis töötute noorte segmendi kasv näitab, et tööturule sisenemine ning kogemuse omandamine on tõsiseks väljakutseks. Kui kerge või lihtne, Henrik, sinu hinnangul on noortel täna oma esimest töökohta leida seda esimest kogemus saada?
0: Sõltub tegelikult inimesest ja sellest perest jälle, et ma pean ütlema kurvastuse ja päris suure häbitundega, et 3-4 aastat tagasi oli siis Virumaa, nüüd on siis Virumaa töötukassa juht, avaldas, et kutseõppurid viimasel kursusel siis neid ka juhendati, kuidas minna siis kambaga koos töötukassasse ja ennast juba enne lõputunnist saamist võtta töötun arvele, sest et arvutati välja, et nii on kasulikum. Ja see oli ka tõeliselt nagu häbiväärne lugu. Õnneks on see täna lõppenud, et seda enam ei tehta, et see on ka, ma arvan, et ka meil ei tööta need inimesi enam, kes ennem siin venekeelsed kooli tegid ja sellisele asjale kannustasid. Aga ma ütleks, Eestis, kui me vaatame Eesti tööjõuturgu, siis noh, Ida-Virumaal näiteks metalliettevõtted ja tehnoloogiettevõtted siia maani tegelikult ei tee vahet, kas nende see spetsialist, noh, ütleme see sama väljand, et mul on ükskõik, millises keeles ta keevitab, et selleks ei pea oskama riigikeelt. Paraku see trend on üsna levinud praegu, ehk siis tegelikult umbkeelsele noorele töötajale jagub sellises metallitööstuses näiteks tööd küll, aga tal ei ole sellega mitte midagi teha väljaspool Ida-Virumaad, kus ikkagi vaja, kas ta ei lähe ju Saaremaale Nasvasse sinna laevaehitusse umbkeelsena. Nii et me tegeleme veel kord topelt, me tegeleme selle sama keele kultuuriruumi toomisega, aga noored kes on ikkagi motiveeritud ja on saanud selle nii-öelda tunnetuse, et mis riigis ja miks nad üldse elavad, siis nad leiavad selle töö, nii et ma ei ole väga skeptiline.
1: Ma juhtusin lugema, minu oli see Inglismaa põhjal tehtud lugu teemast, et sõna seeniorid ei saa downsizeda ennast, ei saa no, maja maha müüa korterisse minna, see tõttu seal nagu need keskealised lapsed elavad siis majades on ja see tõttu just, et nad pole oma leiva peale saanud minna. Et ma arvan, et kui noh, mingi, midagi head nendes tehnoloogiakolledžites või sellises eriala ja rakenduskoolides on see, et noored saavad kiiremini suureks. Tead, meil oli eile ka natukene selles mõttes vastuvõtuga seoses, et keegi ei näinud tunniplaani ja mingid asju, noh ikka suures koolis esimene päev on, aga ma ütlesin ka, et nad saavadki suureks. Elus ei liiagi kõike asju ülesse. Ja tuled siis kooli ja vaatad ja saad ja läheb paar päeva mööda ja asjad on jälle jooksevad, eks. Et selles mõttes see eluks ette valmistamine on osa meie kooli rollist. Sest ega no, maailm kedagi ei vaja. Maailma jaoks me peame ise ennast vajalikuks tegema, need noored samamoodi. Et see selline rakendusharidus, kus on väga palju praktilisi projekte, mingid ettevõtluspartnerid, ettevõtlusprojekte, praktikaid, kõik see tegelikult kohandab teda seda päris eluga. Ja võibolla, noh, mis me nuputame ka koolis, et kuidas seda päris elu veel rohkem kooli tuua. Et noh, kellatundmine on oluline nii koolis kui tööl on ju, ja nii edasi, et nad saaksid, et see võimalikult sarnane oleks elu koolis elu siis seal tuleviku tööturul ja mis me võibolla on nendes neljaaastases programmides, mis nüüd siis see, nende kutse keskharidus läks pikemaks, mis seal on nüüd hea, et see neljas aasta on praktiliselt nagu praktikaid täis aasta, on ju. Noh, mida kauem sa koolis oled, seda rohkem saad praktikaid, ehk siis nende praktikate kaudu me sildame ju kooli ja tööturgu. Et kui me võtame täna gümnasisti, kes ei õpi edasi ja 40% gümnasisti ei õpi edasi Eestis, need saadavad järgmine aasta otsa CV-sid välja. Istuvad selle neljanda aasta kodus, meil nad on neljanda aasta koolis ja saavad selle tööturuga tegeleda koos kooli ja tööandjatega.
0: Ja muidugi on, me näeme Ida-Virumaal väga selgelt ka, mis on praegu kooli, noh, nii gümnaasiumi juhina nägin seda ja ka nüüd kutsehariduskeskuses, et need noorte sotsiaalsed oskused, suhtlemisoskus, et see selle taseme nagu eraldi pöörame sellele tähelepanu, et need inimesed oskaksid enda eest seista, et sellest kutseoskusest ja käelisest tegevusest on ikka väga vähe, kui sa ei oska jah, täpselt nagu sa nimetasid siivid kirjutada või töövestlusel esineda või üldse nagu vaadata ringi maailmas või tööturul.
1: No me tegime suurt aktust, me ei mahu kuhugile ära, tegime Krulli kvartali suures tööstusoones, mis on sama vana kui meie kool oma esimeste väikeste koolikestena, mis on hiljem kokku liidetud seal 1800 lõpust, eks. Ja meil oli kohal 2000 noort, on ju. Ja meil on seal mingid no, tünnid tehtud, mis oli tärsti ära vääritud, tegime seal sellist nagu reivimoodi, sellist vahvat pidu neile, keegi ütle, et aktus peab olema selline noh, klassikaline aktus alati. Et küsimus ongi, mis noortele, mis neid köidab, nad ise valisid endale bändi näiteks, kes neile seal esines, on ju. Aga siis ka ma nägin, noored mängisid kaarte näiteks mingi tünni peal. Ja ongi okei, nad suhtlevad, nüüd antud juhul kaardimängu raames, on ju, aga ühesõnaga, tehku mida iganes, aga põhiliselt nad teevad oma vahel suhtlevad ja kindlasti sellised praktikaprojektid, eriti mis üle erialade kuidagi need õpilasi kokku toovad. Päriselu asjad ongi need, mis need kõiki neid oskusi annavad, mida sul päriselus ju pärast vaja on.
2: Hendrik, minu teada saab Ida-Virumaa kutsehariduskeskusel käesoleval aastal arengukava periood läbi, te kindlasti tegelete oma uue arengukava ja sihiseadega, kas ja kuivõrd kuulub järgmise perioodi plaanidesse see, et vaadata üle tõesti kõik õppekavad selle pilguga, et seal õpetataks lisaks tehnilistele erialastele oskustele neid oskusi, mida võiks tehnoloogia arengut silmas pidades järjest rohkem vaja olla tööandjatel loovmõtlemine, oskus kriitiliselt hinnata olukordi valikuid teha, juhtida, eestvedada meeskondi ja nii edasi.
0: Ma täpselt, jah, arengukava meil võetakse üsna peaga vastu ja see on tegelikult sisuliselt valmis, et väga-väga õigesti viitasid, et nüüd on kutse keskharidus 4-aastaline ja see tegelikult on suur-suur samm, minust õige samm riigi poolt, et selline asi on vastu võetud ja see, vaat need samu pädevusi kõiki kätkebki, et lisaks üldõppele, ainetele, just need sotsiaalsed oskused ja kooli poolt just nimelt õppekava arendus, et me peame olema, ei saa olla kinnistunud nende vanade valdkondade juurde, ma ei ütle isegi erialad, vaid valdkondade juurde, vaid me peame täiesti polifunktsionaalselt olema valmis muutuma, vaatama, mis on, milliseid inimesi vajab tööjõuturg, üldse milliseid inimesi vajab maailm. Et no see kõlab võibolla see väga üldiselt pateetiliselt, aga nii on. Meil ei ole teist valikud, et me ei saa, et me jäämegi, et küünetehnikud on üks eriala ja sellega läheme aastaid.

0: buumile annab hoogu SEB Pank.
1: Oleme tagasi buumieetris, saate üldet Pärna ja Anto Liivat ning me täna saatekülaline on pika kogemusega koolijuht, Ida-Viruma kutsehariduskeskuse kosmosdirektor Hendrik Agur. Sa oled hariduselu eestvedajate hulgas tõesti väga pikka aega toimetanud. 2005 kuni 2018 juhtisid Gustav Adolfi gümnaasiumi. See on Eesti tippkool. Üks nendest nii nimetatud eliitkoolidest. Ja siis selline kannapööre Ida-Virumaale, ise oled sa Viljandi poiss, kui ma ei eksi, miks Ida-Virumaa ja mis sulle siis ei sobinud töötamise juures Tallinna kesklinnas väga hoolikalt konkursiga valitud õpilastega?
2: Jaa, ei, mulle sobis väga hästi see, aga ma ütleks, et mu töö sai Gustav Adolfi gümnaasiumis tehtud. Et 13 aastat on väga pikk aeg ja et seal tiksuda ja endale lõbu pakkuda juurde, et ma ei näinud, et see oleks õiguspärane või õigustatud. Et see oleks olnud nagu minu keskne siis, et minu mõelest oli aega anda üle uutele inimestele, kes toovad sinna lihtsalt uut hingamist ja uusi mõtteid. Ja siis ma vaatasingi tegelikult ringi ja selle väike juhuste jada, et ma Ida-Virumaale sattusin. Aga mul oma tütar nüüd sel aastal Gustav Adolfi gümnaasiumis läks ka 10. Klassi või siis G1. Ja noh, vaadates täna seda konkurssi, kuidas ikkagi sinna gümnaasiumisse ühte valitud suunda omast koolist pääsesid ainult mõned üksikud. Ja noh, et see peaks siis olema tõesti nagu see noh, jah, valitud, riisutud koorekiht, kes siis tõesti, kelle teadmised ja oskused niivõrd, et no võimas, et noh, jõudu, et sellised koolid on muidugi vajalikud ja tore, et sealt tulevad või tulevased juhid ja nii edasi, et vaadates nüüd kontingenti, kellega ma olin harjunud ja astusin nüüd sammu Ida-Virumaale, siis no vahe on muidugi üli suur, eks üldse mitte halvustavalt, aga puht pragmaatiliselt. Ja minnes Ida-Virumaale, no siin tuleb mitu mõõdet juurde, et lihtsalt juhtida kooli Ida-Virumaal, noh toona ma läksin siis uude riigigümnaasiumisse, mis avati just ja kus oli mul siis au seda uut kooli luua. Et seal on tegelikult need palju mõõtmeid juures lisaks sellele, et seda kooli pidada, et see tunniplaan õppekava koostada, et seal tuleb see ühiskondlik mõõde ja selle piirkondlik eripära väga sügavalt sisse ja sellest on võimalik mööda vaadata, on võimalik jääda väga kitsalt oma kooli keskseks, aga noh, minnes Kohtla-Järvele tegelikult kaasnes kohe alates sellest, et linna peal oli vaja selgitada, milline on näidatega pilt internetis, milline on lume rajamasin, et linna tõmmata rajad sisse, et saaks talvel suusatada ja lõpetades sellega, et vaadata, kas erakool, kes toodab umbkeelseid inimesi või linna munitsipaalkoolid, et kuidas nende elujärge parandada. Nii et need mõõtmed oli väga palju. Ja koolijuhil ongi tegelikult see üks asi see, et kas sa hoiad oma laua ja kabineti korras ja et sul kõik seal tunniplaanid töötavad ja sööklas on hea toit või sa pead vaatama ühiskondlikult laiemat vaadet.
1: Oled sa täna enda jaoks selgeks teinud selle, millisel juhul on Hendrik Aguri töö Ida-Virumaa kutsehariduskeskuses Kosmos hästi tehtud, millal sa võid teatepool ka edasi anda?
2: Mina arvan, et me võime ka pragmaatiliselt mõõdikud tegelikult paperi panna ja mõttes nad ongi mul pandud ja tegelikult on ka mul tööandjaga kokku lepitud, et mõistlik oleks seal ütleme 5-6 aastat praegu see suur muudatus ära teha, sest noh, Ida-Virumaa kutsehariduskeskus oleme ausad on olnud kuni 2023. aastani venekeelne kool, mida siis võttis kogu kogukond, kogu Ida-Virumaa, et seal saab venekeeles jätkata, et praegu see keeleline kultuuriline muutus on tehtud, sõnumid on läinud ja ma arvan, et minu väga selline piiritletud roll saab, noh, piirdubki vast siis, sest et ma arvan, et mulle jätku neid, noh, seda vaadet või ideid lõputult ja ma arvan, et üks, jah, mõne 3-4-5 aasta pärast on õige anda teatepulk edasi ja just, kui ma suudan selle platformi ettevõnist selleks, et õppe on eestikeelne, need inimesed ja koolikultuur on loodud eestikeelseks ja eestimeelseks, et see platform baas oleks loodud selleks, et nüüd saab siis tegelikult arendada edasi seda päris kooli suundi, et tööjõuturul olla konkurentsivõimeline.
3: No Hendrik, tipus on üksik, on ju, et meil siin Buumi saates me püüame ka välja pinnida, mis on inimeste hobid, kuidas nad enda siis patareisid laevad, et siin Sveitsi, või mitte Sveitsi, Tšehi president on fotograaf, pildistab vormel ühte võidusõidu autosid, eks? Et millega sina vabal ajal aega veedad ja kuidas sa enda patareisid laed?
2: Noh, hästi lühidalt on muidugi minu elus väga olulisel kohal muusika, sport, lennundus ja selline tore suhtlemine. Ja nüüd õnneks ma olen jälle saanud spordilainele tagasi, et see käib mul selliste suurte tõusude mõõnadega, mis jah, võtab teinekord aastaid aega, et ühes äärmuses ja teises, et ma loodan, nüüd ma olen lõplikult väga loodan, et olen selle otsuse teinud, et olen siin sportlikus maailmas jälle ja enda jaoks jah, teen järjekindlalt hommikujooksu, mis on nagu, noh, loob suurepärase meeleolu ja hoiab kehakaalu tasakaalus ja tegelikult eelkõige selle mõtlemise, et see need üksi oldud hetked, kui seal see pooldest tundi hommikul ajal, üli vara hommikul, see ikka korrastab ja lööb kõik klaariks, et kui sa ikka see hommikul jooksul ajal ei lähe, siis on võlatunne.
3: Ja selles mõttes, kui raadiokuulaja mõtleb, et jooks tähendab roosalised Nike tosse ja lennundus tähendab edevaid lennukeid, siis tegelikult lendurina sa pead heinamaid niitma, jooksijana või sportlasena sa korraldad spordivõistlusi, et tegelikult kui sa oled nagu näpu mingile valdkonnale andnud, siis sa noh, seda tahes või tahtmata pead sa ka teisi asju tegema ja küll see kogukond siis hakkab ka ootama, et sa teed neid teisi asju.
2: Jaa, no see, et noh, sa isegi oled ju suurte võistluste korraldaja ja suurte vabatahtlik armeede juht nii-öelda, et no kusagil muidugi varasemad aastad ma olen nagu meeletult korraldanud spordivõistlusi, maratone, triatlone ja nii edasi, et noh, natuke sellest väsisin ära, praegu ma olen teinud konsentreeritult niimoodi, et kas siis mõni linna siin 100 kilometri teatejooks või mingid sellised suuremad projektid, et noh, kõike maailma asju ei jõua ära teha. Aga noh, neid tasakaalus hoides niimisi, et tunned ise sellest rõõmu, sa näed, et kogukond saab sellest kasu ja natuke see mõtteviis muutub, et noh, seal ongi see võit, mis tuleb välja võtta juppi aaval.
3: Aga see on sõnum ka teistele koolijuhtidele, et tegelikult see ühiskondlik roll nende ümber ja nende kinnistut ümber on suur, et tõmmakata kus sirkliga ring 10 kilometrit ümber ja siis vaadaka, et kuidas me saame tegelikult seda oma kogukonda ka paremaks teha, mitte lihtsalt oma kinnistu sees, et pildikult, kui keegi juhib ära land presidendiks ei kutsutud või ma ei tea, kes meil valitakse, aga et no, Tallinna Tehnikaülikool TalTech on ja kui sa tõmmad sinna ringi ümber, siis on seal sees Nõmme turg, Mustamäe hüppetornid, on ju akadeemiade pool Mustamäge, et tegelikult me mõtlestame kogu seda kogukonda. Ja et kas see võiks olla sõnum, mis anda ka teistele koolijuhtidele või mis iganes juhtidele, et vaadake enda ümber ringi, mitte ainult oma bilanssi ja kuidagi territooriumit.
2: Jah, ma arvan, et see on väga hea, selle sõnum me võiksimegi siin koos välja anda ja ma võibolla ei piiritleks seda ainult sportlike tegevustega, vaid üldse see, mis on kellegi koolijuhi tugevus, kui ta selles natukene panustab rohkem ühiskonda, olgu see seminar või olgu see mingisugune muu ettevõtmine, sellest on suur abi, aga mis on aga väga oluline ka see, et tihti me näeme seda konkurentsi, mis tegelikult takistab omavahel. Märkamatu valge konkurents, millest ei räägita, aga tegelikult hoiakutest sa näed ära, et sa ei toeta teist koolijuhti. Et noh, keegi korraldab, ma ei tea, teatevõistluse, mine ka oma kooliga, kui sa kutsa seda, ära ignoreeri seda. Või mine sinna seminile saada oma 4-liikmine grupp, on ju, lasta võtab osa. See on ülioluline, kui koolid rohkem teeksid selles mõttes, heas mõttes koostööd. Tehakse ka, aga ma näen, et siin on suur reserv.
1: Selged koolijuhid peavad ise olema entusiastlikud, initsiatiivikad, võimekad tööandjad. Avaldasid hiljuti oma manifesti, kutsusid üles kõiki andma endast 110% ja seadma siis järgmise valimistsükli kõige tähtsamaks eesmärgiks majanduse, konkurentsi, võime ja tootlikkuse kasvatamine. Kui palju sina Ida-Virumal rohujuure tasandil seda tajud ja tunnetad, et ettevõtjad on ka ise valmis tulema koolidesse, tegema koostööd koolidega, aga kutsehariduskoolidega selleks, et see 110% anda ja Eesti tootlikust tõsta?
2: Ma olen väga õnnelik ja väga tänulik ja optimistlik, et suures osas ettevõtjad ongi valmis õla alla panema, tulema koolidega läbi rääkima, neid toetama. Ma ei mõtle materiaalselt ka see, et kui tegelikult tubli juht tuleb ja peab ühe loengu või teeb töötoa või kutsub õppijad või õpetajad omale ettevõttesse külla, on juba väga suur asi. Ja noh, kutseharidus on selles mõttes imede maa, et noh, ma olen ju üldharidusest tulnud. Kui sa võtad üldharidus, on enam-vähem nagu üks niit, mida mööda minna, siis kutseharidus hargneb kohe noh, sajakordselt, et need suhtlusettevõtetega uute valdkondade nii-öelda läbi katsumine ja koostöö, et see on nagu suurepärane. Ma olen väga-väga tänulik ettevõtjatele, kes on hakkamist täis.
3: No selle näiteks mulle eelistas tund aega tagasi ehitusettevõtjate liidu juht Kalmer Kross ja arutasime seda, et kuidas ehitustehnoloogia valdkonnas võiks ja peaks tulevikus praktika kontekstis tihedat koostööd tegema. Et see, jah, see lävimine on igapäevane ja see on võibolla see, kus siis ka need koolid saavad seda turuteadmist, et kuhu see tööturu kõigupoolest on minemas. Millised programmid riiklikud õppekavad lähevad kaubaks, millised mitte, et olla võibolla see puhver selle natukene kandiliste riiklike poliitikate ja siis sellise hästi dünaamilise tööturu ja päris elu ja õpilaste huvidega. Et me oleme selles mõttes sellised amorfsed seal vahel või koolid, noh, ja mis iganes vabariigi otsas me siis asume, on ju. Ja seda tõttu, noh, tulebki seda kuidagi, noh, painlikult enda seda rolli võtta ja võib-olla natuke suuremalt, kui siis kuskil mingis ametiühendis kellegi on.
2: No just, et noh, meil on ka õiglase ülemineku fondis praegu väike raha kasutada näiteks ja vaatame, kuidas Narvas Eleringi territooriumile rajada välivõrkude siis harjutusplats, eks ole, need liini elektrikud, kes meie siin 333 kilovolti liine hooldavad, et väga hea selline koostanäide ja asi on praegu pooleli veel, aga noh, juba ainuüksi see, et me juba ajame seda asja, on suur asi, et see lisab sellist mõnusat kindlustunnet.
1: Meie saateaeg täna on kahjuks ümber saanud. Suur aitäh, Hendrik Agur, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse kosmosjuht meile külaliseks tulemast. Kõigile ettevõtjatele soovime indu, jaksu ja julgust koolidega erinevates haridusastmetes koostööd tegemast ning eetris oleme Buumiga juba täpselt nädala pärast, siis on meie saatekülaliseks SEB Panga pettuste ennetuse osakonna juht ning Heigo Tark avab, millised on uuemad nipid ja trikid, millega kelmid üritavad inimestelt ja ettevõtetelt raha välja petta. Seniks aga mõnusat nädala jätku ning pead seda kuulmiseni.
0: Boom. Boomile annab hoogu SEB Pank. Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

0: Riigikogu valis Eesti uueks presidendiks Ülle Madise. Kaitseministrilt nõutakse tagasiastumist. Taani saatis ajateenijad Gröönimaale. Ilm on hooti vihmane, ka homme õhusoe jääb 15-19 kraadi vahemikku. Tere õhtust, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Riigikogu valis täna Eesti uueks presidendiks õiguskantsleri Ülle Madise, kes pälvis 71 poolt häält. Hääletusel osales 89 saadikut, 12 jättis hääletusel osalemata. Ülle Madise ametiaeg presidendina algab 12. oktoobril, seni jätkab ta õiguskantsleri ametis. Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon arutas täna avalikul istungil puudusi kaitseministeeriumi valitsemisalas, millele viitas riigikontrolli audit. Teiste seas andis aru kaitseminister Hanno Pevkur. Mitmed poliitikud soovivad nüüd, et Pevkur astuks tagasi. Peaminister ja Reformierakonna juht Kristen Michal ütles Postimehele, et kuigi ta erakonna kaaslasest kaitseministril isiklikku süü ei näe, ei välista see poliitilise vastutuse võtmist, kuid selle otsuse peab Pevkur ise tegema pärast homset valitsuse nõupidamist, kuhu Michal kutsus kaitsevalkonna juhid asja selgitama. Lisaks kaitsevaldkonna rahastamisega seotud probleemidele leidis riigikontroll 2025. aasta majandusaasta aruande auditis, et ministeeriumidel puudub terviklik ülevaade sellest, kui suure osa tulevaste aastate riigieelarvest on nad juba pikaajaliste lepingute ja muude rahaliste kohustustega ära sidunud. Ühiskonnauuringute instituudi ja uuringufirma Nordstat kord kuus korraldatavast küsitlusest selgub, et 60% vastajatest ei ole jätkuvalt peaministri tööga rahul. Mõnevõrra on toetus peaministrile siiski kasvanud, veel kuu aja eest oli tema tööga rahul olematuid 4% enam. Harjumaa kohus jättis täna jõusse andmekaitse inspektsiooni määratud 3 miljoni euro suuruse trahvi apteegi keti Apoteeka lojaalsusprogrammi haldavale ettevõttele Allium Upi OÜ, kes seadis klientide andmetesse hoolimatult suhtudes ohtu enam kui 750 000 inimese privaatsuse. Firma esindaja lubab vaidlustada otsuse riigikohtus. MTÜ Eesti Suurkisked vaidlustas kohtus 12 keskkonnaameti korraldust karunuhtlusisendite küttimiseks. Halduskohus rahuldas esialgse õiguskaitsetaotluse ja peatas ajutiselt vaidlusaluste karu küttimist lubavate korralduste kehtivuse. Keskkonnaamet vaidleb kaebusele vastu ja taotleb karu küttimislubade kehtivuse jätkamist. Taani saatis esimest korda lähiajaloos ajateenijad Gröönimaale, et tugevdada kohalolekut territooriumil. Ajateenijad osalevad Taani sõjaväeõppusel, mille käigus harjutatakse võitlemist ja ellujäämist äärmuslikult külmades ilmastiku tingimustes. USA president Donald Trump on korduvalt püüdnud Gröönimaad endale saada põhjendades seda riikliku julgeoleku vajadustega ja süüdistades Kopenhaagenit Arktika kaitsmise hooletusse jätmises, nii Taani kui Gröönimaa on nõude kindlalt tagasi lükanud. Saksamaa valitsuse kinnitusel on läinud kuul Leipzig-Halle strateegilisel lennuväljal toimunud lõhkelaenguga drooni intsidendi taga Venemaa. Saksamaa uurijad on tuvastanud kaks kahtlusalust, üks neist on Venemaal sündinud Läti kodanik, teine Valgevene kodanik, kellel on ka Venemaa pass. Saksamaa politsei on algatanud ka terrorismi juurdluse seoses riigi idaosas eile elektrijaama vastu toime pandud rünnakuga. Euroopa Liit kutsus täna välja Venemaa suursaadiku Brüsselis seoses hübriidrünnaku katsega ja Euroopa Liidu välispoliitika juhi Kaja Kallase sõnul teevad liikmesriigid seda sama, ehk kutsuvad Venema saadikud oma pealinnades vaibale. Hiina ja Nepaali piiril nädala eest aset leidnud laastavates üleujutustes on ametlikult hukkunute kogu arv tõusnud 1225-ni, 4757 inimest on kuulutatud ametlikult kadunuks. Ulatuslikud päästetööd mõlemas riigis jätkuvad, mis tõttu võivad need arvud veelgi kasvada.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee
0: Täna õhtul ja öö hakul saab kohati hoovihma, keskööpaiku jõuavad saartele tugevamad sajuhood, mis liiguvad edasi mandrile, on äikese võimalus. Soojad oleb öösel 8-13, rannikul kuni 16 kraadi. Ka homme päeval sajab mitmel pool vihma, kohati on sadu tugev, võimalik on äike. Pärast lõunal peaks aga pilvisus ja sadu hõrenema. Soojad oleb homme päeval 15-19 kraadi. Kena õhtud kõigile!
2: Mm. Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
1: Kanal 2 esitleb.
3: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
4: Ja tere hommikust!
1: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
5: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjuki saatekülaliseks Endup. Poliitik ja sõjaväelane, üks Eesti riikliku iseseisvuse otsuse eest hääletajaid. Ajakirjaniku rollis on saatesse palutud Argo Ideon. Uue Eesti sünnist Kukus sel reedel algusega kell 1.
6: Sel reede õhtul kella 10 kuulete kordusena külalissaadet, mis oli esmakordselt eetris 11. veebruaril aastal 1996. Kukul oli siis külas Priit Taimla, saatejuhiks Erki Peerents.

mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
2: Nädala raamat.
3: David Epstein, haare. Miks laiem haare spetsialiseerunud maailmas eelise annab? Kirjastuselt Rahva Raamat.
4: Head kuulajad, Kuku selle nädala raamatuks on David Epsteini haare. 2019. aastal ilmunud ingliskeelse raamatu tõlge eesti keelde tuleb Kristel Veidebaumilt ja Rahva Raamatu kirjastus on selle 2025. aastal ka välja andnud. Mina, Marek Strandberg, sel nädalal teile sellest raamatust ka kõnelen neist muljetest, mis mul selle lugemisest tekkinud on. Ja nagu öeldud, koosneb see üle 10 pea tükki on selles, kus siis kirjeldatakse erinevaid lugusid, mille tõttu autorile Epsteinile tundub, et just tänasel hetkel praegusel ajal näib olevat kõige paslikum, et kaasata erinevatesse tegevustesse, erinevatesse plaanidesse, erinevatesse ettevõtetesse, võtke kuidas tahet. Minu pärast kas või poliitikasse, kuigi sellest väga otse selles raamatus juttu ei ole, inimesi, kelle hoore on

0: üldisem, laiem ja kelle käsitlus maailmast veidi üldisem. Üks huvitav asi, mille ta nagu sisse toob ühes päätükis, on siis see, kuidas ta käsitleb nii-öelda sõbralikku ja vaenulikku maailma. No, märge nüüd arvake, et need on siis mingisugused nii-öelda nii drastilised erinevused, aga ta toob näite. Sõbraliku maailma jaoks ta ütleb, et sõbralikuks maailmaks on, no, nagu me kõigapäevaliselt teame, et kui asjad on nii, nagu kogu aeg olnud on, et siis me tuneme sellega paremini toime. Ja ta ütlebki, et sõbralik maailm on selline, kus reeglid on selged, korduvad ja nähtavad, kõik on ilmne, tagasiside tuleb hästi kiiresti, ma ei oska öelda, mõnes mõttes nagu male või golf, kui tulla selle Tiger Woodsi juurde, või ka aritmeetika, kui tahate, kui teete vea, on kohe teada, et see on valesti läinud. No, võtame kas või näiteks selle sõbralikuks maailmaks on mõnes mõttes ka liiklus, eks kus siis liiklus eeskirju õppides ja eksamite, see on sama lugu, et kui eksite, siis põmdi, saate teada, et olete eksinud ja selles mõttes küll see tagasiside on kiire ja võibolla vahel ka valus, aga no, nii-öelda mugav selles mõttes, et kui reegleid järgida, on kõik okei. Nüüd, see sama vaenulik maailm, mida Epstein võtab käsitleda, on nagu hoopis vastupidine. Kõik reeglid, mis seal on, on ähmased, olukorrad, kordumatud, tagasiside, heli hilineb või seda üldse ei ole, on täiesti eksitav. No näiteid on kuidas palju, no kui te võtate siis ju igapäine elu enam vähem sellisena ju välja näebki. No näiteks näeb selline välja aktsia turg. No te võite päevad läbi kuulata uudiseid selle kohta, mis juhtub ja ühte või teist analüütikut, et kas nüüd selle ettevõtte aktsiad hakkavad nüüd tõusma või mitte, kas selline poliitiline otsus või mis iganes juhtum turul või poliitikas või rahvusvahelises asjaajamises sõdades ja kus iganes on selline teistugune kolmandatugune ja tavaliselt mis juhtub, ega need endustused väga täpsed ei ole. Ja no see ongi nii-öelda olukord, kuhu inimesed sattudes tunnevadki ennast ju millisena, et see keskkond on muutunud kuidagi vaenulikuks, see ongi see vaenulik maailm, nad ei halda seda keskkonda enam vähem ju lihtsal põhjusel. See keskkond ei ole inimese välja mõeldud ja lõpliku kontrolli all, vaid see keskkond ongi juhuslik. Ja just nimelt see vaenuliku keskkonna olemasolu, mis üllatab meid alati, olgu siis majanduskriiside, poliitiliste kriiside või sõjaliste kriisidena, sellega toimetule keeldabki veidi teistsugust vaadet. Vaadet, mis ütlebki, et noh, kuidas ma ütlen, et laiemalt asju käsitledes on võimalik ju paremaid tulemusi saada. Ja tegelikult on niimoodi, et ega ju neid valdkondi, kus algul näib maailm olevat sõbralik ja siis ühtäkki tekib nagu ettekujutus sellest vaenulikkusest, noh, on palju. Võtame näiteks meditsiinigi, kus kindla peale tehes valikuid teatud ravimite ja ravivõtete kasuks ja ravides sellisel moel väga pikka aega, ühtäkki laiema teadmise tekkimisel selgub, et kõik asjad on natukene valesti läinud. No, meil on näiteid tuua küll, kuidas näiteks maohaavandeid ennem kui aru saadi, et tegemist on bakteriaalse nakkusega, mida tuleb ravida hoopis teistmoodi. Püüti kõik võimalike trikkidega maohaavandeid likvideerida kuni selleni välja, et lõigati läbi näiteks uitnärv, mis see teelundkonda jõudis arvates, et selle kaudu liigub midagi halba seede kulglasse ja tekitab haavandeid, aga lõppkokkuvõttes siis siiski selgus, et nii-öelda asjad on teistmoodi. No sellegi puhul näide, mis mulle meenub, ongi ju see, et see tohtir, kes seda tegi, katsetes ise enda peal just nimelt maohaavandeid tekitavate bakteritega ja tõestas sellisel moel ära, et see tee on just selline. Ja loomulikult jällegi, no me võimegi öelda, et Epsteini käsitlus sellest, et laiemalt asju vaadates saab alati parema tulemuse, võibolla isegi siin kohal paika peab, sellepärast, et tõepoolest, et juhtudel, kui innovatsioon tekib sellistesse nii-öelda harjunud ja noh, kuidas ma ütlen, siis Epsteini järgi sõbralikesse maailmadesse, siis ongi see eelkõige sellise laiema käsitluse tõttu. Ja Epstein küsibki see peale, no, et aga kuidas siis inimesed jõudsid ühtäkki kogu sellisest turvalisest ja sõbralikust maailmast sellisesse vaenulikku ja vastab ise ka sellega, et noh, ega mingit muud ju põhjust ei olegi, et selleks on inimese uudishimu, innovatsioon ja kogu selline uuenemine ja just nimelt see olukord, kus sisse harjunud ja sõbralik maailm muutub nagu kuidagi üleöö vaenulikuks, ongi valdavalt seotud sellega, et lisanduvad inimeste endi või keskkonna tekitatud olud, mida mõistetakse laiemalt ja nende laiema mõistmisega peabki toime tulema. No kui ma nii enda poolt vaatan, siis täna ju hästi laialt diskuteeritud ja arutluse all olev küsimus kliimamuutusest, nende uurimisest ja muust sellisest, siis sellega on mõnes mõttes näiteks nagu Ameerika Ühendriikideski juhtunud, kus tänaseks hetkeks NASA-l näiteks on keelatud üldse kliimamuutuste uurimine ja sellega tegelemine, tänu nii-öelda uue administratsiooni hoiakutele, siis iseenesest nii-öelda probleemi vältimine sellisel moel, et keelatakse sellega tegelemine, no kindla peale annab mulje või tunde selles vaenulikuks muutunud maailmas, et midagi muutub natuke sõbralikkuse poole, aga lõppkokkuvõttes siiski keskkonnaoludest ja innovatsioonist tulenevad muutused nendes samades reeglites selles maailmas, kus inimesed elavad, on siiski sellised, mis ja selles osas tuleb Epsteiniga nõustuda, laiema käsitlusega, laiema haridusega ja muu sellise käsitlusega inimestel on paratamatult edu. Nüüd loomulikult lihtsalt fantaasiana teile ka, kuigi raamatus ju seda veel ei saanud käsitleda, kuna 2019. aastal meil suuri keelemudeleid sellise taskuraha eest igapäiselt kasutada veel ei olnud. Aga tõepoolest, et kas näiteks nendest tehisarulistest süsteemidest, mida nüüd ju Eestis ka koolidesse tahetakse viia ja kuhu iganes veel, võiks sellise laiema käsitluse puhul abi olla, või me oleme ikkagi ka nende keelemudelitega selles kammitsas, et need teavad ju seda, mis tänasel hetkel olemas oli, nii öelda minevikus, selles sõbralikus maailmas ja sellest uuest vaenulikust maailmast. Ei tea nad tuhkagi, aga nii sellest kui järgmistest teemadestki juba meie järgmises saates.
1: Nädala raamat. David Epstein, haare. Miks laiem haare spetsialiseerunud maailmas eelise annab? Kirjastuselt Rahva Raamat. Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku. Raadio mõtlevale inimesele. Te kuulate kordussaadet. Kuku Raadio valimistuudio. Kuku Raadio valimistuudio.
2: Tere, Kuku Raadio presidendi valimiste erisaade alustab. Riigikogus on Timo Tarve ja Ainar Ruussaar. Kuku stuudios kommenteerivad toimuvat Indrek Kiisler ja Huko Aaspõllu ja helitub teieni hea kolleega Avo Elme. Eesti Vabariigis on olnud presidendi valimised 8 korral, taas iseseisvunud. Eestis on presidenti valitud 7. korral, esimest korda 92. aastal siis valis rahvas ja protseduurilisi valimisi on olnud kokku 13.
3: Nõnda on ja tänane demokraatia pidupäev on toonud Riigikokku kohale 89 registreeritud saadikut, 12 saadikut ilmselt EKRE fraktsioonist kohale ei ole tulnud. Istung rakendub praegu. Tõnis Lukas andis sisse omapoolse eelnõu, Urmas Reinsalu andis hetk tagasi sisse nüüd kaughasartmängumaksu muutmise õigemini tagasipööramise seaduse, nii nagu need protseduurid käivad, aga põhiline on ikkagi täna see, et tegemist on erakorralise istungiga, mis on istungi juhatava Lauri Hussari poolt kokku kutsutud ja põhilised toimingud seisavad ees. Ja midagi toimub ka Eesti presidendi valimiste ajalos esmakordselt, see on Vabariigi presidendi kandidaadi kõne. Meil on hea võimalus siin otse stuudios tervitada head Olari Koppelit, õiguskantsleri asetäitjat, aga ka Vabariigi valimiskomisjoni tänaseks päevaks küll taandunud liiget. Tere, Olari!
4: Aitäh kutsumast!
3: Olari, Tuletame nüüd headele kuulajatele mõne sõnaga meelde, kuidas tavaliselt Vabariigi presidendi valimise kord selle päris otsast pihta hakkab, kui nüüd ütleme, protseduurilised küsimused on peetud ja arupärimised sisse võetud, antud?
4: No siin on Vabariigi valimiskomisjon on ette valmistanud hääletussedeli, kuhu on siis kantud korrakohaselt registreeritud kandidaatide nimed. See kord meil on tegemist ühe kandidaadiga. Seejärel Vabariigi valimiskomisjoni esimees tutvustab Riigikogu liikmetele presidendi valimise korda. Ja siis tuuakse välja valimiskast, mis kõigi nähes pitseeritakse. Ja seejärel võtab Riigikogu vabandust. Siin ma nüüd tõesti selle uuenduse magasin maha vastavalt muudatusele. Presidendi valimise korra muudatusele saab kandidaat ka kuni 10 minuti jooksul selgitada Riigikogu liikmetele ja kuna on otseülekanne, siis ka laiemal avalikusele oma seisukohti ja oma vaateid.
2: Ja siis minnakse võetakse valimissedelid.
4: Ja siis toimub see valimiskasti pitseerimine. Ja istungi juhataja kuulutab vaheaja, mis kestab tund aega ja selle tunni aja jooksul siis on Riigikogu liikmetel ehk valijatel võimalik teha oma otsus.
2: Ja pärast seda tundi siis valimiskomisjoni esindajad avalikult loevad üle salajase hääletamise sedelid, kes on poolt ja kui palju sedeleid välja anti ja kui palju siis kas kasti lasti või olid täitmata või soditud.
4: Täpselt nii.
3: Nii, Lauri Hussar juhatab nüüd istungit edasi, tundub, et arupärimised on ette võetud ja kuidas see järjekord on see päevakorras ette näeb, päevakord tuleb kõigepealt siis Riigikogu liikmete poolt ka nüüd kinnitada. Ülge, kas nende aastate jooksul, kui teie olete saanud sisääli lugeda seal avalikult, on see kuidagi tööautus ära tulnud ka, et kellel tuleb häälte lugemine kiiremini välja, kes võtab poolt hääled, kes võtab vastu hääled, need lepitakse jooksvalt kokku ja kes saab kõlavalt neid hääli lugema siis avalikusel ette?
4: Siin on üldiselt on see kord on lihtne, ma ei oskagi öelda, kas kiiremini või vähemini või aeglisemalt see läheb. Sedelid on ümbrikes ja see ümbrikest väljavõtmine võtab, teeb täiendava liigutuse jagu aega. Üldiselt on valimiskomisjonil olnud tõesti kord nii, et see ümbrikute hunnik laua peal on siis kõigile kättesaadav. Kõik võtavad neid ümbrike enda kätte, võtavad sedeliselt välja ja siis ise keskis tõstavad neid siis vastavalt nendele niitelda hunnikutele, kas siis on see, on see kandidaadi poolt antud hääl, näiteks tühisedel või rikutud sedel. Ja siis tõstetakse need kuhjakesed kokku ja Vabariigi valimiskomisjoni aseesimees Airi Mikli siis korrakohaselt kõva häälega loetleb need sedelid kokku. Kui on 68 häält või rohkem, siis on Vabariigi president see kord valitud. Kui on vähem kui 68, siis toimub homme presidendi valimiste teine voor.
2: Olare Kuppel, kui valimiskomisjon on hääled kokku lugenud, siis kas Riigikogu liikmetel on täpselt samal ajal selle järel võimalik ka protesti esitada kohe?
4: Jah, häälte tulemuse ja selgeks saamise ja Vabariigi valimiskomisjoni istungi otsuse kinnitamise vahel on võimalik esitada proteste. Ja need protestid kuuluvad siis lahendamisele kohe, mis tähendab, kui protest peaks laekuma, siis võtab valimiskomisjon vaheaja, mis siis võib kesta, ma kujutan, et vahemikus 20 minutit kuni pool tundi, võibolla rohkem, sõltub protesti iseloomust.
2: No loodame, et see jääb teoreetiliseks võimaluseks, jah.
3: Ülle Madise, registreeritud presidendi kandidaat, on samamus nüüd kõnepulti. Head kuulajad, hea Olari, aitäh praeguste selgituste eest, pärast ootame teid tagasi, andmaks siis ülevaad, et mis edasi toimuma hakkab. Kuulame, mida on öelda esimest korda ajalos nüüd Vabariigi presidendi kandidaat.
5: Põhiseaduslikud ametikandjad, peaminister, ministrid, külalised, head Eesti inimesed. Eesti iseseisvus on võimalus ja kohustus parimateks otsusteks. meie inimesed, keel, kultuur, loodus, ettevõtlus, vabadus ja vastutus, tugevad, usaldusväärsed liitlased, kellel on põhjust ka Eestit usaldada, rahu. Eesti suurim varandus on siinsed inimesed. Peame tegema kõik võimaliku, et eesti keele ja kultuuri kandjaid oleks palju, et need, kes on sündinud, saaksid parima elu, parima hariduse ja kasvaksid headeks inimesteks. Eesti peab olema parim koht elamiseks, laste kasvatamiseks ja vanaks saamiseks, leiutamiseks ja luuletamiseks, teaduse ja äritegemiseks. Vaba, lahe, põnev, elus ja arenev. Kõikidel peab olema võimalik tunda, et nad ise ja nende elu, töö ja looming on väärtus. Aliisa Aalmanni slämluuletus president Alar Karise Roosiaia vastuvõtul kõneleski minu meelest usaldusest, täpsemini selle puudumisest. Tsiteerin. Õpetaja peab olema missioonitundeline kõike tegev olend, kes on suuteline elama, ei mitte õhuste armastusest, vaid pidevast kahtluse alla seadmisest ja enesetõestamisest. Rõhutatakse vajadust õpilasi suunata ise mõtlema, just kui varem poleks keegi sellega tegelenud. Rõhutatakse vajadust arendada õpilaste pädevusi, just kui varem poleks keegi sellega tegelenud. On need, kes teavad, mis on õige, ja ülejäänud on õpetajad. See kõlas omamoodi kokku tänavusel iseseisvuspäeva õhtul Teodor Vandiki lauldud genialistide õpetajaga. Kus oled minu õpetaja hea? Miks sa ei õpetanud mind elama? Miks läbi ei löö naeratusega? Ettevõtlikust, loovust ja osavust ja ka seda sama õpetajat kamitsevad juhised, reeglid ja aruande kohustus ning kontroll kõnelevadki ju umbusust. Need pole tulnud tühjalt kohalt. Ometi võiks ja peaks usaldama. Mõtlen, et vajame üldse palju rohkem usaldust. Me kõik oma eludes. Ärgem tahtkem, et keegi ülevalt ütleb, kuidas elada, mõelda ja tunda. Pole ju nii ja pole ka võimalik, et riik teab kõige paremini, kuidas elada ja hingata, kuidas ette võtta. Ettevõtmist tunnevad need, kes ette võtavad. Usaldagem õpetajat ja arsti. Usaldagem last ja noort. Teadlast, ajakirjaniku ja politseiniku. Maa- ja linnainimest. Naabrit ja rahvaesindajat. Usaldagem üksteist. Ja andkem selleks alati ka põhjust. Hea haridus võiks anda tulemuse, et inimene on ühtaegu tehnoloogia kasutamise virtuoos ja väga hea oma ametialal, ent saab oma kätega tehtud raamaturiiuli ja peenra, kotleti ja kindad, kui tahab ja on tarvis. On kodus ka maailmas, sest ilmapilt on lai ja keeled suus, mitte ainult eesti ja inglise, vaid rohkem. Muidugi kodus omal maal, metsas ja merel, sest see on meie kallis paik. Väike riik ja tark rahvas saab uuenduste eestvedamisest riikide koostöös kõigile kasu luua ja ka ise kasu saada. Kasu tähendab muuhulgas vajalik ja teadustatud olemist. See on ühtlasi üks julgeoleku tagatis. Väikese rahvana peame hoidma ühte. Tuleviku sihi ja sinna viivate teede üle peamegi kirglikult vaidlema. See on loomulik. Vastuste ja lahenduste tarbeks. Nii nagu seda tegid Eiki, Siim, Mart, Edgar, Marju, Tunne, Liia, Jüri ja paljud-paljud teised. Kui vaja, jäägem väärikalt eriarvamusele, kuid hoidkem üksteist. Oma Eesti ju, oma inimesed. Millal juhtus, et enam ei võideldud Eesti parima tuleviku pärast, vaid sageli üksteise vastu. Saagu tulevikust, mis saab. Ja juhtus, mis juhtus. Edasi tuleb minna paremini. Ärgu kehtigu, kus viga näed laita, mine ja laida, vaid ikka vanarahva tarkuse järgi ja oma riigile kohaselt mine ja aita. Tuleb teha parim, et neid, kellel ongi põhjust end halvasti tunda, keda on ebaõiglaselt koheldud, kodus, koolis või töökohal kiusatud, alandatud, kes on ilma ja maha jäänud, oleks vähem. Parim muidugi, kui üldse mitte. See peaks olema igaühe ülesanne märgata, aidata, toetada, et need, kel on raske, ei jääks üksi, vaid neilgi aidataks tiibu sirutada. Meil siin Eestis on iga hing arvel ja kulda väärt. Nalja, naeru ja peale hakkamist ja elamise kergust saagu rohkem. Pruugib vaid arvuti sulgeda, telefon käest panna, algoritmide kujundatud maailmast välja astuda ja näe, kindlasti olete teiegi märganud. Okupatsiooni ja hirmsad vintsutused üle elanud naised ja mehed, kelle pea lõikab ja elujaks nakkab. Särasilmsed noored meie ülikoolides ja välismalaborites, kutsekoolides, kus saab tulevikus nii vajaliku osavuse. Põnev noorte popkultuur ja stiil. Ja küla rahvatantsuring, suguvõsa laulukoor, kohe nii hästi, et õkva laulu ja tantsupeole. Lüllemäe küla jalkapoisid. Õpiti YouTube'ist ja telekast nähtud meistritelt, nüüd aga võidavad treeneri toel turniire. Ja talunikud, kes näitavad, vaata kui uhked lambad, siit kandi parimad veised ja kanad. Vaata, millised viljapõllud. Näe, kuldroheline tomat, kasvab ka uues. Narva Viktoria Bastion, imelised kiidid ja talviti rahus magavad nahkhiired. Kaitseliitlased, vabatahtlikud päästjad, Merike Estna Veneetsia biennaalil, Niina Petrõkina ja Baruto, Arvo Pärt ja Jaan Tallinn. Vaid pisike valik, see nimekiri on pikk. Väike riik on nagu tippsportlane või suur kunstnik. Ei ole tüüpprojekt, alati rätsepa töö. Väikeriigi tüürimine tippu pea 200 muu riigi ja üle 8 miljardi inimese konkurentsis on üks vägev eesmärk. Mina seda väljakutset ei pelga ja tean, et enamik meie rahvast ka mitte. Valitsusvastutuse kandmine nõuab usaldusväärsust, ettenägelikust, õiglust. Teisiti ei püsime elus ja koos. Eesti rahva olnud, olevad ja tulevad põlved väärivad seda. Lõpetame õiguskantsleri kantseleis iga päev tööpäeva teades, et oleme lahendanud inimeste muresid, lahendanud valduskiusujuhtumid, andnud head nõu, teinud Eestit paremaks ja väliskoostöös suuremaks. See töö koos mu võrratute kolleegidega on andnud põhjaliku Eesti tundmise ja usu sellesse, et koostöös on võimalik enamik muresid lahendada ja tarbetut vimma vähendada. Jah, Eesti on kogu Euroopa, kogu vaba lääne julgeoleku eesliin. See liin püsib, sest eelkäijal oli tarkust taastada iseseisvus, kiirustada vabale maailmale järele, luua korruptsioonivaba turvaline riik, jätkus haaret ja nupukust tüürida Eesti Euroopa Liitu ja NATO-sse. Mitte niisama tiksuma, vaid ühist tulevikku ehitama. Vaatan ja kuulan siira tänu ja kodanik uhkusega meie politseinike ja kaitseväelasi, diplomaate ja riigimehi. Aitäh neile! Tunnen austust ja aukartust, tunnen vastutust meie inimeste ees, tunnen vastutust Eesti ees. Olen kindel, et üheskoos suudame teha Eesti suuremaks, õnnelikumaks ja tugevamaks. Olen valmis kandma riigipea vastutust, kui te, austatud Riigikogu liikmed, selle mulle usaldate. Ma tänan.
1: Kuku Raadio. Kuku Raadio valimistuudio. Kuku Raadio valimistuudio.
3: Kuku Raadio valimistuudio, Ainar Ruussaar, Timo Tarve Riigikogust. Kolmandalt korruselt pressiradu vastast, kus meie improviseeritud stuudio on püsti pandud ja Uku Aaspõllu Indrek Kiisler Kuku Raadio stuudios Tartu maanteelt. Hetkel on pilt siis parlamendisaali istungi saalist järgmine, kus Ingrid Kullergan, Vabariigi valimiskomisjoni esimees, tutvustab Riigikogu liikmetele valimiste korda. Me saime osa enne reklaamipausi Ülle Madise kõnest ja nüüd head kolleegid, meil Kuku nii-öelda statsionaarses stuudios. Anname väikese analüüsi võimaluse nüüd teile ja proovime arutleda selle üle, kuhu siis presidendikandidaat Ülle Madis oma kõnega Lüllemäe lastest kuni vabatahtlike päästjateni jõudis ja kuhu ta täpselt rihtis.
6: No see oli esimene kord, kui presidendikandidaat sellist kõne sai pidada ja noh, ütleme nii, et ega siit midagi ootamatut ei tulnud ju, et kõne oli turvaline, selline presidentaalne inimesi või eestlasi ühendav, noh, siin ei olnud midagi sellist, mis oleks liialt kedagi võib-olla siis konflikti viiv või kellegi jaoks probleemne, et ega siin ju ühegi asjaga, mida Ülle Madis ütles, ju tegelikult vaielda ei saa ja noh, tõsi, et siit jooksis ka läbi Ülle Madise enda persooni kõne lõpus mainitud õiguskantsleriks olemisest ja kuidas ta inimeste probleeme päevast päeva selles ametis lahendas, kui ka sinna mani välja, mida ta on tegelikult ju aastaid ajanud, ehk siis usaldus, kodanike riik, inimeste enda otsustusõigus enda elu üle, võimalikult vähene bürokraatlik sekkumine inimeste ellu ja nii edasi, et noh, need on siis need jooned või kuvand endast, mida ta siis soovib presidendi ametis jätkata, kui ta peaks nüüd saama täna ära valitud ja selles osas just ta ka saab. Et noh, jah, et ega ta nüüd kuidagi ajalukku ju ei lähe. Meelde ei jää inimestele siin no, mingit sellist põhjust seda kõne võib-olla aasta pärast kuulata või lugeda vast ei ole, aga noh, ega seal midagi nagu halba ka ju ei olnud.
7: Mulle tundub, et ta tegelikult oleks võinud ikkagi rohkem ka ise ennast avada, et lõpuks see oli kõne, mida ta pidas parlamendi saadikutele eesmärgiga, et need inimesed teda valiksid. Et see tema enda osa oli pandud tõesti kõne lõppu, kus ta rääkis natukene oma tööst, mida ta on teinud õiguskantslerina, aga tegelikult ta ei ole ju nii-öelda avalikus sektoris tööl olnud ainult õiguskantslerina, ta on pikk karjäär, kõigest sellest oleks võinud rääkida, et mulle nagu mõnes mõttes ikkagi natuke see kõne valmistas pettumust, et seda enam, et siin oli väga palju. No ma loen seda algust, meie inimesed, keel, kultuur, punkt, loodus, punkt, ettevõtlus, punkt, vabadus ja vastutus, punkt. Kõnes ei avatud seda üldse, et me võime teha ka kirjutada kõne Tallinn, Tartu, Pärnu, Narva ja panna sinna lihtsalt punktid, need on kõik väga toredad Eesti linnad. Kärdla on ka väga tore Eesti linn.
6: Ma siin kuule vaidleks suga natuke vastu, sellepärast, et kui sa seda kõnet siin kuulad või vaatad või loed, et siis tegelikult ta ikkagi oli siit ju välja valinud Eesti inimesed, Eesti kohad, mida ta eraldi välja tõi, kasutas ka näiteks no võimalik, et oma nõustaja põimkama mahitusel sõna õkva, mis on ju Lõuna-Eesti päritolu sõna Põhja-Eestis mitte kasutusel olev, et eks ta neid juppe sealt vast ikkagi nagu ju avas natukene, aga selles osas ma olen suga nõus, et ta endast siin ju väga ei rääkinud. Et see ei olnud tööintervjuus, ei olnud küsimus Riigikogu liikmetele, et miks mind tuleb valida, vaid see oli näide, et presidendina ma peaksin selliseid kõnesid.
2: Et see ja, oleks... no, tegelikult Ülle Madise puhul on ju paljud intervjuud püüdnud tema olemust ja tema isikliku elu ka avada, aga kriitikat ja südamele kuputamist oodatakse presidendilt siiski tavaliselt ju 24. veebruari kõnest.
6: Jaa, aga vaatan teispidi, et see, et ta siin ennast väga palju ei avanud, ei ole ju noh, ütleks ootamatu, sellepärast, et Ülle Madise on erakordselt privaatne inimene. Ta on olnud seda nii varasemas elus kui ka nüüd presidendikandidaadina, et ta on pigem ikkagi vastutahtsi oma eraelust või isiklikest valikutest või ise endast rääkinud. Pigem ta tahakski rääkida võib-olla vaadetest oma hinnangutest asjadest, mis on tema hinnangul võib-olla valesti või võiksid paremini olla, et ta on lihtsalt seda tüüpi inimene.
7: Noh, samas on ikkagi, kui seda tõesti võrrelda tööintervjuuna, et kui meie kandideeriksime kuskile ajakirjanikena tööle, siis ma arvan , et
6: proovitöö oleks teinekord täitsa asine ju .
7: Proovitöö oleks selline , oleks huvitav , ma arvan , et meid kutsutaks välja sellise kõne pärast kindlasti , et näha seda inimest natuke lähemalt , aga kui ma hakkaks ajakirjanikuna rääkima , kindlasti ongi minu kui ajakirjaniku ja meie kõikide töö üks eesmärk on teha Eestit paremaks , et avada rohkem probleeme ja muresid ja katsuda aidata kaasa , kuidas neid lahendusi leida ja teadvustada neid lahendusvõimalusi , aga kui ma räägiksin siis mõnele peatoimetajale , et minu eesmärk on Eesti loodus , julgeolek , teadmised , tarkus ja nii edasi , siis kuulatakse mind viisakalt ära ja mõne aja pärast personaliosakond saadab mulle eitava vastuse .
6: jaa , aga sina ei ole ju presidendikandidaat , eks ju , et siinkohal Ülle Madise räägib , et vaadake , et iga kord , kui ma neid läheksin inimestega kohtuma , siis ma jälle räägiksin neile õunapuust ja vooglevast viljast , et noh , need on need sõnad , mida ma presidendina kasutaksin . et noh , võimalik , et olukord oleks ka mõnevõrra teistsugune , kui meil oleks ühe kandidaadi asemel kaks .
7: jaa , absoluutselt .
6: et siis oleks sinna sellesse asjasse ka konflikt sisse kirjutatud , siis meil oleks võimalik kahte kõnet näiteks võrrelda üks-ühele ja vaadata , et näete , üks on siin niisugune üldsõnaline noh , ümmargune mull ja teine on võib-olla midagi asisemat , et äkki siis oleks sellist noh , konflikti või pingutuse momente natuke rohkem , aga noh , täna me oleme selles maailmas ja selles olukorras , kus me oleme .
3: Nii , vahepeal head kolleegid , segame vahele . Valimiskast on kinni pitseeritud kuueliikmelisele Vabariigi Valimiskomisjonile , küsimusi ei olnud , protseduurilisi ka mitte , nii et ei olnud ka põhilisi küsijaid , kes need tavaliselt on siin iga aasta küsinud . Nemad jätsid lihtsalt istungisaali tulemata , mul on ettepanek .
6: sa mõtled siin EKRE fraktsiooni liikmeid ?
3: jaa , kui sa nii otse ütled , jah , ma üritasin diskreetseks jääda . aga me lähme , käime reklaamipausil ära ja seejärel räägime nüüd sel ajal , kui valimispaus kestab tund aega , Margus Tsahkna meiega juba istet võtnud , pärast seda naaseme juttudega siit Riigikogust ja räägime natuke päevapoliitilistel teemadel .
1: Kuku Raadio . Kuku Raadio valimisstuudio . Kuku Raadio valimisstuudio .
2: valimisstuudio jätkub , Timo Tarve , Indrek Kiisler , Uku Aaspõllu ja Ainar Ruussaar , kes Riigikogus , kes Kuku stuudios ja Riigikogus meie stuudios on nüüd välisminister Margus Tsahkna , tere .
8: tervist .
2: Margus , mind on ammu kummitanud üks küsimus , teie oskate ilmselt vastata , Eesti ei ole presidentaalne riik , aga miks on ministrite kabinetide seinal ja tähtsate ametnike seinal presidendi pilt ?
8: no kuigi Eesti ei ole presidentaalne riik , siis president on Eesti riigipea . ja tavaks on , et riigipea pilt on kõikide kabinetide seinal , et meelde tuletada , kes on riigipea , ja eks ta siis sümboolselt selle pildi pealt ka jälgib , et mida siis nendes ruumides tegutsetakse , see on hea tava lihtsalt .
3: Margus Tsahkna , me ei saa üle ega ümber praegu päevapoliitilistest küsimustest , kõik pealkirjad on lisaks presidendivalimistele täis ka Hanno Pevkuri personaalküsimust , nüüd uute lahvatanud kaitsehangete probleemide puntras . mis nüüd on , kas koalitsiooninõukogu on olukord omavahel kommenteerinud , kas teie hinnangul , koalitsioonipartneri hinnangul peaks Hanno Pevkur mingisugust laadi vastutuse võtma tagasiastumise näol ?
8: no tõepoolest , teemad , mis puudutavad kaitse rahastamist , õigemini siis võimete arendamist kõikide nende no ikkagi sadade miljonite otstarve pärast kasutamist on olnud üleval juba mõnda aega ja Riigikontroll on pööranud sellele tähelepanu aasta aega tagasi . me oleme valitsuses arutanud , et meil oleks võimalikult noh , selged plaanid võimete suhtes ja nüüd käesoleval aastal esimest korda meile ju tuli kaitse-eelarvesse sisse kõik see 5% SKP-st , mis on ikkagi väga-väga suur raha . nüüd need süüdistused või need väited , mis on tõstatatud nii ajakirjanduses selle 70 miljoni mürsutehingu võtmes , kui ka siis noh , kogu see Riigikontrolli audit , siis ma noh , need on väga karmid süüdistused ja me ootame nendele väga selgeid vastuseid , mitte ainult siis kabineti vaikuses ja ametnike poolt , vaid ka poliitilisel tasemel kaitseminister Pevkuri poolt eile ma rääkisin peaminister Michaliga ja ütlesin Eesti 200 poolt edasi meie nõudmise , et see teema peab olema siis neljapäeval valitsuse kabinetis , et me ei saa kommenteerida nii-öelda ajakirjanduse väiteid , kui me räägime nii tõsistest süüdistusest , aga me tahame näha , me tahame aru saada , me tahame kuulata selgitusi ja ma olen ka välja öelnud , nii nagu ka meie esimees Kristina Kallas , et kui need süüdistused , kui need väärkasutused tegelikult vastavad tõele, siis, noh, siis on ikkagi väga tõsine küsimus, kas kaitseministri on poliitilist usaldust jätkamise suhtes ja selle üle peab tegelikult otsustama ta ise ja Reformierakond. Et see on see päris karm olukord. Sest lihtsalt sellel teemal, mis on Eesti inimeste jaoks eksistentsiaalne, see on reaalsed väevõimete arendamised, Eesti kaitsevõime ja sinna pannakse ikkagi erakorraline osa meie enda majandusest ja maksudest, siis see asi peab olema selge ja me ootame ja loodan, mina väga isiklikult loodan, et need vastused on olemas.
6: Ma küsiksin võibolla nii pidi, et kui teie peaksite olema kaitseminister ja tuleks välja need jamad, mis on nüüd Pevkuri puhul välja tulnud või kaitseministeriumi puhul välja tulnud, et kas teie isiklikult astuksite tagasi sellises olukorras?
8: Ma olen olnud kaitseminister 2016-17 ja üks asi, millega me seal tegelesime väga aktiivselt oli see, et kuidas moodi me üles ehitame just nimelt ka raamatupidamuslikult oma võimeid. Kuidas moodi võimearendus toimub reaalselt, ütleme otse välja, trussikutest kuni siis väga jämedate kaugele ulatuvate relvadeni. Ja kui ma oleksin nii kaua olnud kaitseministri kui Hanno Pevkur, siis ma kindlasti nendest jamadest teaksin juba varem. No, aga ma ei ole täna kaitseminister. Ja seetõttu ma ütlen ka väga selgelt välja, et see teadmine ju peab ministri olema. See teadmine peab olema kantsleril, see teadmine peab olema ministeeriumis olemas olema, mis on nende aastate jooksul toimunud. Riigikontroll käis ka toona kaitseministeeriumis, kui ma olin kaitseminister. Me tegime igatpidi koostööd ja riigikontroll ei ole selline gestaapo, kes tuleb sisse ja paneb kruvisid kuskile künte alla, vaid see on pidev protsess, kus ta annab ka oma juhtnööre, kus ta küsib küsimusi. Nii et mina loodan saada nendele küsimustele nüüd valitsuse liikmena Eesti 200 esindajana siis homme vastuseks.
6: Ma saan aru siis, et teie see sõnum Pevkurile on, et ta kas pidi teadma kaosest, mis tema valitsusalas toimub, mis tõttu ta oleks pidanud midagi ette võtma ja kuivõrd ta ei teinud, ta ei saa oma tööga hakkama või ta ei teadnud, mis tema valitsusalal toimub, mis tõttu ta ei saa oma tööga hakkama ja peaks tagasi astuma. Ehk siis teie sõnum on, et ta peaks tagasi astuma.
8: No, see on väga huvitav loogiline sillogism, et mind teeb murelikuks see, et kui riigikontroll oma pikaaegse töö tulemusena toob välja väga tõsised kitsaskohad, kui Eesti Ekspress kirjutab 70 miljoni mahus hankest või mürsutehingust, mis on läinud luhta, siis kui minister ei tea nendest mastaapidest, siis on küsimus, et kas ta tegelikult teab, mis tema valdkonnas toimub. See on tegelikult ju ministri töö, ta peab teadma, mis toimub. Ja teine on see, et juba aasta tagasi tegelikult juba riigikontroll pööras tähelepanu ja üks kriitika riigikontrolli poolt on ka selles, et ministeerium pole neid kitsaskohti lahendanud. Nii et mina kui valitsuse liikmena lihtsalt tahaksin teada, et mille tagasi on olnud ja muidugi ajakirjandust huvitab kohe esimene küsimus, et kas keegi astub edasi või tagasi, siis ma ütlen veel kord, et kõigepealt tuleb ära kuulata, kas süüdistused, kas tegevusplaan on olemas, kas kõik see vastab tõele. Ja siis mina arvan küll, et kõige esimene, kes peab midagi otsustama, on minister ise ja siis on Reformierakond.
2: No, see ei vaidusta seda, et kaitsekulutustesse tuleb investeerida, aga Margus Tsahkna, äkki on äkki tekinud liiga palju raha, et lihtsalt tuleb investeerida, tuleb teha lepinguid, millel ei ole kindlaid tagatisi. Raha on rohkem kui kunagi varem.
8: Tõepoolest, see on ka teema, millele mina ja päris paljud teised kaitsevaldkonna inimesed on juba mitu aastat tagasi, kui me otsustasime tõsta kaitsekulud 5%, ehk siis see aasta isegi 5,4%, me pöörasime tähelepanu. Et küsimus ei ole mitte ainult selles, et kuidas moodi raamatupidamislikult viia läbi hankeid, et midagi osta ja soetada, vaid põhiküsimus on ikkagi see, et milliseid võimeid lisaks sellele, mis meil on juba olnud 10-aastases kaitseplaanides sees, me nüüd lisaks arendame ja see ei tähenda lihtsalt relvade ostmist, see tähendab nullist planeerimist, alates inimestest väljaõppest, hooldusest, elukaarest ja kogu sellest sobituvisest. Ja selle ellu viimine ongi kohutavalt keeruline ja mina olen viimane inimene, kes näitab praegu lihtsalt näpuga kaitseministeeriumi inimeste töötajate poole. Lihtsalt kui need küsimused on niivõrd teravalt üleval, siis ma loodan saada neile vastused.
7: Räägime praegu tegelikult nii, ka natukene sellest, mis praegu Riigikogus toimub, et juhul kui juhtub õnnetus ja kokkulepped ei pea ja täna Ülle Madist ei õnnestu ära valida, et mis siis teie hinnangul edasi juhtuma hakkab, et kas on olemas näiteks teile endale Eesti 200 mõni järgmine kandidaat, kes võiks tulla Ülle Madise kõrvale, homme näiteks. On teil olemas plaan B?
8: Ülle Madise on öelnud, et tema kandideerib vajadusega valijameeste kogus, juhul kui Riigikogu ei suuda siis kolmes voorus presidenti ära valida. Aga no, ma olen ka siin koridorides täna ringi liikunud, et ma ei näe, et keegi väga mängiks mingit poliitilisi mänge. Nii et kui me täna ei saa Ülle Madist Eesti Vabariigi presidendiks valitud, siis ma arvan, et me saame seda Riigikogus tehtud homme. Ja kui millegi pärast seda tõesti ei juhtu, no siis läheb Ülle Madise üles valijameeste kogus ja seal ma olen juba täitsa veendunud, et Ülle Madise valitakse Eesti Vabariigi presidendiks.
6: Aga teil ei ole ühtegi alternatiivset no, kandidaati juhuks, kui ei peaks Ülle Madise saama hääli kokku, ei praegu ega ka näiteks valijameeste kogus?
8: No kui valijameeste kogus Ülle Madise ei saa hääli kokku, siis tuleb kindlasti valida ja leida uus kandidaat, et see on väga selge. Et küll need kandidaatega siin on, kes on avalikult öelnud jah või kes istuvad ja ootavad, et kui karikas nendeni jõuab, et äkki siis ütlevad.
3: Selge, Hanso nimedelt kätte ei saa täna.
8: Hannes Hanso on ise öelnud, et tema on valmis karikast jooma, kui see tema nii jõuab. Nii et kõik on veel võimalik, aga ma ise arvan, et täna valitakse Ülle presidendiks.
3: Teine teema on täna hommikus saate Riigikogu koridorides veel üleval, kui mitte kolmas isegi. See on nüüd eelarve kõnelused, millised on juba hommikul pihta hakanud. Kuulge, kui sants see seis nüüd on, eriti nüüd Pevkuri uudiste valguses?
8: No, Pevkuri uudiste valguses ei ole eelarve kõnelused, Sandid. Me oleme otsustanud ju 5% kaitsele kuludele eraldada.
3: No ma võtaks põhjus... kahelda pärast nüüd.
8: No põhjus ka, miks ma ei osale Iirimaal mitte ametlikel välisasjade nõukogul, oli just nimelt eelarve protsess, kuna mind kannavad järgmised visiidid järgmistel nädalatel ära. Siis tegelikult see protsess saab olema väga valulik, kuna kahel koalitsiooni erakonnal on erinevad eesmärgid, et reformi erakond on teatanud, et tuleb igal juhul tõmmata nüüd 4 aasta riigieelarve strateegiaga riigieelarve miinus 0,5 kaupa nii-öelda koomale, mille eesmärki me toetame, aga me pole näinud ühtegi konkreetset eesmärki, et ühtegi konkreetset ettepanekut, kuidas siis need kärpeid ellu viiakse. Ja teine on see, et me oleme tegelikult Eesti rahvana ettevõtjatena, Eesti inimesed on otsustanud nüüd 5% panna kaitsesse. Nüüd see on viinud meid tegelikult sellesse Euroopa Komissioni poolt lubatud eelarve miinusesse 4,5%. Ja minu küsimus on nüüd see, et noh, meie küll Eesti kaesana ei näe, et kõik ülejäänd elu peab nüüd tõmbama täiesti seisma. Et me oleme üks vähesed riike, kes Euroopas on need eesmärgid täitnud 5%, aga meie elu, meie majandus, meie haridus, sotsiaalsüsteemid peavad edasi minema. Ja me oleme võimelised tegelikult seda laenukoormust kandma, kui me teeme mõistlikke investeeringuid.
2: Margus Sahkna, 10 aasta pärast miljard eurot tuleb ainuüksi selle laenu teenendamiseks tagasi maksta. Midagi peab ette võtma?
8: Absoluutselt, aga neid struktuurseid riigi kulusid ei julge keegi täna kokku tõmmata, kui me räägime näiteks sotsiaalfondidest ja kõigest sellest, kus tegelikult täna meie eelarve kasvud tulevad. Räägitakse nitikritiks, räägitakse 10 miljonist, räägitakse 7 miljonist siit ja sealt. Et, no, see ei ole tõsiselt võetav jutt. Ja teine on see, et Euroopa Komission lubab 4,5% miinust. Eesti laenukoormus jätkuvalt on Euroopa üks madalamaid. Aga see ei tähenda seda, et me nüüd noh, paneme gaasi põhja ja hakkame lihtsalt kulutama ja priiskama igapool mujal. Minu sõnum on lihtsalt selles, et Eesti majandus vajab investeeringuid ja Eesti elu peab ka edasi kestma sel ajal, kui me kanname 5% kaitsekulutuste taset.
6: Te kunagi lubasite ühes valimisdebatis, et teil on tabel 2 miljardi euro suuruse kärpega, et see ei ole ju ellu viidud.
8: On viidud ellu, kui austatud saatejuht näiteks viitsiks vaadata, mida on teinud valitsused viimase 3 aasta jooksul, siis kokku on tõmmatud 1,4 miljardit. Kahjuks ei ole see nulla eelarve ettepanek, mida Eesti 200 tegi, ei ole tegelikult põhjalikult läbi viidud ja noh, sellega tõesti ei ole hakkama saadud. Aga kui rääkida nüüd, kust tõmmata, noh, siis ma oleksin kindlasti Eesti üks ebapopulaarsemaid poliitikuid, aga kõik finantsinimesed teavad, et erakorralised pensionitõusud, koefitsiendid, kogu see pool, mis meil automaatselt tõuseb ja tõuseb ka kusjuures seotuna nende valede majanduse prognoosidega automaatselt riigi eelarvest, siis noh, on kohta küll kust võtta, aga täna ma ei näe siin samas riigikogus mitte ühtegi erakonda, kes
7: juurde. Teie ise oleksite valmis sellise ettepanekuga välja tulema?
8: Ja mina olen tulnud nende ettepanekutega välja.
6: Aga täna?
8: Hüüdi ajaleks kõrbes.
3: Nii, selge. oleme selle asjaga klaariks saanud, igaks juhuks meenutame, et oleme siis vabariigi valimiste, tavariigi presidendi valimiste ootel, istungi vaheaeg, ehk siis hääletamine kestab kella 13.30. Siin kitsastest eelarve võimalustest oli juttu, läheme täidama praegu eelarvet meiegi Kuku Raadio Postimehe jaoks. Täname Margust Tsahknat selle pika põhjaliku meiega koos stuudios viibimise eest ja väga erinevate teemade käsitlemise eest ja siis oleme otse eetris tagasi.
1: Kuku Raadio. Kuku Raadio valimistuudio. Kuku Raadio valimistuudio.
3: Eesti valib endale täna presidenti, olgem täpsed, Riigikogu valib täna presidenti, aga seda ei tee mitte Riigikogu täiskogu koosseis. 12 liiget oli hommikuselt hääletuselt puudu, tegelikult on nad majas kõik olemas, täpsemini maja ees, nagu head teadjamad inimesed teavad. EKRE Eesti konservatiivne rahvaerakond korraldas tund aega enne Riigikogu istungi algust õues piketi, see oli kärarikas ja meeleolukas ja loomulikult saime ka meie sellest osa ja nüüd siis jalutamegi ajas nii umbes poolteist tundi tagasi. Head kuulajad, me oleme tulnud nüüd natukene varasemasse aega, kell on 10.55. Antud hetkel, kui me oleme mikrofoni avanud, me oleme Riigikogu esisel platsil, kus oli oodata, et on pihta hakkamas Eesti konservatiivse erakonna EKRE meeleavaldus kõnekoosolek, mis juhib siis tähelepanu sellele, et presidendi valimised peaksid toimuma rahvahääletusel. Ja Anti Poolamets on praegu sõnavõtmas koosolekut juhtimas, aga on juba natukene siin teravaks olukord läinud, kus üks herra on tulnud siia jalutuskepiga ja EKRE poolehoidjad, keda on kogunenud siia, noh, hinnangute järgi üks 30-40 inimest, siltide järgi peamiselt ei hakkamad inimesed, on välja vilistamas ühte meeleavaldajat, kes on tulnud siia vastu meeleavaldus tegema. Ja koos kolleeg Ainariga me seda olukorda jälgime ja siin nüüdaks ühele kodanikule häbi. No ma olen EKRE meeleavaldustel käinud varem, ma ei tea, kuidas Ainar sulle mulle midagi üllatavad ka on või?
2: Jaa, ei, ma kuulsin juba kahel korral, kuidas keegi nimetas kedagi kommunistiks ja ajas minema.
9: Et presidendi valimise
2: praegu on kõik rahulik, rahvast väga palju ei ole, ma arvasin, et on rohkem.
9: Me peame saama valida.
3: No ilmselgelt on organiseeritud lipud ja vapid olemas ja kutsutakse üles siis üles ausale võitusele rahva poolt valitud presidendile ja nõnda edasi ja vaatame, kuidas kõned hakkavad edasi kulgema ja kuidas see vaene meeleavaldaja, kes on siin üksi tulnud vastu meeleavaldust tegema ja ütleb, et on valitsusega rahul. Kas ta jätakse rahule või mismoodi ta ka talitatakse praegu? Mart Kallas on tulnud praegu siin härjana talle ette ja no vaatame, inimene filmib ka enda ülesvõtmist ja ma ei tea, kas ta on nüüd meelega saadetud provokaator või mitte.
2: Võib olla, ja võib olla, et ta püütakse viisakalt ja natuke ka vähem viisakalt ära ajada, aga
9: see debatt on jah, käinud
2: tundub jah, natuke provotseerida.
9: Lainetena.
3: Nüüd on küsimus, jah, kas ta on olnud omal initsiatiivil, aga ma ei tea, lähme rahvasekka ja küsime ikkagi ausalt järele, kes tuli, kus tuli ja vaatame kaks ontlikku herrasmeest. Tervist, tohib tüli teha, teie kannat ilusat rinnamärki, Eesti meelne Eesti president Mart Helme, kellega on au?
10: Ikka Eesti meelne küll, jah. Ja.
3: Kus kandist olete?
10: Mina olen Kohila kandist, jah.
3: Kohila kandist. Olete ise EKRE liige ka või?
10: Olen küll, jah.
3: Ja teie meelest peaks presidenti saama nüüd ise valida ja kuidas te tänast olukorda nimetate?
10: Tähendab, ikka rahva poolt oled, seda rahvas ikka saaks ise valida, et mitte tagatoond ei valita, kes neile meeldis seal. Noh, see on minu arvamus.
2: No lootus on, et järgmine parlament äkki jõuab selleni ja põhiseaduse muutmisel.
3: Aga te saate EKRE saadikud ja valida ja panna nendele südamele, et algatega palun see presidendi otse valimise seadus. Minust ära Pohlak on teie kandi mees ju.
10: Jah, noh, seda kindlasti, jah.
9: Ja kaasa rääkida.
2: Ja. Rõuge sellele, et see oleks EKRE üks valimislubadusi siis.
10: Just nii.
3: Aga jõudu ja rahumeelset meeleavaldust teile kõigile. Ja meilt avaldatakse Anti Poolametsel on äärmiselt kõva hääl. Lähme nüüd korra. Vaatame, kuidas siin on. EKRE fraktsiooni saadikud seisavad peamiselt siin samas. Martin Helme.
11: Tervitas.
3: Ilusat demokraatia pidupäeva, kui ma soovin, kuidas, mis tunded tulevad.
11: Jah, no sa oskad ka nalja visata, et mingit demokraatia pidupäeva meil ei ole ju meie siin platsi peal vastupidi nõuame seda puudu olevat demokraatiat. Eesti rahvas 80-70% tahab presidendi otsevalimisi, meie samuti, me oleme ka seda korduvalt algatanud Riigikogus, ka praegu on üks eelnõu menetluses pooleli, aga no me ju teame, et ülejäänud poliitiline seltskond ei ole sellest vaimustuses. Meie kandidaat Mart Helme on ka väljas olnud kogu aeg sõnumiga, et tuleb presidenti otse valida ja kui oleks otse valimised, siis oleks meil päris valimised. See, mida meil praegu Riigikogus pakutakse, on ju presidendi määramine tänase valitsuse poolt, vähemusvalitsuse poolt, liberaalse valitsuse poolt ja mul on väga kahju, et noh, sõna otsus mõttes tegelikult Isamaa lasi põhja, ütleme siis konservatiivse leeri või alternatiivse presidendi võimaluse, Mart Helme võimalusega sellega, et ta läks Reformierakonna kandidaati toetama.
2: No jaa, aga seni pole mitu Riigikogu koosseisu jõudnud otse valimisteni. Kas on lootus teie arvates, et järgmine koosseis siis ikkagi tõesti võtab selle asja ette?
9: Jah, ma pidin valetama nende valimiste.
11: Vesi juuristab kivi siis see tilkhaava laugu, et ega siis, kui me seda ei nõua, siis kui me loobume selle nõudmisest ja taotlemisest, ega siis ka see asja ei tule, nii et mida järjekindlam jõulisemalt me seda nõuame, seda parem on võimalus, et see tõepoolest üks kord tehtud saab.
12: Legendaarne Lennart Meri algatas oma viimasel ametipäeval selle ametiseaduse muudatuse. Mitte midagi ei ole asja saanud. Varro Vooglaid arvas, et see on lihtsalt võimul olevale poliitilisele klikile väga mugav võimalus pilti paista endale sugavat nii-öelda poliitilist suunda mudida asja kontrollida nagu kartell.
11: Ei, aga täpselt nii on, et kui me nüüd täna näiteks küsiksime Ülle Madise käest kommentaari Hanno Pevkuri kohta, siis kui sisulise kommentaari me saame sealt. Et Ülle Madise, kui on täna Riigikogus kandidaadine üleval, eks ole, ja taotleb ju Reformierakonna hääli ja ta ei ütle mitte midagi tulevase kõrgema riigikaitse juhina selle laga kohta, selle, no, selle õõvastava seadusrikkumise ja bardaki kohta, mis meil riigikaitse valdkonnas toimub, sellepärast, et ju saab aru, kuidas mäng käib.
2: No näeme, kuidas läheb täna, jah?
12: Nii, aga jõudu teile ja rahumeelset meelevaldust põhiline. No nii, meeleolud on saavutatud, Anti Poolamets kütab aga rahvast ülesse. Jätame siia poole siis inimesed meelt avaldama ja läheme nüüd sisse ja ühel hetkel siis vaatame, mis hakkab toimuma parlamendi saalis.
7: Aga meie jätkame selle sama meeleavalduse teemal tegelikult, et hästi palju on arutletud ju viimase nädala jooksul, et kui vabad on üldse Riigikogu liikmed. Et seaduse järgi ju Riigikogu liikmed on oma otsustustes vabad ja kui palju ja kui seaduspärane on see, et partei juhid kirjutavad oma fraktsiooni liikmetele ette, kas nad võivad kohale minna, kas nad ei või kohale minna, et kuidas sellesse siis tegelikult suhtuda?
2: No, mingi selguse me ju täna tegelikult saame, kui vaadata küll salajase hääletuse tulemusi selles mõttes, et vastavalt siis Ülle Madisele antud häälte puhul saame me mingisuguse korrelatsiooni ju sellega, kui palju siis erakondade juhtkonnas kokku lepitud, fraktsioonides kokku lepitu peab?
6: No Ainar, sa tegelikult ju ei tea seda sellepärast, et sa ju näed seda otsa fraktsioonides kokku lepitud, millest fraktsioonid sulle avalikult räägivad. Tegelikult sa ju ei tea, no, et kui fraktsioon on salaja kokku leppinud selle näiteks, et mingisugune osa ei hääleta nii-öelda avalikult noh, valitud kandidaadi või avalikult toetatud kandidaadi poolt, et ega sa seda otsa ei näe. Aga no tervikuna, et ja loomulikult on Eesti Vabariigi Riigikogu liikmed oma mandaadis vabad. Lihtsalt see partei, mille no, puhul sa ei täida neid eeldusi, mis partei juhtkonnale sinu vastu on, võib leida, et see järgmistel valimistel ei pruugi saada piisavalt heas kohas kandideerida, nii et sa pääseksid taas parlamenti seetõttu.
2: Kuidas see partei mult teada saab, kui ma oleksin Riigikogu liige salajas hääletuse puhul, kas ma
6: salajase puhul ei saagi, aga nüüd näiteks, et kui me vaatame siin EKRE ja Keskerakonna fraktsioone.
2: Ei, no see on selge algusest peale.
6: Et EKRE fraktsiooneks ole ja ei ole tulnud üldse Riigikogu saali ja Keskerakonna fraktsioon. Te olete seal koha peal oskat kinnitada seda väites, et ei võta neid hääletussedaleid välja. Et noh, nende puhul on selgelt näha. Et aga noh, suur osa Riigikogu hääletustest ei ole erinevalt presidendi valimistest salajased, mis tõttu hääletustulemus on kohe näha, et noh, sellest lähtuvalt, et loomulikult kõik on vabad, aga tulles tagasi nüüd sinna selle meelevalduse juurde, noh, see on sama Keskerakonna tegevus, et ega noh, isenesest mis neil fraktsioonidel siis nagu teha jäi olukorras, kus üks kandidaat on, kõik ülejäänud seda kandidaati justkui toetavad, et peaks ka nagu midagi tegema ja ei saa noh, niisama initsiatiivitu välja näha, et siis tulebki mõelda asendustegevusi, nagu on see presidendi otsevalimise demonstratsioon Riigikogu ees või no siis keskerakondeks, et kes lihtsalt ei võta valimissedele teile.
7: EKRE puhul ma saan seda sellest täiesti aru see, et Mart Helme esitati nii-öelda erakonnapoolse kandidaadina presidendi ametikohal. See oli osa...
6: No ei esitatud.
7: Ta ei esitatud, aga no see on seda mängit.
6: Osa parlamendikampaaniast.
7: Ja see on osa Riigikogu kevadiste valimiste kampaaniast. See on nagu poliitoloogiliselt on ju mõeldes, on see kõik täiesti aru saada.
6: Mõistatav.
7: Aga keskerakonna puhul.
6: No kui me nüüd vaatame sellele samale presidendi no, suvisele valimiseelsele tegevusele tagasi, siis keskerakond andis oma toetuse ju Tallinna Tehnikaülikooli rektorile Tiit Landile. Et no, peale seda tulle ei öelda, aga nüüd me otsustasime, et me oleme koos teistega ja toetame kõik üle Madist. No, et loogiliselt ei ole võibolla kõige mõistlikum, et siis nad üritavad kuidagi eristuda, üritavad näidata, et meil on see teine nägu, teine lugu, eks, et inimesed, kes just kui mõtlen siis tavalisi kodanike ei toeta Ülle Madise presidendiks valimist, sellepärast keks ka neid ka on, et need saaksid siis samastuda keskerakonnaga ja öelda, et hästi, et vähemalt siis keskerakond meid esindab seal.

0: Et tõepoolest kõigepealt võetakse välja ümbrik ja sedel. Ümbrik on A5 suuruses, päris suur. Tegelikult Marek Reinaas annab praegu näiteks oma kasti ära. Ümbrik nii-öelda valimiskomisjoni ees kleebitakse kinni. Kert Tuibo, et riigikantselei sümboolika nõunik lööb templi peale ja kõige härra siis võtab selle kasti vastu. Järjekorras on tõepoolest olnud Eesti 200 saadikud, Isama saadikud, mõned aknaalused, Ants Froschnegin, loomulikult Reformierakonna saadikud, Keskerakond tõepoolest on siis fraktsioonis kokku peetust või kokku lubatust vist kinni pidanud, mitte ühtegi Keskerakondast ma hääletus. Järjekorras ei ole näinud ei sedelit välja võtmas ega ka seda veel enam kasti laskmas, nii et selline protseduur siin praegu käib. 32 minutit on siis istungi lõpuni jäänud. Mul tundub, et vist enamik riigikogu saadikuid on oma hääle juba ära annud. Ka need, kes on siin vahepeal käinud värsket õhku hingamas rõdu peal ja ütlesid, et kiire küll, tähendab aega selle kiire asjaga on täpselt küll minna.
1: Aga Timo, siis, Timo ütle, et räägi võibolla, et kuidas see protsessi nagu välja näeb, et kas riigikogu liikmed lähevad kuskile oma kabinetidesse, kas lähevad kuskile nurga taha, salaja teevad kas risti või ei tee risti, rikuvad sedeli ja rikkusedelit ja siis kogunevad kuhugi seda kasti laskma järjekorda?
2: Nii ei. Ja naa, üldiselt ikkagi üsna seal kasti lähedal ja. Tehakse see asi ära.
0: See pikk kalidor, mis on palistatud teisel korrusel teel istungite saali nii-öelda peauksest sisse, sinna on seatud siis Vabariigi valimiskomisjoni siin pop-up, nii-öelda osakond püsti ühe laua taga, antakse ID-kaardi vastu muides sedel koos ümbrikuga, seal on kolm hääletamiskabiini, ma just imestan, et sirmi pole ette tõmmatud ja imestan veel rohkem sellele, et mõni mõiraluuk pole sel teemal sõna võtnud, öeldes, et nii-öelda privaatsust pole tagatud hääletamisel. Üldiselt kabiinis tehakse see rist ära või rikutakse see sedel ära, kirjutatakse mõni isamaaline sõnum sinna või tantjad, mis sinna pannakse, siis pannakse see ümbriku sisse, ümbrik kleebitakse kinni täpselt valimiskomisjoni liikmete nina ees, valimiskasti ees, lastakse see kasti ja kes teeb seda demonstratiivselt, kes mitte. Henn Põlluaas tõstis lausa kaks kätt püsti näidates, et tal on ümbrik käes ja säras, nagu Juku-Kalle Raidi kirjeldatud raamatutes. Ja nõnda see tegevus siin siis käib. Kalev Stoicescu annab praegu siin ka nagu Ladvaõun intervjuusid ja kes iganes kinni püütakse, kõik on täna nii-öelda püünel ja pildis ja saavad hea võimaluse rääkida sellest, kui tore on presidenti valida või siis mitte valida. Me läheme siin kohal nüüd täistunni uudistele vastu ja pärast seda oleme taas eetris siit.
3: Kuku Raadio. Kuku Raadio valimistuudio. Kuku Raadio valimistuudio.
0: Valimistuudio teine tund riigikogust jätkub, Eesti valib presidenti, riigikogu valib presidenti. Hääletamiseks on aega veel 24 minutit, enne kui istung on jätkumas. Meil on hea meel Ainar Russar, Timo Tarve siin samas riigikogu stuudios ja Huku Aaspõllu ning Indrek Iisler Tartu maate 80 asuvas statsionaalse stuudios tervitada nüüd meie pop-up stuudios Juku-Kalle Raidi. Tere Juku-Kalle.
4: Tere, tere.
0: Sinu jaoks on demokraatia pidupäev.
4: Demokraatia pidupäev on kõik päevad, kui mingi demokraatia üldse olemas on. Eriti tänast maailma vaadates. Nii et, jah, täiesti tavaline pidupäev on.
0: Sinu hääl on antud ja kas teie fraktsioonis nii-öelda pidasite sirget selga ja kokkulepitud jõunt, et antsite hääle Ülle Madise toetuseks?
2: Ma ei tea just seda salajalane hääle.
4: No, ma ei tea seda küll, aga tegelikult ikka tean ka, sest et meil on siukene üsna pisike. No, 12 inimest fraktsioon, peale selle me oleme kõik hästi vanad tuttavad. Ja siis sai veel tehtud mingi kinnituskiri ka. Ja, et ma olen jumala kindel, et 200 fraktsioon peab küll kindlasti sellel. Aga muidu üldiselt jälle võib selle pimeda hääletamise kohta mul miski pärast kangastus pilt Maardu järve ääres istuvatest vene kalameestest, kes kõiki leotavad õnge, aga mitte keegi kurat ei tea, kas nad tulid sinna lisada võileiba sööma ja napsi võtma või püüavad ka päriselt kala. Konksuotas viss üldse.
5: Juku Kalle, et võibolla see ongi natukene selline olukord, kus kõige kõvem kalamees on öelnud, et enne õngesid välja ei võta, kui kõikidel on särjed otsa, sest me oleme kokku leppinud, et me täna püüame särge, mitte haugiga latikat.
4: Jaa, aga meil siit ei tea, kellel üldse viss on õnge otsas, nii et me ei kujuta seda pilti. Ja noh, sellisel juhul, kui sa võrdled särgedega, siis me võiksime võrrelda Maardu järve täna siukse järvega, kus ongi ainult särjed.
2: Jõudsite Maardusse. Huvitav, Juku-Kalle...
4: See oli visuaalne võrdlus.
2: Ei, ma saan aru. Juku-Kalle, kas asi läheks veel põnevaks, kui oleks selline kord, et saaks ka vastu hääletada?
4: Sellest on muide räägitud.
2: On ka? On. Kas sellest on tõsiselt räägitud?
4: Sellest on tõsiselt räägitud ja juba 90-tel ja sugugi mitte ainult presidendi valimiste puhul, vaid ma mäletan ka riigikogu valimiste puhul. et ütleme, et kaks vastu antud häält tühistaks ühe hääle, oli mingi siukene värk, nii et, et no siis oleks ikka tõeline rahv.

0: rahvasport , noh , päriselt ka , ma arvan , et siis jälgiks seda noh , siin nagu valimisüritust umbes sama palju inimesi nagu Eurovisiooni jälgib .
1: Juku-Kalle , rääkides nii-öelda valimistest või sa oled nii palju lugenud inimene , kui palju sa oled viitsinud või mõelnud , et peaks selgitama inimestele sõna valima ja määrama nii-öelda vahet filoloogiliselt ?
0: No ma arvan , et ma ju ei tea , kuidas inimesed seda tajuvad , et määramine on siis , kui sul ei ole valikuvõimalusi , sulle määratakse lihtsalt midagi , eks , noh , näiteks määratakse toiduratsioon . Sulle määratakse näiteks koolisööklas , vähemalt nõukaajal , eks ole , oli need , määrati need makaronid ja see ilge guljašš ja oligi kõik , et siis sa sõid või ei söönud , valik on siis , kui sul on võileib seal kõrval valida või ma ei tea , supp seal kõrval ka valida selles samas sööklas . Ma pole niimoodi mõelnud , minu meelest on see äärmiselt lihtne tegelikult .
2: Kas praegu on valida ?
0: Praegu tegelikult oli valida täiesti vabalt oli valida , sellepärast et keegi ei määranud Ülle Madiset , eks ole . et see on ikkagi selle 101 inimesest 75 on valik .
2: aga kelle vahel
0: igal, oli ? ma tuletan veel meelde ka , et ükski partei ei määranud mingit kandidaati , vaid iga Riigikogu liige sai esitada ja otsida siis 20 kamraadi juurde , kas siis tema lemmikkandidaat siis noh , osutub siin suures saalis kemplemisaluseks või mitte . ja sedapuhku juhtus nii et igal juhul oli tegemist valikuvõimalusega .
3: Ma küsin ühel päevapoliitilisel teemal ka , et kuna kõik Eesti 200-lased on korraga , eks teie fraktsiooni liikmed on tõesti Toompeal nüüd täna olemas , et olete omavahel ka arutanud , et kuidas Reformierakond ja kaitseminister Hanno Pevkur tuleb välja nendest jamadest , mis on siin mitu päeva kaitseministri suhtes selgunud ?
0: Ma tean , et Eesti 200 parteil on selles osas mitu koosolekut olnud , aga mina ei ole selle partei liige , vaid fraktsiooni liige . Ja täna hommikusel fraktsiooni koosolekul seda aruteluks ei olnud ja noh , mina tulin siia ikkagi konkreetselt enne valimisi . Ma ei oska vastata , aga ma olen täiesti veendunud , jah , on täitsa raudselt arutatud ja minu meelest Toomas Uibo on välja ka käinud , et see on Reformierakond peaks võtma parteilise vastutuse või kuidas ma siis ütlen , see on nende ministri alla kuuluv asi , et siin ei ole midagi laveerida .
4: Kuidas mõista sinu väidet parteiline vastutus , mida see tähendab ?
0: See tähendabki seda , et kui nende ministri alluvuses on mingi niisugune jama tulnud , siis nad peavad tõepoolest ise vaatama , kas ehk oleks Pevkuril mõtet tagasi astuda või siis mitte .
3: Aga kui ta ei astu tagasi , aga kui ta ei astu tagasi ja opositsioon esitab tema vastu umbusaldusavaldusele , Juku-Kalle Raid vajutab nuppu , jah , see mees peab minema .
0: mis siis juhtub või ? Mitte midagi ei juhtu , siis ma vajutan seda nuppu .
2: ei , aga kas te vajutate ?
3: Kas te vajutate ?
0: Aga ma ei tea , sellepärast ma ei oska veel öelda , kõigepealt ma ootaks selle umbusaldusavalduse ära ja jumala eest tutvuks asjaga rohkem natukene ja siis , kui asjaks läheb , siis on mõtet sellele mõelda . Et pole mõtet nagu peata kana ringi tormata ja arvamusi jagada , see on umbes sama asi , kui sa küsiksid minu käest praegu , et kas Ülle Madise osutub praegu esimeses voorus valituks või mitte , no kust kurat ma peaksin seda teadma .
3: Aga ma ikka küsin seda , kas ta osutub valituks ?
0: Tahad , et ma hakkaks ennustama ikkagi või ?
3: jaa .
0: No ma ei tea , noh , viskame , teeme siis nagu seda täringumängu , et viskame täringut , ma arvan , et saab 70 häält .
1: Juku-Kalle , mina tahaks lõpetuseks küsida , kes sa just mitu raamatut oled Riigikogu siseelust välja andnud ja ühe neist ka Ülle Madisele kinkinud , see oli ilus pilt ja žest loomulikult , kas tänasest päevast saab mingit laadi sellise põneva peatüki järgmisesse raamatusse Riigikogu sügis ?
0: Ei saa , sellepärast see sõltub , et kui pikaks see asi võib minna , kui nüüd asi lõpeks mõistusepäraselt ja näiteks Ülle saaks oma 68 häält kätte , siis pole siin midagi eriti kirjutada . Noh , raamat on , sellel peab olema mingi draama , narratiiv ja kõrvalliinid , aga siis neid siin ei teki . kui ise asi läheb , noh , siin kolmes voorus midagi ei juhtu , asi läheb põllule , noh , ma arvan , et siis on ühest küljest muidugi kurb , aga kirjanduslikus mõttes kindlasti naljakas .
1: ole tänatud , Juku-Kalle Raid , ilusat päeva jätku sulle .
0: aitüma .
5: Kuku Raadio . Kuku Raadio valimisstuudio . Kuku Raadio valimisstuudio .
4: Timo Tarve, Indrek Kiisler, Huko Aaspõll ja Ainar Ruussaar jätkavad valimisstuudio saadet Riigikogust ja ka Kuku Raadio stuudiost. Ja Arvo Aller on meil nüüd siin Riigikogu improviseeritud stuudios. Tere!
6: Tere päevast!
4: No, teie erakond ei hääletanud.
6: Ja see ei ole üllatus.
4: Ei, absoluutselt mitte.
6: EKRE-l oli oma kandidaat, mida me oleme alates maikuust esile toonud. Öelnud väga põhjendatult ja selgelt ka, miks me nii oleme teinud, et oleks inimestel konkreetselt ja varakult teada, kes oleksid võimalikud presidendi kandidaadid ja tekiks ka debatt. Ja see oli ka meie see tänane otsus.
3: Kas see debatt tekis? Ma küsin, Indrek Kiisler olen, et kas see debatt teie arvates üldse tekis?
6: Ei, praegusel juhul kindlasti debatt ei tekinud. Et meie soov oligi, et tekiks suve jooksul debatti võimalus, on ta erakondade kandidaat, on ta erakondade ülene kandidaat, et oleks mitu kandidaati ja tegelikult näitas ka arvamusfestivalil selle presidendi kandidaatide ja nõnda nimetatud debatti osa ära jäämine, et tegelikult ei olnud kellegile mingit kokkulepet. Ainuke, kes oli oma arvamuse ja oma presidendi kandidaadi välja öelnud erakondlikult, oli EKRE.
2: Aga see, et seda debatti ei tekinud, miks see nii läks? Et kas teie kukkusite läbi või kukkus keegi teine läbi?
6: No läbikukkumiseks ei saa öelda, sest teisi kandidaate ei olnud. Küsimus oli selles, et kui julgelt ja jõuliselt nad olid valmis välja tulema ja kas nad ka otsisid toetust. Et meie olime EKRE-na alati välja öelnud, et Mart Helme on valmis tulema debateerima ja me otsisime ka Riigikogus toetust sellele.
2: Aga ei leidnud Riigikogus seda toetust. Et kas valijameeste kogus te hindaksite, kui peaks presidendi valimine sinna minema, leiaksite need 21 häält, mis oleks vaja Mart Helme ülesjäädmiseks?
6: Jah, selle me häälte arvu leiaksime ja see 21 häält valimiskogus oleks teostatav.
4: Arvo Aller, mille üle täna, mul on ka kahju, et debatt ei olnud, mille üle täna oleks pidanud kõige enam debateerima? Selle üle, mis Eestis siseriiklikult toimub või see üle, kui suur roll peaks olema lähiaastatel riigi peal välispoliitikas?
6: No eks ta kõik on kombinatsioon, aga ütleme praegu Eesti kontekstis on meie Eesti sisepoliitika üks kõige tähtsamaid. Paraku see on seotud ka välispoliitikaga ja kahju on selles, et ei praegune president ega ka planeeritav tulevane president pole võtnud oma seisukohta meie kaitsekulude ja riigikontrolli arvamuse kohta, mis on kahetsusväärne, kuna president on välispoliitika, või tähendab kõrgem, kuidas siis nimetada?
2: Riigikaitsejuht,
6: kes peab oma selget seisukohta, paraku seda praegu välja öeldud ei ole. Samas peaks president olema Eesti ühendaja, mis toob mängu sisepoliitika. See tähendab seda, et ta kõiki nende seaduste väljakuulutamisel ja nendega mitte ja ka tagasi lükkamisel peab ta arvestama Eesti rahvaga.
2: Arvo Aller, nii palju kui ma nägin, te olete oma fraktsiooni ainult liige, keda on koridoride peal näha, kas staatus kohustab Riigikogu juhatuse liikmena?
6: Üks on staatus, meie mehed käivad ikka mööda koridoride. Rain Epler andis siin intervjuusid ja Antti Poolamets seisis siin ja Mart Helme ja Martin Helme, kõik liiguvad.
2: No, aga käite mööda koridore, aga saali ei julge minna?
6: Ei, saali julgus on hoopis, mitte et ei julge minna, küsimus on, et mida me saalis teeme seal? Me oleme Ülle Madist kuulnud,
2: tahtsin
6: aga küsimusi me ei saa talle mitte midagi esitada. Seda ettekannet võib ka kabinetis kuulata ja ekraanilt vaadata.
2: Kuidas teile see ettekanne meeldis?
6: Mitte midagi enda tutvustusest. Ta ütles, et kui ta tahaks, Narva Bastionist oli juttu, oli Kärdlast, olid Lülleme jalgpallimeeskonna, jalgpallipoistest oli juttu, kas see on presidendi praegune kohus? Loomulikult, maapiirkond, regionaalpoliitika, mis praegusel kujul on olematu, nende väljatoomine on piirkondade oluline. Aga mitte midagi sellist ei öelnud president, et mida ta tahaks nüüd ära teha. Mina ei näinud seal sõnumit ei iibe kohta, Eesti rahvuse kasvatamise kohta, et mis ühendaks Eesti rahvast ja kuidas tema oleks meile parim president.
4: Üks võimas sõnum oli siiski, et Eesti ei peaks kartma jõuda maailma enam kui 8 miljardi elaniku hulgas esimest hulka. Väga jõuline sõnum.
6: Sõnumina võib-olla jah, aga mis selle sisu on, võt, seda tuleb natuke mõelda.
2: Päevapoliitiliselt küsides kohe, öelge, kas olete alustanud juba Hanno Pevkur umbusaldamiseks allkirjade kogumist?
6: No meie esmane lootus on, et ta astub ise tagasi või peaminister leiab endas julgust ja riigimehelikust, et sellise teiskordse, kuidas siis öelda, teiskordse möödalaskmise ja pläkki korral, kus on riigikaitse rahadega, see toimus eelmine aasta, see on see aasta, et peab leidma peaminister selle julguse ja Pevkur oma sisemise mina, et ta on ka riigimees ja astuma ise tagasi.
3: Ma küsin sellise küsimuse, et kui nüüd Ülle Madise valitakse ära presidendiks, kas Ülle Madise on EKRE jaoks, arvestades ka teie retoorikat, seaduslik Eesti Vabariigi president?
6: No, Riigikohus ütles ka meile, et meie esitud kaebused on kõik alusetud, et ta jääb mulje, et EKRE tegevus ongi kõik selline nagu vastuvalu ujumine, kuid me näeme ikkagi seaduskohti, kus oleks pidanud pikemalt kaaluma seda registreerimist presidendi kandidaadiks ja tegelikult Riigikohtu otsus peaks näitama Eesti rahvale, et kandidaadi otsingul see taustatöö on palju suurem. Nüüd praegusel juhul oli ainult dokumentide kontroll visuaalne, on meie jaoks ikkagi see, et kas see õiguskantsleri seadus kehtib tema kohta, põhiseaduse kontekstis tema presidentiks saamine, kõik eelnevad töökohustused lõpevad, samas põhiseadus räägib, mis toimub peale presidendi valimisi. Et presidentiks saada pead olema täidetud eeltingimused, samas ta oli tööl õiguskantslerina ja ta oleks pidanud ise, kuidas öelda, et ta ise nägema seda, et seal võib tekkida vasturääkivusi.
2: Arvo Aller, kui ma vaatan just nimelt Ülle Madise tegevust õiguskantslerina, kuidas ta näiteks koronapiirangute ajal õiguskantslerina kritiseeris Reformierakonna juhitud valitsust nende kehtestamise puhul, kuidas Ülle Madise näiteks kas või automaksu puhul kahtes selle põhiseadusele vastavuses, noh, asjad, millega EKRE vast on Ülle Madisega olnud sama meelt. Et miks EKRE siiski otsustas Ülle Madise toetuseks mitte allkirju anda, samas kui näiteks parteid, millega Ülle Madise konfliktis oli nii no, sündmuste puhul kui ka võib-olla maailmavaateliselt seda siiski tegid?
6: Ja mõned asjad olid meile ka vastuvõetavad, et ei saa seda salata, kui tegemist on põhimõtteliste asjadega. Õiguskantsleril on võimalik pöörduda kohtusse, kui ta näeb, et vastuvõetud seadus ei vasta põhiseadusele. Siin oli hästi automaksuga, ta väitis, et see ei ole põhiseadus vastus, aga ta ei teinud ühtegi sammu, et sellega minna edasi. Selles mõttes tekstiliselt ta ei toetanud seda, kuid mitte ühtegi sammu ta ei teinud selleks, et seda viia ka kohtusse. Sama on e-valimistega. Sama on pereseaduse lõhkumisega, samuti nende hääleõiguste andmised kuni 16-aastastele. Ta õiguskantsler näeb probleemi, ta viitab selle, kuid samas ta ei tee selliseid samme, et viia seda kohtusse, kus saaks ta võib-olla kohtuliku lahenduse ja muidugi laste ombudsmanina ei olnud tema tegevuses selliseid märke, mis oleksid laste kaitsel. Tema peaks seisma Eesti rahva kaitsel, Eesti laste kaitsel ja selles osas me ei saanud sellega rahule jääda.
2: Aga presidendina ta saaks jätta seaduseid välja kuulutamata?
6: Presidendina ta saab jätta välja kuulutamata. No, ma ei näe, et see sellist asja seal toimuma hakkab.
7: Jela, me näeme kõigepealt presidendi valimiste tulemust ei nii, mille nii noh, loodatavasti on nüüd vähem kui tund jäänud, igal juhul istung peaks jätkuma 7 minuti pärast. Aitäh teile, Arvo Aller, selle ajast täna stuudiosse tulemast, teda jõudu ja kaunist jätku.
6: Aitäh kutsumast.
5: Kuku Raadio valimistuudio. Kuku Raadio valimistuudio.
7: Kuku Raadio valimistuudio nii Riigikogu hoonest kui meie Tartu Maantee stuudiost on jätkumas. Saatejuht on Neli, Ainar Ruussaar, Huko Aaspõllu, Indrek Kiisler ja Timo Tarve. Riigikogu istungi jätkuni on aega 6 minutit. Me oleme teinud see mitmesuguseid kokkuleppeid poliitikutega maja seest, aga nende kokkulepetega sellise hektilise kava juures ja olukorras, kus umbes 7 ajakirjanikku tahab sul korraga intervjuusid saada, on nagu on. Meil on läinud see mõnedega õnneks, aga me saame nüüd arutada selle üle, mis jätkub täpsemalt. Aga, ikka jätkub, protseduur on sama.
2: Aga Timo, räägi parem, et mis praegu toimumus on? Et kas kõik Riigikogu liikmed on oma sedelid, kes on soovinud ära andnud? Kas praegu on näha, et inimesed koguneksid saali? Mis sündimus on?
7: Ja vaikselt oleks see saali uste juures. Tegelikult mul tundub, et siin tuleb jaotada enam-vähem 8 Riigikogu liikmed. Need, kes tahaksid väga-väga kuskile kaamera vaate välja jääda ja evivad lootust, et meil võetakse nööbist kinni, tiritakse kuskile kaamera, et on see siis mingisugune ringvaate meelelahutus osa, on see nüüd meie oma kanal 2 õhtu saate osa, on see ETV otsestuudio, on see TV3 stuudio, on see Delfi stuudio, need stuudiod on üks 6 tükki siia püsti seatud erinevaid. Ja teine pool, kes siis jah, võikselt niimoodi koeb kabinetis, mõned halvemata harjumust omajad on siin Riigikogu nii-öelda rõdu peal, muljetavad kõik hästi sõbralikult, annavad üksteise suhitsudele tuld ja jah, aga üldjantas tundub küll niimoodi, et kõik sedelid vist on nüüd välja võetud, need on ka kasti pandud, siin tuleb formaalselt ikkagi ära oodata see kellaaeg, kui helistatakse kella või Lauri Hussar laseb seda nii-öelda istungisaali heli, siis vaikselt kogunetakse sinna kuhu tarvis. Kalev Stoicescule soovitakse muidu õnne, tal on täna sünnipäev.
4: Ja meenutame siis, et istugi algul oli kohal 89 Riigikogu liiget.
2: Kas vahepeal on ka selgunud, kuhu on koalitsioonis kadunud Jaak Aab, kes üllatuslikult ei olnud istungi alguseks kohal, keda siiski oodati ju?
7: Ei ole teda näinud ja ei ole saanud ka mahti küsida suur lootusil Lauri Läänemetsa peal, kes on ennast ka jaganud umbes 8 stuudio vahel laiali, kes pidi ka meilt siit läbi tulema, äkki veel jõuab. Et siis saaks temalt küsida. Praegusel hetkel esimesed liikmed hakkavadki juba vaikselt saali kogunema. Siin on Tõnis Möldrit näha, siin on sotsiaaldemokraatidest Reili Rand istunud. Ester Karusel oli täna istungisaalis laps kaasas. Ma loodan, et ta küsis selle jaoks ka luba, sest minu teada peale istungisaalist osa tohib võtta peale Riigikogu saadikut ainult siis, kui Riigikogu juhatuselt on selleks spetsiaalselt luba küsitud. Ja samal ajal ETV otsestuudios annab siis Urmas Reinsalu, noh, tundub, et ta on ennast üleskütnud, ma küll ei kuule täpselt, mis ta räägib, aga noh, nii-öelda näo ilme järgi otsustades on ennast üleskütnud selle jutuga, mis puudutab Eesti tulevikku.
2: Aga kui seal Riigikogu koridorides nüüd täna ringi liikusite ja suhtlesite poliitikutega, et kas siis jäi pigem mulje, et nüüd tuleb esimeses voorus Madis valik ära?
4: Mina ütlen oma isikliku arvamuse, minule jäi selline mulje, jah.
7: Lisan juurde oma isikliku arvamuse, et minul ei ka täpselt selline mulje, et see tahetakse nüüd kaelast ära saada nii hea kuum kartul on eriti opositsiooni käes, kelleks on siis Anno Pevkur ja meie riigikaitse rahastamise valdkonda puudutav suur probleemide pundar. Siin on üleval ka need rasked eelarve kõnelused, mida kuuldavasti juba enne 9 koguniti kõigepealt küll fraktsiooniti, küll parteiti arutama.
4: Ausalt öeldes jah, kuluarivestlustes jäi mulle ka mulje, et rohkem kui presidenti valimistest räägitakse ikkagi kaitserahastuse probleemi.
3: See rõdu, kus käiakse suitsu tegema, see on teatavasti väga ohtlik koht Riigikogus, et seal on sündinud nii mõnedki üllatuslikud koalitsioonid, et mis seal praegu toimub?
7: Siin koalitsiooni vist kokku ei panda, siin lõbustatakse 11 lugudega kaunist suvest, siin lõbustatakse lugudega no kõigest muust, mis ei puuduta tegelikult üldse Riigikogu saali, no juba on tekinud mingid indiateemalised, india ja mürsuteemalised sellised no, pigem naljalood ja anekdoodid, mida siin antakse, aga kuulan, et juba istungi kutsung on juba tegelikult Lauri Hussari poolt sisse vajutatud ja nüüd vist tõesti Kert Uibo aeg ja tema kolleeg valimiskasti juurest hakkavad vaikselt ka otsi kokku tõmbama loot arvates ja nähes, et siit vist enam ühtegi sedelit siis no, ei tule.
2: Minut on veel jäänud, jah, aga nagu te seal ütlesite, et tänane kuum teema, eks kaitse hanked, kaitse raha, et kas ei oleks mingisugune teatav selline poliitiline loogika, et õnnestuks valitsevatel erakondadel Eesti 200 reformierakonnal nüüd Ülle Madisel vaipalt ära tõmmates summutada mõneti sellist skandaali?
7: Tead, mis jutt kõlas? See jutt konkreetselt küll kõlas sealt samas suitsuruumist, kus üks Eesti 200 suitsatajatest väitis ja ütles seda ohates, ütles, et nad vist enam seda otsa ei jõua ära klattida või kuidagi reformierakond enam selle koha pealt ära kaitsta. Ühesõnaga jutt oli see, et nüüd peate küll ise hakkama saama ja nõnda ongi. Ülle Madise on tulnud muide pressirõdule, et ta kummardub täpselt Toomas Hendrik Ilvese, mendise presidendi selja taha vahetavad paar sooja sõna. Kui ta kõnet pidas, siis ta istus ju all saalis ja ootas oma järjekorrakannatlikult ära ja nüüd ilmselt läheb pressirõdul Ülle Madise ümber küll väga kitseks kätte, sest et kõik see 20+ kaamerat on kogunenud nüüd küll tema ümber. vaatamaks siis reaktsioone kõike seda, mida alati on vaadatud. 5 aasta eest, ma mäletan, oli Alar Karis ümber täpselt samasugune parv ja summ inimesi. Ülle Madise on toodud, kui selles sinna targu kõige keskele, mitte kõige äärde, nii et kaameratel annab teda püüda. Ja nüüd ma tahaks küll väga loota, et kõik need, kes on Ülle Madist või piiranud, et 5 aastaselt, kui ma tahan viita, on see, et samal ajal, kui oli Alar Karis ümber suur parv kaamerid, seisis neid ka ju Alar Karise kodu ukse taga, kes siis ootasid proua Karise reaktsioone toimuvale, et nüüd on seda mõnevõrre vist keerulisem organisatsioon.
3: Kes seal pressirõdul veel on, et see on ju huvitav alati vaadata selles mõttes, et seal on üks suur saadikud, aga kes on need riigiametnikud, endised poliitikud, kes peavad oluliseks, et nemad on seal esindatud ja kaamerate juures?
4: Väga paljud valitsuse liikmed on seal rõdul, pressi on tõepoolest palju, nägin inimest, kellel oli rinnas ka BBC silt, nii et ma ei ole BBC kodulehekülge ka vaadanud, aga kas seal ilmselt ilmub ka mingisugune uudisnupp. Ja loomulikult hästi palju Eesti ajakirjanike on siin koridorides ja muidugi diplomaate.
7: Ja ma lisan ühe inimese juurde, kes oli kell 12.20 juba siin hoogselt kohal ja säras nagu loda õun ja säras nagu rist tema enda rinna peal seal Urmas Viilma. Tema ei puudu ka üheltki taoliselt avalikult üritusel.
2: Milline on turvaolukord, et kas on ka palju politseinike turvamehi, kas on lihtne liikuda seal prominentide vahel?
4: Ja väga lihtne.
7: Väga lihtne. Julgestuspolitsi teeb lihtsalt niivõrd head tööd, et ta ei anna ennast kuidagi pidi märku. Muuses, kui me tulime, siis tegelikult peaminister oli siin Reformierakonna fraktsioonis. Meie väike välistuudio on üles seatud Reformierakonna fraktsiooni kõrval. Siin oli küll 3 turvamist väljas, mis tõttu oli siis aru saada, et ilmselt on Kristen Michal kohal. Valimiskast on toodud Riigikogu suurde saali laua peale. Ilmselt võetakse pitsat lahti, näidatakse ennem seda kõik ära, et pitsat on terve, kõik on hästi. Vabariigi valimiskomisjon koguneb laua juurde. See, mis siit nüüd toimuma hakkab, on see, et tehakse ilusti lahti. Ingrid Kullergan vaatab üle protokolli, ilmselt siis vastuvõetud saadikute, vastuvõetud sedelite arvuga vaadatakse, et riigi pitsat kasti peal oleks kenasti jätkuvalt samas asendis, kui ta lahkudes oli saalist. Ja siis hakkab see nii-öelda tuim töö pihta samal ajal, kui hakatakse käsitsi ümbrike avama, tohutud palju kärinat, loodan, et käed jäävad terveks. Ja hakkab siis kõigepealt vaikides lugemine pihta, pannakse kastid paika. Üks kaamera võtab samal ajal pidevalt Ülle Madiseid, kes on täiesti stoilise rahuga. Istumise toimuvad jälgimas. Ja ma ei tea, ülekannet tehes nii-öelda raadiole, see võib-olla nii põnev ei ole. Aga loodame, et pinge on üleval.
3: Praegu on kell 13.32. No kaua see kõik aega võtab veel? Millal meil selgus on käes?
4: Ma, ega me Timoga kumbki seda ei tea, aga ma eeldan, et see võtab aega umbes 15 minutit.
5: Kuku Raadio. Kuku Raadio valimistuudio. Kuku Raadio valimistuudio.
4: Kuku jätkab presidendi valimiste kajastamist nii parlamendist kui ka Kuku Raadio stuudiost ja parlamendis on meil hea meel võrustada nüüd sotsiaaldemokraatide juhti Lauri Läänemetsa. Tere!
8: Tere päevast!
4: No Lauri, kohe jõuame tulemusteni, hääli praegu loetakse. No, ilmselt ei ole vaja küsida, te olete optimist.
8: Olen küll optimist, jah. Praegu enam midagi muuta ei saa selle vooru osas. Ma pigem olen kindel, et Ülle Madise saab praegu ära valitud, sest ma ei näe ühtegi loogikat, miks mõni poliitiline jõud peaks tahtma, et see esimene valimisvoor läbi kukuks.
7: Aga mingit spinn on ikka üles visatud, kas või sellepärast, et spinni võlu oleks või?
8: Teate, räägitakse igasugused asju, et viimane, mis ma siin kuulsin, isegi natuke nalja tegi, oli see, et Isama ja sotsiaaldemokraadid ei hääleta Ülle Madise poolt, kui Pevkur tagasi jastu. Et noh, need on täiesti...
7: Päriselt, jah.
8: Kes natukene poliitikast aru saab, saab aru, et noh, need on... See kuidagi pole isegi seostatav, sest suure tänasega Pevkur astub naguni tagasi, see probleem on nii suur. Ja noh, meie huvides, sotsiaaldemokraatide huvides on kindlasti, et Ülle Madise ära valitaks.
2: Te ütlete, et Pevkur astub suure tänasega nii kui nii tagasi ja olete te selles nüüd lõpuni kindel?
8: No, ma arvan, et see probleemi ulatus on sedavõrd suur ja kuulates nüüd ka mida reformierakondlased ise siin Riigikogus arvavad, see pigem läheb sinna poole. Ma eeldaks, et see toimub enne homset lõunat, kui valitsuse pressikonverents hakkab.
4: Aga nii pikaajalise kogemusega poliitikasse võib viia valitsuse lagunemiseni ka veel?
8: Ei, see ei vii valitsuse lagunemiseni selle, et... Neil kahel erakonnal ei ole alternatiivi ja keegi teine ei suuda ka sinna midagi asemele pakkuda, nii et pigem see nii läheb, ma arvan, praegu tegeletakse sõnastusega, et kuidas siis viisakalt lahkuda, no kuidas lahkuda võitjana sellest olukorrast.
3: Ma küsin Lauri teie käest seda, et kas teil oli tegelikult ka erakonnas nädalavahetusel mingi arutelu, et kui Keskerakond, EKRE ja Isamaa olid valmis minema siis Michali valitsust maha võtma ja teie vastus tuli suhteliselt kiiresti, et teie ei ole valmis selle aktsiooniga ühinema. Kas teil oli enne ka mingi arutelu või see tuli puusalt ja oli juba ammu selge?
8: Meil oli erakonna juhatus nädalaega tagasi tänasega võrreldes või isegi natuke rohkem ja me seda küsimust väga pikalt arutasime kõiki teisi võimalike arenguid ka. Nii et kui mina oma vastuse andsin, siis ma rääkisin seda, mida erakonna juhatus juba oli arutanud ja mis seisukohale jõudnud ja tõesti me esiteks ei näe, et umbusaldada on mõtet olukorras, kus kohas ei suudeta asemele pakkuda uut valitsust, teiseks me ei saa kaasa minna selle mõttega, et riigikogu valimistel on inimestel võimalik umbes 20-40 päeva jõulude ajal umbes seal selles ajavahemikus tutvuda siis sellega, mida erakonnad lubavad, et meie hinnangul nii saama Keskerakond kui EKRE soovivadki, et nende valimislubadustele tähelepanu pöörataks, et neilt kriitilisi küsimusi ei küsitaks, sotsiaaldemokraadid just tahavad, et see valimisdebatt tuleks.
2: Aga kas teie hinnangul ei ole nüüd meid ees ootamas 6 kuud täieliku poliitilist seisakut, aga samas ka kaost? Et kas see ei ole riigi mehetus, kui te ei anna oma panust, et seda ära hoida?
8: Vaadake, meie hinnangul oleks samasugune või suurem kaos ka see, kui Urmas Reinsalul õnnestuks EKRE valitsust moodustada. Ja tänase seisuga, kui erakorralisi valimised teha, siis nad kindlasti on sellele palju lähemal. Poole aasta pärast, kui nende valimisplaanide lubad on läbi valgustatud, on nad sellest oluliselt kaugemal. Nii et sotsiaaldemokraatide vastutus siin ei seisne mitte ainult selles, et inimesed saaks valimisdebatist osa võtta, vaid sellest ka, et meie arvates see Urmas Reinsalu poolt moodustatav EKRE uus võimuliit ei tekiks, seda ei tuleks ja seda võimalust me neile ei anna.
2: Aga ma kuulsin ka sellist lugu, et üks Reformierakonna kõrge poliitik parteijuhiks pretendeeriv isik tegi teile ettepaneku toetada tema peaministriks valimist ja teie ütlesite ei, et kas see kõik vastab tõele?
8: Ma võin selle kohta öelda, et paljud inimestega olen rääkinud ja nii nagu ma ütlesin erakonna üldkogul maikuus sellel aastal järgmine valitsus, mis moodustatakse sotsiaaldemokraatide osalusel, moodustatakse pärast riigikogu valimisi.
7: Vahepeal ütlen, et 6 mehe naise osavate kättering on ammugi kõik ümbrikud lahti saanud, ära kontrollinud, et kõik sildid on välja saanud, nüüd käib siis ristiga ja ilma ristiti ümbrike lugemine, hunnikuid on 2, ühe naise käest ma nägin, et 7 oli ilma ristita, aga mul tundub küll niimoodi, et neid ristiga ümbrik on muidugi oluliselt rohkem. Ja vist varsti oleks nüüd seal maal, ma väga kiidan muuses operaatori tööd riigikogu saalis, et võib hakata vist hakata ka Aire Mikli häälega neid risti üle, aga ka senimani tehakse seda veel vaikides, kontrollitakse veel üle, 6 pead ja 12 silma on ikkagi täitsa omaette kvaliteedi näitaja. No, küsin prognoosi, 70 plus, Lauri.
8: Võib tulla 70 plus 80-70, ma olen öelnud, et kui president on ära valitud 68 häälega vähemalt, siis enam keegi tulevikus ja küsib, mitu häält sul oli. Aasta pärast sa meid ei huvita, 2 päeva pärast ka sa meid ei huvita, et 68 häält on vaja, kui Eestil on valitud president, siis Eestil on valitud president.
7: Aga ikkagi ma pean ütlema seda, et samal ajal Vabariigi valimiskomisjoni liikmetega on jube keeruline aru saada, et milline see neist ristita on, milline mitte nad vahetavad need omavahel, nad tõmbavad need risti omakorda põiki. Valimissilti neid hoitakse seda põnevust ikkagi päris viimase hetkeni üleval.
2: Ja need on 10 kaupa, aga Lauri Läänemets, ma võib-olla tuleksin natukene korra veel 2 sammu tagasi, et te siin ütlesite, et noh, nagu te olete kogu aeg öelnud, et järgmised sotsiaaldemokraatide osalusel sündib valitsus, ühesõnaga, et ei lähe praegu valitsusse. Et kas te oleksite või kas sotsiaaldemokraadid oleksid hüpoteetiliselt valmis oma hääled andma mõne teise vähemusvalitsuse ametisse nimetamiseks?
8: Ei, me pole seda arutanud, nii et ma ei oska selle koha pealt midagi öelda, aga sotsiaaldemokraadid kindlasti valitsus minemas praegu ei ole ja ma tegelikult ütlen ausalt, et see tõesti on väga hüpoteetiline küsimus, sest ma ei näe, et ka mingist taolist vähemusvalitsust, mis meie arvates siis selle 6 kuud suudaks kuidagi paremini toimetada kui tänane valitsus, vaevalt seda teha on võimalik. et ja vaevalt me näeme seda, et sotsiaaldemokraadid toetavad siis EKRE osalusega valitsuse moodustamist.
2: Enamiks EKRE osalusega, et neid võimalusi on ju veel. Et me ju näeme praegu, kuidas valitsus tegelikult natukene laguneb, et kas see protsess hoogustub, noh, et võimalik, et äkki oleks stabiilsust mõnel teisel koosudusel rohkem.
8: Võib-olla, aga noh, ma pole kohanud ühtegi sellest ideed, mis tõsiselt võetav oleks.
7: Nii, hääletud on loetud. Aitäh, Lauri Läänemets. Ametikohustused ootavad all saalis ja nüüd lükkame heebli peale ja kuulame ka põnevusega, mida Naire Mikkel siis Vabariigi valimiskomisjoni aseesimehel mikrofoni öelda, ehk siis.
9: Kandidaadile antud hääled. Ülle Madise. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71.
2: Nii, nüüd te kuulsite kõik, kuidas Ülle Madise sai kokku valituks vajalikud hääled. 68 oli tarvis, 71 häält. Seda tähendab seda, et Ülle Madise on valitud Eesti Vabariigi järgmiseks presidendiks.
7: Ameti vande peaks ta andma siis oktoobri alguses. Elagu uus valitud president, õiguskantsler Ülle Madise. Aplaus on kõlanud. Ma ei tea, kas võetakse ja rõdupelt võtavad juba siis kaamerat ka järgmist Eesti Vabariigi presidenti. Oleme saanud siis ajaloos esmakordselt õiguskantslerist uue presidendi.
4: Ja ühed lihtsamad valimised tegelikult, kui nii võtta, et kandidaat ei olnud, debatte ei olnud, sellest me rääkisime, aga jah, see kord läks kõik nagu sujus.
7: 71 poolt häält. Meenutame, et allkirja andis Ülle Madise esitamiseks 75 riigikogu liiget.
2: Nii, aga meiega on siin Tartu Maantee stuudios Postimehe peatoimetaja Anvar Samost. Kuidas siis tundub?
10: No ajalooline hetk, et esimest korda, kui ma ei eksi, on valitud esimeses voorus riigikogus Eestile president.
2: aga kas no, tundus see nüüd üllatus või oli ootus, et juhtub kuidagi teistmoodi see asi?
10: No, arvestades seda usaldamatust, mis erakondade vahel nii opositsiooni koalitsiooni suhtes kui opositsiooni siseselt nagu valitses, siis viimase hetkeni mina ei olnud kindel, et see asi ära tuleb, et noh, pigem ma olin ettevaatavalt. Et, aga noh, ju siis ikkagi kõik erakonnad ratsionaalselt käitusid antud juhul, kaalusid oma valikute mõju potentsiaalsete valijate hoiakutele ja noh, ma arvan, et selles mõttes kõik tegid nagu enda huvidest lähtuvalt parima otsuse, sellepärast, et reeglina ju need erakonnad, kelle on õnnestunud kas siis näida või siis ka tegelikult olla valitud presidendi toetajad, et nende populaarsus valimiste järgsel ajal on kasvanud. Noh, näid on siis Rahvaniit, aga tegelikult vähem on meenutatud siin 2006. Aasta valimisi, kui Reformierakonnal tuli tegelikult päris korralik toetuse kasv pärast Toomas Hendrik Ilvese ära valimist. Ja noh, loomulikult selle põhjuseks on see, et presidendi enda populaarsus hüppeliselt pärast ametisse saamist ju kasvab, et see, mis Ülle Madise toetus praeguste uuringute järgi on, et see saab olema kindlasti juba kuu aja pärast uutes presidendi toetusuuringutes suurem.
2: Aga 71 häält, Ülle Madise seati üles Riigikogus 75 häälega, lisaks sellele ju mitmed poliitikud, kes oma häält küll ei annud, aga ütlesid hiljem, et nad Ülle Madise poolt hääletavad, siis tere Ports hääli läks ju kaduma siiski.
10: Mitte Ports, tegelikult läks kaduma no, sisuliselt ainult kaks häält, kui ma nüüd näpude peal.
2: No 75, 71.
3: Vilja Toomast
10: oli oma tütre pulmas ja Jaak Aab oli ka kuskil vist lennuplaaniga hädas.
2: Aga Isama paljud fraktsiooni liikmed ei pannud oma algirja sellele ülesjärgmispaberile.
10: No, aga hiljem, 75 seas ei ole.
2: Aga hiljem lubasid hääletada siiski.
10: No me ju seda ei tea lõpuks, et kuidas keegi hääletas. Ei, nagu, et me jäämegi siin arutama, et kuhu need mõned hääled siis nagu kadusid.
2: No ikka läksid mõned kaduma, jah.
10: Ja.
3: Aga võibolla olulisem küsimus on see, et kas Keskerakond käitus otsustades mitte siis Ülle Madis toetada õieti või valesti. Mis selle taga see kaalutus ikkagi oli? Ekre puhul me saame täiesti aru, seda polegi väga põhjust arutada.
10: No, mina arvan, et Keskerakond põhiliselt otsustas eristuda. Et nemad võimalik, et tegid kõige valiku selles mõttes, et jällegi, et ma lähen väga ratsionaalselt, et lähtudes sellest, et missugune võiks nende tuumvalijale tunduda nende otsus, Ülle Madise venekeelsete valijate seas on pigem tundmatu ja nendele tegelikult see, mis moodi Keskerakond presidendi valimistel Riigikogus hääletab või ei hääleta, oli suhteliselt üks kõik. Otsekoheselt öeldes ja seetõttu Keskerakond, ma arvan, et eristumiseks valis nagu õige tee.
2: No teisalt jällegi, kui me vaadata nüüd Keskerakonna välja pakutud sõnumit, millega nad põhjendasid oma otsust mitte hääletada ja mitte isegi sedeleid välja võtta, rääkides presidendi määramisest, et ma ei ütleks, et ta ühiskonnas kuidagi liialt hästi resoneerus või üldse mingisugust positiivset mõju omas. Teisest küljest jällegi...
10: Sa ei taju ilmselt seda venekeelset ruumi tegelikult.
2: Võimalik, aga teisest küljest jällegi, et kui nüüd noh, rääkida sellest, et kuidas nüüd Ülle Madis äravalimine võiks teda toetanud parteide toetust kasvatada, et ega ma nüüd ausalt öeldes täpselt ei näe, kuidas nüüd ühiselt peaksid Isama sotsiaaldemokraatid Eesti 200 reformierakonna toetus kasvama peale Ülle Madis äravalimist.
3: Ja, aga ma annaks korraks sõna ka Riigikogus, et kui te saadate rääkida, mis seal toimub?
7: Uks on kinni, ei oska öelda, aga aplaus jõudis enne seda kohale, kui ta jõudis ka, siis no, meil liitlasse praeguselt kõl.
10: Ülle Madise liigub Riigikogu saali suunas ja teda piiravad erinevad siis inimesed, kes soovitavad õnnitleda, ajakirjanikud ja huvilised.
4: Ülle Madise peaks kohe hakkama andma ka pressikonverentsi valges saalis.
7: Jah, sellega läheb natuke aega, ta läheb alla, võtab vastu fraktsioonide lillekimbud ja kõik võimalikud õnnitlused. Seekord on lillekimbud aeg, siis te varutad enne 2001. aastaga võrreldes näiteks oluliselt õigeaegsemalt, kui siis oli. Aga Ülle Madise tõepoolest on valitud siis vabariigi presidendiks koheselt. Tegelikult võeti Ülle Madise juba julgastuspolitseiga poolt kaitse alla minu andmetel kohe täna hommikul, nii et sellega enam muret ei ole, kuidas see organiseerida, aga edasine edu ja järgmine kuusab talle siis midagi hästi huvitav olema. Ülle Madisel seisab muide ees ülesanne 22. kui ma nüüd õigesti mäletan, septembril esineda ka riigi või vabandust õiguskantsleri aasta aruandega. Nüüd on huvitamise rollis ta seda teeb ja kuidas ta seda teeb. Ja veel hulk muid asju ka, nii et ta õiguskantslerina ju kaotab ametivolituse täpselt siis, kui ta vande annab vastavalt põhiseadusele.
2: No eks meil ole siin huvitavad asju veelki ees, näiteks see sama küsimus, et kuidas ja kes hakkab leidma uut õiguskantslerit, sellepärast, et seniks kuni meil on veel Alar Karis, president võiks ju just kui oletada, et Alar Karis võiks tegeleda uue õiguskantsleri leidmisega.
11: Vabariigi valimiskomissioni otsus number 101, 2. septembril 2026. Vabariigi presidendi valimiste tulemuste kindlaks tegemine Riigikogus toimunud esimeses hääletusvoorus. Otsus on vastu võetud Vabariigi presidendi valimise seaduse paragrafi 13 lõike 2 alusel ja juhindudes Vabariigi presidendi valimise seaduse paragraf 16 lõikest 2. Riigikogus toimunud esimeses hääletusvoorus tunnistada Ülle Madise valituks Vabariigi presidendiks. Otsus jõustub allakirjutamisega. Ingrid Kullergan, Vabariigi valimiskomissioni esimees. Vabariigi valimiskomission soovib vast valitud presidendile palju õnne.
2: Ja
1: peaks olema siis niimoodi, et kõik Riigikogu liikmed kui varasemate kogemuste põhjal mastuvad siis rivvi ja kõigepealt aplodeerivad. Fraktsioonide esindajatelt tulevad lillekimbud ja minust kõik käivad korra siis läbi ja suruvad Üllemadisel kätt. Seejärel juhatatakse seda siis Riigikogu valgesse saali, kus pressikonverentsi lood on juba valmis pandud. Sealt korjame siis ka meie võibolla siis omad noppid üles ja loodame küsida ka mõned küsimused Üllemadiselt. Aga palun stuudio võite arutelu kui jätkata.
2: Mul on hoopiski küsimus, et EKRE fraktsioon ju seal saalis ei ole, et nemad siis Üllemadist õnnitlema ei lähe, aga kas keskerakondlased, kes saalis olid, aga ei hääletanud?
10: Jaa, praegu just Lauri Laats õnnitleb teda, jah.
3: Kõige viimasena. Suure roosi buketi andis Lauri Laats. Ja nüüd on meil, peaks olema Ülle Madise tänusõnad. Ja mikrofon ei tööta Ülle Madise, mitte meil.
2: Ja ei ole harjunud nähtavasti veel
12: nende asjad. Austatud Riigikogu esimees, austatud Riigikogu liikmed, austatud peaminister, valitsuse liikmed, põhiseaduslikud ametikandjad, ekscellentsid, külalised, head sõbrad ja teist inimesed. Suur aitäh selle toetuse ja usalduse eest. Annan oma parima, et seda usaldust väärida. Ja loodan, et saame üksteise mõistmises vajadusel teravalt vaieldes, kuid ikkagi üksteist hoides Eesti heaks üheskoos palju ära teha, et Eestis oleks õnnelik ja hea ja turvaline elada. Suur aitäh teile!
13: Suur aitäh! Ja sellega on Riigikogu erakorraline istungjärk lõppenud.
1: Õnnitlused ja ma näen, et siin ka praeguse presidendi kantselei käsundusofitserid eesotsas legendaarse major Tarlapiga on siis võtnud juba ka need positsioonid sisse, et vajadusel siis ka valitud presidenti assisteerida vajalikes toimingutes.
2: Ja mis meid täna veel eesootab, et peaks tulema ka Ülle Madise pressikonverents nüüd varsti. Vaatame, kuidas see nüüd meile uudistega haakub. Aga kindlasti me üritame sealt midagi veel näidata. Kuidas siis tunne on, et läheb kuidagi selline poliitmaastik meil nüüd, ma ei tea, lahedamaks või? Et presidendi valimise temaatika on just kui maas.
4: No jah, saab hakata tegelema Riigikogu valimistega, millega tegeleti ju ka presidendi valimiste eel.
2: Valitsuskriis, siiski valitsuskriis. Küsimus jätkuvalt, et kas see ja millal Hanno Pevkur lahkub ja...
4: Hukko valitsuskriis on üks suur osa väga paljude erakondade valimispropagandast nüüd.
2: No tea, keeruline öelda, kas see Pevkuri mured on osa reformi erakonna propagandast või pigem mitte või kelle
4: ma
2: propagandast?
4: Ma rääksin väga paljude parlamenti kandideerivate erakondade jaoks on see ikkagi suurepärane võimalus.
2: No, et lootust kindlasti annab kõik see asja, aga ega see ei ole ka ju veel kõik, et meil on need samad vähemusvalitsuse rõõmud ja mured, kuidas, millal ja kellele veel võiks mingisugust ministritest probleeme tekitada, alustades kas või Jürgen Ligiga ja lõpetades näiteks Karmen Jolleriga, et siin selline igapäevane poliitasi jätkub.
3: Ja uuel presidendil on selles mõttes ikkagi väga põnevad kuud ees, et ta ei astu ametis ajal, kui on olemas stabiilne valitsus, on olemas kindel valitsusliit, vaid meil on äärmiselt turbulentne riigikogu koosseis.
10: No, aga ärge unustage ka seda, et kui juhul, kui peaks mingil põhjusel jõudma asi valitsuse umbusaldamiseni tervikuna, siis võib juhtuda ka see, et juba uuel presidendil tuleb teha otsus selles osas, et mis puudutab siis erakorralisi valimisi, et presidendil on roll erakorraliste valimiste esilekutsumise protsessis. Selles osas ei ole võib-olla üldsegi vähem oluline, et me saime endale siis nüüd presidendi, kelle maailmavaatine positsioon on ju juba enne ametisse astumist küllaltki selge, et kuna presidendi nii-öelda kandidaadiks oleku perioodil Ülle Madisel väga lühikene, siis ta ei jõudnud ka oma seda maailmavaatilist positsiooni võimalikult paljudele riigikogu liikmetele meeldimise nimel ära hägustada, et see on ka väga suur pluss tegelikult.
2: No võtta, kui kandidaat hägustab ära meeldimise nimel oma maailmavaatelise positsiooni võib-olla või deklaratsioonid, et see ei tähenda, et tema maailmavaate sisus ju hägustuks.
10: Ei tea midagi.
2: Aga no, kindlasti hakkab olema huvitav, et näha, kuidas siis Ülle Madis ennast väljendab.
10: Praegu just õnnitleb teda Zuleika Izmailova, kellel oli vist teatavad kahtluse presidendi suhtes.
2: Ma ei ole selle Züleyxa Izmailova koha peal ka väga kindel, et kas ta lõpuni ikka oli kahtlusi või ta leidis lihtsalt viisi, kuidas ise enda tähtsust suurendada oponeerides presidendi kandidaadile.
3: Ta on sotsiaalmeedias üks kõige osavamaid Eesti poliitikuid, kes leiab iga tera, millest kasvatada saiakene.
2: Et nagu ka praegu me räägime ja mäletame kõike seda asja, eks ole, et selles mõttes on edukalt tehtud.
3: Aga meil vist tulevad uudised, kas riigikogus olevad ajakirjanikud tahavad ka midagi öelda?
7: Tahavad seda sama öelda, et meil tulevad siis uudised. Ma lähen nüüd ilmselt väikese reporter magnetofoniga alla muljetama,
4: mida mis siis toimub ja
7: siis võimalusel jätaks siis arutelu nüüd teie kolme mehe Tartu Maantee stuudio peale.
14: Kuku Raadio. Kuku Raadio valimistuudio. Kuku Raadio valimistuudio.
2: Jätkame Kuku Raadio valimistuudioga. Tallinna stuudios Indrek Kiisler ja Hukka Aaspõllu nendele, kes alles nüüd meiega liituvad, ütleme siis ära, et Eesti uueks presidendiks valiti riigikogus Ülle Madise ja 71 häälega. No, kus me praegu oleme? Riigikogus oodatakse inimeste kogunemist valgesse saali, selleks, et Ülle Madise saab valgesse saalis peale õnnitluste vastuvõtmist nüüd valitud presidendina anda oma esimese pressikonverentsi. Mida me ootame pressikonverentsilt? Mida Madise ütleb?
3: No mina ise ootan seda, et tegelikult nüüd on see aeg, kus Ülle Madise võiks ennast rohkem avada, et nüüd on ees see nagu reaalne elu, kuidas moodi peab edasi toimetama, et me ju kõik oleme näinud nii tavainimesed kui ka eriti ajakirjanikud, et see jutt, mida räägitakse enne valimist, valimiskampaania ajal ja see jutt, mida räägitakse siis, kui kampaania on läbi ja valimised on ära toimunud, see on alati erinev, et selles mõttes täna on küll pidupäev ja ma saan sellest kõigest aru, aga argipäev tuleb ka kunagi.
2: No, et ma ei oska nüüd öelda, sellepärast, et tihti jah, tõesti poliitikute puhul see tõele ju vastab, aga no, sellepärast ka, et poliitikud peavad siis hakkama tegema need rasked otsused tihti koalitsiooni ja no, reaalsuse tingimustes nüüd, mis puudutab presidenti, et ega presidendil Eestis no, see roll on võib-olla natuke teissugune, et no, kas ta nüüd tuleb Ülle Madise, lööb käärusikas ja ütleb, et vaadake, et nüüd ma olen tegelikult selline inimene, nüüd teil enam minust pääs ei ole, ma hakkan tegema nüüd neid asju täpselt nii, nagu ma ise targemaks pean ja üldiselt mind tuleb kuulata, no ma ei oska öelda, ma kahtlustan, et tõenäoliselt ta ikkagi õiguskantsleri rollis on ennast mõnevõrra ikkagi avanud Eesti rahvale ja et kas sealt midagi nagu drastilist teist oodata on, ma ei oska öelda, kuigi jah, tõsi on see, et presidendid ei ole Eestis kunagi olnud oma ameti aja lõpul. Need samad inimesed, kes nad on olnud oma ameti aja alguses, sellepärast, et tahes tahtmata need Kadrioru müürid inimest rõhuvad ja igat inimest võib-olla erinevalt, et no, võib-olla mida noorem sa oled, mida värskem sa oled, seda rohkem sa sind ka mõjutab, mida suurem ja väljakujunenum isiksus sa oled, seda rohkem sa äkki jääd ka endiseks, aga noh, lõpuni vast mitte välja.
3: Ma ei arva, et see on Kadrioru müürid, ma arvan, et see on pigem see See on pikk ametiaeg, 5 aastat ja see on suhtlemine erinevate valitsustega, erinevate poliitikutega ja varem või hiljem tekivad konfliktid. Me oleme seda ju näinud president Karise puhul, president Kaljulaidi puhul, me oleme näinud seda ka varasemate presidentide puhul, et see on sinna natukene nagu sisse kodeeritud, et kui kollektiivi tuleb uus töötaja, siis esimese kuu kaks on kõik väga tore, aga varem või hiljem ju tekivad mured ja probleemid suhtluses ja kui hästi saab pikas vaates sellega hakkama saada, et eks see sõltub nii presidendi isikust kui ka siis sellest vastaspoolest, kellega president suhtleb. Selles mõttes ma muidugi olen nõus, et esialgu me ei näe mingid väga selgeid seisukoha võtte ja ei seda pole ka vaja sellepärast, et Ülle Madise valiti küll Eesti Vabariigi presidendiks, aga ametisse astub ta ju alles oktoobri alguses. Ehk praegu on Eesti Vabariigi president endiselt Alar Karis ja Eesti Vabariigi õiguskantsler. Seda ma nüüd ei teagi, kas ta on...
2: No ta on õiguskantsler oma ametisse astumise...
3: Jah, lõpuni.
2: Nii, jah. Sellepärast, et siis ta ametivande andmisega lõpeb tal õiguskantsleriks...
3: Või on see niimoodi, et presidendiks osutudes?
2: Ei, ametisse astumisega.
3: Ja, selge.
2: Kui ma nüüd õigesti mäletan loomulikult. Aga jah, et... No, mingid konfliktid võiksid ju Ülle Madist ees oodata, nüüd kui ta presidendiks saab, arvestades valitsuse ebastabiilsust, arvestades seda, kuidas näiteks no, võimalik veel viimasel hetkel vastu võetud seadusi välja kuulutades oleks tal ju kaalutluskoht, kas need välja kuulutada või mitte. Eriti veel, kui need seadused võetakse üsna hilisel hetkel vastu, sellepärast, et Riigikokku neid tagasi saates on see küsimus, kas Riigikogu jõuab neid ka uuesti enne Riigikogu valimisi sisuliselt menetleda või ka läbi hääletada. Samuti on tal see küsimus olukorras, kus vähemusvalitsus võiks tahta ministerid vahetada, sest ministerite vahetusel on ka no, presidendil selline küll rohkem tseremoniaalne roll, aga siiski, et no, neid kohti tuleb. Aga peamised küsimused on, et kuidas ta võiks hakata haakuma järgmise kevad, tõenäoliselt kevadiste valimiste järel võimule tuleva valitsusega. No, nii praegu vaadates tundub, et jah, et ühest küljest maailmavaateline konflikt Ülle Madise puhul ei hakka olema selline tohutum. Aga no, et kas ta on mugav president? No näiteks kui me räägime võimalikust koalitsioonist Isama, Keskerakond, veel keegi. Et mulle tundub, et ka Reformierakonna Eesti 200 sotsiaaldemokraatide algatusel Ülle Madisega väljatuleku mõte ei olnud mitte tingimata see, et saada endale maailmavaateliselt kõige sobivam kandidaat, sellepärast, et peale seda, kui kevadel toimusid mitmed kompimised, selgus kõigi jaoks, et maailmavaateliselt kõige sobivamad kandidaati nendel erakondadel ei ole võimalik presidendiks saada valitud, sest Riigikogus ei ole võimalik 68 häälserele kokku saada, et siis valida kandidaat, kes on kõigile maailmavaateliselt ühtemoodi ebamugav või ebahalb või ebahea, ehk siis, et ta ei ole tingimata kõige mugavam, aga samas ta on ebamugav kõigile. Üks kõikeline, kes oleks võimul, kes oleks see koalitsioonipartnerite ringis.
3: Jah, sellepärast, et esiteks tegemist on väga tugeva juristiga, et eks meil ju tegelikult endiselt on avalikuse jaoks ebaselge, mis on Eesti Vabariigi presidendi roll. Et väga paljud inimesed arvavad, et Eesti Vabariigi president võib ise vastu võtta seadusi, panna vetosid suvaliselt ja nii edasi. Nüüd ma küll katkestan oma kõne, sellepärast, et meil peaks algama kohe Ülle Madise pressikonverents.
15: Ja lähme kohe küsimuste juurde. Öelge palun oma nimi ja väljane, mida esindate ja küsime läbi mikrofoni. Esimene küsimus, palun.
16: Ja Taavi Eilat, Eesti Televisiooni ja Vikerraadio otse-eeter, Ülle Madise, 2 lühidat küsimust. Esmalt palju õnne muidugi presidendiks valimise puhul. Eesti inimesed ikka tahavad teada emotsioone, tundeid. No millised need esimesed emotsioonid ja tunded teil on pärast presidendiks valimist?
17: Suur aitäh õnnesoovide eest. Suur tänu kõikidele toetajatele. Ja suur tänu ja vastutuse tunne mind praegu valdabki.
16: Ja teine küsimus. Täna kogunes Riigikogu ette terve hulk inimesi, kes ei ole rahul presidendi valimise korraga, aga kellest ka võib-olla paljud tunnevad kuidagi ühiskonnas eemale jäetust. Kas te olete ka nende president ja kuidas te kavatsete Eesti ühiskonda ikkagi rohkem kokku liita, nagu presidendi valimistele eel korduvalt küsiti ja räägiti? Aitäh!
17: Loomulikult soovin ma olla kõikide president ja ka oma eelnevas ametis olen alati öelnud, et kõik erakonnad ja kandidaadid, kes on valitud Riigikogusse, esindavadki ju rahvast ja väärivad austuste lugupidamist kõikidelt. Kõikide fraktsioonide, kõikide saadikute taga on nende valijad ja nad on kõik võrdselt väärtuslikud.
18: Henri Laurellik Postimehe uudiste toimetusest. Esmalt palju õnne president Madise. Kas kindlasti olete läbi mõelnud, aga kas te saate oma plaane nüüd avada, mis on esimese asjad, mida te presidendina teete või et kuidas te nüüd edasi käitute?

0: vaikka paljon kuulunut, että missä on teidän isiklikssuhe Suomeka ja kuinka te näette Eesti riigi, milliseksi ne peaksi tarenemaan Suomeka?
1: Kiitos. Minu suhe Suomega on väga soe, kuigi ma kasvasin Lõuna-Eestis ja selle tõttu ma kahjuks soome keelt ei valda. Olen alati tundnud suurt hingesugulust ja lähedust soomlastega ja minu head kolleegid, Soome õiguskantsler ja Soome ombudsman on olnud kogu meie ametkonnale ja minule isiklikult arati väga heaks toeks, vestluspartneriks ja nõuandjaks. Aastaid tagasi olen kohtunud ka Aleksander Stubiga, siis kui ta veel kõrges ametis ei olnud ja juba siis jättis ta mulle suurepärase mulje ja samamoodi jälgisin nimetusega Sauli Niinistö rolli Soomes ja Euroopas ja julgen öelda, et eestlased üldse ja mina kindlasti suhtuvadki Soomesse suure soojuse ja lugupidamisega.
0: Väike lisäkysymys. Kas te olette Aleksander Stubbiga valmis juoksudiplomaattia harrastama?
1: Kui ta minu tempot talub, siis miks mitte, aga pidavadki olema tervislik, et kui tahad juttu ajada, et siis võtadki veidi rahulikumalt, näeb ka ümbrust.
2: Timo Tarve, Kuku Raadio otse-eeter, hea valitud president, palju õnne. Teil on nüüd enam kui kuu aega komplekteerida oma nõunike meeskond, millest lähtuvalt te seda teete üle. Ja teine küsimus. Septembri keskel peasite esitlema veel ka õiguskantslerina oma aasta aruannet parlamendile. Kuidas te seda kavatsete nüüd teha? Kas kuidagi valitud presidendi ja õiguskantsleri hübriid ametis või kuidas te selle rollikonflikti enda jaoks jaotate?
1: Aitäh, väga hea küsimus, aga vastus on selge ja kindel. Mingit rollikonflikti ei teki, sellepärast, et vabariigi presidendi volitused tekivad ja õiguskantsleri volitused lõpevad vabariigi presidendi ametivande andmisel. Ja selle ajani, mõistagi, kui on elu ja tervist, täidan õiguskantsleri ülesandeid. Kuna valmis on saanud õiguskantsleri aasta ülevaade, siis annan selle traditsioonide kohaselt Riigikogule üle. Ja meeskonna valikul tahaks lähtuda sellest, millest senini kogu elu, et tarbetud segadust ei külva ja katsun end ümbritseda inimestega, kes on minust targemad.
3: Rain Kooli, Soome rahvusringhäälinge. On väidetud, et välispoliitika ja julgeolekupoliitika ei ole võib-olla, ütleme, teie CV, need kõige pikema ülestähendustega kohad. Kas Eesti välise julgeolekupoliitika kuidagi muutub ja mis suunas teie presidendiks olemise ajal?
1: Mul on väga hea meel, et ajakirjanduses ilmus üks kommentaar, mille pealkirjaks oli pandud umbes see, millest lähtus teie küsimus, aga sisus öeldi, et intervjuudes antud vastustest küll välis- ega julgeolekupoliitiline võhiklikkus ei ilmne. Nii et loodan seda järeldust vabariigi presidendi ametisse asudes igati õigustada. Aga ka siin kehtib põhimõte, et üksinda ei tee ega tohigi keegi teha midagi. Eesti põhiseadus näeb nii ette ja järelikult ka edaspidi välis- ja julgeolekupoliitika peavad sündima vabariigi presidendi, vabariigi valitsuse ja Riigikogu koostöös.
4: Ja tere, Kristoffer Moraveiski Delfist. Siin üks küsimus natuke seda juba puudutas, aga tõesti seoses sellega, mis pikett siin Riigikogu ees toimus ja ka laiemalt on osa inimesi ühiskonnas, kes pooldaksid presidendi otsevalimisi. Mis teie arvate, kas see oleks mõistlik? Aitäh.
1: Soomes valitakse president otse ja saate headelt Soome kolleegidelt ja Soome tundvatelt inimestelt kindlasti küsida, et miks on Soome rahvas nõus sellega, et president valitakse küll otse, kuid presidenti ei kritiseerita sellepärast, et eduskunda asemel ta seadusi vastu võtta ei saa, eelarvet ei kehtesta, investeeringuid ei otsusta, vaid teeb seda presidendi tööd, mis perustuslagi ette näeb. Kas Eestis olukord, kus presidendi valimiste esimeses voorus võistleks kõik

0: kõikide parlamendierakondade kandidaadid ja veel mõned inimesed ja see esimene voor lõpeks nii, et võitja kogub näiteks 38% häältest, teisele kohale jäänu 25% häältest ja nemad lähevad kahekesi järgmisesse vooru, väga suured valimiskulud, suur kampaania, valimiste korraldamise kulud ja lõpuks näiteks keegi valitakse 51% häältega ja küllap leidub taas neid, kes siis, kui valimistulemus ei meeldi, ütlevad, et valimiste korraldus oli vale. Et see on vana poliittehnoloogiline nõks, mis on Eestisse teiselt poolt suurt lompi üle võetud. Nii et minu soovitus oleks, et kui asuda presidenti otse valima, siis muuta ka volitusi niivisi, et rahvas tõesti tunneb, et sellest otsusest miski sõltub.
1: Albert Lepik Õhtulehest, palju õnne valituks osutumise puhul. Kui te nüüd ametisse astute, kas te kavatsete minna elama presidendi kantseleisse Kadriorus?
0: Ausalt ütlen, et minu päevad on niivõrd tihedad ja ma katsun hoida töö ja pereelu mõistliku tasakaalu, tegeleda ka hobide ja spordiga, et ma katsun sättida ülesanded tähtsuse järjekorda. Seda küsimust me abikaasa ja laiema perega veel arutanud ei ole.
2: Karmen Laur, Äripäev, esmalt palju õnne. Üleval rõdul teie ümber oli palju inimesi, muuhulgas president Toomas Hendrik Ilves, riigikontrolör Janar Holm. Kes teile ja mida esimesena õnne soovis ja mis nende sõnumid siis olid?
0: Ma usun, et kasutatigi neid sõnu, millest väga tänan, et palju õnne, edu, jõudu, tarkust, kindlust, et püüan neid soove kõigiti õigustada ja need oma südames ja peas kaasa võtta. Suur aitäh nende heade soovide eest.
3: Anne Raist, Aktuaalne Kaamera, milline president teist tuleb?
0: Vaevalt ma oluliselt muutun. Õiguskantsleri ametis ma usun, et on mind juba tundma õpitud. Vabariigi presidendi roll mõistagi on nüüd hoopis teistsugune, aga ma usun, et see põhiolemus püüd asjadest rääkida nii nagu need on, olla lahke, katsuda inimesi tiivustada, näha pigem head ja seal, kus on probleem, leida lühim ja parim tee selle probleemi lahendamiseks, need saaksid olema minu sihid ka edaspidi. Ja veel kord, mitte keegi ei tee üksi mitte midagi. Ma väga loodan, et nõuandjaid ja toetajaid jagub ka siis, kui juba ametisse olen astunud.
4: Salla Hekkala, MTV Uutiset, Finland. Mrs. President, you have stressed the importance of NATO and reliable allies. What kind of cooperation do you expect from Estonia's allies, for example, Finland? Aita.
0: I believe that we should continue on the same path and we haven't to change so much anything.
5: Simon Suviste, Kanal 2 reporter. Küsimus, mis on teie visioon, mis sugune võiks olla Eesti 5 aasta jooksul, mil te olete nüüd presidendiks valitu ja mis sugusel suunale peaks eestlased püüdlema edaspidi? Aitäh!
0: Esmalt tänan kõiki presidente, kes Eestit on teeninud ja Alar Karist, kes praegu uue presidendi ameti vandeni jätkab Eesti teenimist. Et kõik on olnud õigel ajal, õiges kohas, teinud Eestit suuremaks, rahulikumaks, kindlamaks. Et maailm on praegu küllalt keeruline koht, aga kui meenutada, kas meie endi lapsepõlvi, kes me siin kõik oleme, et kas meie vanematel või vanavanematel oli lihtne? Ei olnud. Me peame olema nende väärilised ja see on ka minu siht, et kui on elu ja tervist, kõik läheb hästi, et siis 5 aasta pärast saab tõdeda, et Eesti on sisemiselt tugevam, lahkem, on osanud oma inimestest rohkem hoolida kõikidest siinsetest inimestest ja et Eesti on saanud maailmas suuremaks. Meie ettevõtjad on leidnud uusi turgusid, meie kultuur ja sellega antavad sõnumid on levinud üle kogu maailma. Et kui nii, koos kõikide toetajatega, heade ametnikega Eestis, loomeinimestega, kõikidega, kellega siin on juttu olnud ja natukene plaane peetud, et kui selline eesmärk õnnestub saavutada, olen ma väga-väga rõõmus. aga siis tõesti, et see ei ole mitte minu töö, vaid see on üheskoos tehtud töö.
6: Tervist, Silver Tambur, palju õnne teile kõigepealt. Esindan siis Diaspora väljaannet Stone World ja ühtlasi Tallinna Tehnikaülikooli portaali Trialog. Muide, te olete ka ülikooli doktorant. Aga minu küsimus on see, et kas te olete mõelnud Eesti Diaspora kaasamise üle ka, et milline võiks siin presidendi roll olla, eriti selles demograafilises olukorras, nagu me oleme üha enam tulevikus. Te just mainisite ka Eesti suuremaks tegemist, et nii kultuuris, majanduses kui hariduses. Olete selle peale ka mõelnud? Aitäh.
0: Jah, aitäh. Ma olen sellele mõelnud, julgen öelda, et üle 20 aasta ja nüüd ehk tõesti tekib esimest korda võimalus siin ka ise lahendusi konkreetselt välja pakkuda ja siis neid tulemusi mõõta. Mäletan, et Eesti instituudis, kui elas veel Andres Ehin, ja see oli palju teisigi väga vahvaid inimesi, siis mäletan, kuidas me ühes koos arutasime kõiki neid Eesti instituudi ettevõtmisi, et siduda neid Eesti lapsi, kes kasvavad välismaal, neid inimesi, kes on kas sündinud ja elanud välismaal või sinna kolinud, et neil oleks ikka võimalik tagasi tulla. Ja see on ka minu mõte, mille panin kirja siis, kui teatasin nõusolekust presidendiks kandideerida, et me peaksime tegema kõik, et need inimesed, kes tunnevad end Eesti ja kultuuri kandjana, ka siis, kui nad elavad välismaal, oleksid nii-öelda osaduses ja tunneksid seda, et nad on alati tagasi oodatud. Mul on väga hea meel kuulda, et ka meie väliseesti noorte seast näiteks tulevad inimesed meie kaitseväkke, tulevad siia ülikooli, rajavad siin oma kodu, sest siin on maad, puhast loodust ja siin saab kasvatada lapsi just nii, nagu täna oma kõnes ütlesin, et ühelt poolt virtuoosne tehnoloogia kasutaja ja kriitiline tehnoloogia kasutaja, aga teiselt poolt teab ka, kuidas kasvab näiteks vili.
7: Neeme Korv, Äripäeva raadio, Ülle Madise, palju õnne tänase päeva puhul. Ma küsin siis nii, et milline peaks olema Eesti presidendi roll sisepoliitikas suheldes Eesti erakondadega? On teil plaanis mingisuguseid initsiatiive siin võtta?
0: Pean soliidseks seda, et ma avan oma plaane lähemalt siis, kui ma olen ametisse astunud. Aga ma sügavalt usun sellesse, et tegelikult mitte ükski Eesti erakond, mitte ükski riigikokku valitud saadik, loodan, et ka mitte ükski inimene, kes asub riigikokku kevadel kandideerima, ei taha Eestile halba. Ja selle tõttu minu arvates tuleb kõikidega lugupidavat kontakti hoida ja olgu seda kerge või raske uskuda, õiguskansleri ametis ma olen suutnud seda kontakti hoida, aga mulle tundub, et see poliittehnoloogia, mis seisneb ehitamise asemel lammutamises, et see võib olla ei vii meid enam edasi, et oleks aeg ehitada usaldust. Ja nagu tänases kõnes ka rõhutatud, oluline on see, et iga riigiametnik, iga riigikogu liige, ka president, väärib seda usaldust. Selleks tuleb iga päev tööd teha.
8: Taavi Eilat, Eesti Televisioon, Vikerraadio. Üks küsimus jätkuks selle sama teema kohta, et kui praegusel valitsuses on rahva seas selline 12% toetus, kas siis presidendil on siin mingi roll ja koht, et ta peaks kuidagi selles olukorras mingit positsiooni võtma, kuidagi käituma ja ma ei tea, midagi tegema?
0: Juhul, kui riigikogu otsustab vabariigi valitsusele või peaministrile umbusaldust avaldada, ja valitsus seda palub, on võimalik presidendil otsustada erakorralised valimised. Kui kujuneb seis, kus valitsuse toetusprotsent, populaarsus rahvaseas on tehtud otsuste tõttu kahanenud, siis ma ei teagi ühtegi sellist riiki, kus ilma umbusaldust avaldamata või vabatahtlikult tagasi astumata pelgalt avaliku arvamuse küsitluste tõttu tuleks valitsusel ametist lahkuda või riigikogul laiali minna. Et sellist riik ei ole ja ma loodan, et kõik märkavad sedagi, et kui vaatate näiteks otsevalitud presidente, vaatate teiste riikide valitsusi, siis majanduslikult ja julgeoleku poliitiliselt keerulistel aegadel kahjuks keeruliste otsuste tagajärjel toetusprotsent kipubki langema. Kõikidel soovitan lähtuda sellest põhimõttest, kus viga näed laita, mine ja aita, mitte mine ja laida. Ja juba siis, kui sain väga noorelt osakonna juhatajaks Justiitsministeeriumis, hoolitsesin kõikide avaliku õiguse ja riigiõiguse reformide eest ja meie meeskond oli ka Euroopa Liiduga liitumise eel rahvahääletuse korraldamise ettevalmistamise taga. Et juba siis oli minu nõue ise endale ja palve kõikidele kolleegidele, et kui tahad kritiseerida, siis pakku välja, kuidas saab. Kuidas päriselt saab? Ja uskuge mind, üldiselt, kui niisugune plaan on, siis keegi seda ära ei põlga.
8: Ja Taavi Eilat, üks küsimus veel. No uue ameti eel on inimestel ikka hirm ja ärevus. No millised on teie hirmud seoses nüüd presidendi rolliga, mis teid ees ootab?
0: Ma olen nii pikka aega avalikuse tähelepanu all elanud, nii pikka aega pidanud tundma õppima kaasaja poliittehnoloogiaid. Ma tunnen, ma julgen öelda, tänu oma heade kolleegide ja ka enda tööle õiguskantsleri ametkonnas, et ma tunnen Eesti inimesi, ettevõtlust, kultuuri, tervet Eestit kõiki kante, piisavalt hästi, et mitte tunda hirmu. Et minu mõte praegu liigub seda rada, et kuidas kõige paremini amet üle anda, kuidas valmistuda uue ameti ülevõtmiseks, nii et käärin käised üles, hakkan süsteemselt tööle.
9: Kristofer Muraveiski Delfist. Küsiks juba etteruttavalt ära, et kas te teiseks ametajaks ka kandideerite ja millest see nii-öelda oleneb, kui need aastad saavad nii-öelda esimese ametajal puhul täis, et mis kriteeriumid nii-öelda peaksid olema täidetud, et te tõesti otsustate, et ma ikkagi ei soovi teist ametajaga. Aitäh.
0: Uskuge või mitte, ma ei ole elus oma Eesti teenimise teed mitte kunagi niimoodi planeerinud.
10: Hea valitud president, ma haaran selles sõnasabast kinni, kus te ütlesite usalduse taastamisest, rääkisite kriitikast, millele peaks järgnema nõuanne. Tulevase Eesti riigikaitse kõrgeima juhina, mis nõu on teil anda, oskate juba praegu anda, kuidas võiks usaldusväärsem välja näha riigikaitse hanked selle rahastamine ja mida selle parendamiseks annaks ära teha?
0: Aitäh riigikontrollile, kes on teinud sõltumatult ja asjatundlikult oma tööd. Ja ma arvan, et riigikontrolli auditist lähtudes tulebki asjad korda teha. Kas keegi on midagi pahatahtlikult tegemata jätnud, see selgub õigusriigile kohaselt uurimise tulemusel. Aga täiesti võimalik on, et pahatahtlust ei ole, et lihtsalt objektiivselt ei ole jõutud teha seda, mida vaja. Riigikontrolli kriitika minu arvates on alati austusväärne. Olles ise riigikontrollis töötanud, ma tean, mis meetoditega, kui täpselt, kui põhjalikult neid järeldusi tehakse ja need ei ole mitte kunagi suunatud oma riigi vastu, vaid oma riigi poolt. Nii et siin ei ole kaotajaid ega võitjaid, täpsemini võitja on see, kes suudab teha asjad korda. Nii et kõik on hästi ja ka paistab hästi.
11: Ma ütlen vahepeal, et võtame viimased kolm küsimust.
12: Henri Laurelik, Postimees. Noh, president Karisel ikka juhtus, et välispoliitiliselt läksid jalad risti siis valitsusega ja tekkis palju konflikte. Mis teie hinnangul on õige suund? Kas president peaks minema, kui ta näeb õiget kohta sekkuda vastuollu valitsuse välispoliitiliste joontega? Aitäh.
0: Mul ei ole vähimatki moraalset õigust vabariigi president Alar Karist kritiseerida. Nende sündmuste juures, mille pärast teda mõned etteheited tabasid, mina ei olnud. Ja elukogemus näitab, et enne te selgeks faktid, siis mõtle, siis järelda ja siis mõtle, kas ütled. Edaspidi oma töös, kui peaks tekkima olukord, kus tõepoolest on erinevad seisukohad Riigikogu väliskomisjonil, välisministeeriumil, võib-olla diplomaatilisel korpusel, peaministri kaaskonnal, vabariigi presidendil, siis olen ka varem intervjuudes öelnud, et minu arvates oleks õige omavahel avatult küsimused läbi arutada, langetada Eestile kasulik parim otsus ja siis kõikidel sellest otsusest ka lähtuda.
2: Karmen Laur, Äripäev, korra veel sisepoliitiliskast tõukuvalt, et osa opositsioonierakondi nõuab siin häälekalt erakorralisi valimisi. Varem Eestis ei ole seda toimunud, kuidas sellesse praegu suhtute. Aitäh.
0: Märtsis on saabumas Riigikogu valimised. Kui keegi soovib praegu valitsusvastutuse võtta, siis peale umbusalduse avaldamist on see võimalik ja võimalikud on ka erakorralised valimised.
13: Karoliina Vasli Delfist, et palju õnne teile. Ja kui me siin hakkame vist pressikonverentsi kokku ka võtma, et vaatame suvele tagasi, et siin oli väga palju ka peituse mängu, meedia uuris, kas te kandideerite, kas mitte, poliitikud teie nime mängu, et kuidas te praegu tagasi vaatate, kas oleks ise pidanud kuidagi teistmoodi käituma või natuke ka parteidele ette heidata, et aitäh.
0: Suur aitäh. Ma usun, et põhiseaduses ette nähtud valimise korraga harjumine võib-olla võtabki aega. Ja ametis olev õiguskantsler ei oleks mitte kuidagi saanud teistmoodi käituda. Ma tänan endist õiguskantslerit Allar Jõksi, kes haaras sule ja ka oma kogemusele ja riigimehe tunnetusele toetudes minu arvates tegi asjad äärmiselt hästi selgeks. Etteheiteid minul mitte kellelegi ei ole. Minu südames on tänutunne ja ma loodan, et ühiselt saame teha Eesti suuremaks, paremaks, õnnelikumaks paigaks.
14: Sellega on pressikonverents lõppenud. Nüüd on ajakirjanikel võimalik valitud presidendiga teha otse intervjuusid.
15: Kuku Raadio. Kuku Raadio valimistuudio. Kuku Raadio valimistuudio.
16: Jätkame Kuku Raadio valimissaatega, eetris Uku Aaspalu ja Indrek Kiisler. Ja meiega peaks olema nüüd liitunud president Kersti Kaljulaid.
17: Ja, tere päevast.
16: Tere päevast. No, te kindlasti vaatasite teatava huviga nüüd Ülle Madise presidendiks valimist. No, mis emotsioone see teist tekitas?
17: No, mul on suur kergendus, et Riigikogu ei hakanud mingisuguseid keerulisi mänge mängima, et ikkagi allkiri oli sõna ja et see töötas nii, nagu oli loodetud. Nii palju õnne Üllele.
18: Aga me saame kindlalt öelda, et demokraatia Eestis töötab ja töötab ka presidendi valimiste korda. Et esimest korda küll valiti nüüd esimeses voorus president ära, varem pole seda juhtunud, aga põhimõtteliselt ei ole meil süsteemile mingid etteheiteid.
17: Ma kaldun nii arvama, et see süsteem tegelikult töötab ja mul on lihtsalt üks soovitus kõikidele poliitikutele ka edaspidiseks, et tegelege selle süsteemiga siis, kui parasjaga ei ole valimisi. Mitte, et me tegeleme nende kahe asjaga ühe korraga, et see kindlasti paneb ebamugavasse olukorda nii Riigikogu liikmeid endid kui ka kõik presidendi kandidaadid.
16: Noh, muidugi samas jällegi süsteemiga tegutseda ei ole siis kellelgi ju põhjust, kui ei ole presidendi valimiste käik parasjagu akuutne.
17: Ma arvan, et poliitikul võiks olla nii palju ettenägemisvõimet, et 5 aastat möödub. See on üsna kindel.
16: No, tihti ei ole muidugi jälle, et aga
17: ma ei võtaks seda paratamatusena, ma ei tahaks sellega leppida.
18: Sest mina ajakirjanikuna ju, ma olen pikka aega selles valdkonnas toimetanud ja iga kord, kui on olnud valimisega raskusi, siis lubatakse maad ja ilmad kokku, et me nüüd muudame, nüüd me moodustame komisjonid ja siis kui me helistame poole aasta pärast, siis on natuke vaiksem ja aasta pärast uurides on täielik vaikus.
17: No võt, sellega ongi see asi, et kui on nii laialt levinud arvamus, nagu see praegu paistab olevat, et noh, päris palju kostab seda juttu, et me peaksime seda korda muutma, võib-olla me peaksime minema üle otsevalimistele, nii nagu seda teevad soomlased, et siis tasuks see arutelu nüüd ja kohe ära pidada ja siis kui läheb üht või teistpidi ja otsustatakse, et seda korda kas tuleb muuta või ei tule muuta, siis vaiki kui kõik need, kes tahavad jälle hakata enne valimisi sellel teemal sõna võtma, sest paratamatult on see rahvale raske aru saada.
16: No mulle näib muidugi, et meil seekord läks see presidendi valimine nii hõlpsalt just kuidagi erakordset ja ühekordset olukordade kokkujooksmise tõttu, et vabalt võib olla, et näiteks praegu tundub kõigile, et just kui süsteem töötab, nagu Indreki siin küsis, aga teisalt jällegi 5 aasta pärast me leiame ennast hoopis teisest poliitilisest situatsioonist teissuguste jõujoontega parlamendis ja tegelikult ka valijameeste kogus, mis tõttu tundub, et äkki esi peaks teistmoodi olema.
17: No minu mõelest on see põhiseaduse loojate mõte, et ükskord 5 aasta sees peavad tulema Riigikogu liikmed üle fraktsioonide kokku ja leidma selle üksmeele, et minust on see mõte ilus ja minu jaoks on see üks selliseid noh, Eesti praeguse riigikorralduse aluspõhimõtteid, et noh, minul ei ole selle korra vastu mitte vähimatki, et noh, mis meid päriselt häirib on see, kui inimesed, kelle erakonnad on kuulunud parlamenti rohkem kui ühe korra, tulevad enne valimisi välja kohutava murega, kuidas ikka see valimiskord nagu noh, mitte kuhugile ei kõlba. Ja siis mõjutab see kogu seda valimisprotsessi ja iga ametisse astuv uus president peab tegelikult teatud määral alustama nii-öelda rahva usalduse võitmist põhjusel, et osad poliitilised jõud on ju öelnud, et tema valimine oli kuidagi vale.
16: Aga rääkides nüüd presidendiks saamisest, kas teil oleks Ülle Madisele ka öelda mõned soovitused või näpunäited, mida teile endale oleks olnud hea teada sel hetkel, kui teid oli ära valitud?
17: Küll mul on, aga eks ma ütlen need talle.
18: Aga rääkides tegelikult ka sellel samal pressikonverentsil Ülle Madise käest küsiti presidendi otsevalimiste kohta ja tema ütles, et siis tuleb ka ümber vaadata presidendi volitused. Te olete olnud Eesti president 5 aastat ja olles nüüd selle ameti kohal, et kas te arvestades neid volitusi ja see, mis oli teie igapäevatöö, millised kohustused teil olid, kas selline töö vajab otsevalimist või oleks vaja neid kohustusi ja volitusi ikkagi panna selgelt juurde, et teha otse no, valimisi?
17: Mina arvan, et tingimata ei ole vajalik, et kui me vaatame näiteks Soome varianti, siis no, Soomes tegelikult ju väga olulisi erinevusi ei ole Eestiga võrreldes. Leedus on suuremad muide, aga Leedus millegi pärast iga kord peale presidendi valimisi hakkavad president istuv valitsus vaidlema, kes täpselt kus keda ja kuidas esindab. Et selles mõttes ma ei ole kindel, et see on tingimata hädavajalik, aga teisest küljest tähendaks Eesti riigi toimimise aluste nii põhjaliku lahtivõtmist, et ma nagu ei näe, et see probleem oleks selline, noh, mis oleks nagu tänases päevas, tänases maailmas see kõige kriitilisem asi, millele me peaksime kohutavalt palju poliitilist kapitali ja energiat kulutama. Aga kui soovite, tehke sellest riigikogu valimiste pea küsimus, head erakonnad, ja siis te saate päriselt ka teada, mida siis valija tegelikult arvab sellest. Minu arvult on suur probleem riigikogu enda madal maine. Et mina ei mäleta, et näiteks kui Eesti sai oma esimese iseseisvuse järgse presidendi, et mul oleks on tunne, et ma ei taha, et riigikogu seda teeb. Ma usaldasin oma riigikogu. Siia maani tahaks usaldada.
18: Mis see riigikogu mure ikkagi on, et sinna ei taheta väga kandideerida, olema ausad, uusi inimesi on väga keeruline leida, sest et see töö on raske ja ma saan aru, et ma olen väga ebapopulaarne, aga tegelikult on ka selle eest maksta palk väike, et kui sa oled tippjurist... No,
17: see on Tallinnas projektijuhi palk.
18: Ja, et kui
17: Tallinnas
18: sa oled...
17: on see tavaline projektijuhi palk ja tõepoolest ootame me nendelt inimestelt väga palju ja seal on väga palju inimesi, kes on seal sellepärast, et nad on päriselt motiveeritud Eesti riigi jaoks midagi ära tegema, aga paratamatult ka neid, kelle võib-olla konkurentsi võime mujal oleks väiksem.
18: Et kõrvalt vaadates, mida peaks tegema, et seda olukorda muuta? See ei ole ju nii lihtne, et tõstame nende palga 3-kordseks ja võib-olla mõni tippjurist tahab ka tulla riigikokku ja osaleda seadus loomes. See on nagu nii pika vinnaga teema, kuidas moodi seda asja hakata uuesti üles ehitama.
17: Vaadake, kui mina tulin esimest korda Eesti riigi juurde, sest keegi palus mul teha midagi meie riigi jaoks aastal 99. Ma töötasin 3 aastat peaministri büroos. Ma ei kuulnud selle 3 aasta jooksul Matti Maasika käest mitte kordagi seda, et me ei tee seda, sest see ei olnud meie mõte. Me ei tee seda sellepärast, et me ei taha nagu nendele punkte anda. Me ei tee seda, sest et see oli, noh, ütleme, et ka opositsioonis kellegi mõte. Et tollel ajal ütleme, nendest asjadest võib-olla eksisteeris ainult see, et kui opositsioon andis sisse samasuguse seaduseelnõu nagu valitsus ise järgmine nädal tahtis anda, et siis tuli mõelda, miks ei kõlba. Aga rohkem sellist asja ei olnud, et tegelikult ajasid väga erinevad inimesed Eesti asja ja Eesti asja ajamises ei pea inimestele olema täpselt ühesugused vaated, üldsegi mitte, aga mul peab olema teadmine, et kui ma räägin teise poliitikuga, siis ta ei tegele järgmiste valimistega, ta ei tegele järgmise nädalaga, ta tegeleb sellega, mis on nagu Eestile päriselt kõige parem. Ja sel juhul on ka hea tegelikult väidelda ja vaielda, et sa usud, et teine inimene tahab ka teha meie riiki paremaks, siiras usus. Ja vaat, mul on natuke see probleem tekkinud, et kuidas satub Riigikogu tagaistmele, et ta siis satubki, kui iga päev tööle minnes ei mõelda, et mida ma täna, ma olen Riigikogu liige või ma olen poliitik või ma olen vabariigi president, mida ma täna teen selle jaoks, et Eesti saaks parem. Ja noh, see on see küsimus, mida sa pead iga hommik endale esitama, mitte vaatama peeglisse rahulolevalt, et sealt paistab minister või Riigikogu liige. Ja ma tahaks öelda, et noh, minu arust ma nagu ka praeguses valitsuses näen ministreid, kes tegelikult teevad päriselt sisulisi asju, aga ma näen ka seda, et kui neil see juures ei ole aega tegeleda selle meediaruumiga, et noh, kogu aeg ka müüa seda, mis nad teevad, et siis nad jäävad tegelikult avalikus kommunikatsioonis keerulisse olukorda.
16: Kas Ülle Madise teie hinnangul teeb Eesti paremaks? Kas temast saab Eestile hea president?
17: Muidugi, kindlasti.
18: Aga aitäh selle intervjuu eest, Kersti Kaljulaid.
15: Kuku Raadio. Kuku Raadio valimistuudio. Kuku Raadio valimistuudio.
19: Valimistuudio tuleb nüüd eetrisse Riigikogu ajaloolisest Valges saalist, mis muide enne sõda täitis ka Vabariigi valitsuse istungisaali ülesandeid. Aga tänase Riigikogu istungi juhataja, Riigikogu juht, esimees Lauri Hussar, tervist.
20: Tere päevast.
19: Palju õnne meile kõigile.
20: Ja ma usun, et Eestil on täna põhjust rõõmustada sellepärast, et me oleme saanud väga hea järgmise presidendi ja mul on väga hea meel ka selle üle, et Riigikogu näitas märkimisväärselt üksmeelt presidendi valimisel suutis üle leerida kokku leppida ja see, et me suutsime võibolla ühe aegade kõige kiirema presidendi valimiste protseduuri siin Riigikogus läbi viia, et see on oma ette märk, et kindlasti see tõstab Riigikogu usaldusväärsust, aga loomulikult kõige rohkem on mul hea meel selle üle, et me saime Eestile väga, väga hea presidendi ja ma toon muuses teie mängumaalt ka ühe näite, et ma olen ka 15 aastat teinud presidendi kandidaatidega interviuusid ja juhtinud debatte ja ma enam-vähem tean, millise ettevalmistusega tullakse sellesse rallisse ja nüüd vesteldes Ülle Madisega ja vaadates, kuidas ta on ka sõna võtnud oma presidendi interviuudes, ma ei ole näinud mitte ühtegi nii valmis presidendi kandidaati, kes selle amete jaoks tõesti vastab nagu niivõrd paljades karakteristikutes, aga Ülle Madis on just see inimene, et võibolla mõnel teisel valimisel mõni presidendi kandidaat, kes on tagasi valitud, on veel võibolla nii-öelda täpsemalt suutnud mingid küsimusi sihitada, aga Ülle Madise on olnud suurepärane kandidaat ja mul on väga hea meel, et ta valiti Eesti Vabariigi presidendiks.
21: Igal juhul tänane valimine näitas, et põhiseadus toimib väga hästi, nii nagu ta on algselt kirja pandud sinna kõige esimeste punktide, eks ole?
20: Ma olen sinuga täiesti nõus, Ainar, ja põhiseadus toimib siis, kui on inimesed, kes järgivad seda põhiseadust ja lähtuvad põhiseaduse vaimust. Me tegime selle nimel väga palju tööd, selleks, et Riigikogu saaks täita oma põhiseadusega pandud ülesandeid ja Riigikogu esimehena ma saan kinnitada, et mul läks terve suvi selle peale, et lõpuks see tulemus täna 2. septembril oleks selline, et meil oleks põhjust uhkust tunda värskelt valitud presidendi üle, aga pisikest rõõmuga selle üle, et Riigikogus on olemas piisavad soovi kokku leppida ja koosta tahet.
19: Nüüd on veidikene veel aega jäänud seda Riigikogu koosseisu, muuses Ülle Madise peaks välja kuulutama siis ka järgmised Riigikogu valimised, nii et saab siis nüüd oodata, mis sa arvad, Lauri, kas jätab siis Ülle Madise ja jätkab presidendina, no ütleme, sama konstruktiivsel moel või hakkab ikkagi nüüd rohkem, kuidas ma siis ütlen, silma peal hoidma sellele, mis toimub parlamentis, mis toimub täidesaatava võimuga.
20: Kui mina Ülle Madise, et õnnitlesin, siis ma just märkisin seda, et ta rääkis oma kõnes usaldusest ka presidendi ja rahvaesinduse vahel ja ma usun, et see usaldusside on täna selle 71 hääle näol väga tugev ja siin on ainult paranemisruumi, et ma usun, et see koostöö saab olema meil väga, väga tihe ja tõhus, aga meil on mitu muuses põhiseadusega pandud ülesanned, mida me peame veel sellel aastal ära täitma. Üks on valida Eestile järgmine õiguskantsler, aga ka järgmise aasta riigieelarve ootab vastuvõtmist, nii et Riigikogu peab oma tööd väga tõsiselt võtma.
21: Jõudu teile selleks, aga tõepoolest riigieelarve on üks keerulisemaid asju, mis teid ees ootab.
19: Muuses, ega ma ei saa tarkade klubikombel, kui küsimata jätta, mis sa arvad, milline raadio on kinkinud kõige rohkem Eesti Vabariigile presidente? Tervelt kaks.
20: Ma nüüd ei kuulnud, siin oli vahepeal niivõrd palju mõtteid, ma ei kuulnud päris hästi.
19: Ja sa võid küsimust alati, et lasta korrata saatejuhil. Milline Eesti Vabariigi raadiotest on kinkinud Eesti Vabariigi kõige rohkem presidente saatejuhtidest? Tervelt kaks.
20: Sõbrad, see on Kuku Raadio.
19: Just nimelt. Sina oled ka meil saateid juhtinud, olgu siis edaspidiseks vihjeks sulle. Nii, meil on nüüd nõks veel aega, mõni loetud minut, kuni veel siin täistunnine mõtlen, et mida nüüd teha ja kelle juhust kasutada. No näed, kogenud suhte korraldaja Viljar Voog. Mis sulle selles protsessis täna kõige rohkem meeldis?
1: Ma arvan, et see, et president sai valitud esimeses voorus ja sai valitud ka siis sellise suhteliselt laiapindse konsensusega erakondade vahel, koalitsiooni oppositsiooni vahel, et ikkagi see mingid asjad on Eestis sellised, kus sa ei tõmba tarbetud tüli üles ja leiad selle üksmeele. Ma usun, et üle Madises saab väärikas hea president.
19: Ja nüüd väga oluline küsimus, mis puudutab olmelist poolt. Urmet Andre, vabandust, ega te teenistuses täna ei ole?
3: Oleme ikka tööl.
19: Selge, julgestuspolitsei juht. Nüüd järgmise kuu jooksul on vaja siis teha kõik see selgeks, mis võib Ülle Madist ohustada, kuidas ta saaks kõige ohutumalt oma tööd vabariigi presidendina teha. Kas see töö on juba alanud?
3: Jaa, tõepoolest, et praegu juba on allkirjastatud tema kaitsele võtmine ja kohe pärast, kui te intervjuud lõpetab, lähme tema juurde ja arutame kõik detailid läbi.
19: Mida te see juures alati arvestate? Te peate arvestama ohutaset, aga teisipidi te peate maksimaalselt vastu tulema ka tema soovidele.
3: Täpselt. Me tutvume tema kalendriga, kõik tema pereeluga ja kõige muuga et, ja otsime ühes koos selle, siis selle optimaalse ja kõige turvalisem viisi edasi minna.
19: Subjektiivselt või objektiivselt võtta, kus tal oleks kõige turvalisem oma tööd teha ja ka elada?
3: Meie jooks alati kõige parem koht on seal, kus on juba valvepolitseinikud, kus on juba perimeetrit loodud, ehk siis Kadriorus.
19: Äkki oleks pidanud üldse presidendi valimist teie eurost alustama ja vaatame, mis presidendi kandidaat teile kõige rohkem sobib nii-öelda turvata?
3: Ei, meile sobib see, kui Eestile vaitakse. Eestile kõige rohkem sobib president ja meie teeme oma tööd ja kaitseme teda igal juhul.
19: On teil piisavalt võtta selliseid tegijad, nagu me teame, Ülle Madis on väga sportlik inimene, kes jaksaks taga kaasa joosta?
3: Jaa, tõepoolest, meil on väga karmid nõuded tegelikult ihukaitses töötamiseks. On jooksjaid, on kangitestjaid, on suuremaid mehi, on väiksemaid, on naisi, on kõike, nii et saame hakkama.
19: Tänan teid ja jõudu jaksu siis valitud presidendi turvamisel ka teie meeskonnal.
3: Aitäh ja palju õnne!
19: Nõnda viisi, hea stuudio, me saime nüüd kõik olulised, praktilised, kollased, valged ja sinised küsimused ära küsitud, kui te tahate äkki otsa kokku tõmmata, meil on kolm minutit, saate lõpuni aega.
16: Absoluutselt, väga osav töö. Aga jah, et kõigile neile, kes alles nüüd Kuku Raadio lahti teevad Eesti Vabariigi uueks presidendiks, Riigikogu valis täna Ülle Madise 71 häälega. Madis astub ametis.
18: 13. oktoobril.
16: Jah, et umbes enam vähem rohkem kui kuu aja pärast, et selle aja jooksul on tal aega paika panna ka oma kabinet. Inimesed, kes tema ka koos Kadriorgu tulevad ja et täpsemad plaanid, kuidas ja mida ta siis seal tegema hakkab. Et no, ainsana kandidaadina oli ta üles seatud sellel valimistel, mis on Eesti ajalus esmakordne, et ühe korra on jah tõepoolest valitud Toomas Hendrik Ilves esimeses voorus ära Eesti presidendiks, aga siis kandideeris tema vastu Indrek Tarand. Et, no, natukene võibolla no, rahulik oli see presidendi valimiste asi, et iga kord on ikkagi nagu võibolla olnud rohkem sellist intriigi, draamat, et see kord kõik lihtsalt juhtus ja juhtus ära.
18: Jah, draamat mõtlesid ajakirjanikud ise vist ka rohkem välja, kui seal tegelikult oli. Mina tunnistan ausalt, et see oli natuke üllatus. Et ma mäletan seda päeva, kui sotsiaaldemokraadid hakkasid meediamajadele märku andma, et nemad on valmis esitama Ülle Madist presidendi kandidaadiks ja siis ma mõtlesin, et see on järjekordne spin, kuidas saada eetris endale häält. Aga nüüd siin me siis nüüd oleme.
16: Ma ütleksin, et Ülle Madise on saavutanud oma pika plaani vist või?
18: On küll ja ma teda natuke ka tundes, et ta kindlasti ongi selline väga järjekindel inimene ja läks läbi suve teades täpselt, mida
16: ja millal?
18: Teha, millal tulla välja, et ta on kandidaat.
16: Millal mitte tulla,
18: see on palju olulisem, et kindlasti oli seal taga ka see, et ta on olnud pikalt näinud seda kõike kõrvalt, ta on töötanud Kadriorus, tal on selles mõttes ikkagi väga, väga palju lihtsam minna näiteks kui Alar Karisel.
16: Oli.
18: Kes läks Kadriorgu ja ta oli kindlasti selles majas käinud, aga see kõik oli uus. Aga meie peame tõmbama oma valimistuudiole joone alla.
16: Aitäh Anna, Timo Tarvele ja Ainar Ruussaarele, kes olid Riigikogus, mina olin Huko Aaspõllu, minuga oli Indrek Kiisler.
18: Ja muidugi ka meie ülekandjatele Rando Tammikule ja Aavo Helmele.
15: Kuku Raadio valimistuudio. Kuku Raadio valimistuudio. Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele. Te kuulate kordussaadet. Kuku Õun.
1: Head Kuku kuulajad, Kuku Õun eetris. Täna olen mina saatejuht Maris Stenberg külla kutsunud Tõravere observatooriumi direktori Antti Tamme. Ja juttu tuleb, nagu te juba aimata võite, sellest, et möödunud nädalavahetusel, ehk siis augustikuu lõpus 2026. aastal, kui keegi juhtub kordussaadet kuulema, saadeti Kennedy kosmodroomilt Ameerikast orbiidi poole, aga mitte orbiidile, selline teleskoop nagu Romani teleskoop, mis hakkab tegema väga huvitavaid asju. Antti, kes on Romani teleskoobi eellase, ehk Hubble'i teleskoobi andmeid töödelnud ja käsitlenud, ja ilmselt oled sa parim nii-öelda tegelane täna Eestis, kes nii Hubble'i kui ka Romani teleskoobi võimalustest kõneleda saaks. Räägi ennem seda, kui me läheme siis Romani teleskoobi teemade juurde, räägi, mis oli selle Hubble'i teleskoobi ajalugu, tekkelugu ja seal on nagu väga palju imelike asju, kuna see Hubble'i teleskoop näeb välja ju täpselt samasugune nagu ameeriklaste luuresatelliidid, mis maad vaatavad. Kui palju neil ühist on?
2: Nii, tere ka minu poolt. Jah, Hubble'i lugu on pikk ja põnev ja ega ma kõiki detaile ka ei tea loomulikult. Muulgas ka see väidetav sarnasus nende torudega, mis on siis maa poole suunatud hoopiski, mitte kosmose poole. Aga kuuldavasti sarnasus on üsna olemas ja sellel olevat ka põhjus. Samas see sama Nancy Roman on siiski NASA omaaegne siis astronoomia või peaastronoom ja tema töötas välja selle astronoomia vaatlusprogrammi, mille suureks osaks oli siis ka Hubble'i kosmoseteleskoop, nii et ei saa öelda, et see nüüd lihtsalt oli üks luuresatelliit, mis on pööratud vaatama kosmost.
1: Kindlasti tuli seal teha kõik võimalike muutusi ja ümberehitisi, ega keegi kahtlegi, et sama asi, millega maad vaadatakse, sobib ka kosmose vaatamiseks.
2: Absoluutselt. Ja noh, teada on ka see, et Hubble'i kosmose teleskoobi programm venis väga pikalt ja läks üle tähtaegadele, eelarve läks kordades lõhki ja kokkuvõttes siis tuli kosmosesse suure hilinemisega, nii et see oli oma jagu valulik protsess, aga õnneks ta on siiamaani töökorras ja annab häid andmeid.
1: Mis selle Hubble'i pärand siis tänasel hetkel on? Milliseid valguse laine pikkusi ta püüab, kui, no kuidas siis öelda, vanu objekte see universumis näha suudab? Ja kolmas küsimus, kui ühe korraga vastad, et mis on olnud sinu roll nende andmete töötlemisel ja kasutamisel?
2: Hubble'i suur erinevus kõigist teistest kosmoseteleskoopidest on see, et ta ju disainiti selliseks, et teda saaks pärast üleslaskmist veel külastada, siis süstiku, kosmosesüstiku abil ja instrumente välja vahetada, vajadusel midagi hooldada ja seda ka tehti, kuniks siis süstiku programm töötas. Ja seetõttu tema instrumenti park on uuenenud märkimisväärselt. Tõsi, nüüd viimased paar aastakümmet enam ei uuene. Ja seetõttu tema siis algne võimekus oli tunduvalt väiksem kui see, mida ta teeb täna. Küll aga on loomulik, et kosmoses olev objekt muidugi aja jooksul instrument kaotab oma võimekust siiski no, erinevatel põhjustel. Erinevad instrumentid siis muutuvad järjest halvemini kasutatavaks. Aga ta siiski jätkuvalt annab meile siis väga täpseid, väga detailseid vaatlusi süvakosmosest, nii varajastest galaktikatest kui kas või objektidest meie oma päikesüsteemis ja valdavalt siiski siis nähtavas valguses ja lähisinfrapuna valguses, aga ka natuke ultravioletis. Nii et ta on pigem selline silmaga nähtav universumi uurimise teleskoop. Ja noh, kui vanu või kui kauged objekte, no see on alati selline suur küsimus, et see nüüd oleneb, et mis on kellegi jaoks kauge ja kui heledat objekti sa siis seal vaatad, aga Hubble'iga leitud galaktikad ulatuvad ikkagi sinna noh, kui ma ütlen, et punanihkeni 10, siis see väga palju vist ei ütle, aga ikkagi ütleme esimese miljardi aasta taha universumi sünnist alates.
1: Mäletan noorema inimesena, kui nägin esimesi neid Hubble'i pilte, siis see oli midagi väga lummavat. Noh, midagi sellist ju varasemates teleskoobi fotodes ei olnud. Millal sina selle Hubble'i programmiga liitusid ja mis su ülesanne seal oli?
2: Ja see oli nüüd see küsimus, mis mul enne vastamata jäi. Kui ma läksin Tõraverre oma bakkalaurse tööd tegema, siis ma sain ülesandeks otsida arhiivist, Hubble'i arhiivist, andmearhiivist. Siis teatud galaktikate vaatlused ja asuda neid töötlema. Ja see on veel üks suur eripära muide nii Hubble'i kui ka siis tulevase selle Roumani teleskoobi puhul erinevalt paljudest teistest teleskoopidest, mis on kosmoses või maa peal, et need andmed on tegelikult avalikud. Et nii pea, kui nad on ära töödeldud, siis nad saavad arhiivis avalikuks, nii et põhimõtteliselt iga üks võib neid kasutada. Nii et minu juhendaja Peeter Tennes siis seda võimalust mulle pakkuski, et ma võiks siis neid andmeid sealt otsida ja nende abil uurida kaugete galaktikate siseelu, et mida nad endast kujutavad. Ja jah, et tundub, et ma olin siis esimene Eestis, kes siis nende Hubble'i andmetega sellise detailsusega tööle hakkas, nii et see algus oli päris vaevaline, googeldada midagi ei olnud, olid sellised paksud manuaalid, väga kasutaja ebasõbralikud manuaalid sel tarkvara kasutamiseks, käsitamiseks, nii et töö oli vaevaline.
1: Tänaseks hetkeks on see kõik vist muutunud enam vähem sama lihtsaks, nagu teame olevat nii-öelda geeniandmete analüüs, et see kõik on muutunud üllatavalt rutiinseks või kuidas sellega on. Või ikka on seal mingisugust salapärast tarkvara, mille omandamiseks on vaja aega kulutada ja oma oskusi lihvida.
2: No tänapäeval üldjuhul jah, kõik on ise programmeeritav, kes kasutab siin tehisaru abi selle jaoks, kes mitte, aga kõik on väga erinevate laiatarbe programmeerimiskeelte abil tehtav, et ei ole vaja eri tarkvara.
1: Kõnelisid, et unikaalne kosmoseteleskoopide hulgas, kui palju üldse on tänasel hetkel inimkond siis kosmosesse teleskoope suunanud? No me teame, mis on viimasel ajal meediast läbi jooksnud. Eks ole see üüberkallis James Webbi teleskoop, mis kükitab Lagrange'it teises piirkonnas, kuhu ka mainitud Roomani teleskoop liigub, siis see sama Hubble ja siis üks teleskoop, mis kukub alla kohe, mida on üritatud orbiidile tagasi suunata. Palju neid veel on?
2: Ma huvi pärast vaatasin enne siia saatesse tulekut, kui palju on Euroopa kosmosagentuuril praegu toimivaid kosmoseteleskoope. Ja neid oli minu mõelest 16. Nii et lisame siia NASA teleskoobid, Jaapani kosmosagentuuri teleskoobid. Et neid ikka on. Ma arvan, sõike 20-30 vahel, mis praegu töötavad. Ja nad ei, muidugi nad ei ole ühesugused, nad kõik täidavad mingid erinevaid ülesandeid ja see on isenest hästi tore, et näiteks siis suurimad lennutajad NASA ja Euroopa kosmosagentuur ESA, et nad ikkagi omavahel jälgivad, et mida teine üles on saatmas, et nad päris ei dubleeri. Et pigem nad väga ilusti täiendavad teineteist, kas siis lainepikkuste küsimuses või sellest, kui laia vaate välja keegi pakub või mis on selle teleskoobi eesmärgid. Et pigem ei dubleerita, vaid täiendatakse teineteist ja kui kellelgi näiteks kukub mõni teleskoop siis ära mingist olulisest režiimist, siis püüab see teine agentuur seda kompenseerida.
1: Nüüd see uus teleskoop, millele on nime andnud selle sama Hubble'i teleskoobi emaks nimetatav Nancy Grace Roman, kelle elulugu on ju, ütleme nii, väga tormiline, kirev ja kõik võimalike julgeid otsuseid täis, sellepärast kas ta oligi esimene, noh, ütleme siis oluliste suundade juht äsja loodud NASAs, kes siis tegeleski astronoomia küsimustega?
2: Jah, see on isenest hästi tore, et see teleskoop tema järgi nimetati, me ju näeme, mis toimub Ameerika ühiskonnas ja kui raske näiteks on naisterahval saada seal presidendiks, aga et siis on üks teadlane, naisteadlane ikkagi niivõrd oluliseks peetud, et tema nimi pannakse suurele teleskoobile ja ta ei ole mitte lihtsalt naisteadlane, vaid tõesti ta juhtis NASA's siis astronoomia haru, astronoomia teaduse elluviimise haru ja oli ise enne seda ka väljapaistev teadlane. Nii et võime jällegi ette kujutada, et ega see ei olnud nii lihtne olla siis Ameerika ühiskonnas, esiteks üldse saada doktorikraad reaalaladel naiste rahva jaoks ja hiljem töötada siis ka juhtival ametikohal naisterahvana.
1: Meenutuseks lihtsalt, et kõnealune Nancy oli sündinud 1925. aastal ja suuri 93 aastaselt, ehk et tema nii-öelda noorusaeg jäi täpselt sellisesse üsna pingelisse aega ka naiste mõttes, mis oli siis teise maailmasõja eelsest ajast kuni siis eelmise sajandi keskpaigani. Ja ma saan aru, et tema enda otsus oli ka lõpuks see, et ta sellisest teadusest teadlasena loobus ja pühendaski ennast, noh, mitte ainult nii-öelda pelgalt administreerimise peale, vaid just nimelt teaduse soodustamisele kõik võimaliku tehnoloogia ja mõõteseadmete, teleskoopide ja muu asja arendamise kaudu.
2: Jah, aga ma need detaile väga hästi ei tea ja ma ei tea, kui palju neist üldse avalikult on räägitud, et kuidas mingi otsus sündis ja mis seal taustal toimus, aga ilmselgelt see pidi olema tema enda teadlik valik ja juuda siis teadlasena nägi, mida kõike saaks ära teha siis selle suure kosmosagentuuri kaudu, NASA kaudu.
1: Seega see Hubble teleskoop, see on ikkagi see sünnitamine ei toimunud ju mingisuguse loetud kuude jooksul, vaid vist algus aasta oli 77 või midagi sellist, kui mäletan loetust, ja orbiidile saadeti ta alles ju kas 90. aastal või 1990 või midagi sellist.
2: Nii oli, jah.
1: Ehk et see oli väga visa ja nagu sa mainisid, korduvalt eelarvet ületanud ja ka ikkagi suudeti jääda meelekindleks. No mõnes mõttes see sarnaneb ju ka selle imetabase riistaga, mille nimi on James Webb teleskoop, mis on ka ju... No sealt on läbi käinud võibolla mitu inimpõlve ja väga palju inimesi, kes sedagi on edendanud.
2: Jah, ma mäletan, et ma olen ise ka seminari ettekannetes rääkinud James Webb teleskoobist, et algselt pidid üles minema vist juba, ma ei mäleta, kas 2008 või siis muud kui järgmise ettekandes selle tuli seda nihutada, 2012, 15 ja nii ta läks.
1: Ja nüüd ta on üleval ja annab meile ilusaid pilte. Aga sellest, milliseid pilte me võime hakata saama... Romani teleskoobist, mis 2026. aasta augusti lõpus sinna 1,5 miljoni kilomeetri kaugusele lennutati, kus ta vaatluse tegema hakkab, räägime juba pärast väikest vahega.
0: Kuku Raadio. Kuku Õun.
1: Head kuulajad, Kuku Õun jätkub, mina saatejuht Maaris Strandberg ja külas Antti Tamm, Tarravere observatooriumi direktor, kõneleme sellest Nancy Romani järgi nimetatud teleskoobist, mille NASA 1,5 miljoni kilomeetri kaugusele selle sama James Webbi teleskoobi partneriks saatis. No kõigepealt sellest Lagrange'i punktist, et inimestel on sageli küsimus, et kas see siis ongi üks punkt

0: see , et siis selles punktis on võimalik püsida noh , siis orbiidil ümber päikese niimoodi , et kogu aeg Maa jääb samasse sihti päikesega . ehk siis , ja sellel on mitu eelist , üks on see , et ta on Maale suhteliselt lähedal , nii et on lihtne andmesidet korraldada . teine on see , et kõik need näiteks Maa orbiidil , kui on Hubble'i kosmoseteleskoop , tema jaoks on kolm väga segavat asja , vaatlusi segavat asja , on siis Maa , mis on siis täidab pool taevast ära , Päike , mis on hirmus hele ja Kuu , mis on ka päris suur ja hele , nii et ta peab püüdma vaadata neist eemale . aga kui sa oled seal 1,5 miljoni kilomeetri kaugusel ja nii Päike , Maa kui Kuu on kõik ühes suunas , siis nad peaaegu ei segagi , saad kogu taevast vaadelda . ja kolmas asi on siis olla eemal sellest Maa soojusest , et siis sa saad oma instrumendid võimalikult madalale jahutada ja on vähem müra detektoris , nii et saab teha kvaliteetsemaid pilte .
1: ma saan aru , et see gravitatsiooniline tasakaal Lagrange'i punktis on ka üks põhjus , miks asju sinna saadetakse , et kõikvõimalik kütusekulu on küllaltki väike . noh , ei ole vaja kogu aeg ennast nii-öelda orbiidile taastada ja nii edasi , nii edasi . ka see on oluline põhjus .
0: jaa , kindlasti , et tegelikult seal noh , see punkt seal , ütleme siis Lagrange'i punkt ei ole iseenesest stabiilne koht , kus püsida orbiidil , sa pead ikkagi natuke kütust kulutama , et seal püsida , aga siis üldjuhul need aparaadid joonistavadki mingeid kujundeid seal , aga selleks kulub päris vähe kütust , et püsida siis selle punkti ümbruses mingil orbiidil justkui .
1: vaatasin just seda ülekannet ja seal mainiti ka , et tegelikkuses on sellel Roumani teleskoobil ja sellel masinal siis kaasas ikkagi täitsa märkimisväärne kogus kütust , mingi 1100 liitrit hüdrasiini , mis siis katalüütiliselt lagundatakse , noh ilmselt siis lämmastikuks ja kõigeks muuks , mis siis seda nii-öelda gaasisurvet võib seal tekitada . ja mis oli minu jaoks hämmastav , on see , et tänasel hetkel ei ole olemas veel masinat , mis võimaldaks sinna 1,5 miljoni kilomeetri kaugusele sõita ja vajadusel seda hüdrasiini hulka seal kasvatada . ometi on see teleskoop ehitatud just sellisena , et teda saab tankida , isegi vaatamata asjaolule , et tankimisvahendit veel ei ole , mis noh , ütleme , on minu meelest väga tähelepanuväärne . ehk et algselt vist 5 aastaks ja kütusekoguse mõttes 10 aastaks kavandatud riistapuu , no ma saan aru , et võib seal püsida veelgi kauem
0: see on ju tõesti väga vahva lähenemine , et meil on jäetud uks lahti tulevikutehnoloogiate jaoks , turg on avatud , et on see siis Ameerika mõni ettevõte või hoopis Hiina , kes siis suudab sellise seadme teha , mis sinna tankima läheb , miks mitte .
1: nüüd tehnilises mõttes , sa oled seda Hubble'i värki vaadanud siis , eks ole , viimase 30 aasta vältel moel või teisel näinud seda masinat . Hubble'i edu oli selles , et teda sai ka füüsiliselt parandada , noh , sõitsid astronaudid sinna ligi , no 1,5 miljoni kilomeetri kaugusele vist ei sõida , kuigi teistpidi , ega see reis nüüd väga pikalt ka aega ei võta , 3 kuud vist nagu sellele plaanitakse . no tankimist automaatselt me kujutame ette , aga kas võiks ette kujutada ka , et näiteks vajadusel mingit riista seal välja vahetada või see on ikkagi nii keeruline inimtöö , et see oleks siis tõenäoliselt üks kaugeim punkt , kuhu inimene üldse kogu planeedi maaelu jooksul on reisinud .
0: ei no kahtlemata see oleks kõige kaugem , ma ei ole mingeid diskussioone sel teemal kuulnud või jälginud , aga võib ette arvata , et see oleks päris kallis missioon , et noh , see on siis midagi Kuu missiooni ja Marsi missiooni vahepealset , et kordades lihtsam kui Marsi missioon , aga siiski oluliselt keerukam kui Kuu missioon , nii et kas sellel mõtet on või on lihtsam teha uus instrument ?
1: no vot see , kas mingil asjal mõtet on või ei ole , ma kujutan ette , et küll Kolumbuse , küll teiste maade avastajate puhul kindlasti oli väga palju nii-öelda jõukaid inimesi , kes ütlesid , et kuule , Christopher , sellel reisil ei ole ikka mitte mingit mõtet . inimest vist kannustab tagant sootuks muu asi kui mõttekus , mis on inimeste puhul vist tavaliseks saanud juba .
0: jah , samas kui see reis nüüd oleks maksumaksja raha eest , siis neid , kes hakkavad selle mõttekust uurima , on ilmselt päris palju .
1: no jaa , et seda on ju olnud kogu aeg kõikvõimalike maksumaksja raha eest tehtud teadusasjadega . aga kui me tuleme nüüd selle Roumani teleskoobi juurde tagasi , siis mille poolest ta Hubble'i omast erineb ja mis nii-öelda edu ja lisainfo , mida sealt saada on , võiks teadlastele tähendada ?

0: Tegelikult on nii, et ega ta esimese pilguga päris revolutsiooni ei teegi, et ta, et nii Hubble kui James Webb on siis sellised teleskoobid, mis uurivad hästi väikest ala korraga, hästi detailselt, nagu tohutu mikroskoop universumi vaatamiseks. Aga ja siis vastandine on siis hästi suuri alasid vaatavad teleskoobid, no Euroopa Euclid, mis on nüüd 2 aastat universumi uurinud, on näiteks selline, mille eesmärk on siis vaadelda ära mingi arvestatav osa kogu taevast. Et see enofõrdus võib tuua, eks, et kui, ma ei tea, kas või looduse uurimiseks, et ei piisa sellest, et sul on ainult mikroskoop, et vahepeal peab lahtiste ilmadega ka ringi käima ja vaatama, et kui sa, ma ei tea, lõvi rakku uurid, et see ei anna sulle veel aimu, milleks see lõvi võimeline on. Ja vastupidi, et sa ei tea, eks, kuidas lõvi töötab, kui sa vaatad teda lihtsalt silmaga. Et selles mõttes on vaja siis mõlemaid nii suuri kui ka väikesi vaatevälju võimaldab teleskoope. Aga siis see Nancy Romani teleskoop asetub sinna vahepeale. Ta vaatab päris suure ala, siis tema vaateväli on vist, mis siin oli, 1000 korda suurem kui Hubble'il. Aga siiski ta, tema eesmärk ei ole vaadata ära nagu olulist osa tervest universumist, vaid 1000 kaarekraadi.
1: Ma mõtlen...
0: Nii, et annab detailse pildi päris suurest osast universumist, ütleme nii.
1: See, mida Nancy Romani teleskoobi puhul lubatud, on see, et kaardistatakse ära selle siis oletatava 5 aasta vältel miljard galaktikat. See tundub uskumatuna. Äkki sa oskad öelda, kas see miljard galaktikat tähendab seda, et on mingi punkti kogum, mille puhul öeldakse, et see on galaktika vist? Või kui detailselt sellesse kõige vähem heledasse galaktikasse õnnestub sisse vaadata ja kas seal õnnestub ka siis seal olevaid tähti ja nende omavahelist dünaamikat kuidagi moodi kirjeldada või loendada?
0: No praktikas need arvud on sellised hästi ülevaatlikud niisama, et sa võid ette kujutada, et noh, seal on siis mõned galaktikad, mis on ilmselgelt heledad ja suured galaktikad, sa nagu ei kahte üldse, et need on galaktikad ja neid on palju muidugi, aga seal teises äärmuses on siis mingi selline müra tasemel, seal mingi objektikene, sa ei ole päris kindel, kas üldse on objekt, aga ta umbes nagu natuke on galaktika moodi ja see ongi kogu info, mis sa tema kohta oskad öelda ja siis ja sinna vahepeale jäävad siis kõik ülejäänud, et kust maalt täpselt see 2 miljard või 1 miljard, mida on siin erinevatel andmetel öeldud, et täis saab, mina ei oska öelda, aga võib üsna kindel olla, et kuna neid on nii palju, et siis statistiliselt saad sa ikkagi päris täpselt uurida ka neid väga kaugid ja väga nõrku objekte, kuigi võibolla iga üksik neist ettevõttes ei pruugi ole usaldusväärne, aga kui sul on neid miljard või miljon kas või, siis on, saab päris hästi üllistada, isegi kui 100 tükki neist tegelikult ei olnudki galaktikad.
1: Ma just mõtlen, et nende dünaamika, mis ilmselt ka selle vaatluse käigus ilmseks tuleb, on siis võti, nagu jällegi neis kirjeldavates tekstides kirjas selle juurde, kus, mis, millisel moel võib siis see müstiline universumisse paigutatud tumeaine asetseda.
0: No peamine eesmärk tegelikult on siis nii nagu Euroopa Euclidi teleskoobil on ka siis selle teleskoobi kosmoloogiline eesmärk, lihtsalt saada 3-mõõtmeline universumi kaart, et kus galaktikad asuvad, kui mis massiga nad on ja sinna juurde siis ka nende galaktikate kuju, et see kuju on oluline siis sellise nähtuse nagu mikroläätse efekt leidmiseks ja selle kaudu siis tegelikult saab rehkendada tumeaine ja tumeenergia suurusjärke.
1: Asjaolude tõttu, et aegajalt ikka keegi hakkab sellisele kahtlema ja pakub mingit muud lahendust välja, kuidas tõraveres kogu teie astrofüüsikute, kosmoloogide pere, noh Jaan Einasto ka ilmselt ees otsas, nagu selle tumeaine peale vaatab, et pigem on see siiski olemas, aga selle olemus on lahti rääkimata või ka kõik need alternatiivsed ettekujutused, et au, äkki seda ei olegi ja siis tuleb terve hulk kõik võimalike teooreid, mida ilmselt ma reprodutseerida siin kohal ei suudaks.
0: No see on nüüd üks väga lai põld. Tõepoolest teooreid on hästi palju ja on olnud aastakümneid väga palju teooreid ja eks see tumeaine, ta on nii tabamatuks jäänud siieni, et tema olemus, et loomulikult on väga ahvatlev püüda leida selline teooria, mis seletaks kõik need universumi omadused ära nii, et tumeainet ei ole vajagi. Need nähtavad omadused ja universumi käitumine. Aga kahjuks on siiani olnud pigem niimoodi, et, nii, et kui keegi mingi väga toreda teooriaga välja tuleb, mis esmapilgul paistab isegi, et see seletab päris palju asju ära, siis kusagil ikkagi ilmneb, et mõned kriitilised asjad jäävad tal siiski seletamata ja lõpuks on ikkagi vaja sinna juurde panna ka tumeainet. Et on see teooria plus tumeaine, mis tähendab kokkuvõttes veel keerulisemat teooriat.
1: Ehk et iga teooria puhul nagu kombeks peab see olema lihtne ja seletama võimalikult paljusid asju.
0: Ja, et neid teooriad, mis seletab 1-2 sellist tumeainele omistatavat nähtust, et neid on päris palju, aga ära seletada 5-6, mis on olemas, siis sellised kahjuks ei ole sõela peale jäänud.
1: Siin korda me saate see väikse pausi, kuulake meid pärast vaheaega edasi.
2: Kuku Raadio. Kuku Õun.
1: Head kuulajad, Kuku Õun jätkub. Minu saatejuht Marek Tempelt külas Tartu Observatooriumi direktor Antti Tamm. Ja kõneleme Nancy Romani nimelisest teleskoobist, mis 1,5 miljoni kilomeetri kaugusele siin 2026. aasta augusti lõpul just lähetati. Ja väga edukalt, see start oli, no mul oli mälestus sellest, kui pingeline, kuna see James Webb teleskoop oli selline ikkagi põlvkondade ülene tehniline seade, et tegelikult ma elasin väga kaasa. Nüüdki ma tundsin sama asja, et see mingi üle 4 miljardi dollari maksnud seade, et ta sellise raketiga üles lähetatakse. Pinge oli väga suur. Kas tänasel hetkel võib öelda, et enam vähem see kosmosetehnika on muutunud raketid nimelt välja poole maad lähetamiseks nii lollikindlateks, et jaksab ja julgeb saata ükskõik kui kalleid masinaid kosmosesse.
0: No, eks saadetakse ju inimesigi, et mis võiks olla veel kallim kui inimelu. Aga neid, jah, kindlasti need raketid, mis saadavad ainult instrument üles, et nendele need nõuded on ka palju, on siiski madalamad kui inimesi üles saatutele raketidele. Aga kahtlemata, noh, nii kalli instrumenti puhul see töökindlus peab olema väga kõrge. Aga kindel on see, et kosmoses ei ole kunagi miski lõpuni kindel, nii et alati võib midagi juhtuda. Rakett on iseenest nii keeruline seade, seal on nagu nii palju erinevaid allusüsteeme, millel igal ühel on mingi tõenäosus üles öelda, et 100% kindlust ei ole mitte kunagi.
1: No James Webb puhul ka, ega küünte närimist oli kuni viimase hetkeni, kui kogu see keeruline ultrapeent vihmavarjude süsteemi meenutav asi ennast lahti pakkima hakkas, kus iga kui väike viga võinuks nii-öelda selle seadme kasutuks muuta. Kuidas praegu on, et astronoomidel, kosmoloogidel, füüsikutel on nagu enam vähem nii-öelda tunne juba see, et jõuaks ta sinna kohale ja kas siis on juba nagu ette valmistatud kõik see järjekord, milliseid andmeid keegi, millal saab ja kuidas üldse välja näeb, et kui siis nüüd mingil hetkel, noh, ma kujutan ette novembrikuust ta jõuab sinna, siis no, ma ei kujuta ette, mis protseduurid seal kõik on, et ega see lahti pakkimine ei ole nüüd ka nagu ühel nupule vajutamine, et see võtab pisitasa aega. Ilmselt 2027. aasta algupoole hakkab sealt tulema mingeid andmeid. Kes on esimesed, kes selle kätte saavad ja kuidas ennast üldse sellise andmevoo vaatamisse ja analüüsimisse kirja saab panna?
0: No kõigepealt see, et James Webb oli siiski märksa keerukam ilmselgelt, seal pidi ennast lahti pakkima tõesti peapeegel koosnes segmentides, mis sa pead üli täpselt nad joondama kõik, et Romani teleskoopi on siiski üks peapeegel ja tal on ilmselt seda protseduuri on palju vähem ja seda künte närimist sellega seoses ka vähem. Aga see ei tähenda muidugi, et kõik 100% laduselt peaks kulgema, nii et esimene asi, kui ta on siis oma kohale jõudnud, ilmselgelt algavad väga arvukad inseneritehnilised testid, et ta üldse suhtleb maaga, et ta saab oma energiabilansi toimima ja seejärel alles, kas ta instrumentid töötavad, kas kõik on joondatud, ühesõnaga alguses tehakse väga palju tehnilisi ülesvõtteid, vaadatakse, kas kõik on kombes, et need esimesed pildid lähevad siis inseneride töölauale, kes siis sõltuvalt nüüd kui hästi asjad on, kas siis häälestavad veel mõnda aega või hakkab juba siis nominaalne vaatusprogramm pihta. Ja nagu ma enne ütlesin, et siis kui tõesti need ametlik vaatusprogramm peal hakkab, siis ei olegi vaja kuskil järjekorras olla, et lihtsalt mine aga kodulehele ja lae endale andmeid alla, mis muudkui järjest üles pannakse.
1: Pigem ma küsin jah seda, et kui sa soovid näiteks keegi kosmoloog just nimelt kindlat taeva piirkonda vaadata, et selline võimalus on seal ka olemas või on see nii-öelda mingi keerukas komitee, mis siis ütleb, et nüüd vaatame sinna tänne kolmandasse ja neljandasse kohta ja võib-olla kunagi võtame ette ka selle, mida te palusite.
0: Ma päris täpselt ei ole nüüd selle Roman teleskoobi puhul kursis, et tal on, no, on teada, et tal on ette määratud juba siis suured vaatusprogrammid, mis on tema eesmärgid siin, et põhiosa ajast võtavad esialgu ära need suured programmid. Aga nende kõrval ma usun on siiski ka nii-öelda üldsusele avatud tellimused, et sa võid siis, sul on enda eelistus, sa tahaksid vaadata mingi kindlat taevala või siis on ka hoitud võimaluse jaoks, et kusagil juhtub midagi väga huvitavat, nüüd on vaja kindlasti pöörata teleskoop sinna poole seda vaadata. Aga see tõenäoliselt, kui see on nii nagu kosmoseteleskoopide tavaks, on see siis avaliku konkursi korras, et võib-olla ei pea olema isegi teadlane, vaid inimene tänavalt õpetaja, keegi, kellel on mingi hea idee, mida vaadata ja siis kui tema vaatlust on hinnanud siis spetsiaalne komisjon, kes neiab, et see on üks väärt vaatamine ja et see on tehniliselt teostatav, siis võib ta isegi läbi minna.
1: Kuidas Tõraveres siis lood on teie astronoomide ja füüsikute puhul, et kas James Webbi teleskoobi, mis siis on juba üleval või kaugel nimetame nii ja vaatleb asju, kas selle puhul on, olete te teinud juba mingisuguse nii-öelda soovide nimekirja, mida see vaatama peaks. Ja kas teil on samasugune plaanis ka siis Romani teleskoobi jaoks?
0: Tuleb tõdeda, et kui vaadata, mida need teleskoobid juba algselt on vaatama planeeritud, siis on väga raske on midagi nüüd väga uut ja nutikat välja pakkuda, et nad on nende standard vaatusprogrammid on juba nii hästi läbi mõeldud. Ja noh, kui nüüd mõelda, millega me Tõraveres praegu tegeleme peamiselt, siis universumi uuringutes, siis meid huvitab enne kõik ikkagi palju galaktikaid korraga, et suured taevalad, suured vaateväljad ja et see nüüd, et aga suuname teleskoobi just sinna, et see meile isegi nii palju infot juurde ei anna. Ja küll aga sihuke noh, avastuslik ideid võib alati tulla, et sa uurid mingi taevala leiad, et ot, aga siin on mingi väga kummaline objekt, mis iganes põhjusel, et seda tahaks küll lähemalt uurida. Aga sel juhul me ei kasutaks ilmselt Roomani teleskoopi, vaid jah, pigem kas James Webbi või see oleme nüüd, kui suur see ala või objekt on, mida tahaks uurida. Aga põhimõtteliselt selline võimalus on olemas.
1: Saan aru, et Roomani teleskoobi üks nii-öelda rollidest vähemalt, mida jälle kirjutatud on see, et püüda leida siis ka maa või meie päikesesüsteemi väliseid planeete ehk eksoplaneete ja püüda tabada koguni neid, millised siis tähesüsteemide vahel täiesti pöörasel moel nagu lendavad olles ikkagi planeedid, aga omamata siis tähte, mille ümber tiirelda. Kui arvukad võiksid olla siis need nii-öelda eksoplaneedid ja kui arvukad meie universumis või noh, vaevalt, et universumis seda öelda oskame, aga vähemalt meie galaktikaski on siis sellised uitavad planeedid, kellel no, need on kodu polegi.
0: No eksoplaneetide kohta me teame üks jagu juba palju, et võib ennustada küll, et pea kui ka tähe ümber midagi tiirleb ja Roomani teleskoobi pardal on tegelikult üks siis väga unikaalne eksperimentaalne instrument, mis on mõeldudki siis otse vahetuks eksoplaneedi vaatlemiseks, et on siis eesmärk on see, et ära varjata selle planeedi ematäht, mis on talle tegelikult ju väga lähedal ja mis on tohutult palju heledam, nii et selle kõrvalt siis seda väga nõrka väikest planeedikest vaadelda, et selle jaoks ja see varjamine ei saa olla lihtsalt, et paned mingi ketta ette, vaid seal tekivad igasugused difraktsiooni efektid ja nii et see on üks keeruline, ma saan aru, peeglite ketaste komplekt, mis siis püüab seda kõike kompenseerida, nii et see täht nagu hästi ära varjata. See on siis nende eksoplaneetide vaatlemiseks.
1: See on see masin, mis kannab nimetust koronagraaf, ehk siis nii-öelda krooni üles joonistav masinavärk.
0: Just, ja ma saan aru, et kui see on edukas, siis võib-olla tuleb kunagi järgmine kosmoseteleskoop, mis siis eksploateerib seda meetodit juba veel rohkem süvitsi. Aga jah, siin võrduseks oli toodud kuskil, no kui me nüüd Eesti mastaapi paneme seal näiteks, et kujutage ette, et Pariisis sõidab üks auto öösel ja siis auto laterna kõrval seal paar sentimeetri kaugusel on siis Jaani Mardikas ja et püüa seda Jaani Mardikat nüüd vaadata Tallinna teletornist, et selline ülesanne.
1: Väga hea võrdlus, siin kvaldame väikses pausi saatesse ja viimast osa kuulake pärast vaheaega. Head kuulajad, Kukku Võun, eetris, mina saatejuht Marek Strandberg külas, Antti Tamm, Türavere observatooriumi direktor ja kõneleme sellest uuest kosmilisest masinast, Nancy Romani teleskoobist, mis universumit vaatlema saadeti. Kui palju nüüd, kui mõtleme nende samade nii-öelda Eesti inimeste peale, kus ju kõik võimaliku kosmose alast aktiivsust on nüüd juba üks jagu. Küll Euroopa kosmoseagentuuriga seotud küll muud moel. Kas sinu jaoks terendab ka see võimalus, et nüüd mingite uute teleskoopide loomisel, uute kosmiliste vaatlusseadmete loomisel ka nii-öelda eestlased oma käe saavad sinna sisse panna ja osaleda selles või nad juba osalevadki?
0: Päris niimoodi vahetult selliste teleskoopide puhul ei osaleks, me osaleme küll Euroopa kosmoseagentuuri missioonides juba küll teatavasti siis, et nüüd sel suvel anti üle Euroopa kosmoseagentuurile Tõraveres ehitatud ja välja töötatud instrument missioonile, mille eestikeel nimi on Komeedi püüdur, et siis üks kaamera, mis on ju, võib ju öelda, et on nagu mingil määral teleskoop ja mis läheb siis kunagi paari aasta pärast tarib süvakosmosesse. Aga et nüüd nende päris teleskoopide, kosmoseteleskoopide arendusprogrammides sees olla, siis selle jaoks meil võimalus on täiesti olemas, Euroopa kosmoseagentuuri kaudu näiteks enne kõike, aga jällegi Eesti, ütleme, see astronoomide ringkond ja Eesti siis roll Euroopa kosmoseagentuuris on piisalt väike, et meie mõju, et isegi kui meil on mingi tohutult hea idee, meil on päris raske seda oma mõju nüüd üksi läbi suruda, et meil peaks olema siis hea sõpruskond teistest riikidest, et kui me ühiselt näitame, et vaadake, see ongi üks väga hea plaan. Muidugi on ka see asja olu, et Euroopa kosmoseagentuuri on päris pikaks ajaks on juba selline üldine visioon paigas, et mida, mis on need kõige suuremad asjad, mida ta tahab saavutada siin isegi aastani 2050. Ja meil on ka missioone loodetavasti, milles me osaleme, mis umbes selles ajaskaalas ka tulevad, aga mitte nüüd sellega, et me oleme ise välja mõelnud, mida see missioon tegema hakkab.
1: Kui palju üldse tänasel hetkel, kus ju, no me teame, kuivõrd ulatuslikult on muutnud bioteadusi, geneetikat, tegelikult väga palju maal toimuvad ka materjaliteaduste mõttes ja nii edasi. Noh, masin õppe seda võrd jõuline edasi mineke, mis on tekitanud siis nii-öelda tehisarulised süsteemid. Kui palju, kui me vaatame, siis räägivad ju atmosfäärifüüsikud seda, kuidas väga tõsisel moel õnnestub juba täna kasutada siis masinõppe algoritme selleks, et füüsikat ette andmata luua mudeleid, mille abil ilma ennustada. Kui suures ulatuses tänasel hetkel astronoomias on kogu see tehisaru kasutamine kõik võimalike ennustavate ja kirjeldavate kosmoloogiliste mudelite jaoks kasutusse võetud ja kui perspektiivne see on?
0: Ta on kindlasti väga perspektiivne. Ma ütleks, mingit arve mul ei ole tuua, aga minu tunnetus on see, et vähemalt näiteks kosmoloogia suunal ta veel ei konkureeri, ütleme siis, vahetute meetoditega. Aga ta on tõusutrend on selge ja järjest rohkem erinevad meetodid, väga erinevate asjade ennustamiseks, arvutamiseks siis tuleb tõesti tehisaru poolt. Ja siia vahel võib-olla öelda seda ka, et teadusmaailm tervikuna teekult on väga palju muutumas. Ma näen ise astronoome puhul seda, kuidas siis mitte ainult siis see andmete töötlemine ja analüüsimine, aga ka see publitseerimise pool, eks, et kes siis lõpuks neid artikleid kirjutab, kui palju seal kasutatakse tehisaru ja kes see neid artikleid retsenseerib. Et, on selge, et seal kasutatakse mõlemas faasis päris palju tehisaru ja siis on muidugi järgmine küsimus, aga kes ja kellele siis üldse peaks kirjutama neid artikleid, sest ilmselgelt ka paljud loevad juba artikleid tehisaru abil, et nad ei loe tervet artiklit, aga tehisaru
1: ütlevad, et näe, loe läbi, ütle mulle, mis seal on olulist ja nii läheb.
0: Just, et vaata tänased artiklid üle ja anna mulle teada, mis minule võiks huvi pakkuda.
1: No ühtpidi võib öelda niimoodi, et mida näiteks materjaliteadusis või ka näiteks mainitud, et no tehisaruliselt analüüsitud andmed avavad nagu sootuks uusi aspekte, millest varem teada pole olnud. Võitav, kas siis on ka teistpidi, et selline automaatne kirjutamine või veelgi enam automaatne retseptsioon, ehk siis küsimine selle kohta, et mis seal siis uut oli, viib sinna maani, et mingisugune hulk informatsioonist lihtsalt kaobki, piltlikult öeldes, must auk, kuna ei jõua sellele jälile.
0: Noh, loodame, et päris seda teed ei lähe, et see tehisaru ise vast on ise ka võimeline jälgima, et informatsioon ära ei kaoks. Aga kindel on see, et ta ikkagi on ka hea tööriist, et me ei pea tästa nüüd negatiivsetest toonis rääkima, et ta kindlasti lihtsustab tööd. Aga on siiski kindlasti eriti füüsika puhul näiteks, kus on oluline ikkagi protsesse mõista, mitte lihtsalt saada numbride tulemusi ja aru saada nendest protsessidest, et seal seda tehisaru veel täna ei oska, ta ei oska sulle seletada.
1: Ehk füüsikaga on siis enam vähem sama lugu nagu kõikjal mujalgi eluvaldkondades, kus tehisaru tekke ja arengu kontekstis ennustati, et inimesed jäävad tööta. Tänasel hetkel, no näiteks radioloogide seltskond ja valdkond ütlevad, et ei. Et tööta jäävad need, no siis konkreetselt radioloogid, küsimus on kas ka füüsikud ja muud loodusteadlased, kes tehisaru ei kasuta. Kõik, kes kasutavad, need kindlasti tööta ei jää. Mis su mulje on?
0: Ma ei ütleks ka, et kõik need, kes ei kasuta tehisaru, jäävad tööta. Ma näen, et täna veel on väga palju tööd võimalik teha tehisaru kasutamata. Küll, aga sa oled tõesti tõhusam, kui sa kasutad tehisaru, sa jõuad ilmselt kaugemale, aga seal on, noh, teadustöös on väga erinevaid faasi, igal ühel on oma roll, et sa ei pea suutma kõiki rolle üksi täita tehisaruga või ilma, nii et päris tööta ei pea selle pärast küll jääma. Küll, aga on väga mõistlik seda kasutada erinevates etappides minu hinnangul.
1: Kui sa oma õpinguid alustasid, noh, siis ülikoolis siis, noh, tõenäoliselt oli kogu seda, no jah, selles mõttes Hubble teleskoop oli vist selleks hetkeks juba üles saadatud ja esimesed pilditki olemas. Kas sa oskasid ette kujutada, et kogu see nii-öelda taevaste vaatluste, kui nii võib nimetada virvar, kujuneb niivõrd täiuslikuks ja detailseks veel su enda eluaja jooksul?
0: Ei, ma loomulikult ei osanud seda ette kujutada ja noh, nagu tolle ajal räägiti Toraveres, ma võtsin seda tõsiselt, et me elame huvitaval ajal, et kus järjest tuleb uusi vaatlusi, mida vanasti sellised üldse ei olnud. Ma uskusin neid, et vanasti ei saanudki näiteks kosmoloogiat sellisel tasemel teha, sest ei olnud vaatlusandmeid, et lihtsalt tehti teooreid, aga vaatlusi ei olnud. Aga nüüd on uus ajajärk ja siis vahepeal tekiski tunne, et aga see uus ajajärk, noh, see ei ole enam nii uus, et enam ju ei tule uusi vaatlusi peale. Aga ma võin täna öelda küll, et aeg on edasi läinud ja see põnev ajajärk ikkagi püsib, et nii nagu see Roomani teleskoop ja James Webb, et ega ikkagi on veel, mida teistmoodi uurida, teistmoodi vaadata.
1: Kui palju nende vaatluste tulemusena on pidanud siis varasemat teoreetilist käsitlust, näiteks kosmoloogias või astronoomias muutuma või pigem on tekkinud juurde hoopis uusi aspekte, mida varem lihtsalt ei nähtudki?
0: Noh, kui ma nüüd kas või enda stuudiumiga kontekstis või ajaskaalas mõtlen, siis just seal 90-tel tegelikult ju tuli see kiirenevalt paisuva universumi täiesti nagu välkselgest taevast kontseptsioon, et seda ei osanud keegi väga ette näha. Vaatusandmete põhjal, samamoodi ju see sama Hubble ikkagi esimesed süva taeva ülevaated nihutasid väga palju varasemasse aega galaktikate tekke ja seda sama on teinud nüüd jällegi James Webb, nii et teoreetikutel on järjest raskem mudeleid klappima saada, et kuidas need galaktikad ikka nii varasesse universumisse tekitada.
1: Kas ma saan aru ka, et näiteks see samagi küsimus, et mõnedki mustad augud võivad pärineda ka universumi tekke hetkest, et need ei pea olema kokku kukkunud tähed, et kas ka see on nagu uus teadmine?
0: No jällegi, kui me võrdleme 90-ndatega, ega siis ju mustad aukude kohta vahetud vaatlusi üldse ei olnud või oli väga raske üldse ainult ja laua tagaseid arvutada midagi, aga et siin hiljem on nüüd raadioteleskoopid abil tõesti musta augu kujutisid tehtud, ajalehted esikaantelegi jõudnud ja et nüüd on mustad augud selline vaatlusobjekt või vähemalt siis uurimisobjekt täitsa vaatlevale astronoomile. See on midagi väga uut ja see, et nüüd on tõesti välja tulnud, et on väga varases universumis tundub, et on siiski mustad augud ka väga kahtlaselt suured, nii et nad võisid olla enne galaktikaid olemas juba, nii et täiesti jällegi ennustamatu üldjuhul 20 aastat tagasi. Aga teooriad muidugi juba oli, et äkki näiteks osa tumeainest siiski peitub mustades aukudes.
1: Aitäh, Antti Tamm, et said tulla kõnelema kokkuvasse õuna ühest lihtsast tõsiasjast, kuigi me rääkisime Nancy Romani teleskoobist, aga näib, et astronoomia pole ka veel otsa saanud, et inimestel on jätkuvalt avastada, üllatuda, selgitada ja ega ka teleskoopide ajast pole otsa saanud. Aitäh ka kuulajatele! Ja kuulake meid juba nädala pärast.
2: Kukkuvõun. Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Tere päivästä kaikki head ja haluat Kuku Raadio kuulajat. Stuudios on ka Indrek Ojamets.
2: Tervist.
1: Ja no kun nyt natukene luuleliseksi minna, siis cirka tunti aega tagasi hakkas Toompea lossi korstendest tõusma valget suitsu, kõlas kaunis painiflöödi muusika ja Riigikogu esimees Lauri Hussar tuli tonsuur peas ja ütles president habemus, meil on president.
2: Tõepoolest nii see on, et õiguskantsler Ülle Madise siis valiti vabariigi presidendiks. Presidendi ametit alustab oktoobrikuus ja valiti ta siis 71 poolt häälega. Nii et nüüd on sellega ühel pool võib öelda, et juba päris pikalt presidendi valimistest on ju kõneletud, nüüd on ära tehtud ja selles suhtes päris hästi ju, et lausa esimese vooruga.
1: See on küll rekord, sest siiamaani kõik, mis meil nüüd taasiseseis sumise järgselt presidendi valimised on nii hästi ei ole kunagi läinud, et nii kiiresti kõik ühele poole saab.
2: Tõepoolest, et eks muidugi paljud märgid näitasid, et nii see võib minna, aga eks seda ebakindlust oli ju vähemasti minul küll lõpuni välja, et no et ei tea, et äkki hakatakse kuskil mingisugust tsirkus tegema ja jääbki kaks häält näiteks puudu ja siis jõuab see protsess tont teab kuhu.
1: Jah, aga neli häält juba ju kukkus ära. Kui nüüd võrrelda sellega, et mis siis 75 häält oli üles seati kandidatuureks?
2: Põhimõtteliselt jah, et siit siis saab hakata muidugi arvutama ja rehkendama ja otsima, et kes on süüdi. Aga ma arvan, tegelikult seda ei ole praegu vaja teha sellepärast, et president on valitud. Noh, on see siis 71 häält või 75 häält. Noh, tegelikult vist väga ju vahet ei ole, et peas, et on valitud ja ma arvan, et võiksime ju olla selle üle õnnelikud.
1: Tore on, et kokkulepped pidasid ja sellist hämmastavat harukordset üks meelt Eesti Vabariigi Riigikogusega me ju igapäevaselt ei näe küll. Aga ütleme ära ka tänase küsimuse.
2: Ja see ei puuduta tegelikult presidenti.
1: Jaa, nimelt on siis nüüd Eesti Ekspress kirjutanud päris mõtlemapaneva loo sellest, kuidas on siis Indiast 70 miljoni eest mürske ostetud, aga kohale tuli ainult üks sükkene väikene katsepartii, mis oli väga kehv kvaliteediga ja sellega seoses on tekinud nüüd küsimus, millele ootame, et Kuku Raadio kuulajad ka aktiivselt vastavad esialgu muidugi WhatsAppi 5340-5550 ja no cirka siin poole tunni pärast saab ka helistada, aga küsimus kõlab, kas kaitseminister Hanno Pevkur peaks seoses mürsuskandaaliga tagasi astuma?

0: sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
1: Eesti esimene põnevusteater.
2: Hinnamõrv Kellerteatris.
3: Pileti hinnad rapitud kuni 30%.
4: Soodsaid pileteid on piiratud koguses.
3: Tee oma lõige kohe.
2: Piletid leiad Kellerteatri kodulehelt.
1: kellerteater.ee.
5: Täna Kanal 2 õhtusaates.
6: On presidendivalimiste päev ja õhtu käis uurimas telgitaguseid. Saame tuttavaks eestlasest pätiküti Wild Andrewga, kes püüab Euroopa suurlinnade tänavatel taskuvargaid ja pettureid. Õhtu alustab kell 18.00 Kanal 2.
7: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjuki saatekülaliseks Enn Tupp, poliitik ja sõjaväelane, üks Eesti riikliku iseseisvuse otsuse eest hääletajaid. Ajakirjaniku rollis on saatesse palutud Argo Ideon. Uue Eesti sünnist Kukus sel reedel algusega kell 1.
8: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
9: Riigikogu valis täna 71 häälega Eesti Vabariigi uueks presidendiks Ülle Madise. Ja meil on nüüd stuudios Postimehe peatoimetaja Anvar Samost. Tere päevast!
10: Tere!
9: Ja Anvar, ma nüüd üldistan korralikult, aga mulle tundub, et nii head põhiseaduse tundjat meil ilmselt presidendiks varem olnud ei ole. Kuidas sulle tundub?
10: Tõepoolest, et see võib vabalt niimoodi olla, et Ülle Madise on vist põhiseaduse kommenteeritud väljaande toimetaja. Ta on õiguskantslerina pidanud põhiseadust väga põhjalikult uurima, et see võib täitsa vabalt tõsi olla, jah.
11: See põhiseaduse väga hea ja detailine teeni tundmine on kindlasti Ülle Madisel selles ametis väga suur eelis, aga on see teine pool ka, mis kannab märksõna välispoliitika, et kuivõrd hästi ta välispoliitika teemadega hakkama saab, sest siin seda küsimust on tõstatatud ajakirjanike poolt, et kas saab hakkama? Mis sina arvad?
10: Ma enne kui välispoliitikast ütlen midagi, siis ma jäin mõtlema selle põhiseaduse tundmise peale, et tegelikult isenesest on ju tore ka ju see või noh, ütleme eripärane, et me nüüd ikkagi vist suures plaanis teame, mis tüüpi vaadetega presidendi Eesti endale sai, sellepärast, et Ülle Madis on õiguskantslerina pidanud selle sama põhiseaduse tõlgendamise raames ju oma vaateid ka tegelikult avama ja see on küll Ülle Madise, aga ma arvan, et Ülle Madise kontekstis on siin kohane siteerida ühte teist põhiseadus head tundjad, kelleks on Jüri Raidla, kes on öelnud, et Eesti põhiseaduses tulevad õigused ja vabadused enne kohustusi ja seda on otses mõttes, et põhiseaduse teine peatükk loetleb siis kõigepealt õigused, põhiõigused ja siis vabadused ja lõpuks kohustused. Ja siis selles kontekstis võiks võibolla öelda seda, et vabadused ja õigused on Ülle Madisele olnud ilmselt mõnevõrra enam südame lähedased, kui õiguskantsleri ametis seda tingimata nagu eeldaks. Ja noh, see on tema tegevust vaadates ka selgelt näha. Aga teine asi, mis võibolla põhiseadus peaks välja tooma, on see, et rahvas tuleb enne Riigikogu, Riigikogu tuleb enne presidenti ja siis tuleb enne presidendi ülesanded, paragraaf 78 põhiseaduses, mida on siis täpselt 20 tükki ja mis on selline erakordselt selgepiiriline ja kitsas loetelu, et ongi siis nüüd huvitav näha, mida me nüüd ei tea, eks ju, mis selgub siis järgnevate aastate jooksul, et kui kitsalt siis nüüd uus president kavatseb neid 20 punkti tõlgendada, et meil on olnud erinevaid presidente, et Lennart Meri üritas seda 20 punkti lükata nii laiaks, nagu seda vähegi suutis ja oskas ja mõnes kohas siis ka põrkas tegelikult Riigikogu vastuseisule. Ja noh, siis oli meil president Ilves ja tegelikult noh, võib vist öelda ka, et president Rüütel, kes tõlgendasid seda ikkagi üsna kitsalt ja president Karis, kes siis jälle nagu välispoliitika vaates, nüüd me välispoliitika nagu jõuame, üritas seda tõlgendada siis ikkagi laiemalt, kui sealt sellises nagu võibolla kitsas vaates võiks välja lugeda. Et ma arvan, et teada oleva põhjal Ülle Madise kindlasti välispoliitikat pigem sealt, mis see täpselt see punkt oligi siin, eks ju, et see on väga huvitav punkt isene, sest
11: see oli see Eesti esindamine kuidagi välispoliitikat

0: seda vaieldes on üritanud näidata, et selles mõttes, noh, ma oletan, et Madise tõlgendus presidendi välispoliitilistest õigustest ja kohustustest võib olla sarnane Alar Karisele.
1: No kui me vaatame nüüd üldse nendele presidendivalimistele otsa ja alates sellest, kui need esimesed kampaania alged ilma rahva ette tulid, et siis mulle tundub küll, et suhteliselt siviliseeritult läks see kõik ja võrdlemisi rahulikult, või ma eksin?
0: Jah, no kõigil oli suur hirm, et keegi teine käitub, kuidas siis öelda, manipuleerivalt ja ei sõlmitud erilisi kokkuleppeid, et ei olnud ka mingit erilist erakondlikku kampaaniat, et me mäletame siin näiteks 2016. Aastat või isegi mõnda varasemat aega, kus siis erinevad erakonnad oma kandidaatidel tegid lausa erakonnasisest kampaaniat või mida iganes sellist, eks seda kõik ei olnud, et põhimõtteliselt võiks öelda, et presidendivalimiste alguspunkt oli selles kohas, kus võidupühal Alar Karis ütles, et tema ei kandideeri. Noh, ta ütles küll teises sõnas, aga põhimõtteliselt ta ei kandideeri tagasi, eks ju. Ja siis järgnes veel sellist nagu usaldamatut kompimist ja otsimist ja ootamist, et kuni siis selle hetkeni, kui need esimesed algirjad siis Riigikogus nagu paperile said. Ja noh, isenesest ka see Tiit Landi viimase hetke kandidaadi roll, et see annab ka tunnistus sellest, et tegelikult erakondadel üksteise suhtes usaldus ikkagi täielikult puudus ja üritati tekitada mingisuguseid nii-öelda võimaluste aknaid, et kui peaks minema presidendi valimised siiski Riigikogust välja valimiskogusse. Et ma arvan, et see oli selle Tiit Landi, no mis iganes Tiit Land ise ütleb, eks ju, et tema kandidatuuri tegelik ülesanne mõne erakonna juhi meelest.
2: Kas Ülle Madise tuli mängu sellisel liiga viimasel hetkel või täpselt parajal hetkel strateegilises mõttes või...
0: See on nagu selles mõttes nagu küsimus sellest, et kuidas me siis hindame seda Eesti presidendi valimiste protseduuri. Kui ma nüüd jälle siin seda laululevat põhiseadust vaatan, siis ma arvan, et kõik oli nagu ootuspärane, et kas on õige või vale, et see on iga ühe tõlgendada, eks, aga kindlasti ei saa öelda seda, et ta tuli liiga hilja selles mõttes, et avalikus või siis Riigikogu liikmed, kes oli antud presidendi valijateks, ei saanud Ülle Madise seisukohtadega või tema vaadetega või tema hoiakutega piisavalt hästi tutvuda, et Ülle Madis on nii kaua olnud Eesti avalikus elus, eriti viimased aastad õiguskantselina, et tema vaated võiksid olla siiski Riigikogu liikmetele väga hästi tuttavad, et selles mõttes ei olnud see liiga hilja, et kindlasti mitte.
2: Presidendi valimistega seoses tõstatub alati ka see valimissüsteemi küsimus ju päevakorda ja siis, kui valimised on läbi saanud, siis see küsimus kuidagi hajub ära. Kas seda süsteemi peaks kuidagi muutma, et rahval oleks ka võimalus kuidagi sõna sekka öelda, et praegu ainus võimalus rahval on siis noh, läbi selle, et rahvas valib ju Riigikogu?
0: Jällegi, et see on nagu, sõltub nagu selle vastaja nagu poliitilistest ja maailmavaatelistest eelistustest, et kindlasti see diskussioon jälle mõnda aega meil siin kestab, eks ju, võibolla järgmise Riigikogu esimestel kuudel, keegi esitab vastava eelnõu uuesti Riigikogu menetlus, et noh, Keskerakond tõenäoliselt teeb seda, eks ju, et kas me kunagi jõuame sellesse punkti, et muudatakse põhiseadus sellisel viisil, et presidenti hakkab rahvas otse valima, et mina isiklikult ei pea seda tõenäoliseks, et noh, Kas see oleks vajalik? No sellisel juhul ma arvan, et võibolla peaks üle vaatama need 20 punkti, mis siin põhiseaduse paragrahv 78 presidendi ülesannetena loetleb, et imelik oleks, kui meil oleks rahva poolt valitud laia mandaadiga president ja kindlasti me saaksime teissuguse presidendi, kui praegu saime, eks ju, sellisel juhul. Ja siis tema nagu see ülesannete loetel oleks nii kitsas ja nii selgelt nagu raamidesse surutud. Et noh, erakondade poolt vaadates on siin ka see küsimus, et kas nad tahavad endale noh, nii-öelda vastukaaluks presidenti, kes on nendega võrreldava või isegi noh, mingis mõttes võiks öelda, et Riigikogu liikmetest enamuses suurema mandaadiga, et noh, see on kõik selline, noh, ma arvan, me ei jõua sellesse kohta mitte kunagi lähtumas tulevikus.
1: No, EKRE lööb siin kõvasti kella praegu selle kohta, et Ülle Madis on öelnud siis, et ta oma perekonna kohta ei taha midagi eriti rääkida, et see ei ole noh, selline asi, mida peaks inimeste ette väga nagu toomaga. Aga mis sa arvad, Anor, kas Eesti rahva rahustamiseks president annab välja oma perekonna kohta väikse ülevaate ka, kes, mis on ja kes mida teeb?
0: No, ülevaade perekonna kohta on ju olemas isenesest Ülle Madis osas, et me kõik teame, kes on tema abikaasa, kes on tema vanemad, eks ju, ja nii edasi. et iseenesest see, kuhu kohta president või

0: presidendikandidaat Ülle Madise nüüd on tõmmanud või tõmbab piiri oma isikliku ja avaliku elu vahel. See on ka nagu noh, tema teha. Ja kui ta seda algusest peale nagu väga selgelt ei tee, siis see tõenäoliselt võib tal hiljem nagu mingisuguseid muresid tekitada, aga teisest küljest see, kuhu ta praegu on selle piiri tõmmanud ja kuidas ta on vastanud küsimustele oma näiteks isa kohta, et ma arvan, et see annab ka tunnistust tema maailmavaatest, et ma arvan, et Ülle Madise maailmavaade selles osas on kindlasti isiku, noh, isiku keskne inimese enda vastutust ja vabadusi nagu rõhutav, et noh, kui ma julgeks selle siit oletada, ma arvan, et Ülle Madise ei arva, et ükski inimene peaks vastutama oma sugulaste või vanemate nagu tegudeeste vastupidi, et see on tema, ma arvan, selline siseveendumus ja sellisena me ilmselt peame seda ka nagu nägema.
1: Aga mis nüüd saab edasi meie poliitelus, et president on valitud, no selles mõttes suur töö on tehtud, et mis nüüd edasi, et mis on need olulisemad teemad siis poliitika ajakirjanikel, poliitikutel, mis nüüd siis siit edasi arenevad?
0: No siin on väga lihtne ju vaadata homsesse hommikusse, kui koguneb erakorraliselt valitsuskabinet selleks, et kuidagi reageerida sellele, mida me oleme siis tänu riigikontrolli viimasele aruandele teada saanud kaitsevaldkonna raha kasutamisest. Ja noh, küllaltki kõnekas oli ka see, millise näoga on täna peaminister Kristen Michal jaganud kommentaare presidendi valimiste kohta, et ma arvan, et kui mõned kuud tagasi Kristen Michal koos oma lähimate nõuandjatega tegi mingid plaane reformierakonna positsiooni osas presidendi valimistel, noh, kui meil võis olla selles varem kahtlus, siis nüüd me nägime, et noh, reformierakonna hääled väga selgelt olid siis kõik Ülle Madise taga või noh, suur enamus endast, eks ju, et paar häält läks küll kuskil jalutama. Aga just reformierakonnast seda me ei tea, et mõte oli siis see, et innati õigesti seda, et Ülle Madise on populaarne presidendikandidaat, teisi sama väärseid populaarselt kandidaate kõrval ei teki, haakida reformierakond väga selgelt populaarse presidendikandidaati taha olla siis see erakond, kes on otsustavas rollis presidendi valimisel, et see kõik oli tore arvestus, aga nagu öeldakse, et inimene teeb plaane, aga elu läheb teisiti ja noh, antud juhul on ka läinud teisiti selles mõttes, et juba homme ma arvan, et ei ole võimalik reformierakonnal kuidagi nagu mängida seda, et meie tegime presidendi, et neil tuleb vastata küsimustele, et kes vastutab jamade eest kaitsevaldkonna raha kulutamisel, kust leitakse see inimene näiteks, kes saab järgmiseks kaitseministriks, et see inimene väga loogiliselt peaks tulema reformierakonnast, aga
1: kas et sina usud, et Hanno Pevkur lähi ajal siin no, astub tagasi no, seoses selle skandaaliga?
0: Kui nagu tänaseid kas või jälle jääme selle juurde, et vaadata, mida on öelnud selles küsimuses peaminister ja reformierakonna esimees Kristen Michal, ta on kasutanud sõnu, Hanno Pevkur ise otsustab.
2: Ta ütles, et homme hommikul kohtatakse ja siis Pevkur ise otsustab.
0: Ja, ta on kasutanud korduvalt sõna valitsusremont, eks ju, mis siis viitab sellele, et võib-olla ei ole võimalik lihtsalt uut kaitseministrit leida või on tal olnud varem plaane selles osas, et tuleb valitsuse ümberpaigutusi teha, et võib-olla noh, nagu lihtsam uue kaitseministri leidmisest on näiteks, noh, ma ei tea, ma suvaliselt praegu ütlen, et uue, ma ei tea, regionaalministri leidmine, eks ju. Need on kõik need vähemusvalitsuse mured, eks ju, ja lõpuks ma saan aru, et on ka reformierakonnas terve rida riigikogu liikmeid, kes on ikkagi käinud Kristen Michal kaunis otse ütlemas, et äkki oleks aeg nagu peaminister välja vahetada, kuigi see protsess on tegelikult väga keeruline, nii lihtsalt see ei käi, et kuskil keegi reformierakonnas või see riigikogu opositsioonis arvab, et vahetame nüüd peaministri
2: ja
0: välja.
2: Ja siis tõstetakse käed üles kohe.
0: Need teemad vahetavad kõik selle presidendi valimiste temaatika, ma arvan, juba täna õhtust nagu välja.
2: Meil on muidugi ka tänane päeva küsimus selline, kuhu ootame ja Kuku raadio kuulajad teie vastust. Esialgu siis WhatsAppi 5340-5550 ja pärast ka saab helistada, kas kaitseminister Hanno Pevkur peaks seoses mürsuskandaaliga tagasi astuma. Aga Anvar Samast, Postimehe peatoimetaja, suur aitäh, et kommenteerisid meile presidendi valimisi ja jõudu jaksu.
0: Aitäh.
3: Kuku raadio.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Kaitseministeeriumi haldusalas on rahaasjadega hulgas segadust olnud. Kurioosne juhtum tuli päevavalgele täna, et Eesti maksis 70 miljonit eurot indialastele, kes polnud varem ühtegi mürsku müünud. Postimehe ajakirjanik Meinhard Pulk küsis kaitseminister Hanno Pevkuri käest, kas ta kavatseb tagasi astuda.
2: No ühel päeval ministri volitused kindlasti lõppevad. Et minu asja on kindlasti selgitada nii palju kui võimalik. Ma olen lubanud homme anda selgitused ka Vabariigi valitsusele, et mis seis on. Aga paneme selle moona teema nüüd korra konteksti, et Eesti oli eestvedaja miljoni mürsu initsiatiivil. Ukraina vajas moona väga kiiresti väga palju. Valdav enamus nendest partneritest, kes Erkikil olid välisabi rakendamisel, see oli välisabi, mitte Eesti maksumaksjate raha, on oma kohustusi täitnud korrektselt. Moona tootnud, moona on tarnitud ja kõik on kulgenud. Ühe ettevõtja puhul see moon, mis tarniti, oli ebakvaliteetne. Me ei saanud seda Ukrainasse edasi saata ja nüüd on kohtuvaidlus, mis vajab siis rahvusvahelise arbitraaži hinnangut.
3: Te ütlesite täna komisjoni istungil, et Eesti tegi kõik endas piisava. Samas, et selle ühe ettevõtte taust vähemalt on siuke, et kas või elementaarne taustatöö võiks anda indikatsiooni, et võib-olla mingid alarmid tööle panna. Et kas teie olite kursis selle India ettevõtte taustaga?
2: Siin me usaldasime riigikaitse investeeringute keskust, et tollal see keskkond, kus moona pakuti nii Tšehhi initsiatiivis kui teistele doonoritele oli üsna selline, kus tegelikult väga paljud riigid ja tootjad ei soovinud näidata oma seotust Ukrainaga ja seetõttu oli väga palju vahendajaid, aga see, kellega konkreetselt lepingusse minna, siin me usaldasime riigikaitse investeeringute keskuse kompetentsi.
3: Erkiki Donaldsed juhid ütlevad, et nad hoidsid kõigega kursis kaitseministeeriumi, mis on isenest mõistatav, aga et tundub, et te just kui ikkagi olite ka kursis selle ettevõtte taustaga ja kõik otsused protokolliti, et just kui see oli ühine vastutus ikkagi.
2: Veel kord, kaitseministeeriumi koosolekutel me ei arutanud ühe või teise ettevõtte tausta või seda, et kellega konkreetselt milliseid läbirääkimisi peetakse. Erkiki ülesanne oli moon leida Ukrainale, kokku leppida Ukraina ja doonoriga see, et sellesse moonalepingusse minnakse. Ja nagu ma ütlesin, valdavas enamuses kõik need lepingud ka kenasti pidasid. Ka selle lepingu puhul tarnija tegelikult ju hakkas tarnima, aga see oli lihtsalt ebakvaliteetne ja siis pandi see pausile. Nii et loomulikult ministeriumil pidi olema ülevaade Ukrainale saadetavast abist, aga kindlasti ministeerium, ei minister, aga kantsler ei ole see, kes peab turuosalistega läbi rääkimis.
3: Erkiki juht siis ei öelnud teile, et meil on siin suuke lepingumartner, kes ei ole moona tootmisega varem väga tegelenud, et võib-olla kõlab kahtlaselt, et äkki kas peaks edasi minema või mitte, ei tekinud suuksed küsimuse.
2: Me tõepoolest ei süübinud, kuna neid partnerid oli palju iga partneri ministeriumi tasandil, iga partneri konkreetses nii-öelda tausta või selles, et me usaldasime Erkiki ja loomulikult, kui me nägime, et seal on probleem, siis kantsler suhtles ka kaitsepolitseiametiga, kantsler suhtles ka ettevõttega otse, ehk siis see nii-öelda tegevused läksid teissuguseks kuni sinna maani, et siis tuli sellele ettevõttele hakata tegema lepingust tulenevalt leppetrahve ja hakata välja nõudma, nii et ühe ettevõtte puhul jah, kahjuks need tegevused, mida ettevõtte pakkus, ei olnud piisavalt selleks, et Ukrainale seda moona tarnida.
3: Viimane küsimus, et homme lähete peaministri juurde jutule, et mis seal oodata võiks ja mis selle homse kohtumise fookus on?
2: No kohtumine on ju lihtne, see on valitsuse istung. Valitsus saab ülevaate sellest, mis seisus on riigikontrolli majandusaasta aruande tegevused. Ma ka täna andsin ülevaate, olen annud riigikontrollile ülevaate, mis me eelmisel aastal tegime selleks, et asjad korda saaks, mida on tehtud veel sellel aastal täiendavalt ja mis on praegu uus siis peale selle aasta kontrolli aruan, et tulnud tegevuste loetelu, nii et see on selline 11 leheküljel pikk tegevuskava, kus on kõik vastutajad ära toodud, tähtajad ära toodud, nii et see tuleb ellu viia.
0: helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus, millele ootame siis aktiivset reageerimist, on, kas kaitseminister Hanno Pevkur peaks seoses mürsuskandaaliga tagasi astuma. Ja 6214646 telefoni number 5340555 on WhatsAppi number ja inimesed on juba siin kirjutanud ka. Ja Jaan kirjutab, et ei pea tagasi astuma, las venitab märtsine välja, siis on nagu nii Reformierakonna tõetund. Kristen Michal veel valget kampsunit ei kanna, järelikult on olukord okili-dokili. Siis kirjutab Revane, ütleb, et võibolla peaks natuke rohkem seda pundart uurima, aga praeguste teadaolevate jamade valguses peaks Pevkur tagasi astuma küll ja presidendi kantselei peaks ka kindlasti karmilt sõna võtma ning arvan, see mürskude hange on alles jäämäe tipp. Aga ja meil nüüd
4: helistaja liinil.
5: Tervist, Logi Ants Pihterpalus, vana sõber, tülitab teid.
1: No nii.
4: Mida teie arvate?
5: Palju see oli, 70 miljonit või?
1: 70 miljonit, jah, praeguse seisuga nii on Eesti Ekspress kirjutanud meil.
5: Ma arvan, et seal peaks kogu valitsus tagasi astuma täna ja kohe või homme. Homme hommikul 7:30 peaks olema presidendi juures ja ütleme, et see me lähme ära. Kujutage ette 70 miljonit, palju oleksime saanud sellega toetada kas või hambaravil lastele või vanuritele, tead, maksta natuke lisapensionit. See on ikka liiga suur raha, poisid, tegelikult ka.
1: Kristen Michal ongi öelnud, et hommikul peaks olema siis vastav koosolek, vastav koosistumine ja siis tehakse selgeks, et mis ja kus.
5: Mina võin pakki A4 saata paberit neile sinna, et saavad oma avaldused ära kirjutada. No see on ikka tegelikult jube, tegelikult mõelge natukest. See ei ole 7 miljonit, see ei ole 700 000 ka, mis see kunstigalerii või mis see tõmmati kott päev.
1: Kunstnike liit,
5: 70 miljonit.
1: Mm-hmm.
5: 70 miljonit tule taevas appi. Siin ma ütleks jälle, Eestis on liiga palju loll, ausalt.
1: Aitäh helistamast. Ja meil tänane küsimus siis, kas Hanno Pevkur peaks seoses esile kerkinud mürsuskandaaliga tagasi astuma? 6214646 on telefoni number ja WhatsAppi number 5340555.
4: Ja siin siis taustaks ongi see siis nagu öeldud see mürsuskandaal ja siis see, et Eesti maksis siis 70 miljonit eurot India lastele, kes polnud varem ka ühtegi mürsku müünud, aga meil on
1: ega
4: nüüd
1: ka
4: veel...
1: tootnud.
4: Ega ka tootnud, et meil on nüüd veel üks helistaja liinil. Tere, kuidas on teie nimi? Hallo? Tundub, et kadus kuhugi
1: kadus.
4: Ära.
1: No, proovimust, võin siin veel kirja ette lugeda ja kirjutab meil Olgemar, kes siis ütleb, et talupoja mõistusi ütleb, kui on kaitseministeriumi rahaga sellisel perioodil sõjaajal mängitud, kõrvale pandud, varastatud, petetud, ilmselgelt tuleks selle inimese nii-öelda ministri tagasiastumine väga leebe karistus. Kõike head soovib ta ka, aitäh. Nii, kirjutatakse veel ja Felor kirjutab siis, et minister Pevkuril on mõttekas pigem edasi astuda, mitte tagasi. Lihtne on kiirelt kedagi ühiskonna poolt hukka mõista, mitte mõista. Enne tasub süveneda, kus võis tekkida hiljuti avalikusele teada saanud hanke viga. Aga seda päris aktiivselt vist uuritakse ka praeguse seisuga.
4: Ja helistage meile 6214646 ja ma saan aru, et nüüd on meil üks kuulaja liinil. Tere!
6: Jaa.
4: Mida teie arvate, kas Hanno Pevkur peaks tagasi astuma?
6: No ilmselgelt peaks tagasi astuma, et samas on selline sõna kõlks nagu poliitiline vastutus, et mis tähendab poliitiline vastutus? Keerasid sita kokku ja kõnnib minema.
1: Tõsi, et lihtsalt niimoodi minema kõndida, et mingit vastutust ei tule, sellel ei ole ka, ja? Nagu mõtet, et siin ikkagi tuleks see asi korralikult ära lahendada. Aga poliitilise vastutuse võtmine mõnes mõttes ikkagi on ju see, et öeldakse jah, et tunnistan minu vastutus alal on see viga tehtud, mina olen see, kes vastutab.
6: Ma ei aga võtta kriminaal, ei saa seda, et toib, ma olen süüdi, et nüüd laske, ma lähen ära.
1: No eks uurimine tuleb selle koha pealt jah ja praegu veel no, kellegi kohta kriminaal ei saa ka öelda, sest süüdi mõistvat otsust no, sellisel kujul ju ei ole, eks ju. Aga Ja aitäh helistamast. 6214646 on telefoninumber, WhatsAppi number 5340555. Meil tänane küsimus, kas kaitseminister Hanno Pevkur peaks seoses mürsuskandaaliga tagasi astuma. Ma loen ühe kirjakese veel ette ja siis saame minna siin teemadega edasi, aga kirjutanud on meile siis Ardi, kes ütleb, et ei pea tagasi astuma, ei tohiks koguni, ei saa sinikaua vabaks ametist, kuni sit klaaritud on. Tagasi astumine on kõige mugavam viis vastutusest vabaks saada. Me kuulame nüüd natukene reklaami, siis libauudised ja pärast seda lähme helistamiste kirjutamistega edasi, nii et hoidke ennast siis teravad.
7: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. Credori.ee / kampaania.
8: Jääneda sügislaat laupäeval 5. septembril. Palju ehedat Eesti toitu, käsitööd ning sügisande. Kartuli ja õunasortide näitus, tegevused ja mängud lastele. Meeleolukas kultuuriprogramm välilaval Jüri Homenja. Kohtumiseni jääneda sügislaadal 5. septembril.

0: Tere kuulema, uudistega eetris rohkede pealak. Haridusministeerium selgitab, et süsteemis võtavad asjad kauem aega kui päris elus. Seetõttu otsustati Eestis päris elu ajutiselt peatada, et riiklikud andmebaasid jõuaksid sellele järele. Eesti hariduse infosüsteemi andmetel on praegu kooli kohata veel umbes 1300 noort, kuigi paljud neist käivad tegelikult juba koolis. Ministeeriumi hinnangul ei saa lubada olukorda, kus lapsed tegutsevad kiiremini, kui käib nende kohta käivat andmete sisestamine. Kuni 10. septembrini peavad nüüd õpilased, õpetajad ja lapsevanemad hoiduma kõikidest tegevustest, mida pole veel kantud. Koolis viibida võib, õppida ei tohi, sest see tekitaks päris elu ja infosüsteemi vahele veel uusi erinevusi. Päris elu taas käivitatakse kohe pärast seda, kui ametnikud on veendunud, et kõik inimesed asuvad ka tegelikkuses seal, kus nad arvuti programmi järgi olema peavad. Ja pealinna teateid. Tallinna linnavalitsus plaanib rajada kesklinna kõige tihedama liiklusega tänavat äärde uusi kergliiklusteid. Juba praegu leidub inimesi, kes jooksevad ja rulluisutavad või jalutavad otse auto mere kaldal ja puhastavad oma kopsudega linnaõhku tahmast ja peenosakestest. Linnavalitsuse hinnangul on tegemist seni alakasutatud keskkonnakaitselise ressursiga, sest treenitud inimene suudab tunnis läbi hingata märkimisväärse koguse saastunud õhku. Eriti tõhused on pikamaa jooksjad, kelle kopsudesse jääb ühe treeninguga arvestatav osa kesklinna heitgaasidest. Tulevikus plaanitakse kergliiklusteed rajada võimalikult sõidude lähedale ning suure õhusaastega päevadel valutakse inimestel tavalisest aktiivsemad olla. Mida sportlikumad on linnas inimesed, seda puhtam on ka linna õhk ja seda kõike autode arvukust vähendamata märgib kommunaalamet. Ja spordist. Kohtuniku eksimuse tõttu mängitakse FC Nõmme United ja FC Elva kohtumise viimased minutid uuesti, alustades mängu 88. minutist. Õnnestunud katse järel kaalub Eesti jalgpalliliit võimalust alustada edaspidi kõiki koduliiga mänge 88. minutist. Uus kord vähendaks staadionite rendi ja elektrikulu, säästaks mängijaid ja võimaldaks pealt vaatajatel mitu kohtumist ühe õhtuga ära vaadata, kuna suurem osa otsustavaid sündmusi toimub nii kui nii mängu lõpus, pole esimesel 87. minutil jalgpalli arengule märgatavat mõju. Kohtumise algseis loositakse enne mängu, seejärel antakse võistkondadele 2 minutit ja kohtuniku määratud lisaaeg tulemuse muutmiseks, kui selle ajaga võitjad ei selgu, alustatakse siis mängu erand korras esimesest minutist. Ja lõpetuseks Elektrilevi annab teada, et sügis läheneb ja koos sellega ka tuulised ja tormised ilmad, mis toovad paljudes piirkondades kaasa lühemad või pikemad elektrikatkestused. Elektrilevil on üleskutse, kui tarbija soovib, et tema katkenud elektriühendust enam ei taastatakski, siis tuleks sellest telefonitsi või meili teel Elektrilevile teada anda. Liin jäetakse parandamata ja nii jäävad tarbijatel edaspidi suured elektriarved saamata. Eetris olid uudised.
1: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele. Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555050.
2: Tänane küsimus, kas kaitseminister Hanno Pevkur peaks seoses mürsuskandaaliga tagasi astuma ja meil helistaja liinil. Tervist, kes seal pool?
3: Tere, siin üks pensionärist raadiokuulaja nagu ikka mõtlevale inimesele mõeldud jaama kuulemas, aga mõtleme nüüd selle peale ka, et kas midagi muutub. Oletame, et nüüd Hanno Pevkur, kaitseminister, astub tagasi. No tuleb keegi uus. Kas midagi muutub? Aga ei muutu absoluutselt mitte midagi, välja arvatud see, et riigi eelarvest läheb kena klõtsikene. Kas ma mäletan õigesti, et tagasi astunud minister saab 3 kuu palga hüvitiseks?
2: Minu
3: mõelest läheb ta pärast seda riigi kokku, kus ta võibolla saab küll natukene vähem kui ministrina, aga mitte märkimisväärselt vähem. Aga tegelik olukord ju ei muutu. Tähendab, asja olemus on ikkagi selles, et on mindud mingisuguse täiesti aru lageda kaitsekulude suurendamise teed, seda ei suuda isegi enam ära hallata, tähendab miljardeid lendab ikka niimoodi, et nüüd paistab, et ei saa ikka päris lihtsale asjale enam pihta. Aga vaatame teistpidi, et aga mida nende kaitsekulutuste eest hangitud relvadega siis tehakse? Noh, ei lähe kaua aegu, kui tuleb neid hakata utiliseerima. Kui Ukraina sõda algas, siis utiliseeris Eesti kõik oma vana sinna ära. Kohe mõne kuuga. Aga äkki siis enam ei ole kuskilt sõda võtta, kui nüüd seda tohutud arsenali tuleb hakata utiliseerima. Lugu on nimelt selles, et sõda ju ei tule. No miks ta peaks tulema? Vaadake demograafilist olukorda. Venemaa vaatab muiates pealt, kuidas eestlased ennast enda riigi pidamiseks suutelise rahvusena välja suretavad. Eestlased ei kao kuhugi. Indiaanlased pole ka kuhugi kadunud, aborigeenid pole ka kuhugi kadunud, kurdid pole kuhugi kadunud, baskid pole kuhugi kadunud, kõik väga palju suuremad rahvad. Ja neid on veel. Aga eestlased, keda on planeedil 1,1 miljonit, need lihtsalt ei suuda enam selle sajandi lõpul oma riiki pidada ja seda saavad nägema 10 000 juba sündinud eestlased, kelle põlvkonnad peaks sel ajal elama, juhul kui muidugi maakera vastu peab.
2: Aitäh.
3: Selline lugu.
2: Jaa. Tänan kommentaari eest. 6214646 telefoninumber, WhatsAppi number 53405550 ja tänane küsimus puudutab siis seda, kas kaitseminister Hanno Pevkur peaks seoses mürsuskandaaliga tagasi astuma ja meil helistaja liinil. Tervist, kes seal pool?
4: Ja tere, keegi Jüri siin räägib.
2: Jaa.
4: Et mis siin päevas astumist rääkida, kui mulatame natukene kaugemalt, kas reformi erakond on kunagi varem millegi eest mingisugustki vastutust kandnud. Tähendab, mis käkid siin kõik on absoluutselt kokku keeratud. See on igasugused teised konkureerivad erakonnad. Küll on seal olnud kohtuasju nii ja naa. Ja telekaamerate ees on põhjendamatult inimesi ühesõnaga alandatud ja mida kõike veel, eks ole. No, eraldi lugu on veel, kuidas muidugi kodanik Ansipi ajal käituti Savisaarega, eks ole, tähendab. See on, ma arvan, täiesti eraldi uurimist vajav lugu. Mis moodi üks inimene hävitati, et tegelikult ma ei tea, miks meie uuri vajakirjandus on ta tõesti kinni maksnud või maha tallatud. Ühesõnaga, ei avalikult välja, et see võimu on haarunud maafia. Juba pikemat aega, kes kamandab nii kaitsepolitseid kui prokuratuuri, kui kohtorganid, kui kõiki muid nõnda nimetatud rõhutan jutumärkides õigusorganid. Eesti elu on vabandagi väga nii totaalselt perse keeratud, et sõnaga millal ometi saabub see aeg, kui täiesti avalikult räägitakse elust ja asjadest nii nagu ta tegelikult on, eks ole. Ja praegu see 60 miljonit, sinna eile 60 miljonit, täna on 70 miljonit, no palju seda homme on, eks? No selge oli see, et see tohutu raha, mis kühendatakse sinna jällegi NN punkt kaitsekulutustesse, et see on niivõrd must või tähendab kontrollimatu rahavoog, täpselt samuti nagu see, mis sinna Ukrainasse tambitakse, see on täiesti kontrollimatu. Ja pigem on see isegi, tähendab, need on nagu rahvavaenlased, kes küsivad või tunnevad huvi, et mis raha kuhu kohta, kelle kaudu. No siin üks neiu on nüüd lõpuks, õnneks ta nüüd küll rasestus ja ma sain aru, et ta enam sinna vähemalt Eestisse kohtu, et te veeta, eks ole. Aga vaadake uuri vajakirjandus inimesed, tulge mõistusele. See ei ole normaalne, et Eesti Vabariigi juhib organiseeritud kuritegevus ja nii see on. Ja see on punkt ja fakt.
2: Aitäh helistamast. Me lähme siit nüüd pärast Michael Jacksonit ja Billie Jeani edasi kella 4. Kukuraadio uudistega, aga pärast seda loomulikult jätkame teemat, nii et vahepeal võite siis WhatsAppi kirjutada, kas kaitseminister Hanno Pevkur peaks seoses mürsuskandaaliga tagasi astuma.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane Eesti Ekspress kirjutab sellest, et tuli päevavalgele kurioosne juhtum. Eesti on maksnud 70 miljonit eurot indialastele, et osta mürske nende käest, aga tüübid polnud varem ühtegi mürsku müünud ega tootnud. Ja seoses sellega küsime ka täna teie käest, head Kuku Raadio kuulajad, kas kaitseminister Hanno Pevkur peaks seoses mürsuskandaaliga tagasi astuma. Telefoniliinid on avatud ja on meil päris palju kirju ka tulnud. Tarvi kirjutab, et minu arvates peaks Pevkur edasi astuma, mitte tagasi, las leiab uue tee silmapiiri suunas. Kirjutab meile siis ka Aigor, kes ütleb, et kindlasti peaks tagasi astuma, olen veendunud, et seal on asi hullemgi. Nii, kirjutatakse veel, et kõik unustavad selle 70 miljoni juures ära kevadel päevavalgele tulnud 400 miljoni makse ettevõttele, millel puudub tegevus täielikult. Riigikogu on ka arupärimise esitanud enne suvepuhkust selle kohta. Absoluutselt on minister vähim, kes peaks võtma vastutuse. Aga meil nüüd ka Helistallinil. Hallo, tervist, kes seal pool?
2: Tervist, mina olen Jüri.
1: Olge kena, pange endal raadio vaiksemaks ka, muidu see tagasi tulev kaja segab.
2: Minu arvamise koha pealt ei peaks mitte tagasi astuma, vaid minema vangi koos vara konfiskeerimisega ja kogu tema seltskond, kes selle jama kõik organiseeris.
1: Mm-hmm. Selge.
2: Minu arvamus on selline.
1: Jah, suur aitäh, et jagasite seda arvamust. Meil telefoni number 6214646, WhatsAppi number 5340555. Ja tänane küsimus, kas kaitseminister Hanno Pevkur peaks seoses mürsuskandaaliga tagasi astuma? Vaatame siin, mis inimesed veel kirjutanud on. Aleksander kirjutab, et millest me räägime, see on kriminaalasi, 70 miljonit peaminister ja kaitseminister tuleks kriminaaluurimise alla võtta, nad koorivad inimestelt niigi, et eelarveauke täita, kiirabi ja puukide eemaldamise eest peame varsti maksma, 70 miljonit maksti teada, tundub kellele, eestlased ärgake üles. 6214646 on telefoninumber, WhatsAppi number 5340555 ja tänane küsimus, kas kaitseminister Hanno Pevkur peaks seoses mürsuskandaaliga tagasi astuma. Ja meil on helistaja liinil, tervist, kes seal pool? Palun ka pange kohe endal raadio vaiksemaks, muidu me kuuleme siin ainult seda tagasi tulevat.
3: Jaa, Marks olen.
1: Jaa.
3: Ja tuleb meelda see kunagine kohverilugu, kui kohver varastati piiri pealt ära. Siis oli ka minu mõnest üks telenägu, kes vabandas seda välja, oli seltsimees Pevkur. Ja see põhjendus oli tookord selline, et meil on see kontrollitav piiri on olemas, see täiesti toimib. Ja sellega on kõik hästi, ainuke asi, et meil oleks nüüd vaja 300 miljonit veel, et seda piiri nagu tugevdada. Et ühest küljest oli see piir nagu toimis, aga teisest küljest oli nagu vaja 300 miljonit veel, 300 miljonit eurot. See on suur raha.
1: Mm-hmm.
3: Ja nüüd, kas see piir on praeguseks valmis? Olen kuulnud raadiosaadetest, et see piir ei ole endiselt valmis ja kui ma olen ka vaadanud neid, ma ei ole ise seal juures käinud, oleks tahtnud ka käia vaatamas. See on selline lastetara, et kust lapsed lihtsalt kolmekesi jooksevad läbi.
1: Mm-hmm. No seda enam tuleks vastutust võtta.
3: Tahan öelda seda, et kus raha on?
1: Jaa.
3: Kuhu raha on läinud?
1: Selge see, et on keerulised ajad.
3: Kui tookord oli jutt oli sellest, et ainult 300 miljonit on veel vaja, eks ju, ja nüüd tänapäeval tuleb veel välja, et jah, see 300 miljonit on ära kulutatud ja piiri ei ole ikkagi veel välja ehitatud. Ja see piir on selline, nagu ta on selline õnnetukene praegu, mis ei vääri üldse mingit piiri nimetust. Sealt jookseb lihtsalt laps jookseb läbi rääkimata sõjaväelastest ja rääkimata tehnikast ja kõigest muust, eks.
1: Jah, vastutus tuleks anda, seepärast, et nii palju asju on õhus, millega on küsimused. Nii et aitäh helistamast. Ma loen siin ühe kirja veel ette, mis on Valeri kirjutanud ja siis lähme siin teiste teemade juurde korraks. Valeri kirjutab, et meenus Mona Sahlin, kes astus pikema plärata tagasi, kui oli Rootsi riigile sukkpükste jagu kahju tekitanud. Jah, oli selline juhtum. Aga nüüd teil on võimalik endiselt WhatsAppi kirjutada 5340-5550, kas kaitseminister Hanno Pevkur peaks seoses mürsuskandaaliga tagasi astma, aga meie kuulame siin natukene vahepeal muusikat ja siis tuleb üks kordusintervjuu ette mängimisele.

0: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
1: Eesti Loto annab teada, Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 14 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: Teadusminutid selge pilt. Kuku Raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
3: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.
4: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
5: Valimistuudio saates andis Indrek Kiislerile ja Huko Aaspõllule intervjuu Kersti Kaljulaid. Ta rääkis kõigepealt, mis emotsioone temas tekitas Ülle Madise valimine presidendiks.
6: No mul on suur kergendus, et Riigikogu ei hakanud mingisuguseid keerulisi mänge mängima, et ikkagi allkiri oli sõna ja et see töötas nii nagu oli loodetud. Nii et palju õnne Üllele.
7: Aga me saame kindlalt öelda, et demokraatia Eestis töötab ja töötab ka presidendi valimiste korda. Et esimest korda küll valiti nüüd esimeses voorus president ära, varem pole seda juhtunud, aga põhimõtteliselt ei ole meil süsteemile mingid etteheiteid.
6: Ma kaldun nii arvama, et see süsteem tegelikult töötab ja mul on lihtsalt üks soovitus kõikidele poliitikutele ka edaspidiseks, et tegelege selle süsteemiga siis, kui parasjaga ei ole valimisi, mitte, et me tegeleme nende kahe asjaga ühe korraga, et see kindlasti paneb ebamugavasse olukorda nii Riigikogu liikmeid endid kui ka kõik presidendi kandidaadid.
8: Noh, muidugi samas jällegi süsteemiga tegutseda ei ole siis kellelgi põhjust, kui ei ole presidendi valimiste käik parasjagu akuutne.
6: Ma arvan, et poliitikul võiks olla nii palju ettenägemisvõimet, et 5 aastat möödub. See on üsna kindel.
8: Tihti ei ole muidugi jälle. Aga
6: ma ei võtaks seda paratamatusena, ma ei tahaks sellega leppida.
7: Sest mina ajakirjanikuna, ma olen pikka aega selles valdkonnas toimetanud ja iga kord, kui on olnud valimisega raskusi, siis lubatakse maad ja ilmad kokku, et me nüüd muudame, nüüd me moodustame komisjonid ja siis kui me helistame poole aasta pärast, siis on natuke vaiksem ja aasta pärast uurides on täielik vaikus.
6: No võt, sellega ongi see asi, et kui on nii laialt levinud arvamus, nagu see praegu paistab olevat, et päris palju kostab seda juttu, et me peaksime seda korda muutma, võibolla me peaksime minema üle otsevalimistel ja nii nagu seda teevad soomlased, et siis tasuks arutelu nüüd ja kohe ära pidada ja siis kui läheb üht või teistpidi ja otsustatakse, et seda korda kas tuleb muuta või ei tule muuta, siis vaiki kui kõik need, kes tahavad jälle hakata enne valimisi sellel teemal sõna võtma, sest paratamatult on see rahvale raske aru saada.
8: No mulle näib muidugi, et meil seekord läks see presidendi valimine nii hõlpsalt just kuidagi erakordsete ja ühekordsete olukordade kokkujooksmise tõttu, et vabalt võib olla, et näiteks praegu tundub kõigile, et just kui süsteem töötab, nagu Indreki siin küsis, aga teisalt jällegi 5 aasta pärast me leiame ennast hoopis teisest poliitilisest situatsioonist teissuguste jõujoontega parlamendis ja tegelikult ka valijameeste kogus, mis tõttu tundub, et äkki esi peaks teistmoodi olema.
6: No minu mõelest on see põhiseaduse loojate mõte, et üks kord 5 aasta sees peavad tulema Riigikogu liikmed üle fraktsioonide kokku ja leidma selle üksmeele, et minust on see mõte ilus ja minu jaoks on see üks selliseid Eesti praeguse riigikorralduse aluspõhimõtteid, et minul ei ole selle korra vastu mitte vähimatki, et mis mind päriselt häirib on see, kui inimesed, kelle erakonnad on kuulunud parlamenti rohkem kui ühe korra, tulevad enne valimisi välja kohutava murega, kuidas ikka see valimiskord mitte kuhugile ei kõlba. Ja siis mõjutab see kogu seda valimisprotsessi ja iga ametisse astuv uus president peab tegelikult teatud määral alustama nii-öelda rahva usalduse võitmist põhjusel, et osad poliitilised jõud on ju öelnud, et tema valimine oli kuidagi vale.
8: Aga rääkides nüüd presidendiks saamisest. Kas teil oleks Ülle Madisele ka öelda mõned soovitused või näpunäited, mida teile endale oleks olnud hea teada sel hetkel, kui teid oli ära valitud?
6: Küll mul on, aga eks ma ütlen need talle.
7: Aga rääkides tegelikult ka sellel samal pressikonverentsil Ülle Madise käest küsiti presidendi otsevalimiste kohta ja tema ütles, et siis tuleb ka ümber vaadata presidendi volitused. Te olete olnud Eesti president 5 aastat ja olles nüüd selle ameti kohal, et kas te arvestades neid volitusi ja see, mis oli teie igapäevatöö, millised kohustused teil olid, kas selline töö vajab otsevalimist või oleks vaja neid kohustusi ja volitusi ikkagi panna selgelt juurde, et teha otsevalimisi?
6: No, mina arvan, et tingimata ei ole vajalik, et kui me vaatame näiteks Soome varianti, siis no, Soomes tegelikult ju väga olulisi erinevusi ei ole Eestiga võrreldes. Leedus on suuremad muide, aga Leedus millegi pärast iga kord peale presidendi valimisi hakkavad president istuv valitsus vaidlema, kes täpselt kus keda ja kuidas esindab. Et selles mõttes ma ei ole kindel, et see on tingimata hädavajalik, aga teisest küljest tähendaks Eesti riigi toimimise aluste nii põhjaliku lahtivõtmist, et ma nagu ei näe, et see probleem oleks selline, noh, mis oleks nagu tänases päevas, tänases maailmas see kõige kriitilisem asi, millele me peaksime kohutavalt palju poliitilist kapitali ja energiat kulutama. Aga kui soovite, tehke sellest riigikogu valimiste pea küsimus, head erakonnad, ja siis te saate päriselt ka teada, mida siis valija tegelikult arvab sellest. Minu arvalt on suur probleem riigikogu enda madal maine. Et mina ei mäleta, et näiteks kui Eesti sai oma esimese iseseisvuse järgse presidendi, et mul oleks on tunne, et ma ei taha, et riigikogu seda teeb. Ma usaldasin oma riigikogu. Siia maani tahaks usaldada.
7: Mis see riigikogu mure ikkagi on, et sinna ei taheta väga kandideerida, olema ausad, uusi inimesi on väga keeruline leida, sest et see töö on raske ja ma saan aru, et ma olen väga ebapopulaarne, aga tegelikult on ka selle eest maksta palk väike, et kui sa oled tippjurist...
6: No, see on Tallinnas projektijuhi palk.
7: Ja, et kui
6: Tallinnas
7: sa oled...
6: on see tavaline projektijuhi palk ja tõepoolest ootame me nendelt inimestelt väga palju ja seal on väga palju inimesi, kes on seal sellepärast, et nad on päriselt motiveeritud Eesti riigi jaoks midagi ära tegema, aga paratamatult ka neid, kelle võib-olla konkurentsivõime mujal oleks väiksem.
7: Et kõrvalt vaadates, mida peaks tegema, et seda olukorda muuta? See ei ole ju nii lihtne, et tõstame nende palga 3-kordseks ja võib-olla mõni tippjurist tahab ka tulla riigikokku ja osaleda seadus loomes. See on nagu nii pika vinnaga teema, kuidas moodi seda asja hakata uuesti üles ehitama.
6: Vaadake, kui mina tulin esimest korda Eesti riigi juurde, sest keegi palus mul teha midagi meie riigi jaoks aastal 99. Ma töötasin 3 aastat peaministri büroos. Ma ei kuulnud selle 3 aasta jooksul Matti Maasika käest mitte kordagi seda, et me ei tee seda, sest see ei olnud meie mõte. Me ei tee seda sellepärast, et me ei taha nagu nendele punkte anda. Me ei tee seda, sest et see oli, noh, ütleme, et ka opositsioonis kellegi mõte. Et tollel ajal, ütleme, nendest asjadest võib-olla eksisteeris ainult see, et kui opositsioon andis sisse samasuguse seaduseelnõu, nagu valitsus ise järgmine nädal tahtis anda, et siis tuli mõelda, miks ei kõlba. Aga rohkem sellist asja ei olnud, et tegelikult ajasid väga erinevad inimesed Eesti asja. Ja Eesti asja ajamises ei pea inimestel olema täpselt ühesugused vaated, üldsegi mitte, aga mul peab olema teadmine, et kui ma räägin teise poliitikuga, siis ta ei tegele järgmiste valimistega, ta ei tegele järgmise nädalaga, ta tegeleb sellega, mis on nagu Eestile päriselt kõige parem. Ja sel juhul on ka hea tegelikult väidelda ja vaielda, et sa usud, et teine inimene tahab ka teha meie riiki paremaks, siiras usus. Ja vaat, mul on natuke see probleem tekkinud, et kuidas satub riigikogu tagaistmele, et ta siis satubki, kui iga päev tööle minnes ei mõelda, et mida ma täna, ma olen riigikogu liige või ma olen poliitik või ma olen vabariigi president, mida ma täna teen selle jaoks, et Eesti saaks parem. Ja noh, see on see küsimus, mida sa pead iga hommik endale esitama, mitte vaatama peeglisse rahulolevalt, et sealt paistab minister või riigikogu liige. Ja ma tahaks öelda, et noh, minu arust ma nagu ka praeguses valitsuses näen ministreid, kes tegelikult teevad päriselt sisulisi asju, aga ma näen ka seda, et kui neil see juures ei ole aega tegeleda selle meediaruumiga, et noh, kogu aeg ka müüa seda, mis nad teevad, et siis nad jäävad tegelikult avalikus kommunikatsioonis keerulisse olukorda.
8: Kas Ülle Madise teie hinnangul teeb Eesti paremaks? Kas temast saab Eestile hea president?
6: Muidugi, kindlasti.
5: Valimisstuudio saates kõneles Kersti Kaljulaid.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Seoses tänase päevavalgele tulnud infoga, et Eesti maksis 70 miljonit eurot India lastele, kes polnud varem ühtegi mürsku müünud, aga no, ometigi läks nendega siis diili tegemiseks. Küsime teilt Kuku Raadio kuulajad, kas kaitseminister Hanno Pevkur peaks seoses mürsuskandaaliga tagasi astuma? Helistage stuudiosse või kirjutage ja loen siin mõne kirja veel ette ka. Urmas kirjutab, et üks helistaja kutsus taevast appi ja seletas, mida kõike selle 70 milli eest osta oleks saanud. Siiski arvan, et saatejuhid peaksid inimestele selgitama, et see ei olnud kaitseministeeriumi raha, vaid Euroopa Liidu sihtotstarbeline raha Ukraina toetuseks mürskudega ning selle rahaga ei oleks saanud pensioni tõsta ja nii edasi. Lugu ise muidugi imelik, kuid peaks siiski ootama ära uurimuse tulemid. Ja no uurimine käib ja on öeldud ka seda siin Kristen Michali poolt, et homme hommikul siis valitsus koguneb ja pärast seda asja arutatakse ja siis kaitseminister Hanno Pevkur ise saab siis öelda, mis ta edasi kavatseb teha. Kirjutanud on veel ka Peeter, kes ütleb, et igal juhul peab tagasi astuma ja kapo uurima, äkki on raha läinud refide valimiskassasse. Ja kirjutanud on veel ka Tiit, kes ütleb, et kindlasti ei peaks tagasi astuma, kuna ei Reformierakonna ega ühegi teise konkureeriva firma ministrit pole kunagi nii väikese asja pärast seda teinud, siis miks peaks mustrit muutma ja pretsedenti looma, pealegi kui peaminister tassis alles iljuti kilekotiga raha erakonna kontorisse. Nõnda, et toimetamisreeglid on vaikimisi ette seatud. Telefoni number 6214646, WhatsAppi number 5340555 ja tänane küsimus, kas kaitseminister Hanno Pevkur peaks seoses mürsuskandaaliga tagasi astuma? Aga no nagu siin on ka riigikontroll märkinud, ei ole ju küsimus siis ainult selles mürsuskandaalis, vaid on ka igasugustes teistes küsimustes keeruline olukord, võib öelda.

0: ta isegi paras finantsiline korralagedus ja on siis kaitseministeeriumi valitsemisala varade saldo, mille õigsuses riigikontrolli suutnud veenduda ligi 1,2 miljardit eurot. Ja erinevad lepingud, erinevad varade käsitlemised on praegu siis uurimise all ja eks seda uut informatsiooni ma kujutan ette igapäevaselt peab siis laekuma ja no see konkreetne episood on siis ka siin kohtusse juba otsapidi läinud, aga eks see selgub, kas sealt midagi siis tagasi saada on või midagi protestida või mida siis iganes. Aga 6214646 telefoni number, WhatsAppi number 5340-5550. Tänane küsimus, kas kaitseminister Hanno Pevkur peaks seoses mürsuskandaaliga tagasi astuma? Nii, näo meil on helista liinil, tervist, kes seal pool?
1: Tere, Jaan olen.
0: Nii Jaan, mis on sinu arvamus?
1: Keegi peaks ikka vastutuse võtma, nii lihtsalt kui neid miljonid, kümned miljonid pillutakse laiali. Ja siis prokuratuur peab 10 aastat ühe sendi pärast kohut mehega. Mm-hmm. Saad aru, kus kohas see point on.
0: Ja selge see, et keegi peab vastutust andma, muidugi.
1: Ja kui kergelt need rahad lendavad, suured rahad ja nagu vastutajat ei ole mitte kellegi kuskilt panna, mina ei tea, ma ei saa aru, mis Eestis toimub, aga aitäh.
0: Aitäh Jaan helistamast, tõepoolest asi tahab uurimist saada, sest et summad on tõepoolest väga suured ja noh raha lihtsalt niisama lohakalt kasutada, see ei ole kuidagi õigusriigiga ja õigusriigi toimimisega kooskõlas. Aga tundub, et paneme tänaseks helistamise kinni. Suur aitäh kõikidele, kes siis helistasid, kirjutasid ja homme hommikul peaks siis selguma ka, kui valitsus on koos istunud, et mis sellest asjast saab.

0: Live Nation esitleb tõelised improkuningad otse Ameerikast, Snarky Puppy. 6. septembril Alexela kontserdimajas. Tule tõelisele muusikalisele seiklusele. Snarky Puppy 6. septembril Alexelas. Piletid piletilevist.
1: Eesti esimene põnevusteater.
2: Hinnamõrv Kellerteatris.
3: Piletihinnad rapitud kuni 30%.
4: Soodsaid pileteid on piiratud koguses.
3: Tee omal lõige kohe.
2: Piletid leiad Kellerteatri kodulehelt.
1: kellerteater.ee
5: Emalaev.
6: Uurimisretked teaduse ilmaruumis.
7: Uus saatesari Emalaev alustab lendu. Enne kui küsida, kuhu me läheme, tasub mõista, kust me tuleme, mida oleme esivanematelt pärinud ja millist tarkust tasub tulevikku kaasa võtta. Avasaate vestlusringis kohtuvad Doris Kareva, Mercedes Merimaa, Henrik Relve ja Kaido Kama. Saatejuht on Ingrid Peek. Emalaev, pühapäeval kella 1-3 Kuku Raadios.
8: Kuku Raadio.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Natukene teistsuguseid uudiseid nüüd ka ja märkamatult siin uue presidendi valimise ja ka siis siin kaitseministriga seotud skandaali valguses on üks väga oluline asi üldse tähelepanuta jäänud ja meieni on hiilinud salapisi 2-eurone kütuseliitri hind.
2: Jah, ei ole just kõige parem uudis see, kui kütus maksab üle 2 euro, aga niimoodi ta päris mitmes tanklas on juba juhtunud ja terminali juhatuse liige siin Alan Vaht ütles pärast keskpäeva Postimehele, et siis konkurendid kavatsevad ka tõsta hinna üle 2 euro, et siin Alexelal on näha olnud, et nendel on siin hind üle 2 euro, et kui juba üks on tõstnud, et siis tundub, et vist tuleb teistel ka see siis järgi, et üle 2 euro juba mõnda aega ei ole see kütuse hind olnud, aga nüüd ta siis on ja miks see siis on nii kõrgele see kütuse hind läinud, et see on siis seotud USA ja Iraani konflikti uue hägenemisega.
1: No vana hea, et kui öeldakse, et konkurentid kavatsevad tõsta, meie tõstame ka kohe järgi ja mingit kartelli ei ole. Et no ma veidikene olen ise ka sellisel kuidas nüüd öelda, ära ootaval seisukohal, et mis see nüüd siis tähendab, kas lendab, tuleb varsti uus rekord või saame ikkagi alla 2 euro tagasi, sest see on selline noh, märkimisväärne piir ikkagi. Mäletad sellist
2: on,
1: aega,
2: kui see oli
1: kütuseliiter ka alla euro maksis?
2: Kas ma mäletan sellist aega? Mäletad ma mõtlen,
1: ikka?
2: Võibolla äkki ikka mäletan, aga võibolla see oli sellel ajal, kui ma kütusehindudele väga palju tähelepanu ei põhjanud.
1: Võimalik, ja siis see võis olla äkki siis, kui oli peaminister Jüri Ratas näiteks.
2: Alla euro, aha, võimalik, et äkki tõesti oli, võt ei oska jah, täpselt öelda.
1: No ütleme nii, et ka kevadel märtsikuus käis korra diisli hind siis 2 euro piiri peal ära, siis kui oli see Hormuusiväina kriis hakkas.
2: Jah, aga nüüd siis lisaks diislile on ka siis 95-98 siis bensiin ka seal üle 2 euro, et ei ole siin praegu küll mitte midagi head seoses sellega.
1: Täpselt niimoodi, jah, et no, mis siin ikka loodetavasti tuleb no, nüüd seda rahakoti tühjendada või kergendada, no, mitte liiga pikka aega, ma ikkagi loodan, et äkki nüüd see trend on selline, et läheb sealt 2 eurost alla tagasi, ega mul mingit alust seda väita muidugi ei ole.
2: No tuleb oodata, küll ta ikka läheb.
1: Ma õnneks sain endal paagi täis ära, et no, midagigi. Hea.

0: räägime nüüd liiklusest ja sellest, milline on olukord teedel, teab rääkida Julia Transportiametist. Tervist!
1: Tere! Natuke peale nelja juhtus avarii Tallinn-Tartu teel enne Jüri ringi ja suunaga Tartu poole. Hetkel on terminali tanklast väljasõidu juures takistus paremal rajal ja liiklus veidi häiritud, olge tähelepanelikud. Liiklus on tihe Tallinnast väljasõitudel, eriti Tartu maantel, Jüri ringil, Jüri kurna lõigul mõlemal suunal ja ka lagedi poolt tulles. Aeglane on hetkel liiklus väeos Laagna teelt väljasõidul ringteele. Tartus on täna liiklust rohkem Viljandi ringil Viljandi ja Ilmatsalu ringi poolt tulles ja Riia ringil Lõunakeskuse poolt liikudes ja linnast välja sõites. Ilmaprognoos lubab täna õhtuks ja ööseks kohati hoo vihma. Õhtul suurem vihma saju võimalus on Lõuna-Eestis ja öösel sadu liigub lääne osast üle maa idasse. Olge saju piirkonnas ettevaatlikud ja valige teie oludele sobiv kiirus. Turvalist liiklemist ja rahulik õhtud!
0: Aitäh, Julia, selle ülevaate eest ja vaatame üle ka liiklusolukorrad Tallinnas. Praegu on olukord niisugune, et aeglane on see Tammsaare tee ja Sõpruse puieste ristmikul, lisaks sellele ka Tammsaare tee ja Kadakate ristmik on aeglane. Akadeemia teele on ka tekkinud järjekord autodest. Ühtlesi tasub sõidukijuhtidel rohkem kannatust varuda Pärnu maanteel, eriti just Pärnu maantee südalinna poolses piirkonnas, aga aeglane on ka Narva maantee ja Merepuieste, siis Viru väljaku lähistel. Rohkem sõidukeid on kogunenud ka Estonia puiesteele Konsori tänavale, aga aeglane on ka Luise tänav, Tulika tänav, Paldiski maantee ja Ristiku tänav ning Telliskivi tänav täpselt samamoodi. Rohkem autosid on ka Pallasti tänaval, Suursõjamäe tänaval ja ka Peterburi teel. Ja Tartu liiklus, seal olukord niisugune, et rohkem sõidukeid on Riia tänava kesklinna poolses osas, Võru tänaval võivad olla ka mõned aeglased lõigud ja lisaks võite arvestada, et Põhja-Puieste ja Jaama tänava ristmik on ka aeglane ja ma vaatan, et Puieste tänaval on teada antud ka ühest avariist siin mõni hetk tagasi Narva maantee ja Puieste tänava ristmikul tasub ka rohkem aega varuda. Kuku Raadio soovib teile turvalist liiklemist.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Keeleminutite aeg on kätte jõudnud. See tähendab seda, et Indrek Ojamets on hoolikalt otsinud mulle arvamiseks kaks sõna või väljendit. Teine kord oleme siin sõnade päritolu arvanud ja mina, või noh, arvanud, meie oleme. Mina olen. Indrek teab, mina ei tea ja seetõttu siis proovin arvata.
2: Ja tänane sõna on kõigepealt, esimene sõna on siis okkama.
1: Okkama?
2: Ja mida see tähendab?
1: Ohoho, see on midagi uut. Jah, ma ei ole seda sõna kasutanud igapäevaselt, noh, loogiliselt võttes noh, ei saa see olla ka, et okkaid kuskile külge panema, sest see oleks okkastama, eks?
2: Okkastama, jah. Ei, okkastega ta niivõrd seotud ei ole, et siia natukene tausta ka, et selle sõna on pakkunud välja juba 1975. aastal inimene nimega Johannes Türn, et tema oli Eesti maletaja ja kabetaja ja sporditegelane, aga ei ole see seotud väga mingisuguse male- või kabeterminoloogiaga, kusjuures ta on seda arendanud, et ta on välja mõelnud sellised sõnad nagu ettur, oda, avang,
1: oho, kõik, aga kõik uvita, need. Mis enne seda etturi kohta öeldi?
2: Võis midagi muud ka öelda. Ma võin nüüd eksida, aga mina mäletan, et minu vana onu õpetas mulle, et see oli pess.
1: Aha.
2: Ja siis olid veel mingid sõnad seal, kui ta mulle malet õpetas. Tal olid, aga tal olid need vist need mingid vene nimed ka või sellised, et mida tema noh, omal ajal siis kasutas. Aga,
1: okkama aga, siis, jah.
2: Aga me küsime sõna, jah, või mina küsin sõna siis okkama. Et mida see võiks siis tähendada.
1: Kui ma oleks eesti keele purist, siis ma võiks arvata seda, et tegu oli siis selle ajaga, kui meie kõnepruuk igapäevaselt ilmuski selline noh, ingliskeelne väljend nagu okei, okay, et okkama, pidevalt iga asja peale ok ütlema. Mida tänapäeval ka
2: muidugi,
1: väga tehakse.
2: Jaa, see oleks ka päris loogiline, aga see annab küll sellise rohkem võibolla sellise eesti pärase väljendamise võimaluse ühele päris palju kasutatud siis sõnale, mis on ka inglise keelest meile tulnud.
1: Ei, see ei teinud eriti lihtsamaks.
2: Sa saaksid seda sõna kasutada siis, kui toimub midagi ootamatut.
1: Aha. Kui toimub midagi ootamatut, no mis ma siis ootamatut imestan või ehmatan või niimoodi, teen sellist imeliku ooga seotud häält, jah?
2: Ja
1: imestus hääle tegemine.
2: See on šokeerima.
1: Šokeerima.
2: No, eks seal šokeerimise juures no, võibolla see imestuse komponent ka muidugi ju
1: tõesti
2: kenasti ju on ju juures ja okkama siis tähendabki šokeerima, et see muidugi tõesti meenutab see sõna ju sellist okkaga kuidagi torkimist või midagi sellist, et see võibolla annab ka sellise omamoodi varjundi sellele sõnale juurde, aga tõepoolest, et siis Johannes Türn omal ajal 1975. aastal Sirbis ja Vasaras on siis sellise sõna välja pakkunud, et omakeelne vaste sõnale šokeerima.
1: Jah, ega see ša on ju võõr tähti ja kõik sellega seotud sõnad.
2: Okka ma palju kenam.
1: Eestlane ütleb ju nagu nii, ei ütle šokeerima, ütleb ju sokeerima ja, sokolaad.
2: Ja, kolad,
1: nii, aga läheme
2: edasi lillalaskma.
1: Lillalaskma?
2: Jaa, et Tammsaare on näiteks seda väljendit kasutanud, et mis see lillalaskmine siis ka on?
1: No lillalöömine meil on teada, see tähendab seda, kui sa noh, ennast enda välimust üles vuntsid natukene, ennast paremini riidesse paned, võibolla kammid pea ära, ajad ära habeme ja noh, näed adekvaatsem välja, aga lillalaskma, kas ei ole selline väljend ka, kui on selline käegalöömis meeleolu või minnalaskmis meeleolu, et ah, peale mind tulgu või veeuputus, et no ma enam ei hooli millestki, las kõik läheb, et selline asi.
2: Mitte päris, et midagi positiivsemat võiks isegi tuua.
1: Nojah, ega minna laskmine ei ole tavaliselt, kuigi teatud situatsioonides võib isegi ka olla, aga üldjuhul pigem mitte. Aha, lilla laskma. Kas see ei tähenda siis sellist päeva, kui ütleme, on kevad ja ülikoolid ja koolid siis saadavad enda uksest välja siis värskeid vilistlasi, kes on äsja kooli lõpetanud?
2: Ahaa, et ta lastakse selline uus seltskond nüüd kooliuste vahelt välja. See uus seltskond, kes sealt kooliuste vahelt kindlasti tuleb, võib hakata küll lilla laskma. Sellepärast, et see tähendab sellist lustakat elu elama, aina lõbutsema ja pidutsema, et selline on see lilla laskmise tegevus. Et,
1: aga siis on ju see enda lille löömine. Ja ju täiesti võib ju sinna juurde ka ja lööd ennast lille ja siis lased lilla.
2: Jah, võib ka niimoodi.
1: Eesti on täitsa, imeline.
2: Muidugi. Et jah, et vahepeal tuleb lilla kalasta. Nii, et,
1: tuleb ikka, sest on. Et puhkama peab ja lõbutsema peab ka, sest elu on nagu nii piisavalt keeruline ilmaga selleta, kui ise seda keeruliseks mõtled. Indrek, suur aitäh nende toredate sõnade eest ja homme juba samal ajal uued sõnad.

0: sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
1: Kuku Raadio saates Terviseks keskendume sel korral füsioterapeutidele. Millised on täna nende suurimad väljakutsed ja kui palju mõjutab nende tööd tehnoloogia, selgitab Ida-Tallinna Keskhaigla taastusravikliiniku juhtiv füsioterapeut Jevgenia Šovkunenko. Küsi pingela virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7. Saadet toetab Ida-Tallinna Keskhaigla. Sel nädalal laupäeval kell 5 jõuab Kuku Raadio eetrisse üks Eesti populaarsemaid podcaste Naiste jutud. Kristinkal ehk Kristiina Herodesel on külas toitumisnõustaja Marina Orusalu ning räägime sellest, kuidas tahtejõud sind allavõtmisel kohe üldse ei aita. Aga mis siis aitab? Kuula saadet ning saad teada, kuidas kilod kaovad kiirelt, kergelt ja kogu eluks. Naiste jutud laupäeval kell 5 Kuku Raadios.
2: Raadio Kuku.
3: Päevanope.
4: Kuulame nüüd noppeid täna Kuku Raadio eetris kõlanud saadetest. Ülle Madise valiti täna Riigikogus 71 poolthäälega järgmiseks Eesti Vabariigi presidendiks. Valimisele järgnenud pressikonverentsil õnnestus kolleeg Timo Tarvel küsida ka paar küsimust Ülle Madise käest.
5: Teil on nüüd enam kui kuu aega komplekteerida oma nõunike meeskond, millest lähtuvalt te seda teete, Ülle. Ja teine küsimus. Septembri keskel peasite esitlema veel ka õiguskantslerina oma aasta aruannet parlamendile. Kuidas te seda kavatsete nüüd teha? Kas kuidagi valitud presidendi ja õiguskantsleri hübriid ametis või kuidas te selle rollikonflikti enda jaoks jaotate?
6: Aitäh, väga hea küsimus, aga vastus on selge ja kindel. Mingit rollikonflikti ei teki, sellepärast, et Vabariigi presidendi volitused tekivad ja õiguskantsleri volitused lõpevad Vabariigi presidendi ametivande andmisel. Ja selle ajani, mõistagi, kui on elu ja tervist, täidan õiguskantsleri ülesandeid. Kuna valmis on saanud õiguskantsleri aasta ülevaade, siis annan selle traditsioonide kohaselt Riigikogule üle. Ja meeskonna valikul tahaks lähtuda sellest, millest senini kogu elu, et tarbetud segadust ei külva ja katsun end ümbritseda inimestega, kes on minust targemad.
4: Kuidas on aga nüüd korraldatud järgmise presidendi julgeolek, sellest rääkis Timo Tarvele Põhjaprefektuuri julgestusbüroo juht Urme Tambre.
7: Ja tõepoolest, et praegu juba on algrestud tema kaitsele võtmine ja kohe pärast, kui te intervjuud lõpetab, lähme tema juurde ja arutame kõik detailid läbi.
5: Mida te see juures alati arvestate? Te peate arvestama ohu taset, aga teisipidi te peate maksimaalselt vastu tulema ka tema soovidele.
7: Täpselt. Me tutume tema kalendriga, kõik tema pereeluga ja kõige muuga et, ja otsime ühes koos selle, siis selle optimaalse ja kõige turvalise on viisi edasi minna.
5: Subjektiivselt või objektiivselt võtta, kus tal oleks kõige turvalisem oma tööd teha ja ka elada?
7: Meie jaoks alati kõige parem koht on seal, kus on juba valvepolitseinikud, kus on juba perimeetrit loodud, ehk siis Kadriorus.
5: Äkki oleks pidanud üldse presidendi valimist teie eurost alustama ja vaatame, mis presidendi kandidaat teile kõige rohkem sobib nii-öelda turvata?
7: Ei, meile sobib see, kui Eestile vaitakse. Eestile kõige rohkem sobib president ja meie teeme oma tööd ja kaitseme teda igal juhul.
5: On teil piisavalt võtta selliseid tegijad, nagu me teame, Ülle Madis on väga sportlik inimene, kes jaksaks taga kaasa joosta?
7: Ja tõepoolest, meil on väga karmid nõuded tegelikult ihukaitses töötamiseks. On jooksjaid, on kangitestjaid, on suuremaid mehi, on väiksemaid, on naisi, on kõike, nii et saame hakkama.
4: Nii siis rääkis Põhjaprefektuuri julgestusbüroo juht Urme Tambre. Aga vaatame korraks ka tagasi. Tänase presidendi valimiste päeva puhul meenutasid hommikuraadios kolleegid Timo Tarve ja Aina Ruussaar varasemaid presidendi valimisi ja eredamalt meelde jäänud seiku.
8: Eestis on taas iseseisvumise ajal presidenti valitud 7 korda. Ma olen kõiki neid kordi kajastanud. 7 korda on olnud presidendi valimised. 92 siis valis rahvas, eks ole. Aga neid valimisi tegelikult on olnud 13, sellepärast, et noh, mitmel korral on läinud teise vooru, kolmandasse vooru, valijakogusse ja siis tagasi ka Riigikogusse, nii et tõepoolest 7 korral on Eestis parlamendi valimised olnud. Ajakirjanikuna, see on minu isiklik arvamus, võib öelda, et võib-olla tõesti natukene igav, sellepärast, et sellist debatti, millel on viidanud ka mitmed opositsiooni erakonnad, debatti ju presidendikandidaatide vahel tegelikult olnud ei ole. Ja enne Riigikogu valimisi ma oleks ka eeldanud, et võib-olla see nii-öelda poliitiline möll on veidi suurem.
2: Minul on need töiselt kuuendad valimised alates 2001. aastast sellest kuulsast närtsinud lillekimbust, mis Arnold Rüütelil ulatati valimiskogu saalis ja kus jahmatus oli üleüldine, sest kõik eeldasid Toomas Savi võitu. 2006 võistu laulmine Estonia ümber, see on midagi enne olematud, kus trollipeatuses lauldi siis Arnold Rüütli toetuseks. Lava peal oli Erich Kriegel, mul on Maid Reiel siiamaani silme ees. Ja Allan Hoog juhtis päeva ja teisel pool olid siis isamaalised laulud. Tõnis Mägi, Ivo Linna, Alomat, Iiseni Looming, tohutud hõisked. 2011 olid kõige igavamad. 2016 oli see palagan ja see suur häbi on kõigil veel tänaseni meeles. 2021 selline hea rahulik.
4: Saated intervjuud on järelkuulatavad Postimehe digitellijatele aadressil kuku.postimees.ee või Postimehe äppist. Päevanope.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Saksa ja Belgia teadlased on uurinud nüüd ühte väga huvitavat asjaolu ja nimelt siis seda, et metalmuusika festivalil osalemise järel suudavad inimesed paremini taluda valuga kaasnevat ebamugavust. Ja seda on meile siis Novaatori portaal ERR-is vahendamas ja ajakirjas Scientific Reports on see uurimus siis täiel kujul ka olemas, aga üldiselt on ju ikkagi selline asja, et metalmuusika pigem inimestele seostub sellise agressiivse ja vihase emotsiooniga ja suhteliselt valju on ta ka, aga tegelikkuses tuleb siis välja, nagu uuringu tulemused näitavad, et inimene, kui siis sellises helimaailmas piisavalt pikalt viibib, muutub ta füüsilise valu suhtes vastupidavamaks.
2: Ja seda siis uuriti niimoodi, et inimesed pidid hoidma oma kätt siis 2 kraadis jää vees ja siis vaadati, et mis nendega toimub enne siis metalmuusika festivali ja pärast ja siis tuligi välja, et kui metalmuusika festivalil on ikka käidud, et siis see valu talumine on tõesti palju parem, kuigi mina jäin mõtlema, et äkki see on lihtsalt raske kujuline pohmakas, mis on inimese reageerimisvõime natukene aeglasemaks teinud. Ja siis äkki see...
1: Et ei tunne lihtsalt
2: et või? Et ei tunne või siis see käsi õigustatud, ei tule nii kiiresti sealt külma veesest välja, et kas seal on see teema või siis muidugi ma julgen arvata, et teadlased on vist ka sellega arvestanud, sellepärast, et sellistes päris uuringutes peab väga paljud asjaoludega arvestama.
1: Teadlased tegid 2 analüüsi. Esimesel korral võtsid nad siis kõik inimesi, nii neid, kes olid alkoholi tarvitanud, kui ka neid, kes ei olnud alkoholi tarvitanud, aga teisel korral jätsid rohke alkoholi tarvitamisega silmapaistnud inimesed nad uurimise valimist kõrvale.
2: Õige ka.
1: Et välistada seda, et äkki on alkohol seal juures siis ka mingit mõju avaldamas, aga tuleb siis välja, et valu oli ikkagi sama tugev, aga lihtsalt kui sa olid kõvasti metalit kuulanud mitu päeva, siis sa suutsid seda valu taluda kauem ja see ei tekitanud sulle mingit negatiivsed emotsioone.
2: Nii et metal teeb ikka tugevamaks inimest, ma saan aru.
1: Festivali külastajatel kasvab siis säilenõtkus.
2: Säilenõtkus. See on üks nendest sõnadest, mida ma...
1: Psühholoogiline vastupanu võime.
2: Üldse ei armasta, aga tore, et säilenõtkus on ka. Ja.
1: Aga pakutakse ka teine siis, ja tasand välja. Ja see on siis see, et selline raske muusika tekitab oksütotsiini, mis siis vallandab seda oksütotsiini, mis on heaoluhormoon. Ja ma pean nüüd ise ütlema seda, et mina puhkuse ajal käisin metalfestivalil Tšehis.
2: Panid käe jäävette ja mõõtsid stopperiga, kuidas on.
1: Ma ei olnud sellest uuringust teadlik.
2: Näed, järgmine kord, kui lähed, siis tuleb korraldada kordusuuring.
1: Ja mis vastab küll tõele, on see, et see oli 4 päeva. Metalit algas hommik 10:30 Brutal Death Metali, Seene Guljashi ja Türgi kohviga. Ja mis seal salata, ma tundsin seda oksitotsiini. Ma tundsin, see heaolu tunne tuli eriti see väljendus siis 2. ja 3. päeval. Mina ei tarvitanud festivali jooksul tilgakestki alkoholi, nii et ma oleks väga hästi sobinud sellesse valimisse. Ja tõesti, tekkis rõõm, sest ümber oli palju rõõmsaid inimesi, kellel ilmselgelt ka oli oksütotsiini puhang siis organismis toimumas. Ja vaata sellised metalfestivalidel tihtipeale toimuvad ka rahvaseas. Ei vaadata lihtsalt rahulikult, vaid toimub selline rabelemine ja mäsu ja sellised asjad nagu Wall of Death. Surmasein, kus siis inimesed jakunevad 2 ja siis muusika saatel jooksevad ja põrkavad teineteisega kokku suure hooga. Ja keegi ei nuta. Isegi kui seal kukutakse, saadakse viga, teised aitavad püsti ja inimesed on rõõmsed ja õnnelikud.
2: Aga mina veel teada tahaksin, et aga äkki küsimus ei ole üldse metalis või äkki küsimus on laiemalt muusikas, et äkki kuidagi muusika suudab ju vallandada seda heaolu hormooni, et mitte siis ainult metalmuusika, et võiks ka proovida, et kui inimesed käivad Mozartit kuulemas, et kuidas on, et enne Mozarti kuulemist panevad käe külma vette pärast, et kas on ka mingisugune mõju sellel, et võib ka seda pidi ju proovida.
1: Ma loodan, et sa ei proovinud nüüd metalmuusikat marginaliseerida kuidagi ja tõsta klassikalist muusikat Parnassile, kus ta on juba ammu olnud.
2: Proovisin küll, jah.
1: See paistis välja, ma sain sellest kohe aru. Aga see on võib-olla muidugi täitsa Saksa ja Belgia teadlastele edasiseks uurimiseks, et võib-olla üleüldises plaanis muusika noh, tähendab seda, et, et sul on hea olla, kui sa oled muusikat eriti mitu päeva kuulanud, sest et tihti peale festivalidel olles sul kaovad ikkagi argimured ära.
2: Või siis eriti just sellist muusikat, mida inimene armastab, et, et küsimus ei olegi selles muusikastiilis, vaid see muusika, mida inimene armastab. Et äkki on seal hoopis see võti.
1: Jah, aga sellisel juhul tekib küsimus nüüd Saksa ja Belgia teadlastele, et mida te seal üldse uurisite, seda oleks võinud kõik öelda, kui küsida inimese käest tänavalt, kas sul, kui sa kuulad muusikat, mis sulle meeldib, kas sul läheb tuju heaks?
2: No jah, aga ikkagi kõik, tuleb kuidagi kõik ära tõestada.
1: Grant tuleb ikkagi ja, ära kulutada, ega niisama ei saa.

0: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 14 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
1: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finansteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
2: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent. Raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
3: Sel nädalal laupäeval kell 5 jõuab Kuku Raadio eetrisse üks Eesti populaarsemaid podcaste Naiste jutud. Kristinkal ehk Kristiina Herodesel on külas toitumisnõustaja Marina Orusalu ning räägime sellest, kuidas tahtejõud sind allavõtmisel kohe üldse ei aita. Aga mis siis aitab? Kuula saadet ning saad teada, kuidas kilod kaovad kiirelt, kergelt ja kogu eluks. Naiste jutud laupäeval kell 5 Kuku Raadios.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd lähme juttudega Tartusse ja tartlased on siis teada annud, et just nemad on need õnnelikud inimesed, kes on valmis enda linnas vastu võtma suure multifunktsionaalse suurhalli, mis siis võiks no, kuskil 12 000 kuni 15 000 pealtvaatajat vastu võtta ja on nad siis ka Eesti Olümpiakomiteele vastava taotluse saatnud. Tartu linnapea Urmas Klaas seda siis 1. septembril tegi ja palus siis ka aluda rahvusvahelise suurhalli rajamist Tartu raadi piirkondas. See on siis see koht, kus ka Eesti Rahva Muuseum on, see koht, kus ka meil Metallica konsert näiteks siin mõni aasta tagasi oli, kus ka käis kohal kas ikkagi cirka 40 000 inimest äkki või midagi sellist.
2: Ja võis seal tõesti päris palju seda rahvast olla, aga kui siin sellest suurhalli rajamise taustast natukene rohkem rääkida, siis ega Tartu pole ju sugugi ainus linn, kes tahaks, et see hiiglaslik suurhall just nende linna tuleks, et siin konkurente on veel, ka Pärnu on avaldanud soovi, et võiks see suurhall hoopis sinna tulla ja ega muidugi ei saa me üle ega ümber Tallinnast, sellepärast, et Tallinn on ka soovinud, et just nimelt siia tuleks see suur hall ja no eks igal linnal on muidugi oma argument, et mis oleks siis, miks peaks just suur hall sinna tulema, et ma leidsin siin ühe maikuus avaldatud ERR-i artikli, kus on võetud ette need kohad ja analüüsitud siis nende, noh siis argument, et noh Pärnu on, saab muidugi välja tuua selle, et kui tuleb Rail Baltic, et siis on võibolla sellised head ühendused, noh ega Riia ei ole ka ju väga kaugel, Tartul on selline regionaalne mõju, et kõik Lõuna-Eesti on lähedal ja selline no. pool ja Tallinn muidugi on no, kõige suurem linn Eestis, ühendused on ju head ja miks siis mitte tuua see siia.
1: No Tallinnas meil on Tondiraba jäähall olemas, kuhu ka vist mahub mingi 10 000 inimest, on olemas ka siis Unibet Arena, kuhu ka mahub äkki kas 5 000 inimest või midagi sellist. Mm-hmm. Aga Tartus on kõige suurem hoone, kuhu saab rahvast praegu sisse panna ikkagi vist Tartu Ülikooli spordihall, kuhu mahub 2500 pealt vaata.
2: Tegelikult olekski ju tore, kui see tuleks kas Tartusse või Pärnusse, et midagi oleks, noh, mis ei ole, et kõik asjad ei pea tulema ju Tallinnasse. Et minu arvates oleks see juba täiesti tore variant, et siis eks, noh, seal tuleb muidugi kaaluda, et kas kumb siis oleks see mõistlikum, kas Tartu või Pärnu, et
1: No uuritud on kas üldse, no Pärnu koha pealt ma nüüd kahtlen, kas sinna, kas seal on majutuskohti nii palju?
2: Jah, sest ma leidsin selle uudise, kus Monika Haukanna ütles, et kogu austuse juures Pärnu on küll väike armas

0: linn, ent majutuskohtadele peaksid nad ise juurde maksma.
1: Ahaa, no jah,
0: et kohe on,
1: suvisel ajal ei ole muidugi probleemi, saab telgi üles panna, aga talvel on telgi ka keerulisem, noh, sinna ahi veel sisse saada, et soe oleks, et aga noh, Tartus on ikkagi praeguse seisuga 38 majutusasutust kokku 2780 voodikohaga, millele siis 2100 voodikohta lisandub lühiajalise üürituru kaudu ja noh, lisaks tuleb sinna veel juurde ju ka siis Tartu maa, Põlvama, Võruma, Valga, Jõgeva ja Viljandi maakond, kus on kokku veel 11660 voodikohta. Need ümbritsevatesse maakondadesse saab ju ka need, ma ei tea, kontserti ja spordivõistluste ja ma ei tea, miks mitte ka konverentside osalejad ära panna.
0: Ja kui on nõudmist, siis on ka pakkumist.
1: Ja nüüd tuleb siis ära oodata, et mis siis Eesti Olümpiakomitee otsustab, et kuidas ja mis selle Tartu taotlusega teha.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd kõik head ja halvad Kuku raadio kuulajad, soovin teile ilusat õhtut. Tallinnas on küll kaunis päikeseline ilm, nii et minge välja, nautige ja kohtume juba homme peale kella kolmeseid uudiseid.

0: järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.